0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خور، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما
3: تاسو
4: غه
5: صدای شما
6: تاسو کولای شیخ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلويخ وسو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غه
7: یک دقیقه خبر.
8: شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان اعلام کرده است که تاشکند به سیاست سازنده و قاطعی خود در قبال افغانستان ادامه خواهد داد. او در سخنرانی به مناسبت 35مین سالگرد استقلال ازبکستان، افغانستان را همسایه نزدیک کشورش خواند و بر اهمیت روابط مبتنی بر حسن همجواری و همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد. میرزایوف گفته است که سیاست خارجی ازبکستان بر توسعه روابط دوستانه، مشارکت راهبردی و گسترش همکاری‌های اقتصادی استوار خواهد بود. اظهارات او در حالی مطرح می شود که ازبکستان در سالهای اخیر روابط عملی و اقتصادی خود با طالبان را توسعه داده و افغانستان را بخشی از طرح‌های اتصال آسیای میانه و جنوب آسیا می داند. با وجود این، تاشکند تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی خود با افغانستان را حفظ کرده است.
9: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: مرا با بزم غزلهای عاشقانه ببخش و یاد کابل زیبای نازدانه ببخش. فضای عشق من از که ستاره باران است، مرا با قصه شبهای جاودانه ببخش. با تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببخش. دلم گرفت از بس مستی شرابم شد، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببخش.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: شماره از رانندگان بسهای مسافربری در شمال افغانستان میگویند هزینه هایی که طالبان از وسایل ترانسپورتی در مسیر کابل و ولایت های شمالی دریافت میکنند در مقایسه با دوره جمهوری به گونه چشمگیر افزایش یافته است. به گفته این رانندگان هزینه رفت و برگشت یک بس مسافربری در این مسیرها اکنون به حدود 10,000 افغانی میرسد، در حالی که در دوره جمهوری این مبلغ به مراتب کمتر بود. آنان میگویند علاوه بر افزایش بهای سوخت، ترمیم موترها و مشکل‌های اقتصادی، پرداخت این هزینه‌ها فشار سنگینی بر شرکت‌های ترانسپورتی و رانندگان وارد کرده است. طالبان این مبلغ‌ها را برای بازسازی و توسعه مسیر سالنگ دریافت می‌کنند، اما رانندگان می‌گویند با وجود ادامه این پرداخت‌ها، مشکل‌های چون خرابی جاده، ازدحام و دشواری رفت و آمد در این شهرها همچنان پابرجاست.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودش رو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره.
0: پیامدهای اقتصادی 6 ماه جنگ در ایران. ارزش پول ملی در برابر دلار کاهش یافته. هزینه های زندگی برای شهروندان کمر شکن شده است. سیلاب مرگبار و ویرانگر در نیپال. شمار جان باختگان و مفقود شدگان در حال افزایش است. هزینه بازسازی تا 5 میلیارد دلار برآورد شده است. با ادامه بمباران غزه در حملات تازه اسرائیل 7 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. آخرین خبرها آغاز میکنیم. محاصره دریایی و فشار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران موجب تشدید بحران اقتصادی و التهاب در بازار ارز ایران شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور این کشور گفته درآمد ایران به شدت افت کرده است. او میگوید در صورت افزایش تقاضا در بازار ممکن است نرخ ارز به ارقام بسیار بالایی برسد.
1: ما الان با هم همخوانی نداریم. اینه که میگم ما ارز رو کنترل میکنیم، ما باید تقاضا رو کنترل کنیم. کنترل ارز باید بیاد تا بتونیم، وقتی باشه که مشکل نداریم. وقتی الان نمیتونیم کالا رو بفروشیم ارز نمیاد، وقتی ارز نمیاد تقاضا رو جلوشو نگیریم، خب تقاضا بالاست ارز کمه. ارز اونقدر بالا خواهد اومد که با تقاضاها خودشو تطبیق بده، در نتیجه میتونه خیلی بالاتر از اینی که هست بره. 35% کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده. معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم.
0: 6 ماه از جنگ ایران و آمریکا می‌گذرد. اینکه جنگ بر وضعیت اقتصادی مردم ایران چی تأثیر گذاشته در گزارش همکارم اسما سرگند با هم می‌بینیم.
2: در ظاهر همه چیز عادی به نظر می‌رسد. خیابان‌های مزدحم و پرجم و جوش، فروشگاه‌های پر از کالا و مردمی که به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهند. اما 6 ماه پس از جنگ، بسیار از ایرانیان می‌گویند نبرد اصلی آنان اکنون نه در میدان جنگ، بلکه در تامین هزینه های زندگی جریان دارد. با گزارش رویترز، اگرچه ایران به کشور جنگ زده شباهت ندارد و زندگی عادی در شهرها ادامه دارد، اما آثار اقتصادی جنگ همچنان بر زندگی بسیار از شهروندان سنگینی می کند. افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن بهای کالاها فشار بیشتر را بر خانواده های دارای درآمد متوسط و پایین وارد کرده است.
3: چون رشتم هم معماریه، خیلی خیلی زیاد قیمت ها روی رشتم تاثیر میذاره، چون رشتم عملیه. و مثلا یکی از اقلامی که ما داریم مثل راپی، چیزی که چند ماه پیش من میخردم حدود 70 تومن 80 تومن، الان 240 هزار تومن من باید بخرم.
2: بسیاری از خانواده ها برای سازگار شدن با این شرایط ناچار به کاهش بخش از هزینه های روزمره خود شدند. برای بسیاری از ایرانیان جنگ کنون بیش از آن که یک مسئله نظامی باشد به یک بحران اقتصادی تبدیل شده است. قیمت مواد غذایی با سرعت بیشتر نسبت به درآمدها افزایش یافته، فرصت های شغلی کاهش پیدا کرده و بسیاری از خانواده ها نسبت به بهبود اوضاع در آینده نزدیک خوشبین نیستند.
4: من شخصا اصلا از جنگ نمیترسم، برای اینکه این خاک ماست و هزاران ساله که ایران سنتر ورلد بوده و ما شجاع‌ترین مردم جهانیم، هم از لحاظ ذهنی هم فیزیکی. پس ما ایرانی ها از جنگ نمی ترسیم و فکر می کنم که این جنگ بیشتر اکانومیک یا اقتصادی باشه و باعث بشه که مردم فشار خیلی زیادی بهشون بیاد و حالا شاید دوباره اعتراضاتی چیزی اتفاق بیفته.
2: با وجود ادامه زندگی عادی در شهرهای ایران، بسیاری از شهروندان همچنان نگران آینده اقتصادی خود هستند. دیدگاه ها درباره جنگ، حکومت و راه برون رفت از بحران متفاوت است. اما برای بسیاری از ایرانیان 6 ماه پس از جنگ مهمترین چالش نه درگیری های نظامی، بلکه تامین هزینه های زندگی و کنار آمدن با فشارهای اقتصادی است. اسما سرگند، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگوید که دونالد ترامپ همواره در ابهام راهبردی عمل میکند. با این حال او در رساندن جمهوری اسلامی به آستانه فروپاشی و از بین بردن فرماندهان نظامی حکومت ایران پیروز بوده است.
5: به نظر من پیروزی یک مفهوم دائم متغیر در نظر دونالد ترامپ هست. او همیشه اعلام پیروزی کرده، چه اون موقعی که جنگ 12 روزه پارسال اتفاق افتاد و اسرائیلی ها 12 روزه تمام جمهوری اسلامی رو کوبیدن و بعد وسطش پرزیدنت ترامپ اومد مداخله کرد، فوردو رو زد، نتنز رو زد و بعد یک آتش‌بسی رو به اسرائیل تحمیل کرد و بعد اعلام پیروزی کرد. دوباره در مذاکراتی که داشت انجام می شد گفتش ما در آستانه پیروزی هستیم، به توافق می رسیم، به توافقی نرسیدند، جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. از هفته سوم جنگ 40 روزه اعلام پیروزی داشت می کرد. یک کاری که متاسفانه در اینجا اتفاق افتاده این هست که دونالد ترامپ چه به عنوان یک اهل کسب و کار، چه به عنوان یک سیاست پیشه و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دوست داره که طرف مقابلش رو و حتی متحدانش رو در یک ابهام استراتژیک همیشه قرار بده. بنابراین به نظر من میرسه که توافق و بر سر میز مذاکره برگشتن کماکان یکی از اولویت های دونالد ترامپ هست، ولی تا اینجایی که میشه دید از نظر به آستانه فروپاشی رسوندن اقتصاد جمهوری اسلامی دونالد ترامپ بسیار موفق بوده و این رو هم نباید فراموش کرد. حداقل در قسمتی از این جنگ، در بخشی از این نبرد پیروز بوده، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو از بین برده، فرماندهان سپاه رو از بین برده و از همه مهمتر ما توی این 48 ساعت گذشته این پیروزی رو باید به هر حال اعلام بکنیم برای دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا که کارت تنگه هرمز رسما یک کارت سوخته و ورشکسته شده و باید ببینیم که از اینجا به بعدش چگونه ادامه خواهد داد.
0: کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا فشارها بر حکومت ایران را تشدید کرده و امارات متحده عربی هم تمامی مبادلات تجاری با تهران را قطع کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که تجارت دریایی دیرینه امارات با ایران تقریبا متوقف شده. در این گزارش آمده که برخی کسب و کارهای ایرانی در دبی تعطیل شدند، اما بانک‌های ملی و صادرات همچنان در امارات فعالند. گزارش داریم از همکارم محمد صمدی.
6: علی‌رغم اعلام مقامات امارات متحده عربی مبنی بر اینکه مراودات تجاری، اقتصادی و مالی با جمهوری اسلامی متوقف شده، اما گزارش‌های متنوعی داره منتشر میشه که نشون میده اینطور نیست و همچنان مؤسسات مالی که متعلق به ایران هستن در امارات فعال هستن، که از جمله اونها بانک صادرات و بانک ملی هستن که تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارن. و میدونیم که چند روز پیش هم ایالات متحده از متحدان خودش خواست که به طور خاص فعالیت شعبات بانک ملی رو در کشورهایی که اونجا هستن رو هم متوقف و اونها رو تعطیل اعلام بکنه. اما خب گزارشی که اخیراً فاینانشال تایمز منتشر کرده نشون میده که بانک ملی شعبه امارات همچنان به فعالیت خودش ادامه میده و حتی کارمندانش اعلام کردن که مجوز بانک به تازگی تمدید شده و برای مشتریان خودشون هم گشایش اعتبار میکنن و میتونن که کارهای بانکی رو در اونجا انجام بدن. ولی خب در سوی دیگه برخی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس همین گزارش‌ها نشون میده که خیلی محدودتر شده و در برخی از بخش‌ها متوقف شده، که از جمله اونها صدور کالا هست به سمت ایران که در گزارش فاینانشال تایمز اشاره میشه که از بنادر امارات به سمت ایران عملاً لنچ‌ها دیگه حرکت نمی‌کنند و اگر هم لنچی حرکت می‌کنه به مقصد‌های دیگر هستش و همین باعث شده که پیگیری بکنه خبرنگار و با بازرگانان ایرانی هم صحبت کرد و اونها اعلام کردن که راه‌های جایگزین دارن، از جمله درج مقصد نادرست و خب در ادامه کالا رو به ایران منتقل میکنن و یا استفاده از کشورهای دیگه از جمله ترکیه برای صادرات کالاها به ایران هستش.
0: ایرانیان ساکن استاکهلم در ادامه تجمع‌های اعتراضی خود علیه جمهوری اسلامی ایران امروز برای نهمین ماه پیاپی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان در این تجمع با برگزاری راهپیمایی حدود 2 کیلومتری ضمن اعلام مخالفت با جمهوری اسلامی ایران یاد جاوید نام‌های راه آزادی ایران را گرامی داشتند و بر ادامه حمایت از مبارزات مردم ایران تاکید کردند. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
7: وارد نهمین ماه تجمع پیاپی ایرانی ها در استکهلم بود. 9 ماه خیابان های استکهلم رو رها نکردند به این هدف که صدای مردم ایران رو به جامعه جهانی برسونن. تجمع برگزار میکنن، راهپیمایی امروز رو اختصاص به راهپیمایی دادن. خود فکر کنم 20 دقیقه دیگه از اینجا راهپیمایی رو آغاز میکنن. حدود 2 کیلومتر رو میرن، در مسیر از پارلمان از وزارت خارجه میگذرن، شعارها رو سعی میکنن بیشتر به زبان سوئدی و انگلیسی بدن تا از مسیرهایی که میرن مردمی که اونجا هستن متوجه بشن که در ایران داره چه میگذره و این تجمع کننده ها در واقع خواسته اصلیشون چه هست. علیه جمهوری اسلامی هر شعاری که میدن مستقیما خواهان این هستن که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. بارها و بارها تکرار کردن شعارهایی رو که دارید میشنوید، جاوید شاه میگن و حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. به جز اینکه عکس جاوید نامها رو در دست دارن، شعارهای مختلفی رو در دست دارن، خواستار پایان احکام اعدام و اجرای حکم اعدام در ایران هستن، خواستار این هستن که هیچ مماشاتی دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی نکنن. میگن مذاکراتی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشت انجام میداد مذاکراتی با مردم ایران نبود و نفع مردم ایران درش نبود. ریانه من میخوام از تجمع کننده ها بپرسم. وقتتون بخیر. 9 ماه امروز وارد نهمین ماه تجمعات استکهلم شدیم. این تجمعات رو چگونه میبینید؟ به چه هدفی میاد و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
8: من همیشه با غرور میام تو این جمع، به خاطر اینکه اینا عشق ایران رو دارن، عشق مردم ایران رو دارن. 9 ماه هر هفته ما شنبه ها اینجاییم. البته 2 هفته من اینجا نبودم، ولی قلبم با مردم اینجا بود، با مردم ایران بود. من خیلی افتخار میکنم به هم میهنان که تو این هوای بارونی باز هم اینجا.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نشریه پولیتیکو گزارش کرده که آلمان در حال آماده شدن برای تغییر اساسی در سیاست خود در قبال روسیه است. برلین قصد دارد مسکو را رسما مسئول حمله بهبادی ماه آگست به فرودگاه لایپزیگ اعلام کند، اقدامی که میتواند بر رویکرد محتاطانه آلمان در برابر حملات هایبریدی روسیه پایان دهد. همزمان برلین در حال بررسی افزایش حمایت از اوکراین و اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه است. خوزه سرانو وزیر پیشین داخلی اکوادور پس از بازگشت از امریکا در میدان هوایی بازداشت شد. سرانو که نزدیک به 5 سال در امریکا اقامت داشت به اتهام مشارکت به عنوان عامل غیر مستقیم در قتل فرناندو نامزد پیشین ریاست جمهوری اکوادور بازداشت شده است. او این اتهام را رد کرده و هنوز در این پرونده محکوم نشده است. مردم ایسلند امروز برای تصمیم گیری درباره اثرگیری مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا به پای صندوق‌های رأی رفتند. این همه پرسی پس از ماها بحث و گفتگوی داغ در میان شهروندان برگزار می‌شود. تمرکز اصلی بحث‌ها درباره هزینه زندگی، امنیت ملی و حق کنترل بر آب‌های ماهیگیری این کشور بوده است. تلاش‌ها برای یافتن نزدیک به 3000 ناپدید شده در پی سیلاب مرگبار در نیپال ادامه دارد. فاجعه‌ای که هزاران خانواده را داغدار و بخشی از این کشور را ویران کرده است. اکنون در کنار عملیات جستجو و نجات، نیپال با چالش سنگین بازسازی و نیاز به کمک‌های بین‌المللی روبرو است. همکارم نظیفه حقبال گزارش می‌دهد.
9: تلاش برای یافتن ناپدید شدگان سیلاب ادامه دارد. رویداد مرگبار که نیپال و چین را در شوک فرو برد. شمار قربانیان رو به افزایش است. نزدیک به 3000 نفر هنوز ناپدیدند. شرایط نامناسب هوا و خطر عملیات جستجو را با چالش مواجه کرده. در کنار قربانیان روایت بازماندگان عمق این فاجعه را بیان می کند. بسیاری نه تنها که عزیزان خود را از دست داده، بلکه دار و ندارشان هم نابود شده.
10: چه احساسی دارم؟ وقتی به همه چیز نگاه می کنم، انگار دیگر دنیایی وجود ندارد. چه چیزی باقی مانده است؟ احساس می کنم خودم هم مردم. حالا چه کار کنم؟ دیگر هیچ چیزی ندارم. چه چیزی باقی مانده که به خاطرش زندگی کنم؟ از این به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کسی نمی داند.
9: کودکان نیز از آسیب ترین گروه ها هستند. تخریب و آسیب دیدن مدارس و جدا شدن برخ کودکان از خانواده هایشان نیاز به حمایت های بشر دوستانه و روانی دراز مدت را افزایش داده است. در همین حال نیروهای امدادی با خطر وقوع حوادث ثانوی در مناطق آسیب دیده روبرو هستند.
11: بزرگترین چالش ما این است که در جریان عملیات نجات امنیت نیروهای خود را تضمین کنیم. در حال حاضر با خطرهای مانند دریاچه‌های سدی، شکستن سدها و ریزش کوه روبرو هستیم. این خطرها در حال حاضر بزرگترین تهدید برای امنیت نیروهای ما محسوب می شوند.
9: پیامدهای این فاجعه برای نیپال تنها به تلفات انسانی محدود نمی شود. کشور اکنون با یکی از بزرگترین چالش‌های بازسازی سال‌های اخیر خود روبروست. وزیر مالی نیپال در گفتگو با رویترز هزینه مورد نیاز برای بازسازی را حدود 4 تا 5 میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم تقریبا معادل 1/10 اقتصاد نیپال است و برای کشوری کوهستانی با حدود 3 میلیون نفر جمعیت و منابع مالی محدود فشار اقتصادی بسیار سنگین ایجاد خواهد کرد. همچنین نیپال اعلام کرده که برای عبور از مرحله فعلی بحران با کمک‌های خارجی به ویژه کمک‌های فنی و تخصصی نیاز دارد. هند و چین از جمله کشورهایی هستند که برای کمک به نیپال وارد عمل شدند و انتظار می‌رود با مشخص شدن ابعاد کامل خسارات نیاز این کشور به حمایت‌های مالی و فنی بین المللی افزایش یابد. نظیفه حق پال، لندن.
0: در پنجمین سال جنگ اوکراین سفر رئیس CIA به روسیه حاکی از ادامه تماس‌های مستقیم میان آمریکا و روسیه است. جان ردکلیف در دیدار با مقام‌های روسیه درباره هر گونه حمله به اعضای ناتو هشدار داده است. زلنسکی میگوید واشنگتن کیف را در جریان این گفتگوها قرار داده است. گزارش ببینیم از همکارمان میرویس سوریا.
12: در میانه جنگ اوکراین مسکو و واشنگتن بار دیگر پشت درهای بسته به گفتگو نشستند. سفر جان رادکلیف رئیس CIA یا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و مسکو و دیدار او با رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه توجه را به آینده روابط دو کشور و سرنوشت جنگ اوکراین جلب کرده. مسکو میگوید این دیدار در سطح کاری انجام شده. وال استریت جورنال گزارش داده که رادکلیف در این دیدار به مسکو درباره حمله به اعضای ناتو هشدار داده و از حمایت روسیه از ایران ابراز نگرانی کرده. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید آمریکا کیف را در جریان دیدارها و مذاکرات اخیر در مسکو قرار داده.
13: امروز ما از طرف آمریکایی درباره دیدارهایی که این روزها در مسکو انجام شده اطلاعات دریافت کردیم. در آنجا چندین دیدار انجام شده است. ما دیروز صحبت کردیم و اکنون نیز با طرف آمریکایی در حال گفتگو هستیم.
12: زلنسکی در عین حال تاکید کرده که روسیه باید جنگ را پایان دهد. اما در مسکو سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کرملین هیچ ضرب الاجلی برای واشنگتن تعیین نکرده و تنها درباره حمایت های آمریکا از اوکراین خواستار توضیح شده.
14: از طرف ما هیچ التیماتومی وجود نداشت. ما صرفا یک پرسش مطرح کردیم. در پی گزارش های رسانه غربی درباره این که دولت ترامپ که بحران اوکراین را جنگ بایدن نامیده چگونه با تامین مالی جدید، ارسال تسلیحات و ارائه اطلاعات استخباراتی با اوکراین کمک میکند.
15: لاوروف میگوید مسکو این پرسش را از طریق مجاری دیپلماتیک با وزرای خارجه آمریکا در میان گذاشته، اما تا کنون پاسخ دریافت نکرده. روابط روسیه و کشورهای اروپایی نیز همچنان پرتنش است. بریتانیا نیز در این میان از نگاه مسکو یکی از عوامل تشدید کننده تنش‌ها در جنگ اوکراین است.
14: نقش بریتانیا بسیار منفی است. همان گونه که طی قرن‌ها چنین بوده است. وقتی پای روسیه در میان باشد همین طور است.
15: در حالی که مسکو از نقش کشورهای غربی در حمایت از اوکراین انتقاد می‌کند، واشنگتن همچنان تلاش دارد میان فشار بر روسیه و بازنگه داشتن مسیر گفتگو تعادل ایجاد کند. سفر رئیس سیا به مسکو و ادامه تماس های مقام های دو کشور نشان می دهد که کانال های ارتباطی میان واشنگتن و مسکو هنوز فعالند. اما تا زمانی که اختلاف ها بر سر جنگ اوکراین، حمایت غرب از کیف و آینده سرزمین های اشغالی حل نشده، این تماس ها هنوز به معنای نزدیک شدن دو طرف به توافق نیست. اکنون پرسش اصلی این است، آیا گفتگوهای پشت درهای بسته می تواند راهی برای پایان جنگ باز کند یا روابط واشنگتن و مسکو بار دیگر به سمت روی و روی بیشتر خواهد رفت؟ میروی سوریا، لندن.
0: بالا هم نگاهی داریم و چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. هدف از ایجاد این نهاد جدید آموزش و تربیه فضانوردان، انجینران و دانشمندان گفته شده است. ترامپ گفته که محل ایجاد آکادمی به زودی مشخص خواهد شد، اما تامین بودجه آن نیازمند تصویب کنگره است. یک نظرسنجی تازه در امریکا نشان می‌دهد که اعتماد مصرف کنندگان در ماه آگوست نزدیک به 6% کاهش یافته است. بر اساس این نظرسنجی شاخص اعتماد مصرف کنندگان به 51.7 رسیده که در مقایسه با سال گذشته نیز 11% کاهش یافته است. نگرانی از افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های زندگی و احتمال افزایش بهای تیل از عوامل اصلی این کاهش عنوان شده است. 5 سال پیش در چنین روز آخرین سرباز آمریکایی خود را برای ترک افغانستان آماده می‌کردند. در 29 آگوست 2021 روند تخلیه به مرحله نهایی رسیده بود و طالبان برای تحویل‌گیری میدان هوایی کابل آماده می‌شدند. باشندگان کابل می‌گویند که این شهر از نظر آزادی‌های مدنی، آموزش و درآمد با کابل پیش از بازگشت طالبان قابل مقایسه نیست. غزه پس از نزدیک به 3 سال جنگ به سرزمین از ویرانی و تلفات سنگین تبدیل شده است. با وجود آتش‌بس، خشونت همچنان ادامه دارد و مردم با آینده نامعلوم روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رضا صاحب‌زاده.
16: این زندگی در غزه است. میان ساختمان‌های ویران شده، چادرها و خیابان‌هایی که دیگر نشانی از گذشته در آنها باقی نمانده است. مقام‌های بهداشتی غزه می‌گویند از آغاز جنگ در اکتبر 2023 تا اکنون 73438 فلسطینی کشته و بیش از 174000 نفر دیگر زخمی شدند. تنها در شبانه روز گذشته 7 جسد و 10 زخمی به شفاخانه های غزه منتقل شدند. اما برای کسانی که در اینجا زندگی می کنند این ارقام معنای دیگری دارد. هر عدد یک انسان است، یک خانه، یک خانواده و گاه زندگی که دیگر هرگز به گذشته باز نمی گردد. آتش بسی که در اکتبر 2025 آغاز شد به معنای پایان کامل خشونت نبود. بر اساس آمار مقام های بهداشتی غزه از زمان آغاز آتش بس تا اکنون نیز بیش از 1300 نفر در حملات اسرائیل کشته و بیش از 4300 نفر دیگر زخمی شدند. با وجود این ویرانی مردم همچنان تلاش میکنند زندگی روزمره خود را ادامه دهند. کودکانی که به مدرسه باز میگردند، خانواده هایی که سرپناه موقت پیدا میکنند و مردمی که به آنچه از زندگیشان باقی مانده تلاش میکنند همه چیز را از نو بسازند. در غزه جنگ تنها ساختمان ها را ویران نکرده است، رد آن در زندگی مردم باقی مانده که همچنان در انتظار امنیت و آینده نامعلومند. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
23: یک دقیقه خبر.
24: سخنگوی طالبان میگوید این گروه از پیمان دفاعی تازه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان نگرانی ندارد و آن را تهدید علیه خود نمیداند. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با شبکه راشا توده گفته است که طالبان با هیچ یک از این کشورها دشمنی ندارد و توافق میان آنان را نمونه ای از همکاری کشورهای اسلامی میداند. مجاهد تاکید کرده که هر کشور بر اساس منافع خود تصمیم میگیرد و طالبان چنین همکاری هایی را به سود جهان اسلام ارزیابی میکند. او همچنین با اشاره به تنش های اخیر میان کابل و اسلام آباد گفته است که طالبان خواهان حل و فصل این اختلاف هاست و پاکستان را دشمن خود نمیداند. سخنگوی طالبان در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت روابط با هند تاکید کرده و از گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و تجاری میان کابل و دهلی نو استقبال کرده است.
25: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
26: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
27: زه هرتی د کابل ولایت نیم.
28: صدای شما
29: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
26: صدای شما
30: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
26: صدای شما
31: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
26: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: یک دقیقه خبر.
24: کمیسیون بررسی جنگ افغانستان در ایالات متحده اعلام کرده است که مأموریت این نهاد برای یک سال دیگر تمدید شده و گزارش نهایی آن در باره جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان در ماه سنبله سال 1406 منتشر خواهد شد. مسئولان این کمیسیون میگویند تمدید مأموریت فرصت بیشتری برای تکمیل تحقیقات، بررسی اسناد و ارائه یک ارزیابی جامع و مستقل از طولانی ترین جنگ آمریکا فراهم میکند. شمیلا چودری و کالین جکسون رئیسان این کمیسیون گفتند که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کانگرس از ادامه کار این نهاد پشتیبانی کردند. به گفته آنان هدف از این بررسی استخراج درس‌های راهبردی و سیاسی از جنگ افغانستان و کمک به تصمیم‌گیری‌های آینده آمریکا است. این کمیسیون در سال 1400 خورشیدی به دستور کانگرس آمریکا ایجاد شد.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
26: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. آخرین شب جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان، 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی گذشت. میراث طولانی ترین جنگ آمریکا برای افغانستان چه بود؟
1: ما که میانوس هم فرصت میدیم برای ازی که نمیخوایم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ باز هم ادامه پیدا میکنه.
0: قمار سیاسی محقق روی وعده های حقانی، رهبر حزب وحدت میگوید اگر حرفای حقانی درباره اظهاره ها عملی شود مردم با او همراه میشوند. و سفر منطقه‌ای مودی در آستانه اجلاس شانگهای، نخست وزیر هند در تاشکند مورد استقبال میرزایوف قرار گرفت. 5 سال پیش در چنین روز آخرین سرباز آمریکایی میدان هوایی کابل را ترک کرد و حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان پایان یافت. خروجی که روند آن با توافق دوحه آغاز شد و با سقوط حکومت پیشین و عملیات شتاب زده تخلیه از کابل به پایان رسید. گزارش از بنفشه یعقوبی.
2: میدان هوایی کابل، 8 شهریور 1400، جای تجمع 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج، هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا در آورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
3: من تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ آمریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان آمریکایی به خانه هایشان برگردند.
2: اولین دومینوی ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد، زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش یافت. در 24 مرداد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. آمریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. بیش از 124,000 نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یکی از بزرگترین عملیات های تخلیه به شمار می رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 شهریور در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز امریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت امریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
4: مردم امریکا و خانواده هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
2: این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای 37 آمریکایی برای آخرین بار به پرواز درآمدند و فضای هوایی افغانستان را ترک کردند. بنفشه یعقوبی، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کردند که یک هیئت 3 نفره این گروه برای شرکت در 14 کنگره پستی آسیا به تایلند سفر کرده. این نشست روز دوشنبه با حضور نمایندگان ادارات پستی 32 کشور عضو اتحادیه پستی آسیا و شمار از نهادهای بین‌المللی برگزار می شود. هیئت طالبان قرار است درباره توسعه خدمات پستی و گسترش همکاری ها با نمایندگان کشورهای مختلف گفتگو کنند. نشست دو روزه بررسی آینده ترکمنای افغانستان تا سال 2050 در ترکیه برگزار شد. شرکت کنندگان بر گسترش برنامه‌های علمی و مدنی، آموزش جوانان و افزایش حضور فعال آنان در داخل و خارج از افغانستان تاکید کردند. این نشست به ابتکار سازمان جوانان ترکمن افغانستان و انجمن سفیران متحد ترکستان و با همکاری سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک برگزار شد. و وزارت معادن طالبان اعلام کرد که کار هموارسازی 145 کیلومتر از مسیر 153 کیلومتری خط لوله تاپی در هرات تکمیل شده است. به گفته این وزارت تا کنون 120 کیلومتر لوله نصب و 51 کیلومتر آن زیر خاک دفن شده است. همزمان والی طالبان در هرات گفته که بخش هرات این پروژه تا دو ماه آینده تکمیل خواهد شد. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان سراج الدین حقانی و تیم او را قدرتمند خوانده و گفته که می توان روی آنان حساب کرد. و گفته محقق عملی شدن وعده‌های حقانی درباره اعاده حقوق هزاره‌ها و شیعیان می تواند بخش از مردم را با او همراه کند. حقانی در سفر اخیرش به بامیان بر تحقق مطالبات مشروع هزاره‌ها تاکید کرده و گفته بود که افغانستان متعلق به همه مردم این کشور است. محمد محقق همچنان گفته که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان از او خواسته که به افغانستان بازگردد. با این حال او تاکید کرده که مخالفان بخش از جریان‌های سیاسی افغانستانند و بازگشتشان بدون آزادی فعالیت غیر معقول است.
1: طالبان تا روز ایتو یک پیشنهاد معقولی نکرده. مثلا در بامیان رفتن یک دو بار جناب خلیفه صاحب خواهش کرده که بیان به افغانستان یا مثلا بعضی مقامات دیگهشان، ولی خویی معقول نیست. برای اینکه اینا همه عناصر سیاسی افغانستان هستند، هسته های سیاسی افغانستان هستند. اینا اینطور نمیشه که برو در خانه بشینه و اختیار برآمدن و بیرون شدن در خانه را نداشته باشه. اینا باید یک راه حل بگیره که یک مذاکره سیاسی رو واضح، آشکار و واقعی بیان در میدان مذاکره تا اینکه یک حکومت هم شمول تشکیل شود.
0: محقق میگوید جریان های مخالف بارها از طالبان خواستند که زمینه بازگشت جنگ به افغانستان را فراهم نکنند. او گفته طالبان تا اکنون به این درخواست ها پاسخ مثبت ندادند.
1: درست است که ما حرف ما ایست که طالبان اتمام حجت به معنای میست که درک بکنن که نیاز به مذاکره و مفاهمه با طرف هایی که افغانستان یک دو دهه دقل در کنترلشان بودن، اینا اینطور الهی و مفت نگرفته بودن. اینا هر کدامشان در بخشو از افغانستان قویان، هنوز هم حضوری در افکار مردم، در بعضی جاها در عرصه‌های میدانی حضور دارن و ما که میانوس هم فرصت میتیم برای ازی که نمیخواییم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ خب باز هم ادامه پیدا میکنه. ولی اگر اینا یک کار نکنن خب طبعا شما میشنوین در اواخر که صداهای جنگ از گوشه و کنار بلند شده. گرچه من شخصا خودم تا انوس هم وارد میدان نیستم.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. آخرین شب جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی گذشت. میراث طولانی ترین جنگ آمریکا برای افغانستان چه بود؟
1: ما که میانوس هم فرصت میتیم برای ازی که نمیخواییم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ باز هم ادامه پیدا میکنه.
0: قمار سیاسی محقق روی وعده های حقانی رهبر حزب وحدت میگوید اگر حرفای حقانی درباره هزاره ها عملی شود مردم با او همراه می شود. در ادامه گزارش خواهیم داشت از ادامه بمباران غزه. در عملات تازه اسرائیل 7 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. نارندرا مودی نخست وزیر هند در آغاز سفر 4 روزه‌اش به ازبکستان و قرقیزستان وارد تاشکند شد. شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان در میدان هوایی به طور رسمی از او استقبال کرد. قرار است دو طرف درباره گسترش همکاری ها در حوزه های تجارت، سرمایه گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی و آموزش گفتگو کنند. مودی پس از پایان سفر 2 روزه‌اش به ازبکستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان می رود. همراه می شویم با پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، چرا نخست وزیر مودی سفرش را به بازدید از تاشکند آغاز کرد؟
5: تاریخ آنچه که رسانه های هندی به او اشاره کرده گفته که این سفری که آقای مودی انجام میده در کشورهای آسیای میانه تلاش برای ازی است که هند را حوزه روابط سیاسیش و اقتصادیش را یک مقدار بیشتر بسازه با کشورهای متعدد، به ویژه کشورهایی که حالا از همسایه های دور هند محسوب میشن و از حوزه نفوذ چین هم و روسیه هم محسوب میشن. میدونیم که درست است که هند و چین و روسیه حالا در یک موضع قرار گرفتن در جاهایی میتونه که به یک کشورهای مختلف خطاب شوند، ولی در جاهای رقابت‌های داخلی هم دارن. به همین دلیل هم آقای مودی حالا رفته به ازبکستان، در تاشکند به سر میبره. رسانه‌های هندی گفتن که قرار است که قبل از آغاز نشست سران شانگهای هم به بشکک بره، جایی که میزبان نشست سران شانگهای است، و دید و وادیدهای داشته باشه با مقام های قرقیزستان. البته هند دنبال اون حوزه گسترش حوزه روابط اقتصادی خود هم هست با کشورهای آسیای میانه، با توجه به ای که پاکستان هم چشم انداخته به اون طرف. بنابراین میتونه آدم بگه که هم یک بود منطقه‌ای و رقابت با کشورهای بزرگ داره و هم یک بود رقابت کوچک با پاکستان هم داره که میتونه اینطوری هم تحلیل و تفسیر شه.
0: درست بوی حالا اجلاس سران شانگهای در شرایط حاضر میتونه حامل چه آجندا و پیام باشه؟
5: ببین طارق، نشست سران شانگهای به دو دلیل این دور مهم است. دلیل اولش این است که با توجه به تنش هایی که در منطقه وجود داره و درگیری هایی که اعضای مهم کشورهای شانگهای داره، مثل روسیه، مثل ایران، و جنگ هایی که در منطقه وجود داره و مسئله بحرانی که در افغانستان وجود داره، اینها همه مسائلی است که در نشست سران شانگهای به بحث گرفته میشه. مسئله مهم دومش این است که 25 سال از تشکیل کمیته نشست سران شانگهای میشه، که این نشست حالا به دلیل ایجادش که بعد از 25 سال صورت میگیره، در تحلیل رسانه آمده که در این نشست قرار است بررسی شود که بود عملی اعضای این ائتلاف چقدر میتونه بیشتر دامنه ایش را گسترش بدن و بحران هایی که دامنه با این کشورها درگیر هست چگونه میتونه مورد بررسی قرار بگیره و از او بحران ها نجات پیدا بکنه.
0: سپاسگزار هستم از خودت پویا. عملیات جستجو برای یافتن نزدیک به 3000 ناپدید شده سیلاب مرگبار نیپال ادامه دارد. این فاجعه که بر اثر فروپاشی یک یخچال طبیعی رخ داد، جان دست کم 676 نفر را در نپال و تپت گرفت. مقام های نیپالی هزینه بازسازی مناطق ویران شده را 4 تا 5 میلیارد دلار برآورد کردند. نظیف اقبال گزارش می‌دهد.
2: تلاش برای یافتن ناپدید شدگان سیلاب ادامه دارد. رویداد مرگباری که نیپال و چین را در شوک فرو برد. شمار قربانیان رو به افزایش است. نزدیک به 3000 نفر هنوز ناپدیدند. شرایط نامناسب هوا و خطر عملیات جستجو را با چالش مواجه کرده. در کنار قربانیان، روایت بازماندگان عمق این فاجعه را بیان می کند. بسیاری نه تنها که عزیزان خود را از دست داده، بلکه دار و ندارشان هم نابود شده.
6: چه احساسی دارم؟ وقتی به همه چیز نگاه میکنم انگار دیگر دنیایی وجود ندارد. چه چیزی باقی مانده است؟ احساس میکنم خودم هم مردم. حالا چه کار کنم؟ دیگر هیچ چیزی ندارم. چه چیزی باقی مانده که به خاطرش زندگی کنم؟ از این به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کسی نمی‌داند.
7: کودکان نیز از آسیب‌ترین گروه‌ها هستند. تخریب و آسیب دیدن مدارس و جدا شدن برخ کودکان از خانواده هایشان نیاز به حمایت های بشر دوستانه و روانی دراز مدت را افزایش داده است. در همین حال نیروهای امدادی با خطر وقوع حوادث ثانوی در مناطق آسیب دیده روبرو هستند.
8: بزرگترین چالش ما این است که در جریان عملیات نجات امنیت نیروهای خود را تضمین کنیم. در حال حاضر با خطرهای مانند دریاچه های سدی، شکستن سدها و ریزش کوه روبرو هستیم. این خطرها در حال حاضر بزرگترین تهدید برای امنیت نیروهای ما محسوب می شوند.
7: پیامدهای این فاجعه برای نیپال تنها به تلفات انسانی محدود نمی شود. کشور اکنون با یکی از بزرگترین چالش‌های بازسازی سال‌های اخیر خود روبروست. وزیر مالی نیپال در گفتگو با رویترز هزینه مورد نیاز برای بازسازی را حدود 4 تا 5 میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم تقریبا معادل 1/10 اقتصاد نیپال است و برای کشور کوهستانی با حدود 3 میلیون نفر جمعیت و منابع مالی محدود فشار اقتصادی بسیار سنگین ایجاد خواهد کرد. همچنین نیپال اعلام کرده که برای عبور از مرحله فعلی بحران با کمک‌های خارجی به ویژه کمک‌های فنی و تخصصی نیاز دارد. هند و چین از جمله کشورهایی هستند که برای کمک به نیپال وارد عمل شدند و انتظار می‌رود با مشخص شدن ابعاد کامل خسارات نیاز این کشور به حمایت‌های مالی و فنی بین المللی افزایش یابد. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از فرماندهان حماس را در حمله در نزدیکی شفاخانه کشته است. به گفته این ارتش، فرمانده هدف گرفته شده در حال بازسازی توانمندی‌های حماس و نقص آتش بس بود. مقام‌های سی غزه می‌گویند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. گروهی از نظامیان شورشی در نیجر با حمله به فرودگاه، یک پایگاه ارتش و اطراف کاخ ریاست جمهوری برای سرنگونی حکومت نظامی تلاش کردند. درگیری میان شورشیان و نیروهای وفادار به حکومت چند ساعت ادامه یافت. وزارت دفاع نیجر اعلام کرده که شورش مهار شده و ده ها نظامی شورشی کشته یا بازداشت شدند. پژوهشگران در بلژیم دریافتند سالمندانی که زمینه ژنتیکی بیشتر برای ابتلا به آلزایمر دارند ممکن است شبها بیشتر و به طور مکرر از خواب بیدار شوند. در افراد جوانتر اما چون این ارتباط مشاهده نشده است. در این پژوهش الگوی خواب بیش از 500 فرد سالم در گروه های سنی مختلف بررسی شد. 6 ماه از جنگ ایران و آمریکا می گذرد. در ظاهر زندگی در ایران روال عادی خود را دنبال می کند، اما بسیاری از شهروندان میگویند پیامدهای جنگ را در وضعیت اقتصادی و هزینه های زندگی خود احساس میکنند. گزارش از اسما سرگند.
9: در ظاهر همه چیز عادی به نظر میرسد. خیابان های مزدحم و پرجم و جوش، فروشگاه های پر از کالا و مردمی که به زندگی روزمره خود ادامه میدهند. اما 6 ماه پس از جنگ، بسیار از ایرانیان میگویند نبرد اصلی آنان اکنون نه در میدان جنگ، بلکه در تامین هزینه های زندگی جریان دارد. با گزارش رویترز، اگرچه ایران به کشور جنگ زده شباهت ندارد و زندگی عادی در شهرها ادامه دارد، اما آثار اقتصادی جنگ همچنان بر زندگی بسیار از شهروندان سنگینی می کند. افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن بهای کالاها فشار بیشتر را بر خانواده های دارای درآمد متوسط و پایین وارد کرده است.
10: چون رشتم هم معماریه، خیلی خیلی زیاد قیمت ها روی رشتم تاثیر میذاره، چون رشتم عملیه و مثلا یکی از اقلامی که ما داریم مثل راپی، چیزی که چند ماه پیش من میخردم حدود 70 تومن 80 تومن، الان 240 هزار تومن من باید بخرم.
9: بسیاری از خانواده ها برای سازگار شدن با این شرایط ناچار به کاهش بخش از هزینه های روزمره خود شدند. برای بسیار از ایرانیان جنگ کنون بیش از آن که یک مسئله نظامی باشد به با یک بحران اقتصادی تبدیل شده است. قیمت مواد غذایی با سرعت بیشتر نسبت به درآمدها افزایش یافته، فرصت‌های شغلی کاهش پیدا کرده و بسیاری از خانواده‌ها نسبت به بهبود اوضاع در آینده نزدیک خوشبین نیستند.
11: من شخصاً اصلاً از جنگ نمی‌ترسم، برای اینکه این خاک ماست و هزاران ساله که ایران سنتر ورلد بوده و ما شجاع‌ترین مردم جهانیم، هم از لحاظ ذهنی هم فیزیکی. پس ما ایرانی‌ها از جنگ نمی‌ترسیم و فکر می‌کنم که این جنگ بیشتر اکونومیک یا اقتصادی باشه و باعث بشه که مردم فشار خیلی زیادی بهشون بیاد و حالا شاید دوباره اعتراضاتی چیزی اتفاق بیفته.
9: با وجود ادامه زندگی عادی در شهرهای ایران، بسیاری از شهروندان همچنان نگران آینده اقتصادی خود هستند. دیدگاه‌ها درباره جنگ، حکومت و راه برون رفت از بحران متفاوت است. اما برای بسیاری از ایرانیان 6 ماه پس از جنگ مهمترین چالش نه درگیری‌های نظامی، بلکه تامین هزینه‌های زندگی و کنار آمدن با فشارهای اقتصادی است. اسما سرگند، لندن.
0: جنگ روسیه و اوکراین از خطوط مقدم فراتر رفته و دو طرف با حملات دوربرد اهداف را در عمق خاک یکدیگر نشانه می‌گیرند. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای باز کردن مسیر مذاکره ادامه دارد، اما تشدید حملات چشم‌انداز توافق را مبهم‌تر کرده است. ساجده شریفی گزارش می‌دهد.
12: انفجارهای مرگبار در اطراف کیف، حمله به قلب زیرساخت‌های انرژی روسیه و همزمان صحبت از بازگشت به میز مذاکره. جنگ اوکراین امروز در چند جبهه ادامه دارد. یکی از مهمترین اتفاق‌ها حمله پهپادی روسیه به یک انبار در منطقه کیف بوده. بعد از برخورد پهپاد انفجارهای بزرگی اتفاق افتاده و طبق آخرین آمار دست کم 37 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند. بیش از 370 نفر را هم مجبور شدند که از منطقه تخلیه کنند. حالا مقام‌های اوکراینی دارن بررسی می‌کنند که چرا مهمات در نزدیکی یک منطقه مسکونی نگهداری می‌شده و آیا در این زمینه کوتاهی صورت گرفته یا نه. در مقابل اوکراین حملات پهپادی به داخل خاک روسیه به ویژه پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی را بیشتر کرده. طبق گزارش رویترز این حملات باعث شده تولید بنزین روسیه در پایان ماه اوت به حدود 70% نیاز داخلی این کشور برسه. در جبهه زمینی هم مسکو امروز ادعا میکنه که 3 روستای دیگر رو گرفته، ادعایی که البته مستقلا تایید نشده. در کنار این درگیری ها صحبت از دیپلماسی هم هست. یکی از مشاوران ارشد زلنسکی گفته به زودی ممکنه مذاکرات فنی شروع بشه، اما فعلا نشونه ای از توافق سریع دیده نمیشه. در مجموع تصویر امروز جنگ اینه: روسیه فشار نظامی و حملات هوایی رو ادامه میده و اوکراین هم تلاش میکنه با زدن زیرساخت‌های انرژی در عمق خاک روسیه هزینه ادامه جنگ رو برای مسکو بالاتر ببره.
0: مقام‌های صحی غزه میگویند شمار کشته شدگان جنگ به بیش از 73 هزار نفر رسیده. به گفته این مقام‌ها بیش از 174 هزار نفر دیگر نیز در این مدت زخمی شدند. آمارها نشان میدهد عملات اسرائیل پس از اجرایی شدن آتش بس نیز بیش از 1300 کشته بر جا گذاشته. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا صاحب‌زاده.
13: این زندگی در غزه است. میان ساختمان‌های ویران شده، چادرها و خیابان‌هایی که دیگر نشانی از گذشته در آنها باقی نمانده است. مقام‌های بهداشتی غزه می‌گویند از آغاز جنگ در اکتبر 2023 تا اکنون 73438 فلسطینی کشته و بیش از 174000 نفر دیگر زخمی شدند. تنها در شبانه روز گذشته 7 جسد و 10 زخمی به شفاخانه های غزه منتقل شدند. اما برای کسانی که در اینجا زندگی میکنند این ارقام معنای دیگری دارد. هر عدد یک انسان است، یک خانه، یک خانواده و گاه زندگی که دیگر هرگز به گذشته باز نمیگردد. آتش بسی که در اکتبر 2025 آغاز شد به معنای پایان کامل خشونت نبود. بر اساس آمار مقام های بهداشتی غزه، از زمان آغاز آتش بس تا اکنون نیز بیش از 1300 نفر در حملات اسرائیل کشته و بیش از 4300 نفر دیگر زخمی شدند. با وجود این ویرانی مردم همچنان تلاش میکنند زندگی روزمره خود را ادامه دهند. کودکانی که به مدرسه باز میگردند، خانواده هایی که سرپناه موقت پیدا میکنند و مردمی که به آنچه از زندگیشان باقی مانده تلاش میکنند همه چیز را از نو بسازند. در غزه جنگ تنها ساختمانها را ویران نکرده است. رد آن در زندگی مردم باقی مانده که همچنان در انتظار امنیت و آینده نامعلومند. رضا صاحبزاده، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
16: یک دقیقه خبر.
17: نتایج یک نظرسنجی تازه در ایالات متحده نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان آمریکایی از پذیرش و پشتیبانی از افغان‌هایی که در جریان مأموریت آمریکا در افغانستان با نیروهای این کشور همکاری کردند پشتیبانی می‌کنند. بر بنیاد این نظرسنجی، پس از آگاهی پاسخ دهندگان از نقش مترجمان، خبرنگاران، رانندگان و نیروهای امنیتی افغان، میزان حمایت از پذیرش آنان از 52% به 72% افزایش یافته است. همچنین 84% شرکت کنندگان تأکید کردند که آمریکا باید به تعهدات خود در قبال همکاران افغان و خانواده های آنان پابند بماند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که حمایت از متحدان افغان در میان جمهوری خواهان و دموکرات‌ها نیز گسترده است.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: گزارش تازه شبکه اسکای نیوز از افغانستان نشان می‌دهد که کاهش کمک‌های بین‌المللی و ادامه انزوای طالبان فشار سنگینی بر نظام صحی کشور وارد کرده و زنان و کودکان بیش از دیگران از این وضعیت آسیب دیدند. این گزارش که به وضعیت یکی از بزرگترین شفاخانه‌های کودکان در کابل پرداخته است، از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، ازدحام شدید بیماران و شرایط دشوار درمانی پرده برمی‌دارد. بر اساس این گزارش، در برخی موارد چند کودک بیمار در یک تخت بستری می‌شوند و شمار زیادی از بیماران از سوء تغذیه و بیماری‌های عفونی رنج می‌برند. پزشکان میگویند بخش بزرگی از این بیماری ها قابل پیشگیری است، اما فقر، کمبود امکانات و کاهش کمک های بشردوستانه دسترسی به خدمات درمانی را دشوارتر کرده و فشار بر مرکزهای صحی نیز افزایش یافته است.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: نظرگاه،
22: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
17: سفر محرمانه هیئت طالبان به آلمان و گسترش تماس‌های فنی میان دو طرف بار دیگر توجه‌ها را به نوع رابطه جلب کرده است که میان یک کشور اروپایی و حکومت به رسمیت شناخته نشده طالبان در حال شکل گیری است. این تعامل در حالی صورت می‌گیرد که آلمان در پی تسریع روند اخراج پناهجویان افغانستان و حل چالش‌های کنسولی است. اما همزمان نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وضعیت حقوق بشر، محدودیت‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود دارد. از سوی دیگر طالبان نیز با استفاده از چنین ارتباطاتی در پی گسترش روابط خارجی، تقویت جایگاه بین‌المللی و افزایش نفوذ خود بر نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان هستند. این تحولات پرسش‌های مهمی را درباره منافع، اهداف و خطوط قرمز دو طرف در تعاملات کنونی مطرح می‌کند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالناصر نورزاد،

0: چند موضوع بسیار مهم داره. اولی که دولت آلمان بنا بر شرایط داخلی، فشار مهاجرت و سیاست های داخلی خود راهی را برای بیرون رفت از معزل کنونی جستجو میکنه. دولت آلمان با توجه به فشار که جامعه آلمان بر سیاست های درهای باز مهاجرت که زمان خانم مرکل در آلمان روی دست گرفته شده بود، بیشتر حتی سمت و گرایششان به سمت جریان راست افراطی است. و دولت های موجود که دولت های ائتلافی هستند تلاش میکنند برای بیرون رفتن معزل کنونی یک مقدار پاسخهای قناعت بخش به جامعه آلمان بود. بنان با من نظر داشت شرایط داخلی آلمان، دولت آلمان در گذشته هم و در حال هم تصمیم گرفته تا باب مذاکره را برای سریع تر ساختن روند اخراج پناهجویانی که پرونده های اقامتیشان رد شده باز بکنه و از این طریق تلاش دارد تا راهی به اصطلاح بزای قانونی تر با رژیم کابل جستجو بکنه. معمی لحاظ است که چندین دور از گفتگوهای میان از اینا صورت گرفته و از طرف دیگه خب طبیعتاً طالبا هم از این اهداف را دارن دنبال میکنن و فکر میکنم در شرایط فعلی هر دو طرف منافع مشترک دنبال میکنن. البته یادم نره که هدف اصلی از این تعامل نه کدام شناخت سیاسی است، نه کدام اقدام نمادین دیپلماتیک، بلکه پاسخگویی به معضلات و چالش‌های کلونی دولت آلمان و استفاده ابزاری امنیتی طالبا از شرایط موجود.
1: اما بازم نمیتونه این نشانه از عادی سازی تدریجی روابط با طالبان باشه از یک کشور اروپایی؟
0: خب طبیعتاً طالبا به عنوان یک رژیم دیفکتو هنوز هم چالش های بسیار جدی رو دارن، به اینکه به یک رژیم دیجوری یا قابل شناسایی به گونه رسمی تبدیل شن. اما متوجه باشیم که طالبا از چنین فرصت ها، از چنین تریبونا به نفع خودشان زیاد استفاده تبلیغاتی میکنن و در ضمن از این تنها مسئله به رسمیت شناسی طالبا مبنی نظر نیست. طالبا اهداف امنیتی و استخباراتی جدی رو میخوان در اروپا به علت اقامت تعداد زیاد از مخالفانشان که امروزه کارکتا عملکرده سیاست های رژیم به باد انتقاد میگیرند. اینا اهداف بلند مدت استخباراتی رو دنبال میکنند و اولین اقدام برای دسترسی یا ایجاد چنین پوشش استخباراتی که بتانند به نفع گروه طالبا تمام شود تصاحب و تسکیر نمایندگان یا نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در کشورهای اروپی است. من فکر میکنم اگر به چنین توافق برسند، در امطر دمت خبرم به او اشاره شده، طالبا خواستار ایجاد یک پوشش بسیار گسترده هستند تا بتوانند افراد خود در نمایندگی یا در سفارت برلین و کنسولگری های مونیخ و بن جای به جای بکنند و از طریق بتوانند یک چتر بسیار گسترده ای از پوشش اطلاعاتی را جهت رصد و نفوذ دیاسپورای افغانستان، ایجاد یک پوشش استخباراتی و کنسولسازی و رصد فعالیت های فعالای سیاسی و تعداد از افراد را که در ضدیت و تقابل با سیاست های طالبا قرار دارند ایجاد کنند.
1: اما بازم بحث حقوق بشری بلند میشه در این حالت. چرا آلمان با وجود انتقادهای مکرر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان به گونه ناگزیر به تعامل عملی با طالبان شده و در حالی که حالا نگرانی را که شما مطرح میکنین در کشورهای مثل آلمان هم میتونه که این خطر بر شهروندهای افغانستان که در اینجا مقیم و ساکن هستند به وجود بیاید؟
0: طبیعتاً اساس اقدام فعلی دولت آلمان در رابطه به ایجاد مجراهای برای خروج سریعتر تعداد از افراد که پرونده های اقامتشان رد شده به افغانستان در تضاد و ضدیت با اصل عدم بازگشت یا نان دیفولمنت کنونسیون 1951 ژنو داره که در ماده 33 تصریح شده و علاوه بر او در زمینه سیوم یا ماده سیوم کنونسیون بشری اروپا هم تصریح شده که افراد دولت ها اجازه ندارن تا افراد سازمان ها یا کلی مشخص از افراد را که در کشور خودشان تحت تعقیب قرار دارن، خطر شکنجه، بازداشت، اعدام یا تحقیر توهین و یا نقص امنیت فردی قرار دارن، اینا را اخراج بکنن. اما علیرغم از این دولت آلمان برای مقابله با چالش‌های جدید و بحران چند بودی سیاسی و امنیتی تصمیم گرفته تا علیرغم پیامدهای منفی اقدام که میتونه در آینده به پرونده نقص حقوق بشر به ضد دولت آلمان تبدیل شود، تصمیم به چنین اقدام امنیتی گرفته تا پاسخ فوری و قاطی را نسبت به این موضوع داشته باشه.
1: اما شما فکر میکنین که آلمان تانسته میان نگرانی های امنیتی و مهاجرتی خود از یک طرف و تعهدهای حقوق بشری از طرف دیگر یک نوع توازن معقول و مستدل را ایجاد کنه؟
0: خب شرایط داخلی آلمان ایجاب میکنه تا دولت آلمان برای کاهش فشار داخلی، برای کاهش میزان انتقادها نسبت به دولت حاکم یا دولت ائتلافی حاکم، مسئله امنیت و فضای داخلی

0: مسلمانو در اولویت قرار داد. درست است که دولت ها متعهد به رعایت کنونشن های حقوق بشری هستند. دولت آلمان در گذشته با پیروی از کنونشن های حقوق بشری، مخصوصا کنونشن حقوق بشر منعقد 1951 ژنو و سایر کنونشن های حقوق بشری که بر اصل پناه دادن و حق پناهندگی به افراد در معرض خطر عمل میکرد، به او شدیدا پابند بودند. اما شرایط داخلی وضعیت را طور ایجاد کرده، دینامیک امنیتی در منطقه ایران داره و مخصوصا شرایط داخلی آلمان، دولت آلمان در میانه انتخاب دو گزینه قرار داده، یا ایست که به امنیت و فضای داخلی خود جامعه آلمان پاسخ قناعت بخش بده با من نظر داشت شرایط داخلی اروپا و جامعه آلمان، و یا ایست که بره به دنبال کنونشن‌های حقوق بشری. بنابراین در شرایط موجود به فکر میکنم دولت حاکم و احزاب سیاسی حاکم در آلمان تصمیم گرفتن تا توجه یا اولویت بیشتر را به شرایط داخلی آلمان داشته باشن تا ای که برن به دنبال موضوعات ثانویه مثل حمایت از حقوق بشر.
1: آقای نورزاد، شما پیشتر هم اشاره کردین که طالبان از این نوع تعامل‌ها بیشتر استفاده تبلیغاتی میکنه. به نظر شما طالبان با تسلط بیشتر بر سفارت‌ها و گویا کنسولگری‌های افغانستان در اروپا یک نوع مشروعیت سیاسی را هم دنبال نمی‌کنن؟
0: خب یک مسئله را متوجه باشیم که اگر تعامل فعلی که در نتیجه توافق امنیتی در چند دوره حاصل شده بتونه نتیجه بده، امکان بسیار زیاد از این وجود داره که سایر کشورهای اروپایی که با چنین چالش‌های گسترده یعنی حجم وسیع از مهاجرت مواجه هستند با پیروی از الگوی فعلی تعامل آلمانی عمل بکنند. و یه خطر بسیار جدی را متوجه دیاسپورای افغانستان، افراد در معرض خطر هستند و شدیداً برگشتشان به افغانستان خطرآفرین است و تا میتونن منجر به حذفشان تمام شد میتونه چنین الگوی را سر خط قرار بده. اما فکر میکنم در شرایط فعلی با من نظر داشته نوع دیدگاه جهان مخصوصا اتحادیه اروپا و در قالب از او یک مقدار که بسیار پشتردادتر بسازیم سیاست های امنیتی که ناتو دنبال میکنه، از اینکه افغانستان دیگه هنوز هم در متن حوادث جهانی قرار نداره، یعنی توجه و تمرکز جهانی به او کمتر است و در آشیه قرار گرفته، بنابراین کشورهای اروپایی متحدین سابق آمریکا و کشورهای که حضور نظامی در افغانستان داشتن بیشتر به مسائل داخلی خود اهمیت میدن تا به دنبال مسائل ثانوی مثل حقوق بشر و تعهداتی که قبلا به او پابند بودن به او حرکت بکنن. فکر میکنم این وضعیت اگر یک مقدار نتیجه بده خطر بسیار جدی وجود داره که سایر کشورهای اروپایی با پیروی از وضعیت موجود چنین تعامل را به عنوان گلگوی رفتاری قرار بدن و با دولت طالبا به خاطر اخراج گسترده تعداد از مردم افغانستان که در کشورهای اروپایی پرونده پرونده‌ای باز کردن امکان داره که اینا به عین الگو رجوع بکنند و شرایط یک مقدار زیاد به نفع طالبان تمام شوه، از یک طرف یک تریبون تبلیغاتی به اونا ایجاد شوه، از طرف دیگه اونا بتونن سفارتخانه و نمایندگی دیپلماتیک افغانستان تصاحب بکنن، و از طرف دیگه یک تعداد زیاد فشار داخلی به کشورهای اروپایی ناشی از حجم وسیع مهاجرت در این کشورها کاهش پیدا.
1: پس وضعیت افرادی که از آلمان به افغانستان اخراج میشن چگونه خواهد بود؟ آیا به نظر شما سازوکار مستقل برای نظارت بر سرنوشت و امنیت از این افراد وجود خواهد داشت در حالی که ادعا میکنن هنوزم جانشان در خطر است؟
0: خب طبیعتاً خطر بسیار جدی اینا را تهدید میکنه، از شکنجه و اعدام و تحقیر و توهین تا انزوای اجتماعی، فقر و بیکاری مستقیماً این افراد را تهدید میکنه، و از طرف دیگه متاسفانه چون ساختار حاکم در کابل یا رژیم فعلی در کابل متعهد به هیچ گونه کنونشن حقوق بشری نیست و هیچ گونه چتر نظارتی سازمان حقوق بشری و دفاع از حقوق انسانی در افغانستان وجود نداره و تعامل بسیار ضعیف وجود داره، بنان با محض اخراج زینا و رسیدنشان به افغانستان امکان بسیار جدی وجود داره که افراد مورد تعقیب قرار بگیرن، شکنجه شوند، کشته شوند و یا حداقل در ضعیفترین یا غیر محتملترین یا کم محتملترین حالتش اینا با انزوای اجتماعی مواجه شدن. شما میفهمین که طالبا در 5 سال گذشته تلاش کردن تا ساختار حکومت از کارمندا و افراد که در جمهوریت کار میکردن پاک بکنن و افراد خود جای به جای بکنن، بنابراین چنین افراد اگر فرصت اشتغال نداشته باشن طبیعتا یکی از پیامدهای منفی اخراج میتونه همین مسئله قلم داد.
1: و به عنوان پرسش آخر گیریم که زیاد کشورهای اروپایی چنین تعامل را با طالبا برقرار کردن، آیا فکر میکنین که این تعامل ها میتونه به تغییر رفتار این گروه در خصوصا در حوزه حقوق بشر، حقوق زنا و آزادی های مدنی منجر شوه، یا صرفا جایگاه حکومت طالبان را فقط در افغانستان تقویت میتونه کنه؟
0: خب همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، تلاش طالبان بر استفاده ابزاری از چالش های موجودی است که اتحادیه اروپا مجبور شده به این گروه رجوع بکنه. یک موضوع دیگه هم کاملا مشخص است که گروه از بعد به تاسیسش تا دوباره به قدرت رسیدنش و در شرایط فعلی و تا به احتمال زیاد در سیاست های آینده شاید کنه توجه و اولویت به حقوق بشری نداره. مردم افغانستان، کسایی که در خود جغرافیای افغانستان فعلا وجود دارن، محروم از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اساسی خود هستند. بنابراین هیچ تضمینی وجود نداره که افرادی که تازه وارد افغانستان میشن یا به گونه اخراج میشن در نتیجه یک تعامل امنیتی بین کشورهای اروپایی و طالبان، اینا بتانم منجر به این شود تا طالبان تغییر سیاست بتن و دیدگاه و نگرششان نسبت به اساسی و انسانی مردم افغانستان تغییر بکنن. بنابراین من فکر میکنم طالبان صرف به هدف استفاده از شرایط موجود تن به چنین معامله دادن.
1: اما کوتاه‌تر اگر لطف کنین، فکر نمی‌کنین که کشورهای اروپایی از داخل تعامل مشروط بسازه به این مسائل، یا نه فکر می‌کنین که طالبان اصلا تن نمی‌ده به شرایط؟
0: خب شرایط یک مقدار متفاوت‌تر از به این که ببینید مردم افغانستان در 5 سال گذشته تحت شدیدترین شکنجه‌ها و رژیم امنیتی طالبان قرار داشتن. واکنش کشورهای اروپایی، دنیای غرب، جهان فقط در حد یک محکومیت در اعلامیه بوده، یعنی کدام اقدام عملی نسبت به تغییر وضعیت صورت نگرفته. بنابراین من فکر میکنم که این نمیتونه تضمین به این باشه که افرادی که اخراج میشن یا کسایی که اونجا هستند شاهد تغییر وضعیت باشن و سیاست‌های طالبان یک مقدار نرم‌تر و انعطاف‌پذیرتر در برابر از اینا شوه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه، عبدالناصر نورزاد، فعال سیاسی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
4: مقام‌های نپال میگویند که شمار قربانیان سیلاب ویرانگر در این کشور به 626 نفر رسیده است. بر اساس تازه‌ترین آمار اداره ملی کاهش خطر بلایا و مدیریت بحران نپال، 2426 نفر همچنان ناپدید هستند. شمار جان باختگان و افراد ناپدید شده به شکل قابل توجه افزایش یافته است. شمار قربانیان بیشتر 616 نفر و ناپدید شدگان 1924 نفر اعلام شده بود. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد، اما شرایط نامساعد جایی و خطر وقوع سیلاب های بیشتر عملیات امدادی را دشوار کرده است. مقام های نپال میگویند که بیش از 4400 نفر نجات داده شدند. خانواده های افراد ناپدید شده از جمله صدها شهروند خارجی در انتظار دریافت خبری از سرنوشت عزیزان خود هستند. یک سیل ناگهانی بسیار بزرگ در مرز نپال و تبت چین از روز چهارشنبه آغاز شد و اکنون به یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی اخیر در همالیا تبدیل شده است. بر اساس گزارش های اولیه، فرو رفتن بخشی از یک یخچال طبیعی در همالیا باعث آزاد شدن حجم عظیم از آب، یخ، گل و سنگ شد. این مواد با سرعت زیاد وارد دره های پایین دست شدند و سیلاب ویرانگر ایجاد کردند. کارشناسان هنوز در حال بررسی جزئیات دقیق این رویداد هستند، اما تصاویر ماهواره‌ای از احتمال سقوط خبر می دهند. بنگلادش تصمیم گرفته است که جنگنده های چند منظوره جیده ساخت چین را خریداری کند. تصمیمی که مقام های این کشور علت اصلی آن را عمل کرده این جنگنده در برابر رافال های هندی در جریان عملیات سندور عنوان کردند. زاهدالرحمن، مشاور نخست وزیر بنگلادش، گفت که در جریان درگیری هند و پاکستان پروفایل داسوی هند توسط جیده چینی سرنگون شد و این یک واقعیت اثبات شده است. وی تأکید کرد که مذاکرات اولیه با بیجینگ انجام شده و پیشنویس قرارداد نیز آماده است که در صورت تأمین بودجه لازم این معامله در سال جاری نهایی خواهد شد. مشاور نخست وزیر بنگلادش این جنگنده نسل 4.5 را جایگزین بسیار مقرون بهمن رفتار نسبت به رقبای اروپایی نظیر یوروپایتر، تایفون و رافال دانست. او همچنان تأکید کرد که پیگیری این معامله و نوسازی نیروی هوایی بخشی از سیاست دفاعی مستقل دولت جدید پس از تحولات سال 2024 است، موضوعی که به گفته او پیش از برکناری شیخ حسینه امکان پذیر نبود. علاوه بر جنگنده های جیده، بنگلادش در نظر دارد که با عنوان بخشی از برنامه مدرن سازی ارتش خود بلگردهای تهاجمی، بلگردهای تشریفاتی و پهپادهای رزمی نیز از چین خریداری کند. وال استریت جورنال گزارش داد که پس از گفتگوهای ایران و عمان درباره اقدامات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز، قیمت نفت برای 3 روز پیاپی کاهش یافت. در معاملات اولیه آمریکا نفت برنت برای تحویل اکتبر 2.5% کاهش یافت و به 86 دلار و 38 سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس انترمدیت نیز با افت 2.2% به 80 دلار و 53 سنت رسید و پیشتر برای مدت زیر 80 دلار نیز معامله شد. بر اساس این گزارش، قراردادهای نفتی در مسیر ثبت پایین‌ترین قیمت پایانی خود در نزدیک به 2 هفته قرار گرفتند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با سعید بجل بوسعیدی، همتای عمانی او در تهران دیدار کردند و درباره ایجاد پیدور موقت مشترک کشتیرانی در تنگه هرمز با پاکسازی ماین‌های موجود در این آبراه راهبردی گفتگو کردند. بیانیه مشترک دو طرف نشان می‌دهد که این چارچوب موقت می‌تواند مبنای عملی برای از سرگیری تردد کشتی‌ها باشد و سپس مذاکرات برای تعیین مسیر دائمی ظرف 30 تا 60 روز ادامه یابد. تنگه هرمز پیش از آغاز درگیری‌ها در آخر فوریه 2026 حدود 1/5 نفت و گاز مایع جهان را جابجا می‌کرد. از زمان اختلال گسترده در تردد ناشی از حملات و محدودیت‌ها، حجم کشتی‌های تجاری عبوری به شدت کاهش یافته است و به حدود 1/4 تحت پیش از جنگ رسیده است. تحلیلگران می‌گویند که بازار اکنون بخشی از حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک را از قیمت‌ها خارج کرده و به احتمال بازگشایی جزئی و کاهش تنش نظامی وزن بیشتری می‌دهد. NBC News با نقل از دو فرد مطالعه گزارش داد که پت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ماه‌های اخیر با صورت خصوصی درباره احتمال نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری 2008 گفتگو کرده است. با گفته این منابع، هگست و جنیفر هگست، همسرش، این احتمال را با دوستان نزدیک و افراد مرتبط با خود مطرح کردند. پنتاگون این گزارش را رد کرد و آن را احمقانه خواند و اعلام کرد که هگست نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد و اولویت اصلی او رهبری وزارت جنگ است. هگست خود بلافاصله در شبکه اجتماعی ایکس به این گزارش واکنش نشان داد و آن را 100% نادرست خواند. او نوشت: ما این موضوع را به NBC گفتیم، اما آنها با استناد به منابع ناشناس دروغ میگویند. آنها وظیفه مزمت بخشیدن دوباره به وزارت جنگ است. پیهان پرستان به کار خود ادامه میدهند. این گمان زنی ها پس از حضور اخیر هگست در نمایشگاه ایالتی آیوا شدت گرفت. او در این رویداد با عنوان حامی یکی از نامزدهای جمهوری خواه حضور یافت و با استقبال گرم حاضران روبرو شد. آیوا با عنوان ایالت کلیدی در تقویم انتخاباتی مقدماتی جمهوری خواهان شناخته می شود و حضور مقامات دولتی در آن اغلب با عنوان نشانه ای از جاه طلبی های سیاسی آینده تعبیر می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از توافق برای تسلط آمریکا بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد، اقدامی که میتواند دسترسی پالایشگاه‌های آمریکا به نفت خام را افزایش دهد و از فشار قیمت سوخت بکاهد. او جمعه ششم سنبلا اعلام کرد که واشنگتن با مشارکت شرکت‌های خصوصی کنترل اکثریت بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا، حجم معادل حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی این کشور را به دست آورده است. ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدان‌های نفتی یا شرکت‌های مشارکت کننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریت خود را بر این ذخایر اعمال کند. او در شبکه تروث سوشال نوشت که مارکو روبیو وزیر خارجه با پیت هگست وزیر جنگ آمریکا با همکاری دلسی ریدستر رئیس جمهور موقت ونزوئلا این توافق را از طریق مشارکت با بخش خصوصی به دست آوردند. با گفته ترامپ اجرای این طرح هیچ هزینه برای مالیات دهندگان آمریکایی نخواهد داشت. دولت او امیدوار است شرکت های آمریکایی بتوانند صنعت نفت فرسوده ونزوئلا را احیا کنند و تولیدات تازه این کشور را در اختیار پالایشگاه های آمریکا قرار دهند. فینانشل تایمز گزارش داد که کارسر آمریکا برای قطع ارتباطات مالی و تجاری جمهوری اسلامی روابط دیرینه ایران و دبی را هدف قرار گرفته است. با توقف بخش مهم از کشتیرانی سنتی، بازرگانان ایرانی به انبار کردن کالا در ترکیه با انتقال برخی محموله ها از مسیر عمان و ثبت مقصدهای سوری روی آوردند. این روزنامه شنبه هفتم سنبله نوشت که اسکله های وارد دبی که درها محل بادری لنج های چوبی عازم بنادر ایران بودند اکنون تا حد زیاد خالی شدند. در پایانه ویژه لنج ها شماره کشتی همچنان در حال بارگیری بود، اما یک نگهبان گفت که این کشتی ها عازم عمان و هند هستند. پس هفته گذشته دیگر محموله از این پایانه به ایران ارسال نشده است. در این گزارش از قبل یک ماهیگی نیز آمده است که پیش از جنگ شماره زیاد کشتی باری ایران به این منطقه می آمدند، اما این رفت و آمد اکنون متوقف شده است. دبی چند دهه مرکز برون مرزی تجارت ایران و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی و خدمات مالی کلا و بازارهای جهانی بوده است. روابط تجاری دوسوی خلیج فارس پیش از تشکیل امارات متحده عربی در سال 1971 شکل گرفت و چند هزار ایرانی همراه با بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های بازرگانی در دبی حضور دارند. ارزش تجارت سالانه ایران و امارات پیش از جنگ نزدیک به 30,000 دلار بود. وال استریت جورنال گزارش داد که انتقال گسترده مهمات و سامانه های پدافند آمریکا به خاور میانه ذخایر این کشور در اروپا و حوزه هند اقیانوس آرام به شدت کاهش داده است و نگرانی ها درباره توان بازدارندگی واشنگتن در برابر روسیه و چین افزایش داده است. این روزنامه شنبه هفتم سنبله گزارش داد شماره مهماتی که برای جنگ با جمهوری اسلامی به خاور میانه منتقل یا در این درگیری مصرف شده، برنامه‌ریزان آمریکایی را درباره توان مقابله همزمان با تهدیدهای احتمالی در مناطق دیگر نگران کرده است. با گفته مقام‌های آمریکایی، ذخایر اروپایی موشک‌های رهگیر پیشرفته PEC-3 پاتریوت و موشک‌های زمین به زمین اتاکمس به سطح فراتر از بحرانی رسیده است. رهگیری‌های تاد و سامانه‌های ضد پهپادی مروپاس نیز از اروپا به خاورمیانه منتقل شدند. انتقال تجهیزات و مصرف گسترده مهمات در جنگ ایران ذخایر فرماندهی هند اقیانوس آرام را نیز تحت فشار قرار داده است. این وضعیت نگرانی های ایجاد کرده که آمریکا در صورت وقوع حمله چین به تایوان در آینده نزدیک نتواند همان بخش های برنامه دفاعی پیش بینی شده خود را به طور کامل اجرا کند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش نوشت که بانک‌ها و کسب و کارهای ایرانی در دبی با وجود هشدارهای آمریکا و اعلام توقف روابط اقتصادی با تهران همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. وضعیت که تشویق قطع پیوندهای عمیق تجاری ایران با یکی از مهمترین مراکز اقتصادی منطقه نشان می‌دهد. این روزنامه جمعه ششم سنبله گزارش داد که ادامه فعالیت اقتصادی ایرانیان در دبی یکی از نخستین آزمون‌های کارزار طرز اقتصادی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. کارزاری که هدف آن قطع ارتباط ایران با نظام مالی جهان، تجارت هوانوردی و کشتیرانی است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده است که نهادهای خارجی که به همکاری اقتصادی با تهران ادامه دهند ممکن است با مجازات‌های آمریکا روبرو شوند. واشنگتن نیز مهلت کوتاهی با دولت‌ها و شرکت‌ها داده است تا روابط اقتصادی خود با ایران را پایان دهند. با این حال وال استریت جورنال نوشت که این هفته نشانه چندانی از تغییر در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران در دبی دیدن نمی‌شود.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پنداو، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شهر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
11: صدای شما،
12: صدای
13: شما،
14: صدای
12: شما.
14: تا سکولده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنیشنل رادیو تا راو لگی 00-3-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تایید کشته شدن دو فرمانده مقاومت در بغلان. این جبهه میگوید شمس‌الدین و بابر در کمین طالبان جان باختند. آخرین شب جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان. 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی گذشت. میراث طولانی ترین جنگ آمریکا برای افغانستان چی بود؟ و سفر منطقه‌ای مودی در آستانه اجلاس شانگهای. نخست وزیر هند در تاشکند مورد استقبال میرزایف قرار گرفت. جبهه مقاومت ملی کشته شدن دو فرمانده خود به نامهای شمس‌الدین و قمندان بابر را در کمین طالبان در کوههای هندوکش تایید کرد. این جبهه جزئیات درباره زمان و محل دقیق این کمین ارائه نکرده، اما عاملان آن را تروریستان و مستبدان خوانده است. در اعلامیه آمده که این دو فرمانده در 5 سال گذشته و در شرایط دشوار و در مناطق کوهستانی هندوکش علیه طالبان جنگیدند. طالبان پیشتر اعلام کرده بودند که 4 عضو این جبهه را در بغلان کشتند. محمد رادمنش نظامی پیشین برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای رادمنش، وقتتان بخیر. در چند روز گذشته ما شاهد کشته شدن فرماندهان زیاد از جبهه مقاومت ملی افغانستان بودیم. به نظر شما چرا جبهه مقاومت پشت سر هم اعضای خود را، او هم در جنگ‌های چریکی و در کمین طالبان از دست می‌دهد؟
1: سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترمتان. طوری که شما خبر دارین، خود رهبری جبهه هم گفته که بعض معضلات در داخل قطعات و جزتام‌های ادیا هست، ولی عموماً جزتام همیشه تلفات میده که تجهیزات درست نداره، تعلیم و تربیه درست نشده و در داخلشان تانسته استخبارات دشمن کار بکنه. شما هم این مطالب را از برای خبرها و رسانه ها شنیدین که متاسفانه در اندراب ها دو قماندانشان دوباره دیدیم بعد از حسیب شهید که شهید شدند. و اینا علت شمیه است که هم در داخل ازیا نوع عدم تفاهم وجود داره و هم اینها سلاحی که دارند به مهمات بیشتر نیاز دارند که مهمات برشان نرسیده، اکمالات نشده، اعاشه و عباطهشان درست نبوده و اینها بالاخره از دشمنه که در کمینشان است معلومات درست ندارند. و مهمتر از همه ای که اکنون تلفن های هوشمند در داخل جزتام های از این جبهه مقاومت متاسفانه نوع استفاده میشه که استخبارات میتونه اونا را کشف بکنه و بالاخره اینها با تلفات مواجه میشن. و علت اساسی همیست که ما برای شما موضوع گفتیم.
0: آقای رادمنش، صداهایی از فرمانده حسیب پنچری منتشر شده که در این صداها کسان را در جبهه مقاومت میگه، چند مشخصا نام نمیگیره ولی میگه خوب اینا کسان هستند که به نوع با استخبارات طالبا با تایید آنچه که شما گفتین میگن در ارتباط بودن. حالا سوال ما این است که خب چی سود میبره کسان در جبهه مقاومت که افراد خود را به شکل بر استخبارات طالبا معرفی میکنه که باعث کشته شدن اونا میشه؟
1: اینا افرادی هستند که با مقاومت هم رابطه دارند و با طالبا هم رابطه دارند و اینها تجارای هستند که از هر نگاه تجارت میکنند، هم تجارت استخباراتی و هم تجارت اقتصادی که خودشان در کابل و در صاحب یا حیطه جغرافیای طالبان وجود دارند. چنانچه شما شنیدین که کسی به نام کاکا تاج الدین و طارق محمدی این مطالب را همیشه با طالبان شریک ساخته و از موقعیت دشمن خبر داده. و یه مطلب بسیار مهمی هست که آقای حسیب وقتی که شهید میشه باید خود از قبلا سنجش میکرد که آیا گذره که اینها از جغرافیای دشمن میخواند اجرا بکنن درست است؟ ببینین دشمن را نباید همیشه آدم او را ضعیف بپنداره و اینها چگونه میتوانستند از سرک قیر تا پنشر بیایند؟ اینها باید فکر میکردند که این سرک برایشان امنیت نیست، باید از محلاتی که خودشان میدانند که بین اندراب و پنشر وجود داره از اون راه استفاده میکردند. ما میدانیم اون راه ولی یا چرا ندانستند؟ این اشتباه بزرگی بود که آقای حسیب انجام داد و به مرگش تمام شد.
0: آقای رادمانش کوتاه اگر اشاره بکنین، دورنمای جبهه های نظامی را خصوصا جبهه مقاومت را در برابر طالبان چگونه میبینین؟
1: ما دورنمای از این جبهات را خوب میبینم، ولی مهمی است که اینها با هم تفاهم بکنن. مثلا یاسین زیاس در اون جبهات دیگه است، اینها باید با هم به تفاهم برسن و با تفاهم و اتفاق میتونن در مقابل با طالبان هر نوع عملیاتی را موافقانه انجام بدن. اگر اختلافات بین ازیا باشه و اینها نتوانند دشمنی که در داخل ازیا از طرف دشمن توظیف میشه او را منزوی نکنند، او را از صفوف خود بیرون نکنند و در مقابل با دشمن از اتفاق استفاده نکنند، ما آینده خوبی به یا نمیبینم. ولی مجموعاً آینده جبهاتی که ضد طالبان است، نظر به وضعیت عینی و ذهنی که به وجود آمده، ما فکر میکنم که بر دشمن اینا فائق میشن.
0: محمد رادمنش نظامی پیشین، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان سراج‌الدین حقانی و تیم او را قدرتمند خوانده و گفته که میتوان روی آنان حساب کرد. به گفته محقق عملی شدن وعده های حقانی درباره اعاده حقوق هزاره ها و شیعیان میتواند بخش از مردم را با او امراه کند. حقانی در سفر اخیرش به بامیان بر تحقق مطالبات مشروع هزاره ها تاکید کرده و گفته بود که افغانستان متعلق به همه مردم این کشور است. محقق میگوید جیران های مخالف بارها از طالبان خواسته که زمینه بازگشت جنگ به افغانستان را فراهم نکنند. به گفته او طالبان تاکنون به این درخواست ها پاسخ مثبت ندادند.
2: درست است که ما حرف ما است که طالبان اتمام حجت به معنای میست که درک بکنن که نیاز به مذاکره و مفاهمه با طرف هایی که افغانستان یک دو دهه حداقل در کنترلشون بودن، اینا اینطور الهی و مفت نگرفته بودن. اینا هر کدامشان در بخشو از افغانستان قویان هنوز هم حضوری در افکار مردم، در بعضی جاها در عرصه‌های میدانی حضور دارن و ما که هنوز هم فرصت میتیم برای ازی که نمیخواییم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ خب باز هم ادامه پیدا میکنه. ولی اگر اینا یک کار نکنن خب طبعا شما میشنوین در اواخر که صداهای جنگ از گوشه و کنار بلند شده. گرچه من شخصا خودم تا هنوز هم وارد میدان نیستم.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کردند یک هیئت 3 نفره این گروه برای شرکت در 14th کنگره پستی آسیا و تایلند سفر کرده. این نشست روز دوشنبه با حضور نمایندگان ادارات پستی 32 کشور عضو اتحادیه پستی آسیا و شمار از نهادهای بین‌المللی برگزار می شود. هیئت طالبان قرار است درباره توسعه خدمات پستی و گسترش همکاری ها با نمایندگان کشورهای مختلف گفتگو کند. نشست دو روزه بررسی آینده ترکمنای افغانستان تا سال 2050 در ترکیه برگزار شد. شرکت کنندگان بر گسترش برنامه‌های علمی و مدنی، آموزش جوانان و افزایش حضور فعال آنان در داخل و خارج افغانستان تاکید کردند. این نشست به ابتکار سازمان جوانان ترکمن افغانستان و انجمن سفیران متحد ترکستان و با همکاری سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک برگزار شد. وزارت معادن طالبان اعلام کرد که کار هموارسازی 145 کیلومتر از مسیر 153 کیلومتری خط لوله تاپی در هرات تکمیل شده. به گفته این وزارت تاکنون 120 کیلومتر لوله نصب و 51 کیلومتر آن زیر خاک دفن شده. همزمان ولی طالبان در هرات گفته که بخش هرات این پروژه تا 2 ماه آینده تکمیل خواهد شد. 5 سال پیش در چنین روز آخرین سرباز آمریکایی میدان هوایی کابل را ترک کرد و حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان پایان یافت. خروجی که روند آن با توافق دوحا آغاز شد و با سقوط حکومت پیشین و عملیات شتاب زده تخلیه از کابل به پایان رسید. بنفشه یعقوبی گزارش دارد.
3: میدان هوایی کابل 8 شهریور 1400 جای تجمعی ده ها هزار فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا در آورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
4: ما تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ امریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان امریکایی به خانه هایشان برگردند.
3: اولین دومنای ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد. زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش یافت. در 24 مرداد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد و امریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. بیش از 124,000 نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یک از بزرگترین عملیات های تخلیه به شمار می رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 شهریور در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز امریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت امریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
5: مردم امریکا و خانواده هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
3: این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای C-17 امریکایی برای آخرین بار به پرواز درآمدند و فضای هوایی افغانستان را ترک کردند. بنفشه یعقوبی، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تایید کشته شدن 2 فرمانده مقاومت در بغلان. این جبهه میگوید شمس‌الدین و بابا در کمین طالبان جان باختند. آخرین شب جنگ 20 سالی آمریکا در افغانستان. 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی گذشت. میراث طولانی‌ترین جنگ آمریکا برای افغانستان چی بود؟ در ادامه سر میزنیم به دامنه‌های هیمالیا، جایی که شمار قربانیان سیلاب رو به افزایش است و دولت نپال هزینه بازسازی را تا 5 میلیارد دلار برآورد کرده. نارندرا مودی نخست وزیر هند در آغاز سفر 4 روزه‌اش به ازبکستان و قرقیزستان وارد تاشکند شد. شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان در میدان هوایی به طور رسمی از او استقبال کرد. قرار از دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی و آموزش گفتگو کنند. مودی پس از پایان سفر 2 روزه‌اش به ازبکستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان می رود. بویا هاشمی در مورد جزئیات سفر مودی به آسیای میانه گزارش می دهد.
6: سفری که آقای مودی انجام میده در کشورهای آسیای میانه تلاش برای ازی است که هند را حوزه روابط سیاسیش و اقتصادیش را یک مقدار بیشتر بسازه با کشورهای متعدد، با ویژه کشورهایی که حالا از همسایه‌های دور هند محسوب میشن و از حوزه نفوذ چین هم و روسیه هم محسوب میشن. میدونیم که درست است که هند و چین و روسیه حالا در یک موضع قرار گرفتن در جاهایی میتونه که به یک کشورهای مختلف خطاب شوند، ولی در جاهای رقابت‌های داخلی هم دارن. به همین دلیل هم آقای مودی حالا رفته به ازبکستان، در تاشکند به سر میبره. رسانه‌های هندی گفتن که قرار است که قبل از آغاز نشست سران شانگهای هم به بشکک بره، جایی که میزبان نشست سران شانگهای است، و دید و وادیدهایی داشته باشه با مقام‌های قرقیزستان. البته هند دنبال اون حوزه گسترش حوزه روابط اقتصادی خود هم هست با کشورهای آسیای میانه، با توجه به این که پاکستان هم چشم انداخته به اون طرف. بنابراین میتونه آدم بگه که هم یک بُعد منطقه‌ای و رقابت با کشورهای بزرگ داره و هم یک بُعد رقابت کوچک با پاکستان هم داره.
0: شش ماه از جنگ ایران و آمریکا می‌گذرد. در ظاهر زندگی در ایران روال عادی خود را دنبال می‌کند، اما بسیاری از شهروندان می‌گویند پیامدهای جنگ را در وضعیت اقتصادی و هزینه‌های زندگی خود احساس می‌کنند. گزارش از اسما سرکند.
7: در ظاهر همه چیز عادی به نظر می‌رسد. خیابان‌های مزدحم و پرجم و جوش، فروشگاه‌های پر از کالا و مردمی که به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهند. اما شش ماه پس از جنگ، بسیار از ایرانیان میگویند نبرد اصلی آنان اکنون نه در میدان جنگ، بلکه در تامین هزینه‌های زندگی جریان دارد. با گزارش رویترز، اگرچه ایران به کشور جنگ زده شباهت ندارد و زندگی عادی در شهرها ادامه دارد، اما آثار اقتصادی جنگ همچنان بر زندگی بسیار از شهروندان سنگینی میکند. افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن بهای کالاها فشار بیشتر را بر خانواده های دارای درآمد متوسط و پایین وارد کرده است.
8: چون رشتم معماریه، خیلی خیلی زیاد قیمت ها روی رشتم تاثیر میذاره، چون رشتم عملیه و مثلا یکی از اقلامی که ما داریم مثل راپی، چیزی که چند ماه پیش من میخردم حدود 70 تومن 80 تومن، الان 240 هزار تومن من باید بخرم.
7: بسیاری از خانواده‌ها برای سازگار شدن با این شرایط ناچار به کاهش بخش از هزینه‌های روزمره خود شدند. برای بسیاری از ایرانیان جنگ کنون بیش از آن که یک مسئله نظامی باشد، به یک بحران اقتصادی تبدیل شده است. قیمت مواد غذایی با سرعت بیشتر نسبت به درآمدها افزایش یافته، فرصت‌های شغلی کاهش پیدا کرده و بسیاری از خانواده‌ها نسبت به بهبود اوضاع در آینده نزدیک خوشبین نیستند.
9: من شخصا اصلا از جنگ نمیترسم، برای اینکه این خاک ماست و هزاران ساله که ایران سنتر ورلد بوده و ما شجاع‌ترین مردم جهانیم، هم از لحاظ ذهنی هم فیزیکی. پس ما ایرانی ها از جنگ نمیترسیم و فکر میکنم که این جنگ بیشتر اکانومیک یا اقتصادی باشه و باعث بشه که مردم فشار خیلی زیادی بهشون بیاد و حالا شاید دوباره اعتراضاتی چیزی اتفاق بیفته.
7: با وجود ادامه زندگی عادی در شهرهای ایران، بسیاری از شهروندان همچنان نگران آینده اقتصادی خود هستند. دیدگاه ها درباره جنگ، حکومت و راه برون رفت از بحران متفاوت است. اما برای بسیاری از ایرانیان، شش ماه پس از جنگ مهمترین چالش نه درگیری های نظامی، بلکه تامین هزینه های زندگی و کنار آمدن با فشارهای اقتصادی است. اسما سرگند، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک از فرماندهان حماس را در حمله در نزدیکی شفاخانه کشته است. به گفته این ارتش، فرمانده هدف گرفته شده در حال بازسازی توانمندی‌های حماس و نقص آتش بس بود. مقام‌های سی‌ای غزه می‌گویند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. گروهی از نظامیان شورشی در نیجر با حمله به فرودگاه، یک پایگاه ارتش و اطراف کاخ ریاست جمهوری را برای سرنگونی حکومت نظامی تلاش کردند. درگیری میان شورشیان و نیروهای وفادار به حکومت چند ساعت ادامه یافت. وزارت دفاع نیجر اعلام کرده که شورش مهار شده و ده ها نظامی شورشی کشته یا بازداشت شدند. پژوهشگران در بلژیم دریافتند سالمندانی که زمینه ژنتیکی بیشتر برای ابتلا به آلزایمر دارند ممکن است شبها بیشتر و طور مکرر از خواب بیدار شوند. در افراد جوانتر اما چنین ارتباط مشاهده نشده. در این پروژه الگوهای خواب بیش از 500 فرد سالم در گروه‌های سنی مختلف بررسی شد. مقام‌های صحی غزه می‌گویند شمار کشته شدگان جنگ به بیش از 73,000 نفر رسیده. به گفته این مقام‌ها بیش از 174,000 نفر دیگر نیز در این مدت زخمی شدند. آمارها نشان می‌دهد که حملات اسرائیل پس از اجرایی شدن آتش‌بس نیز بیش از 1,300 کشته بر جا گذاشته. گزارش از رضا صاحب‌زاده.
10: این زندگی در غزه است. میان ساختمان‌های ویران شده، چادرها و خیابان‌هایی که دیگر نشانی از گذشته در آنها باقی نمانده است. مقام‌های بهداشتی غزه می‌گویند از آغاز جنگ در اکتبر 2023 تا اکنون 73,438 فلسطینی کشته و بیش از 174,000 نفر دیگر زخمی شدند. تنها در شبانه روز گذشته 7 جسد و 10 زخمی به شفاخانه‌های غزه منتقل شدند. اما برای کسانی که در اینجا زندگی می‌کنند این ارقام مانای دیگر دارد. هر عدد یک انسان است. یک خانه، یک خانواده و گاه زندگی که دیگر هرگز به گذشته باز نمی گردد. آتش بسی که در اکتبر 2025 آغاز شد به معنای پایان کامل خشونت نبود. بر اساس آمار مقام‌های بهداشتی غزه از زمان آغاز آتش بس تا اکنون نیز بیش از 1,300 نفر در حملات اسرائیل کشته و بیش از 4,300 نفر دیگر زخمی شدند. با وجود این ویرانی، مردم همچنان تلاش می‌کنند زندگی روزمره خود را ادامه دهند. کودکانی که به مدرسه باز می‌گردند، خانواده‌هایی که سرپناه موقت پیدا می‌کنند و مردمی که به آنچه از زندگیشان باقی مانده تلاش می‌کنند همه چیز را از نو بسازند. در غزه جنگ تنها ساختمان‌ها را ویران نکرده است. رد آن در زندگی مردم باقی مانده که همچنان در انتظار امنیت و آینده نامعلومند. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: عملیات جستجو برای یافتن نزدیک به 3,000 ناپدید شده سیلاب مرگبار نیپال ادامه دارد. این فاجعه که بر اثر فروپاشی یک یخچال طبیعی رخ داد جان دست کم 676 نفر را در نپال و تبت گرفت. مقام ها هزینه بازسازی مناطق ویران شده را تا 5 میلیارد دلار برآورد کردند. نظیف اقبال گزارش می‌دهد.
11: تلاش برای یافتن ناپدید شدگان سیلاب ادامه دارد. رویداد مرگباری که نیپال و چین را در شوک فرو برد. شمار قربانیان رو به افزایش است. نزدیک به 3,000 نفر هنوز ناپدیدند. شرایط نامناسب هوا و خطر عملیات جستجو را با چالش مواجه کرده. در کنار قربانیان روایت بازماندگان عمق این فاجعه را بیان می کند. بسیاری نه تنها که عزیزان خود را از دست داده بلکه دار و ندارشان هم نابود شده.
12: چه احساسی دارم؟ وقتی به همه چیز نگاه می کنم انگار دیگر دنیایی وجود ندارد. چه چیزی باقی مانده است؟ احساس می کنم خودم هم مردم. حالا چه کار کنم؟ دیگر هیچ چیزی ندارم. چه چیزی باقی مانده که به خاطرش زندگی کنم؟ از این به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کسی نمی‌داند.
11: کودکان نیز از آسیب‌ترین گروه‌ها هستند. تخریب و آسیب دیدن مدارس و جدا شدن برخی کودکان از خانواده‌هایشان نیاز به حمایت‌های بشردوستانه و روانی دراز مدت را افزایش داده است. در همین حال نیروهای امدادی با خطر وقوع حوادث ثانوی در مناطق آسیب دیده روبرو هستند.
13: بزرگترین چالش ما این است که در جریان عملیات نجات امنیت نیروهای خود را تضمین کنیم. در حال حاضر با خطرهای مانند دریاچه‌های سدی، شکستن سدها و ریزش کوه روبرو هستیم. این خطرها در حال حاضر بزرگترین تهدید برای امنیت نیروهای ما محسوب می‌شوند.
11: پیامدهای این فاجعه برای نیپال تنها به تلفات انسانی محدود نمی‌شود. کشور اکنون با یکی از بزرگترین چالش‌های بازسازی سال‌های اخیر خود روبروست. وزیر مالی نیپال در گفتگو با رویترز هزینه مورد نیاز برای بازسازی را حدود 4 تا 5 میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم تقریبا معادل 1/10 اقتصاد نیپال است و برای کشوری کوهستانی با حدود 3 میلیون نفر جمعیت و منابع مالی محدود فشار اقتصادی بسیار سنگین ایجاد خواهد کرد. همچنین نیپال اعلام کرده که برای عبور از مرحله فعلی بحران با کمک‌های خارجی به ویژه کمک‌های فنی و تخصصی نیاز دارد. هند و چین از جمله کشورهایی هستند که برای کمک به نیپال وارد عمل شدند و انتظار می‌رود با مشخص شدن ابعاد کامل خسارات نیاز این کشور به حمایت‌های مالی و فنی بین المللی افزایش یابد. نظیفه حق پال، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: منابع محلی در بدخشان از وقوع درگیری میان افراد وابسته به ملا حافظ مجاهد، والی طالبان در فرا و نیروهای ابراهیم ملنگ آب، فرمانده امنیه طالبان در ولسوالی بهارک خبر دادند. به گفته منابع این رویداد بعد از ظهر شنبه در منطقه دعاوگی ولسوالی بهارک رخ داد، جایی که افراد وابسته به والی فرا برای ماهیگیری رفته بودند و با مخالفت نیروهای محلی طالبان روبرو شدند. منابع میگویند در پی این تنش میان دو طرف درگیری مسلحانه رخ داد که بر اثر آن یک غیر نظامی به نام فواد احمد کشته شد. یک مقام طالبان نیز وقوع این رویداد را تایید کرده است. باشندگان محل میگویند حضور گسترده افراد مسلحی وابسته به فرماندهان طالبان در بهارک نگرانی ها درباره امنیت و افزایش فشار بر مردم را بیشتر کرده است.
18: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرت کند.
19: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
18: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
20: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
21: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
22: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: یک دقیقه خبر.
17: همزمان با افزایش نگرانی کشورهای آسیای میانه درباره وضعیت امنیتی در مرزهای شمالی افغانستان، عنایت الله شجاع معاون تحقیقات وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل طالبان از بخش‌های مرزی ولایت بدخشان بازدید کرده است. رسانه‌های طالبان گزارش دادند که او در سفر به ولسوالی مرزی اشکاشم بر رفع مشکل‌های نیروهای مرزی، تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول و بهبود مدیریت امور سرحدی تاکید کرده است. این سفر در حالی انجام می شود که در ماه‌های اخیر ناامنی‌ها، درگیری‌های مسلحانه و نگرانی‌ها درباره فعالیت گروه‌های مخالف در بخش‌های مرزی بدخشان افزایش یافته است. همزمان تاجیکستان و سازمان پیمان امنیت جمعی بارها نسبت به تحولات امنیتی در امتداد مرز افغانستان ابراز نگرانی کردند.
23: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. یک گزارش تازه از بزرگترین شفاخانه کودکان افغانستان در کابل تصویر نگران کننده از وضعیت نظام درمانی کشور ارائه می کند، جایی که کمبود دارو، تجهیزات طبی، ازدحام بیماران و فشار فزاینده بر کارکنان صحی به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل شده است. در شرایطی که کاهش کمک های جهانی، فقر گسترده، سوء تغذیه و تعطیلی مرکزهای درمانی در ولایت ها دسترسی مردم به خدمات درمانی را دشوارتر کرده، شفاخانه های مرکزی با هجوم بیماران از سراسر کشور روبرو هستند. از سوی دیگر وضعیت کودکان و مادران بیش از سایر گروه ها آسیب پذیرتر به نظر می رسد. این گزارش بار دیگر پرسش هایی را درباره ظرفیت نظام درمانی افغانستان، پیامدهای کاهش کمک های خارجی و آینده خدمات صحی در کشوری مطرح می کند که با بحران های متعدد انسانی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خوشحال نبیزاده، پژوهشگر حوزه صحت است. آقای نبیزاده، بسیار زیاد خوش آمدین. میخواییم با این پرسش آغاز کنم که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، نظام درمانی افغانستان در چه وضعیت قرار داره؟
2: با سلام حضور شما و همکارای عزیز و شنوندگان گرامی، نظام صحت افغانستان بعد از سقوط جمهوریت شاهد 3 شاک بود. این 3 شاک به نوع نظام صحی افغانستان زمین گیر ساخته. شاک اول بلافاصله بعد از سقوط نظام جمهوریت و آمدن طالبان بود که در نتیجه از این چند اتفاق افتاد. اول، یک تعداد زیاد دونرها افغانستان را ترک کردند. دو،

0: از این یک تعداد زیاد بودجه صحت که از طریق مختلف چی از طریق مؤسسا چی از طریق دفاتر ملل متحد به افغانستان میرسید قطع شد. گفته میشه تا حدود 600 مرکز صحی در نتیجه از این مسدود شد. افغانستان حدود 3000 مرکز صحی داشت. وقتی 600 مرکز صحی بسته میشه و این معنا که یک چیز چشمگیری است. در نتیجه از این باز هم بار زیر مردم برداشت و مخصوصا خدماتی که در روستاهای ارائه میشد متاثر شد و متزلزل شد. در کناری دو شاک، یک شاک بسیار مزمن از روز طالبان آمده تا امروز ادامه داره که محدودیت های طالبان است. طالبان بالای کارمندای زن محدودیت بس کردن، بالای مسافرت کارمندای صحی محدودیت بس کردن. یک کارمند صحی حالا اگر در یک اولسوالی میره یک کارمند صحی زن حتما باید یک مرد هم رایز باشه که یک بار دوش است به سیستم صحت افغانستان و به خانواده ها و یک نفر اضافه به خاطر از اینکه خواهرش یا همسرش یا دخترش قابل است مجبور است که با او برد بیکار در مرکز صحی بشینه. این دو محدودیت بالای کار زنا سبب شد که زنا اقتصاد خود از دست بتن و توانایی مالی رفتن به مراکز صحی را نداشته باشن، استقلالیت نداشته باشن و اضافه به یا مسدود ساختن دانشگاه ها و مکاتب قابلگی و نرسنگ. تمام از یاد دسته و دسته هم داده خدمات صحی افغانستان در سطوح مختلف متاثر ساخته، مخصوصا در سطح جامعه. خدمات صحی در سه سطح ارائه میشه: خدمات ابتدایی در سطح جامعه ارائه میشه، خدمات ثانوی در مراکز نسبتا پیشرفته مثل ولسوالی ها ارائه میشه یا ولایت های دوردست، و خدمات ثانوی در بزرگ شهرها مثل کابل و مزار و قندهار و اینجا. هر قدری که نظام صحی در سطح جامعه قوی باشه، بار بالای خدمات ثانوی و مخصوصا خدمات ثالثی و شفاخانه کلان مثل شفاخانه اندرا گاندی که شما در مقدمه یاد کردین کمتر میشه. همین وضعیتی را که شما توضیح دادین در حقیقت نشان میده که چقدر ما در سطح جامعه خدمات صحی کم شده که مردم مجبور میشن مراجعه کنن به مراکز صحی. اضافه کنم پیش از اینکه شما سوال بعدی بپرسین، یک تعداد مریضی های بسیار ساده است که او را نرس ها، قابله ها و دکترها در سطح جامعه تداوی کرده میدانند، مثلا یک اسهال، یک سینه و بغل و نگرانی های بسیار عادی مادرها را که طفلشان گریه میکنن نگران میباشن، این را اگر مراکز صحی در سطح جامعه فعال باشن میبرن به اون مراکز صحی. بار مراکز صحی پیشرفته که خدمات سالیسی رای میکنه کم میباشه، اما وقتی که در سطح جامعه خدمات وجود نداشته باشه، اما یک زن مجبور است که طفل خود تنها به خاطر یک اسهال بیاره و مراکز شهرها، هم یک بار بالای خانواده است هم بالای مراکز صحی. در نتیجه شفاخانه که باید خدمات مغلق صحی ارائه بکنه این مصروف میشه و ارائه خدمات بسیار عادی پرسنل به اون مصروف میشه، بیروبار میشه خدمات به او طفل و او مادرایی که نیازهای مغلق داره و او رسیدگی شده نمیتونه و مرگ و میر بالا میره.
1: پس با توجه به این عاملایی که شما ذکر کردین، آیا امکان از این وجود داره که میزان بیماری ها افزایش پیدا کنه، بیماری های عادی وخیمتر شوه و درمانش هم دشوارتر؟
0: 100%. افغانستان یگانه کشوری است که یکی از کشورهایی است که سطح بیماری های انتانی یا میکروبی نسبت به بیماری های غیر میکروبی بلند است. و این معنی که شما در غرب و در کشورهای در حال توسعه هم میبینید که بیماری های مثل شکر، فشار خون، اینی بیماری های قلبی بلند است. این به این معنی یا بلند نیست، اما چون در این کشورها بیماری های میکروبی وجود نداره یا بسیار کم است، این بیماری ها بلند چون میتخوره. اما در افغانستان در پالوی از اینکه بیماری ها بلند است، بیماری های انتانی یا میکروبی تا مراتب بلندتر از این است. این نشان میده که در افغانستان سطح بیماری ها با مراتب بلند رفته. گزارش های سازمان ملل هم نشان میده که هر بیماری انتانی یا میکروبی در فصلش به تناسب چند سال قبل بالا رفته. مثلا در فصل سرما ما بیماری های مربوط به

0: اصلا تنفسی رو داریم در افغانستان مثل سینا و بغل دردی که یا میزانش بلند رفته. در فصل گرما بیماری های سیستم هضمی اطفال مثل اسهالات و اینی بیماری هست که بلند رفته و در کل سوی تغذیه به مراتب بلند رفته تا 2.5 برابر شده سوی تغذیه به میان اطفال و نیازهای صحی در کل بلند رفته در افغانستان.
1: بله آقای نبزاد، شما اشاره کردین به کمبود بودجه و همچنان سیاست‌های درمانی طالبا که باعث کلان شدن یا بحرانی شدن این وضعیت شده. بعضی ها هم انتقاد میکنن که طالبا بیشتر به مسائل امنیتی و سیاسی تمرکز کردن تا به صحت و درمان. شما چی فکر میکنین طالبا تا چه اندازه موفق بودن که میان اولویت‌های امنیتی و نیازهای اساسی مردم از جمله مسئله صحت و درمان توازن ایجاد کنن؟
0: یک ترس جدی وجود داره از این وجود داشت که طالبا امکانات سایر سکتورها مثل صحت و تعلیم و تربیه را اینا به مقاصد شخصی و به مقاصد نظامیشان استفاده میکردن. به این خاطر دست طالبا از بودجه صحت کوتاه شده. بودجه صحت از طریق بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی میره به سازمان ملل، مشخصا به اداره یونیسف و اداره مربوط مثل WFP. باز از طریق از اونها میره به مؤسسات. 80% بودجه صحت افغانستان از این طریق میره. البته بودجه خدمات عامه از این طریق میره. ببخشید، بیشتر از 80%، بیشتر از 95% از خدمات عامه. تنها 2-3% خدمات عامه بودجهش از طریق حکومت طالبان میآید که بسیار ناچیز است. در این 97-98% که از طریق دونرهای خارجی میآید ناچیز است. طالبان دسترسی به این بودجه 97-98% خدمات عامه ندارن، اما بالای ارائه خدمات کنترل دارن. محدودیت هایی که وضع کردن متاسفانه سبب میشه که خلل وارد شود در عرضه خدمات. در کل با یک نهاد مخل به عرضه خدمات صحی و سایر خدمات عامه اینا تبدیل شدن تا ای که یک نهاد به عنوان دولت یک نهاد تسهیل کننده باشند. مثلا یک زن اجازه نمیتن که تنها بره با وظیفه، بیمار اجازه نمیتن که تنها بشینه پیش دکتر بدون محرم، در حالی که دکتر وقتی که بیمار معاینه میکنه یک محرمیت نیاز داره، خود دکتر و مریض باید باشه که مریض مشکل خود گفته بتونه، او در حضور یک عضو مرد خانواده نمیتونه مشکل خود گفته. اینا در کل حکومت طالب از چند درصد تاثیر گذاشته. یکی که خود از یا مخل به مخل تبدیل شده در عرضه خدمات صحی و دومی که محدودیت هایی که وضع کردن در سطوح مختلف متاسفانه تاثیر گذاشته. فقر فراگیر شده، مردم سطح سواد مردم پایین رفته. خانم ها مطالعات متعدد نشان داده که هر قدر سطح تحصیلات خانم بلند باشه و اون اندازه بیشتر از خدمات صحی استفاده میکنه و یک خانواده صحتمند نداشته باشه. وقتی که مادری که سواد خواندن و نوشتن و سواد صحی نداشته باشه، دیگه او سواد یا ظرفیت استفاده از خدمات صحی رو نداره و نمیتونه اولادایش رو بگونه درست از بود صحت کلان کنه.
1: بسیار خوب آقای نبی‌زاده، به عنوان پرسش آخر، یک بخش از بودجه خود شما هم قسم که اشاره کردین از بیرون میه با مؤسسات خارجی کشورهای کمک کننده و یک بخش از بودجه هم امکانش هست که از داخل تمویل شود. آیا طالبا به نظر شما برنامه و راهبرد مشخص برای جبران کمبود بودجه، حفظ مرکزهای درمانی و حداقل جلوگیری از فروپاشی خدمات صحی در اختیار دارند در حال حاضر؟
0: وضعیت متاسفانه بدتر شده. ما اگه یک تصویر بودم که مغالطه نشه با توضیحاتی که بیشتر دادیم، در افغانستان در زمان جمهوریت 75% خدمات توسط مصارف مردم تمویل میشد. یعنی ما در طبابت یک اصطلاح داریم میگم که از جیب مردم پرداخت میشد. یا این مردم میرفت در سکتور خصوصی، در شفاخانه خصوصی، معاینه خانه پول میداد، دوا میخرید یا اگر نسخه خود از چاپخانه دولتی میگرفت، وزت خود از چاپخانه دولتی میگرفت، دارو را میرفت از مارکت میخرید. 75-76 فیصد بیرونی حدود بود. 19 فیصد خدمات توسط دونرهای خارجی تمویل میشد. 5-6 فیصد خدمات توسط بودیجه خود دولت. تلاش به این بود که اینمی بودیجه خودکفایی آیسته آیسته بلند برد. اما حالا تنها 1% بودجه توسط دولت تامین میشه، 80% 79% توسط مردم پرداخت میشه سکتور خصوصی، و تنها و 20% دونرها که بود به مشکل جریان داره. بنابراین وضعیت بدتر شده. اهدافی که ما داشتیم که سیستم صحت افغانستان به طرف خودکفایی بره، متاسفانه وضعیت بیشتر بدتر شده و بیشتر متکی به کمک‌های خارجی و به جیب مردم شده.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان آقای خوشحال نبی‌زاده، پژوهشگر حوزه صحت، که در این برنامه با ما بودین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: مقام‌های نپال میگویند که شمار قربانیان سیلاب ویرانگر در این کشور به 626 نفر رسیده است. بر اساس تازه‌ترین آمار اداره ملی کاهش خطر بلایا و مدیریت بحران نپال، 2426 نفر همچنان ناپدید هستند. شمار جان باختگان و افراد ناپدید شده به شکل قابل توجه افزایش یافته است. شمار قربانیان بیشتر 616 نفر و ناپدید شدگان 1924 نفر اعلام شده بود. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد، اما شرایط نامساعد جوی و خطر وقوع سیلاب های بیشتر عملیات امدادی را دشوار کرده است. مقام های نپال میگویند که بیش از 4400 نفر نجات داده شدند. خانواده های افراد ناپدید شده از جمله صدها شهروند خارجی در انتظار دریافت خبری از سرنوشت عزیزان خود هستند. یک سیل ناگهانی بسیار بزرگ در مرز نپال و تبت چین از روز چهارشنبه آغاز شد و اکنون به یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی اخیر در همالیا تبدیل شده است. بر اساس گزارش های اولیه، فرو رفتن بخشی از یک یخچال طبیعی در همالیا باعث آزاد شدن حجم عظیم از آب، یخ، گل و سنگ شد. این مواد با سرعت زیاد وارد دره های پایین دست شدند و سیلاب ویرانگر ایجاد کردند. کارشناسان هنوز در حال بررسی جزئیات دقیق این رویداد هستند، اما تصاویر ماهواره‌ای از احتمال سقوط خبر می‌دهند. بنگلادش تصمیم گرفته است که جنگنده‌های چند منظوره جیده ساخت چین را خریداری کند. تصمیمی که مقام‌های این کشور علت اصلی آن را عمل کرده این جنگنده در برابر رافال‌های هندی در جریان عملیات سندور عنوان کردند. زاهدالرحمن مشاور نخست وزیر بنگلادش گفت در جریان درگیری هند و پاکستان، رافال داسوی هند توسط جیده چینی سرنگون شد و این یک واقعیت اثبات شده است. وی تأکید کرد که مذاکرات اولیه با بیجینگ انجام شده و پیشنویس قرارداد نیز آماده است که در صورت تأمین بودجه لازم این معامله در سال جاری نهایی خواهد شد. مشاور نخست وزیر بنگلادش این جنگنده نسل 4.5 را جایگزین بسیار مقرون بهمس رفتار نسبت به رقبای اروپایی نظیر یوروپایتر، تایفون و رافال دانست. او همچنان تأکید کرد که پیگیری این معامله و نوسازی نیروی هوایی بخشی از سیاست دفاعی مستقل دولت جدید پس از تحولات سال 2024 است. موضوعی که با گفته او پیش از برکناری شیخ حسینه امکان پذیر نبود. علاوه بر جنگنده های جیده بنگلادش در نظر دارد که با عنوان بخشی از برنامه مدرن سازی ارتش خود بلگرد های تهاجمی، بلگرد های تشریفاتی و پهپاد های رزمی نیز از چین خریداری کند. وال استریت جورنال گزارش داد که پس از گفتگوهای ایران و عمان درباره اقدامات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز، قیمت نفت برای 3 روز پیاپی کاهش یافت. در معاملات اولیه آمریکا نفت برنت برای تحویل اکتبر 2.5% کاهش یافت و به 86 دلار و 38 سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس انترمدیت نیز با افت 2.2% به 80 دلار و 53 سنت رسید و پیشتر برای مدت زیر 80 دلار نیز معامله شد. بر اساس این گزارش، قراردادهای نفتی در مسیر ثبت پایین‌ترین قیمت پایانی خود در نزدیک به 2 هفته قرار گرفتند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با سعید بجل بوسعیدی، همتای عمانی او در تهران دیدار کردند و درباره ایجاد پیدور موقت مشترک کشتیرانی در تنگه هرمز و پاکسازی ماین‌های موجود در این آبراه راهبردی گفتگو کردند. بیانیه مشترک دو طرف نشان می‌دهد که این چارچوب موقت می‌تواند مبنای عملی برای از سرگیری تردد کشتی‌ها باشد و سپس مذاکرات برای تعیین مسیر دائمی ظرف 30 تا 60 روز ادامه یابد. تنگه هرمز پیش از آغاز درگیری‌ها در آخر فوریه 2026 حدود 1/5 نفت و گاز مایع جهان را جابجا می‌کرد. از زمان اختلال گسترده در تردد ناشی از حملات و محدودیت‌ها، حجم کشتی‌های تجاری عبوری به شدت کاهش یافته است و به حدود 1/4 تحت پیش از جنگ رسیده است. تحلیلگران می‌گویند که بازار اکنون بخشی از حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک را از قیمت‌ها خارج کرده و به احتمال بازگشایی جزئی و کاهش تنش نظامی وزن بیشتری می‌دهد. NBC News با نقل از دو فرد مطالعه گزارش داد که پت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ماه‌های اخیر با صورت خصوصی درباره احتمال نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری 2006 گفتگو کرده است. با گفته این منابع، هگست و جنیفر هگست، همسرش، این احتمال را با دوستان نزدیک و افراد مرتبط با خود مطرح کردند. پنتاگون این گزارش را رد کرد و آن را احمقانه خوند و اعلام کرد که هگست نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد و اولویت اصلی او رهبری وزارت جنگ است. هگست خود بلافاصله در شبکه اجتماعی ایکس به این گزارش واکنش نشان داد و آن را 100% نادرست خواند. او نوشت: ما این موضوع را به NBC گفتیم، اما آنها با استناد به منابع ناشناس دروغ میگویند. آنها وظیفه مزمت بخشیدن دوباره با وزارت جنگ است. پیهان پرستان به کار خود ادامه میدهند. این گمان زنی ها پس از حضور اخیر هگست در نمایشگاه ایالتی آیوا شدت گرفت. او در این رویداد با عنوان حامی یکی از نامزدهای جمهوری خواه حضور یافت و با استقبال گرم حاضران روبرو شد. آیوا با عنوان ایالت کلیدی در تقویم انتخاباتی مقدماتی جمهوری خواهان شناخته می شود و حضور مقامات دولتی در آن اغلب با عنوان نشانه ای از جاه طلبی های سیاسی آینده تعبیر می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از توافق برای تسلط آمریکا بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد، اقدامی که میتواند دسترسی پالایشگاه‌های آمریکا به نفت خام را افزایش دهد و از فشار قیمت سوخت بکاهد. او جمعه 6 سال اعلام کرد که واشنگتن با مشارکت شرکت‌های خصوصی کنترل اکثریت بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا، حجم معادل حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی این کشور را به دست آورده است. ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدان‌های نفتی یا شرکت‌های مشارکت کننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریت خود را بر این ذخایر اعمال کند. او در شبکه تروث سوشال نوشت که مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با همکاری دلسی ریدستر، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، این توافق را از طریق مشارکت با بخش خصوصی به دست آوردند. با گفته ترامپ، اجرای این طرح هیچ هزینه‌ای برای مالیات دهندگان آمریکایی نخواهد داشت. دولت او امیدوار است شرکت‌های آمریکایی بتوانند صنعت نفت فرسوده ونزوئلا را احیا کنند و تولیدات تازه این کشور را در اختیار پالایشگاه‌های آمریکا قرار دهند. فاینانشال تایم گزارش داد که کارسر آمریکا برای افات ارتباطات مالی و تجاری جمهوری اسلامی روابط دیرینه ای ایران و دبی را هدف قرار گرفته است. با توقف بخش مهم از کشتیرانی سنتی، بازرگانان ایرانی به انبار کردن کالا در ترکیه با انتقال برخی محموله ها از مسیر عمان و ثبت مقصدهای سوری روی آوردند. این روزنامه شنبه هفتم استانبول نوشت که اسکله های افار دبی که در ها محل بادری لنج های چوبی عازم بنادر ایران بودند اکنون تا حد زیاد خالی شدند. در پایانه ویژه لنج ها شماره کشتی همچنان در حال بارگیری بود، اما یک نگهبان گفت که این کشتی ها عازم عمان و هند هستند. پس هفته گذشته دیگر محموله از این پایانه به ایران ارسال نشده است. در این گزارش از قبل یک ماهیگی نیز آمده است که پیش از جنگ شماره زیاد کشتی باری ایران به این منطقه می آمدند، اما این رفت و آمد اکنون متوقف شده است. دبی چند دهه مرکز برون‌مرزی تجارت ایران و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی و خدمات مالی کالا و بازارهای جهانی بوده است. روابط تجاری دوسوی خلیج فارس پیش از تشکیل امارات متحده عربی در سال 1971 شکل گرفت و چند هزار ایرانی همراه با بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های بزرگانی در دبی حضور دارند. گزارش تجارت سالانه ایران و امارات پیش از جنگ نزدیک به 30,000 دلار بود. وال استریت جورنال گزارش داد که انتقال گسترده مهمات و سامانه‌های پدافند آمریکا به خاورمیانه ذخایر این کشور در اروپا و حوزه هند اقیانوس آرام به شتاب کاهش داده است و نگرانی‌ها درباره توان بازدارندگی واشنگتن در برابر روسیه و چین افزایش داده است. این روزنامه شنبه هفتم استانبول گزارش داد شماره مهماتی که برای جنگ با جمهوری اسلامی به خاورمیانه منتقل یا در این درگیری مصرف شده، برنامه‌ریزان آمریکایی را درباره توان مقابله همزمان با تهدیدهای احتمالی در مناطق دیگر نگران کرده است. با گفته مقام‌های آمریکایی، ذخایر اروپایی موشک‌های رقیل پیشرفته PEC-3 پاتریوت و موشک‌های زمین به زمین اتاکمس به سطح فراتر از بحرانی رسیده است. راهگیری‌های تاد و سامانه‌های ضد پهپادی مروپاس نیز از اروپا به خاورمیانه منتقل شدند. انتقال تجهیزات و مصرف گسترده مهمات در جنگ ایران ذخایر فرماندهی هند اقیانوس آرام را نیز تحت فشار قرار داده است. این وضعیت نگرانی های ایجاد کرده که آمریکا در صورت وقوع حمله چین به تایوان در آینده نزدیک نتواند همان بخش های برنامه دفاعی پیش بینی شده خود را به طور کامل اجرا کند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش نوشت که بانک‌ها و کسب و کارهای ایرانی در دبی با وجود هشدارهای آمریکا و اعلام توقف روابط اقتصادی با تهران همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. وضعیت که تشریح قطع پیوندهای عمیق تجاری ایران با یکی از مهمترین مراکز اقتصادی منطقه نشان می‌دهد. این روزنامه جمعه ششم استانبول گزارش داد که ادامه فعالیت اقتصادی ایرانیان در دبی یکی از نخستین آزمون‌های کارزار طرد اقتصادی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. کارزاری که هدف آن قطع ارتباط ایران با نظام مالی جهان، تجارت هوانوردی و کشتیرانی است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده است که نهادهای خارجی که به همکاری اقتصادی با تهران ادامه دهند ممکن است با مجازات‌های آمریکا روبرو شوند. واشنگتن نیز مهلت کوتاهی با دولت‌ها و شرکت‌ها داده است تا روابط اقتصادی خود با ایران را پایان دهند. با این حال وال استریت جورنال نوشت که این هفته نشانه چندانی از تغییر در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران در دبی دیدن نمی‌شود.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما
7: شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوالهای شما را میپرسیم و بعد دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: بدوام بدوام با اوستا و برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
9: صدای شما.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. آخرین شب جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان، 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی گذشت. میراث طولانی ترین جنگ آمریکا برای افغانستان چه بود؟
1: ما که میانوس هم فرصت میدیم برای از اینکه نمیخواییم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ باز هم ادامه پیدا میکنه.
0: قمار سیاسی محقق روی وعده های حقانی. رهبر حزب وحدت میگوید اگر حرفهای حقانی درباره ازاره ها عملی شود، مردم با او امراه میشوند. محکم تر شدن جای پای طالبان در آلمان. هیئت 3 نفری این گروه برای تسهیل اخراج افغان ها وارد برلین شده است. و فشار فزاینده بر گروه های مسلح همسو با تهران. آمریکا خواستار خلع سلاح کامل حزب الله شد. عراق مذاکرات با شبه نظامیان را ادامه میدهد. 5 سال پیش در چنین روز آخرین سرباز آمریکایی میدان هوایی کابل را ترک کرد و حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان پایان یافت. خروجی که روند آن با توافق دوحه آغاز شد و با سقوط حکومت پیشین و عملیات شتاب زده تخلیه از کابل به پایان رسید. گزارش از بنفشه یعقوبی.
2: میدان هوایی کابل، 8 سنبله 1400، جای تجمع 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج، هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند، در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا در آورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
3: ما تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ آمریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان آمریکایی به خانه هایشان برگردند.
2: اولین دومینوی ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد، زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه‌ای را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در آمریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر می‌کرد. اما رفته رفته شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش یافت. در 24 اسد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات‌های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. و آمریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. فقط در 2 هفته آخر جمهوریت بیش از 124,000 نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یکی از بزرگترین عملیات های تخلیه به شمار می رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 سنبله در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت آمریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
4: مردم آمریکا و خانواده هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
2: این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای C-17 آمریکایی برای آخرین بار به پرواز درآمدند و فضای هوایی افغانستان را ترک کردند. بنفشه یعقوبی، لندن.
0: شریف غالب مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان. برای بحث بیشتر در برنامه با ما از آقای غالب وقتتان بخیر. 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان گذشت. در افغانستان بعد از گذشت 5 سال افغانستان در چه حال است و در کجا قرار دارد آقای غالب؟
5: سپس شرح و تعریف و اصولا استدلال پیرامون خروج نیروهای بین المللی و نیروهای آمریکایی از افغانستان یک مقدار هرچند بظاهر میشه به او پرداخته شود، اما در نفس خود یک چیز کامپلیکیتد و مشکلی هست. چرا این خروج و انخلاء نظامی افغانستان توسط نیروهای بین المللی ده نه گویا یک نوع یک برد واضح تعریف کرده میتونین و نه هم یک فیلیر و ناکامی واضح. حقیقت امر ایست که جنگ بلا سر خروج نیروهای بین المللی و تطبیق موافقتنامه دوحه تطبیق تقریبا ناقص از اون تانست به اصطلاح خاتمه بیافت. این خروج نیروهای بین المللی منجر به ختم جنگ شد، اما هیچگاه باعث آمدن صلح نشد. ما شاید روشن‌ترین تصویری که و تعریفی که از این خروج به ذهن بیاریم امیست که آنچه را که طالبان میخواستن به او به اصطلاح دست یافتن و طالبان بر مقدرات افغانستان و بر خاک افغانستان حالی شدن. اما این سال پس از آمدن طالب ها وقتی به عقب میبینین نه طالب ها و نه هم این خروج هر نوعی که او رو تعریف کنین موجب ختم فخر، بحران مشروعیت، بحران اجتماعی و همچنان نقض گسترده و فاحش حقوق بشری و همچنان رفع به اصطلاح انزوای بین المللی بر افغانستان نشد. و بنان من تصور میکنم یک تعریف واضح و روشن از این که رفتن نیروهای بین المللی از افغانستان را یا پیروزی یا عدم پیروزی یا ناکامی تلقی کنین من فکر میکنم دشوار است به او پردازیم.
0: آقای غالب، خروج آمریکا از افغانستان انتقادهای زیاد هم داشته. اخیراً روسیه هم انتقاد کرده، گفته که اصلا آمریکا برای جنگ با توریسم داخل افغانستان نشده بود. من میخوام بپرسم که پس از گذشت نیم دهه از توافق دوحه نگاه واشنگتن و طالبان چه تغییر کرده نسبت به سالهای گذشته؟
5: من احساس میکنم استمرار به اصطلاح حاکمیت اداره سپاس و طالبها در افغانستان به نحو یک مقدار خب زوایای دید جامعه بین المللی در مجموع و مخصوصا آمریکا را نسبت به افغانستان یک مقدار متحول ساخته. او به این خاطر است که متاسفانه حدود 5 سال ادامه حاکمیت طالب ها اصولا با گستردگی و به اصطلاح این بزرگی نارضایتی مردم افغانستان از نظامداری طالب ها و از آنچه طالب ها تعال بر افغانستان روا داشتن، تصور بسیاری های ای بود که ممکن است طالب ها تا ای حد تا حدود 5 سال و عملا در رول و در حکومت داری باقی نمانند، یعنی تسلطشان ادامه نمیافتند. این باعث میشه که اکتیاد کشورها خود اتفاقا در یک موقعیت سختی میبینند که با طالب ها چگونه تعامل صورت بگیره و با طالب ها اصولا چگونه ببینند. ما با هم از انتقادهای وسیع در رابطه با به اصطلاح مؤلفه های خاصی که منجر به یک نوع تعامل نانوشته طالب ها با کشورهای منطقه و بعضا حتی در اروپا و اینا شاهد بودیم، ما دیدیم که موضع انتقاد قرار میگیره. اما در پول در به اصطلاح در اوسوی استدلال یک چیز باقی میمانه که اتفاقا یک اپوزیشن کارا و مورد اعتماد بین المللی که بتانه جهان با اونا برای به اصطلاح خاتمه رول طالب ها کار کنه ایجاد نشد. و بنان من فکر میکنم و از جانبی مهم است که جامعه بین المللی در 5 سال فرصت کافی داشت که امو چیز انگلیسی to give the benefit of the doubt که اصولا طالب ها را پیش روی دنیا بگذارن و این ببینن که نحوه حکومت داری از اینا و رول از اینا چگونه است و حالا من فکر میکنم نظر امریکا چیزی که شما فرمودین نظر امریکا به صورت کل در قبال طالب ها من فکر میکنم به صورت کل مایوسیت مطلق است چرا طالب ها چنانی که عرض کردم انخلای نظامی افغانستان و آمده طالب ها به فقر با بحران مشروعیت با بی‌ثباتی و همچنان با به اصطلاح با انزوای سیاسی هیچگاه نپرداخت و موجب رفاه و توسعه افغانستان و اصولا حتی تامین امنیت کافی نشد و لزوما فکر میکنم یک نظر آمریکا ما فکر میکنم از روز خروج تا حال اتفاقا در جهت منفی در رابطه با طالب ها تغییر کرد.
0: شریف غالب مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان سراج الدین حقانی و تیم او را قدرتمند خوانده و گفته که میتوان روی آنان حساب کرد. به گفته محقق عملی شدن وعده‌های حقانی درباره اعاده حقوق هزاره‌ها و شیعیان میتواند بخش از مردم را با او همراه کند. حقانی در سفر اخیرش به بامیان بر تحقق مطالبات مشروع هزاره‌ها تاکید کرده و گفته بود که افغانستان متعلق به همه مردم این کشور است. محمد محقق همچنان گفته که سراج الدین حقانی از او خواسته که به افغانستان بازگردد. با این حال او تاکید کرده که مخالفان بخش از جریان‌های سیاسی افغانستانند و بازگشتشان بدون آزادی فعالیت غیر معقول است.
1: طالبان تا روز ایتو یک پیشنهاد معقولی نکرده. مثلا در بامیان رفتن که دوبار جناب خلیفه صاحب خواهش کرده که بیان به افغانستان یا مثلا بعضی مقامات دیگهشان، ولی خویی معقول نیست برای زی که اینا همه عناصر سیاسی افغانستان هستن، هسته های سیاسی افغانستان هستن. اینا اینطور نمیشه که برو در خانه بشینه و اختیار برآمدن و بیرون شدن در خانه رو نداشته باشن. اینا باید اگر راه حل بگیره که یک مذاکره سیاسی رو واضح آشکار و واقعی بیان در میدان مذاکره تا اینکه یک حکومت هم شمول تشکیل شود.
0: محمد محقق میگوید جریان‌های مخالف بارها از طالبان خواستند که زمینه بازگشت جنگ به افغانستان را فراهم نکنند. به گفته او طالبان تاکنون به این درخواست‌ها پاسخ مثبت ندادند.
1: درست است که ما حرف ما ایست که طالبان اتمام حجت به معنای میست که درک بکنن که نیاز به مذاکره و مفاهمه با طرف هایی که افغانستان یک دو دهه دقل در کنترلشان بودن اینا اینطور الهی و مفت نگرفته بودن. اینا هر کدامشان در بخش از افغانستان قویان هنوز هم حضوری در افکار مردم در بعضی جاها در عرصه‌های میدانی حضور دارن و ما که میانوس هم فرصت میتیم برای ازی که نمیخواییم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ خب باز هم ادامه پیدا میکنن. ولی اگر اینا این کار نکنن خب طبعا شما میشنوین در اواخر که صداهای جنگ از گوشه و کنار بلند شده، گرچه من شخصا خودم تا انوس هم در نوارد میدان نیستم.
0: اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره‌ها برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای گیزابی وقتتان بخیر. لحن آقای محقق سو تغییر کرده، مثلا به گونه مثال خلیفه صاحب خواندن آقای حقانی را فقط خود طالب ها بر آقای حقانی خلیفه صاحب میگن. آقای محقق نگران چی است؟ واقعا نگران حقوق هزاره‌ها است یا نه نگران جایدادها و ثروت از او است که در کابل زیر حاکمیت طالبان جا مانده؟
6: والا ببخشین تا جایی که ما اطلاع داریم آقای محقق در گذشته سابقه چندان خوب در دفاع از هزاره ها نداشته، یعنی اکثریت کسانی که فعلا در غرب یا بعضا در ترکیه زندگی میکنن و از افغانستان بیرون شدن یا به قول معروفش فرار کردن، اکثر اینها منافعشان در افغانستان در خطر افتید و از او نگاه اینا بیرون شدن به خاطر که خلاصه طالبا غمشان میخورد، یعنی سربنیستشان میکرد. دیگه ای که ما اتر فکر بکنیم که ای رهبرا یا کسانی که ادعای رهبری مردم را میکردن یا به قول ایشان کسانی هستند که مردم حرف و گپای ناره میشنوند، اگر اینا چی میداشتن خب شاید که در این چند سال مردم از اینا پیروی میکرد و میشد که یک سلسله فعالیت ها و یا کارهای را روی دست بگیرن، شاید که نظامی نه ولی به شکلی که طالبان زیر فشار قرار بگیرن و دست از زیاده روی بردارن. مخصوصا هزاره ها امروز در وضع بسیار بسیار ناگوار و خراب قرار دارند. زمین هایشان در بسیاری مناطق گرفته میشه و کوچی ها بیداد میکنن و بالای مردم دعواهای ناحق براه میاندازن و طالبان از اینا حمایت میکنن از کوچی ها.
0: آقای گیزایی و گذشته از او... چون فرصت برنامه کم است اجازه بدین یک سوال دیگه خدمت شما داشته باشم. خب آقای محقق از یک طرف بسیار نرم تهدید به جنگ هم میکنه ولی از طرف دیگه دلبستگی زیاد هم نشان میده به حرفای آقای حقانی و او را قدرتمند میدانه، تیمش را قدرتمند میدانه. چی فکر میکنه این نشانه سردرگمی استراتژیک میان اپوزیسیون خارج نشین است یا چی؟
6: بله در واقع اصلا سردرگمی رو شما بگذارین که یک نوع پراگندگی در اپوزیسیون خارج نشین وجود داره. در ظرف این 5 سالی که طالبان بر سر قدرت بودن شما میبینین که این طرف و آن طرف بعضی گروه های به وجود آمده که اینا ادعا کردن یا ادعا میکنن که از افغانستان دفاع کردن یا دفاع میکنن و یا ای که اینا علیه طالبان مقاومت میکنن، جبهات به نام چیز اینجا و آنجا ایجاد کردن. اما در واقع ما یک اپوزیسیون منظم متحد در مورد افغانستان نداریم. کسانی هم که در این گروه ها جمع شدن اکثر از اونا امو پلیسی های را روی دست گرفتن که در گذشته ناکام بوده، در دوران طالبان ناکام بوده، قبل از اون ناکام بوده، در دوران اشرف غنی و آقای کرزی ناکام بوده و اینا با مو راه روان هستند. یعنی اصلا یک تفاهم واقعی در بین اپوزیسیون وجود نداره که اینا بتانن یک پلان و پروگرام و برنامه را برای بیرون رفت از راه از وضع موجود اینا ارائه بکنن و مردم به حرفای از اینا اعتماد بکنن.
0: بله.
6: ای که مثلا یک کسی از یک گروه نمای...
0: بله بسیار کوتاه اگر یک جنبندی داشته باشیم. خب آقای حقانی هم جز امو تیم کلان از طالب ها هست، یکی از ستونهای او تیم است که خب مذاهب دیگر را به رسمیت نمیشناسن، علی خصوص به شیعیان و هزاره ها که شما وضعیت را بهتر میدانین. حالا تکیه زدن، اعتماد کردن به حرفای آقای حقانی فکر میکنین معقول است، درست است کوتاه؟
6: اصلا نه، اصلا نه، اصلا اینا یکی سفر میکنن به اینجا و آنجا، خب شاید که دلایل خاص خود را داشته باشن ولی طالب ما معمولا یک حرف که در گذشته گفتیم و تکرار میکنیم که تغییر طالب مرگ طالب است. طالب برای تغییر نیامده، طالب تغییر نمیکنه. طالب دهه 1990 که روی کار آمد اما او طالب بود و طالب طالب امروز هم امو طالب است. 25 سال از چی از اونا گذشت ولی طالب تغییر نکرد. طالب به خاطر گل روی آقای محقق و این و آن تغییر نمیکنه. اینا خب خواهش میکنم.
0: آقای اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره ها، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
6: خواهش میکنم.
0: اظهارات رئیس اداره امور طالبان که مطالبات جامعه هزاره را میراث دوره جمهوریت دانسته در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده داشته، بیژن یقین واکنش ها را مرور کردند.
4: نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور طالبان میگوید خواسته های جامعه هزاره و شیعه افغانستان ریشه در حکومت جمهوریت دارد. نمایندگان هزاره و شیعه روز جمعه در نشست در غرب کابل از طالبان خواستند به مطالباتشان پاسخ دهد. در این نشست عالمان دین و شخصیت‌های هزاره و شیعه سه خواسته اصلی را مطرح کردند: مشارکت در حکومت، ایجاد کمیته برای رسیدگی به مشکلات این جامعه و به رسمیت شناختن قوانین مذهبی شیعیان. این ولی اولین بار نبود که آنان خواهان توجه اداره حاکم شدند. تازه ترین مورد دستور تخلیه شهرک عمدتاً شیعه نشین بود.
7: بالاخره خب بعض شهرک ها و بعض دوست ها بالاخره خب نگرانی هستند که میگه اسناد ملکیتی که ما داریم، حواله شرعی که ما داریم، اون چون که باید در محکمه رسیدگی نشده و خواستار تجدید نظر شدن، پیام نوشتن به عریضه نوشتن به شخص امیرالمومنین امارت اسلامی در قندهار رفتن و اونا عریضهشان را گرفته. شما مصدر هستید هنوز عریضهشان را جواب نداده.
4: اما در رسانه‌های اجتماعی آنچه بیشتر توجه را گرفت این پاسخ مقام طالبان به خواسته شیعیان و هزاره‌ها برای مشارکت سیاسی بود.
7: یا یک اثر جمهوریت است که برای ما باقی مانده. حکومت باید هر کس طبق خواسته و تمایل خود در اونجا نقش را داشته باشد، بین مردم تقسیم شود. و ما خوب یعنی نسخه تقسیم را دیدیم، هیچ نتیجه را نداد غیر از این که نفرت را پیدا بکنم او دوچار مشکلات های شود.
4: فیسبوک حفیظ الله زارعی در این مورد نوشته: اگر مطالبه مشارکت عادلانه و شنیده شدن صدای مردم بوی جمهوریت می‌دهد، مشکل از مطالبه نیست، مشکل از نظامی است که از شنیدن آن هراس دارد. همینطور عبدالله دولت نیست پاسخ مقام طالبان را برچسب زدن خوانده و در اینجا نوشته است: وقتی پاسخ و استدلال وجود ندارد، آسان‌ترین راه برچسب زدن به جانب مقابل است. اداره طالبان اما در برابر انتقادها میگوید حکومتشان برای همه شهروندان افغانستان است.
7: اهل تشیع باشه یا دیگر مردم باشه، تبع از این حکومت است. حکومت حیثیت پدر را داره و برای بالای تمام فرزندان خود باید او شفیف و مهربان باشه.
4: شماری از کاربران همین ادعا را با میزان حضور اقوام در حکومت سنجیدند. سردار مظفری پرسیده است: چرا یک جوان هزاره که شایستگی خدمت به کشور را دارد نباید در حکومت وظیفه داشته باشد؟ در ادامه کاربر دیگر تمیم نوری نوشته است: حکومت میراث پدری یک قوم خاص نیست، همه اقوام حقوق شهروندی دارند و حقشان است در حکومت حضور داشته باشند. بر پایه اطلاعات موجود بجز سه معین هزاره چهره از این جامعه در رهبری و کابینه طالبان حضور ندارد. منتقدان همان سه انتصاب را نیز سمبولیک می‌دانند. اما این اختلاف تنها بر سر چوکی‌های حکومتی نیست. ماه گذشته شماری از عالمان و متنفذان هزاره و شیعه وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری متهم کردند. مقام طالبان در نشست روز جمعه درباره اماراتی اعلام شدن شهرک‌ها هم گفتنی‌های داشت.
7: ما با وزیر سے بدلیا مطرح کردیم در مجلس کلان. اونا گفتن که هیچ کسی را ثابت کردن نمیتونه که در قانون دسترس کمیسیون جلوگیری از غصب قرار داره تو در دوگانگی باشه. نه کدام قانون که در تمام افغانستان است او در دشت برچی و در شهرک اجنبی هم است. ما از او تخطی نکردیم.
4: از سوی دیگر رهبران شیعه میگویند قوانین مذهبی آنان در امور خانواده مانند ازدواج، طلاق و ارث در نظام حقوقی طالبان به رسمیت شناخته نمی‌شود. آنان درباره جایگاه فقه جعفری نیز ابراز نگرانی کردند. طالبان پیشتر کتاب‌های فقه جعفری را از شماری از دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها جمع‌آوری کرده بود. اسمت الله فیضی نوشته است: اگر حکومت تک قومی و تک زبانی نتیجه میداد، در سه قرن گذشته باید نتیجه میداد. اکنون وقت نتیجه گرفتن از این تجربه ها است. و در اخیر یزدان پناه در اینجا نوشته است: هزاره ها امتیاز ویژه نمیخواهند. خواهان حق شهروندی، امنیت، کرامت انسانی و سهم عادلانند. و گفته او مشکل انحصار قدرت تنها مشکل هزاره ها نیست، اقوام و ملیت های ساکن دیگر هم با انحصار قدرت، تبعیض و حذف سیاسی همین مشکلات دارند. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه‌ای برای صدای شما است. پس پیام‌ها و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 با ما بفرستید.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کردند یک هیئت 3 نفره این گروه برای شرکت در 14مین کنگره پستی آسیا و تایلند سفر کرده است. این نشست روز دوشنبه با حضور نمایندگان ادارات پستی 32 کشور عضو اتحادیه پستی آسیا و شمار از نهادهای بین‌المللی برگزار می شود. هیئت طالبان قرار است درباره توسعه خدمات پستی و گسترش همکاری ها با نمایندگان کشورهای مختلف گفتگو کند. نشست دو روزه بررسی آینده ترکمنای افغانستان تا سال 2050 در ترکیه برگزار شد. شرکت کنندگان بر گسترش برنامه علمی و مدنی، آموزش جوانان و افزایش حضور فعال آنان در داخل و خارج از افغانستان تاکید کردند. این نشست به ابتکار سازمان جوانان ترکمن افغانستان و انجمن سفیران متحد ترکستان و با همکاری سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک برگزار شد. و وزارت معادن طالبان اعلام کرد که کار هموارسازی 145 کیلومتر از مسیر 153 کیلومتری خطوط لوله تاپی در هرات تکمیل شده و گفته این وزارت تا اکنون 120 کیلومتر لوله نصب و 51 کیلومتر آن زیر خاک دفن شده است. همزمان والی طالبان در هرات گفته که بخش هرات این پروژه تا 2 ماه آینده تکمیل خواهد شد. افغانستان اینترنشنال دریافته که در ماه آگوست حاکمیت طالبان شاهد موج بی سابقه از ناآرامی ها بوده. ده ها حمله هدفمند و چریکی زنگ خطر را در سراسر کشور به صدا درآورده است. در این یک ماه چند حمله علی طالبان و در کدام مناطق صورت گرفته است؟ نصیر بهزاد در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
8: در ماه آگست یکی از پرالتهاب‌ترین و فعال‌ترین دوره‌های تحرکات مسلحانه علیه طالبان در افغانستان رقم خورد. بر اساس داده‌ها، جبهه‌های مخالف با تغییر تکتیک و گسترش عملیات‌های تهاجمی و چریکی، لایه‌های جدید از فشارهای امنیتی را در چند ولایت کلیدی به نمایش گذاشتند. جغرافیای یک ماه نبرد و ناآرامی گسترده بوده است. از بلندی‌های بدخشان تا هرات و شریان‌های قدرت در جنوب شاهد بیشتر از 50 حمله هدفمند بوده است. طالبان و مخالفان ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را دارند. گزارش‌های سازمان ملل حاکی است که خشونت‌ها تشدید شده است. اطلاعات نشان می‌دهد که جبهه آزادی به عنوان فعال‌ترین بازیگر این دوره حدود 23 حمله در بیش از 10 ولایت انجام داده است. رویکرد این جبهه حملات پراکنده راکتی به زیرساخت‌های نظامی طالبان و عملیات‌های چریکی بوده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که نیروهای جبهه آزادی با انجام اولین حمله در زیباک در بدخشان بیشترین حملات را انجام داده است. دیگر حملات این جریان نظامی در بغلان، تخار، قندوز، پنچر، نورستان، کابل، فاریاب، ننگرهار، کنر و غزنی انجام شده است. جبهه آزادی ادعا کرده که در این حملات بیش از 100 عضو طالبان کشته شدند.
9: دستاورد مشخص است که یک امید جدی برای مردم افغانستان خلق شده و اگر به لحاظ سازمانی و مشخصا در بعد نظامی نگاه بکنیم، اینکه جبهه آزادی اکنون تنها میشه گفت سازمان است که در یک ماه گذشته بار در نبرد رویارویی با طالبان مواجه شده، سنگرها و پازگاه‌های ثابتی دارد که هم طالبان می‌فهمند هم مردم افغانستان، و نتانسته که طالبان کماندوهای جبهه آزادی را از مواضعشان عقب برانند، بلکه خودشان روز به روز مواضعی که در وسط بوده را رها می‌کنند.
8: جبهه مقاومت هم در ماه آگست حدود 9 بار طالبان را هدف حمله قرار داده. جبهه مقاومت در همین ماه به شمول کشته شدن یک فرمانده ارشدش متحمل تلفات شده است. ترور مقام‌های طالبان در بدخشان و انجام حملات چریکی و کمین در بغلان، بادغیس، غور و فاریاب از سوی جبهه مقاومت ملی صورت گرفته است. بخش دیگر از فعالیت‌های نظامی این جبهه عملیات‌های هدفمند در هرات ذکر شده است. آمارها نشان می‌دهد که پس از تسلط دوباره طالبان، جبهه مقاومت ملی حدود 300 بار با طالبان درگیری داشته. جبهه متحد افغانستان اولین حمله خود علیه طالبان را در قندهار انجام داده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این جبهه، مجموعه حملات در یک ماه گذشته به حدود 20 مورد در جنوب، شرق و مناطق مرکزی میرسد. گزارش های سازمان ملل و نهادهای ناظر تشدید درگیری ها و خشونت ها در ماه های اخیر را تایید می کنند. در این مدت برای اولین بار کنترل چند ساعته ولسوالی یفتل بدخشان به دست نیروهای سپاهیان میهن افتاد. ولی آمار دقیق تلفات همیشه محل اختلاف بوده. جبهه های ضد طالبان مدعی وارد کردن تلفات سنگین به جانب مقابل هستند. طالبان یا درگیری ها را انکار کرده و یا در مواردی از خونسا کردن تحرکات خبر داده است. در یک ماه گذشته میلادی 5 جبهه آزادی، مقاومت ملی، متحد ملی و جمهوریت از کابل گرفته تا شمال و شمال شرق و مرکز افغانستان حملات انجام دادند. در این مدت حدود 50 بار عملیات درگیری ثبت شده است. برغم این آمار و ارقام، سخنگوی طالبان هر گونه تهدید ساختاری را رد کرده و مدعی شده که تحرکات در کمتر از 24 ساعت خونسا شدند.
0: جبهه مقاومت کشته شدن دو فرمانده خود به نامهای شمس الدین و فرمانده بابر را در کمین طالبان در کوههای هندوکش تایید کرد. این جبهه جزئیات درباره زمان و محل دقیق این کمین ارائه نکرده، اما عاملان آن را توریستان و مستبدان خوانده. در اعلامیه آمده که این دو فرمانده در 5 سال گذشته و در شرایط دشوار در مناطق کوهستانی هندوکش علیه طالبان جنگیدند. طالبان پیشتر اعلام کرده بودند که 4 عضو این جبهه را در بغلان کشتند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. آخرین شب جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان. 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی گذشت. میراث طولانی ترین جنگ آمریکا برای افغانستان چه بود؟
1: ما که میانوس هم فرصت میتیم برای ازی که نمیخواییم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ باز هم ادامه پیدا میکنه.
0: قمار سیاسی محقق روی وعده های حقانی. رهبر از وعدت میگوید اگر حرفای حقانی درباره هزاره ها عملی شود، مردم با او امراه میشوند. در ادامه سر میزنیم به دامنه های همالیا، جایی که شمار قربانیان سیلاب رو به افزایش است. وزارت خارجه آلمان تایید کرده که یک هیئت 3 نفره طالبان برای تسهیل خروج پناهجویان افغان به

0: هفته گذشته، هیئت 3 نفری طالبان در یک سفر محرمانه به پایتخت آلمان سفر کردند. بر بنیاد گزارش رسانه‌های آلمانی، این هیئت طالبان از دوحه ویزای 30 روزه آلمان را دریافت کردند، اکنون در سفارت افغانستان در برلین حضور دارند، برای 3 هفته در این کشور خواهند ماند و در هفته جاری از کنسولگری‌های افغانستان در بن و مونیخ بازدید خواهند کرد. هویت این دیپلمات‌های طالبان همگانی نشده. وزارت خارجه آلمان سفر هیئت را تایید کرده و گفته هدف فراهمسازی پیش شرط‌های فنی برای تسریع اخراج پناهجویان افغانستان است. این در حال است که آلمان در سرطان امسال با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان توافق کرده بود. در همین حال، اندیار رسانه آلمانی نوشته 2 دیپلمات طالبان که سال گذشته وارد آلمان شدند، نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان را در مسیر سیاست طالبان قرار داده و با دور زدن تحریم‌های مالی، درآمد هنگفت نمایندگی‌های افغانستان در آلمان را به کابل انتقال می‌دهند. آلمان همواره هدف مذاکره با طالبان را زمینه‌سازی برای اخراج پناهجویان دارای سابقه کیفری عنوان کرده، اما اطلاعات نشان می‌دهد که طالبان از این مذاکرات به گونه گسترده استفاده سیاسی و دیپلماتیک کردند و برلین نیز در موارد افراد بدون سابقه جرمی را به افغانستان اخراج کرده. همزمان با تلاش کشورهای اروپایی برای مذاکره با طالبان، در ماه سرطان امسال هیئت از طالبان با دعوت اتحادیه اروپا به بروکسل رفت، سفری که هدف آن نیز گفتگوهای تکنیکی روی اخراج مهاجرین خوانده شد. این رویداد با واکنش تند فعالان بشری و سیاسی مواجه شد و بسیاری ها آن را تلاش برای تعامل و تقویت طالبان خواندند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: شفیق الله سیغانی، کارشناس حقوقی، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای سیغانی، وقتتان بخیر. هیئت 3 نفره طالب ها با آلمان سفر کرده اما پنهانی. چی فکر میکنین؟ چرا پنهان باید بمانه؟ طالب ها چیزی را پنهان میکنن یا دولت آلمان؟
2: خب من عرض سلام دارم خدمت شما و بندهای محترم تلویزیون شما. من فکر میکنم ترکیب هیئت و سفر هیئت پنهانی نیست، هم دولت آلمان تایید کردن و هم طالبان اعلان کردن، اما هویت افراد به دلیل بعضی سوابق یا بعضی مشکلاتی یا تحریم ها یا ارتباطی با
1: همزمان با این که تایید میکنه دولت آلمان، همزمان با این رسانه های آلمانی در ابتدا این خبر را منتشر میکنن و در این جریان دولت آلمان هم تایید میکنه این سفر را.
2: خب من باورم است که همه ما شما به این باور داریم که سفر هیئت طالبان در کشورهای غربی، بخصوص در چند سال اخیر در اتحادیه اروپا، همیشه واکنش برانگیز بوده، به دلیلی که بنا به سوابق تخریبی، فعالیت‌های تروریستی، تحریم‌ها، عدم برسمیت شناسی و ادامه نقض حقوق بشر در داخل افغانستان، مدتهایی که اینا ایجاد کردن یک نظام کامل بسر داخل افغانستان حاکم ساختن، به دلیل اگر دولت آلمان به صورت شفاف مثل سفر هیئت رسمی سایر حکومت‌های مشروع و قانونی و برسمیت شناخته اعلان بکنه، یه افکار عمر خدشدار میکنه، فشار افکار سیاسی داخل آلمان و سایر حکومت‌های اروپایی بیشتر میشه. به همین دلیل ما باور دارم اینا تلاش میکنه تا حد ممکن بتونه هویت افراد، ترکیب افراد، موضوع آجندای سفر افراد داخل اتحادیه اروپا و آلمان مخفی نگه داره، تا اینکه بتونن مذاکرات فنی و اخراج مهاجرین از یک مجرای تسهیل بکنه و این مهاجرین اخراج بکنه.
1: آقای سیغانی، در کنار این بحث مهاجرین، فکر نمیکنین که سفر هیئت طالبان به آلمان و قرار هم است که 3 هفته اونجا بمانن، اینو به شکل مقدمه باشه برای عادی سازی بیشتر روابط اروپا با طالب ها؟
2: خب من با شما موافق هستم. در این شک نیست که آلمانی ها عادی سازی روابط با طالبان آغاز کردن، سفارتخانه ها و کنسولگری ها را داخل اتحادیه اروپا و داخل آلمان به طالبان تحویل دادن، دیپلمات های طالبان داخل آلمان پذیرفتن، اطلاعات شخصی و محرمانه ادبای افغانستان داخل آلمان و اروپا از اینا دریافت میکنن، تعاملات فنی مخفی همه جانبه جریان داره، حتی اخراج مهاجرین افغان بدون در نداشت شرایط وخیم امنیتی، حقوق بشری، عدم شغلی، مدیت برای زنان و دستگیری های خودسران داخل افغانستان نامد نظر نگرفتن و اخراج مهاجرین افغان ادامه دادن و تلاش دارن که اخراج تشدید ببخشه. متاسفانه عدم مشروعیت طالبان در داخل افغانستان، عدم برسمیت شناسی طالبان توسط جامعه بین‌الملل، بخصوص توسط شورای اروپایی، بخصوص توسط آلمان، و عدم موجودیت یک حاکمیت مشروع و بازپرسی

0: سیاسی و فضای روشن در داخل افغانستان موارد سریع نقض حقوق بشری و ادامه دار و گزارش های متعدد تثبیت میکنه و شواهد متعدد وجود دارد داخل افغانستان، همه اینها را حکومت آلمان و سایر کشورهای اروپایی نادیده گرفتن و تلاش دارند که اخراج را تشدید بکنه و مهاجرین افغان، حتی اونایی که محکوم به مجازات و محکوم به جرم هستن، و جرم و مجازات یک تصمیم قضایی است و اخراج یک تصمیم اداری است، این دو فضا کاملا از هم جدا هستند. اینا مواردی را میتونه اخراج انجام بدن که حضورش خطر امنیت ملی بر داخل کشور میزبان ایجاد بکنه، در صورتی که کشور مقصد ناامن است، کشور مقصد موارد نقض حقوق بشری وجود داره، در کشور مقصد ثبات سیاسی و مشروعیت سیاسی وجود نداره. اینا گزینه‌های متعدد دیگه داخلی دارن. اخراج تنها گزینه نیست و رهایی افراد به صورت آزادانه هم تنها گزینه نیست. گزینه‌های متعدد دیگری کشور میزبان داره که ایتای ویزای موقت است، معطای بشر دوستانه است، تعلیق اخراج فوری است و اتخاذ تدابیر احتیاطی است در داخل کشور که بتونه تا زمانی برگشت یک حکومت مشروع و فضای روشن و مشروعیت یک حکومت در داخل افغانستان، ای اخراج رو باید به تعلیق بندازن و به تعهدات حقوق بین المللیشان و تعهدات اروپاییشان مطابق اساسنامه اتحادیه اروپا و اساسنامه شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا اینا متحد هستن که همه موارد مد نظر بگیره و اصل عدم اخراج یک اصل مطلق است، هیچ گونه استثنایی نمیپذیره و اصل بعد مراد بکنه.
1: آقای سیغانی، تمام اون چیزایی را که شما گفتین حداقل آلمان همیشه دور زده، هیچ کدام شده نظر نگرفت. از طرف دیگه خب شهروندانی که بیرون از افغانستان هستن بیشتر در کشورهای اروپایی هر از گاهی تظاهرات میکنن، میگن اپارتات جنسیتی به رسمیت شناخته شوه، بحث حقوق بشر مطرح میشه، بحث های دیگه. با توجه به واقعیت عینی که وجود داره، چی فکر میکنین توقع داشتن از کشورهای اروپایی، اونم در بر اساس آنچه که افغان های بیرون از افغانستان میخواین، واقعا مقدور است، معقول است؟
0: خب تنهای بحث تقاضای مهاجرین افغان داخل اتحادیه اروپا نیست. نهادهای متعدد حقوق بشری، اعضای پارلمان اتحادیه اروپا و اعضای حزب سبز خود آلمانی ها و شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارش های متعددی از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نشان دهنده است که اخراج در داخل افغانستان مطلوب نیست. نظامی ثابت سیاسی مشروع با رعایت همه موارد حقوق بشر داخل افغانستان وجود نداره. در شک نیست که توقع از حکومت آلمان ممکن در سطح پایینش باشه، اما ادامه روند و چه سیاسی حکومت آلمان، مسئولیت سیاسی آینده، پرستیج در درستش های بین المللی و مسئولیت حقوق بشر در آینده متوجه حکومت آلمان نیست. در شک نیست که در آینده پاسخگو میباشند و این سبب میشه که وجهه حقوق بشری اتحادیه اروپا و آلمان در سطح بین الملل خدشه داشته.
1: شفیق الله سیغانی، کارشناس حقوقی، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. دولت دونالد ترامپ حدود 70 مهاجر از جمله 12 شهروند افغانستان را با یک پرواز به آفریقای مرکزی اخراج کرده است. هواپیمای این پناهجویان روز جمعه آمریکا را ترک کرد و دیروز در بانگی، پایتخت آفریقای مرکزی، فرود آمد. در میان اخراج شدگان یک جوان 24 ساله افغان حضور دارد که اعضای خانواده‌اش با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کرده بودند. دادگاه در آمریکا پیشتر به دلیل خطر آزار طالبان بازگرداندن این جوان به افغانستان را ممنوع کرده بود. همراه میشیم با پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، جزئیات اخراج این 12 شهروند افغانستان به آفریقا چی است؟ از خودت بشنویم.
2: طارق، از مدت به این سو گزارش ها در مورد اخراج شهروندان افغانستان و یا پناهجویان که اصالتا از افغانستان هستند منتشر میشد که پرونده هایشان به دلایل مختلف در حالت از ابهام قرار داشت. حالا این بار اول هست که در جریان و یا در روند اخراج پناهجویان و یا کسانی که دنبال پناهجویی در امریکا بودن شهروندان افغانستان هم دیده بشه. 12 شهروند افغانستان که حالا رفتن به افریقای مرکزی روز شنبه، عصر روز شنبه تیاره یا هواپیمای حامل اینها جمع 70 نفر دیگه که حالا جمع 70 نفری که رفتن که 12 نفرشون از افغانستان بودن و بانگی پایتخت افریقای مرکزی تبعید شدن. البته قابل توجه است که افریقای مرکزی را خود آمریکایی ها گفته بودند که از لحاظ امنیتی جای امن نیست. حالا دلیلی که توانستن اینا را یا اقدام کردن برای اخراجشان به افریقای مرکزی هم تا هنوز معلوم نیست. می دانستیم که وزارت خارجه خارجه آمریکا با مجموعه‌ای از کشورها در حال گفتگو بود، از جمله با رواندا، که بعضی از پناهجویان را اخراج بکنند، به ویژه داخل آمریکا. یک تعداد از پناهجویان افغانستان که از طریق مرز وارد آمریکا شده بودند، از طریق مرز زمینی وارد آمریکا شده بودند و حالت موقت، محافظتی موقتشان هم از دست داده بودند به دلیل اینکه اداره ترامپ دیگر تمدید نکرد، در حال در خطر اخراج قرار داشت. حالا این اقدام شروع شده. بین از اینا هم تو خودت اشاره کردی، یک جوان 20 ساله هست که برادرش با نیروی امنیتی پیشین افغانستان کار میکرده و دیده شود که معلوم نیست تا هنوز که چه تعداد دیگه ای از شهروندان افغانستان در پروازهای بعدی است. مطمئنن این روند آغاز کار از پایان کار نیست.
1: سپاسگزار هستم از خودت پویان. مشاور امنیت ملی عراق میگوید گفتگو با گروه های مسلح درباره سپردن سلاح‌هایشان همچنان ادامه دارد. او تاکید کرده که پس از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از عراق، این گفتگوها با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. این مذاکرات بخش از تلاش دولت عراق برای پایان دادن به فعالیت گروه های مسلح خارج از کنترل حکومت و انحصار سلاح در دست دولت است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید خلسلای کامل حزب الله برای امنیت لبنان و ثبات منطقه ضروری است. این مقام آمریکایی گفته حزب الله تاکنون از گفتگو با دولت لبنان، آمریکا و اسرائیل خودداری کرده. به گفته او حزب الله در تصمیم گیری هایش استقلال ندارد و دستورهای خود را مستقیما از جمهوری اسلامی دریافت میکند. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید هرچند گفتگوها برای خلسلای گروه های مسلح آغاز شده، اما این روند برای دولت عراق پر هزینه خواهد بود و تا تحقق کامل آن راه دراز باقی مانده.
3: هنوز خیلی زوده بگیم که عراق وارد مرحله واقعی خلع سلاح شده. چیزی که الان داره اتفاق میفته، همونطور که شما فرمودید، صرفا یه تعهد سیاسی برای توقف عملیات، برای حرکت به سمت خلع سلاح احتمالی، که این به معنی خب خلع سلاح نیست. خلع سلاح فقط این نیست که حتی سلاح‌هاشون رو تحویل بدن یا یک گروه بیاد اعلام کنه که حمله نخواهد کرد. نه، وقتی میشه خلع سلاح واقعی باشه ازش حرف زد، که انبارهای تسلیحات اینها رو بگیرن، سلاح واقعی، سلاح‌های سنگین رو بگیرن، اون زنجیره فرماندهی و توانایی تصمیم گیری رو از این گروه‌ها بگیرن و در اختیار دولت قرارش بدن، یعنی تکلیفش مشخص بشه. عراق به نظرم الان بیشتر داره یه مسیر تدریجی رو امتحان میکنه. دلیل هم داره، چون با گروه‌های طرفه اینا فقط مسلح نیستن، اینا تو پارلمان عراق نفوذ دارن، منابع مالی دارن، تو ساختار هشت و شعبی حضور دارن، بخشای در واقع مهم اقتصاد و سیاست عراق اینا حضور دارن، اصلا شبکه قدرت درست کردن. پس دولت عراق اگه بخواد یک بار هم سراغ خلع سلاح بره، عملا باید با بخشی از همون ساختار سیاسی درگیر بشه، خودش هم در واقع عضو بشه، خودش هم درش حضور داره. برای همین دارن تدریجی این کارو انجام میدن و با توقف عملیات شروع میکنن که بعد برن سراغ در واقع مسئله بعدی که خلع سلاح. اما یه خطر جدی وجود این که این گروه ها فرمان میگن از جمهوری اسلامی، به علاوه این که اصلا اون فرمان رو هم فاکتور بگیریم، این گروه ها وقتی فقط عملیات رو متوقف کنن، یعنی سلاح‌هاشون رو داشته باشن، توان نظامی خودشون رو حفظ کنن، فعلا میتونن از اون استفاده نکنن. اما اگر شرایط سیاسی یا منطقه‌ای تغییر بکنه، مجددا همون ظرفیت نظامی میتونه فعال بشه. پس مسئله فقط امروز نیست، وضعیت امروز نیست، مسئله اینه که آیا این گروه ها بعد از توافق هم امکان بازگشت به فعالیت مستقل نظامی رو دارن، که به نظرم فعلا دارن. از طرف دیگه این روندم برای دولت عراق خیلی پرهزینه است، یه تصمیم خیلی ساده نیست. همونطور که عرض کردم، اینها شبکه هایی دارن در هزار توی عراق حضور دارن، طی سالهای گذشته فقط اینا سلاح جمع نکردن، در پارلمان، در دولت، در مجلس، در همه جا حضور دارن و این بسیار پرهزینه است. پس خیلی زوده که از خلع سلاح بگیم، فعلا شاید یه توافقی بشه برای اینکه در واقع عقب برن، ولی تا خلع سلاح به نظرم فرسنگ ها فاصله است.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از فرماندان حماس را در حمله در نزدیکی شفاخانه در دیرالبلح کشته است. به گفته ارتش، فرمانده هدف گرفته شده در حال بازسازی توانمندی‌های حماس و نقص آتش بس بود. مقامات سی غزه میگویند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. گروهی از نظامیان شورشی در نیجر با حمله به فرودگاه، یک پایگاه ارتش و اطراف کاخ ریاست جمهوری برای سرنگونی حکومت نظامی تلاش کردند. درگیری میان شورشیان و نیروهای وفادار به حکومت چند ساعت ادامه یافت. وزارت دفاع نیجر اعلام کرده شورش مهار شده و ده ها نظامی شورشی کشته یا بازداشت شدند. پژوهشگران در بلژیم دریافتند سالمندانی که زمینه ژنتیکی بیشتر برای ابتلا به آلزایمر دارند ممکن است شبها بیشتر و به طور مکرر از خواب بیدار شوند. در افراد جوانتر اما چنین ارتباط مشاهده نشده. در این پژوهش الگوی خواب بیش از 500 فرد سالم در گروه‌های سنی مختلف بررسی شده است. عملیات جستجو برای یافتن نزدیک به 3000 ناپدید شده سیلاب مرگبار نیپال ادامه دارد. این فاجعه که بر اثر فروپاشی یک یخچال طبیعی رخ داد، جان دست کم 676 نفر را گرفت. مقام‌های نیپال هزینه بازسازی مناطق ویران شده را 4 تا 5 میلیارد دلار برآورد کردند. نظیف اقبال گزارش می‌دهد.
4: تلاش برای یافتن ناپدید شدگان سیلاب ادامه دارد. رویداد مرگباری که نیپال و چین را در شوک فرو برد. شمار قربانیان رو به افزایش است. نزدیک به 3000 نفر هنوز ناپدیدند. شرایط نامناسب هوا و خطر عملیات جستجو را با چالش مواجه کرده. در کنار قربانیان روایت بازماندگان عمق این فاجعه را بیان می کند. بسیاری نه تنها که عزیزان خود را از دست داده بلکه دار و ندارشان هم نابود شده.
5: چه احساسی دارم؟ وقتی به همه چیز نگاه می کنم انگار دیگر دنیایی وجود ندارد. چه چیزی باقی مانده است؟ احساس می کنم خودم هم مردم. حالا چه کار کنم؟ دیگر هیچ چیزی ندارم. چه چیزی باقی مانده که به خاطرش زندگی کنم؟ از این به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کسی نمی داند.
4: کودکان نیز از آسیب ترین گروه ها هستند. تخریب و آسیب دیدن مدارس و جدا شدن برخ کودکان از خانواده هایشان نیاز به حمایت های بشر دوستانه و روانی دراز مدت را افزایش داده است. در همین حال نیروهای امدادی با خطر وقوع حوادث ثانوی در مناطق آسیب دیده روبرو هستند.
6: بزرگترین چالش ما این است که در جریان عملیات نجات امنیت نیروهای خود را تضمین کنیم. در حال حاضر با خطرهای مانند دریاچه‌های سدی، شکستن سدها و ریزش کوه روبرو هستیم. این خطرها در حال حاضر بزرگترین تهدید برای امنیت نیروهای ما محسوب می‌شوند.
4: پیامدهای این فاجعه برای نیپال تنها به تلفات انسانی محدود نمی‌شود. کشور اکنون با یکی از بزرگترین چالش‌های بازسازی سال‌های اخیر خود روبروست. وزیر مالی نیپال در گفتگو با رویترز هزینه مورد نیاز برای بازسازی را حدود 4 تا 5 میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم تقریبا معادل 1/10 اقتصاد نیپال است و برای کشور کوهستانی با حدود 3 میلیون نفر جمعیت و منابع مالی محدود فشار اقتصادی بسیار سنگین ایجاد خواهد کرد. همچنین نیپال اعلام کرده که برای عبور از مرحله فعلی بحران با کمک‌های خارجی به ویژه کمک‌های فنی و تخصصی نیاز دارد. هند و چین از جمله کشورهایی هستند که برای کمک به نیپال وارد عمل شدند و انتظار می‌رود با مشخص شدن ابعاد کامل خسارات نیاز این کشور به حمایت‌های مالی و فنی بین المللی افزایش یابد. نظیفه حق‌پال، لندن.
1: لوی 14 روز شنبه در جشن سنتی بانوی دریاچه در نزدیکی روم شرکت کرد و برای نخستین بار مسیر آبی مراسم را پیمود. پاپ در این مراسم برای قربانیان جنگ دعا کرد و رهبران جهان را به پاسداری از عدالت، آزادی و کرامت انسانی فراخواند. همکارم سیر کاکر گزارش می‌دهد.
7: تاریخ سازی رهبر کاتولیک های جهان در جشن بانوی دریاچه. لئوی 14 نخستین پاپ شد که با قایق در بخش آبی این مراسم سنتی شرکت کرد. در این مراسم مجسمه مریم مقدس در میان جمعیت حمل شد و پس از برگزاری مراسم مذهبی به سمت دریاچه البانو برده شد. برای نخستین بار در تاریخ این آیین پاپ همراه با مجسمه مریم مقدس سوار قایق شد. این دریاچه در مقابل اقامتگاه تابستانی پاپ در شهر کاستل گندولفو در جنوب شرقی روم قرار دارد. رهبر کاتولیک های جهان پس از برگزاری این مراسم با اشاره به خشونت های جاری در جهان گفت نفرت و خشونت نتیجه جز ویرانی ندارد.
8: خودمان را فریب ندهیم. نفرت و خشونت هیچ خیر و نتیجه به همراه ندارند، بلکه همیشه تنها ویرانی و مرگ به بار می آورند. حتی زمانی که واکنش به بی‌عدالتی های پیشین باشند، ما هر روز شاهد این واقعیت هستیم. از مسائل کوچک در زندگی خانوادگی و روزمره گرفته تا صحنه گسترده تر جهان، همه اینها نشان دهنده حقیقتی است که عیسی مسیح به ما آموخته است.
7: پاپلیو همچنان از مسئولان امور در سراسر جهان خواست تا همواره برای ترویج عدالت، آزادی، کرامت انسانی و خیر عمومی تلاش کنند. این مراسم مذهبی در کنار جنبه سنتی و تاریخی خود امسال به فرصت برای طرح پیام سال و مخالفت با خشونت از سوی پاپلیو تبدیل شد.
8: برادران و خواهران عزیز، ما بیش از هر زمان دیگری به زندگی، امید، آرامش و صلح نیاز داریم. صلح با خودمان، در شهرهایمان و میان ملت‌ها و کشورها. از این رو برغم هر زخمی که خورده‌ایم و هر توهینی که متحمل شده‌ایم، نباید اجازه دهیم شر انسانیت ما را خدشه‌دار کند یا قلب‌های ما را آلوده کند. نباید خود را با تفکر حاکم بر جهان وفق دهیم. بیایید همچنان به دوست داشتن، بخشیدن و گذشت ادامه دهیم.
7: جشن بانوی دریاچه سال 1954 برگزار می شود. پاپ پل ششم و ژان پل دوم پیشتر در این مراسم حضور یافته بودند، اما هیچ یک از آنها مجسمه مریم مقدس را در مسیر آبی همراهی نکرده بودند. این بار لیوی 14 با حضور تاریخی خود این جشن سنتی را به تریبون برای دعوت به صلح، عدالت، بخشش و جهان عاری از خشونت تبدیل کرد. سیر کاکر، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مثل همیشه سپاسگزار
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
13: تاسی کودشی خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10: درد. یک دقیقه خبر.
14: جبهه آزادی افغانستان میگوید نیروهای این جبهه شام جمعه نخستین عملیات چریکی خود را در ولایت غزنی انجام دادند. بر اساس اعلام این جبهه، هدف حمله ملا عمر صدیق معاون قطعه 06 حافظ بدرالدین طالبان در غزنی بوده که در منطقه آبقلعه ولسوالی واغظ کشته شده است. جبهه آزادی در خبرنامه مدعی شده که پس از این عملیات یک قبضه سلاح سبک و یک تفنگچه متعلق به این عضو طالبان نیز به دست نیروهایش افتاده است. این جبهه همچنین ویدیوی از حمله منتشر کرده که در آن فرد مسلح سوار بر موترسایکل هدف تیراندازی قرار می‌گیرد. طالبان تاکنون درباره این ادعا و سرنوشت فرد هدف قرار گرفته اظهار نظر نکردند و این ادعاها به گونه مستقل قابل تایید نیست.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
14: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که یک هیئت 3 نفره طالبان در سفر محرمانه وارد برلین شده است. وزارت خارجه آلمان نیز این سفر را تایید کرده و گفته است که مأموریت این هیئت با فراهمسازی زمینه‌های فنی برای اخراج شهروندان افغانستان از آلمان ارتباط دارد. بر اساس گزارش‌ها، اعضای هیئت پس از دریافت ویزا از نمایندگی آلمان در دوحه وارد برلین شدند و قرار است از نمایندگی‌های کنسولی افغانستان در شهرهای بن و مونیخ نیز دیدار کنند. مقام‌های آلمانی می‌گویند هدف این سفر تسهیل صدور اسناد و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای روند اخراج مهاجران به افغانستان است. این سفر در حالی انجام می‌شود که آلمان در ماه‌های اخیر همکاری عملی خود با طالبان را برای اجرای پروازهای اخراج به افغانستان افزایش داده است.
9: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

در یک ماه گذشته بیش از 20 ولایت افغانستان از کابل، پروان، بدخشان و پنجشیر گرفته تا هلمند و قندهار شاهد حملات گسترده علیه طالبان بوده است. آمار نشان می‌دهد که تنها در ماه آگوست بین 45 تا 50 حمله در ولایات مختلف افغانستان به طالبان صورت گرفته. حملاتی که جبهات مخالف طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند و دست کم برای ثبوت ادعای خود ویدیو بر رسانه‌ها فرستادند. 50 حمله در یک ماه گواه چیست؟ کدام جبهه در عملیات‌ها دست بالاتر دارد؟ و سوال مهمتر این که آیا افغانستان بار دیگر وارد جنگ داخلی شده است؟ این بحث روز است.

0: سلام، عصر شما بخیر. بنیدی افغانستان انترنشنال با من صبر رسا هستید. در بحث امروز مهمانانی که من را همراهی خواهند کرد: فرید شمال، کارشناس امور امنیتی، جنرال متین سلیمان خیل، رهبر تحریک آزادی ملی و نجیب پیکان، فعال سیاسی. مهمانان گرامی، تشکر از حضورتان در برنامه. بحث با آقای شمال آغاز میکنم. 50 حمله در یک ماه صورت گرفت از جبهات مخالف طالبان در داخل افغانستان، به ما چه پیام میرسانند؟ آقای شمال،
1: بله، میشنوید؟
0: بفرمایید.
1: سلام خدمت شما، خدمت میهمانان عزیز گرامی تان و بیننده عزیز تلویزیون افغانستان انترنشنال. ببینین، این مسئله خلاصه برتان بویم سه نکته را میرسونه. اول اینکه طالبان دروغ میگن، دروغ میگفتن به خاطر که انکار میکردن از موجودیت جبهات نظامی در افغانستان، از جنگ جبهه‌ای و از گروه های مقاومت. دو، انزجار و انفجار به سطح آمدن مردم افغانستان از عمل کرده طالبان و سیاست های در 5 سال گذشته جامعه را به صلاح به یک زندان بزرگ مبدل ساختن و این نفرت و انزجار سبب میشه که جنگ در افغانستان تشدید شد. و مسئله سوم، مخالفین نظامی یا مخالفین سیاسی افغانستان تا 5 سال گذشته بنابر پیشنهادات جامعه بین‌المللی به این توجه داشتن که ممکن است که طالبان با گفتگو تن بتن و رای حل سیاسی را ترجیح بتن نسبت به رای حل نظامی. به این خاطر وقتی که دیده شد که طالبان به این موارد تن نمیتن، هنوز هم خودخواه هستن، هنوز هم جاه‌طلبی دارن، هنوز هم قدرت تمرکز دادن برای خود و بیشتر در صدد تمرکز و قدرت در افغانستان هستن و دیگر نیروها را با شیه کشانده میرن. از این خاطر نیروهای مخالف سیاسی افغانستان مجبورن سن که جبهات مخالف نظامی را که ایجاد کرده بودن فعالتر و فعالتر بسازن و دست به عملیات های مختلف پراگنده ولی پیوسته. و اما با وجودی که غیر موهنگه در سراسر افغانستان، قسمی که در گزارش شما آمد، در 20 ولایت افغانستان سازماندهی بکنن و این بر طالب نشان داد که بله، ما نیروها در افغانستان، در سراسر افغانستان حضور دارن و ما میدانیم که در سر کلان بر طالب و این آغازی عملیتا داره پایه‌های حاکمیت طالبان را به لرزه در آورده و طالبان خیلی از این موارد دست پاچه هستند و به این فکر هم نمی‌کردند. این یک دستاورد کلان برای کسایی هستند که در جبهات مختلف قرار دارند و طالب از منظر سیاسی و نظامی داره که به اصطلاح ضعیف میشه، ناتوان میشه و جامعه بین‌المللی هم در این راستا و کشورهای منطقه هم در این راستا توجه دارند که در افغانستان چی میگذره و این جبهات و این جنگ ها نشان دهنده قوت جبهات نظامی و قوت گرفتن جبهات نظامی مخالفین در افغانستان است.
0: درست. آقای سلیمان خیل، اگر این پرسش قسم مطرح بکنم، با وضاحت این که حالا در ماه آگوست که در آخرش قرار داریم، جبهه آزادی 21 حمله انجام داده و جبهه متحد ملی 20 حمله انجام داده و چند حمله هم جبهه مقاومت که درگیری های شدیدی هم داشته، از جمله یکی از درگیری های چا یکی از عملیات را که انجام داده کشتن شهردار طالبان در فیض آباد بوده. شما میگین که رقم حملات میتونه که نشانه گسترش واقعی مقاومت علیه طالبان باشه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه میکیری تاسی تا او ده تاسی میلمنو تا ورانده کام او ده تاسی تلویزیون طریقه طول افغان مظلوم ولسته چه طالبانو یرغمل نیولای ده. لکه څنګه چې تاسی یادونه وکړه، په دې تیرو یوه میاشت کې طالبانو پر ضد باندې مختلف جبهات او بریدونه ترسره کړه. دا نمایندګي دی چې ټول افغانان ډېر دردیدلي دي او افغانان نور بیخی و داسې حالت را رسېدلي چې مرګ ته حاضر دي، مقصد د طالب رژیم نه قبلوي، ځکه طالبانو افغان ولس په یرغمل نیولی ده او افغانستان یې داسې یو وضعیت سره مخامخ کړی چې اقتصادي وضعیت یې بیخي اخري مرحلې ته رسېدلی ده چې ټول افغانان په فقر کې ژوند کوي او ډېر ظالمانه چلند کوي. په تېره بیا پخواني نظامیانو سره طالبانو چې په تېره څو ورځو کې هم موږ تاسو شاهد یو چې حتی په کوټه کې موږ تاسو یو نظامی افغان چې د کندهار د ولایتونو په عامر حوزې هم و په کوټه کې د طالبانو بخوا حاجي ورور په شهادت باندې ورسېده. همدارنګه نور موږ تاسو جباتو فعالیتونه چې په مختلفو ولایتو کې شوي، ولایتو کې ترسره شوه د طالبانو په مقابل کې، دا دین واضح روښانه معلوم ده چې طالب نه نور خلک نه قبلوي او حقیقتا هم طالب داسې یو نظام ده چې په ظلم او په جبر او د پردو په ګټو په خاطر باندې افغانستان کې حاکم شوی ده. او هغه ګټې دوی تطبیقوي کوم چې بیرون گاونډیان ورته وایي چې افغانستان د علم نه د اقتصاد نه د پرمختګ نه شاته پاتې شي. او همدغه ده چې افغان ولس که نور ناچاره پاتې ده، دا کوچني کوچني بریتونه د کومو جباتو کې تاسې یادونه وکړه، د دې تر عنوان باندې فعالیتونه خپل غځولي دي. او زه انشاءالله راتلونکي کې شاهد یم چې طالب نظام به وړنګ شي او افغانستان کې به یو ملي نظام منځ ته راشي. خو ملي نظام باید داسې موږ او تاسې منځ ته راشي هغه پاک صادقه افغانان چې پخواني نظامیان وه او په وطن باندې دردېدلي کسان دي، نه هغه کسان چې په منفور سیری لري خیانت کړی د وطن سره، نظام سره او نظام د سقوط سره مخامخ کړ. نو موږ حادثې او نظام غواړو چې په آینده کې راشي. افغانستان نظام باید ملي نظام وسي او په خلکو ګټو لپاره وسي، او دا جبهات باید دو خلک و افغانستان ولس هم دا جبهات و دا نظامیانو ته ټول افغان ولس ته وایم تاسې د خلکو نه ملاتړ وکړئ چې هغه د عدالت دپاره کار کوي او غواړي افغانستان کې عدالت راشي. که مثال دغه جبهات چې تاسې یادونه وکړې دي، اکثره په دې جبهاتو په رهبري کې داسې کسان دي چې پخوانی جمهوریت نظام باندې خلکو د لاسه سقوط مواجه شي. نو زه دوی ته یادونه کوم چې راځئ راپورته شو، یو ملي پاسون وکړو او افغانستان د دې وضعیت څخه وژغورو. او افغانان دې مرحلې ته رارسېدلي دي چې طالب په مقابل کې راپورته شي ملي پاسون دپاره، ځکه که طالب ادامه پیدا کړي 15 کاله نور ادامه پیدا کړي، موږ او تاسې وطن کې علم اقتصاد پرمختګ هر څه اوس موږ او تاسې 100 کاله شاته لاړو، نور به هم د خپل ګاونډیانو دپاره به موږ احتیاج محتاج اوسېږ. او ګاونډیان همدې دپاره په طالب اوسېدو باندې ته موږ او تاسې ګاونډیان ډېر خوشحاله دي، ځکه زموږ تاسې هېواد په شا طرف ته روان ده، په مخ باندې موږ او تاسې نه روان. نړیوال ډېر چټکتیا سره د علم په ترقی په پیشرفت او ټکنالوژي برخه کې ډېر په مخ روان دي، خو موږ او تاسې برعکس په شا باندې روان یو. نو دا اوس هم دا کوم بریدونه چې د جباتو نه شوي، دا هغه بادار د با احساسه افغانان دي چې د خپل د ځان نه تیر په ډېر یو ناچیزه امکاناتو باندې خپل بریدونه یې ترسره کړي دي.
0: درست آقای پیکان، اگر عین پرسش از شما مطرح کنم، پاسخ شما چه خواهد باشه؟ اتفاق افتادن حدود 45 تا 50 حمله سوی جبهات مخالف طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان چه پیام را میتونه برای مردم افغانستان برسانه؟
3: سلام به شما، سلام به مهمانان بس و سلام به ملت آزاداندیش افغانستان. ببینید پیام واضح مشخص است که دوستا اشاره کردن، یکی که دروغ بافی و دروغ گویی و دروغ پردازی طالب ها بیشتر بر مردم افغانستان و جامعه جهانی آشکار شده که اینا روایت امنیت به عنوان سپر دفاعی خود در برابر مردم مظلوم افغانستان و در برابر جهانیان پیش میکشتن و نشان میدادن که اینا حاکمیت مطلق بر تمام افغانستان دارن. این روایت زیر سوال رفت و ثابت ساخت که مردم افغانستان ظلم ستیز هستن، ظلم پذیر نیستن، ولی با حوصله مندی صبر میکنن. آنچه را که در ماه اخیر ما شاهد شدیم در حقیقت بیانگر ختم صبر و بالاخره ختم حوصله مردم افغانستان در برابر استبداد طالبانی است و شکلگیری جبهات مقاومت در برابر افغانستان، جبهات آزادی خواهی در برابر افغانستان. بیان از این که مردم افغانستان دیگه جبهات هم میپذیره، اصلی جبهات هم به خاطر قسم دوستای شرکان به خاطر رسیدن بر تفاهم بود، ولی اینا ابتدا هم پی برده بودن طالب اهل تفاهم و مذاکره نیست، طالب تنها سرکوب میفهمه و باید کردن به خودش بلد است و بالاخره نابسادی و انحصار بلد است. برو اساس وقتی که جبهات گسترده میشه، وقتی که فعالیت ها وسیع تر میشه، یک پیام میرسانه که مردم دیگه به سطوح آمدن و آزادی خواهان افغانستان، مردم آزادی خواه و بالاخره جبهات اینا مصمم هستند که آزادی را به دست بیارن و مردم افغانستان از چنگ طالب و تفکر طالبانی نجات بتن. این گسترش در حقیقت امو روایت ای که گویا جنگ در یک منطقه محدود مانده متعلق بر یک قوم و بر یک ولایت از ایران زیر سوال بود، در حقیقت نشان داد که فعلا در 20 ولایت افغانستان نیروها وجود داره، امکانات وجود داره، فضا و فرصت بر مبارزه در برابر طالب وجود داره و با باور کامل دارم که بر ولایت دیگر هم گسترش پیدا میکنه و در حقیقت بیانگر قویشتن روز تا روز جبهات مخالف طالب و تفکر طالبانی در جغرافیه افغانستان است و آنچه را که بدچسب بر این جبهات زده میشه که گویا اینا از طرف بیرون اومد میشن. نباید فراموش کنیم که در اولین روزهایی که طالب در افغانستان به حاکمیت رسانده شد و به نوع قدرت اگرفت، در امون روزها همی جبه ها چکرکتن جبهه مقاومت ملی اعلان موجود کرد، جبهه آزادی افغانستان اعلان موجود کرد و جبهات دیگه که بعدا جبهه متحد و جبهات مثل سپاهیان اینا شکل گرفتن، در حقیقتی قدم هایی بودند که آغازگر از اون جبهات ابتدایی مقاومت و جبهات آزادی بود و از اینا گسترده تر شدن و وسیع تر فعالیت میکنن.
0: درست. به آقای شمال یک کمی میخوایم وضاحت بدین در مورد نوع حملاتی را که مخالفان طالبان استفاده میکنن، و یا پرتاب بم از جنگ رو در روز یا بدو بزن است. فعلا از نوع حملاتی را که جبهات مخالف طالبان استفاده میکنن چی است؟
1: البته هر جنگ خانم سمیرا نظر به نویت عراضی، نظر به صلاحیت دستاشتا و امکانات و تامینات لوجستیکی و عدف گذاری فرق میکنه که ما کدام عدف مشخص میکنیم و بخاطر رسیدن به این عدف از کدام جغرافیا، از کدام تکتیک و از کدام صلاح استفاده بکنیم. فعلا نیروهای مقاومت دسترسیشان بیشتر به سلاح‌های خفیفه است، به سلاحی که جنگ‌های چریکی را ادامه می‌دهند که شامل راکت است، پیکا است، کلاشینکوف است، بمب‌های دستی است و تعدادی هم از راکت انداز ها است که در دسترس از یا قرار داده است. چنانچه شما چندین عملی راکتی را سر میدان‌های کابل و دیگر نقاط افغانستان شاهد هستید. به این خاطر اینا زیادتر به نوع عملیات چریکی است و ضربه زدن یا رخنه در انگیزه و فکر طالبا است که طالبا را به اصطلاح به ترس و هراس و اونا احساس امنیت و مسئولیت در هر نقطه افغانستان نداشته باشند و این امکانات فعلا نیروهای مقاومت در اکثر جبهات، در اکثر محلاتی که هستند و هم به صورت پنهان به اصطلاح در اختیار دارند. تا زمانی که این نیروها به یک جغرافیای دسترسی پیدا بکنند و یک جغرافیا را دسترس داشته باشند، باز وقت جنگ فرق میکنه.
0: و در این میان میگن کدام جبهه بیش دست بالا داره با توجه به ویدیوهایی که نشر میکنن و در اختیار رسانه قرار
1: میدن. خانم سمیرا، این دوستای بزرگواری که در رأس جبهات هستن همه شما میشناسیم، با ما در یک اداره و یک ارگان به اصطلاح کار کردیم و از یک جای سر بلند کردیم. مشکلات خود در اون زمان داشتن و اگر با اون مشکلات و با اون فکر وادی هایی که باشن، مشکلاتشان بعد از یام زیاد می باشن. ولی قسمی که گزارش ها می رسانه جبهه آزادی فعالتر از دیگه جبهات است، گرچه که از لحاظ تعداد و از لحاظ اراضی که برش مساعد است برای جبهه مقاومت ملی افغانستان، بنابر ایزی که در اصل از احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان است و یک از لحاظ پایگاه اجتماعی بیشتر نسبت به هر دوی یا دیگرهای از یا یعنی به اصطلاح قویتر و نیرومندتر است و میتونه سر مردم شکار بکنه.
0: اما با توجه به این نیرو و امکانات را که شما میگین جبهه مقاومت به دست داره، به نظرتون تلفات بیشتر در این جبهه نداشته؟ چند روز پیش
1: مشکل
0: را اینا از دست دادن و فرماندهان که قوی تر است و بیشتر میتونست برای اینا مفید تر باشه، همو فرماندهان خود را از دست داد.
1: میایم سر این مسئله. مشکل در این است که چوبانه این کسایی که از دوران آموزش مسعود باقی ماندن که سال قماندان های جهادی می شدن یا جبهه مقاومت یا در مقاومت اول، اینا از احمد مسعود اطاعت بکنن، پراگندگی و مشکلات داخلی از اونا بیشتر از وی سبب میشه که آسیب پذیریشون هم بیشتر باشه. و مشکل اصلی است که در این جبهات قسمی که من میبینم و نظر و تجربه که داریم، کار اطلاعاتی و کشفی و استخباراتی کمتر از قبل از هر عملیات. ما باید کار کشفی انجام بدیم وقتی که حرکت میکنیم مسیرها را ببینیم. همین تلفات که اخیری که مقاومت ملی با کشته شدن یا شهادت اسی و قای مرکز داد، این خودش یک ضعف اطلاعاتی و استخباراتی و کشفی است. چگونه میتونی در سراسر افغانستان که طالب هر نقطه را با هر چک پوینت خود کنترل و نظارت داره، ما بسیار آزاد با دو موتره که خودش نشان میده که این توجه را یعنی جلب میکنه. اگر من در پوسته باشم در مسیر را باشم، این موتره مثل که دو گذشتم همیشه جلب توجه میکنه که داخل از این کی است. به این خاطر این نواقص یا این مشکلات سبب شده که آسیب ببینند. ولی در جنگ های چریکی در عملات اخیر که نشان میده و جنگی که کاملا در زیباک شروع کرد، جبهه آزادی بود، ولی بر ما باعث یک نظامی عمل کرد سپایان آزادی که امی جرقه را تولید کرد، یک عمل بسیار قهرمانانه بود که تانست اولسوالی را اگر به یک ساتم بوده باشه در اختیار خود بگره و بر طالب نشان بده که بله ما اینجا حضور داریم و هر وقتی که خواسته باشیم میتونیم که اولسوالی را بگیریم. و جبهه متحد ملی افغانستان بیشک آقای سمیع سادات هستند. سمیع سادات خودشان اصلا از بدخشان هستند، از پدر مادر اونا در المان یا در قندار بزرگ شدن، پایگاه شمایشان نسبت به دیگران ضعیفتر است بخاطر اینکه اینا از اونجا تولد نشدن و در ضمن مشکلاتی که دارن، مشکلات بعضن بیاناتشان که ما میبینیم خیلی احساساتی است و مسلکی نیست و خصوص در یه آخر که تردید کردن نظامیایی که در داخل طالبان کار میکنن، گرچه تعداد از اینا بسیار محدود است ولی اینا از مجبوریت های روزگار، شکم گشنه، مشکلاتی که در فامیل دارن، تردید که هم اینا میتونن، ولی اینا اگه استخباراتی صحبت میکردن و بحث میکردن باید از این راهی که ما در درون طالبان داریم باید استفاده استخباراتی و اطلاعاتی بکنیم، نه اینکه اونا رو تهدید به مرگ بکنیم و بیشتر تهدید بکنیم و شما رو ما میکشیم و بیشتر و بهتر از و بدتر از طالبا. به این خاطر این جبهات مشکلات خود داره. مشکل اصلی پراگندگی جبهات است. تا زمانی که جبهات در یک صف، در یک هماهنگی کامل، در یک جبهه وسیع ملی به خاطر آزادی افغانستان عمل نکنن یا تفاهم نکنن یا هماهنگ نشن، این مشکلات بیشتر است. ما با وجود از اون تلاشای که یا با امکانات کمی که فعلا در اطراف افغانستان از دو تامینات لوجستیکی کمالاتی است تایید میکنم و توصیف میکنم، واقعا کارکردهای از یا ساده و آسانی در حاکمیت طالب، اما میتونه این جواد منسجم شود، میتونه این جواد هماهنگ شود و شما خودتان میفهمید کسایی که در امی کسایی که رهبری میکنه این جواد شامش نظامی ها بودن. تا زمانی که تشریک مساعی در جواد وجود نداشته باشد، تا زمانی که تامینات لوجستیک منسجم نشه، تا زمانی که ما اهداف مشخصتر معین نسازیم، یک جغرافیا را در دسترس نداشته باشیم، کار ما نتیجه میده ولی دوام از یا تداوم از بسیار زیاد است که رنج از مردم افغانستان خواهد برد. قسمی که آقای سلیمان خیلی گفت، بعد اگر 5 سال دیگه یا دوام بکنن ما یک قرن دیگه هم شاید به عقب بریم. به این خاطر تلاش ما یا پیشنهاد ما به ایاس، ما همه اینا رو بازم تاکید میکنم، همه ایشان هم میشناسم، ولی برشان پیشنهاد ما همی است که با او کرکترها و خصوصیت هایی در زمان حاکمیت در جمهوریت پیش میرفتین، اگر با امو رقم پیش برین شما کارتان نتیجه نمیته و نمیتونه اعتبار و اعتماد مردم افغانستان رو به دست بیارین. بنان باید اینا از خودگذاری، از خودخواهی، از تمرکز دایی باید جمع شوند در گرد یک جبهه، در یک صف، در یک باید اما برنامه ها را هماهنگ بکنن که طالب احساس بکنه که بله در مقابل یک قوت نیرومند قرار داره و او وقت است که طالب شکست خود احساس میکنه.
0: بله آقای سلیمان، خیلی چقدر شما با صحبت های آقای شمال موافق هستین؟ این جبهاتی که به ضد طالبان یا مخالف طالبان هستن و فعالیت دارن در داخل افغانستان، عملا در جنگ در مقابل طالب چقدر منسجم پیش میرن و با برنامه؟
2: از د کاغلی شمال د خبرو سره سلفی صد موافقم. هغه کوم خبرې چې وکړي واقعیت یو مسلکی افسر په صفت باندې یادونه وکړه او کوم نو افسر چې هغه هم ته اشاره وکړه، نو د خبرې ټول په ځای دی. زه یو مسلې ته اشاره کوم، دغه مخکنی ورور یادونه وکړه چې لومړی جبهه مقاومت سمه ده، جبهه مقاومت د پخوانه وه، خو لومړنی کس موږ و چې د طالب په مقابل کې د افغانستان خپلواکي ملي تحریک، یک تحریک آزادي ملي اعلان و موجودیت موږ وکړ. بعد موږ وروسته بیا جبهه آزادي و دا نور جبهات رامنځته راغله ده. نو بعضې وخت کې دی موږ او تاسې مطبوعات هم داسې غیر عادلانه قضاوت کوي، نو صرف د بعضو کسانو یادونه کوي، زموږ په هکله بهیس تحریک آزادي ملي په هکله یادونه نه کوي.
0: عملیات هایی را که انجام دادین در برابر طالبان و چیزی را که آقای پیکان گفتن، صحبت آقای پیکان به طرف خودشان پاسخ میگن، اما در مورد فعالیت و حملات را که شما در برابر طالبان انجام دادین بفرمایید. بگوین
2: مونگ د افغانستان د خپلواکي ملي تحریک طالبانو په مقابل کې ډېرو ولایتو کې عملا هم اوس هم قوي حضور هم لرو او قوي ولسي ملاتړ هم لرو. کولای شو ډېر ژر وضعیت کې بدلون هم راولو، او کوم کسانو چې تاسو یادونه کوي دا جواب فکر نکوم که کوم ولسوالۍ سره اکه حیانا نړیوال ملاتړ زه پیدا کړم ته تاسو ته وعده کوم چې درې میاشتې بعد به طالب په افغانستان کې ونه اوسېږي، ځکه د ټولو نه مهمه ده د یو څوک چې مبارزه کوي دغه مبارز حقیقت او هغه ایمانداري او پاک نفسي مهمه ده. اوس موږ تاسو ګورو د اکثره دغه جواب چې منځ ته راغلي دي دا کسان دي چې په ملیونونو ډالر دوی خیانت کړی د افغانستان سره، نو دا کوم که بااحساسه کسان چې اوس دوی سره په څنګ کې ولاړ دي هغه د طالب د ظلم د مجبوریت نه دوی په څنګ کې ولاړ دي. که حقیقت موږ تاسو
0: ګورو بله همکاران شما یا هم حزبان شما در داخل افغانستان بر علیه طالب انجام داده کدام عملیات بود؟
2: مون په خندار کې عملیات تر سره کړی دي، په لمن کې کړی، لوی پکتیا کې کړی، ننګرهار کې کړی دي، مزار کې کړی دي، او مخکې هم څو ورته تلویزیون خبرو شو بعض ځای کې موږ په عملیاتو باندې خلک سترګې پټي وي کنه موږ ټول رسالو سره خپل عملیاتونه شریکو هم او بعض اوقاتو کې نه پیګم چې دا ولې مخه کار کوي.
0: بله به دست همکاران ما رسیده باشه بدون شک نشر میکنن، چون هر حزب یا هر ویدئویی که به دست همکاران و جبهه به دست همکاران ما برسه و اونا بفرستن تلویزیون نشر میکنه. اگه پرسش قسم مطرح بکنم از جای دیگه که شما حاضر هستین با جبهات دیگه مثل جبهه آزادی، جبهه مقاومت، سپاهیان میهن، متحد ملی و جبهات دیگه که فعلا فعال هستند در داخل افغانستان بر علیه طالبان منسجم برنامه کنین و کار خود را پیش ببرین؟
2: زه یو سپایان میهن تاییدوم، ځکه هغه بااحساس ځوانان دي، د زړه درد د افغانستان په باندې مین کسان دي، هغه راولاړ شوي دي او پاس چې دغه نورو جبهات ټول په فساد باندې ککړ دي. هر جبهې مشر دلته په درې میلیونه څلور میلیونه کورونه په لندن امریکا کې اخیستي، دا پیسې د کوم ځای شولې؟ او دوی خپله هغه مخکې جنرال صاحب شمال یادونه وکړه، دا غیر مسلکي کسانو د جمهوریت دغو خلکو دغو جبهاتو مشرانو جمهوریت سقوط سره مخامخ کړ او ملي خیانت یې وکړ. اصلا ملي خاینان دي، دا باید
0: بله جنګ میکنن عملا همیال در برابر
2: جنگ کوي خو سعید د انسانه دوی د کوم ځای کوي؟ ولې زه لومړی کس موږ وو چې جبهات مې اعلان کړ، مګر څو ملاتړ نه لرو، پیسې دوی د کوم ځای امکانه هېڅ حرکت مې امکانه دوی در کوم ځای پیدا کوي؟
0: بله سوال ما اینجاست که شما گفتین جبهات دیگر تایید نمی کنن فعالیتانشو در چند
2: و زر سپایان مای هم تایید و از اینکه آقا به احساس خزوانان و
0: تن وقت پیش حالا
2: اکمال امیر خوهگرهای عسکری لحاظ دی ملی خیانت کړی. تاسو جنرال صاحب شمال له تاسو پوښتنه وکړئ، دا ملي خیانت ده؟ خپل صلاح تعیزات یو لوی درسیز یو قمندان قول اردو خپل صلاح تعیزات د دښمن ته تسلیم کړي، دا ملي خیانت بلل کېږي؟ ملي خیانت باید محکمه شي. دا خلک اروپه اوس جبهات هم راي د خاینانو جبهات جوړ شوي دي. نو زه موږ او تاسو ملت باندې زه کوم که غواړي چې عدالت
0: در برابر طالب باید حملات نظامی صورت بگیره، جنگ صورت بگیره، به خاطر طالب از رای دیپلماسی و از رای مذاکره و گفتگو نمیخواین و قدرت را تقسیم کنن. بالاخره این جبهات وارد این حملات نظامی شدن.
2: زه خپله د دې ملاتړ کوم چې طالب په مقابل کې څو مصالحانه وي، طالب نظام په زور باندې ختم نه کړي، طالب په رضا باندې نه صلاح کېږي. طالب دوست کې دونه بااحساسه انسانان دي، تاسو یادول مخکې تاسو تلویزیون او خپاره شوله، هغه یو والی د بامیانو وفته په دې باندې ویاړ کوي چې ما والا د بامیانو بتونه د افغانستان ملي هویت او د افغانستان تاریخ مې له منځه وړ، په دې باندې په افتخارانه خبرې کوي. یو دومره یو بیا عقل سړي سره مجبوره ور په زور باندې کار وکړي، او موږ او تاسې ټول ولس باید راجګ شو. زه د جبهاتو د دې دغه نظامیانو چې حملې کوي د دوی نه ملاتړ یم، صرف د دغه رهبري چې ده دا سالمه کسان نه دي، دا ټول ملي خیانتکاران دي او په فساد باندې ککړ کسان دي. دا داسې کسان نه دي چې دوی باندې افغانستان به جوړ شي. افغانستان وش گرو، نو افغانستان باید پاک صادق کسان اوسېږي چې رهبري تمن دوی پلاس کې، ټول نظام پاوز باندې دوی پلاس کې و. اوس موږ تاسې ډېری وایي چې رئیس جمهور غني خیانت وکړ، نه خیانت هغو کسانو وکړ چې رهبري د نظام د پاوز په رهبري کې و. ونه شوای که چې سالمه رهبریت وکړي، وخت چې رهبریت سالمه نه اوسېږي نشي کولی چې په ښه توګه د یو پاوز رهبري کړي. په عسکري نظام کې تر ټولو مهم شی ده علم، ده هنر،
4: دا تجربه دا درکول تصمیم نیول دي دا پنځه خصوصیات د کسانو نه درول همغه وجه جمهوریت نظام سکوت سره مخامخ
0: قضاوت بین مردم است و کسانی هم که شما برشان اتهام بستین پاسخش خودشان بدن چون در برنامه نیستن. اما پرسش را که من مطرح کردم مطمئن دوباره تکرار میکنم که شما در بین میان این جبهات گفتین که فقط جبهه صفاحیان میهن را تایید میکنین و فعالیتشان عملاتشان شما همراه صفاحیان میهن همراه رهبرانش همراه کسایی که در این جبهه هستن صحبت کردین میخواین که همراهشان برنامه مشترک داشته باشین بر علیه طالبان؟
2: و دغه سره زه برنامه مشترک زه غواړم غو سره یو ځای او اکثره هغه ما سره وظیفه اجرا کړې دي په جپ افغان قلوا د کماندو په قلوا اردو کې ما سره یو ځای و دي وظیفه اجرا کړې دي غو سره زم نظر ما پاس شد نور خلک سره با اکثره په فساد کې کار خلک دي.
0: درست آقای پیکان پاسخ شما چیست صحبت هایی را که آقای سلیمان خان داشتن؟ ظاهرا اختلاف بین جبهات و کسانی که حمایت بکنه از فعالیت و از اینا میخواین علیه طالب بجنگن اختلاف ها زیاد است.
3: ببینین اول خو هر حرکت هر ساختار که در برابر طالب و تفکر طالبانی چی کوچک چی متوسط چی بزرگ استاد میشه قابل قدر است. اگر جبهه تحریک آزادی در حقیقت قد علم کرده و در برابر تفکر طالبانی استادی کرده ما برشان احترام میکنیم، ولی آن چی مهم است که تا فعلا اینا نام ناشنا بوده اصلا اگر میگن رسانه ها جفاف کردن حقشان حقشان است که در برابر رسانه ها صدا بلند کن. امروز تریبون در دست آقای سلیمان خیلی بگویه یک دو سه چهار در اینجا اینی حرکت عملی شد در اینجا این حرکت عملی شد. موضوع دیگه که امی موضوع که وقتی ما در یک جبهه واید در برابر تفکر پوچ طالبانی که افغانستان به انزوا کشانده افغانستان بدبخت و بدنام ساخته استاد میشیم زدن هم دیگه ما را کوبیدن در حقیقت شکستاندن سکوف از وقتی که ما بس میگیم که نظامیان گذشته یعنی تومت میبندیم. خب طبعاً نباید فرمیم سرقماندان قوای مسلح سرقماندان علای قوای مسلح حرف اول آخر هم میگه و اینا جنرال ها و سرباز های بودن دیروز هم در برابر تفکر طالب مبارزه کردن چی در هلمند چی در تخار چی در هر گوشه افغانستان یا صدا بلند کردن و به عنوان طالب ستیز اینا معرفی بودن. هم در دوره جمهوریت اینمی جنرال هایی که امروز در برابر طالب می جنگن دیروز هم می جنگن که از طرف نظام از طرف سرقماندان قوای مسلح از طرف شورای امنیت از طرف نهادهای خارجی که در تفاهم با دوحه می خواستن یک کار کنن اینا رو سرکوب کردن اینا رو تهدید کردن اینا رو به انزوا کشاندن و اینا در ابتدا اگر هر موضوع بشه موضوع مشکل شخصی است که در نظام عادلانه و دموکراتیک اینا پاسخگوی اعمال خود باشن، ولی امروز ما در برابر یک جنگ بسیار نامتوازن قرار داریم. امروز افغانستان تحت حاکمیت طالب به طرف نابودی روان است. امروز هر سرباز هر افسر هر جنرالی که به خاطر از آزادی افغانستان صدا میکشد در حقیقت او قابل افتخار است و ما برشان باید با عزت نگاه کنیم. موضوع سیاسی بحث دیگه است. در هر جبهه که جنگ میشه در حقیقت اون فرزند افغانستان خونش ریخته میشه و این مردم به خاطر آزادی مبارزه میکنن. اگر ما بگوییم که اینا دیروز این کار کردن هیچ کس دستش سفید نیست، هر کس به نوع چی خاموش بوده چی حرکت کرده به نوع در تضعیف نظام با تأسف برتر میگیم سهم داشتیم. هر کسی که یک روز حکومت کار کرده پس چرا تا آخر ایستادگی نکرده؟ طبعا بازی بزرگ بود، طبعا توافق بزرگ بود، طبعا از صلاحیت این جنرال ها هم بالا بود، از صلاحیت حتی رهبران سیاسی بالا بود که اینا افغانستان معامله شد. شما میفهمین که ای بس خورد نیست و موضوع ایزی که گفته میشه که اگر حمایت خارجی صورت میگرفت ما میتونستیم قوی شویم، مگر در 5 سال با کدام جبهه حمایت خارجی صورت گرفته؟ مگر با این جبهات کدام کشور حمایت کرد؟ وقتی میگن امروز که پاکستان در پشت قضیه است، مگر پاکستان طالب ها را ناورد؟ پاکستان تعینات نکرد؟ پاکستان تقسیم وظایف نکرد؟ پاکستان جغرافیه را به اینا تقسیم نکرد؟ پس چطور امکان داره که امروز بعد از 5 سال اینا امکانات نظامی خارجی پیدا کنند؟ نخرده مردم در کنارشان استادت به باور ما هم به تحریک آزادی افغانستان مردم مراجعه خواهد کرد.
0: خارجی پیدا کنند در 3 ماه میتونن طالبان را شکست بدن.
2: نه از حمایت خارجی هدفم دا ده. او بخه شما صاحب زه غواړم نړیوال ملاتړ پیدا کړم. زه دغه نه غواړم کوم شخصي کوم هیواد نه، زه غواړم نړیوال ملاتړ پیدا کړم. ان شاء الله ډېر زه
0: جهانی
2: بعد یوادونه دي چې 50 کال کېږي موږ او تاسو وطن د بدبختۍ سره مخامخ کړی چې داوس طالب چې حاکمیت راسلی هم او خلکو مګر زه دوی نه غواړم، زه غواړم نړیوال ملاتړ موږ پیدا کړو.
0: درست است، بفرمایئ.
3: ببینین طبعا وقتی که ما میگیم که حمایت جهانی پیدا شد گپ معقول و منطقی است، به خاطر دوام سیاست، به خاطر ثبات کشور، به خاطر پایداری بودن صلح در کشور، ما نیاز بر حمایت جهانی داریم. اگر جامعه جهانی به شکل کتلهی، به شکل جمعی یک جبهه را، یک ساختار حمایت میکنه، یک بحث متفاوت است. نیاز بر حمایت کردن یک جبهه نیست، بلکه با فشار سیاسی میتونه تغییر بسیار کبیر در وضعیت بره.
0: ما از اینکه دنبال حمایت جهانی و حمایت کشورهای بیرونی بریم، حداقل بین خود اول سال شوال اینجا باید بین خود منسجم شوند و بفهمن هدف این است که در برابر طالب باید جنگیده شود، بخاطر که جنجال و زندگی طاقت فرسا را مردم داخل افغانستان داره، اونا از زندگی تحت حاکمیت طالبان به سطوح آمدن.
3: بحث اصلی و منطقی همی است که پیام اتحاد، امانگی، با هم بودن، انسجام ای جبه ها در حقیقت میتونه امید بر مردم افغانستان بیشتر زنده بسازه. فعلا ما با پدیده خیلی خطرناک به نام طالب و تفکر طالبانی طرف هستیم. هر کی از هر ولایت اگر قرار باشه که بگویم هر جبهه بگویم من فراگیر هستم، اینا ما هم میفهمیم، شما هم میفهمیم، مردم افغانستان هم میفهمه که هنوز به قوت جبهات فراگیر در 34 ولایت نیست. بنان کتله ها، توده ها، ساختار ها، جبهات از هر ولایت سر بلند میکنن و من باور دارم، امیدوار هستم که این قطرات کوچک به دریای خروشان تبدیل شود، سیلاب را شکل بده تا طالب و تفکر طالبانی را بر همیش برچیده. ما امیدوار به امانگی از این هستم، ولی جفا خواهد بود که اگر در این شرایط اساس ما یک جبهه را ضعیف نشان بتیم یا برشان بگویم که اینا در گذشته به این شکل بودن. هر حرکتی که در برابر طالب صدا بلند میکنه به مردم افغانستان قابل قتل است، چی تحریک آزادی افغانستان باشه، چی جبهه سپاهیان باشه، چی جبهه مقاومت باشه، جبهه قوی آزادی باشه و سایر جبهات که هنوز در اینجا ناماشون گرفته نمیشه، مردم افغانستان به شکل خاموش مقاومت داره. مردم افغانستان در سرطهای مختلف هر رو در قلب خود، در ذهن خود، در زمین خود اینا مقاومت کردن، بر اینا باید قدر قائل شویم. ولی پیشنهاد میکنم بر امانگی، بر اتحاد، بر با هم بودن شان که آینده افغانستان زیر سوال نره.
0: درست آقای شمال، در این 5 سال جبهات به صورت پراکنده در هر سو و در هر طرف عملات خود انجام میدن، مقاومت خود میداشته باشن، چطور میشه که اینها بیان منسجم تحت یک چتر فعالیت بکنن و بر یک هدف؟
1: ببینید، پیشتر من اشاره داشتم خانم سمیرا که ما از همین دوستای بزرگوارا شناخت دارم، با ایشان کار کردیم، با کشان زیر دستشان، با کشان به صلاح بایس همکارشان. به هر حال مشکلات اصلی در کرکترهای شخصی رهبران از این جبهات وجود داره، او طوری که ما از او زمان میشناسیمشان و وقت از این است ما شخصا خودم و تعدادی از نظامی های پیشین افغانستان از مدتاز در این راستا کار داریم که تا دقیقا بتانیم یک تفاهم و هماهنگی کامل بین این جبهات نظامی و جبهات سیاسی ایجاد بکنیم. متاسفانه بعضا خودخواهی، غرور، تکبر ایده از بزرگوارایی که ما نتانستیم برشان داخل تماس هم سبب از این میشه که ما هنوز هم در امو دور نزدیک هم دیگه به صلاح بازی سیاسی و نظامی بکنیم، ولی با هم نزدیک نشیم. و این برتان گفتم این ناشی میشه از امو گذشتهایی که اینا کار کردن. و پیش از اینکه من این دب خود دوام بتم فراموش نکنم، با آقای سلیمان خیل میگم که سقوط افغانستان سقوط نظامی نبود.

0: داخلی دوم در داخل افغانستان نیست، همی فعلا به مو طرف نمیره؟
1: خانم سمیرا بله، اگر ما هماهنگی ایجاد نکنیم، اگر ما تفاهم ایجاد نکنیم، اگر ما تمام عملیات های خود هدفمند نسازیم، کوردینه نسازیم، سر یک جغرافیای مشخص کار نکنیم. ببینید افغانستان نقطه از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ جیوپولیتیک و از لحاظ نقطه استراتژیک نظامی ضعف هایی را داره و او را کل ما شما میفهمیم. سکوت افغانستان همیشه از شمال افغانستان بوده و این بارم سکوت افغانستان از شمال صورت میگیره. بیشتر از که تمام این نیروها تمرکز بکنند بر شمال افغانستان، اینا داخل بتانند یک جغرافیا یک ولایت در شمال افغانستان که ما از لحاظ همسره بودن با بعضی کشورها میتونیم که وجود امکاناتم برای ما میسر شد، باید یک تفاهم ایجاد بکنه و در صدد ایشان که یک جغرافیا را این جنگ های چیدی که خوب است، ولی نتیجهش چی؟ این زدم
0: اون زدم جنگ های چریکی و همین حملات پراکنده ای هم که به قول مهمانان در داخل افغانستان صورت میگیره، این میتونه که نگرانی به طالبان ایجاد بکنه و طالب را در مقابل تضعیف کنه؟
1: سمیرا، عدید علم نظامی از تکتیکی که ما با کار میبریم باید یک خروج استراتژیک داشته باشه و این خروج استراتژیک نجات افغانستان از ظلم طالب باید باشه. والا اگه با جنگ چریکی باشه، با جنگ جبهه‌ای باشه، خب طالب ها خودشان با جنگ های چریکی شروع کردن و بالاخره در حاکمیت دوباره رسیدن و این جنگ های طالب میفهمه که همین جنگ های چریکی آغاز جنگ های جبهه‌ای است و بالاخره این نیروها مجبور هستن متحد شان، دیگه هیچ راهی ندارن به خاطر پیروزی، به خاطر رسیدن به هدف که همه یک هدف دارن، نجات از بحران موجود فعلی یا نجات از طالب. وقتی که همه ما یک هدف داریم، بین یک صدا شویم، یک حالت شویم، بین یک نیرو شویم، یک قوت شویم، وقتی که مشت ما آهنین باشه، وقتی مشت ما بسته باشه، حتما ضربه ما آهنین و ضربه ما قوی است و ما میتونیم که طالب و بزیدی نابود بکنیم. در غیر از او پراگندگی سبب نه تنها تضعیف ما میشه، شاید سبب نابودی ما هم شه و یک دستاورد بر طالب باشه. ببینید همین تلفات آخری که ما در جبهه مقاومت دیدیم ناشی از پراگندگی است، ناشی از اینست که کردنشان وجود نداره، هماهنگی وجود نداره، یا کشته شدن اکمل اکمیر در او عدمی سالنگا خودش ناشی از یک ضعف اطلاعاتی و استخباراتی و عدم هماهنگی بود که سبب شد که ما بسیار کادرها و بسیار قماندانهای وزیری خود متاسفانه از دست بدیم. حالا سر وقت است بیشتر از اینکه ما به یک افول بکنیم به یک جنگ داخلی که باز او پایان نخواهد داشت، بین که ما به یک اتحاد، به یک اتفاق برسیم، یک هماهنگی بکنیم که بتانیم ما در این راستا کار داریم. ما به تمامی جواب، به تمامی بزرگا پیشنهاد خود روان کردیم، منتظر هستیم که اینا در یک تفاهم، در یک میز حداقل ما این را بتانیم از طریق زوم کنفرانس هم حداقل بتانیم که به صلاح در یک میز جمع بکنیم، خودش یک دستاورد است. انشالله در این راستا کار بنیاد داره و ممکن است و ما با آقای سلیمان خیل هم در تماس می باشیم که اینا هم بخشی از افغانستان هستن، تلاش میکنن، مبارزه میکنن و اگر هدف دارن، هدفشان با هدف دیگه جواب مشترک است. انشالله
0: بله، از خود آقای سلیمان خیل همین پاسخ هم شنیم. شما یک فرد نظامی هستین، بلد هستین جغرافیای افغانستان را، جنگیدن را. حالا شما اگر تجربه جنگی در مقابل طالب هم دارین، با در نظر داشته این همه این موارد چطور میشه با هم و منسجم زیر یک چتر مقابله کرد و مقاومت کرد در برابر طالب؟
2: لکه سنگه چه قبل شمال یادوانه وکرله ازده دن نظر سر موافقه ما نو چه طول منگه دیو چتر لنده طول سخو یو ما زبیا اما پانی خبر یادوانه که اومه چه باید منگه دسی کسان دی رهبری که وسیگی چه آقا ملت پی اعتماد بکی اوس موږ تاسې په ملت کې ډېر تکړه کسان دي، نظامیان دي، هغه کسان موږ ټول باید سره یو راټول شو، یو چتر لاندې ودرېږه او طالب ته ماته او طالب تر څو چې په افغانستان کې حاکم اوسیږي، غیر دې چې موږ وطن د بدبختۍ سره مخامخ شي، نور بل هیڅ لاره موږ او تاسې نه لرو. نو دې لپاره زه هم همنظره یم چې ټول د یو چتر لاندې ټول شي، یو واحده مسلکی رهبری اوسیږي. نو څنګه چې شمال صاحب یادونه وکړه، دا د ټولو سره نظر شي او د یو کس د ادارې کله چې اداره د یو کس د رهبری لاندې یو شی مخته لاړ نه، هغه نتیجه یې داسې کېږي لکه موږ تاسې جمهوریت نظام چې سقوط سره مخامخ یو.
0: جمهوریت که ټوله واحده از این نمانده، دیگه پنج سال گذشت و چیزی هم خودتان گفتین پنج سال دیگه اگر بشه افغانستان واقعا به قهقرار رفتگی است و از این هم بیشتر خواهد رفت. حالی اگر در مورد رهبران و در مورد کسایی که باید محکمه شوند که خیلی کسا باید محکمه شوند و او را حتما تصمیم خواهند گرفتن. اونا را اگر کنار بگذاریم و او را به دست

0: مردم بگذاریم، مردم در موردشان قضاوت خواهد کرد. امی فعلا چیزی را که شما پیشنهاد میکنید، شما یک جبهه را یا یک حزب در رأسش هستین، نظامی بودین، در برابر طالب کار مبارزه کردین، جنگ کردین، جغرافیا را بلد هستین و شما اگر یک دید را داشته باشین که منسجم میتونم این جبهات فعالیت خود را داشته باشه بر یک هدف که مؤثریتش را بیشتر کنه، تلفاتش را کمتر، چی خواهد بود؟
1: زما هدف داده چې ټول په دریو واحد رهبری لاندې را ټول شو او په نړیوال ټولنې باندې غږ وکړو چې موږ نه ملاتړ وکړي، که نړیواله ټولنه موږ تاسې نه ملاتړ وکړي او یو واحد اداره اوسیږي. زه تاسې ته وعده درکوم چې افغانستان ولس یو کوچنی حرکت د موږ او تاسې د خوانه اوسیږي. نو زه تاسو ته وعده درکوم چې موږ او تاسې ملت په خپله طالب له منځه وړي، طالب د سقوط سره مخامخ کیږي، ځکه نور دا ملت د 200 موتر رسیدلی ده. ملت هم په دې باندې پوهیږي چې طالب دا نامشروع جنګ یې 20 کاله زموږ سره وکړه. نو افغانستان کې دوی حاکمه شوله همدې لپاره چې افغانستان داسې وضعیت سره مخامخ کړي او نړیوه دا کوم کسانو چې دوی حاکمیت ته رسولي دي، نو همدغه لپاره دوی دې ته رسولي دي چې دا وضعیت داسې افغانستان داسې وضعیت سره مخامخ شي. نو زما نظر دا ده چې ټول موږ دا جبهات چې دي ټول سره یو ځای شو، متحده شي، یو ځای او چتر لاندې، خو هغه کسان چې صادق دي افغانستان لپاره
0: که چطور ممکن از زیر یک سطر بیان بحث را جنبندی میکنیم با آقای پیکان، شما بگوین که دیدگاه شما چیز، چطور میشه منسجم و زیر یک چتر، زیر یک سقف این جبهات فعالیت بکنن تا ای که باعث تضعیف طالبان شود و یا حتی تغییر حاکمیت؟
2: ببینین، اولی که وقتی که ما پیام با هم بودن میتیم، پیام اتحاد میتیم و از آدرس یک رئیس، یک حزب، رئیس یک جبهه، خوب است که الفاظ تنش‌آمیز و توهین‌آمیز و تحقیرآمیز کنار بگذاریم تا تفاهم بیشتر شکل بگیره. وقتی ما در ردیف قرار بگیریم که هر کس دیگه را بگیم که مشکل داره، تفاهم زیر سوال مرد. یک مورد موضوع ازی که ما میگیم در رأس جبهات اشخاص باشه که کیو این شکل و آن شکل باشه، یک پروسه سیاسی نیست که انتخاباتی باشه. در جنگ، در جبهه، نظام هر کی قوی تر است، هر کی جسور تر است، هر کی باقیدت تر است، اینا حرکت میکنن.
0: از حضور همه شما مهمانان گرامی در برنامه
3: رادیو افغانستان اینترنشنال،
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
7: بررسی فعالیت‌های نظامی مخالفان طالبان نشان می‌دهد که 3 جبهه عمده مخالف این گروه در یک ماه گذشته دست کم 50 حمله را در ولایت‌های گوناگون افغانستان انجام دادند. جبهه‌های آزادی، متحد افغانستان و مقاومت ملی مدعی‌اند که در نتیجه این حمله‌ها ده‌ها عضو طالبان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، دامنه این عملیات‌ها از بدخشان، بغلان و پنجشیر تا قندوز، کابل، قندهار، هلمند، فاریاب و ننگرهار گسترش یافته است. همزمان، مخالفان طالبان می‌گویند که شیوه نبرد آنان از حمله‌های پراگنده چریکی به درگیری‌های جبهه‌ای و رویارویی مستقیم تأخیر کرده است. بدخشان به ویژه ولسوالی‌های زیباک و یفتل از کانون‌های اصلی این درگیری‌ها بودند.
8: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: ما مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
14: رادیو افغانستان انٹرنشنل. نظرگاه،
15: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
7: سفر محرمانه هیئت طالبان به آلمان و گسترش تماس‌های فنی میان دو طرف بار دیگر توجه‌ها را به نوع رابطه جلب کرده است که میان یک کشور اروپایی و حکومت به رسمیت شناخته نشده طالبان در حال شکل‌گیری است. این تعامل در حالی صورت می‌گیرد که آلمان در پی تسریع روند اخراج پناهجویان افغانستان و حل چالش‌های قنصلی است. اما همزمان نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وضعیت حقوق بشر، محدودیت‌های سیاسی و آزادی های مدنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود دارد. از سوی دیگر طالبان نیز با استفاده از چنین ارتباطاتی در پی گسترش روابط خارجی، تقویت جایگاه بین‌المللی و افزایش نفوذ خود بر نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان هستند. این تحولات پرسش های مهمی را درباره منافع، اهداف و خطوط قرمز دو طرف در تعاملات کنونی مطرح می کند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالناصر نورزاد، فعال سیاسی است. آقای نورزاد، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنیم که در میان کشورهای اروپایی چرا آلمان بیشتر با طالبان در تعامل است و از گسترش تماس‌ها و همکاری‌های فنی با این گروه چه هدف‌های سیاسی، امنیتی و مهاجرتی را دنبال می‌کنند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به شما و شنوندگان عزیزتان. سفر محرمانه هیئت طالبا به برلین و تایید از توسط وزارت خارجه آلمان برای اولین بار نیست صورت میگیرد. در گذشته هم در سال گذشته و در همین یک دو ماه پیش هم هیئت‌های فنی متشکل دیپلمات ها، ممکن کارمندان استخباراتی دیدارهای داشتند و این نشان از چند موضوع بسیار مهم داره. اولی که دولت آلمان بنابر شرایط داخلی، فشار مهاجرت و سیاست‌های داخلی خود راهی را برای بیرون رفت از منزل کنونی جستجو میکنه. دولت آلمان با توجه به فشار جامعه آلمان بر سیاست‌های درهای باز مهاجرت که زمان خانم مرکل در آلمان روی دست گرفته شده بود، بیشتر حتی سمت گرایششان به سمت جرانه راست افراطی است و دولت های موجود که دولت های ائتلافی هستند تلاش میکنند برای بیرون رفتن منزل کنونی یک مقدار پاسخ های قناعت بخش به جامعه آلمان بدن. بنان با من نظر داشت شرایط داخلی آلمان، دولت آلمان در گذشته هم و در حال هم تصمیم گرفته تا باب مذاکره را برای سریع تر ساختن روند اخراج پناهجویانی که پرونده های اقامتیشان رد شده باز بکنه و از این طریق تلاش داره تا راهی به اصطلاح بزای قانونی‌تر با رژیم کابل جستجو بکنه. معمی لحاظ است که چندین دور از گفتگوهای میان از اینا صورت گرفته و از طرف دیگه خب طبیعتاً طالبان هم از این اهداف را دارند دنبال میکنن و فکر میکنم در شرایط فعلی هر دو طرف منافع مشترک دنبال میکنن. البته یادمان نره که هدف اصلی از این تعامل نه کدام شناخت سیاسی است، نه کدام اقدام نمادین دیپلماتیک، بلکه پاسخگویی به معضلات و چالش‌های کنونی دولت آلمان و استفاده ابزاری امنیتی طالبان از شرایط موجود.
7: اما بازم نمیتونه این نشانه از عادی سازی تدریجی روابط با طالبان باشه از یک کشور اروپایی؟
2: خب طبیعتاً طالبان به عنوان یک رژیم دیفکتو هنوز هم چالش های بسیار جدی را دارن به اینکه به یک رژیم دیجوری یا قابل شناسایی به گونه رسمی تبدیل شن. اما متوجه باشیم که طالبان از چنین فرصت ها، از چنین تریبونا به نفع خودشان زیاد استفاده تبلیغاتی میکنن و در ضمن از این تنها مسئله به رسمیت شناسی طالبان مطمئن نظر نیست. طالبان اهداف امنیتی و استخباراتی جدی را میخواهند در اروپا به علت اقامت تعداد زیاد از مخالفایشان که امروزه کارکتا عملکرده سیاست های رژیم به باد انتقاد میگیرند، اینا اهداف بلند مدت استخباراتی را دنبال میکنند و اولین اقدام برای دسترسی یا ایجاد چنین پوشش استخباراتی که بتانند به نفع گروه طالبان تمام شود تصاحب و تسخیر نمایندگان یا نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در کشورهای اروپی است. من فکر میکنم اگر به چنین توافق برسند، در امور دمت خبرم به او اشاره شده، طالبان خواستار ایجاد یک پوشش بسیار گسترده هستند تا بتانند افراد خود در نمایندگی یا در سفارت برلین و کنسولگری های مونیخ و بن جای به جای بکنند و از طریق بتانند یک چتر بسیار گسترده از پوشش اطلاعاتی را جهت رصد و نفوذ دیاسپورای افغانستان، ایجاد یک پوشش استخباراتی و کنسولسازی و رصد فعالیت های فعالای سیاسی و تعداد از افراد را که در ضدیت و تقابل با سیاست های طالبان قرار دارند ایجاد بکنند.
7: اما بازم بحث حقوق بشری بلند میشه در این حالت. چرا آلمان با وجود انتقادهای مکرر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان به گونه ناگزیر به تعامل عملی با طالبان شده و در حالی که حالا نگرانی را که شما مطرح میکنین در کشورهای مثل آلمان هم میتونه که این خطر بر شهروندهای افغانستان که در اینجا مقیم و ساکن هستند به وجود بیاید؟
2: طبیعتاً اساس اقدام فعلی دولت آلمان در رابطه به ایجاد مجراهای برای خروج سریعتر تعداد از افراد که پرونده‌های اقامتشان رد شده به افغانستان در تضاد و ضدیت با اصل عدم بازگشت یا نان دیفولمنت کنونسیون 1951 ژنو داره که در ماده 33 تصریح شده و علاوه بر او در زمینه سوم یا ماده سوم کنونسیون بشری اروپا هم تصریح شده که افراد دولت‌ها اجازه ندارن تا افراد سازمان‌ها یا کلی مشخص از افراد را که در کشور خودشان تحت تعقیب قرار دارن، خطر شکنجه، بازداشت، اعدام یا تحقیر توهین و یا نقص امنیت فردی قرار دارن، اینا را اخراج بکنن. اما علیرغم از این، دولت آلمان برای مقابله با چالش‌های جدید و بحران چند بودی سیاسی و امنیتی تصمیم گرفته تا علیرغم پیامدهای منفی اقدام که میتونه در آینده به پرونده نقص حقوق بشر به دولت آلمان تبدیل شود، تصمیم به چنین اقدام امنیتی گرفته تا پاسخ فوری و قاطع نسبت به این موضوع داشته باشه.
7: اما شما فکر میکنین که آلمان تانسته میان نگرانی های امنیتی و مهاجرتی خود از یک طرف و تعهدهای حقوق بشری از طرف دیگر یک نوع توازن معقول و مستدل را ایجاد کنه؟
2: خب شرایط داخلی آلمان ایجاب میکنه تا دولت آلمان برای کاهش فشار داخلی، برای کاهش میزان انتقادها نسبت به دولت حاکم یا دولت ائتلافی حاکم، مسئله امنیت و فضای داخلی آلمان در اولویت قرار بده. درست است که دولت‌ها متعهد به رعایت کنونشن‌های حقوق بشری هستند. دولت آلمان در گذشته با پیروی از کنونشن‌های حقوق بشری، مخصوصا کنونشن حقوق بشر منعقد 1951 ژنو و سایر کنونشن‌های حقوق بشری که بر اصل پناه دادن و حق پناهندگی به افراد در معرض خطر عمل میکرد، به او شدیداً پابند بودند. اما شرایط داخلی وضعیت را طور ایجاد کرده، دینامیک امنیتی که در منطقه جریان داره و مخصوصا شرایط داخلی آلمان، دولت آلمان در میانه انتخاب دو گزینه قرار داده، یا ایست که به امنیت و فضای داخلی خود جامعه آلمان پاسخ قناعت بخش بده با من نظر داشت شرایط داخلی اروپا و جامعه آلمان، و یا ایست که بره به دنبال کنونشن های حقوق بشری. بنابراین در شرایط موجود به فکر میکنم دولت حاکم و احزاب سیاسی حاکم در آلمان تصمیم گرفتن تا توجه یا اولویت بیشتر را به شرایط داخلی آلمان داشته باشن تا اینکه برن به دنبال موضوعات ثانویه مثل حمایت از حقوق بشر.
7: آخرین روزات شما پیشتر هم اشاره کردین که طالبان از این نوع تعامل ها بیشتر استفاده تبلیغاتی میکنه. به نظر شما طالبان با تسلط بیشتر بر سفارت ها و گویا کنسولگری های افغانستان در اروپا یک نوع مشروعیت سیاسی را هم دنبال نمیکنن؟
2: خب یک مسئله را متوجه باشیم که اگر تعامل فعلی که در نتیجه یک توافق امنیتی در چند دوره حاصل شده بتونه نتیجه بده، امکان بسیار زیاد از این وجود داره که سایر کشورهای اروپایی که با چنین چالش‌های گسترده یعنی حجم وسیع از مهاجرت مواجه هستند با پیروی از الگوی فعلی تعامل آلمانیا عمل بکنند. و یه خطر بسیار جدی را متوجه دیاسپورای افغانستان، افراد در معرض خطر هستند و شدیداً برگشتشان به افغانستان خطرآفرین است و تا میتونه منجر به حذفشان تمام شود، میتونه چنین الگوی را سرخط قرار بده. اما فکر میکنم در شرایط فعلی با من نظر داشته نوع دیدگاه جهان نقصان اتحادی اروپا و در قالب از او یک مقدار اگر بسیار پشتردادتر بسازیم سیاست های امنیتی را که ناتو دنبال میکنه، از این که افغانستان دیگه هنوز هم در متن حوادث جهانی قرار نداره، یعنی توجه و تمرکز جهانی به او کمتر است و در حاشیه آسیه قرار گرفته، بنابراین کشورهای اروپایی متحدین سابق آمریکا و کشورهای حضور نظامی در افغانستان داشتن بیشتر به مسائل داخلی خود اهمیت میدن تا به دنبال مسائل ثانوی مثل حقوق بشر و تعهداتی که قبلا به او پابند بودن به او حرکت بکنن. بفکر میکنم این وضعیت اگر یک مقدار نتیجه بده خطر بسیار جدی وجود دارد که کشورهای اروپایی با پیروی از وضعیت موجود چنین تعامل را به عنوان الگوی رفتاری قرار بدن و با دولت طالبا به خاطر اخراج گسترده اتداد است از مردم افغانستان که در کشورهای اروپایی پرونده پرونده‌ای باز کردن، امکان دارد که اینا به عین الگو رجوع بکنند و شرایط یک مقدار زیاد به نفع طالبان تمام شود، از یک طرف تریبون تبلیغاتی به اونا ایجاد شود، از طرف دیگه اونا بتانند سفارتخانه و نمایندگی دیپلماتیک افغانستان تصاحب بکنند و از طرف دیگه یک تعداد زیاد فشار داخلی به کشورهای اروپایی ناشی از اون وسیع مهاجرت در این کشورها کاهش پیدا.
7: پس وضعیت افرادی که از آلمان به افغانستان اخراج میشن چگونه خواهد بود؟ آیا به نظر شما سازوکار مستقل برای نظارت بر سرنوشت و امنیت از این افراد وجود خواهد داشت در حالی که ادامه کنن هنوزم جانشان در خطر است؟
2: خب طبیعتاً خطر بسیار جدی اینا را تهدید میکنه، از شکنجه و اعدام و فقر و تحقیر و توهین تا انزوا اجتماعی، فقر و بیکاری مستقیماً این افراد را تهدید میکنه و از طرف دیگه متاسفانه چون ساختار حاکم در کابل یا رژیم فعلی در کابل متعهد به هیچ گونه کنوانسیون حقوق بشری نیست و هیچ گونه چتر نظارتی سازمان‌های حقوق بشری و دفاع از حقوق انسانی در افغانستان وجود نداره و تعامل بسیار ضعیف وجود داره، بنان با محض اخراج زینا و رسیدنشان به افغانستان امکان بسیار جدی وجود داره که افراد مورد تعقیب قرار بگیرن، شکنجه شوند، کشته شوند و یا حداقل در ضعیفترین یا غیر محتملترین یا کم محتملترین حالتش اینا با انزوا اجتماعی مواجه شدن. شما میفهمین که طالبا در 5 سال گذشته تلاش کردن تا ساختار حکومت از کارمندا و افرادی که در جمهوریت کار میکردن پاک بکنن و افراد خود جای به جای بکنن، بنابراین چون این افراد اگر فرصت اشتغال نداشته باشن طبیعتاً یکی از پیامدهای منفی اخراج میتونه همین مسئله قلم داشت.
7: و به عنوان پرسش آخر گیریم که زیاد کشورهای اروپایی چون این تعامل را با طالبا برقرار کردن، آیا فکر میکنین که این تعامل ها میتونه به تغییر رفتار ای گروه در خصوصا در حوزه حقوق بشر، حقوق زنا و آزادی های مدنی منجر شوه یا صرفا جایگاه حکومت طالبا را فقط در افغانستان تقویت میتونه کنه؟
2: خب همونطور که قبلا هم اشاره کردیم تلاش طالبا بر استفاده ابزاری از چالش های موجودی است که اتحادیه اروپا مجبور شده به این گروه رجوع بکنه. یک موضوع دیگه هم کاملا مشخص است که این گروه از بد به تاسیسش تا دوباره به قدرت رسیدنش و در شرایط فعلی و تا به احتمال زیاد در سیاست های آینده شاید کنه توجه و اولویت به حقوق بشری نداره. مردم افغانستان، کسایی که در خود جغرافیای افغانستان فعلا وجود دارن، محروم از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اساسی خود هستند. بنابراین هیچ تضمین وجود نداره که افرادی که تازه وارد افغانستان میشن یا به گونه اخراج میشن در نتیجه یک تعامل امنیتی بین کشورهای اروپایی و طالبا، اینا بتونن منجر به این شود تا طالبا تغییر سیاست بدن و دیدگاه و نگرششان نسبت به حقوق اساسی و انسانی مردم افغانستان تغییر بکنن. بنابراین من فکر میکنم طالبا صرف به هدف استفاده ابزاری شرایط موجود تن به چنین معامله دادن.
7: اما کوتاه‌تر اگر لطف کنین، فکر نمی‌کنین که کشورهای اروپایی از داخل تعامل مشروط بسازه به این مسائل یا نه فکر می‌کنین که طالبان اصلا تن نمی‌ده به شرایط؟
2: خب شرایط یک مقدار متفاوت‌تر از به این که ببینید مردم افغانستان در 5 سال گذشته تحت شدیدترین شکنجه و رژیم امنیتی طالبان قرار داشتن، واکنش کشورهای اروپایی، دنیای غرب، جهان فقط در حد یک محکومیت در اعلامیه بوده، یعنی کدام اقدام عملی نسبت به تغییر وضعیت صورت نگرفته. بنابراین من فکر میکنم که این نمیتونه تضمین به این باشه که افرادی که اخراج میشن یا کسایی که اونجا هستند شاهد تغییر وضعیت باشن و سیاست‌های طالبان یک مقدار نرم‌تر و انعطاف‌پذیرتر برابر از اینا شوه.
7: بله بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. عبدالناصر نورزاد، فعال سیاسی.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. سرخط خبرها. آخرین شب جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان، 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی گذشت. میراث طولانی ترین جنگ آمریکا برای افغانستان چی بود؟ محکم تر شدن جای پای طالبان در آلمان، هیئت 3 نفره این گروه برای تسهیل اخراج افغانها وارد برلین شد. و فشار فزاینده بر گروه‌های مسلح همسو با تهران، آمریکا خواستار خلسلای کامل حزب الله شد. عراق مذاکرات با شبه نظامیان را ادامه می‌دهد. من طارق عظیم هستم. خبر فوری داریم. جبهه جمهوریت اعلام کرده که موتر حامل زغال سنگ گروه طالبان را در مسیر مرزی سمنگان و سرپل هدف قرار داده است. این جبهه می‌گوید که این حمله صبح امروز در کوتل راه گردو میان ولسوالی های دره‌صوف و بلخاب انجام شده. جبهه جمهوریت استخراج و انتقال غیرقانونی زغال سنگ از سوی طالبان را غارت منابع طبیعی خوانده است. طالبان هنوز در این مورد واکنش نشان ندادند. 5 سال پیش در چنین روز آخرین سرباز آمریکایی میدان هوایی کابل را ترک کرد و حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان پایان یافت. خروجی که روند آن با توافق دوحه آغاز شد و با سقوط حکومت پیشین و عملیات شتاب زده تخلیه از کابل به پایان رسید. بنفشه یعقوبی گزارش می‌دهد.
1: میدان هوایی کابل 8 سنبله 1400، جای تجمع 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا در آورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
2: من تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ آمریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان امریکایی به خانه هایشان برگردند.
1: اولین دومینوی ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد، زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 و 8,600 تن کاهش یافت. در 24 اسد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات‌های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. آمریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. فقط در 2 هفته آخر جمهوریت بیش از 124,000 نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یک از بزرگترین عملیات‌های تخلیه به شمار می‌رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 سنبله در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت آمریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
3: مردم آمریکا و خانواده‌هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند، مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
1: این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می‌دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد. و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای 37 آمریکایی برای آخرین بار به پرواز درآمدند و فضای هوایی افغانستان را ترک کردند. بنفشه یعقوبی، لندن.
0: شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان میگوید خروج نیروهای خارجی باعث نقض گسترده حقوق بشر، انزوای افغانستان و تشدید فقر و بحران شد.
4: این خروج و انخلاء نظامی افغانستان توسط نیروهای بین المللی نه گویا یک نوع برد واضح تعریف کردن میتونین و نه هم یک فیلیر و ناکامی واضح. حقیقت امر ایست که جنگ بلا سر خروج نیروهای بین المللی و تطبیق موافقتنامه دوحه تطبیق تقریبا ناقص از اون تانست به اصطلاح خاتمه بیافه. یعنی خروج نیروهای بین المللی منجر به ختم جنگ شد اما هیچگاه باعث آمدن صلح نشد. ما شاید روشن‌ترین تصویری که و تعریفی که از این خروج به ذهن بیاریم امیست که آنچه را که طالبان میخواستن به او به اصطلاح دست یافتن و طالبان بر مقدرات افغانستان و بر خاک افغانستان حالی شدن. اما این سال پس از آمدن طالب ها وقتی به عقب میبینین نه طالب ها و نه هم این خروج هر نوعی که او رو تعریف کنین موجب ختم فخر، بحران مشروعیت، بحران اجتماعی و همچنان نقض گسترده و فاحش حقوق بشری و همچنان رفع به اصطلاح انزوای بلبلی بر افغانستان نشد.
0: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان قرار است در کنفرانس خبری برنامه ها و عملکرد یک سال این گروه در بخش های آموزش و تحصیلات عالی را تشریح کند. در این نشست کارکردهای وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی و چهار نهاد دیگر طالبان ارائه می شود. این کنفرانس در حال برگزار می شود که مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها همچنان برای دختران و زنان بسته است. شما بیننده نشرات زنده ما هستین از مرکز رسانه حکومت تحت اداره طالبان. بریم و کنفرانس را با هم ببینیم.
5: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

0: در ادامه برمیگردیم و قرار است که این نشست خبری سخنگوی طالبان زبیلا مجاهد را به گونه زنده است تلویزیون افغانستان انترنشنال بیننده باشید. اما تا لحظات که دوباره تصویر را به دست میاریم ادامه خبرها را دنبال میکنیم. بله، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان سراج الدین حقانی و تیم او را قدرتمند خوانده و گفته که میتوان روی آنان حساب کرد. به گفته محقق، عملی شدن وعده‌های یقانی درباره اعاده حقوق هزاره‌ها و شیعیان میتواند بخش از مردم را با او امراه کند. حقانی در سفر اخیرش به بامیان بر تحقق مطالبات مشروع هزاره‌ها تاکید کرده و گفته بود که افغانستان متعلق به همه مردم این کشور است. محقق همچنان گفته که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان از او خواسته که به افغانستان بازگردد. با این حال او تاکید کرده که مخالفان بخش از جریان‌های سیاسی افغانستانند و بازگشتشان بدون آزادی فعالیت غیر معقول است.
1: طالبان تا روز ایتو یک پیشنهاد معقولی نکرده. مثلا در بامیان رفتن که دوبار جناب خلیفه صاحب خواهش کرده که بیان به افغانستان یا مثلا بعضی مقامات دیگهشان، ولی خویی معقول نیست. برای اینکه اینا همه عناصر سیاسی افغانستان هستند، هسته های سیاسی افغانستان هستند. اینا اینطور نمیشه که برو در خانه بشینه و اختیار برآمدن و بیرون شدن در خانه رو نداشته باشه. اینا باید یک راه حل بگیره که یک مذاکره سیاسی رو واضح، آشکار و واقعی بیان در میدان مذاکره تا اینکه یک حکومت هم شمول تشکیل شود.
0: دوباره برمیگردیم به مرکز رسانه‌های حکومت طالبان و حرف‌های زبیلا مجاهد سخنگوی این گروه را با هم بشنویم. ببینیم
2: تعلیم، تحصیل او زده کرو بندی بختیم. نن حکومت مطبوعات په هنداره کې د برنامه په دوام د تعلیم، تحصیل او تحقیق اونۍ په چوکاټ کې د پوهنې د لوړو زده کړو او سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارتونو د ازموینې عمومي ادارې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د افغانستان د علومو اکادمۍ مهمې لاسته راوړنې له تاسو سره شریکوو. مهمترین دستاوردهای وزارت معارف در سال 1447 هجری قمری در بخش انکشاف زیربناها. در سال 1447 هجری قمری در سطح کشور برای 238 باب مکاتب، مدارس دینی، ساختمانهای جدید اعمار گردیده و به تعداد 970 باب مکاتب و مدارس دینی ترمیم و بازسازی شده است. در بخش مکاتب، مدارس و مراکز آموزشی در سال 1447 هجری قمری به تعداد 7,620,640 شاگرد در مکاتب مراکز آموزشی کشور عملا مصروف آموزش بودند. در سال 1447 قمری مجموعاً 2,444,752 تن طالب العلم عملا در مدارس دینی هم مصروف فراگیری تعلیمات دینی بودند. در سال 1447 هجری قمری در 4,973 مرکز سواد آموزی در کشور برای 93,509 تن برنامه سواد آموزی دایر شده است. در سال 1447 هجری قمری در سطح کشور به تعداد 82,832 تن عودت کنندگان در مراکز آموزشی اسلامی و عمومی شامل و از برنامه های خدمات آموزشی مستفید شدند. در سال 1447 هجری قمری به اساس آمار ارائه شده تعداد مکاتب و مدارس اماراتی خصوصی مجموعاً به 38,462 باب می رسد. در همین سال طور مجموعی به تعداد 283,665 شهادتنامه به متقاضیان صادر شده است. همچنان به تعداد 48,323 شهادتنامه برای مهر سنگی با وزارت امور خارجه ارجاع شده است. در بخش ارتقای ظرفیت، در سال 1447 هجری قمری برای 31,934 تن معلمان، 4,499 تن سرمعلمان، 3,380 تن مدیران و آمر مکاتب و نیز برای 23,261 تن اعضای شورای مکاتب برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت دایر گردیده است. در بخش کاریابی، در سال 1447 هجری قمری به تعداد 10,602 تن در بستهای گوناگون به کار گماشته شدند که از این میان 5,481 تن در بستهای معلمان، 2,010 تن در بستهای مدرسین مدارس دینی، 2,017 تن در بستهای اداری و 1,094 تن در بستهای تربیه معلم و اعضای علمی استخدام گردیدند. په 1441 هجری قمری کال کې د لوړو زده کړو وزارت مهمې لاسته راوړنې د محصلینو په برخه کې، په 1441 هجری قمری کال کې په اماراتي پوهنتونونو کې 1,06,952 محصلین او په خصوصي پوهنتونونو کې 15,220 محصلین په لوړو زده کړو باندې بوخت دي. په همدې موده کې ټولټال 1,04,046 تحصیلي اسناد محصلینو ته ورکول سوي، چې له دې ډلې اماراتي پوهنتونونو محصلینو ته 55,046 او خصوصي پوهنتونونو محصلینو ته 45,000 ډیپلومونه، ترانسکرپټونه، د ستاژ دورې، د نمرو اسناد ویشل سوي دي. د ظرفیت لوړولو په برخه کې، په همدې کال کې د محصلینو لپاره 1,05 روزنیز پروګرامونه جوړ سوي او 1,000 تنه استادان لنډمهاله او اوږدمهاله روزنیزو پروګرامونو ته معرفي سوي دي. همدارنګه په هیواد کې دننه 290 تنه استادان د ماسترۍ او 490 تنه استادان د دکتورا پروګرامونو ته هم معرفي سوي دي. په همدې 1440 هجری قمری کال کې 1,013 تنه استادان چې په بهرنیو هیوادونو کې د ماسترۍ او دکتورا زده کړې بشپړې کړې وې، بیرته هیواد ته راستانه سوي او خپلو دندو باندې ګمارل سوي دي. همدارنګه په اماراتي پوهنتونونو او دینی جامعاتو کې 60 تنه استادان مقرر سوي او اماراتي پوهنتونونو په کچه 4 د دکتورا، 15 د ماسترۍ او په خصوصي پوهنتونونو کې 3 د ماسترۍ پروګرامونه هم نوي رامنځته سوي دي. د پوهنتونونو او زیربناو د پراختیا په برخه کې، همدارنګه د مشرتابه د هدایت پر بنسټ د بدخشان او غزني په اماراتي پوهنتونونو کې د طب پوهنځي د لومړي ځل لپاره د کابل د طبي علومو په پوهنتون کې د سنتي طب پوهنځی، د خوست په ولایت کې د انور خصوصي پوهنتون او د کونړ په ولایت کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په نوم دینی جامعه هم رامنځته سوې ده. همدارنګه د هیواد په کچه د اماراتي پوهنتونونو او دینی جامعاتو د پراختیا او د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره 22 بیلابیلې پروژې پلې شوي او د یو شمیر نورو پروژې چارې هم په چټکۍ سره روانې دي. د کارموندنې په برخه کې، په 1440 هجري قمري کال کې د نوي ټکنالوژۍ او عصري علومو، انجینرۍ، کمپیوټر ساینس او مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې 643 نوي بستونه رامنځته سوي. همدارنګه د پوهنتونونو د 1,555 تنو ممتازو فارغانو نوملړ په اماراتي ادارو کې د ګمارنې په موخه ترتیب او د مشرتابه دفتر ته لیږل شوی تر څو د تقرری په اړه هدایت ترلاسه سي. په 1440 هجري قمري کال کې د ازموینې عمومي ادارې مهمې لاسته راوړنې، د کانکور د ازموینو په برخه کې، په 1440 هجري قمري کال کې په ټول هیواد کې د کانکور 350 ازموینې ترسره شوي او 1,090,000 او 1,090 طالبانو پکې ګډون کړی و. د ازموین او د پروسې د ساده کول په برخه کې لازمي اسانتیاو رامنځته شوې دي. هغه فرما چې پخوا په حضوري ډول ویشل کېده اوس آنلاین ویشل کېږي او د طالبان یې آسانه ترلاسه کولی شي. همدارنګه د شکایتونو د ثبت پروسه چې پخوا حضوري وه اوس د ساده او آنلاین شوې ده او شکایت کوونکي کولی شي خپل شکایتونه آنلاین ثبت کړي چې د دریو کاري ورځو په ترڅ کې رسیدګي ورته کیږي. د پروسو د ساده کولو په برخه کې د ترانسکریپت او د علماو د سوی د تثبیت اسنادو د طی مراحل په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. پخوا دغه پروسه اووه دیرش پړاوونه او څوارلس ورځې نیولې، اوس دا پروسه درویشت پړاوونه او اووه ورځو ته راکمه شوې ده. البته دا هم ډیره ده، هیله کیږي چې له دې نه هم د ساده سازی په برخه کې ډیر کار وشي. همدارنګه د دولسم ټولګي د فارغانو د نوم او شهرت د اصلاح پروسه له دوه څلوېښت پړاوونو او اووه ورځو څخه دوه دیرشو پړاوونو او درې کاري ورځو ته راکمه شوې ده. مهمترین دستاوردهای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سال 1447 هجری قمری در بخش انکشاف زیربناها. در سال 1447 هجری قمری به تعداد 9 مرکز آموزشی ترمیم و بازسازی شده و به تعداد 5 مرکز آموزشی تعلیمات خاص برای نابینایان و ناشنوایان در ولایت های سرپل، نمروز، قندوز، غور و بادغیس ایجاد شده است. در بخش دانش آموزان، در سال 1447 هجری قمری در مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی مجموعاً به تعداد 77,885 تن مشمول 31,773 تن در لیسه ها و 46,112 تن در انستیتوت ها تخنیکی و مسلکی مصروف آموزش بودند. در بخش آموزش، در سال 1447 هجری قمری به تعداد 3,470 تن از نابینایان و ناشنوایان در مراکز آموزشی خاص مصروف آموزش بودند. همچنان طی همین مدت به تعداد 11,910 تن از آموزش های تخنیکی و حرفه‌ای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی مستفید شدند. این برنامه های آموزشی برای ارتقای مهارت های کاری، کاریابی و معرفی نیروی مسلکی به جامعه دایر شده بود. در بخش کاریابی، در سال 1447 هجری قمری به تعداد 812 تن فارغان انستیتوت های تعلیمی تخنیکی و مسلکی در ادارات و شرکت های اماراتی استخدام گردیده و بیش از 10,000 فارغان این انستیتوت ها غرض فراگیری تجربیات عملی به حیث کار آموز به ادارات معرفی شده. په 1440 هجری قمری کال که در سرحدونو قومونو قبایل چار وزارت تعلیمی لاست راوړنې د ښوونې او روزنې په برخه کې د 1440 هجری قمری کال په اوږدو کې د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت ښوونیز مرکزونو ته 2,580 نوي محصلین او زده کوونکي جذب شوي دي چې د ټولو زده کوونکو شمیر یې 2,643 ته رسیږي. همدارنګه 1,440 هجری قمری کال په ترڅ کې 940 نوي زده کوونکي د وزارت له تعلیمي مرکزونو څخه فارغ شوي دي. مهمترین دستاوردهای اکادمی علوم افغانستان در سال 1447 هجری قمری در بخش پروژه های علمی و تحقیقی، در سال 1447 هجری قمری به تعداد 14 پروژه علمی تحقیقی در بخش های علوم اسلامی، بشری، طبیعی و تکنیکی به اتمام رسیده و 164 عنوان مقاله علمی تحقیقی تکمیل و نشر شده است. در سال 1447 هجری قمری به تعداد 100 عنوان کنفرانس علمی تحقیقی و 6 سیمینار علمی و تحقیقی دایر گردیده است. در سال 1447 هجری قمری به تعداد 10 عنوان آثار علمی تحقیقی از زبانهای خارجی به زبانهای رسمی کشور و کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی رحمت الله علیه ترجمه شده است. جلد اول پشتو اداره المعارف ادبی تکمیل و طرز العمل رسیدگی به قضایای بانک ها تدوین شده است. همچنان کار روی 192 پروژه علمی و تحقیقی جریان دارد. خوشبختانه گفته میتونم که هم اکنون مجموعاً به تعداد بیش از 10,363,000 متعلم محصل و دانش آموز در مکاتب مدارس انستیتوت ها و پانتون های اماراتی و خصوصی مصروف تعلیم و تحصیل هستند. قدرمنو هیوادوالو و درنو حضارو، تعلیم، تحصیل و تحقیق یوازې د نن اړتیا نه بلکې د یو باعزته خپلواک او پرمختللی افغانستان د سبا بنسټ دی. د 1400 هجري قمري کال لاسته راوړنې ښیي چې د هیواد په ښوونیز، تحصیلي، تخنیکي او څیړنیزو برخو کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته سوي دي. د زرګونو ښوونکو او استادانو روزنه د میلیونونو زده کوونکو او محصلینو لپاره د زده کړې زمینه، د تخنیکي او مسلکي مهارتونو پراختیا، د علمي څیړنو ترسره کول او د تعلیمي او تحصیلي خدمتونو د پروسو ساده کول ټول هغه هڅې دي چې د هیواد د علمي بشري پانګې د پیاوړتیا په لور مهم ګامونه بلل کیږي. په پای کې له ټولو مسؤلینو، استادانو، ښوونکو، څیړونکو او کارکوونکو څخه مننه کوو چې د هیواد د تعلیمي او علمي نظام د پیاوړتیا لپاره یې خپلې هڅې ترسره کړې دي. له رسنیو او خبریالانو هم مننه کوو چې د خلکو او ادارو ترمنځ د معلوماتو د رسولو او د لاسته راوړنو د انعکاس په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کوي. حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې پروګرام له لارې هڅه کوو د اماراتي ادارو فعالیتونه، خدمتونه او لاسته راوړنې په شفاف، مستند او مسؤولانه ډول له ولس او رسنیو سره شریک شي، څو هیوادوال له ترسره سوو اقداماتو او د هیواد د پرمختګ له بهیر څخه پر وخت او کره معلومات ترلاسه کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
3: د محترم مجاهد صاحب له هر اړخیزو معلوماتو یوه نړۍ مننه. اوس د خبریالانو د پښتنو وخت ده، پښتنې اخلو. له قدرمنو خبریالانو یو ځل بیا په ډېر درنښت غوښتنه کوو چې ټولې پښتنې د همدغه لاسته راوړنو په رابطه باندې د کنفرانس د موضوع په رابطه باندې مطرح کړي. په اول کې امید راډیو.
4: بله، ډېر مننه مجاهد صاحب. زه شاولي زیارمل یم، د امید رادیو خبریال. پوښتنه مې په دې اکله ده، هیواد کې یو شمېر ځوانان دي چې هغوی ځینې دغسې اختراعګانې کوي، د هغوی دپاره، د هغوی د ملاتړ لپاره تاسو څه پلان لرئ او که نه؟
2: مننه. اختراع ډېر یو مهم پرمختګ ده په نن نړۍ کې. ځوانان چې څومره هم د پرمختګ په لور ګامونه اخلي، اسلامي عمارت د هغو د خدمت لپاره هڅه کوي او د تعلیمات تخنیکي ادارې لخوا او د لوړو زده کړو ادارې لخوا په دې برخه کې کوشش روان دی. سه هغه ځوانان، سه نابغه ځوانان دي، خاص مهارتونه لري او یا داسې اختراعګانو باندې بوخت دي، د هغو دپاره هم زمینه سازي وسي، هم تحصیل سازي وسي، هم تشویق سي دا بهیر. هو د دې دپاره انشاءالله کار روان.
3: شمشاد تلویزیون.
5: ډېره زیاته مننه مجاهد صاحب، ستړی مشي. مجاهد صاحب، زما پوښتنه د لوړو زده کړو وزارت اړونده دغه د علومو او د سیاسي علومو په برخه کې کوم پانځی چې وو د دغه په پانځي د برخلیک په تړاو باندې چې هغه کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، مثلا یا بوختي راتلونکي څه رقم د دې برخلیک څنګه کیږي د سیاسي علومو په اړه باندې، حقوق او سیاسي علومو برخه باندې، دغه کې دغه مسله څه رقم ده؟ ځکه ځینې کسان په بېلابېلو سمسترونو کې زده کړې کوي، مثلا دوم اول صنف دی یا درېیم څلورم صنف دی، او همداراز اوس راتلونکي دغه مسله څنګه څه ډول ده؟ مننه.
2: دغه سیاسي واورې د سول اصلي موضوع بل ده. د ټولو اماراتي پانتونونو کې د سیاسي او خو برخه لا تقویه سوې ده، ولای د تقویه کېدو لپاره کار روان ده، او دا پریکړه سوې ده چې باید د حقوقو برخې ته ډېره توجه وشي. البته کېدای سي په ځینو هغو پانتونونو کې چې هغه خصوصي دي او بیا دغه برخې پکې ډېرې کمزورې او یا ضعیفه تدریس کېږي، نو هغو باندې په برخه کې څه خبره سوې. داسې نه ده چې دولتي پانتونونو ته هم شامل وي، دولتي پانتونونو کې برعکس توجه ډېر کار ته زیاته سوې.
3: ډېره مننه. تلو نیوز.
6: تشکر. سلامت باشین، سلطانی هستم از تلو نیوز. در بخش آموزش و تحصیلات عالی صحبت کردیم. یک سوالی که عموما همکارام شاید داشته باشن، بحث آموزش دختران بالاتر از سنف ششم است، گرچه یک وضاحت در مصاحبه چند روز با بی بی سی که داشتین گفته بودین، خواستم یک بار دیگر مطرح شود که بالاخره چی میشه در قسمت؟
2: در عموم خب جریان تحصیلات و تعلیم انشاءالله که خوب توجه شده، ما آمار تقدیم کردیم که بیشتر از 10,363,000 دانش آموز در تحصیلات مصروف داریم. یعنی به این معنی است که اگر مجموعاً مردم افغانستان 40 میلیون باشه، هر چهار نفر یک نفر مصروف تعلیم است، که یک مژده بسیار خوبی برای کشور است. البته بخشی که هنوز سکتگی داره کوشش میکنیم که او هم جمع باشه، به این اضافه شوه، ولی بیشتر بحث در این مورد شاید حالی وقتش نباشه، چون عین همو موضوعی است که ما قبلا جواب را داده ایم.
3: یک تلویزیون.
7: سلام به همه، بلال آریان هستم، خبرنگار تلویزیون یک. سپاس از اینکه فرصت دادید آقای مشاهد. سوال من این است که امنیت مرزهای افغانستان به خصوص با تاجیکستان، پاکستان و ایران، بخصوص در مورد قاچاق انسان و
3: بخنی سره منګه اغه سوالونه مرتبط به کنفرانس کو موضوع باندې اخلو. د خارج د موضوع نه د بیا چرشم به منګه دغه برخه د امنیت د سیاست کنفرانس
2: شو او ته بیا د باز برنامه دیگه ان شاء الله میګریم آزاد شو.
3: حریت رادیو.
8: بسم الله الرحمن الرحیم. جاهد صاحب ډیر زیات مننه. زما پښتنه د لوړو زده کړو وزارت اړوند د موږ یو څو وخت مخکې یو راپور درلود، محصلین زکریالان یو شکایت چې تر موږ پورې راورسوه، یو شکایت دغه موضوع و چې دوی د بدلی عاشي او همدغه د للي خدمات چې کوم محصلینو ته ورکړل شوي دي، دوی په همدې باندې بیا وویل چې خصوصا د پولیتخنیک پوهنتون یاد کړو، د غزنی او ځینې نور پوهنتونونه چې هلته للي خدمات ورته وړاندې شوي، خو اوس د موقت وخت لپاره یا ایستل شوي دي. او بل دې دا وویل چې موږ بدلی عاشه په وخت باندې نه رسیږي، د دغه مشکل د حل لپاره اسلامي امارت کوم څنګه توجه کړي کنه؟
2: نو په عموم کې خو کوشش کیږي چې دوی بدل عشم ورکر سي په خپل وخت باندې رسیدګي متوسي. خو دغه د مالی کال په پای کې که تاسو پام کړئ ټول ادارې لږ سختګي سره مخصوصه کال ته محاسبې را روانې وي، یا ځینو شرکتونو سره په مجموعی کې کار کړی وي، په هیواد کې قراردادونه پوره کیږي، د کال په پای کې ټول یو وارې پیسې غواړي. هلته نو د مالی وزارت ته خو تاسو پیسې ډېرې ورکړي، د بودیجې د کمښت سره مخ کېږي، ځینې ادارې هم د ستونزو سره مخ، خصوصا داسې د عاشې برخې ته نه، د پوهنتون برخې به نه وي، زموږ د استخباراتو ملګري د عاشې هم ستونزې سره مخ شوي، نورې ادارې حتی نظامي ملګري هم دې سره مخ شول. نو وروسته ورته حل شوې ده دا موضوع، د کال په جریان کې به عادي وي، فقط د اخرو میاشت کې کله سکته واقع شي او نورې ستونزې شي، دغه به انشاءالله موږ د وزارت د مقاماتو سره شریک کړو چې رسیدګي ورته وکړي.
3: ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه د اومت راډیو.
9: بسم الله الرحمن الرحیم. با ست انوری هستم، خبرنگار رادیو اومد. آقای مجاهد، حکومت به خاطر گسترش دسترسی جوانان و دانش آموزان در مناطق دوردست با آموزش با کیفیت چه برنامه های عملی را روی دست دارند؟
2: موضوع آموزش در عموم یک موضوع بسیار مهم و حیاتی است. انشاءالله که توجه بیشتر مسئولین مربوط به این بخش هست، بخصوص مستحق هم اطراف هستند که محروم ماندن از آموزش ها و تعلیم و تسهیلات زندگی، توجه انشاءالله برشان شده، ولی چیزی که اقتصاد افغانستان ایجاب میکنه تا او حد حال رسیدگی شده. البته اگر ما در بخش اقتصادی چقدرم تقویه میشیم، به این معنی است که خدمات به اطراف خواهد رسید و بخصوص در درجه اول موضوع تعلیم به اطراف خواهد رسید، که یکی از نیازمندی های جدی است.
3: پاپای که از البیا محترم مجاهد صاحب، قدر منوایان دویانو در رسانه استاد و درون حاضرون ایوان نری مننا، زمان خبری ناستم دلتا پای ترسیگی پاتی و رزمو بخیر.
0: بله، شما بیننده کنفرانس خبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بودین. در این کنفرانس خبری آقای مجاهد در مورد دستاوردهای حکومتشان در بخش معارف، تحصیلات عالی، وزارت اقوام قبایل، همچنان اکادمی علوم بعض آمار ارقام را ارائه کردند، در خصوص از این که بیشتر از 10 میلیون شاگرد، البته پسران نه دختران، در مکاتب دولتی و شخصی مصروف تحصیل هستند. همین رقم از مراکز سواد آموزی گفت که بیشتر از 4973 مرکز ایجاد شده. همین رقم در بخش اکادمی علوم هم گفت که بعض کتاب ها و مقاله ها از زبان های مختلف ترجمه شده، ولی روشنی وضاحت نداد که کدام کتاب ها. در ادامه کنفرانس خبری وقت از آقای مجاهد خبرنگار پرسید که در مورد بازگشایی مکاتب و دانشگاه های دختران چی میگن؟ آقای مجاهد مثل پنج سال گذشته گفت که حرفش همی بود که حرف تازه نداریم. به قول آقای مجاهد پنج سال سکتگی ایجاد شده در بخش دروس تحصیلات عالی دختران، ولی گفت که پاسخ ما مو پاسخهای قبلی است و چیز تازه برای گفتن نداریم. در کل آنچه که آقای مجاهد در کنفرانس خبری قبل از پرسش اجگاه مطرح نکرد، بحث مکاتب و دانشگاه های دختران بود که همچنان بسته است، ولی

0: داخل از او پرسید بسیار واضح گفت که وقتش نیست و هنوزم وقتش نرسیده. حالا آقای مجاهد در این کنفرانس به تعداد از آمار ارقام پرداخت. چیزی که بسیار مهم بود گفت که 10,363,000 جوان در مکاتب دانشگاه ها و انستیتوت های تکنیکی و جاهای مختلف مصروف آموزش هستند. در مورد هم تو که قبلا اشاره کردم در مورد 2.4 میلیون دختری که از آموزش محروم مانده چیز نگفت و البته این آماری است که یونسکو داده و پیش بینی کرده که اگر قرار باشه وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه تا سال 2030 قرار است که این ارقام آمار به 4 میلیون دختر برسه. اشاره به حالا برنامه‌های مختلف وزارت معارف کرد، وزارت تحصیلات عالی کرد، مکاتبی که تحت سایه یا تحت حاکمیت وزارت اقوام قبائل میکنه به او اشاره کرد. تأکید بر این کرد که اداره طالبان به مسئله آموزش اهمیت میده، برخلاف حالا آنچه که میگن یک قشر کلان از جامعه را محروم کرده از آموزش اداره طالبان. هیره می دانیم یک مسئله خیلی مهم است. در بخشی از صحبت های آقای ذبیح الله مجاهد اذعان بر بد بودن وضعیت اقتصادی هم کرد البته و اشاره به این کرد، خصوصا سوالی که در مورد مسئله گسترش حوزه آموزش به مناطق دوردست و مسئله بدل عاشی محصلین بود، گفت که وضعیت اقتصادی خصوصا در گسترش به حوزه مناطق دوردست، گفت که وضعیت اقتصادی آن چی که تقاضا میکنه برای فعلا همون قدر که انجام دادن انجام میتن تا زمانی که وضعیت اقتصادی طالبان بهتر شود. حالا میدونیم وضعیت اقتصادی طالبان وابسته به کمک های بین المللی هست که در این اواخر به شدت کاهش پیدا کرده.
1: همین گونه بود پویاب، سپاسگزار هستم از خودت. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کردند که یک هیئت 3 نفره این گروه برای شرکت در 14th کنگره پستی آسیا به تایلند سفر کرده. این نشست روز دوشنبه با حضور نمایندگان ادارات پستی 32 کشور عضو اتحادیه پستی آسیا و شمار از نهادهای بین‌المللی برگزار می شود. هیئت طالبان قرار است درباره توسعه خدمات پستی و گسترش همکاری ها با نمایندگان کشورهای مختلف گفتگو کند. نشست دو روزه بررسی آینده ترکمن های افغانستان تا سال 2050 در ترکیه برگزار شد. شرکت کنندگان بر گسترش برنامه های علمی و مدنی، آموزش جوانان و افزایش حضور فعال آنان در داخل و خارج افغانستان تاکید کردند. این نشست به ابتکار سازمان جوانان ترکمن افغانستان و انجمن سفیران متحد ترکستان و با همکاری سازمان بین المللی فرهنگ ترک برگزار شد. وزارت معادن طالبان اعلام کرد که کار هموارسازی 145 کیلومتر از مسیر 153 کیلومتری خط لوله تاپی در هرات تکمیل شده. به گفته این وزارت تا اکنون 120 کیلومتر لوله نصب و 51 کیلومتر آن زیر خاک دفن شده. همزمان والی طالبان در هرات گفته که بخش هرات این پروژه تا 2 ماه آینده تکمیل خواهد شد. خبر فوری داریم. جبهه جمهوریت اعلام کرده که موترهای حامل زغال سنگ گروه طالبان را در مسیر مرزی سمنگان و سرپل هدف قرار داده است. این جبهه میگوید که این حمله صبح امروز در کوتل راه گردو میان بلسوالی های دره صوف و بلخاب انجام شده. جبهه جمهوریت استخراج و انتقال غیرقانونی زغال سنگ از سوی طالبان را غارت منابع طبیعی خوانده است. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهای شب گذشته یک پستی طالبان را در بلسوالی گرشک هلمند را تصرف کرده. این جبهه میگوید که در این حمله عضو طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات به دست آورده. به گفته جبهه متحد این دومین عملیات نیروهایش در هلمند طی 24 ساعت گذشته بود است. افغانستان اینترنشنال دریافته که ماه آگوست 2026 شاهد موج بی سابقه نارامی ها در حاکمیت طالبان بوده. ده ها حمله هدفمند و چریکی زنگ خطر در سراسر کشور را به صدا در آورده. در یک ماه چند حمله به طالبان و در کجا صورت گرفته؟ نصیر بیزاد در ژرفا پاسخ میدهد.
2: در ماه آگست یکی از

0: پرالتهاب ترین و فعال ترین دوره های تحرکات مسلحانه علیه طالبان در افغانستان رقم خورد. بر اساس داده ها جبهه های مخالف با تغییر تکتیک و گسترش عملیات های تهاجمی و چریکی لایه های جدید از فشارهای امنیتی را در چند ولایت کلیدی به نمایش گذاشتند. جغرافیای یک ماه نبرد و ناآرامی گسترده بوده است. از بلندی های بدخشان تا هرات و شریان های قدرت در جنوب شاهد بیشتر از 50 حمله هدفمند بوده است. طالبان و مخالفان ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر را دارند. گزارش های سازمان ملل حاکی است که خشونت ها تشدید شده است. اطلاعات نشان می دهد که جبهه آزادی به عنوان فعالترین بازیگر این دوره حدود 23 حمله در بیش از 10 ولایت انجام داده است. رویکرد این جبهه حملات پراکنده راکتی به زیرساخت های نظامی طالبان و عملیات های چریکی بوده است. بررسی های ما نشان می دهد که نیروهای جبهه آزادی با انجام اولین حمله در زیباک در بدخشان بیشترین حملات را انجام داده است. دیگر حملات این جریان نظامی در بغلان، تخار، قندوز، پنشهر، نورستان، کابل، فاریاب، ننگرهار، کنر و غزنی انجام شده است. جبهه آزادی ادعا کرده که در این حملات بیش از 100 عضو طالبان کشته شدند.
1: خب دستاورد مشخص است که یک امید جدی برای مردم افغانستان خلق شده و اگر به لحاظ سازمانی و مشخصا در بعد نظامی نگاه بکنیم، اینکه جبهه آزادی اکنون تنها میشه گفت سازمان است که در یک ماه گذشته بار در نبرد رویارویی با طالبان مواجه شده، سنگرها و پازگاه‌های ثابتی دارد که هم طالبان میفهمند هم مردم افغانستان، و نتانسته که طالبان کماندوهای جبهه آزادی را از مواضعشان عقب برانند، بلکه خودشان روز به روز مواضع که در وسط بوده را رها میکنند.
0: جبهه مقاومت هم در ماه آگست حدود 9 بار طالبان را هدف حمله قرار داده. جبهه مقاومت در همین ماه به شمول کشته شدن یک فرمانده ارشدش متحمل تلفات شده است. ترور مقام‌های طالبان در بدخشان و انجام حملات چریکی و کمین در بغلان، بادغیس، غور و فاریاب از سوی جبهه مقاومت ملی صورت گرفته است. بخش دیگر از فعالیت‌های نظامی این جبهه عملیات‌های هدفمند در هرات ذکر شده است. آمارها نشان می‌دهد که پس از تسلط دوباره طالبان، جبهه مقاومت ملی حدود 300 بار با طالبان درگیری داشته. جبهه متحد افغانستان اولین حمله خود علیه طالبان را در قندهار انجام داده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این جبهه، مجموعه حملات در یک ماه گذشته به حدود 20 مورد در جنوب، شرق و مناطق مرکزی می‌رسد. گزارش های سازمان ملل و نهادهای ناظر تشدید درگیری ها و خشونت ها در ماه های اخیر را تایید می کنند. در این مدت برای اولین بار کنترل چند ساعته ولسوالی یفتل بدخشان به دست نیروهای سپاهیان میهن افتاد. ولی آمار دقیق تلفات همیشه محل اختلاف بوده. جبهه های ضد طالبان مدعی وارد کردن تلفات سنگین به جانب مقابل هستند. طالبان یا درگیری ها را انکار کرده و یا در مواردی از خونسا کردن تحرکات خبر داده است. در یک ماه گذشته میلادی 5 جبهه آزادی، مقاومت ملی، متحد ملی و جمهوریت از کابل گرفته تا شمال و شمال شرق و مرکز افغانستان حملات انجام دادند. در این مدت حدود 50 بار عملیات درگیری ثبت شده است. برغم این آمار و ارقام، سخنگوی طالبان هر گونه تهدید ساختاری را رد کرده و مدعی شده که تحرکات در کمتر از 24 ساعت خونسا شدند.
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها. آخرین شب جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان، 5 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی گذشت. میراث طولانی ترین جنگ آمریکا برای افغانستان چی بود؟
3: ما که میانوس هم فرصت میدیم برای ازی که نمیخوایم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ باز هم ندامه پیدا میکنه.
2: قمار سیاسی محقق روی وعده های حقانی، رهبر حزب وحدت میگوید اگر حرفای یقانی درباره هزاره ها عملی شود، مردم با او همراه می شود. در ادامه، حضور رهبر کاتولیکای جهان در جشن بانوی دریاچه پابلو رهبران جهان را به پاسداری از عدالت و آزادی فراخواند. وزارت خارجه آلمان تایید کرده که یک هیئت 3 نفره طالبان برای تسهیل خروج پناهجویان افغان به برلین سفر کرده. بر بنیاد گزارش ها این هیئت برای 3 هفته در برلین میماند و قرار است از کنسولگریای افغانستان در بن و مونیخ بازدید کند. همزمان کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا قرار است 5 شنبه این هفته موضوع بازگرداندن پناهجویان افغان را بررسی کند. گزارش از سامسامه سیرت.
4: تعامل اتحادیه اروپا با طالبان. کمیته حقوق بشر پارلمان اتحادیه اروپا چگونگی بازگرداندن پناهجویان افغانستان را بررسی می کند. نشست 5 شنبه هفته جاری و به دنبال گفتگوهای اخیر اروپایی ها با طالبان برگزار می شود. این در حال است که 4 شنبه هفته گذشته هیئت 3 نفری طالبان در یک سفر محرمانه به پایتخت آلمان سفر کردند. بر بنیاد گزارش رسانه‌های آلمانی، این هیئت طالبان از دوحه ویزای 30 روزه آلمان را دریافت کردند، اکنون در سفارت افغانستان در برلین حضور دارند، برای 3 هفته در این کشور خواهند ماند و در هفته جاری از کنسولگری‌های افغانستان در بن و مونیخ بازدید خواهند کرد. هویت این دیپلمات‌های طالبان همگانی نشده. وزارت خارجه آلمان سفر هیئت را تایید کرده و گفته هدف فراهمسازی پیش شرط‌های فنی برای تسریع اخراج پناهجویان افغانستان است. این در حال است که آلمان در سرطان امسال با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان توافق کرده بود. در همین حال، اندیار رسانه آلمانی نوشته 2 دیپلمات طالبان که سال گذشته وارد آلمان شدند، نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان را در مسیر سیاست طالبان قرار داده و با دور زدن تحریم های مالی درآمد هنگفت نمایندگی های افغانستان در آلمان را به کابل انتقال می دهند. آلمان همواره هدف مذاکره با طالبان را زمینه سازی برای اخراج پناهجویان دارای سابقه کیفری عنوان کرده. اما اطلاعات نشان می‌دهد که طالبان از این مذاکرات به گونه گسترده استفاده سیاسی و دیپلماتیک کردند و برلین نیز در موارد افراد بدون سابقه جرمی را به افغانستان اخراج کرده. همزمان با تلاش کشورهای اروپایی برای مذاکره با طالبان، در ماه سرطان امسال هیئت از طالبان با دعوت اتحادیه اروپا به بروکسل رفت. سفر که هدف آن نیز گفتگوهای تکنیکی روی اخراج مهاجرین خوانده شد. این رویداد با واکنش تند فعالان بشری و سیاسی مواجه شد و بسیاری ها آن را تلاش برای تعامل و تقویت طالبان خواندند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: مشاور امنیت ملی عراق میگوید گفتگو با گروه های مسلح درباره سپردن سلاح‌هایشان همچنان ادامه دارد. او تاکید کرده که پس از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی بر خبری آمریکا از عراق، این گفتگوها با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. این مذاکرات بخش از تلاش دولت عراق برای پایان دادن به فعالیت گروه های مسلح خارج از کنترل حکومت و انحصار سلاح در دست دولت است. ایسام مهرانی، تحلیلگر سیاسی میگوید هرچند گفتگوها برای حل سلاح گروه های مسلح آغاز شده، این روند برای دولت عراق پرهزینه خواهد بود و تا تحقق کامل آن راه دراز باقی است.
5: هنوز خیلی زوده بگیم که عراق وارد مرحله واقعی خل سلاح شده. چیزی که الان داره اتفاق میفته، همونطور که شما فرمودید، صرفا یه تعهد سیاسی برای توقف عملیات برای حرکت به سمت خلع سلاح احتمالی، که این به معنی خب خلع سلاح نیست. خلع سلاح فقط این نیست که حتی سلاح‌هاشون رو تحویل بدن یا یک گروه بیاد اعلام کنه که حمله نخواهد کرد. نه، وقتی میشه خلع سلاح واقعی باشه ازش حرف زد که انبارهای تسلیحات اینها رو بگیرن، سلاح واقعی، سلاح‌های سنگین رو بگیرن، اون زنجیره فرماندهی و توانایی تصمیم گیری رو از این گروه‌ها بگیرن و در اختیار دولت قرارش بدن، یعنی تکلیفش مشخص بشه. عراق به نظرم الان بیشتر داره یه مسیر تدریجی رو امتحان میکنه. دلیل هم داره، چون با گروه‌های طرفه اینا فقط مسلح نیستن، اینا تو پارلمان عراق نفوذ دارن، منابع مالی دارن، تو ساختار 8 شعبی حضور دارن، بخشای در واقع مهم اقتصاد و سیاست عراق اینا حضور دارن، اصلا شبکه قدرت درست کردن. پس دولت عراق اگه بخواد یک بار هم خلع سلاح بره، عملا باید با بخشی از همون ساختار سیاسی درگیر بشه، خودش هم در واقع عضو بشه، خودش هم درش حضور داره. برای همین دارن تدریجی این کارو انجام میدن و با توقف عملیات شروع میکنن که بعد برن سراغ در واقع مسئله بعدی که خلع سلاح. اما یه خطر جدی وجود اینکه این گروه ها فرمان میگن از جمهوری اسلامی، به علاوه اینکه اصلا اون فرمان رو هم فاکتور بگیریم، این گروه ها وقتی فقط عملیات رو متوقف کنن، یعنی سلاحاشون رو داشته باشن، توان نظامی خودشون رو حفظ کنن، فعلا میتونن از اون استفاده نکنن. اما اگر شرایط سیاسی یا منطقه‌ای تغییر بکنه، مجددا همون ظرفیت نظامی میتونه فعال بشه. پس مسئله فقط امروز نیست، وضعیت امروز نیست، مسئله اینه که آیا این گروه ها بعد از توافق هم امکان بازگشت به فعالیت مستقل نظامی رو دارن، که به نظرم فعلا دارن. از طرف دیگه این روندم برای دولت عراق خیلی پرهزینه است، یه تصمیم خیلی ساده نیست. همونطور که عرض کردم، اینها شبکه‌هایی دارن در هزار توی عراق حضور دارن. طی سال‌های گذشته فقط اینا سلاح جمع نکردن، در پارلمان، در دولت، در مجلس، در همه جا حضور دارن و این بسیار پرهزینه است. پس خیلی زوده که از خلع سلاح بگیم. فعلا شاید یه توافقی بشه برای اینکه در واقع عقب برن، ولی تا خلع سلاح به نظرم فرسنگ‌ها فاصله است.
2: نگاه و چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از فرماندهان حماس را در حمله در نزدیکی شفاخانه در دیرالبلح کشته است. به گفته این ارتش، فرمانده هدف گرفته شده در حال بازسازی توانمندی‌های حماس و نقص آتش بس بود. مقام‌های سی غزه می‌گویند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. گروهی از نظامیان شورشی در نیجر با حمله به فرودگاه، یک پایگاه ارتش و اطراف کاخ ریاست جمهوری برای سرنگونی حکومت نظامی تلاش کردند. درگیری میان شورشیان و نیروهای وفادار به حکومت چند ساعت ادامه یافت. وزارت دفاع نیجر اعلام کرده که شورش مهار شده و 10 نظامی شورشی کشته یا بازداشت شدند. پژوهشگران در بلژیم دریافتند سالمندانی که زمینه ژنتیکی بیشتر برای ابتلا به آلزایمر دارند، ممکن است شبها بیشتر و به طور مکرر از خواب بیدار شوند. در افراد جوانتر اما چون این ارتباط مشاهده نشده. در این پژوهش الگوی خواب بیش از 500 فرد سالم در گروه های سنی مختلف بررسی شد. لوی 14 امروز شنبه در جشن سنتی بانوی دریاچه در نزدیکی روم شرکت کرد و برای نخستین بار مسیر آبی مراسم را پیمود. پاپ در این مراسم برای قربانیان جنگ دعا کرد و رهبران جهان را به پاسداری از عدالت، آزادی و کرامت انسانی فراخواند. گزارش از سیر کوکر.
6: تاریخ سازی رهبر کاتولیک های جهان در جشن بانوی دریاچه. لئوی 14 هم نخستین پاپ شد که با قایق در بخش آبی این مراسم سنتی شرکت کرد. در این مراسم مجسمه مریم مقدس در میان جمعیت حمل شد و پس از برگزاری مراسم مذهبی به سمت دریاچه البانو برده شد. برای نخستین بار در تاریخ این آیین، پاپ همراه با مجسمه مریم مقدس سوار قایق شد. این دریاچه در مقابل اقامتگاه تابستانی پاپ در شهر کاستل گندولفو در جنوب شرقی روم قرار دارد. رهبر کاتولیک های جهان پس از برگزاری این مراسم با اشاره به خشونت های جاری در جهان گفت: نفرت و خشونت نتیجه جز ویرانی ندارد.
7: خودمان را فریب ندهیم. نفرت و خشونت هیچ خیر و نتیجه به همراه ندارند، بلکه همیشه تنها ویرانی و مرگ به بار می آورند. حتی زمانی که واکنش به بی‌عدالتی های پیشین باشند، ما هر روز شاهد این واقعیت هستیم. از مسائل کوچک در زندگی خانوادگی و روزمره گرفته تا صحنه گسترده تر جهان، همه اینها نشان دهنده حقیقتی است که عیسی مسیح به ما آموخته است.
6: پاپ لئو همچنان از مسئولان امور در سراسر جهان خواست تا همواره برای ترویج عدالت، آزادی، کرامت انسانی و خیر عمومی تلاش کنند. این مراسم مذهبی در کنار جنبه سنتی و تاریخی خود امسال به فرصت برای طرح پیام سال و مخالفت با خشونت از سوی پاپ لئو تبدیل شد.
7: برادران و خواهران عزیز، ما بیش از هر زمان دیگری به زندگی، امید، آرامش و صلح نیاز داریم. صلح با خودمان، در شهرهایمان و میان ملت‌ها و کشورها. از این رو بر رغم هر زخمی که خورده ایم و هر توهینی که متحمل شده ایم، نباید اجازه دهیم شر انسانیت ما را خدشه‌دار کند یا قلب‌هایمان را آلوده کند. نباید خود را با تفکر حاکم بر جهان وفق دهیم. بیایید همچنان به دوست داشتن، بخشیدن و گذشت ادامه دهیم.
6: جشن بانوی دریاچه سال 1954 برگزار می شود. پاپ پل ششم و ژان پل دوم پیشتر در این مراسم حضور یافته بودند، اما هیچ یک از آنها مجسمه مریم مقدس را در مسیر آبی همراهی نکرده بودند. این بار لئوی 14 هم با حضور تاریخی خود این جشن سنتی را به تریبون برای دعوت به سال، عدالت، بخشش و جهان عاری از خشونت تبدیل کرد. سیر کاکر، لندن.
2: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نگرانی های مطرح شده درباره وضعیت امنیتی در مرز افغانستان و تاجکستان را رد کرده و گفته است که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای همسایه نیست. آقای مجاهد میگوید که ممکن است برخی علاقات استخباراتی اطلاعات نادرستی را درباره وضعیت افغانستان در اختیار کشورهای منطقه قرار دهند و باعث ایجاد نگرانی و تنش شود. مجاهد تاکید کرده که نیروهای طالبان امنیت را در سراسر افغانستان تامین کردند و بر اوضاع مناطق مرزی نیز نظارت دارند. این اظهارات در واکنش به سخنان طلعت بیک مصدقوف، دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح شده است. مصدقوف اخیراً از نگرانی نسبت به وضعیت مرز افغانستان و تاجکستان خبر داده و گفته بود که نخستین محموله تجهیزات و سلاح برای تقویت مرز تاجکستان با افغانستان در پاییز امسال تحویل دوشنبه خواهد شد.
12: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
13: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
12: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
14: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
15: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: نتایج یک نظرسنجی تازه در ایالات متحده نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان آمریکایی از پذیرش و پشتیبانی از افغان‌هایی که در جریان ماموریت آمریکا در افغانستان با نیروهای این کشور همکاری کردند، پشتیبانی می‌کنند. بر بنیاد این نظرسنجی، پس از آگاهی پاسخ دهندگان از نقش مترجمان، خبرنگاران، رانندگان و نیروهای امنیتی افغان، میزان حمایت از پذیرش آنان از 52% به 72% افزایش یافته است. همچنین 84% شرکت کنندگان تأکید کردند که آمریکا باید به تعهدات خود در قبال همکاران افغان و خانواده های آنان پابند بماند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که حمایت از متحدان افغان در میان جمهوری خواهان و دموکرات ها نیز گسترده است.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در کنفرانس خبری برنامه‌ها و عملکرد یک سال این گروه در بخش‌های آموزش و تحصیلات عالی را تشریح کرد. در این نشست کارکرد وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی و چهار نهاد دیگر طالبان ارائه شد. ذبیح‌الله مجاهد به پرسش درباره بسته ماندن مکاتب دختران از ارائه پاسخ روشن طفره رفت. مجاهد مشخصا نگفت که چه زمان این ممنوعیت برداشته خواهد شد، اما ابراز امیدواری کرد که دختران نیز به روند آموزش در مکاتب اضافه شوند.
1: در عموم خب جریان تحصیلات و تعلیم انشاءالله که خوب توجه شده، ما آمار تقدیم کردیم که بیشتر از 10,003,863 دانش آموز در تحصیلات مصروف داریم. یعنی به این معناست که اگر مجموعاً مردم افغانستان 40 میلیون باشه، هر چهار نفر یک نفر مصروف تعلیم است، که یک مژده بسیار خوبی برای کشور است. البته بخشی که هنوز سکتگی داره کوشش میکنیم که او هم جمع باشه، با این اضافه شوه، ولی بیشتر بحث در این مورد شاید حال وقتش نباشه، چون عین مو موضوعی است که ما قبلا جواب داده ایم.
0: جبهه جمهوریت اعلام کرده که موترهای حامل زغال سنگ طالبان را در مسیر مرزی سمنگان و سرپل هدف قرار داده. این جبهه میگوید که این حمله صبح امروز در کوتل راه گردو میان ولسوالی های دره‌صوف و بلخاب انجام شده. جبهه جمهوریت استخراج و انتقال غیرقانونی زغال سنگ از سوی طالبان را غارت منابع طبیعی خوانده. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهای شب گذشته یک پوسته طالبان را در ولسوالی گرشک هلمند تصرف کرده. این جبهه میگوید این حمله عضو طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات به دست آورده. به گفته جبهه متحد این دومین عملیات نیروهایش در هلمند طی 24 ساعت گذشته بوده است. در پایان این بخش خبری قابل یادآوری میدانم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@afental.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان میتونین ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-73-4000 برای ما بفرستین. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم روی تانستم. همچنان به افغانستان انترنشنال خبرها را با ما دنبال بکنید.

0: بینید افغانستان انترنشنال است. ساعت 12:04 به وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین خبر
1: 2,444,752 تن طالب العلم عملا در مدارس دینی هم مصروف فراگیری تعلیمات دینی بودند.
0: دفاع سیاست آموزشی طالبان 2,500,000 کودک شامل مدارس دینی هستند. ذبیح الله مجاهد درباره آموزش دختران سکوت کرد.
2: ما که میانوس هم فرصت میدیم برای از اینکه نمیخواییم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ باز هم ادامه پیدا میکنه.
0: قمار سیاسی محقق روی وعده های حقانی. رهبر حزب وحدت میگوید اگر حرف های حقانی درباره هزاره ها عملی شود مردم با او همراه میشوند. و سفر منطقه‌ای مودی در آستانه اجلاس شانگهای. از نخست وزیر هند میرزیایف در تاشکند استقبال کرد. سلام و چاش شما بخیر، من زکریا نایبی مزبانتان هستم و این مجموعه خبری را از گفته های ذبیح الله مجاهد در مورد آموزش آغاز میکنیم. سخنگوی طالبان در یک کنفرانس خبری برنامه ها و عملکرد یک ساله این گروه در بخش های آموزش و تحصیلات عالی را تشریح کرد. در این نشست کارکرد وزارت های معارف و تحصیلات عالی و 4 نهاد دیگر طالبان را شد. ذبیح الله مجاهد با پرسش درباره بسته ماندن مکاتب دختران از ارائه پاسخ روشن تفره رفت، اما گفت که اداره طالبان در مجموع به بخش آموزش توجه جدی دارد.
1: در عموم خب جریان تحصیلات و تعلیم انشاءالله که خوب توجه شده. ما آمار تقدیم کردیم که بیشتر از 10,363,000 دانش آموز در تحصیلات مصروف داریم. یعنی به این معناست که اگر مجموعاً مردم افغانستان 40,000,000 باشه، هر چهار نفر یک نفر مصروف تعلیم است، که یک مژده بسیار خوبی برای کشور است. البته بخشی که هنوز سکتگی داره کوشش میکنیم که او هم جمع باشه، به این اضافه شوه، ولی بیشتر بحث در این مورد شاید حالی وقتش نباشه، چون عین همون موضوعی است که ما قبلا جواب را دادیم.
0: همکارم نرگس هورخش را در استانبول با خود داریم. نرگس، نشست خبری مجاهد خود دنبال کردی، نکات مهمی که او در نشست گفت و به خصوص در مورد آموزش دختران بالاتر از صنف ششم پاسخ روشن داد؟
3: خب باید گفت که این 4 نشست خبری است که آقای مجاهد تحت عنوان حکومت در آینه مطبوعات برگزار میکنه. یکی از مهمترین معلومات هایی که در واقع ارائه داد در مورد روند آموزش دانشگاه ها، مدارس دینی و مکتب های دولتی و غیر دولتی بود. آقای مجاهد میگه که در از میانه سال 2025 تا اواسط 2026 7,620,000 دانش آموز در مدرسه های دینی و در مدرسه های دولتی و غیر دولتی آموزش میبینن. اما موضوع بسیار جالبی که وجود داره ای است که بخش بزرگی از دانش آموزان در حال حاضر در مدارس دینی هستند که پس از آمدن طالبان بسیار افزایش یافته تعدادشان و میگه 2,444,752 طلبه در همین مدت در مدرسه های دینی طالبان آموزش دیدن که یک رقم بسیار زیادی را نسبت به زمانی نشان می‌دهد که طالبان در قدرت نبودند. همچنین اشاراتی به بسته شدن و تعطیلی دانشکده های حقوق علوم سیاسی در دانشگاه های خصوصی گفت و تاکید کرد که در دانشگاه دولتی به این دانشکده توجهی بیشتر شده، بنابراین ظاهرا اونا میگن لازم نیست در دانشگاه های خصوصی این دانشکده وجود داشته باشه. در مورد افرادی که سند تحصیلی هم گرفتن میگه که 110,000 مدرک داده شده که بخشش از سوی دانشگاه های خصوصی و بخش دیگر هم از دانشگاه دولتی هست. اما یک سری از گزارش‌هایی را و آمارهایی را در مورد مراکز فنی و تکنیکی هم ارائه داده که اونها میگن بسیاری از مراکز را یا بازسازی کردن یا هم ایجاد کردن. اما همه اینها مربوط میشه به دانشجویان و دانش آموزان مرد.
0: آها. در مورد دانشگاه ها و نصاب درسی البته در اون مورد هم چیز وضاحت داد؟
3: بله خب باید اشاره بکنم، همونطوری که گفتم همه این موضوعات مرتبط میشه، همه این آمار مرتبط میشه با دانشجویان و دانش آموزان مرد یا پسر، و در اینجا ما صحبتی از دختران و حضور آنها در 5 سال گذشته نداریم. حتی آقای مجاهد در همین مورد هم گفت که مشکل وجود داره، بخشی از دانش آموزان که بدونی که اشاره کنه به اسم دختران در سیستم آموزشی افغانستان حضور ندارن، اما بدون اونی از این که به این موضوع بپردازه و پاسخ بده که اونها چه برنامه‌ای برای بازگشایی مکاتب و مراکز آموزشی برای دختران دارن، گفت که حالا وقتش نیست، اونها تلاش میکنن که یک اقداماتی را در پیش بگیرن. این در حالی است که 5 سال میشه میلیون ها دختر از رفتن به مکتب، از رفتن به دانشگاه محروم شدن، و در همین چند هفته گذشته صدها نهاد بین المللی، کشورهای بین المللی همین انتقاد را وارد کردن به طالبان، اما طالبان همچنان موضع گذشته خودشان را دارند و به نظر میرسه هیچ برنامه برای بازگشایی و حتی بازنگری حضور دختران در مکاتب و دانشگاه ها ندارند.
0: تشکر میکنم. کارم نرگس خورش در استانبول. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود کشته شدن 2 فرمانده این جبهه را به نام های شمس‌الدین و بابه در ولایت بغلان تایید کرد. این جبهه در اعلامیه گفته که این 2 فرمانده در 5 سال گذشته و در شرایط دشوار و در مناطق کوهستانی هندوکش علیه طالبان جنگیدند. روز جمعه گذشته طالبان اعلام کرد که 4 عضو جبهه مقاومت را در ولسوالی خوست و نهرین ولایت بغلان کشته است. در خبر دیگر، جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهای شب گذشته یک پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک هلمند را تصرف کردند. این جبهه مدعی شده که در این حمله 3 جنگجوی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات به دست آورده است. با گفته جبهه متحد، این دومین عملیات نیروهایش در هلمند در 24 ساعت گذشته بوده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان سراج الدین حقانی و تیم او را قدرتمند خواند و گفت که میتوان روی آن حساب کرد. با گفته محقق، عملی شدن وعده های حقانی درباره اعاده حقوق هزاره‌ها و شیعیان میتواند بخشی از مردم را با او همراه کند. حقانی در سفر اخیرش به بامیان بر تحقق مطالبات مشروع هزاره‌ها تاکید کرده و گفته بود که افغانستان متعلق به همه مردم کشور است. محمد محقق همچنین گفت که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان از او خواستند که به افغانستان بازگردد. با این حال او تاکید کرد که مخالفان بخشی از جریان‌های سیاسی افغانستانند و بازگشتشان بدون آزادی فعالیت غیر معقول است.
2: طالبان تا روز ایتو یک پیشنهاد معقولی نکرده. مثلا در بامیان رفتن که دوبار جناب خلیفه صاحب خواهش کرده که بیان به افغانستان یا مثلا بعضی مقامات دیگهشان، ولی خویی معقول نیست، برای اینکه اینا همه عناصر سیاسی افغانستان هستند، هسته های سیاسی افغانستان هستند. اینا اینطور نمیشه که برو در خانه بشینه و اختیار بر آمدن و بیرون شدن در خانه را نداشته باشه. اینا باید یک راه حل بگیره که یک مذاکره سیاسی رو واضح، آشکار و واقعی بیان در میدان مذاکره تا اینکه یک حکومت هم شمول تشکیل شود.
0: حالا نگاه می‌داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کردند که یک هیئت 3 نفره این گروه برای شرکت در 14th کنگره پستی آسیا به تایلند سفر کرده است. این نشست روز دوشنبه با حضور نمایندگان ادارات پستی 32 کشور عضو اتحادیه پستی آسیا و شماری از نهادهای بین المللی برگزار می شود. هیئت طالبان قرار است درباره توسعه خدمات پستی و گسترش همکاری ها با نمایندگان کشورهای مختلف گفتگو کنند. نشست 2 روزه بررسی آینده ترکمن‌های افغانستان تا سال 2050 در ترکیه برگزار شد. شرکت کنندگان بر گسترش برنامه‌های علمی و مدنی، آموزش جوانان و افزایش حضور فعال آنان در داخل و خارج افغانستان تاکید کردند. این نشست با ابتکار سازمان جوانان ترکمن افغانستان و انجمن سفیران متحد ترکستان و با همکاری سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک برگزار شد. وزارت معادن طالبان اعلام کرده که کار هموارسازی 145 کیلومتر از مسیر 153 کیلومتری خط لوله تاپی در هرات تکمیل شده. با گفته این وزارت تاکنون 120 کیلومتر لوله نصب و 51 کیلومتر آن زیر خاک دفن شده. همزمان والی طالبان در هرات گفته که بخش هرات این پروژه تا 2 ماه آینده تکمیل خواهد شد. وزارت خارجه آلمان تایید کرده که یک هیئت 3 نفره طالبان برای تسهیل خروج پناهجویان افغان به برلین سفر کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها این هیئت برای 3 هفته در برلین میماند و قرار است از کنسولگری‌های افغانستان در بن و مونیخ بازدید کند. همزمان کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا قرار است 5 شنبه این هفته موضوع بازگرداندن پناهجویان افغان را بررسی کند. همکار ما سمسامه سیرت گزارش دارد.
4: تعامل اتحادیه اروپا با طالبان. کمیته حقوق بشر پارلمان اتحادیه اروپا چگونگی بازگرداندن پناهجویان افغانستان را بررسی می کند. نشست 5 شنبه هفته جاری و به دنبال گفتگوهای اخیر اروپایی ها با طالبان برگزار می شود. این در حال است که 4 شنبه هفته گذشته هیئت 3 نفری طالبان در یک سفر محرمانه به پایتخت آلمان سفر کردند. بر بنیاد گزارش رسانه‌های آلمانی، این هیئت طالبان از دوحه ویزای 30 روزه آلمان را دریافت کردند، اکنون در سفارت افغانستان در برلین حضور دارند، برای 3 هفته در این کشور خواهند ماند و در هفته جاری از کنسولگری‌های افغانستان در بن و مونیخ بازدید خواهند کرد. هویت این دیپلمات‌های طالبان همگانی نشده. وزارت خارجه آلمان سفر هیئت را تایید کرده و گفته هدف فراهمسازی پیش شرط‌های فنی برای تسریع اخراج پناهجویان افغانستان است. این در حال است که آلمان در سرطان امسال با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان توافق کرده بود. در همین حال، اندیار رسانه آلمانی نوشته 2 دیپلمات طالبان که سال گذشته وارد آلمان شدند، نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان را در مسیر سیاست طالبان قرار داده و با دور زدن تحریم‌های مالی، درآمد هنگفت نمایندگی‌های افغانستان در آلمان را به کابل انتقال می‌دهند. آلمان همواره هدف مذاکره با طالبان را زمینه‌سازی برای اخراج پناهجویان دارای سابقه کیفری عنوان کرده. اما اطلاعات نشان می‌دهد که طالبان از این مذاکرات به گونه گسترده استفاده سیاسی و دیپلماتیک کردند و برلین نیز در موارد افراد بدون سابقه جرمی را به افغانستان اخراج کرده. همزمان با تلاش کشورهای اروپایی برای مذاکره با طالبان، در ماه سرطان امسال هیئت از طالبان با دعوت اتحادیه اروپا به بروکسل رفت. سفری که هدف آن نیز گفتگوهای تکنیکی روی اخراج مهاجرین خوانده شد. این رویداد با واکنش تند فعالان بشری و سیاسی مواجه شد و بسیاری ها آن را تلاش برای تعامل و تقویت طالبان خواندند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شما افغانستان تنشان را میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها.
1: 2,444,752 تن طالب العلم عملا در مدارس دینی هم مصروفی فراگیری تعلیمات دینی بوده.
0: دفاع سیاست آموزشی طالبان، 2,500,000 کودک شامل مدارس دینی هستند. زمیل مجاهد در باره آموزش دختران سکوت کرد.
2: ما که میانوس هم فرصت میتیم برای ازی که نمیخواییم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ باز هم ادامه پیدا میکنه.
0: قمار سیاسی محقق روی وعده های حقانی. رهبر حزب وحدت میگوید اگر حرف های حقانی درباره هزاره ها عملی شود، مردم با او همراه می شوند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش خواهیم دید از حضور پاپلی 14 در جشن سنتی بانوی دریاچه در روم. نرندرا مودی نخست وزیر هند در آغاز سفر 4 روزش به ازبکستان و قرقیزستان وارد تاشکند شد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در میدان هوایی به طور رسمی از او استقبال کرد. قرار است 2 طرف درباره گسترش همکاری ها در حوزه های تجارت، سرمایه گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی و آموزش گفتگو کنند. مودی پس از پایان سفر 2 روزش به ازبکستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان می‌رود. شهناز کاملزاده همکار ما رزی روان با خود داریم. شهناز، در مورد سفر نخست وزیر هند بر ما بیشتر بگو که به ازبکستان آمده یا در کل در آسیای میانه.
5: خب ببینید، دیروز شام نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان با یک سفر رسمی و برای چهارمین بار عظیم شهر تاشکند ازبکستان شد که او را در فرودگاه خود شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان استقبال گرفت و او از دو یادداشت دو منطقه بسیار مهمی تاشکند کرد و با استقلال ازبکستان گلچنبر گذاشت و گفتنیست که در این سفر است میانی دو کشور چند سندی همکاری به امضا برسد و گفتگوها با مقامات مختلف ازبکستان برگزار شود و گفتنیست که هندوستان یکی از شریکان استراتژیکی ازبکستان دانسته می شود و در طی 5-6 سال ازبکستان و هندوستان از بخش داروسازی و تجارت امروز ما میبینیم که با لوجستیک، فناوری، اطلاعات انرژی و بخش دفاعی رشد کرده است و افزایش یافته است و هندوستان برای ازبکستان از نهمین کشور تجاری دانسته می شود که در یک سال گذشته گردش شمال و کالا میانی این دو کشور به 1.3 میلیارد دلار رسیده است و قرار است این روابط به 2 میلیون دلار رسانده شود در سال آینده و گفتنیست از سال 2022 شروع کرده ازبکستان میخواهد با هندوستان نه تنها روابط تجارتی یا گردش شمال و کالا بلکه بخش لوجستیکی خود را نیز تقویت بدهد چون هم ازبکستان و هم تاجیکستان با کشور هند تنها با واسطه راه ایران با اقیانوس راه دارند.
0: خب فردا قرار است که نشست سران شانگهای هم برگزار شود، این مورد هم بر ما بگو که آمادگی ها چی است؟
5: بله، سفر آقای مودی یک روز است، امروز است تنها و فردا قرار است او در رأسی باز در جمعی چند از همتون کند که قرار است اینجا در بیشکک که ما حالا اینجا قرار داریم نشست سران کشورهای عضو شانگهای برگزار شود که هندوستان یکی از کشورهای کلیدی در این سازمان دانسته می شود و در اینجا شخصا حضور خواهد داشت و همچنین آنطوری که برنامه نشست خبر داده است در جریان این نشست همچنین دیدارهای دو جانبه انجام خواهد داد.
0: تشکر میکنیم از همکار ما. شهناز، خودت در بیشکک هستی؟ بله؟
5: بله
0: بله، تشکر میکنم. همکار ما شهناز کاملزاده بود که از بیشکک گزارش میداد. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق گفت که مذاکرات دولت با گروه‌های مسلح برای تحویل سلاح‌هایشان همچنان ادامه دارد. العرجی در گفتگو با الجزیره تاکید کرده که پس از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق مذاکرات با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. به گفته او گروه‌های مسلح متحد شدند که هیچ عملیات نظامی و امنیتی علیه کشورهای همسایه یا در داخل خاک عراق انجام ندهند. این مذاکرات بخشی از تلاش دولت عراق برای پایان دادن به فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل حکومت و انحصار سلاح در دست دولت است. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید که اگرچه مذاکرات حل سلاح این گروه‌ها آغاز شده اما این مسیر پرهزینه برای دولت عراق است و تا حل سلاح کامل فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد.
6: خیلی زوده بگیم که عراق وارد مرحله واقعی خل سلاح شده. چیزی که الان داره اتفاق میفته همونطور که شما فرمودید صرفاً یه تعهد سیاسی برای توقف عملیات برای حرکت به سمت خل سلاح احتمالی که این به معنی خب خل سلاح نیست. خل سلاح فقط این نیست که حتی سلاح‌هاشون رو تحویل بدن یا یک گروه بیاد اعلام کنه که حمله نخواهد کرد، نه، وقتی میشه خل سلاح واقعی باشه ازش حرف زد که انبارهای تسلیحات اینها رو بگیرن، سلاح واقعی، سلاح‌های سنگین رو بگیرن، اون زنجیره فرماندهی و توانایی تصمیم گیری رو از این گروه‌ها بگیرن و در اختیار دولت قرارش بدن، یعنی تکلیفش مشخص بشه. عراق به نظرم الان بیشتر داره یه مسیر تدریجی رو امتحان میکنه. دلیل هم داره، چون با گروه های طرفه اینا فقط مسلح نیستن، اینا تو پارلمان عراق نفوذ دارن، منابع مالی دارن، تو ساختار هشت شعبی حضور دارن، بخش های مهم اقتصاد سیاست عراق اینا حضور دارن، اصلا شبکه قدرت درست کردن. پس دولت عراق اگه بخواد یک بار هم سراغ خلع سلاح بره، عملا باید با بخشی از همون ساختار سیاسی درگیر بشه، خودش هم در واقع عضو بشه، خودش هم درش حضور داره. برای همین دارن تدریجی این کارو انجام میدن و با توقف عملیات شروع میکنن که بعد برن سراغ در واقع مسئله بعدی که خلع سلاح. اما یه خطر جدی وجود اینکه این گروه ها فرمان میگن از جمهوری اسلامی، به علاوه اینکه اصلا اون فرمان رو هم فاکتور بگیریم، این گروه ها وقتی فقط عملیات رو متوقف کنن، یعنی سلاحاشون رو داشته باشن، توان نظامی خودشون رو حفظ کنن، فعلا میتونن از اون استفاده نکنن. اما اگر شرایط سیاسی یا منطقه‌ای تغییر بکنه، مجددا همون ظرفیت نظامی میتونه فعال بشه. پس مسئله فقط امروز نیست، وضعیت امروز نیست، مسئله اینه که آیا این گروه ها بعد از توافق هم امکان بازگشت به فعالیت مستقل نظامی رو دارن، که به نظرم فعلا دارن. از طرف دیگه این روندم برای دولت عراق خیلی پرهزینه است، یه تصمیم خیلی ساده نیست. همونطور که عرض کردم اینها شبکه هایی دارن در هزار توی عراق حضور دارن، طی سالهای گذشته فقط اینا سلاح جمع نکردن، در پارلمان، در دولت، در مجلس، در همه جا حضور دارن و این بسیار پرهزینه است. پس خیلی زوده که از خلع سلاح بگیم، فعلا شاید یه توافقی بشه برای اینکه در واقع عقب برن، ولی تا خلع سلاح به نظرم فرسنگ ها فاصله است.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از فرماندهان حماس را در حمله‌ای در نزدیکی شفاخانه در دیرالبلح کشته. و گفته این ارتش فرمانده هدف گرفته شده در حال بازسازی توانمندی‌های حماس و نقض آتش‌بس بوده. مقام‌های صحی غزه می‌گویند که 3 نفر در این حمله زخمی شدند. گروهی از نظامیان شورشی در نیجر به فرودگاه یک پایگاه ارتش و اطراف کاخ ریاست جمهوری حمله کردند. درگیری میان شورشیان و نیروهای وفادار به حکومت چند ساعت ادامه یافت. وزارت دفاع نیجر اعلام کرده که جنگ مهار شده و ده‌ها شورشی کشته و بازداشت شدند. پژوهشگران در بلژیم دریافتند که سالمندانی که زمینه ژنتیکی بیشتری برای ابتلا به آلزایمر دارند، ممکن است شبها بیشتر و به طور مکرر از خواب بیدار شوند. در افراد جوانتر اما چنین ارتباطی مشاهده نشده. در این پژوهش الگوی خواب بیش از 500 فرد، البته فرد سالم، در گروه های سنی مختلف بررسی شده. دوی 14 روز شنبه در جشن سنتی بانوی دریاچه در نزدیکی روم شرکت کرد و برای نخستین بار مسیر آبی مراسم را پیمود. پاپ در این مراسم برای قربانیان جنگ دعا کرد و رهبران جهان را به پاسداری از عدالت، آزادی و کرامت انسان فراخواند. همکار ما سیر کاکر گزارش دارد.
7: تاریخ سازی رهبر کاتولیک های جهان در جشن بانوی دریاچه. لئوی 14 نخستین پاپ شد که با قایق در بخش آبی این مراسم سنتی شرکت کرد. در این مراسم مجسمه مریم مقدس در میان جمعیت حمل شد و پس از برگزاری مراسم مذهبی به سمت دریاچه البانو برده شد. برای نخستین بار در تاریخ این آیین، پاپ همراه با مجسمه مریم مقدس سوار قایق شد. این دریاچه در مقابل اقامتگاه تابستانی پاپ در شهر کاستل گندولفو در جنوب شرقی روم قرار دارد. رهبر کاتولیک های جهان پس از برگزاری این مراسم با اشاره به خشونت های جاری در جهان گفت نفرت و خشونت نتیجه جز ویرانی ندارد.
8: خودمان را فریب ندهیم. نفرت و خشونت هیچ خیر و نتیجه به همراه ندارند، بلکه همیشه تنها ویرانی و مرگ به بار می آورند، حتی زمانی که واکنش به بی‌عدالتی های پیشین باشند. ما هر روز شاهد این واقعیت هستیم، از مسائل کوچک در زندگی خانوادگی و روزمره گرفته تا صحنه گسترده تر جهان. همه اینها نشان دهنده حقیقتی است که عیسی مسیح به ما آموخته است.
7: پاپ لئو همچنان از مسئولان امور در سراسر جهان خواست تا همواره برای ترویج عدالت، آزادی، کرامت انسانی و خیر عمومی تلاش کنند. این مراسم مذهبی در کنار جنبه سنتی و تاریخی خود امسال به فرصت برای طرح پیام صلح و مخالفت با خشونت از سوی پاپ لئو تبدیل شد.
8: برادران و خواهران عزیز، ما بیش از هر زمان دیگری به زندگی، امید، آرامش و صلح نیاز داریم. صلح با خودمان، در شهرهایمان و میان ملت‌ها و کشورها. از این رو برغم هر زخمی که خورده ایم و هر توهینی که متحمل شده ایم، نباید اجازه دهیم شر انسانیت ما را خدشه‌دار کند یا قلب‌هایمان را آلوده کند. نباید خود را با تفکر حاکم بر جهان وفق دهیم. بیایید همچنان به دوست داشتن، بخشیدن و گذشت ادامه دهیم.
7: جشن بانوی دریاچه سال 1954 برگزار می شود. پاپ پل ششم و ژان پل دوم پیشتر در این مراسم حضور یافته بودند، اما هیچ یک از آنها مجسمه مریم مقدس را در مسیر آبی همراهی نکرده بودند. این بار لیوی 14 با حضور تاریخی خود این جشن سنتی را به تریبون برای دعوت به صلح، عدالت، بخشش و جهان عاری از خشونت تبدیل کرد. سیر کاکر، لندن.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: تاسو غرد زه ده کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: تاسو کودر شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Effect. یک دقیقه خبر.
12: شماره از رانندگان بسهای مسافربری در شمال افغانستان میگویند هزینه هایی که طالبان از وسایط ترانسپورتی در مسیر کابل و ولایت های شمالی دریافت میکنند در مقایسه با دوره جمهوری به گونه چشمگیر افزایش یافته است. به گفته این رانندگان هزینه رفت و برگشت یک بس مسافربری در این مسیرها اکنون به حدود 10,000 افغانی میرسد، در حالی که در دوره جمهوری این مبلغ به مراتب کمتر بود. آنان میگویند علاوه بر افزایش بهای سوخت، ترمیم موترها و مشکل‌های اقتصادی، پرداخت این هزینه‌ها فشار سنگینی بر شرکت‌های ترانسپورتی و رانندگان وارد کرده است. طالبان این مبلغ‌ها را برای بازسازی و توسعه مسیر سالنگ دریافت می‌کنند، اما رانندگان می‌گویند با وجود ادامه این پرداخت‌ها، مشکل‌های چون خرابی جاده، ازدحام و دشواری رفت و آمد در این شهرها همچنان پابرجاست.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
16: یک دقیقه خبر.
12: سخنگوی طالبان میگوید این گروه از پیمان دفاعی تازه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان نگرانی ندارد و آن را تهدید علیه خود نمیداند. ذبیح‌الله مجاهد در گفتگو با شبکه راشاد توده گفته است که طالبان با هیچ یک از این کشورها دشمنی ندارد و توافق میان آنان را نمونه ای از همکاری کشورهای اسلامی میداند. مجاهد تاکید کرده که هر کشور بر اساس منافع خود تصمیم میگیرد و طالبان چنین همکاری هایی را به سود جهان اسلام ارزیابی میکند. او همچنین با اشاره به تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد گفته است که طالبان خواهان حل و فصل این اختلاف هاست و پاکستان را دشمن خود نمیداند. سخنگوی طالبان در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت روابط با هند تاکید کرده و از گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و تجاری میان کابل و دهلی نو استقبال کرده است.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. یک گزارش تازه از بزرگترین شفاخانه کودکان افغانستان در کابل تصویر نگران کننده از وضعیت نظام درمانی کشور ارائه می کند. جایی که کمبود دارو، تجهیزات طبی، ازدحام بیماران و فشار فزاینده بر کارکنان صحی به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل شده است. در شرایطی که کاهش کمک‌های جهانی، فقر گسترده، سوی تغذیه و تعطیلی مرکزهای درمانی در ولایت‌ها دسترسی مردم به خدمات درمانی را دشوارتر کرده، شفاخانه های مرکزی با هجوم بیماران از سراسر کشور روبرو هستند. از سوی دیگر وضعیت کودکان و مادران بیش از سایر گروه ها آسیب پذیرتر به نظر می رسد. این گزارش بار دیگر پرسش هایی را درباره ظرفیت نظام درمانی افغانستان، پیامدهای کاهش کمک های خارجی و آینده خدمات صحی در کشوری مطرح می کند که با بحران های متعدد انسانی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خوشحال نبیزاده، پژوهشگر حوزه صحت است. آقای نبیزاده، بسیار زیاد خوش آمدین. میخواییم با این پرسش آغاز کنم که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، نظام درمانی افغانستان در چه وضعیت قرار داره؟
2: با سلام حضور شما و همکارای عزیز و شنوندگان گرامی، نظام صحت افغانستان بعد از سقوط جمهوریت شاهد 3 شاک بود. این 3 شاک به نوع نظام صحی افغانستان زمین گیر ساخته. شاک اول بلافاصله بعد از سقوط نظام جمهوریت و آمدن طالبان بود که در نتیجه از این چند اتفاق افتاد. اول، یک تعداد زیاد دونرها افغانستان را ترک کردند. دوم، حدود 2000 مؤسسه که در نظام صحی و نظامهای دیگه که مرتبط به صحت بود کار میکردن به صورت پراگنده در افغانستان، اینا افغانستان را ترک کردن. سوم، متخصصان سیستم صحت افغانستان را ترک کردن و مردم کار از دست داد، شرایط فقر به وجود آمد. این یک شاک بود که نظام صحت افغانستان جدا متاثر ساخت. شاک دوم، با به قدرت رسیدن ترامپ در امریکا و محدود کردن کمک‌های جهانی، سازمان USAID و سایر کمک‌های امریکا بود که افغانستان یکی از مستفید شونده‌های از بود. در نتیجه از این، یک تعداد زیاد بودجه صحت که از طریق مختلف، چی از طریق مؤسسه، چی از طریق دفاتر ملل متحد به افغانستان می‌رسید، قطع شد. گفته میشه تا حدود 600 مرکز صحی در نتیجه از این مسدود شد. افغانستان حدود 3000 مرکز صحی داشت. وقتی 600 مرکز صحی بسته میشه و این معنی که یک چیز چشمگیری است. در نتیجه از این باز هم بار از این مردم برداشت و مخصوصا خدماتی که در روستاها ارائه میشد متاثر شد و متزلزل شد. در کنار دو شاک، یک شاک بسیار مزمن از روز طالبا آمده تا امروز ادامه داره که محدودیت های طالبا است. طالبا بالای کارمندای زن محدودیت بس کردن، بالای مسافرت کارمندای صحی محدودیت بس کردن. یک کارمند صحی، حالا اگر در یک اصفالی میره، یک کارمند صحی زن حتما باید یک مرد هم رایز باشه که یک بار دوش است به سیستم صحت افغانستان و به خانواده ها، و یک نفر اضافه به خاطر از اینکه خواهرش یا همسرش یا دخترش قابل است، مجبور است که با او برد بیکار در مرکز صحی بشینه. این دو محدودیت بالای کار زنها سبب شد که زنها اقتصاد خود از دست بتن و توانایی مالی رفتن به مراکز صحی را نداشته باشن، استقلالیت نداشته باشن. و اضافه به یا مسدود ساختن دانشگاه ها و مکاتب قابلگی و نرسنگ، تمام از یا دسته به دسته هم داده خدمات صحی افغانستان در سطوح مختلف متاثر ساخته، مخصوصا در سطح جامعه. خدمات صحی در 3 سطح ارائه میشه: خدمات ابتدایی در سطح جامعه ارائه میشه، خدمات ثانوی در مراکز نسبتا پیشرفته مثل ولسوالی ها ارائه میشه، یا ولایت های دوردست و خدمات ثانوی در بزرگ شهرها مثل کابل و مزار و قندهار و اینجا. هر قدره که نظام صحی در سطح جامعه قوی باشه، بار بالای خدمات ثانوی و مخصوصا خدمات ثالثی یا شفاخانه کلان مثل شفاخانه اندراباندی که شما در مقدمه یاد کردین کمتر میشه. همین وضعیتی را که شما توضیح دادین در حقیقت نشان میده که چقدر ما در سطح جامعه خدمات صحی کم شده که مردم مجبور میشن مراجعه کنن به مراکز صحی. اضافه کنم پیش از اینکه شما سوال بعدی بپرسین، یک تعداد مریضی های بسیار ساده است که اون نرس ها، قابله ها و دکتر ها در سطح جامعه تداوی کرده میتونن، مثلا یک اسهال، یک سینه و بغل و نگرانی های بسیار عادی مادرها را که طفلشان گریه میکنن نگران میباشن. این را اگر مراکز صحی در سطح جامعه فعال باشن میبرن به اون مراکز صحی، بار مراکز صحی پیشرفته که خدمات ثالثی را میکنه کم میباشه. اما وقتی که در سطح جامعه خدمات وجود نداشته باشه، اما یک زن مجبور است که طفل خود تنها به خاطر یک اسهال بیاره و مراکز شهرها، هم یک بار بالای خانواده است هم بالای مراکز صحی. در نتیجه شفاخانه که باید خدمات مغلق صحی ارائه بکنه این مصروف میشه با ارائه خدمات بسیار عادی، پرسنل به اون مصروف میشه، بیروبار میشه، خدمات به او طفل و او مادرایی که نیازهای مغلق داره و او رسیدگی شده نمیتونه و مرگ و میر بالا میره.
1: پس با توجه به این عاملایی که شما ذکر کردین، آیا امکان از این وجود داره که میزان بیماری ها افزایش پیدا کنه، بیماری های عادی وخیمتر شوه و درمانش هم دشوارتر؟
2: 100%. افغانستان یگانه کشوری است که یکی از کشورهایی است که سطح بیماری های انتانی یا میکروبی نسبت به بیماری های غیر میکروبی بلند است. و این معنا که شما در غرب و در کشورهای در حال توسعه هم میبینیم که بیماری های مثل شکر، فشار خون، اینی بیماری های قلبی بلند است. این به این معنا یا بلند نیست، اما چون در این کشورها بیماری های میکروبی وجود نداره یا بسیار کم است، این بیماری ها بلند چون میتخواده. اما در افغانستان در پالوی از اینکه بیماری ها بلند است، بیماری های انتانی یا میکروبی تا مراتب بلندتر ازی است. این نشان میده که در افغانستان سطح بیماری ها با مراتب بلند رفته. گزارش های سازمان ملل هم نشان میده که هر بیماری انتانی یا میکروبی در فصلش با تناسب چند سال قبل بالا رفته. مثلا در فصل سرما ما بیماری های مربوط به سیستم تنفسی رو داریم در افغانستان مثل سینه و بغل و دردی که یا میزانش بلند رفته. در فصل گرما بیماری های سیستم هضمی اطفال مثل اسهالات و اینی بیماری هاست که بلند رفته و در کل سوی تغذیه به مراتب بلند رفته، تا 2.5 برابر شده سوی تغذیه به میان اطفال و نیازهای صحی در کل بلند رفته در افغانستان.
1: بله آقای نبزاده، شما اشاره کردین به کمبود بودجه و همچنان سیاست‌های درمانی طالبا که باعث کلان شدن یا بحرانی شدن این وضعیت شده. بعضی ها هم انتخاب میکنن که طالبا بیشتر به مسائل امنیتی و سیاسی تمرکز کردن تا به صحت و درمان. شما چی فکر میکنین طالبا تا چه اندازه موفق بودن که میان اولویت‌های امنیتی و نیازهای اساسی مردم از جمله مسئله صحت و درمان توازن ایجاد کنن؟
2: یک ترس جدی وجود داره از این وجود داشت که طالبا امکانات سایر سکتورها مثل صحت و تعلیم و تربیه را اینا به مقاصد شخصی و به مقاصد نظامیشان استفاده میکردن. به این خاطر دست طالبا از بودجه صحت کوتاه شده. بودجه صحت از طریق بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی میره به سازمان ملل، مشخصا به اداره یونیسف و اداره مربوط مثل WFP. باز از طریق از اونها میره به مؤسسات. 80% بودجه صحت افغانستان از این طریق میره. البته بودجه خدمات عامه از این طریق میره. ببخشید، بیشتر از 80%، بیشتر حتی بیشتر از 95% از خدمات عامه. تنها 2-3% خدمات عامه بودجهش از طریق حکومت طالبا میآید که بسیار ناچیز است. در این 97-98% که از طریق دونرهای خارجی میآید ناچیز است. طالبا دسترسی به این بودجه 98% خدمات عموما ندارن، اما بالای ارائه خدمات کنترل دارن. محدودیت هایی که وضع کردن متاسفانه سبب میشه که خلل وارد شود در عرضه خدمات. در کل با یک نهاد مخل به عرضه خدمات صحی و سایر خدمات عامه اینا تبدیل شدن تا اینکه یک نهاد به عنوان دولت یک نهاد تسهیل کننده باشند. مثلا یک زن اجازه نمیتن که تنها بره با وظیفه، بیمار اجازه نمیتن که تنها بشینه پیش دکتر بدون محرم، در حالی که دکتر وقتی که بیمار معاینه میکنه یک محرمیت نیاز داره، خود دکتر و مریض باید باشه که مریض مشکل خود گفته بتونه، او در حضور یک عضو مرد خانواده نمیتونه مشکل خود گفته. اینا در کل حکومت طالب از چند درصد تاثیر گذاشته، یکی که خود از یا مخل و به مخل تبدیل شده در عرضه خدمات صحی، و دومی که محدودیت هایی که وضع کردن در سطوح مختلف متاسفانه تاثیر گذاشته، فقر فراگیر شده، مردم سطح سواد مردم پایین رفته. خانم ها مطالعات متعدد نشان داده که هر قدر سطح تحصیلات خانم بلند باشه با مون اندازه بیشتر از خدمات صحی استفاده میکنه و یک خانواده صحتمند نداشته باشه. وقتی که مادری که سواد خواندن و نوشتن و سواد صحی نداشته باشه، دیگه او سواد یا ظرفیت استفاده از خدمات صحی رو نداره و نمیتونه اولادایش رو بگونه درست از بود صحت کلان کنه.
1: بسیار خوب آقای نویزاده، به عنوان پرسش آخر، یک بخشی از بودجه خود شما هم قسم که اشاره کردین از بیرون میه با مؤسسات خارجی کشورهای کمک کننده، و یک بخشی از بودجه هم امکانش هست که از داخل تمویل شوه. آیا طالبا به نظر شما برنامه و راهبرد مشخص برای جبران کمبود بودجه، حفظ مرکزهای درمانی و حداقل جلوگیری از فروپاشی خدمات صحی در اختیار دارن در حال حاضر؟
2: وضعیت متاسفانه بدتر شده. ما اگه یک تصویر بودم که مغالطه نشه با توضیحاتی که بیشتر دادیم، در افغانستان در زمان جمهوریت 75% خدمات توسط مصارف مردم تمویل میشد. یعنی ما در تبابت یک اصطلاح داریم میگم که از جیب مردم پرداخت میشد. یا این مردم میرفت سکتور خصوصی، در شفاخانه خصوصی، معاینه خانه پول میداد، دوا میخرید، یا اگر نسخه خود از شفاخانه دولتی میگرفت، ویزیت خود از شفاخانه دولتی میگرفت، دارو را میرفت از مارکت میخرید. 75-76% بیرونی حدود بود. 19% خدمات توسط دونرهای خارجی تمویل میشد. 5-6% خدمات توسط بودجه خود دولت. تلاش به این بود که اینمی بودجه خودکفایی و ایستا ایستا بلند برد. اما حالا تنها 1% بودجه توسط دولت تامین میشه. 80-79% توسط مردم پرداخت میشه، سکتور خصوصی، و تنها و 20% دونرها که بود به مو شکل جریان داره. بنابراین وضعیت بدتر شده. اهدافی که ما داشتیم که سیستم صحت افغانستان به طرف خودکفایی بره، متاسفانه وضعیت بیشتر بدتر شده و بیشتر متکی به کمک‌های خارجی و به جیب مردم شده.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان آقای خوشحال نبیزاده، پژوهشگر حوزه صحت، که در این برنامه با ما بودین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، شما بینید افغانستان تانشنال سید به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک کنفرانس خبری برنامه ها و عملکرد یک ساله این گروه در بخش های آموزش و تحصیلات عالی را تشریح کرد. در این نشست کارکرد وزارت های معارف و تحصیلات عالی و چهار نهاد دیگر طالبان ارائه شد. آقای مجاهد با پرسش درباره بسته ماندن مکاتب دختران از رای پاسخ روشن تفره رفت، اما گفت که اداره طالبان در مجموع به بخش آموزش توجه جدی دارد.
1: در عموم خب جریان تحصیلات و تعلیم انشاءالله که خوب توجه شده، ما آمار تقدیم کردیم که بیشتر از 10,003,863,000 دانش آموز در تحصیلات مصروف داریم. یعنی به این معناست که اگر مجموعاً مردم افغانستان 40 میلیون باشه، هر چهار نفر یک نفر مصروف تعلیم است، که یک مژده بسیار خوبی برای کشور است. البته بخشی که هنوز سکتگی داره کوشش میکنیم که او هم جمع باشه، با این اضافه شوه، ولی بیشتر بحث در این مورد شاید حال وقتش نباشه، چون عین مو موضوعی است که ما قبلا جواب داده.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود کشته شدن دو فرماندهش به نام های شمس‌الدین و بابر را در ولایت بغلان تایید کرد. این جبهه در اعلامیه گفته که این دو فرمانده در 5 سال گذشته و در شرایط دشوار و در مناطق کوهستانی هندوکش علیه طالبان جنگیدند. روز جمعه گذشته طالبان اعلام کردند که 4 عضو این جبهه را در ولسوالی خوست و نهرین بغلان کشته است. نرندرا مودی نخست وزیر هند در آغاز سفر 4 روزه‌اش به ازبکستان و قرقیزستان وارد تاشکند شد. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در میدان هوایی به طور رسمی از او استقبال کرد. قرار است دو طرف درباره گسترش همکاری ها در حوزه های تجارت، سرمایه گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی و آموزش گفتگو کنند. قاسم العرچی مشاور امنیت ملی عراق گفت که مذاکرات دولت با گروه های مسلح برای تحویل سلاح‌هایشان همچنان ادامه دارد. العرچی در گفتگو با الجزیره تأکید کرده که پس از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق، مذاکرات با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. و گفته او گروه‌های مسلح متحد شدند که هیچ عملیات نظامی یا امنیتی علیه کشورهای همسایه یا در داخل خاک عراق انجام ندهند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

در حالی که طالبان از همه شمول بودن حکومت خود سخن میگویند، نمایندگان و روحانیون هزاره و شیعه افغانستان همچنان از نبود مشارکت سیاسی و بی‌توجهی به مطالبات این جامعه انتقاد دارند. در نشستی که در غرب کابل برگزار شد، آنان خواستار پاسخگویی طالبان، مشارکت هزاره ها و شیعیان در ساختار حکومت و توجه به احوال شخصی شیعیان شدند. اما رئیس عمومی اداره امور طالبان سهمخواهی گروه‌های مختلف از حکومت را میراث دوره جمهوریت دانست و گفت حکومت طالبان محصول جهاد این گروه است. این موضوعی در شرایط مطرح می شود که جامعه شیعه افغانستان در 5 سال گذشته نیز هدف حدود 50 حمله قرار گرفته است. حملاتی که نگرانی ها درباره امنیت، تبعیض و جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان را افزایش داده است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا ادعای همشمول بودن حکومت طالبان با حذف یا محدود کردن مشارکت سیاسی هزاره ها و شیعیان قابل جمع است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما است و مهمان من در این برنامه دیدگاه آقای محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان است. جناب استاد سلام احترامات، خدا کنه جور صد سلامت باشین. بیاین که با می پرسش آغاز بکنیم. جناب استاد، واقعا خواستهای شیعیان و هزاره ها در افغانستان چی است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون شما. راجع به مسئله حقوق هزاره ها و شیعه ها شما پرسیدین که حقوق زنا چی هست. حقوق جامعه هزاره و شیعه حقوق همه جانبه هستن، از حضور سیاسی در ساختار نظام، در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، در مسائل حقوق شهروندی، حقوق مذهبی، همه جهت ها را حقوق شیعان شامل میشه. کسایی که ادعا میکنن که ما یعنی حقوق ما را بدهن، یعنی تمام این حقوقی را که ما در افغانستان به او چی هستیم داریم، اینا را باید به ما اعاده شود.
0: درست، ولی چرا تا هنوز جناب استاد شیعیان و هزاره ها انتقاد دارن و شکایت دارن به این مفهوم که چرا این خواستهایشان اجرا و عملی نشده یا نمیشه؟ نظر شما چیست؟
1: خب البته اینا خب بس شما درباره همون مجلس است که امروز یا دیروز در کابل بوده که جمعی از علما و شخصیت‌های شیعه در اونجا که کسایی که با طالبان فعلا تعامل دارن، اونا خواهش کرده که ما را در حکومت شریک بسازن و حقوق ما را بر ما بدهن. منظور اگر تقاضاهای از اونا هستن، خب از اونا باید پرسیده شود که اونا چی میخواین و برایشان تا چه حد طالب و حق قائل شدن. از نظر ما این تقاضا البته یکی دو اشکال داره. اشکال اولش است که طالب ها در اصل موجودیت جامعه هزاره و شیعه را در افغانستان یعنی قبول ندارن، چنانچه در ساختار کابینه افغانستان هیچ کدامی از وزرا شیعه و هزاره نیستن و همچنین در کلمات بعضی از مقامات شان آمده که در افغانستان یک مذهب است و دیگه مذهب وجود نداره. وقتی که موجودیت یک جامعه را قبول نداشته باشد، حقوق فرع از اوست دیگه. حقوق باید بر کسای داده شود که وجود داشته باشد. اونا در اصل موضوع حضور مردم مشکل دارن طالبان. مسئله دیگه هم اشکالش است که تقاضایی که برادرها میکنن یک نوع تقاضایی از بسیار از رده های پایین است، یعنی تقاضای مشارکت نیست، یعنی تگدی مشارکت است. چون یک وقت است که یک جامعه در یک قدرت شریک می باشن، یک توان هستن، یک طرف قضیه هستن. مثلا در جمهوریت وقت مشارکت 20% شیعه ها و هزاره ها تثبیت شد که گاهی وقت یک معاون رئیس جمهور، دو معاون رئیس جمهور یا 5 تا وزیر، 4 تا وزیر داشتن، به خاطر اینکه یک طرف قضیه بودن در معادلات سیاسی و نظامی اینا گسترده حضور داشتن. مشارکتشان هم مشارکت واقعی بود و مشارکت از موضع تعادل قدرت بود.
0: درست.
1: اما از موضع ضعیف تگدی قدرت است. این تگدی قدرت را فکر نمیکنم که طالبا بهش تن بدن.
0: پس شما میگین که کسایی که به نمایندگی از هزاره ها و شیعان در افغانستان هستند و این درخواستا را مطرح میکنند، در اصل اینا گدایی میکنن از طالبا خود را و هنوز هم طالبا چشم پوشی میکنن.
1: خوب اینا را من مخاطب من اینا نیستن. اینا تلاشایشان قابل قدر است. یعنی این گونه تلاشایی که مثلا در توان سیاسی و نظامی حضور نداشته باشه، یک جامعه او از موضع ضعیف تگدی قدرت میشه. مخاطب من اینا نیست، من یک تحلیل است.
0: بله.
1: یعنی هر کسی که از یک چنین موضعی مشارکت را بخواین یک نوع تگدی هست، اما اگر نه که یک قدرتی باشه، یک طرفی در عرصه سیاسی و نظامی حضور داشته باشه، او وقت است که میشه که مشارکت تعبیر کرد.
0: درست. پس جناب استاد، این مسئله را در اخیر گفتین یک گپ بسیار مهم است، به یتمن میپردازیم. اما وقتی که طالبان یا نماینده طالبان میگه که از چنین خواستای بوی جمهوریت می، ای با حرفای پیشتر شما چقدر میتونه ربط داشته باشه که شما گفتین طالبان با اصل موجودیت خود شیعیان مشکل دارن؟ یعنی بوی جمهوریت را وقتی که طالبان میگن از حرفا میه، خود اینه میگه به نظر شما معنایش چیست؟ یعنی پیام را که در این حرف طالبان به مردم میرسانه، به هزاره ها میرسانه، به شیعه میرسانه، یا به کل افغانستان میرسانه، یا به مخالفینش میرسانه، او چی میتونه باشه؟
1: او بستگی به ذائقه خود طالبان داره دیگه، یا به شم خود طالبان تعلق داره. اونا شمشان، قوه شامشان به بوی استبداد خویی کردن، او بوی جمهوریت به مذاق از ما خوش نمیاد. طبعا هر کسی که از مشارکت و حقوق مردم و حقوق شهروندی گپ بزنه، یک نوع تمایل به طرف جمهوریت است. وقتی که اگر یه برادرها گپ زده باشن در این مسائل، خود طبعا طالبا استشمام بوی جمهوریت میکنن و خوششان نمیاد دیگه. اونا به اون نظام استبدادی، تک حزبی، تک قومی و تک مذهبی خوی کردن، لذا ای طبیعی است که ایره خوش ندارم.
0: درست. یعنی میشه چون این تعبیر کرد جناب استاد که در حقیقت حق، اراده، اختیار و رای مردم دیگر در نزد طالبا یا در نظام طالبا یا در فکر طالبانی اصلا جای نداره دیگر؟
1: خب بله، اونا پنهان هم نمی کنن دیگه، میگن ما منتخب شورای از علما هستن، اونا سیستم انتخابیشان معلوم است دیگه، انتخاب یک تعداد افراد محدود است، به افکار عمومی و به افکار جامعه اونا اهمیت نمیتن، میگه اینا نگاه شرع درست نیست.
0: درست. ولی پیشتر شما گفتین که زمانی که از موضع ضعف با طالب صحبت میشه، این درخواست نیست بلکه گدایی خواست است. اما جناب استاد، آیا شما واقعا پیشنهاد میکنین به همه طرف ها، به شمول شیعیان و هزاره ها، که با طالب از موضع قدرت و از موضع زور و از یک موضع قوت خواست خود مطرح بسازن؟
1: طبعا ما از موضع سیاسی کل مخالفینی که از طالب ها هستن در 5 سال گذشته خواستار مذاکره سیاسی شدیم، ولی حرف ما این بوده که تا زمانی که اگر اینا به این مسائل تن نده، رفتن به فاز نظامی در اما برنامه ما هست. این معنایشون موست که اگر طالبا به مصالحه و مفاهمه و مذاکره تن ندهن، باید به طرف گزینه میدانی رفت و طالبا را متوجه ساخت که ما هم هستیم.
0: درست. ولی آیا فکر میکنین که درست به مو بزنگاه شرایط رسیده یا هنوزم طالبان فرصت داره؟
1: ما باز هم به طالبا هنوز هم صدا کردیم در این سالگرد سقوط جمهوریت و روی کار آمدن طالبا. هم جناب استاد سیاف بسیار با وضوح گفتن، هم جناب استاد نور دیگه پایش به این مسئله توجه بود، ما هم به نوبه خود جناب استاد دانش و دیگه دوستایی که صحبت کردن، همه ما یک بار دیگه اتمام حجت کردیم به طالبا که از این وجاهتی که بر خود قائل هستن یکم تجدید نظر کنن. اینا نماینده خدا در زمین نیستن، یا خود نعوذ بالله خود خدا نیستن که اینا اصلا تغییر ناپذیر باشه. اینا بین به مردم افغانستان حق بتن که مشارکت سیاسی را قبول کنن، اما بعید میدانیم استشمامی که طالبا از گپای کسایی که در داخل با او همسو بودن استشمام جمهوریت کنه، از کسایی که گاهن در میدان هم دستشان هست، از اینا طبعا استشمام جدیتر میکنه. چون که شورای عالی مقاومت در بخشای از افغانستان اعمال در میدان حضور دارند و جنگ ها هم کم کم آغاز شده. طالبا باید اینمی چرا زنگ خطر بشنوند.
0: درست. ولی جناب استاد چی شما را وا می داره که فکر میکنین طالبان شما را جدی میگیره و برشان به گفته خودتان اتمام حجت میکنین و یک بار دیگه پیام میفرستین؟ 5 سال خوب طالبا توجهی نکرد به خواست ها.
1: درست است دیگه، ما حرف ما است که طالبا اتمام حجت به معنای میسته که درک بکنن که نیاز به مذاکره و مفاهمه با طرفهایی که افغانستان یک دو دهه دقل در کنترلشان بودن، اینا ایتور الهی و مفت نگرفته بودن، اینا هر کدامشان در بخش از افغانستان قویان هنوز هم حضوری در افکار مردم، در بعضی جاها در عرصه‌های میدانی حضور دارن و ما که ما هنوز هم فرصت میتیم برای ازی که نمیخوایم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ خب باز هم ادامه پیدا میکنه، ولی اگر اینا این کار نکنند خب طبعا شما میشنوین در اواخر که صداهای جنگ از گوشه و کنار بلند شده، گرچه من شخصا خودم تا هنوز هم وارد میدان نیستم.
0: ولی آیا میخواین وارد میدان شوین یا نه؟
1: بستگی به شرایط داره دیگه، اگر ببینیم که هیچ راه حل غیر از این میدان نداره مجبور خواهد شدیم در کنار دیگر را یک خیری الله بکنیم.
0: استاد به عنوان مثال طالب چی کار دیگه بکنه که شما او وقت خانه شوین و فکر بکنین که زمانش رسیده باید با طالب جنگید و وارد میدان شد؟ یعنی چی کار طالب تالا نکرده که شما منتظر هستیم؟
1: طالب ها تا روز ایتو یک پیشنهاد معقولی نکرده. مثلا در بامیان رفتن یک دوبار جناب خلیفه صاحب خواهش کرده که بیان به افغانستان یا مثلا بعضی مقامات دیگهشان، ولی خویی معقول نیست برای زی که اینا همه عناصر سیاسی افغانستان هستن، هسته های سیاسی افغانستان هستن، اینا ایتون نمیشه که برو در خانه بشینه و اختیار برآمدن و بیرون شدن در خانه رو نداشته باشن. اینا باید اگر راه حل بگیره که یک مذاکره سیاسی رو واضح آشکار و واقعی بیان در میدان مذاکره تا اینکه یک حکومت هم شمول تشکیل شود.
0: بله، شما اشاره داشتین به اون درخواست حقانی، مسئله مهمی است. حالا حقانی درخواست میده و شما میخواهید که به افغانستان بیند، در حالی که طرف دیگه طالبا عملا خواستهای هزاره ها را بوی جمهوریت میدانه. جناب استاد به نظر شما در بین طالبا چی جریان داره؟
1: من دقیقا در بینشون کدام اطلاعی ندارم که چی جریان داره، ولی از بیرون قضیه که میبینم گاهن آقای خلیفه و تیمشان که تیم قدرتمندی هم هستن و آدم هایی نیست که سرش محاسبه نشود، در جهاد افغانستان بوده، در مقابل امریکای هم بیشترین مقاومت ها رو اونا کردن و اونا در گپایی که در بامیان زده گفته که باید حقوق شیعیان افغانستان و حقوق هزارها باید برشان نیاده شود. این نگی گپ بسیار گپ کلانی است. اگر واقعا نمی گپ بتانه خلیفه به کرسی بشانه، یعنی دل یک بخش مردم افغانستان رو با خود گرفته. اما این که باز این صدای به شیخ صاحبی را شنیده میتونه یا نمیتونه و رفقای تندرو از او شنیده میتونه نمیتونه، مثل آقای وزیر عدلیه که کمر بسته کرده که با همه مظاهر شیعه و شیعه‌گری و هزاره و هزاره‌گری کلن مبارزه کنه، آیا اینا باز به این تن میتونه میتونه؟ این مسائل هسته که من نمیفهم که تا چه حد این صداها با هم میشه که اینا را تلفیق کرد یا
0: بله
1: چه کار کرد مثلا.
0: بله استاد، در 5 سال دست کم 50 حمله بر بالای هزاره ها و شیعیان صورت گرفته. طالبان ناکام بوده در تامین امنیتشان، زمین ها و شهرک های مربوط به شیعیان و هزاره ها غصب شده، در ساختار سیاسی جای پای ندارن و این گونه خود شما پیشتر خوب تصویر گفتین که وضعیت چگونه است. ولی مسئله است که در شرایط امروز آیا هزاره ها و شیعیان آمادگی زیر دارن که در جبهات مقاومت علیه طالبان بجنگن یا این فکرم در موردش کار میکنن؟
1: بعضی اقداماتی که در اواخر شده از جمله انفجار در مکتب و در محلات و مسئله کش دادن مردم از خانه هایشان اینا گپای هستن که به اصطلاح مردم کار در استخوان میرسانه یا اینی که دم در گلو در اونجا احتمال داره که مردم بیشتر حساس شود.
0: ولی استاد مسئله است که شما چندین سال است در سیاست افغانستان هستین، به اصطلاح یکی از ریش سفیدای افغانستان هستین، مردم حرف شما را میشنوه و به شما احترام داره. ما میخواهیم که امو باور قلبی خود به ما بگوین، واقعا انتظار تغییر از طالب دارین؟ چیزی را که بیشتر خود شما گفتین، از اخوانی یاد کردین، از بتولا یاد کردین، همین تجربه جنگ شما، تجربه سیاست شما به ما چی میگه؟ آیا طالب موجود قابل تغییر است یا نه؟
1: دیگه اینطور است که شرایط ها گاهی وقت شرایط است تغییرات ماهیت طالب ها خو مذاکره پذیر نیست، اونا یا همه چیز یا هیچ چیز میخواین، ولی بعضی صداهای معقول هم از میانشان گاهی بیرون میشه. دیگه پیشتر هم میگه خلیفه صاحب گفتیم نه، اینا نشان میتن که واقعی گرا هستن، یعنی میفهمن که جامعه افغانستان به این شکل اداره نمیشه، به این شکلی که فقط یک حزب طالبان باشه و یک گوه هم از یک بخش قوم خاص و از بین قوم خاص هم از یک قشر خاص و این رقم یک حکومت دیگه بعید است که در این عصر قبول شوه. ممکنه در عصرهای گذشته که رسانه ها نبوده و دنیا خبر نمی شده و ظلم و بیداد که صدایش نمی شنیده امکان داشته، اما در شرایط فعلی جهان فکر نمی کنیم که این رقم یک حکومت عملی باشن. نشانهش هم همیسته که در پنج سال اینا موفقیت نداشتن که دنیا را با طرف خود جلب کنه و رسمیت بشناسن. اونا را بسیار کشورهای محدودی هستن که اینا را یک سری با اینا می جنبانه، دیگه اکثر دنیا مخالف از این حکومت از اینا هستن. فلاز اگر می خواهی نگه حکومتی که با پایه های مردمی باشن، اینا باید صدای مخالفین خود بشنوند و اگر نشنیدن دیگه باز خود طالبانمو ماهیتی هستیش همون رقم است.
0: ولی استاد پنج سال شد که نمی طالب با این ماهیت حکمت و امارتش دوام کرد، همین خلیفه سراج اقوانی که بسیاری ها درویش حساب کرده بودن حال به یک روزگار رسیده که موین وزارت خود تعیین کرده نمیتونه، عامر حوزه هم از قندار تعیین میشه. اگر ساختار یک طرف است و ساختار به اصطلاح اکثریتش پشتون است، باز در بین پشتون هم کلش پشتون قنداری است، یعنی می سراج غیر قنداری چوب شیشته موجب بسا واضح بگوی کار هم از روش نمیه. پس اگر می وضعیت دوام پیدا بکنه استاد، در رابطه به جهان هم بگوی مونه، بعضی کشورها بر اینا ویزه میتن، امروز خبر داشتیم که جرمنی برشان ویزه یک ماه داده تا افغانا را اخراج بکنه، اگر اینمی وضعیت جناب استاد امی رقم دوام پیدا بکنه، امی سرنوشت هزاره ها و شیعان در این ساختار به نظر شما کجا خواهد بود و روزگار مردم افغانستان چی خواهد شد؟
1: خب شما هم یک بخش کار گفتین که اونا حتی به بخش معتدل خود طالبا سنه را تنگ میکنن، تنها سر هزاره ها هم نیست دیگه، دیگه اقوام دیگه هستن اینجا، تاجیک ها گاهی وقت در افغانستان حکومت به دیستشون بودن، ازبک ها و ترک تبارا هم یک بخش کلانی هستن و خود پشتونایی که مخالف نظر طالب هستن، اعتدال معتدل هستن، اونا هم آدم های یک اندک نیستن، کلان کلان آدم هایشون مخالف هستن. سرانجام این حکومت به یک نحوی خواد که کنار رفت، اما ای که زمانش چه وقت است و
0: بله.
1: این دیگه کمی آدم قطعی گفته نمیتونه، ولی به قول مردم ما که یا به زور علی یا به میر علی هم خیلی پس میره.
0: درست. حال شما مسئولیتتون چیست؟
1: ما هم به میر راستا خیر الله داریم دیگه و تو داغ نیستیم زیاد، کم کم دمی مسیر رفته رو هستیم.
0: ولی چرا استاد قدر به گفته خودتان داغ نیستین و 5 سال به نظرتان وقت کافی نیست استاد که یک اقدام میکردین و انتظار مردم پاسخ میدادین؟
1: یک وقت ما در پارلمان وکلا انتخاب شده بود، باز آقای کرزی پارلمان افتتا نمیکرد، چون ملاحظاتی بود اینا دیگه، وکلا جمع شدن که رای چاره که نیست بریم به زور افتتا کنیم پارلمان. باز نماینده ملل متحد یک سرسفید بود،

0: سر افتاد یک میرو همین موی سفید میگه که زیاد داغ نباشیم. اگه نه خب ما یک وقت خیلی داغ بودم بله. ولی خب ما این راه رو زیاد رفتیم، این تجربه رو زیاد دارم. بازم از برادرای طالب میخواییم که زورازمایی رو بس کنن، همین جنگا رو دوباره داغ نکنن، مردم رو وادار نکنن به این که حتما در مقابل از اینا جنگ کنن. برای ازی که افغانستان هم اگه یک مردم است آخر به هم دیگر اگه بجنگن میتونن هم دیگر رو به چالش بکشن، ولی ما طرفدار از این نیست.
1: درست استاد، مسئله مهم رو اشاره کردین، از تجربه خود گفتین، اما ما که بگویم که کرزی سبانمو تو کارا کرد، آخر افغانستان هم سقوط داد، مردم هم به طالبا ایلا کردین، شما هم بیرون از افغانستان رفتین، یک تعداد رهبرها هم مجبور شدن فرار بکنن، ولی پیامتان به هزاره ها و شیعان افغانستان و مردم افغانستان چیست؟ به طالبا پیام خود بسیار واضح گفتین.
0: پیام من به تنها به هزاره ها نیست، ولی کل مردم افغانستان نیست، کسایی که از طالب به سطو آمده مبارزات سیاسی خود تشدید کنن. نمی برادرهایی که تا کابل رفته اعتراض کرده، ما قابل قدر میدونم امیره که امینایی که گفته که حقوق ما را نمیتن، ولو از موضعی پایینم تقاضا کرده باشه، این خیلی مسئله است برای در نظام طالبانی. از کابل صدا بلند کردن که حق بتین، این در نظر طالبا بسیار چیز خراب است. یعنی مقاومت های مردمی در داخل افغانستان تشدید شود، همه اقشار همه مردم باید از طالبا بخواین که از استبداد دست بکشن و یک راه حل مردمی رو پیش بگیرن.
1: استاد محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من بودین. خسته نباشین، مواظب خودم باشین استاد، بخیر باشین.
0: شکر، سلامت باشین.
1: و در ادامه بحث هم آقای ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل، در دیدگاه مهمان من است. ستیز صاحب، وقت شما بخیر باشه. با آقای محقق صحبت کردیم و نظرشان را پرسیدیم در رابطه با آنچه که روی کرد طالبان و برخوردش با مردم افغانستان، به ویژه با جامعه شیعه و هزاره در کشور بود. اما از دید شما همه شمول بودن چقدر اگر ضروری است جناب ستیز، از لحاظ علمی و اکادمیک، به خاطر بقا و دوام یک نظام همه شمول بودن چقدر اهمیت داره و این مسئله را با حاکمیت طالبان شما چگونه به تحلیل ارزیابی میگیریم؟
2: سلام به شما آقای ملک. ما صحبت شما را با دقت شنیدم. نخست اجازه بدین که من به می هم شمول بودن بحث بکنم و بعد هم موشم باز بکنیم همین مبحثه و اندکه هم من نقد دارم در مورد صحبت های آقای محقق. همه شمول بودن یک ترمینولوژی کاملا جدید است، آنقدر پسندیده نیست از لحاظ حقوقی، به این معنا که ممکن نیست که یک محیط سیاسی همه شمول شود، به دلیل از اینکه او با اصول دیگر در واقع در تضاد میشه. یعنی یک جامعه همه شمول را ما در هیچ جای دنیا نداریم. میشه گفت که یک جامعه، یک حکومت فراگیر بهتر از این واژه استفاده شد به جای همه شمول بودن. فراگیر بودن به این معناست که در شرایط به ویژه دولت‌های پس از جنگ و زمانی که نیاز به بازسازی و دگرسازی یک جامعه پس از جنگ قرار می‌گیرند، در اون حالت جامعه بین المللی نمونه های زیادی داره که دولت های فراگیر راه اندازی کردن و در این دولت های فراگیر تلاش کردن تا گروه های مختلف منسجم شوند و برای ایجاد یک تفکر مشترک برای آینده برنامه ریزی کنند و بعد انتخابات راه اندازی کنند تا یک گروه که دارای برنامه بهتر است به جامعه را رهبری بکنه. بنابراین فراگیر بودن در واقع یک مرحله همیشگی نیست. در دولت ها هیچگاه شما دولت های فراگیر، دولت های همه شمول در جهان نمی بینین. اینها فقط در حالاتی است که دولت ها دچار شکست هستند، دچار جنگ هستند، دچار بحران هستند و برای اینکه برن به طرف حل بحران، برن به طرف ثبات، از این مکانیزم ها استفاده می کنند.
1: جناب ستیز، آیا فراگیر بودن به گفته شما یا همه شمول بودن

0: بودن کامرس در بین مردم، آیا اصل اساسی یک ساختار و نظام به نام حکومت و دولت است یا نیست؟ ای که مثلا در هر کشور از هر طرف در او جا داشته باشه.
1: این هم سوال خوبی است. ببینید، دولت سازی متشکل از یک مراحل است. مرحله نخست از او مرحله هماهنگی است، یعنی نیروها منسجم میشن، هماهنگی میکنن برای اینکه به یک هدف مشترک برسن. در این مرحله فراگیر بودن یک اصل است، یک واقعیت بسیار عینی است و این را علوم سیاسی هم تایید میکنن. مرحله دوم ظرفیت ساختن است، یعنی وقتی دولت ها به هماهنگی میرسن، مرحله دوم پیش میاد که عبارت از ساختن ظرفیت ها و تخصص گرایی برای ایجاد یک نظام جدید است. بعد میرس مرحله سوم، مرحله ساختن است. مرحله ساختن با استفاده از هماهنگی و تخصص گرایی شما میرین به طرف یک نظام جدید که او نیاز به یک سلسله اصول داره و مهمترین اصلش مشروعیت و انتخابات و همپرسی و مسائل مربوط به این است که مردم دو نقش بازی میکنن. در این مرحله بعد مبحث فراگیر بودن، همشمول بودن، اینها جای خود میگذاره به اراده مردم و انتخابات و اکثریت ها. وقتی اکثریت ها برنده میشن، در آنجا دیگه باز بحث همشمول بودن و فراگیر بودن مطرح نیست. ولی در این دو مرحله دیگر
0: بله،
1: یک اصل بسیار مهم و اساسی است.
0: درست. ولی جناب استاد، وقتی که طالبان در برابر شیعان میگن که بوی جمهوریت میه، از خواستهایشان، وقتی که اینا حق خودم میخوان، حقوق اساسی و انسانی خودم میخوان و طالبان میگن بوی جمهوریت میه، در اینجا واقعا طالبان چی رو میخوان ثابت بسازن؟
1: خب طالبان، ما میدانیم که یک نظام تئوکرات هستن، میدانیم که یک قبیله گرا هستن، میدانیم که ایدولوژی گرا هستن، میدانیم که یک نظام مستکبر است. جمهوریت، واژه جمهوریت را بخاطر از اینکه بخوبی به خاطر بسپاریم، معنایش است که اراده جمهور ملت، یعنی همه ملت را در بر میگیره. یعنی هرگاه جامعه به یک پیام مشترک یا اراده جمهور ملت برای رسیدن به یک هدف مشترک که برخواسته از اراده مردم هست شکل بگیره، به این میگن جمهوریت. بنان وقتی طالبان میگن که از این خواستهای گروه از مردم ما بوی جمهوریت میآید، بنان این را باید در واقع به فال نیک گرفت، به این معنا که مردم ما در جغرافیای ما در داخل افغانستان مشترک شدن و اراده خود را از جمهور مردم به عنوان یک اراده مشروع مطرح میکنن و طالبان از این حراس دارن. بنان وقتی طالبان حراس دارن، به این معناست که برایشان قابل تحمل نیست، از این سبب آن را به نام خواستهای جمهوریت مینامند.
0: درست. یعنی شما میگین امون مناسب ترین شیوه که مردم میتونه خواست خود مطرح بسازه همین بوده که به طالبان مطرح شده، ولی جواب طالبا پیشتر از آقای مخم پرسیدم جناب ستیزه، ما دوست دارم نظر شما رو بدانم، وقتی که میگه بوی جمهوریت می و نظام از اینا جمهوریت نیست، به این معناست که حق اراده اختیار برای مردم و طالب دیگه مهم نیست؟ یعنی طالب به وضاحت میگه که خودشان تصمیم میگیرن و مردم اینجا جای ندارن.
1: بله، بسیار دقیق شما فرمودین. ببینین، امی که طالب میگه که خواست اینها خاص جمهوریتی است و ما علیه او عمل میکنیم، کاملا مسئله روشن است. یعنی خواست اینا خواست مشروع است، خواست مردمی است، ولی طالبان منبع خواستشان، منبعشان مردم نیست. بنان یک فردی است که در قندهار شیشته و او تصمیم میگیره و او تصمیم بر اراده جمهور مردم تحمیل میکنه. همین است که فرق میان یک نظام دیکتاتور و نظام شهروند محور خود را تعریف میکنه. اونایی که جمهوری خواه هستند، یعنی جمهوریت را به مفهوم ارزشیش مطرح میکنند نه به مفهوم ساختاریش، اینها کسانی هستند که حقوق شهروندی برایشان ارزش داره. به این منظور است که اینا برای یک جامعه مشروع و جامعه به قول شما فراگیر در افغانستان میخواهند که گام بگذارن. ولی جواب طالبان بسیار جواب سختی است و اونا میگن که این خواستهای جمهوری خواهانه است و این خواستهای جمهوری خواهانه برای نظام استبدادی و استکباری طالبان قابل تحمل نیست. بنابراین این دو روش خود را کاملا تعریف میکنن و حالا مردم افغانستان باید انتخاب بکنن که کدام روش را میپذیرن. آیا به اراده مردم در واقع مراجعه میکنن یا ای که همین استکبار طالبانیزم را قبول میکنن؟
0: درست. پس حالا در رابطه به برخورد با این مسئله، پیشتر آقای محقق تاکیدشی بود که به طالبان صدا میزنن تا ای که خواست مردم را بشنون پیش از ای که افغانستان و مردم افغانستان برن به سمت جنگ و برخورد نظامی با طالبان. آیا واقعا این صداها در بین طالبان شنوا داره آقای ستیز؟
1: آقای ملک، باور من این است که خب ما که در خارج از افغانستان هستیم اخلاقا این جرأت نباید به خود بتیم که مردم را به جنگ تشویق بکنیم، اما این خود طالبان هستند که شرایط را برای جنگ در افغانستان هموار میکنند. ببینین، یکی از عوامل که جنگ را در جامعه نشأت میبخشه بی‌عدالتی اجتماعی است. وقتی طالبان به خواست گروهی مردم افغانستان یا خواست جمهور مردم چنین پاسخ میدهند، خب یک گام را به طرف جنگ میگذارند، شرایط را هموار میکنند. نکته دوم که جنگ را فراهم میسازد در جامعه ناعدالتی اقتصادی است. وقتی شرایط کار نیست، وقتی زمینه برای تمویل خانواده وجود نداره، خب جوانان میرن به لشکر جنگ میپیوندن. عنصر سوم مباحث مربوط به خواستهای مدنی است، آزادی های انسان، مثلا حقوق زنان، نقش امین گروه های اجتماعی، تبعیض گسترده در جامعه. خب اینها زمینه ساز جنگ هستند. پس جنگ را این که طالبان میگوین ما جنگ نمیخواهیم یا برخی از لابیگران طالبان همیشه مطرح میکنند که جنگ باید قطع شوه و بریم به طرف گفتگو، این در واقع این صحبت ها برخلاف چیزی است که علم، دانش و مباحث تحلیلی او را ارزیابی کرده. مباحث علمی، دانشی و تحلیلی و حتی فلسفی با وضاحت نشان میده که وقتی این سه عامل، عدالت اجتماعی، اقتصاد محوری و نبود ارزش های شهروندی در یک جامعه توسط حکومت نابود میشه، خب خود حکومت زمین ساز جنگ است. بنابراین مردم مجبور میشه که به جنگ بروند.
0: درست. ولی شیوی سرنیزه یا بیازور را که طالب در نظر گرفته یا فکر میکنه که 5 سال دوام کرد در آینده میتونه دوام بکنه، آقای ستیز، این چقدر یک فکر بیجاست به این مفهوم که نظام ها بازور نمیتونه دوام بیاره؟
1: در نظام هایی که یک دست هستن و دیکتاتورهای یک دست نامیده میشن، اون نظام های دیکتاتورهای یک دست با زور سرنیزه میتونن سالهای زیاده بر مردم حاکمیت کنن. اما وقتی که اون دیکتاتورها در درون خود هم انسجام نداشته باشند و همچنان این دیکتاتورها نتوانند شرایط کار را بر مردم فراهم بسازند، مثلا شما ببینید در برخی کشورهایی که دیکتاتورها دیر دوام آوردن، یکی از عواملشی است که از لحاظ اقتصادی تلاش کردن تا زمینه کار را مساعد بکنن. اگر عدالت اجتماعی وجود نداره، حداقل کار وجود داره. اما در افغانستان این دو نقیصه بسیار بزرگ، یکی که یک دست نیستن، طالبان یک دست نیستن. با وضاحت شما میبینید که در رهبری طالبان چنگانگی وجود داره. در ادبیات سیاسیشان میبینید، در رویکردهایشان میبینین، در تکتیک هایی که اینا استفاده میکنن میبینین که اینها فقط یک گروه هستن که زیر یک چتر جمع شدن ولی انسجام فکری ندارن و این یک خطر است. دوم این که افغانستان کشور بسیار فقیر است و این فقر خود در واقع اون زور و سرنیزه را پاسخ خواهد داد. بنان دیکتاتورهایی که اونها یک دست هستن و شرایط کار فراهم کردن اونها دوام میارن، ولی در افغانستان چنین نیست.
0: درست. پس در طرف دیگه بحث مشکل مردم است. آقای ستیز، شما یک مسئله بسیار خوبه گفتین که مشکلات اقتصادی هم نمیشه او را نادیده بگیریم که چقدر اثر گذار خواهد بود در این روند، ولی همزمان کی این روند را بگویم یا این وضعیت میتونه مدیریت بکنه؟ به این مفهوم که رای حل مشکل در دست کیست؟ در دست مردم در داخل افغانستان، کسایی که زیر ستم طالب هستند، در بین طالبا یا در خود طالبا یا در دست مخالفین طالبا؟ این رای حل مشکل از کجا خواهد آمد جناب ستیز؟
1: این یک رای حل خیلی دشوار در برابر همه مردم افغانستان است. با دست گرفتن ابتکار عمل در شرایط کنونی، در واقع و بازیگرانی که منسجم شدن برای این ابتکار، با وضاحت یک اصل اجتناب ناپذیر است در افغانستان. وقتی من صحبتهای آقای محقق را می شنیدم، من با مردم بسیار فعال و پویای که هزارها هستند و در این 20 سال ظرفیت عالی از خود به نمایش گذاشتند و طالبان از این ظرفیت و پویایی آنها به شدت هراسان هستند، آقای محقق اونا را میر نمایندگی میکنم. مشکلی که مثلا ما در ادبیات آقای محقق دیدم این است که میگن خب باید صبر کرد، ما پیر شدیم و ما به اصطلاح باید به با اصول سنتی و گرایش های مردمی مراجعه بکنیم. خب حیف است که این نسل جویا و پویای هزاره نتوانه از خود رهبرانی را خلق بکنه تا این پویایی را به یک واقعیت جدی در افغانستان تبدیل بکنه. حیف است که سایر گروه های اجتماعی افغانستان بر یک نسل جدید، بر یک رهبری جدید، بر یک روایت جدید منسجم نشن. هر زمانی که این روایت ها منسجم شون، ما به شما با وضاحت میگم که اون جمهور مردم که ما به او اتکا میکنیم حتما منسجم میشن و ابتکار عمل به دست میگیرن.
0: ولی چگونه این انسجام شکل بگیره؟
1: خب این انسجام رو به شکل گرفته است. همین اکنون ما میبینیم که در میان نسل جوان نقد های بسیار جدی در باب سیاست، در باب رهبران سیاسی، در باب عمل کردشان، در برابر گذشته هایشان مطرح میشه. آهسته آهسته بجای این که مثلا ای کاش بجای آقای محقق رهبران پشتون می آمدن و امروز از حقوق و پیامی که هزارها مطرح می کنند دفاع می کردن. اینجاست که در واقع شما در می آبین که جامعه دیگه نیاز به همدیگر پذیری داره. با آهسته آهسته این روایت باید شکل بگیره که تاجیک، ازبک، هزاره، پشتون، اینها گذشته های خود را نقد کنند، رهبران خود را نقد بکنند و در پی ایجاد یک روایت جدید و رهبری جدید و گرفتن یک تصمیم جدید باشند. همین که در کابل یک نسل جدید در شرایط بسیار خفقان منسجم میشن و خواست خود را مطرح میکنن، حتما اونا روی آینده و رهبری خود را فکر میکنن.
0: آقای ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل، سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من بودید. و از شما بیننده‌ایم سپاسگزارم که بینندگی دیدگاه بودید. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتون.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: از نگاه دیگر، شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: کمیسیون بررسی جنگ افغانستان در ایالات متحده اعلام کرده است که ماموریت این نهاد برای یک سال دیگر تمدید شده و گزارش نهایی آن در باره جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان در ماه سنبله سال 1406 منتشر خواهد شد. مسئولان این کمیسیون میگویند تمدید ماموریت فرصت بیشتری برای تکمیل تحقیقات، بررسی اسناد و ارائه یک ارزیابی جامع و مستقل از طولانی ترین جنگ آمریکا فراهم میکند. شمیلا چودری و کالین جکسون رئیسان این کمیسیون گفتند که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کانگرس از ادامه کار این نهاد پشتیبانی کردند. به گفته آنان هدف از این بررسی استخراج درس‌های راهبردی و سیاسی از جنگ افغانستان و کمک به تصمیم‌گیری‌های آینده آمریکا است. این کمیسیون در سال 1400 خورشیدی به دستور کانگرس آمریکا ایجاد شد.
3: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: بحث در این مورد شاید حالی وقتش نباشه چون عین موضوعی است که ما قبلا جواب دادیم.
0: سکوت درباره حق آموزش دختران. طالبان هفته حکومت در آینده مطبوعات برگزار کرد. مجاهد ایجاد مدارس دینی را دستاورد بزرگ خواند. گسترش جغرافیای جنگ. جبهات مخالف در هلمند و سرپل به طالبان حمله کرد و در پروان اطلاعیه نشر کرد.
2: این روز سابقه بگردی یک از آراتیل پارتی 13 ساعت کار کرده نمیدونم.
0: شکایت از افزایش بهای مواد سوختی. باشندگان کابل میگویند نرخ ها هر روز افزایش مییابد. و تداوم عملیات هدفمند ارتش اسرائیل در غزه. یک فرمانده ارشد حماس در دیرالبلخ کشته شد. این مجموعه خبری را با نشست خبری طالبان در کابل آغاز می کنیم. در حالی که 5 سال و 15 روز از ممنوعیت آموزش دختران می گذرد، طالبان در برنامه تحت عنوان حکمت در آینه مطبوعات به تشریح کارکردهای خود در زمینه آموزش و پرورش پرداخته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در نشست خبری وضعیت معارف و دانشگاه ها را عالی توصیف کرده و آن را پر دستاورد خوانده است. او گفته که از هر 4 افغان یک نفر مصروف آموزش است و حدود 2.5 میلیون کودک هم در مدارس دینی سبق میخوانند. مجاهد در پاسخ به سوال خبرنگار درباره آموزش دختران طفره رفت و گفت که فعلا وقت مناسب برای این بحث نیست.
1: در عموم خب جریان تحصیلات و تعلیم انشاءالله که خوب توجه شده. ما آمار تقدیم کردیم که بیشتر از 10,003,863,000 دانش آموز در تحصیلات مصروف داریم. یعنی به این معناست که اگر مجموعاً مردم افغانستان 40 میلیون باشه، هر چهار نفر یک نفر مصروف تعلیم است که یک مژده بسیار خوبی برای کشور است. البته بخشی که هنوز سکتگی داره کوشش میکنیم که او هم جمع باشه با این اضافه شود، ولی بیشتر بحث در این مورد شاید حالی وقتش نباشه چون عین موضوعی است که ما قبلا جواب دادیم.
0: و حالا همکارمان نرگس سورخشم از استانبول با ما همراه شدن. نرگس وقت بخیر باشه. نشست خبری مجاهد را دنبال کردی، مهمترین نکات سخنانش چی بود و در مورد آموزش دختران بالاتر از سنف ششم هم چی گفت؟
3: خب مسعود، ما شنیدیم صحبت های آقای مجاهد را که در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد روز یکشنبه در مورد وضعیت آموزش در افغانستان. او هرچند دفاع کرد از اینکه در حال حاضر تحت حاکمیت آنها میلیون ها دانش آموز به مکتب و مدرسه میروند و در کنار این هم هزاران نفر در دانشگاه های دولتی و خصوصی مصروف فراگیری آموزش هستن. اما در میان صحبت‌هایش وقتی که یک خبرنگار از او درباره دانش آموزان دختر و وضعیت و سرنوشت آنها پرسید، او تفره رفت و فقط گفت که آنها تلاش میکنن که این مشکل را حل کنن و عدم حضور دختران را یک سکتگی در آموزش سیستم آموزش افغانستان خواند و در واقع گفت که حالا وقتش نیست که در این مورد صحبت کنن، به این دلیل که موضعی که طالبان دارن همان موضع گذشته است که بارها دربارهش صحبت کردن. چیزی که طالبان در پاسخ به پرسش و درخواست های مکرر جامعه بین المللی دختران و مردم و زنان افغانستان در این مورد دادن این است که آنها دارن روی یک سیستم جدید برای بازگشت دختران به مکتب و دانشگاه ها کار میکنن. اما مسئله نگران کننده که هست این است که 5 سال از این صحبت طالبان میگذره، اما در این 5 سال همچنان صحبت همان صحبت است و هیچ پیشرفتی نه در زمینه راهکارهایی که طالبان میگویند روی آن کار میکنند با وجود آمده و نه هم هیچ دختری توانسته که با آموزش‌های ابتدایی دست پیدا کنه. بسیاری از نهادهای بین المللی و نهادهای حامی دانش آموزان و دختران. در همین چند روز گذشته من شاهد بودم که نوشته بودند که اگر یک دختری که 5 سال پیش در مکتب بود حالا می توانست در این جریان 5 سال وارد دانشگاه شود و حتی بخشی از آموزش های دانشگاه را هم سپری کنه. اما طالبان همه این حقوق را از دختران افغانستان گرفتن و دلیل قانع کننده هم برای جامعه بین المللی نمیدن و حالا هم آقای مجاهد از این پرسش تفره رفت.
0: درست. در مورد آمار دانش آموزان و همچنان طلبه های مدارس دینی چی صحبت هایی داشت طالبان؟
3: آقای مجاهد گفت که از میانه سال 2025 تا اواسط سال 2026 در حال حاضر 7,620,000 دانش آموز در مدارس دولتی و خصوصی در حال آموزش هستند. اما نکته بسیار قابل توجه تعداد دانش آموزانی هست که در مدرسه های دینی طالبان مصروف آموزش هستند. این رقم 2,444,000 طلبه هست که در حال حاضر در این مدارس مصروف آموزش هستند و ما میدانیم که پس از حاکمیت طالبان تعداد مدرسه های دینی طالبان به شدت افزایش یافته و در بسیاری از گزارش ها آمده که این مدارس جایگزین مکتب هایی است که در گذشته دختران و پسران در آن مصروف آموزش بودند و حالا تمرکز بیشتر طالبان گذاشته شده روی مدارس دینی که سیستم آموزشی مدرن بین المللی در آن وجود نداره. همینطور آقای مجاهد در مورد این گفته که در همین مدت تعداد زیادی از مدرک ها را در سطح عالی که حدود بیش از 110,000 مدرک می شوند که بخشیشان مربوط دانشگاه های خصوصی و بخشی دیگر هم دانشگاه های دولتی هستند صادر کرده، در کنار این که بخشی از مکتب ها و دانشگاه ها و مدارس فنی را هم اونها بازسازی کردند.
0: سپاسگزارم. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان سراج الدین نقانی و تیم او را قدرتمند خوانده و گفته می توان روی آنان حساب کرد. به گفته محقق عملی شدن وعده های حقانی درباره اعاده حقوق هزاره ها و شیعیان می تواند بخشی از مردم را با او همراه کند. حقانی در سفر اخیرش به بامیان بر تحقق مطالبات مشروع هزاره ها تاکید کرده و گفته بود که افغانستان متعلق به همه مردم این کشور است. محقق همچنین گفته که سراج الدین نقانی وزیر داخلی طالبان از او خواسته که به افغانستان بازگردد. با این حال او تاکید کرده که مخالفان بخش از جریانهای سیاسی افغانستانند و بازگشتشان بدون آزادی فعالیت غیر معقول است.
4: طالبان تا روز ایتو یک پیشنهاد معقولی نکرده. مثلا در بامیان رفتن یک دوبار جناب خلیفه صاحب خواهش کرده که بیان به افغانستان یا مثلا بعضی مقامات دیگهشان، ولی خویی معقول نیست برازی که اینا همه عناصر سیاسی افغانستان هستن، هسته های سیاسی افغانستان هستن. اینا اینطور نمیشه که برو در خانه بشینه و اختیار برآمدن و بیرون شدن در خانه هم نداشته باشه. اینا باید اگر راه حل بگیره که یک مذاکره سیاسی رو واضح آشکار و واقعی بیان در میدان مذاکره تا اینکه یک حکومت هم شمول تشکیل شود.
0: محمد محقق میگوید جریان های مخالف بارها از طالبان خواستند که زمینه بازگشت جنگ به افغانستان را فراهم نکنند. به گفته او طالبان تاکنون به این درخواست پاسخ مثبت ندادند.
4: درست است که ما حرف ما است که طالبان اتمام حجت به معنای میست که درک بکنن که نیاز به مذاکره و مفاهمه با طرف هایی که افغانستان یک دو دهه حداقل در کنترلشون بودن، اینا اینطور الهی و مفت نگرفته بودن. اینا هر کدامشان در بخش از افغانستان قویان، هنوز هم حضوری در افکار مردم، در بعضی جاها در عرصه‌های میدانی حضور دارن و ما که میانوس هم فرصت میتیم برای ازی که نمیخواییم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ خب باز هم ادامه پیدا میکنن. ولی اگر اینا یک کار نکنن خب طبعا شما میشنوین در اواخر که صداهای جنگ از گوشه و کنار بلند شده. گرچه من شخصا خودم تا هنوز هم وارد میدان نیستم.
0: و خبر فوری هم داریم. امریکا ده ها پناهجو از جمله 12 شهروند افغانستان و شهروند ایران را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کرد. در میان این اخراج شدگان مرد جوانی است که قاضی آمریکایی پیشتر به دلیل نگرانی از آزار و پیگرد طالبان او را از اخراج به افغانستان مصون دانسته بود. خانواده این جوان 20 ساله به دلیل همکاری برادرانش با ارتش آمریکا بارها از سوی طالبان در افغانستان تهدید شده و آنها یکی از برادرانش را کشتند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود کشته شدن دو فرماندهش به نام های شمس الدین و بابرا در ولایت بغلان تایید کرد. این جبهه در اعلامیه گفته که این دو فرمانده در 5 سال گذشته و در شرایط دشوار و در مناطق کوهستانی هندوکش علیه طالبان جنگیدند. روز جمعه گذشته طالبان اعلام کرد که 4 عضو این جبهه را در ولسوالی خوست و نهرین بغلان کشته است. همزمان جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهای شب گذشته یک پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشگلمند را تصرف کرده است. این جبهه مدعی شده که در این حمله 3 جنگجوی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات به دست آورده است. و گفته این جبهه این دومین عملیات نیروهایش در هلمند در 24 ساعت گذشته بوده است. در سوی دیگر جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که پیام‌های مستقیم این جبهه برای حفاظت از مردم در بخش‌های مختلف ولایت پروان پخش و نشر شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده این پیام‌ها در ولسوالی‌های سیدخیل، بگرام و نواحی مرکز ولایت پروان به دست مردم رسیده است. این جبهه از شهروندان پروان خواسته تا از نزدیک شدن به تجمعات و مراکز نظامی خودداری کنند و همکاری با اداره طالبان را متوقف سازند. همزمان نیروهای جبهه جمهوریت افغانستان در عملیات برنامه‌ریزی شده در ولایت سرپل موتورهای حامل زغال سنگ دارای طالبان را هدف قرار داده است. این حمله صبح روز یکشنبه در کوتل راه گردو در مسیر ولسوالی‌های دره صوف و بلخاب انجام شد. در این رویداد چندین موتور حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیرقانونی منابع طبیعی کشور بودند با آتش کشیده شدند. و حالا همکارمان وحید پیمان هم از آلمان با ما همراسته. وحید، از حملات این جبهات به ما بیشتر بگو، چی جزئیات داریم؟
5: از جبهه متحد شروع میکنیم که دست کم در 24 ساعت گذشته 3 اعلامیه منتشر کرده و گفته 3 حمله را در 2 ولایت افغانستان، یعنی 2 حمله در هلمند و 1 حمله در کنر انجام داده. ادعای که جبهه متحد کرده ای است که در حمله نخست پوسته طالبان در شاهراه گرشک موسا قلعه در ولایت هلمند هدف قرار داده و گفته که 6 تن از افراد طالبان در این رویداد کشته شدند. درباره حمله دوم گفته که به 1 پوسته در ولسوالی گرشک ولایت هلمند حمله کرده. این پوسته را حتی برای ساعاتی ادعا کرده که تحت تصرف خود قرار داده و 3 عضو طالبان یا 3 سرباز طالبان گفته که در این رویداد به قتل رسانده. حمله سوم حوزه اول پلیس اسدآباد مرکز ولایت کنر هست که میگه جبهه متحد ادعا میکنه که اونجا را مورد حمله قرار داده و 2 سرباز طالبان کشته. جبهه جمهوریت همچنان چه شما گفتین ساعت پیش در واقع یک اعلامیه را صادر کرد و گفت که به موتر حامل زغال سنگ که متعلق به طالبان بوده حمله کرده و این حمله در ولایت سرپل در منطقه به نام کوتل راه گردو گفته که انجام شده و گفته که این در واقع سوء استفاده از منابع طبیعی افغانستان بوده و ادعا کرده که تعداد زیادی از مردم منطقه که قبلا در این کسب و کار بودن در ماهای اخیر اونا بیکار شدن و طالبان خودشان این کار انجام میدادن و گفت که به همین دلیل در واقع به این موترها حمله کردن.
0: درست، ولی در طرف دیگه اونچنان که در 2 جبهه گفتی، این حملات مخالفان بیشتر در کدام مناطق متمرکز است و اینا چگونه انجام شده؟ چقدر اینا راست است و چقدر قابل باور و اعتماد است این حملات را که نام میگن؟
5: در رابطه با راستی آزمایی، خب معمولا حالا بسیاری از این جبهات وقتی که اطلاعیه را منتشر میکنن یا ادعای در رابطه به حمله به منطقه در افغانستان میکنن، تلاش میکنن که همراهش ویدیویی به رسانه‌ها منتشر بکنن یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر بکنن، اما میدونن که برای رسانه‌ها در افغانستان، برای خبرنگاران چه بیرون چه داخل افغانستان، راستی آزمایی همه این رویدادها مشکل هست. اما اینکه این حملات چقدر انجام شده، ما باید برگردیم به تقریبا 38 روز پیش که حملات از بدخشان آغاز شد و عمدتاً جبهات در بعد گسترش دادن به مناطق مختلف افغانستان، که من اگر خواسته باشم اینجا من جبهه آزادی، جبهه متحد و اینا در واقع حدود 38 روز گذشته حدود 50 حمله را در نقاط مختلف افغانستان انجام دادن، تلفاتی را گفتن از طالبان. خب طبیعی همونطور که پیشتر گفتم، ما واقعا نمیتونیم راستی آزمایی بکنیم که میزان دقیق تلفات دو طرف در این زدوخوردها و در این نبردها چقدر بوده و چگونه بوده.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کردند که هیئت 3 نفره این گروه برای شرکت در 14 کنگره پست آسیا به تایلند سفر کرده است. این نشست روز دوشنبه با حضور نمایندگان ادارات پستی 32 کشور عضو اتحادیه پستی آسیا و شمار از نهادهای بین المللی برگزار می شود. هیئت طالبان قرار است درباره توسعه خدمات پستی و گسترش همکاری با نمایندگان کشورهای مختلف گفتگو کند. نشست دو روزه بررسی آینده ترکمن‌های افغانستان تا سال 2050 در ترکیه برگزار شد. شرکت کنندگان بر گسترش برنامه‌های علمی و مدنی، آموزش جوانان و افزایش حضور فعال آنان در داخل و خارج افغانستان تاکید کردند. این نشست به ابتکار سازمان جوانان ترکمن افغانستان و انجمن سفیران متحد ترکستان و با همکاری سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک برگزار شد. وزارت معادن طالبان اعلام کرده که کار هموارسازی 145 کیلومتر از مسیر 153 کیلومتری خط لوله تاپی در هرات تکمیل شده است. به گفته این وزارت، تاکنون 120 کیلومتر لوله نصب و 51 کیلومتر آن زیر خاک دفن شده است. همزمان، والی طالبان در هرات گفته که بخش هرات این پروژه تا 2 ماه آینده تکمیل خواهد شد. وزارت خارجه آلمان تایید کرده که هیئت 3 نفره طالبان برای تسهیل خروج پناهجویان افغان به برلین سفر کرده است. بر بنیاد گزارش های این هیئت برای 3 هفته در برلین میماند و قرار است از کنسولگری های افغانستان در بن و مونیخ نیز بازدید کند. همزمان کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا قرار است 5 شنبه این هفته موضع بازگرداندن پناهجویان افغان را بررسی کند. سمسام سیرت در این رابطه گزارش دارد.
6: تعامل اتحادیه اروپا با طالبان. کمیته حقوق بشر پارلمان اتحادیه اروپا چگونگی بازگرداندن پناهجویان افغانستان را بررسی می کند. نشست 5 شنبه هفته جاری و به دنبال گفتگوهای اخیر اروپایی ها با طالبان برگزار می شود. این در حال است که 4 شنبه هفته گذشته هیئت 3 نفری طالبان در یک سفر محرمانه به پایتخت آلمان سفر کردند. بر بنیاد گزارش رسانه‌های آلمانی، این هیئت طالبان از دوحه ویزای 30 روزه آلمان را دریافت کردند، اکنون در سفارت افغانستان در برلین حضور دارند، برای 3 هفته در این کشور خواهند ماند و در هفته جاری از کنسولگری‌های افغانستان در بن و مونیخ بازدید خواهند کرد. هویت این دیپلمات‌های طالبان همگانی نشده. وزارت خارجه آلمان سفر هیئت را تایید کرده و گفته هدف فراهمسازی پیش شرط‌های فنی برای تسریع اخراج پناهجویان افغانستان است. این در حال است که آلمان در سرطان امسال با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان توافق کرده بود. در همین حال، اندیار رسانه آلمانی نوشته 2 دیپلمات طالبان که سال گذشته وارد آلمان شدند، نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان را در مسیر سیاست طالبان قرار داده و با دور زدن تحریم های مالی درآمد هنگفت نمایندگی های افغانستان در آلمان را به کابل انتقال می دهند. آلمان همواره هدف مذاکره با طالبان را زمینه سازی برای اخراج پناهجویان دارای سابقه کیفری عنوان کرده. اما اطلاعات نشان می‌دهد که طالبان از این مذاکرات به گونه گسترده استفاده سیاسی و دیپلماتیک کردند و برلین نیز در موارد افراد بدون سابقه جرمی را به افغانستان اخراج کرده. همزمان با تلاش کشورهای اروپایی برای مذاکره با طالبان، در ماه سرطان امسال هیئت از طالبان با دعوت اتحادیه اروپا به بروکسل رفت. سفری که هدف آن نیز گفتگوهای تکنیکی روی اخراج مهاجرین خوانده شد. این رویداد با واکنش تند فعالان بشری و سیاسی مواجه شد و بسیاری ها آن را تلاش برای تعامل و تقویت طالبان خواندند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: بحث در این مورد شاید حالی وقتش نباشه چون این امور موضوعی است که ما قبلا جواب را داده.
0: سکوت درباره آموزش دختران. طالبان هفته حکومت در آینه مطبوعات برگزار کرد. مجاهد ایجاد مدارس دینی را دستاورد بزرگ خواند. گسترش جغرافیای جنگ. جبهات مخالف در هلمند و سرپل به طالبان حمله کرد و در پروان اطلاعیه نشر کرد. و در ادامه این برنامه خبری گزارش خواهیم دید از حضور پاپلئوی 14 در جشن سنتی بانوی دریاچه در روم. باشندگان کابل از افزایش روزافزون بهای مواد سوختی در بازارهای پایتخت شکایت دارند. به گفته آنان قیمت پترول، دیزل و گاز مایع روز به روز بیشتر می شود و توان خریدشان کاهش یافته است. ساکنان پایتخت تاکید می کنند که قیمت ها حتی لحظه به لحظه و ساعتوار بالا می رود.
2: دولت همیز که کوشش بکنه که در نرخ و میگه پایش یک ذره توجه کنه که بسیار بالا رفته نمیمونه کار و ایگپا به ما بسیار مشکلات ایجاد کرده. یعنی روز سابقه بگردی 1000 تیل پرتی
0: همزمان رانندگان موترهای مسافربری در شمال افغانستان میگویند هزینه های ترانسپورتی که دوره طالبان از آنان دریافت میکند در مقایسه با دوره جمهوریت تا 10 برابر افزایش یافته است. به گفته این رانندگان اداره طالبان برای هر بار رفت و برگشت موترهای مسافربری میان کابل و ولایت های شمالی تا 10,000 افغانی هزینه دریافت میکند. این اقدام طالبان فشار مالی بسیار سنگین بر رانندگان موترهای مسافربری وارد کرده و آنان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. و همکارمان حمید فهیم که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. حمید وقت بخیر باشه. بیا که از افزایش قیمت مواد سوختی آغاز بکنیم. مردم شکایت دارن، چرا؟
7: خب یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ها نرخ جهانی است که جنگ ایران و امریکا شوک بزرگ به این منطقه وارد کرده که یکی از گلوگاه های اصلی تردد دریایی نفت و همچنان کشورهای نفتخیز است که آخرین پژوهش ها نشان می دهد که چیزی حدود 330 میلیارد دلار هزینه اضافی روی واردات نفت و یا خریداران نفت وارد کرده که ما می دانیم که 35% از تردد نفت از طریق تنگه هرمز است و این فشارها سبب شده که افغانستان یکی از کشورهایی باشه که در این جریان 6 ماه آسیب دیده که پیامدهایش ما کم کم می بینیم و ایران که یکی از بازارهای اصلی یعنی یکی از منابع اصلی تمویل نفت افغانستان و بزرگترین صادرکننده نفت به افغانستان بود آسیب دیده، پالایشگاهش آسیب دیده، بنادرش آسیب دیده. این اختلالات سبب شده که افغانستان قیمت نفت در 6 ماه گذشته پیوسته افزایش داشته باشه و افغانستان رو بیاره یا اتکا کنه بیشتر به بنادر یا مسیرهای شمالی در افغانستان که این مسیرها هم از بیشترش از صادرات نفت از واردات نفت از روسیه و قزاقستان و بلاروس این کشورهاست که هم مسیرش طولانی است که از اینها زیاد دست خریدارای افغانستان میتوه و هم کیفیت تیلش نسبت به کیفیت تیل ایران بالاست و طبعا قیمتش هم بالاست که بر اساس گزارشی که اطلاعاتی که رویترز و بانک جهانی داده افغانستان در 3 ماه اول سال 2026 چیزی حدود 530 هزار تن نفت از تنها از روسیه و بلاروس وارد کرده که نسبت به زمان مشابه در سال 2025 یعنی که حدود 231 هزار تن بود افزایش نشان میده. با وجود که طالبان تلاش داره که به حساب امو هزینه های نفت پایین بره ولی در روسیه هم ما میدانیم که حملات اخیر اوکراین پالایشگاه نفتی اونجا را آسیب رسانده و فشار در درون روسیه هم زیاد است. بنابراین عوامل مختلف سبب شده که قیمت نفت در افغانستان هم افزایش پیدا بکنه، کشوری که تا اون روز به رسمیت شناخته نمیشه، پارتنرها یا شریکای تجارتی زیاد نداره، زیربنای زیاد نداره، پس نسبت به دیگر کشورها در این جنگ از لحاظ نفت که واردات زیادی داریم ما آسیب دیدیم و پالایشگاهی هم که در درون افغانستان است مواد خام برشان نمیرسه، که مجموعی از عوامل سبب شده که قیمت ها پیوسته در 6 ماه گذشته در افغانستان افزایش داشته باشه.
0: در طرف دیگه هم شکایت بخش ترانسپورت بودی که طالبان ازشان پول زیاد میگیره، چی جریان داره؟
7: دقیقاً مسعود، یک دیگه عوامل این فشارهای داخلی هم است که هزینه های زیاد روی دست مردم میاد، در شرایطی که اقتصاد افغانستان دچار مشکل شده، در آستانه زمستان قرار داره، مردم بیکاری است، مسائل یعنی کمیسیون های ایجاد میشه، پول های گرفته میشه، که یکی از کمیسیون هایی که در چارچوب وزارت ترانسپورت است، کمیسیون تنظیم ترانسپورت است، که منابع بر ما میگه آخرین پیش از اینکه ما بیایم روی ست از منابع معتبر ما تماس گرفتم که ملا فاضل مظلوم که معاون وزارت دفاع بود که در می سال 2026 رهبر طالبان و وزیر ترانسپورت تعیین کرد که در وزارت دفاع متهم به فساد و گپا بود، که حتی گفته میشد که از پیشش رهبر طالبان ناراضی است، آمده یک کمیسیون ایجاد کرده. این کمیسیون سبب شده که هزینه ها برای هم برای ترانسپورت مسافربری و هم برای موتورهای تجاری افزایش پیدا بکنه. مردم گزارش داشتیم که در دوره جمهوریت 500 تا 700 افغانی میدادن، حال تا 10000 هزینه ها تکسیناش بلند رفته، و منابع با ما میگه که این کمیسیون در قد یک ساختار موازی در وزارت است که پیسه از زیاد بودجه دولت عمومی خود حکومت طالبان نمیره، یک ساختار است که سبب شده که روند بسیار بطیش ها، نوبت های بسیار طولانی مدت، ساعت های زیاد موترا منتظر میمانند و هزینه های زیاد دست مردم میده، که یکی از عوامل در مشکلات ترانسپورت افغانستان این کمیسیون هاست و مالیاتی که وضع میکنن، پیسه هایی که گرفته میشه.
0: حمید فهیم، سپاسگزار. نریندرا مودی نخست وزیر هند در آغاز سفر 4 روزه‌اش به ازبکستان و قرقیزستان وارد تاشکند شد. شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، در میدان هوایی به طور رسمی از او استقبال کرد. قرار از دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی و آموزش گفتگو کند. مودی پس از پایان سفر 2 روزه‌اش به ازبکستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان می‌رود. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک از فرماندهان حماس را در حمله در نزدیکی شفاخانه در دیرالبلخ کشته است. به گفته این ارتش، فرمانده هدف گرفته شده در حال بازسازی توانمندی های حماس و نقص آتش بس بود. مقام های صحی غزه می گویند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. و حالا بابک ساقی هم از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، درباره حمله تازه اسرائیل بیشتر بگو.
8: حملات اسرائیل در چند روز گذشته و چند هفته گذشته هر روز افزایش پیدا میکنه، چه در نوار غزه و چه در کرانه باختری، و دیگر حملات پراکنده نیستش و به نظر میاد که یک سیاست کامل و جامع اسرائیل هستش. پیش از این تصور بر این بود که اسرائیل به دنبال افراد حماس یا جهاد اسلامی هستش که در هفته اکتبر نقش داشتن وارد اسرائیل شدن، اما آرام آرام میبینیم که نه تنها این افراد مورد هدف قرار میگیرن، بلکه افراد دیگری از سازمانهای دیگری هم که به طور نظامی در داخل نوار غزه و چه در کرانه باختری نقش داشتن جزی از اهداف اسرائیل هستن. این را هم باید بگم که ما همچنان میبینیم که حماس در رابطه با این حملات هدفمند اسرائیل که فرماندهان عالی رتبه حماس را مورد حمله قرار میده سکوت کرده و پاسخ نمیده، نه اینکه پاسخ زیادی هم میتونه در حال حاضر بده، زیرا توانایی های حماس میشه گفت شاید 90% اون در جنگ از بین رفته، اما بدون تردید هنوز میتونه واکنش هایی نه به صورت پرتاب گسترده موشک به اسرائیل، شاید پرتاب تک تک موشک، شاید شلیک به سوی سربازان اسرائیل واکنش نشون بده، اما میبینیم که حماس همچنان به بازسازی خودش متمرکز هستش و به دنبال پاسخ به اسرائیل که میتونه پاسخی گسترده تر به حماس را در پی داشته باشه نیستش. در 24 ساعت گذشته ما شاهد مجموعه ای از این حملات چه در کرانه باختری و چه در غزه بودیم. در دیر البلح در مرکز نوار غزه یکی از فرماندهان نیروهای ویژه حماس، نیروی نخبه که در مجاورت بیمارستان شهدای الاقصا پنهان شده بود، را اسرائیل مورد حمله قرار میده و اون را میکشه و دو عضو دیگر هم در شمال نوار غزه مورد حمله قرار میگیرن و در شمال کرانه باختری هم قیس بیتاوی و دو نفر از همراهانش از فرماندهان حماس مورد حمله قرار میگیرن.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. قاسم ارجی مشاور امنیت ملی عراق گفته مذاکرات دولت با گروه‌های مسلح برای تحویل سلاح‌هایشان همچنان ادامه دارد. ارجی در گفتگو با الجزیره تاکید کرده پس از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق مذاکرات با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. به گفته او گروه‌های مسلح متحد شدند، هیچ عملیات نظامی یا امنیتی علیه کشورهای همسایه یا در داخل خاک عراق انجام ندهند. این مذاکرات بخش از تلاش دولت عراق برای پایان دادن به فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل حکومت و انحصار سلاح در دست دولت است. گروه از نظامیان شورشی در نیجیر به فرودگاه یک پایگاه گردش و اطراف کاخ ریاست جمهوری حمله کردند. درگیری میان شورشیان و نیروهای وفادار به حکومت چند ساعت ادامه یافت. وزارت دفاع نیجیر اعلام کرده که جنگ مهار شده و ده‌ها شورشی کشته یا بازداشت شدند. پژوهشگران در بلژیم دریافتند سالمندانی که زمینه ژنتیکی بیشتری برای ابتلا به آلزایمر دارند ممکن است شبها بیشتر و به طور مکرر از خواب بیدار شوند. در افراد جوانتر اما چنین ارتباط مشاهده نشده است. در این پژوهش الگوی خواب بیش از 500 فرد سالم در گروه‌های سنی مختلف بررسی شد. سازمان مدیریت بحران نیپال اعلام کرده که شمار جان باختگان سیلاب مرگبار اخیر در آن کشور به 734 تن افزایش یافته است. همزمان عملیات جستجو برای یافتن نزدیک به 3000 ناپدید شده ادامه دارد. مقام‌های نیپال هزینه بازسازی مناطق ویران شده را 4 تا 5 میلیارد دلار برآورد کردند. نظیف اقبال گزارش دارد.
9: تلاش برای یافتن ناپدید شدگان سیلاب ادامه دارد. رویداد مرگباری که نیپال و چین را در شوک فرو برد. شمار قربانیان رو به افزایش است. نزدیک به 3000 نفر هنوز ناپدیدند. شرایط نامناسب هوا و خطر عملیات جستجو را با چالش مواجه کرده. در کنار قربانیان روایت بازماندگان عمق این فاجعه را بیان می کند. بسیاری نه تنها که عزیزان خود را از دست داده بلکه دار و ندارشان هم نابود شده.
10: چه احساسی دارم؟ وقتی به همه چیز نگاه میکنم انگار دیگر دنیایی وجود نداره. چه چیزی باقی مانده است؟ احساس میکنم خودم هم مردم. حالا چه کار کنم؟ دیگر هیچ چیزی ندارم. چه چیزی باقی مانده که به خاطرش زندگی کنم؟ از این به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کسی نمی‌داند.
9: کودکان نیز از آسیب‌ترین گروه‌ها هستند. تخریب و آسیب دیدن مدارس و جدا شدن برخ کودکان از خانواده‌هایشان نیاز به حمایت‌های بشردوستانه و روانی درازمدت را افزایش داده است. در همین حال نیروهای امدادی با خطر وقوع حوادث ثانوی در مناطق آسیب دیده روبرو هستند.
11: بزرگترین چالش ما این است که در جریان عملیات نجات امنیت نیروهای خود را تضمین کنیم. در حال حاضر با خطرهای مانند دریاچه‌های سدی، شکستن سدها و ریزش کوه روبرو هستیم. این خطرها در حال حاضر بزرگترین تهدید برای امنیت نیروهای ما محسوب می‌شوند.
9: پیامدهای این فاجعه برای نیپال تنها به تلفات انسانی محدود نمی‌شود. کشور اکنون با یکی از بزرگترین چالش‌های بازسازی سال‌های اخیر خود روبروست. وزیر مالی نیپال در گفتگو با رویترز هزینه مورد نیاز برای بازسازی را حدود 4 تا 5 میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم تقریبا معادل 1/10 اقتصاد نیپال است و برای کشور کوهستانی با حدود 3 میلیون نفر جمعیت و منابع مالی محدود فشار اقتصادی بسیار سنگین ایجاد خواهد کرد. همچنین نیپال اعلام کرده که برای عبور از مرحله فعلی بحران با کمک‌های خارجی به ویژه کمک‌های فنی و تخصصی نیاز دارد. هند و چین از جمله کشورهایی هستند که برای کمک به نیپال وارد عمل شدند و انتظار می‌رود با مشخص شدن ابعاد کامل خسارات نیاز این کشور به حمایت‌های مالی و فنی بین المللی افزایش یابد. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: مردم ایسلند در همه پرسی درباره سرگیری مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رای دادند و شمارش آرا همچنان ادامه دارد. نتایج اولیه نشان می‌دهد گزینه نه با اختلاف اندک پیشتاز است و تاکنون 52.5% رای دهندگان با پیشنهاد دولت برای سرگیری مذاکرات مخالفت کردند، در حالی که 47.5% موافق بودند. و همکارمان صدف باغبانی هم از میلان با ما همراه است. صدف، شورا ایسلند حالا دوباره درباره رابطه با اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کرده و تا فعلا هم نتیجه این همه پرسی چگونه و چطور است؟
12: خب بحث عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا یه بحث تازه نیست. از سال 2009 که با بحران مالی روبرو شده بود این کشور، این بحث رو پیش کشید، اما خب مخالفانی بودن که در دهه‌های بعدی از سال 2013 کلن این پرونده رو باش مخالفت کردن و بستن، گذاشتن کنار. اما حالا دوباره ایسلند یک کم پرسی بین مردمانش برگزار کرده که آیا موافق هستن این کشور عضو اتحادیه اروپا بشه یا نه. به دو دلیلم این مسئله پیش اومده. اولیش خب اینه که با کاهش با تورم و بالا رفتن هزینه های زندگی روبرو شده و برخی از سیاستمداران ایسلند معتقدن که اگر ایسلند عضو اتحادیه اروپا بشه کمک میکنه به ثبات اقتصادی و کاهش هزینه های تجاری و حتی استفاده از یورو در آینده. اما در کنار مسائل اقتصادی، خب مسائل امنیتی ایسلند هم تازگی خیلی مورد توجه قرار گرفته، به خصوص بعد از جنگ روسیه و اوکراین و اظهاراتی که خب رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در رابطه با گرینلند داشتش، که برخی از این دولت مردان معتقدن که خب ایسلند به عنوان یک کشور کوچیکی که ارتش دائمی نداره با عضویت و پیوستن به اتحادیه اروپا باعث میشه که از نظر امنیتی هم به ثبات برسه. اما در کنار اینا خب مخالفانی هم حضور دارن و دولت تاکید کرده که در این همه پرسی اگر نتیجه مثبت خواهد بود که تا الان هم نبیشتر بوده، یک همه پرسی در بروکسل برگزار میشه و تازه اونجا تصمیم نهایی گرفته میشه. اما خب هستن دو گروهی که مخالفن با عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا. دلیلش اینه که میگن که تأثیر میذاره در مدیریت و مدیریت ایسلند در رابطه با آب‌های آزادش، به دلیل اینکه خب بزرگترین پایه اقتصاد ایسلند صنعت ماهیگیریشه و اعتقاد دارن اگه عضو اتحادیه اروپا بشه، خب کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأثیر میذارن روی اینکه

0: جشن بانوی دریاچه. لئوی 14 نخستین پاپ شد که با قایق در بخش آبی این مراسم سنتی شرکت کرد. در این مراسم مجسمه مریم مقدس در میان جمعیت حمل شد و پس از برگزاری مراسم مذهبی به سمت دریاچه البانو برده شد. برای نخستین بار در تاریخ این آیین پاپ همراه با مجسمه مریم مقدس سوار قایق شد. این دریاچه در مقابل اقامتگاه تابستانی پاپ در شهر کاستل گندولفو در جنوب شرقی روم قرار دارد. رهبر کاتولیک های جهان پس از برگزاری این مراسم با اشاره به خشونت های جاری در جهان گفت نفرت و خشونت نتیجه جز ویرانی ندارد.
1: خودمان را فریب ندهیم. نفرت و خشونت هیچ خیر و نتیجه به همراه ندارند، بلکه همیشه تنها ویرانی و مرگ به بار می آورند. حتی زمانی که واکنش به بی‌عدالتی های پیشین باشند، ما هر روز شاهد این واقعیت هستیم. از مسائل کوچک در زندگی خانوادگی و روزمره گرفته تا صحنه گسترده تر جهان، همه اینها نشان دهنده حقیقتی است که عیسی مسیح به ما آموخته است.
0: پاپ لئو همچنان از مسئولان امور در سراسر جهان خواست تا همواره برای ترویج عدالت، آزادی، کرامت انسانی و خیر عمومی تلاش کنند. این مراسم مذهبی در کنار جنبه سنتی و تاریخی خود امسال به فرصت برای طرح پیام سال و مخالفت با خشونت از سوی پاپ لئو تبدیل شد.
1: برادران و خواهران عزیز، ما بیش از هر زمان دیگری به زندگی، امید، آرامش و صلح نیاز داریم. صلح با خودمان، در شهرهایمان و میان ملت‌ها و کشورها. از این رو بر رغم هر زخمی که خورده‌ایم و هر توهینی که متحمل شده‌ایم، نباید اجازه دهیم شر انسانیت ما را خدشه‌دار کند یا قلب‌های ما را آلوده کند. نباید خود را با تفکر حاکم بر جهان وفق دهیم. بیایید همچنان به دوست داشتن، بخشیدن و گذشت ادامه دهیم.
0: جشن بانوی دریاچه سال 1954 برگزار می شود. پاپ پل ششم و ژان پل دوم پیشتر در این مراسم حضور یافته بودند، اما هیچ یک از آنها مجسمه مریم مقدس را در مسیر آبی همراهی نکرده بودند. این بار لئوی 14 با حضور تاریخی خود این جشن سنتی را به تریبون برای دعوت به صلح، عدالت، بخشش و جهان عاری از خشونت تبدیل کرد. سیر کاکر، لندن.
2: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان انترنشنال fintel.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما بفرستید. و رسیدیم به پایان خبر ساعت 2. خداوند نگهدارتون.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: نتایج یک نظرسنجی تازه در ایالات متحده نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان آمریکایی از پذیرش و پشتیبانی از افغان‌هایی که در جریان ماموریت آمریکا در افغانستان با نیروهای این کشور همکاری کردند پشتیبانی می‌کنند. بر بنیاد این نظرسنجی، پس از آگاهی پاسخ دهندگان از نقش مترجمان، خبرنگاران، رانندگان و نیروهای امنیتی افغان، میزان حمایت از پذیرش آنان از 52% به 72% افزایش یافته است. همچنین 84% از شرکت کنندگان تأکید کردند که آمریکا

0: باید به تعهدات خود در قبال همکاران افغان و خانواده های آنان پابند بماند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که حمایت از متحدان افغان در میان جمهوری خواهان و دموکرات‌ها نیز گسترده است.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: حضور دوباره قهرمان پرورش اندام جهان در رقابت‌های برون مرزی یاسین قادری در سه مسابقه حرفه‌ای روی صحنه می‌رود. جام جهانی فوتبال 6 نفره آلمان، افغانستان در نخستین دیدار مغلوب کرواسیا شد. Here's Messi though on the move. Lionel Messi continuing on. Messi between three defenders. Messi, what a move! شب درخشان فوق ستاره جان فوتبال در لیگ امریکا، اینتر میامی با هتریک این چهره لیونل مسی مونترال را گلباران کرد. و در تنیس 500 امتیازی مونتری مکسیکو دایان پری 23 ساله جام قهرمانی را بالای سر برد. امروز یک شنبه هشتم سنبله 1405 هجری خورشیدی است. من ایود احمدی هستم، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. یاسین سالک قادری قهرمان پرورش اندام جهان از افغانستان بار دیگر در آستانه حضور در رقابت‌های بین‌المللی قرار گرفته. او قرار است در سه رقابت حرفه‌ای حضور پیدا کند. بیشتر در گزارشی از همکار مهدی کاظمی.
1: یاسین سالک قادری قهرمان پرورش اندام جهان از افغانستان بار دیگر برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی آماده می‌شود. قادری قرار است در ماه پیش رو در سه رقابت حرفه‌ای بخش 212 پوند یا سنگین وزن در چین، ترکیه و عربستان سعودی روی صحنه برود. نخستین رقابت قادری چاینا پرو در 22 سنباله خواهد بود. او پس از آن 29 سنباله در ترکیه پرو و پنجم میزان هم در رقابت‌های عربستان سعودی شرکت خواهد کرد. هدف قادری از حضور در این رقابت‌ها کسب نتایج مطلوب و برداشتن گام مهم دیگری برای راهیابی به مستر المپیای 2027 عنوان شده.
2: اگر آقای قادری بتونه در هر یکی از این سه مسابقه حضور پیدا بکنه و بعد بتونه که به مقام اول دست پیدا بکنه، میتونه که در سال 2027 جواز حضور به مستر المپیای همون سال 2027 به دست بیاره و در دسته وزنی 212 پوند اشتراک بکنه. امیدوار هستیم که کشورهای میزبان از صدور ویزه برای آقای قادری دریغ نورزند.
1: یاسین قادری پیش از این هم برای افغانستان افتخار آفرینی کرده. او در سال 2017 میلادی در رقابت‌های آماتور پرورش اندام جهان در مغولستان در وزن مثبت 90 کیلوگرم با مدال طلا دست یافت و قهرمان جهان شد. قادری پس از کسب عنوان قهرمانی وزنش در رقابت میان قهرمانان اوزان مختلف لقب آقای عضلات جهان را به دست آورد. او همچنان در رقابت‌های پرورش اندام قهرمانی آسیا در کره جنوبی مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کرد. حالا این ورزشکار افغانستان در سه رقابت مهم بین‌المللی و دنبال اثبات توانایی‌هایش در سطح حرفه‌ای است. رقابت‌هایی که می‌تواند مسیر او را برای رسیدن به مستر المپیا هموار کند. قادری با حمایت فدراسیون پرورش اندام و فیتنس افغانستان برای این رقابت‌ها آماده می‌شود. با یک هدف مشخص، درخشش در صحنه جهانی و برافراشتن پرچم افغانستان. مهدی کاظمی، لندن.
0: فوتبال افغانستان در نخستین بازیش در رقابت‌های جام جهانی 2026 آلمان با نتیجه 2-0 بازی را به کرواسیا واگذار کرد. ملی پوشان کشور که با استفاده از سهمیه ویژه در این تورنمنت حضور پیدا کردند، در گروه جی با تیم‌های کرواسیا، ایتالیا و پرو قرار دارند. بر اساس برنامه اعلام شده، تیم افغانستان در بازی‌های بعدی نهم سنبله به مساف ایتالیا می‌رود و 11 سنبله هم با پرو دیدار خواهد کرد. یک کوهنورد در جریان صعود به قله 5015 متری شاه فولادی بامیان دچار آسیب دیدگی جدی شد. تیم کوهنوردی کوهراه اعلام کرد که نجیب غلامی در فاصله 20 متری قله سقوط کرد و انتقال او به منطقه امن با کمک مردم محل و مسئولان ولسوالی حسه دوم بهسود نزدیک به 50 ساعت زمان برد. این کوهنورد برای تداوی به مرکز صحی منتقل شده و وضعیت جسمانی او پایدار اعلام شده. تیم کوهرا از نبود تجهیزات تخصصی نجات کوهستان در بامیان انتقاد کرد. اما در جهان فوتبال، اینتر میامی در پرگلترین دیدار این هفته لیگ فوتبال آمریکا با درخشش لیونل مسی 7-1 مونترال شکست داد. The woodwork has been hit. Segovia again curls this into the 18. That time it finds the back of the net. نیمه اول مسابقه 2-1 به سود اینتر میامی میزبان پایان یافت. مسی در نیمه دوم هتریک کرد. لوئیس سوارز و الکساندر شاو دو گل دیگر اینتر میامی در نیمه دوم به ثمر رساندند. یاران مسی پس از 5 مسابقه نبردن در تمامی رقابت‌ها با کسب این پیروزی جایگاه دومیشان در کنفرانس شرق MLS حفظ کردند. Out wide from Messi, who plays it ahead. Now Luis Suarez is in alone. Luis Suarez, there it is. Another chance, Messi. There it is. Here's Shaw. Shaw gives it a go, fires and scores. Here we go. Extraordinary. ونکوور وایت کپس در دیداری خارج از خانه 3-0 کانزاس سیتی را شکست داد. توماس مولر دقیقه 40 از روی نقطه پنالتی گل اول مهمان زد. برایان وایت و رایان الومی دیگر گل‌های ونکوور را به ثمر رساندند. They get it back to Mueller. Great ball! There's the goal! Ryan Alumi blocked save. Back, he sacked it over at Tuesta. Dorsey right to the welcome mat for DK, who kept it alive! DK! دیدار مینسوتا و اورلاندو هم پرگل بود و 3-3 مساوی به پایان رسید. اورلاندو تا دقیقه 71 با دو گل از حریف پیش بود، اما میزبان در فاصله 4 دقیقه 3 گل به ثمر رساند. این پایان کار نبود و در ثانیه‌های پایانی مسابقه اورلاندو گل سوم و تساوی بخش را به ثمر رساند. Mauricio Gonzalez to Duncan. Here comes Duncan! Yeboah! Antoine Griezmann. How about that pass over the top for Spicer? Spicer! A Leafs Cup victory over Querétaro. Goes for Rienzi into the area. Brunel, Yeboah! دیروز هم سیاتل و شیکاگو به تساوی 2-2 رضایت دادند. نیمه اول مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. در نیمه دوم هم سهم هر تیم 1 گل بود. Gets across, great block. It's turning into a track meet here. Haile Selassie, Dieter Jahn. There it is, Lewandowski. Tight corner. گل‌های زیبایی را با هم تماشا کردیم، امیدوارم لذت برده باشین. اما همچنان در فوتبال و هفته اول بوندسلیگا با پیروزی دورتموند، لایپزیگ و شکست غیرمنتظره لورکوزن به پایان رسید. دورتموند در خانه 2-0 هامبورگ از پیش رو برداشت. هر دو گل دورتموند در نیمه اول این مسابقه به ثمر رسید. زنبورها در پایان هفته اول با 3 امتیاز در رده سوم ایستادند.

لایپزیگ 3-0 مونشن گلادباخ را از پیش رو برداشت. لایپزیگ به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به بایرن مونیخ در رده دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

0: اما بایر لورکوزن 3-2 مغلوب میزبانش الورسبرگ تازه صعود کرده و بوندسلیگا شد. الورسبرگ نیمه اول با 2 گل پیروز بر رختکن رفت. دقیقه 46 گل سوم هم به ثمر رساند. گل های لورکوزن هم دقایق 77 و 91 زده شد. در جهان تنیس دایان پری با پیروزی 2-1 مقابل الیزا مرتنز قهرمان مسابقات تنیس آزاد مونتری مکسیکو شد. تنیس باز 23 ساله فرانسوی ست دوم 6-0 و بخت دوم مسابقات واگذار کرد، اما در ست های اول و سوم حریف بلژیمی را از پیش رو برداشت و نخستین عنوان انفرادی خود در یک تور WTA به دست آورد. سپاسگزار همراهیتان با خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: گزارش تازه شبکه اسکای نیوز از افغانستان نشان می‌دهد که کاهش کمک‌های بین‌المللی و ادامه انزوای طالبان فشار سنگینی بر نظام صحی کشور وارد کرده و زنان و کودکان بیش از دیگران از این وضعیت آسیب دیدند. این گزارش که به وضعیت یکی از بزرگترین شفاخانه‌های کودکان در کابل پرداخته است، از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، ازدحام شدید بیماران و شرایط دشوار درمانی پرده برمی‌دارد. بر اساس این گزارش، در برخی موارد چند کودک بیمار در یک تخت بستری می‌شوند و شمار زیادی از بیماران از سوء تغذیه و بیماری‌های عفونی رنج می‌برند. پزشکان میگویند بخش بزرگی از این بیماری ها قابل پیشگیری است، اما فقر، کمبود امکانات و کاهش کمک های بشردوستانه دسترسی به خدمات درمانی را دشوارتر کرده و فشار بر مرکزهای صحی نیز افزایش یافته است.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
17: 0044-777-111-2080
16: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان تنشان است. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین ها: سکوت درباره حق آموزش دختران. طالبان هفته حکومت در آینه مطبوعات برگزار کرد. مجاهد ایجاد مدارس دینی را دستاورد بزرگ خواند. قمار سیاسی محقق روی وعده‌های حقانی. رهبر حزب وحدت می‌گوید که اگر حرف‌های حقانی درباره هزاره‌ها عملی شود، مردم با او همراه خواهند شد. و سفر منطقه‌ای مودی در آستانه اجلاس شانگهای. میرزایف از نخست وزیر هند در تاشکند استقبال کرد. سلام، من زکریا نایبی هستم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک کنفرانس خبری برنامه ها و عملکرد یک ساله این گروه در بخش های آموزش و تحصیلات عالی را تشریح کرد. در این نشست کارکرد وزارت های معارف و تحصیلات عالی و چهار نهاد دیگر طالبان ارائه شد. مجاهد به پرسش درباره بسته ماندن مکاتب دختران از ارائه پاسخ روشن طفره رفت. با این حال مدعی شد که اداره طالبان در مجموع به بخش آموزش توجه جدی دارد.
1: در بخش مکاتب مدارس و مراکز آموزشی در سال 1447 هجری قمری به تعداد 7,620,640 شاگرد در مکاتب مراکز آموزشی کشور عملا مصروف آموزش بودند. در سال 1447 هجری قمری مجموعاً 2,444,752 تن طالب العلم عملا در مدارس دینی هم مصروف فراگیری تعلیمات دینی بودند. در سال 1447 هجری قمری در 4,973 مرکز سواد آموزی در کشور برای 93,509 تن برنامه سواد آموزی دایر شده است. در سال 1447 هجری قمری در سطح کشور به تعداد 82,832 تن عودت کنندگان در مراکز آموزشی اسلامی و عمومی شامل و از برنامه های خدمات آموزشی مستفید شدند. در سال 1447 هجری قمری به اساس آمار ارائه شده تعداد مکاتب و مدارس اماراتی خصوصی مجموعاً به 38,462 باب میرسد.
0: سخنگوی طالبان بدون اشاره به محرومیت دختران بالاتر از صنف 6 از آموزش تاکید کرد که بیش از 7 میلیون دانش آموز در مکاتب و مراکز آموزشی مشغول فراگیری دانشند. مجاهد همچنین گفت که نزدیک به 2.5 میلیون نفر نیز در مدارس دینی مصروف آموزش هستند.
1: در عموم خب جریان تحصیلات و تعلیم انشاءالله که خوب توجه شده، ما آمار تقدیم کردیم که بیشتر از 10,363,000 دانش آموز در تحصیلات مصروف داریم. یعنی به این معناست که اگر مجموعاً مردم افغانستان 40 میلیون باشه، هر چهار نفر یک نفر مصروف تعلیم است که یک مجده بسیار خوبی برای کشور است. البته بخشی که هنوز سکتگی داره کوشش میکنیم که او هم جمع باشه، بایی اضافه شوه، ولی بیشتر بحث در این مورد شاید حالی وقتش نباشه، چون عین امو موضوعی است که ما قبلا جواب را داده.
0: همکار ما نرگس هورخش در استانبول این نشست را دنبال کرده و در برنامه با ما هست. نرگس، مجاهد چی گفت؟ فکر میکنم نرگس جان خودت هنوز آماده نشده بودی. در مورد گفته های آقای مجاهد در این نشست خبری که داشت از خودت پرسیدم که با ما بیننده ها شریک بسازی که چی گفت. بله، متاسفانه ما به نسبت مشکل فنی همکار خود نتونستیم گرفته در برنامه. از شما پوزش میخواییم و حال هم نگاه میداشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کرده که یک هیئت 3 نفره برای شرکت در 14مین کنگره پستی آسیا به تایلند اعزام کرده. این نشست روز دوشنبه با حضور نمایندگان ادارات پستی 32 کشور عضو اتحادیه پستی آسیا و شماری از نهادهای بین‌المللی برگزار می‌شود. هیئت طالبان قرار است درباره توسعه خدمات پستی و گسترش همکاری‌ها با نمایندگان کشورهای مختلف گفتگو کند. وزارت معادن طالبان اعلام کرده که کار هموارسازی 145 کیلومتر از مسیر 153 کیلومتری خط لوله تاپی در هرات تکمیل شده. با گفته این وزارت آکنون 120 کیلومتر لوله نصب و 51 کیلومتری آن زیر خاک دفن شده. همزمان ولی طالبان در هرات گفته که بخش هرات این پروژه تا 2 ماه آینده تکمیل خواهد شد. دولت دونالد ترامپ حدود 70 مهاجر شامل 12 شهروند افغانستان را با یک پرواز به آفریقای مرکزی اخراج کرده است. در میان اخراج شدگان یک جوان 24 ساله افغان حضور دارد که اعضای خانواده‌اش با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کرده بودند. دادگاه در آمریکا پیشتر به دلیل خطر آزار طالبان بازگرداندن این جوان به افغانستان را ممنوع کرده بود. آمریکا ده‌ها پناهجو از جمله 12 شهروند افغانستان و 8 شهروند ایران را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کرده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان سراج‌الدین حقانی و تیم او را قدرتمند خوانده و گفته که می تواند روی آنان حساب کند. با گفته محقق عملی شدن وعده های حقانی درباره اعاده حقوق هزاره ها و شیعیان می تواند بخشی از مردم را با او همراه کند. حقانی در سفر اخیرش به بامیان بر تحقق مطالبات مشروع هزاره ها تاکید کرده و گفته بود که افغانستان متعلق به همه مردم کشور است. محمد محقق همچنین گفته که سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان از او خواسته که به افغانستان بازگردد. با این حال او تاکید کرده که مخالفان بخشی از جریان‌های سیاسی افغانستانند و بازگشتشان بدون آزادی فعالیت غیر معقول است.
2: طالبان تا روز ایتو یک پیشنهاد معقولی نکرده. مثلا در بامیان رفتن که دوبار جناب خلیفه صاحب خواهش کرده که بیان به افغانستان یا مثلا بعضی مقامات دیگهشان، ولی خویی معقول نیست برازی که اینا همه عناصر سیاسی افغانستان هستن، هسته های سیاسی افغانستان هستن. اینا اینطور نمیشه که برو در خانه بشینه و اختیار برآمدن و بیرون شدن در خانه رو نداشته باشه. اینا باید اگر راه حل بگیره که یک مذاکره سیاسی رو واضح آشکار و واقعی بیان در میدان مذاکره تا اینکه یک حکومت هم شمول تشکیل شود.
0: محمد محقق همچنان میگوید که جریان‌های مخالف بارها از طالبان خواستند که زمینه بازگشت جنگ به افغانستان را فراهم نکنند. با گفته او طالبان تا کنون به این درخواست پاسخ مثبت ندادند.
2: درست است که ما حرف ما است که طالبان اتمام حجت به معنای میسته که درک بکنن که نیاز به مذاکره و مفاهمه با طرف هایی که افغانستان یک دو دهه دقل در کنترلشون بودن، اینا اینطور الهی و مفت نگرفته بودن. اینا هر کدامشون در بخش از افغانستان قویان هنوز هم حضوری در افکار مردم، در بعضی جاها در عرصه‌های میدانی حضور دارن و ما که میانوس هم فرصت میتیم برای ازی که نمیخواییم که به جنگ باز افغانستان گرفته شود، چون گرفته شدن به جنگ خب باز هم ادامه پیدا میکنن. ولی اگر اینا این کار نکنن خب طبعا شما میشنوین در اواخر که صداهای جنگ از گوشه و کنار بلند شده. گرچه من شخصا خودم تا هنوز هم وارد میدان نیستم.
0: 30 ماه آگوست، 5 سال پیش در چنین روزی آخرین سرباز آمریکایی میدان هوایی کابل را ترک کرد و حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان پایان یافت. خروجی که روند آن با توافق دوحه آغاز شد و با سقوط حکومت پیشین و عملیات شتابزده تخلیه از کابل به پایان رسید. بنفشه یعقوبی گزارش آماده کرده.
3: میدان هوایی کابل هشتم سنبله 1400، جای تجمع 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج، هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند، در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا در آورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
4: من تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ امریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان امریکایی به خانه هایشان برگردند.
3: اولین دومینوی ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد، زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش یافت. در 24 اسد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. و امریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. فقط در 2 هفته آخر جمهوریت بیش از 124,000 نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یکی از بزرگترین عملیات های تخلیه به شمار می رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 سنبله در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز امریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت امریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
5: مردم امریکا و خانواده هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
3: این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای C-17 امریکایی برای آخرین بار به پرواز در آمدند و فضای هوایی افغانستان را ترک کردند. منافش یعقوبی، لندن.
0: قسمی که گفتیم امروز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نشست خبری برگزار کرده بود و در به پرسش خبرنگاران پاسخ میداد. همکارم نرگس هورخش در استانبول با ما همراه است. نرگس جان صدای مرا داری؟
6: بله صدای شما رو دارم.
0: در مورد نشست که مجاهد داشت چی گفت برای ما بیننده ها بیشتر توضیح بده لطفا.
6: خب زکریا، می دانیم که این نشست بخش بزرگ و مهم آن در مورد سیستم آموزشی تحت حاکمیت طالبان، همینطور فعالیت هایی که این گروه انجام داده بود و یک سری از آمارهایی که طالبان در مورد حضور دانشجویان و دانش آموزان در مکتب ها، دانشگاه ها، چی خصوصی و چی دولتی و همینطور مدرسه های دینی آنها بوده. اما موضوع قابل توجه این است که در هنگام این نشست دست خبری یک خبرنگار در مورد وضعیت آموزش دختران زیر سن 12 سال بالای 12 سال پرسید و در اون آقای مجاهد تنها اشاره داشت به این که آنها دارن کار میکنن روی از این موضوع و حل تلاش میکنن که حل شود، اما از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت که وضعیت همونطوری هست که در گذشته طالبان موضع خودشان را اعلام کردند. میدانیم که موضع طالبان این است که آنها دارن روی یک طرحی که اسلامی باشه کار کنن و طرحی که یک سری از تغییرات درش خواهد بود و پس از آن دختران حق رفتن به مکتب و دانشگاه خواهند داشت. اما 5 سال از این موضع طالبان میگذره و این گروه تا هنوز هیچ برنامه‌ای در مورد این که چی کارکردهایی در این زمینه انجام دادن، چه گزینه‌هایی را روی دست دارن و اساساً آیا قصدی برای بازگرداندن دختران به مکتب و دانشگاه دارن یا خیر. تا هنوز هیچ اقداماتی انجام نشده، چیزی که با واکنش جدی و انتقادهای گسترده بین المللی و دختران و زنان در داخل افغانستان شده.
0: تشکر میکنم از همکارم نرگس خورخش در استانبول و سپاسگزار هستم از شما بیننده عزیز که تا حال با ما همراه هستین. نگاه می داشته باشیم به سرخط خبرها. سکوت درباره حق آموزش دختران، طالبان هفته حکومت در آینه مطبوعات برگزار کرد. مجاهد ایجاد مدارس دینی را دستاورد بزرگ خواند. قمار سیاسی محقق روی وعده های حقانی، رهبر حزب وحدت می گوید اگر حرف های حقانی درباره هزاره ها عملی شود مردم با او همراه خواهند شد. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش خواهیم دید از حضور پاپ لیوی 14 در جشن سنتی بانوی دریاچه در روم. وزارت خارجه آلمان تایید کرده که یک هیئت 3 نفره طالبان برای تسهیل خروج پناهجویان افغان به برلین سفر کرده. همزمان با این کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا قرار است 5 شنبه این هفته موضوع بازگرداندن پناهجویان افغان را بررسی کند. سمسامه سینت گزارش دارد.
7: تعامل اتحادیه اروپا با طالبان. کمیته حقوق بشر پارلمان اتحادیه اروپا چگونگی بازگرداندن پناهجویان افغانستان را بررسی می کند. نشست 5 شنبه هفته جاری و به دنبال گفتگوهای اخیر اروپایی ها با طالبان برگزار می شود. این در حال است که 4 شنبه هفته گذشته هیئت 3 نفری طالبان در یک سفر محرمانه به پایتخت آلمان سفر کردند. بر بنیاد گزارش رسانه های آلمانی، این هیئت طالبان از دوحه ویزای 30 روزه آلمان را دریافت کردند، اکنون در سفارت افغانستان در برلین حضور دارند، برای 3 هفته در این کشور خواهند ماند و در هفته جاری از کنسولگری های افغانستان در بن و مونیخ بازدید خواهند کرد. هویت این دیپلمات های طالبان همگانی نشده. وزارت خارجه آلمان سفر هیئت را تایید کرده و گفته هدف فراهمسازی پیش شرط های فنی برای تسریع اخراج پناهجویان افغانستان است. این در حال است که آلمان در سرطان امسال با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان توافق کرده بود. در همین حال، اندیار رسانه آلمانی نوشته 2 دیپلمات طالبان که سال گذشته وارد آلمان شدند نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان را در مسیر سیاست طالبان قرار داده و با دور زدن تحریم های مالی درآمد هنگفت نمایندگی های افغانستان در آلمان را به کابل انتقال می دهند. آلمان همواره هدف مذاکره با طالبان را زمینه سازی برای اخراج پناهجویان دارای سابقه کیفری عنوان کرده، اما اطلاعات نشان می‌دهد که طالبان از این مذاکرات به گونه گسترده استفاده سیاسی و دیپلماتیک کردند و برلین نیز در موارد افراد بدون سابقه جرمی را به افغانستان اخراج کرده. همزمان با تلاش کشورهای اروپایی برای مذاکره با طالبان، در ماه سرطان امسال هیئت از طالبان با دعوت اتحادیه اروپا به بروکسل رفت، سفر که هدف آن نیز گفتگوهای تکنیکی روی اخراج مهاجرین خوانده شد. این رویداد با واکنش تند فعالان بشری و سیاسی مواجه شد و بسیاری ها آن را تلاش برای تعامل و تقویت طالبان خواندند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در ادامه می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان.
8: سفر هیئت طالبان در کشورهای غربی به خصوص در چند سال اخیر در اتحادیه اروپا همیشه واکنش برانگیز بوده. به دلیلی که بنا به سوابق تخریبی، فعالیت‌های تروریستی، تحریم‌ها، عدم به رسمیت شناسی و ادامه نقض حقوق بشر در داخل افغانستان مدت‌هایی که اینا ایجاد کردن یک نظام کامل بسیار داخل افغانستان حاکم ساختن، به دلیل اگر دولت آلمان به صورت شفاف مثل سفر هیئت رسمی سایر حکومت‌های مشروع و قانونی و به رسمیت شناخته اعلان بکنه، یه افکار عمر خدشدار میکنه، فشار افکار سیاسی داخل آلمان و سایر حکومت‌های اروپایی بیشتر میشه. به همین دلیل ما باور دارم اینا تلاش میکنه تا حد ممکن بتونه هویت افراد، ترکیب افراد، موضوع آجندای سفر افراد داخل اتحادیه اروپا و آلمان مخفی نگه داره تا اینکه بتونن مذاکرات فنی و اخراج مهاجرین از یک مجرای تسهیل بکنه و این مهاجرین اخراج بکنه.
0: بابت مشکل فنی باز هم از شما معذرت میخوایم و حال نگاه میداشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از فرماندهان حماس را در حمله در نزدیکی شفاخانه دیر البلح کشته. ارتش اسرائیل گفته که فرمانده مورد نظر در حال بازسازی توانمندی های حماس و نقض آتش‌بس بوده. مقام های صحی غزه میگویند که 3 نفر در این حمله زخمی شدند. گروهی از نظامیان شورشی در نیجر به فرودگاه، یک پایگاه ارتش و اطراف کاخ ریاست جمهوری حمله کردند. درگیری میان شورشیان و نیروهای وفادار به حکومت چند ساعت ادامه یافت. وزارت دفاع نیجر اعلام کرده که جنگ مهار شده و ده‌ها شورشی کشته و بازداشت شدند. پژوهشگران در بلژیم دریافتند که سالمندانی که زمینه ژنتیکی بیشتر برای ابتلا به آلزایمر دارند ممکن است شبها بیشتر و به طور مکرر از خواب بیدار شوند. در افراد جوانتر اما چنین ارتباطی مشاهده نشده. در این پژوهش الگوی خواب بیش از 500 فرد سالم در گروه های سنی مختلف بررسی شده. نارندرا مودی نخست وزیر هند در آغاز سفر 4 روزه‌اش به ازبکستان و قرقیزستان وارد تاشکند شده. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در میدان هوایی به طور رسمی از او استقبال کرد. قرار است دو طرف درباره گسترش همکاری ها در حوزه های تجارت، سرمایه گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی و آموزش گفتگو کنند. مودی پس از پایان سفر 2 روزه‌اش به ازبکستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان می‌رود. پاپ لیوی 14 روز شنبه در جشن سنتی بانوی دریاچه در نزدیکی روم شرکت کرد و برای نخستین بار مسیر آبی مراسم را پیمود. پاپ در این مراسم برای قربانیان جنگ دعا کرد و رهبران جهان را به پاسداری از عدالت، آزادی و کرامت انسان فراخواند. سیار کاکر گزارش دارد.
9: تاریخ سازی رهبر کاتولیک های جهان در جشن بانوی دریاچه. لیوی 14 نخستین پاپ شد که با قایق در بخش آبی این مراسم سنتی شرکت کرد. در این مراسم مجسمه مریم مقدس در میان جمعیت حمل شد و پس از برگزاری مراسم مذهبی به سمت دریاچه یلبون برده شد. برای نخستین بار در تاریخ این آیین پاپ همراه با مجسمه مریم مقدس سوار قایق شد. این دریاچه در مقابل اقامتگاه تابستانی پاپ در شهر کاستل گندولفو در جنوب شرقی روم قرار دارد. رهبر کاتولیک های جهان پس از برگزاری این مراسم با اشاره به خشونت های جاری در جهان گفت نفرت و خشونت نتیجه جز ویرانی ندارد.
10: خودمان را فریب ندهیم. نفرت و خشونت هیچ خیر و نتیجه به همراه ندارند، بلکه همیشه تنها ویرانی و مرگ به بار می آورند. حتی زمانی که واکنش به بی‌عدالتی های پیشین باشند، ما هر روز شاهد این واقعیت هستیم. از مسائل کوچک در زندگی خانوادگی و روزمره گرفته تا صحنه گسترده تر جهان، همه اینها نشان دهنده حقیقتی است که عیسی مسیح به ما آموخته است.
9: پاپ لیو همچنان از مسئولان امور در سراسر جهان خواست تا همواره برای ترویج عدالت، آزادی، کرامت انسانی و خیر عمومی تلاش کنند. این مراسم مذهبی در کنار جنبه سنتی و تاریخی خود امسال به فرصت برای طرح پیام سال و مخالفت با خشونت از سوی پاپ لیو تبدیل شد.
10: با برادران و خواهران عزیز، ما بیش از هر زمان دیگری به زندگی، امید، آرامش و صلح نیاز داریم. صلح با خودمان، در شهرهایمان و میان ملت‌ها و کشورها. از این رو برغم هر زخمی که خورده ایم و هر توهینی که متحمل شده ایم، نباید اجازه دهیم شر انسانیت ما را خدشه‌دار کند یا قلب‌هایمان را آلوده کند. نباید خود را با تفکر حاکم بر جهان وفق دهیم. بیایید همچنان به دوست داشتن، بخشیدن و گذشت ادامه دهیم.
9: جشن بانوی دریاچه سال 1954 برگزار می شود. پاپ پل ششم و ژان پل دوم پیشتر در این مراسم حضور یافته بودند، اما هیچ یک از آنها مجسمه مریم مقدس را در مسیر آبی همراهی نکرده بودند. این بار لیوی 14 با حضور تاریخی خود این جشن سنتی را به تریبون برای دعوت به صلح، عدالت، بخشش و جهان عاری از خشونت تبدیل کرد. سیر کاکر، لندن.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
20: یک دقیقه خبر.
21: منابع محلی در بدخشان از وقوع درگیری میان افراد وابسته به ملا حافظ مجاهد والی طالبان در فرا و نیروهای ابراهیم ملنگ آب فرمانده امنیه طالبان در ولسوالی بهارک خبر دادند. به گفته منابع این رویداد بعد از ظهر شنبه در منطقه دعاوگی ولسوالی بهارک رخ داد، جایی که افراد وابسته به والی فرا برای ماهیگیری رفته بودند و با مخالفت نیروهای محلی طالبان روبرو شدند. منابع میگویند در پی این تنش میان دو طرف درگیری مسلحانه رخ داد که بر اثر آن یک غیر نظامی به نام فواد احمد کشته شد. یک مقام طالبان نیز وقوع این رویداد را تایید کرده است. باشندگان محل میگویند حضور گسترده افراد مسلحی وابسته به فرماندهان طالبان در بهارک نگرانی ها درباره امنیت و افزایش فشار بر مردم را بیشتر کرده است.
22: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
23: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
24: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
25: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.
25: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. سفر محرمانه هیئت طالبان به آلمان و گسترش تماس‌های فنی میان دو طرف بار دیگر توجه‌ها را به نوع رابطه جلب کرده است که میان یک کشور اروپایی و حکومت به رسمیت شناخته نشده طالبان در حال شکل گیری است. این تعامل در حالی صورت می‌گیرد که آلمان در پی تسریع روند اخراج پناهجویان افغانستان و حل چالش‌های کنسولی است. اما همزمان نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وضعیت حقوق بشر، محدودیت‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود دارد. از سوی دیگر طالبان نیز با استفاده از چنین ارتباطاتی در پی گسترش روابط خارجی، تقویت جایگاه بین‌المللی و افزایش نفوذ خود بر نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان هستند. این تحولات پرسش‌های مهمی را درباره منافع، اهداف و خطوط قرمز دو طرف در تعاملات کنونی مطرح می‌کند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالناصر نورزاد، فعال سیاسی است. آقای نورزاد، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنیم که در میان کشورهای اروپایی چرا آلمان بیشتر با طالبان در تعامل است و از گسترش تماس‌ها و همکاری‌های فنی با این گروه چه هدف‌های سیاسی، امنیتی و مهاجرتی را دنبال می‌کنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به شما و شنوندگان عزیزتان. سفر محرمانه هیئت طالبا به برلین و تایید از توسط وزارت خارجه آلمان برای اولین بار نیست صورت میگیرد. در گذشته هم در سال گذشته و در همین یک دو ماه پیش هم هیئت‌های فنی متشکل از دیپلمات ها، ممکن کارمندان استخباراتی، دیدارهای داشتند و این نشان از چند موضوع بسیار مهم داره. اولی که دولت آلمان بنابر شرایط داخلی، فشار مهاجرت و سیاست‌های داخلی خود راهی را برای بیرون رفت از منزل کنونی جستجو می‌کند. دولت آلمان با توجه به فشار جامعه آلمان بر سیاست‌های درهای باز مهاجرت که زمان خانم مرکل در آلمان روی دست گرفته شده بود، بیشتر حتی سمت گرایششان به سمت جرانه راست افراطی است و دولت های موجود که دولت های ائتلافی هستند تلاش میکنند برای بیرون رفتن منزل کنونی یک مقدار پاسخ های قناعت بخش به جامعه آلمان بده. بنان با من نظر داشت شرایط داخلی آلمان، دولت آلمان در گذشته هم و در حال هم تصمیم گرفته تا باب مذاکره را برای سریع تر ساختن روند اخراج پناهجویانی که پرونده های اقامتیشان رد شده باز بکنه و از این طریق تلاش دارد تا راهای به اصطلاح بزای قانونی تر با رژیم کابل جستجو بکنه. معمی لحاظ است که چندین دور از گفتگوهای میان از اینا صورت گرفته و از طرف دیگه خب طبیعتاً طالبان هم از این اهداف را دارند دنبال میکنند و فکر میکنم در شرایط فعلی هر دو طرف منافع مشترک دنبال میکنند. البته یادمان نره که هدف اصلی از این تعامل نه کدام شناخت سیاسی است، نه کدام اقدام نمادین دیپلماتیک، بلکه پاسخگویی به معضلات و چالش های کنونی دولت آلمان و استفاده ابزاری امنیتی طالبان از شرایط موجود.
1: اما بازم نمیتونه این نشانه از عادی سازی تدریجی روابط با طالبان باشه از یک کشور اروپایی؟
2: خب طبیعتاً طالبان به عنوان یک رژیم دیفکتو هنوز هم چالش های بسیار جدی را دارن به یک رژیم دیجوری یا قابل شناسایی به گونه رسمی تبدیل شن. اما متوجه باشیم که طالبان از چنین فرصت ها، از چنین تریبونا به نفع خودشان زیاد استفاده تبلیغاتی میکنن و در ضمن از این تنها مسئله به رسمیت شناسی طالبان مطمئن نظر نیست. طالبان اهداف امنیتی و استخباراتی جدی را میخواهند در اروپا به علت اقامت تعداد زیاد از مخالفهایشان که امروزه کارکردها، عملکردها، سیاست های رژیم به باد انتقاد میگیرند. اینا اهداف بلند مدت استخباراتی را دنبال میکنند و اولین اقدام برای دسترسی یا ایجاد چنین پوشش استخباراتی که بتانند به نفع گروه طالبان تمام شود، تصاحب و تسخیر نمایندگان یا نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در کشورهای اروپی است. من فکر میکنم اگر به چنین توافق برسند، در امطر دمت خبرم به او اشاره شده، طالبان خواستار ایجاد یک پوشش بسیار گسترده هستند تا بتوانند افراد خود در نمایندگی یا در سفارت برلین و کنسولگری های مونیخ و بن جای به جای بکنند و از طریق بتوانند یک چتر بسیار گسترده از پوشش اطلاعاتی را جهت رصد و نفوذ دیاسپورای افغانستان، ایجاد یک کوشش استخباراتی و انسازی و رصد فعالای سیاسی و تعداد از افراد را که در ضدیت و تقابل با سیاست های طالبان قرار دارن اینجا بکنن.
1: اما بازم بحث حقوق بشری بلند میشه در این حالت. چرا آلمان با وجود انتقادهای مکرر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان به گونه ناگزیر به تعامل عملی با طالبان شده و در حالی که حالا نگرانی را که شما مطرح میکنین در کشورهای مثل آلمان هم میتونه که این خطر بر شهروندهای افغانستان که در اینجا مقیم و ساکن هستند به وجود بیاید؟
2: طبیعتاً اساس اقدام فعلی دولت آلمان در رابطه به ایجاد مجراهای برای خروج سریع‌تر تعداد از افراد که پرونده‌های اقامتشان رد شده به افغانستان در تضاد و ضدیت با اصل عدم بازگشت یا نان دیفولمنت کنونسیون 1951 ژنو داره که در ماده 33 تصریح شده و علاوه بر او در زمینه سوم یا ماده سوم کنونسیون بشر اروپا تصریح شده که افراد دولت‌ها اجازه ندارن تا افراد سازمان‌ها یا کلی مشخص از افراد را در کشور خودشان تحت تعقیب قرار دارن، خطر شکنجه، بازداشت، اعدام یا تحقیر توهین و یا نقص امنیت فردی قرار دارن، اینا را اخراج بکنن. اما علیرغم از این دولت آلمان برای مقابله با چالش‌های جدید و بحران چند بودی سیاسی و امنیتی تصمیم گرفته تا علیرغم پیامدهای منفی اقدام که میتونه در آینده به پرونده نقص حاکمیت نقص حقوق بشر به دولت آلمان تبدیل شود، تصمیم به چنین اقدام امنیتی گرفته تا پاسخ فوری و قاطع نسبت به این موضوع داشته باشد.
1: اما شما فکر میکنین که آلمان تانسته میان نگرانی های امنیتی و مهاجرتی خود از یک طرف و تعهدهای حقوق بشری از طرف دیگر یک نوع توازن معقول و مستدل را ایجاد کنه؟
2: خب شرایط داخلی آلمان ایجاب میکنه تا دولت آلمان برای کاهش فشار داخلی، برای کاهش میزان انتقادها نسبت به دولت حاکم یا دولت ائتلافی حاکم، مسئله امنیت و فضای داخلی آلمان در اولویت قرار بده. درست است که دولت ها متعهد به رعایت کنونسیون حقوق بشری هستند. دولت آلمان در گذشته با پیروی از کنونسیون حقوق بشری، مخصوصا کنونسیون حقوق بشر منعقد 1951 ژنو و سایر کنونسیون حقوق بشری که بر اصل پناه دادن و حق پناهندگی به افراد در معرض خطر عمل میکرد، به او شدیداً پابند بودند. اما شرایط داخلی وضعیت را طور ایجاد کرده، دینامیک امنیتی که در منطقه جریان داره و مخصوصا شرایط داخلی آلمان، دولت آلمان در میانه انتخاب دو گزینه قرار داده، یا ایست که به امنیت و فضای داخلی خود جامعه آلمان پاسخ قناعت بخش بده با من نظر داشت شرایط داخلی اروپا و جامعه آلمان، و یا ایست که بره به دنبال کنونسیون حقوق بشری. بنابراین در شرایط موجود به فکر میکنم دولت حاکم و احزاب سیاسی حاکم در آلمان تصمیم گرفتن تا توجه یا اولویت بیشتر را به شرایط داخلی آلمان داشته باشن تا ای که برن به دنبال موضوعات ثانویه مثل حمایت از حقوق بشر.
1: آخرین روزات شما پیشتر هم اشاره کردین که طالبان از این نوع تعامل ها بیشتر استفاده تبلیغاتی میکنه. به نظر شما طالبان با تسلط بیشتر بر سفارت ها و گویا کنسولگری های افغانستان در اروپا یک نوع مشروعیت سیاسی را هم دنبال نمیکنن؟
2: خب یک مسئله را متوجه باشیم که اگر تعامل فعلی که در نتیجه توافق امنیتی در چند دوره حاصل شده بتونه نتیجه بده، امکان بسیار زیاد از این وجود داره که سایر کشورهای اروپایی که با چنین چالش‌های گسترده یعنی حجم وسیع از مهاجرت مواجه هستند با پیروی از الگوی فعلی تعامل آلمانی عمل بکنند. و یه خطر بسیار جدی را متوجه دیاسپورای افغانستان، افراد در معرض خطر هستند و شدیداً برگشتشان به افغانستان خطرآفرین است و تا میتونه منجر به حذفشان تمام شود، میتونه چنین الگوی را سر خط قرار بده. اما فکر میکنم در شرایط فعلی با من نظر داشته نوع دیدگاه جهان مخصوصا اتحادیه اروپا و در قالب از او یک مقدار که بسیار پشتردتر بسازیم سیاست های امنیتی را که ناتو دنبال میکنه، از این که افغانستان دیگه هنوز هم در متن حوادث جهانی قرار نداره، یعنی توجه و تمرکز جهانی به او کمتر است و در آشیه قرار گرفته، بنابراین کشورهای اروپایی متحدین سابق آمریکا و کشورهای حضور نظامی در افغانستان داشتن بیشتر به مسائل داخلی خود اهمیت میدن تا به دنبال مسائل ثانوی مثل حقوق بشر و تعهداتی که قبلا به او پابند بودن به او حرکت بکنن. فکر میکنم این وضعیت اگر یک مقدار نتیجه بده خطر بسیار جدی وجود داره که کشورهای اروپایی با پیروی از وضعیت موجود چنین تعامل را به عنوان گلگوی رفتاری قرار بدن و با دولت طالبان به خاطر اخراج گسترده تعداد از مردم افغانستان که در کشورهای اروپایی پرونده پرونده‌ای باز کردن، امکان داره که اینا به عین الگو رجوع بکنند و شرایط یک مقدار زیاد به نفع طالبان تمام شود، از یک طرف یک تریبون تبلیغاتی به اونا ایجاد شود، از طرف دیگه اونا بتانند سفارتخانه و نمایندگی دیپلماتیک افغانستان تصاحب بکنند و از طرف دیگه یک تعداد زیاد فشار داخلی به کشورهای اروپایی ناشی از اون وسیع مهاجرت در این کشورها کاهش پیدا.
1: پس وضعیت افرادی که از آلمان به افغانستان اخراج میشن چگونه خواهد بود؟ آیا به نظر شما سازوکار مستقل برای نظارت بر سرنوشت و امنیت از این افراد وجود خواهد داشت در حالی که ادامه کنند هنوزم جانشان در خطر است؟
2: خب طبیعتاً خطر بسیار جدی اینا را تهدید میکنه، از شکنجه و اعدام و تحقیر و توهین تا انزوا اجتماعی، فقر و بیکاری مستقیماً این افراد را تهدید میکنه و از طرف دیگه متاسفانه چون ساختار حاکم در کابل یا رژیم فعلی در کابل متعهد به هیچ گونه کنوانسیون حقوق بشری نیست و هیچ گونه چتر نظارتی سازمان‌های حقوق بشری و دفاع از حقوق انسانی در افغانستان وجود نداره و تعامل بسیار ضعیف وجود داره، بنان با محض اخراج زینا و رسیدنشان به افغانستان امکان بسیار جدی وجود داره که افراد مورد تعقیب قرار بگیرن، شکنجه شوند، کشته شوند و یا حداقل در ضعیفترین یا غیر محتملترین یا کم محتملترین حالتش اینا با انزوا اجتماعی مواجه شن. شما میفهمین که طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردن تا ساختار حکومت از کارمندا و افرادی که در جمهوریت کار میکردن پاک بکنن و افراد خود جای به جای بکنن، بنان چنین افراد اگر فرصت اشتغال نداشته باشن طبیعتا یکی از پیامدهای منفی اخراج میتونه همین مسئله قلم داد.
1: و به عنوان پرسش آخر گیریم که زیاد کشورهای اروپایی چنین تعامل را با طالبان برقرار کردن، آیا فکر میکنین که این تعامل ها میتونه به تغییر رفتار ای گروه در خصوصا در حوزه حقوق بشر و حقوق زنا و آزادی های مدنی منجر شود یا صرفا جایگاه حکومت طالبان را فقط در افغانستان تقویت میتونه کنه؟
2: خب همونطور که قبلا هم اشاره کردیم تلاش طالبان بر استفاده ابزاری از چالش های موجود است که اتحادیه اروپا مجبور شده به این گروه رجوع بکنه. یک موضوع دیگه هم کاملا مشخص است که این گروه از بد به تاسیسش تا به دوباره به قدرت رسیدنش و در شرایط فعلی و تا به احتمال زیاد در سیاست های آینده شاید کنه توجه و اولویت به حقوق بشری نداره. مردم افغانستان، کسایی که در خود جغرافیای افغانستان فعلا وجود دارن، محروم از ابتدای ترین حقوق انسانی و اساسی خود هستند. بنابراین هیچ تضمینی وجود نداره که افرادی که تازه وارد افغانستان میشن یا به گونه اخراج میشن در نتیجه یک تعامل امنیتی بین کشورهای اروپایی و طالبان، اینا بتونن منجر به این شود تا طالبان تغییر سیاست بدن و دیدگاه و نگرششان نسبت به حقوق اساسی و انسانی مردم افغانستان تغییر بدن. بنابراین من فکر میکنم طالبان صرف به هدف استفاده ابزاری شرایط موجود تن به چنین معامله دادن.
1: اما کوتاه‌تر اگر لطف کنین، فکر نمی‌کنین که کشورهای اروپایی از داخل تعامل مشروط بسازه به این مسائل یا نه فکر می‌کنین که طالبان اصلا تن نمی‌ده به شرایط؟
2: خب شرایط یک مقدار متفاوت‌تر از به این که ببینید مردم افغانستان در 5 سال گذشته تحت شدیدترین شکنجه و رژیم امنیتی طالبان قرار داشتند. واکنش کشورهای اروپایی، دنیای غرب، جهان فقط در حد یک محکومیت در اعلامیه بوده، یعنی کدام اقدام عملی نسبت به تغییر وضعیت صورت نگرفته. بنابراین من فکر میکنم که این نمیتونه تضمین به این باشه که افرادی که اخراج میشن یا کسایی که اونجا هستند شاهد تغییر وضعیت باشن و سیاست های طالبان یک مقدار نرمتر و انعطاف‌پذیرتر برابر از اینا شود.
1: بله بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. عبدالناصر نورزاد، فعال سیاسی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان پس از صدا هست کلید خوردن پروژه تاپی میگویند لولاکشین پروژه تا پایان سال جاری در ولایت هرات تکمیل می شود. تصاویر منتشر شده از سوی مقامات طالبان تنها پیشرفت فیزیکی لولاکشی را نشان می داد، در حالی که انتقال گاز به یک شهر با صدها پروژه جانبی زیر ساختی مانند ایستگاه های تقویت فشار، تاسیسات ذخیره سازی و شبکه توزیع نیاز دارد که به نظر می رسد طالبان نه طرح برای آن دارد و نه بودجه. از سوی دیگر تاپی که زمان به عنوان یک پروژه چهار کشوری تعریف می شد عملا به محدوده هرات تقلیل یافته. مرزهای افغانستان با پاکستان بسته است و تنش‌های سیاسی میان هند، پاکستان و طالبان نیز روز به روز در حال افزایش است. آیا در کشمکش طالبان، پاکستان و هند این پروژه چهار کشوری به پروژه محلی برای هرات تبدیل شده؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقایان محمد آصف ننگ، رئیس مرکز مطالعات تحقیقات اقتصادی افغانستان از کابل، قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد، و قرار است تا لحظات دیگر آقای محمد افضلی، دیپلمات پیشین از آلمان با ما وصل شوند. فعلا هر دو مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای ننگ، چطور میبینین ابهامات زیاد در این پروژه وجود دارد؟ طالبان ادعا میکنند که در هرات کارش در حال تکمیل شدن است. آیا واقعا این ادعا درست است با توجه به تمام ابهاماتی که پسانتر به اون میپردازیم وجود دارد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما مهمان بسیار عزیز میز. پروژه تاپی یک پروژه بسیار به اصطلاح کلان و بسیار پر جنجال است. یک پروژه عادی نیست، یعنی برشرای هموار هنوز وجود نداره، یعنی در شرایطی که هنوز ما هستیم. اما بازم افغانستان به اصطلاح بخش کار خود آغاز کرد و به بسیار دستای خالی آغاز کرد. تاپی پروژه است که 17 قرارداد حقوقی و تقریبا 8 نو تفاهم نامه را در بر داره، که افغانستان از این جمله تقریبا 9 قرارداد ازیرا تکمیل کرده، به اصطلاح امضا کرده، که بیشترین پیشرفت نسبت به سایر شرکا داشته، نسبت به هند و پاکستان که ما به اصطلاح پیشتاز هستیم در این عرصه. و یک بخش از قراردادها که البته قراردادها هم سه تقسیم میشه، بعضی قراردادها پیش از کار است، بعضیش در وسط کار است، به اصطلاح که پروژه عملا تکمیل میشه، و بعضی قراردادها بعد از پروژه است. از این لحاظ است که هر کدام قرارداد هم زمره کاری خود داره که به نوبت باید تکمیل شود. ما
0: خب زارن که ارتباط ما با آقای ننگم با مشکلات تکنیکی رو برو شده، بریم به آقای عباس. آقای عباس، پاکستان چطور میبینه به این ادعای طالبان که کار پروژه تاپی را در ولایت هرات حداقل تقریبا تکمیل شده میبینن؟
2: از بگم خدمت شما و عرض کنم که این پروژه تاپی قرار است از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و افغانستان هم گاز رسانی بکنه. به نظر من این پروژه در دو دهه گذشته چندین بار قرار بود که به پایان برسه ولی تعویق افتاده، و علت اصلی این است که سه مورد اصلی بیان شده. فقط این که امنیت این منطقه هنوز هم تامین نشده، و دوم این که وسایل مالی لازم هم وجود نداره، و سوم این که مشکلات سیاسی هم در این میان هست، و هر سه مشکل هنوز هم وجود داره. و با توجه به اینکه در طول این پروژه که از ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و به هند میرسه 1814 کیلومتر است، از بین این همه طول فقط 145 کیلومتر فعلا بایدای طالبان تکمیل شده، که هنوز هم کار زیادی از این 145 کیلومتر هم مونده. و ظرفیت این پروژه هم 333 میلیارد متر مکعب است، که از بین اینا فقط 5 میلیارد مکعب متعلق به افغانستان است، در حالی که 14 میلیارد مکعب برای پاکستان و هم 14 میلیارد مکعب برای هند در نظر گرفته شده است. با توجه به این توضیحاتی که در قراردادهای اساسی این پروژه امضا رسیده بود، به نظر میرسه که طالبان نه فقط اینکه از این پروژه مخالفت به عمل نیاوردن، بلکه از این پروژه حمایت هم کردن. و علت اصلی این است که اینا انتظار دارن میتونن سه استفاده از این پروژه داشته باشن. اول اینکه این پروژه میتونه سالیانه 400 میلیون دلار برای افغانستان درآمد داشته باشه، و دوم اینکه یک اشتغال رو در افغانستان به وجود بیاره، و سوم اینکه مسائل سوخت رو حل بکنه. بر همین اساس طالبان به دنبال به خصوص دنبال منابع مالی چون مشکل دارن در تلاش بودن تا حداقل سهم خودشون رو، یعنی تا هرات این پروژه رو تکمیل بکنن. ولی از دیدگاه پاکستان تا زمانی که مشکلات سیاسی و امنیتی حل نشده این پروژه نمیتونه ادامه داشته باشه. الان
0: بس و این سوالات زیاد را مطرح میکنه، در حالی که مرزهای پاکستان و روی افغانستان تقریبا یک سال شده بس. چطور طالبان از این موضوع اطلاع میتن؟ یک و دوم این که خب هنوز گاز به هندوستان و پاکستان نرسیده، چطور طالبان میان سهم خود را اعلام میکنن که ما سهم خود را میگیریم؟ میخوای ننگ میرفتیم دوباره سمتشون که ازشان بیشتر بپرسیم، ولی دوباره فکر میکنم که آقای ننگ را در برنامه با خود نداریم. تلاش میکنن همکاران ما دوباره ایشان را وصل بسازن. آقای عباس، چطور ممکن است در شرایطی که پاکستان مرزهای خود را برای افغانستان بسته کرده و میدانیم که افغانستان فقط نقش ترانزیتی داره دیگر در این پروژه، چطور ممکن است که طالبان بیاین ادعا بکنن که در هرات این پروژه در حال تکمیل شدن است و قرار است گاز به هرات هم برسه؟
2: اول باید خدمت شما عرض کنم که فقط نقش ترانزیتی را افغانستان نداره، بلکه از بین اون ظرفیتی که اعلام شده، یعنی 33 میلیارد مکعب گاز میخواد از طریق این پروژه برسه، از بین اینا 5 میلیارد متر مکعب بر متعلق به افغانستان است. و البته این قرار بود که تا زمانی که پروژه تکمیل نشه این گاز توزیع نشه، ولی با توجه به مشکل کلاتی که از نظر امنیتی وجود داره، به نظر من شاید ترکمنستان هم به دنبال منافع مالی خود است و در تلاش است تا حداقل بتونه بخشی از این پروژه رو به تکمیل برسونه که تا در سطح افغانستان درآمد خود رو کسب بکنه. و از سوی دیگه طالبان هم به دنبال این هستن که حداقل عرض کردم که 400 میلیون دلار بتونن درآمد رو به دست بیارن.
0: از این پروژه دیگر عزالت چهار کشوری بیرون شده، دیگر فقط بین ترکمنستان و افغانستان و طالبان موضوع مونده. میدانیم که دیگر طالبان سهم خود را میگیرن به این مامان نیست که ما گفتم پیشتر که نقش ترانزیتی دارن، ولی خب طبقه بندی داره دیگر. در دهه اول بهره برداری 500 میلیون متر مکعب گاز باید بگیرن، در دهه دوم تا 1 میلیارد و در دهه سوم تا 1.5 میلیارد متر مکعب. اما فکر نمیکنین که تقلیل پیدا کرده این موضوع در حالی که پاکستان هنوز مرزهایش بسته است، سهم از این پروژه نمیبره، هندوستان همین گونه، بین ترکمنستان و افغانستان این موضوع به پیش میره؟
2: دقیقا همینطوره، چون بسیاری از شرایطی که در قراردادهای اصلی مطرح است هنوز به اجرا گذاشته نشده و زمین اجرای این قراردادها وجود نداره. به نظر من ممکن است اگر این پروژه قرار باشه احیا بشه، شاید دوباره پیمان ها باید بسته بشه و موافقتنامه دوباره باید صورت بگیره. در حال حاضر این اقدامی که از سوی طالبان اعلام شده در حد دو جانبه فقط باقی مونده و ممکن است در سطح حقوق بین الملل اینا مشکل پیدا بکنن، چون اگر پاکستان یا هند اینا شکایت بکنن این مشکل رو برای طالبان، هم طالبان و هم ترکمنستان مطرح میشه. چون اگر این پروژه در چارچوب موافقتنامه های تاپی انجام بشه اصلا امکان پذیر نیست، ولی مگر اینکه اینا دو جانبه باید بیان، فقط افغانستان و ترکمنستان این کارو انجام بدن.
0: تشکر. فکر میکنم دوباره آقای ننگ را با خود داریم. خوشبختانه آقای ننگ دوباره وصل شدن. آقای ننگ، اگر گپایتان یادتان هست ادامه گپای شما، اگر نیست سوال ما این است که این پروژه یا چهار کشوری است یا فقط دو کشوری است؟ هنوز دیگه میدانیم که پاکستان و هندوستان نه سهم از این بردن و نه در جریان هستن، نه کار آغاز شده از اینا. چطور افغانستان و طالبان با ترکمنستان به این اندازه پیش رفتن؟
1: بله، سهم شرکا که از در پروژه داوطلبانه است، یعنی یک سهم اجباری نیست که نه قهری است و امو به اصطلاح طبیعت قراردادهای حقوقی را که اگر شما متوجه شوین 17 قرارداد است. البته ما پیشتر اشاره کردم و 8-9 تفاهم نامه است که تفاهم نامش اکثرش تکمیل شده و 8 بلکه 9 قرارداد حقوقی از جانب افغانستان با ترکمنستان تکمیل شده. ماند بخش پاکستان و هندوستان، یا که از هندوستان متعهد است به این پروژه، با وجود از این که یک پروژه آی پی آی یا پروژه به اصطلاح اندیا ایران پایپلاین که است، او یک پروژه مشوق است برای هندوستان که گاز ایران به اصطلاح بخره، اما با وجودی از او هم هندوستان چون نیاز بیشتر داره و به اصطلاح تشویق زیاد داره به گاز ترکمنستان، اما مانع پاکستان است. پاکستان اگر به اصطلاح در این پروژه در وسط خلل پیش کنه، مشکلات برای هند واقع میکنه، اما مانع کار نمیشه. شما میبینین که ترکمنستان به اصطلاح با افغانستان با وجودی از اینکه بانک آسیایی تعهد پیسه 40% پروژه را به اصطلاح داده بود، اما او 40% پروژه را پیسه هنوز موجود نیستک ADB، اما بازم پروژه به اصطلاح و پایپلاینش یا لولکشی به اصطلاح در شرف اجرا است و بسیار زیاد پیشرفت هم داشته و یک خبر بسیار کلان است. یک بخش شما اشاره کردین که گویا ابهامات وجود دارد در توزیع شبکه گاز که او مرحله بعدی است بر حسب قرارداد بعد از تکمیل لولکشی مکمل به اصطلاح 1816 کیلومتر که تا فاضلکه هند میرسه، بعد از تکمیل از این بخش های دیگه پروژه که توزیع شبکه هاستک و به اصطلاح استیشن هاستک، سه استیشن عمده در افغانستان واقع استک، یا به اصطلاح مرحله بعدی است که او هم تکمیل میشه؟
0: امیر میگم آیا طالبا با ترکمنستان این موضوع را حل فصل کردن یا نکردن که تا زمانی که گاز به هندوستان و پاکستان نرسه بیاید طالبا سهم خود را بگیره و کار خود را آغاز بکنه، موضوع را برسانه به هرات، موضوع را برسانه به فراه و هلمند و ولایت های دیگر که مشمولی پروژه هستند و پایپ از اونجا عبور میکنه، درست است؟ آیا چنین چیز بین ترکمنستان و طالبان در افغانستان مطرح شده، حل شده که طالبان میان ادعا میکنن که سهم خود را دیگه میگیرن؟
1: بله، چندین تفاهم نامه وجود داره. البته یک به اصطلاح یک تفاهم نامه خرید گاز، یک تفاهم نامه عمده بوده که امسال البته تکمیل شد و در سال 1400 ماه جدی ایاتای دو طرف به اصطلاح سرازی اتفاق کردن که اگر پول وجود نداشته باشه فعلا برای افغانستان، یک تفاهم نامه زمینی داره که از امو حق العبور افغانستان به اصطلاح قسطوار گشتانده میشه به اصطلاح مصارف پولی که دغه ترکمنستان به اصطلاح بخش از اون که سهم میگیره. یک بخش بودجه از این پایپلاین از جانب افغانستان هم تادیه میشه و یک بخش از توزیع شبکه مشترک است، توزیع شبکه شهری را که ما در سه استیشن به اصطلاح شبکه توزیع داریم، در نمروز داریم، در هرات داریم و عبور میکنه از فراه و در هلمند و قندهار داریم. این شبکه ها که هست مصارف از یک است به اسلام مشترک است، یک جاین وینچر است، از دو طریق مصرف میشه. یک قرارداد صورت گرفته که او اجزای مختلف داره. البته اگر شما علاقه من باشین که ما دو سه بخش از او را برش اشاره کنم. یک بخش عمدهش پایپلاین عمومی را مصارف از او است که قسطوار از طریق به اسلام امو حق العبورها داده میشه و بخش دیگهش که بخش مشترک است او از مصارف گاز بعد از اینکه گاز تمدید پیدا میکنه به شبکه‌های فرعی به اصطلاح یا به شبکه‌های شهری توزیع گاز صورت میگیره، در اون صورت از عواید اتفاق صورت گرفته که یک بخش از عواید از او به کشور مصرف کننده میره.
0: درست، به شما برمیگردیم آقای ننگ، جزئیات بیشترم حتما خواهیم داشت و از اون ابهاماتی که اشاره کردیم هم مفصل میپردازیم، ولی خوشبختانه آقای محمدالله افضلی دیپلمات پیشینم با ما وصل شدن. آقای افضلی، شما در سفارت ترکمنستان کار کردین و بخصوص در این بخش فعالیت داشتین، بیشتر آگاهی دارین. چی جریان داره بین ترکمنستان و طالبان در حال حاضر؟ و طالبان ادعا میکنن که کار پروژه تاپی در ولایت هرات در حال تکمیل شدن است و قرار است که گاز هم به مردم هرات توزیع شود.
3: بله، با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی. تان باید عرض کنم که من در سالهایی که خدمت میکردم در ترکمنستان، حالا اگر خدمت تلقی شده، بسیار از دیک این مسائل ما دنبال میکردیم. ما باید در واقع به تاپی به عنوان یک فرصت ببینیم، نه یک امید تحقق یافته، نه یک چیزی که حتما ممکن است که انجام شود. به او خاطر من علیرغم صحبت های دوست پیشتر ما میخوایم از واقعیت های آن سو خدمت شما بگویم. تاپی یک پروژه هست که سه کشور عمده در واقع نقش اساسی را دارن. با افغانستان تنها 5% از امتیاز یا از مصرف این مسیر میتونه به خود برداره، بقیه 47.5% از رو بین پاکستان و هند تقسیم شده. اما در چنین فضایی که طالبان بسیار مناسبات بد دارند با پاکستان، باز این پروژه برغم پیشینه که هنوز فرصت نشد مبو بپردازم، این موضوع را بسیار چالش برانگیز میدانند و من فکر میکنم که تا زمان حاضر که در حدود 101 کیلومتر لوله به داخل خاک هرات آمده، اما عملا در آن سوی مرز از زمانی که من تجربه دارم بسیار واقف هستم که ترکمنستان هیچ تصویری و عکسی از لوله هایی که از مرز افغانستان به سمت گالکنش یا همون مرکز گاز ماری رفته هیچ چیز را اونا نشان ندادن و هیچ عکسی را هم نشان ندادن. بناهن من همچنان که در روز آمدن آقای اشرف غنی در مرز و افتتاح از او در مرز و در هرات بیباور بودم، هنوز هم باور ندارم. با فکر میکنم بیشتر یک گیم هست و یک بازی سیاسی است و فرصت تبلیغاتی برای هر دو کشور است.
0: یعنی چی میگن؟ آیا ترکمنستان از ادعای که طالبان داره خبر نداره؟ آیا واقعا فکر میکنین توافق بین طالبان و ترکمنستان صورت نگرفته؟
3: طالبان هم به دنبال از این هستند که یک مقدار استفاده تبلیغاتی از این پروژه بکنن. طبیعی هست. ترکمنستان هم از روزی که من اونجا حضور داشتم، ببینیم، من به عنوان یک دیپلمات از اونا تقاضا کردم که اجازه بدین مسیر لوله را ما بریم مشاهده کنیم و قطعا وزارت خارجیشان جواب نداد برای ما، به این معنا که این لوله 35 اینچ قطرش است. چی قسمت در زیر زمین باشه، چی در روی زمین باشه، این قابل مشاهده است برای همون مردم. هیچ کس نیامده که از اون مردم و تجار مقدر افتاماد هستن شهادت بدن که چونین لوله ما مشاهده کردیم در آن سو. چون در زمان افتتاحی هم که آقای اشرف غنی در مرز سرحد آباد بود، تنها 500 متر به صورت نمادین افتتاح کردن و همین شبکه های تلویزیونی به شمول بی بی سی و همه شما ها یک سوال مطرح نکردیم که چرا این طرف و اون طرف لوله باز است و این حرکت های نمادین همچنان ادامه داره. با این که این لوله آمده ما باید خوشبین باشیم و سخت علاقه‌مند هستیم.
0: طرف اون طرف لوله را که باز میمونن میگن که کار جریان داره، اگر به خاطر از اینکه کار ادامه داره. یک موضوع و دومی که شما میگن جنبه تبلیغاتی داره، خب طالبان مثل دوره جمهوریت که ادعا میشد فقط نه در عمل چنین عمل را انجام میتن. یک و دومی که چقدر ممکن است زمانی که بر اساس آنچه که شما میدانین و بر اساس آنچه که در قرارداد اصلی است، تا زمانی که گاز به غایت های اصلی مثل هندوستان و مثل پاکستان رسه، آیا امکان داره که طالبا گیرم کمی کارم صورت میگیره و اینا لوله کشی دارن، امکان داره که سهم خود را بگیرن یا نه؟
3: بس این هست که من از اطلاعات اخیری که یک مقاله سمر حلایی چاپ کردم در او دارم که هنوز پاکستان مخصوصا بیمیلتر شده برخلاف از صحبت های آقای ننگ و هندوستان هم کاملا بیرغبت است، به دلیل که طالبان مسیر امنه برای کارهای اقتصادی نیستن. یک رژیمی که به رسمیت شناخته نشده و مشکل داره، او نمیتونه تامین کننده یک پروژه جهانی باشه.
0: تشکر آقای افضلی، همین موضوع بسیار مهم است که اشاره کردین. اجازه بدین بخوای عباس پسانتر بریم. بخوای ننگ، خب آقای افضلی بیشتر از ما و شما در این موضوع میدونه، خودش کار کرده این موضوع را، میگه جنبه تبلیغاتی داره. این ابهاماتی که شما میگین ابهام نیست، خب جدی است این موضوع؟
1: خب آقای افضلی خو یک دیپلمات بوده در یک بخش به اصطلاح بسیار زمینی بخش دیپلماتیک ما کار میکرده، یعنی در رأس پروگرام دیپلماتیک نبوده و یک حیات تخنیکی یا گروه تخنیکی برای از این کار تعیین شده که افضلی صاحب عضو از وا نبوده. و یک تصحیح هم کنیم که افضلی صاحب گفتن که سهم دو شریک 48% و 48% است یا چیزی بیشتر از این را اشاره کردن، که برای تصحیح معلوماتشان سهم استفاده از گاز برای دو کشور امو فیصدی که شما یاد کردین، اما سهم شرکا از در سه کشور افغانستان و پاکستان و هندوستان یا 5.5% است، یا از این بیشتر، یعنی سهم نداره. 85% سهم مربوط به ترکمنستان است که کشور به اصطلاح میزبان است، به اصطلاح او کشوری که گاز میده. اما ما برتان اشاره کردم شما اگه علاقمند باشین.
0: درست، بله، ادامه
1: گفتید. اگر به بخش قراردادها بریم یا بخش تقسیم کاری بریم، یک بخش از کارها پیش از تکمیل پروژه است، یکی بخش تکمیل پروژه است و یکی بعد از پروژه است. کار پیش از پروژه را، مثلا مسائل قانون استملاک است، این مسائل باید طی شده باشه مسیر باید تا آخر از مبدا تا مقطر پا اصطلاح تا نهایت این باید سفید شوه. متاسفانه در پاکستان و هندوستان خود طرف کم است، یعنی هندوستان تا فازیله کره از واگه به او طرف در پنجاب 60 کیلومتر فقط به اصطلاح هموارکاری کار داره که او مسئله حل است. اما در داخل پاکستان 716 یا 717 یا 730 تا اینقدر تخمین میشه این کیلومتر یا سفید نساخته و هیچ یکی از 17 قرارداد در پاکستان تکمیل نشده. در افغانستان و بین افغانستان و ترکمنستان در کشور یعنی بین از این دو تا رضایت به حد اعظمی است از پروژه و من بخش تبلیغاتی پروژه را ما فکر میکنم که برای تبلیغات نه ترکمنستان ضرورت داره نه افغانستان ضرورت داره. ترکمنستان برای فروش گاز از 36 سال به این طرف منتظر است و کشور است که به اسلام مسلط است، نه به مردمش نزا داره نه برای قناعت های جهانی نیاز داره که به اصلاح از این پروژه
0: بیانه. اما نیاز هم نداره که به افغانستان همکاری داشته باشه و با طالبان همکاری داشته باشه. موضوع اصلی فروش گازش بالای پاکستان و هندوستان است، یک. دوم در مورد معلومات شما که میگین سهم شرکا چی است، قرارداد در پیش روی ما میدقه باز است، درست است؟ سهم افغانستان 5% آن چیکه آقای افضلی را میگن دقیق است که برابر با 1.65 میلیارد متر مکعب در سال است، درست است؟ همین گونه 47.5% سهم پاکستان، 47.5% سهم هندوستان که در مجموع میشه 100% و از هر کدام 15,675 متر مکعب در سال حساب میشه. این آقای افضلی بر اساس چی آقای ننگ چنین ادعایی
1: میکنه؟ نه سهم است، یعنی شما سهم حجم استفاده از گاز شما یاد میکنین، ما شراکت هم میگم شراکت
0: درست اجازه بدین آقای افضلی یا سوی تفاهم پیش آمده بین شما و آقای ننگ در مورد معلومات یا اصل گپ هم
3: من نمی‌فهمم که آقای ننگ معلومات خود از کجا آوردن، چون در طول سال‌هایی که ما در وزارت خارجه کار کردیم هیچ وقت حضور کسانی مثل آقای ننگ در این پروژه احساس نشده، چه هیئت‌های تکنیکی آمدن چه هیئت‌های مسلکی آمدن و نشست‌هایی که ما داشتیم. ما در زمانی که شاردافیر و سرپرست سفارت بودم، من از هوا گپ نمی‌زنم آقای ننگ، من رفتم همراهی معاون سفارت کوریا گپ زدم، گفت هنوز کلنگ نخورده چاهی که برای افغانستان از مسیر افغانستان یعنی برای کاپی اختصاص یافته و او 5 سال کار دارد و او را به ما دادن چون هنوز پولش کسی تأمین نکرده. این مبلغ هنگفت در به دنبال سعودی میگرده، ترکمنستان به دنبال کشورهای غربی میگرده ولی کسی هنوز تأمین نکرده. بنابراین من هی حرف شما را تایید میکنم که این ابتکار متعلق فعلا به افغانستان و ترکمنستان است و این اقداماتی که صورت میگیره به نوع فرصت است که درست است افغانستان از استفاده بکنه و به نتیجه برسه، اما قطعا این به معنای عملی شدن نیست. چرا؟ چندین مرحله نیاز است، باید تثبیت شوه که لوله گازی وجود داره، در حالی که همون ترکمنستان ماره یعنی سفرا و معاون سفرا را برای افتتاح 5 تا دکان با خود می برد ولی امروز یک عکس از مسیر لوله تاپی از جز سرحد آباد تا مری در هیچ سایتی از ترکمنستان و در دنیا وجود نداره و هیچ نشان نداده که اونا عملا چهار کار کردن. اگر اونا کاری بکنن، شما میگین من خود تجربه دیپلماتیک دارم، به شدت کشته مرده تبلیغات هستن تا نشان دن به مردم و جهان که ما کار میکنیم. همچنان دولت افغانستان هم به صورت قضایی این تبلیغات را داشت. امروز هم طالبان میخوای استفاده کنه، شاید دلشان بخواد که واقعا گاز برسه، اما این قطر 36 اینچی ای برای انتقال گاز بسیار حجیم به آن سوی هند کشیده شده، نه برای تامین
0: گازات. تشکر آقای درست به شما برمیگردیم. آقای عباس بسیار تشکر که منتظر موندین. پاکستان چطور میبینه به این موضوع دیگر؟ خب کسان مثل آقای افضلی واضح میگن که طالبا تبلیغات میکنن دیگر، جنبه تبلیغاتی داره. اصلا کسان مثل آقای افضلی را، کسانی که مسئول هستند را طالبا اجازه نمیدن که از محل دیدار بکنن، چند تا تصویر و عکس اینا نشر میکنن، میگن کار جریان داره. آیا پاکستان از اون چی بین افغانستان و ترکمنستان، از اون چی که طالبان ادعا میکنه خبر داره؟ یک و دومی که چطور میبینه پاکستان به وضعیت حاکم پروژه تاپی؟
2: پاکستان این پروژه هیچ پیشرفتی نداشته، چون به خصوص پس از روی کار اومدن طالبان یعنی 2021 تاکنون طالبان درگیر بسیاری از مسائل داخلی و همچنین با مسائل پاکستان بودن و پولهای هنگفتی نیاز دارن. اگر اینا ادعا دارن که 145 کیلومتر خط لوله گاز رو اینا تکمیل کردن، این بسیار مشکل است، چون کل طول این پروژه 1814 یا 15 کیلومتر است. از بین اینا اگر میخوان 145 کیلومتر رو هم تکمیل کرده باشن، پولای زیادی نیاز دارن. و در حالی که مردم افغانستان دچار فقر هستن و خود حکومت مرکزی طالبان هم با مسائل اقتصادی شدیدی دچار است و مسائل امنیتی به حدی است که ادامه حیات سیاسیشون در افغانستان با مشکل روبرو است، در این وضعیت با توجه به اینکه در سطح منطقه جهان به رسمیت هم نشناخته شدن و هیچ منبع مالی اقتصادی هم ندارن، اینا فقط به عنوان یک ادعا میخوان که خود رو یک حکومت مستحکم نشون بدن و از سوی دیگه اینا به دنبال این هستن که مردم رو یک تسلی خاطر بدن، چون اینا وقتی ادعا میکنن که این گاز میرسه اینجا به مردم عادی، اصلا هیچ سودی نمیرسه، چون تاسیسات زیربنایی و اساسی وجود نداره که به مردم برسه. و از سوی دیگه نه ادعا میکنن که به مراکز صنعتی و کارخونه ها میخوان این گاز رو برسونن، در اون حد هم ندیدیم که این کارخونه ها در منطقه هرات یا کشور در مناطق دیگه فعال باشن. به نظر من طالبان در حال حاضر باید در فکر حکومت خود باشن، چون هم از داخل مشکلات شدیدی آغاز شده و هم در سطح منطقه الان حوصله کشور منطقه به خصوص پاکستان سر رفته و این ماهایی که الان ما قرار داریم به نظر من ماهای سرنوشت ساز برای ملا هیبت الله و رهبران مرکزی طالبان است و در سطح داخلی هم دیدیم
0: اون آقای عباس، آیا پاکستان حوصله مسئله توپی را داره یا ندارد؟ چون مرزش با افغانستان گیریم که دیگر گپ طالبان درست باشم، آنچه که آقای ننگ میگه و از ولایت هایی که شامل این پروژه میشه خط و لوله کشی عبور بکنه بره سمت مرزهای پاکستان، آیا پاکستان حاضر است مرزهای خود را باز بکنه تا لوله کشی گاز وارد خاک شود؟
2: ببینید این مسائل انرژی حساسیت زیادی داره. من خدمت شما عرض کنم که خط لوله گاز که قرار بود از ایران به پاکستان و از پاکستان به هند برسه، به خاطر همین حساسیت ها هند از این پروژه کنار رفته. یعنی قبلا اینو می گفتیم IPI، یعنی ایران پاکستان و ایندیا، الان این پروژه تبدیل به IP گاز پایپلاین شده، یعنی فقط ایران و پاکستان هستن. ایران سهم خود رو کامل کرده ولی هنوز پاکستان آغاز نکرده. هند به خاطر این کنار رفته بود که نگران بود ممکن است در صورت مسائل امنیتی پاکستان این خط لوله رو از پاکستان ببنده و مردم هند با مشکلات روبرو بشن. همین نگرانی در پاکستان وجود داره که اگر بخواد سرمایه گذاری رو در داخل افغانستان آغاز بکنه و این پروژه تکمیل بشه، اگر اطمینان خاطر در مورد مسائل امنیتی نداشته باشه، پاکستان به هیچ عنوان راضی نیست در این زمینه هیچ پیشرفتی حاصل بشه.
0: که ندارن دیگر، رابطه پاکستان با طالبان روشن است، رابطه پاکستان با هندوستان هم روشن است، حداقل در این اواخر دیده میشه که شدت گرفته فشار نیروها و مخالفین طالبان که به طور نظامی در افغانستان عمل میکنن. آیا این تاثیر داره روی این پروژه، روی تصامیم پاکستان یا نه؟
2: 100% تاثیر داره، چون پاکستان به دنبال این است که طالبان چون مسائل و مشکلات زیاد امنیتی برای پاکستان رو ایجاد کردن، پاکستان دیگه هیچ فعالیت اقتصادی نمیتونه با همکاری طالبان داشته باشه، حتی مرزهای خود رو با طالبان با افغانستان بسته و پاکستان به دنبال این است که یک فشار اقتصادی هم بر روی طالبان وارد بسازه. مردم عادی که هدف نیستن ولی از طریق بستن مرزها و از طریق تحصیلاتی که از طریق پاکستان برای اینا ارائه میشد، پاکستان اینا رو اصلا تعطیل کرده و به نظر من پاکستان هیچ آمادگی و تمایل رو نداره تا این پروژه رو همکاری بکنه یا اصلا در این زمینه توجه خود رو مبذول بکنه. طالبان فقط به دنبال یک مشروعیتی هستن که بخوان میخوان به مردم افغانستان یک تبلیغاتی برای اونا انجام داده باشن که ما این توان رو داریم مشکلات مردم رو حل بکنیم، ولی بعید میدونم اصلا 5% این لوله هم آواز شده باشه.
0: تشکر آقای نان. که چرا طالب حاضر نیستن که رسانه ها را اجازه بدن تا از اون جایی که اینا ادعا میکنن کار جریان داره و کار پیشرفته تصویر برداری شود؟ چرا حاضر نیستن هیئت از کشور ترکمنستان یا از افغانستان یا کسان مثل آقای افضلی که در این خصوص کار کردن را بپذیرن که برن اون را از نزدیک ببینن که واقعا راست است یا مسئله یا دروغ؟
1: خب به نظر من یا خب بسیار جزئیات بسیار حاشیه‌ای است. عکس شما گرفته میتونین در ترکمنستان و در سایتش امیاد همی بخش تاپیر شما عکسایش ببینین اگر گنجایش داشته باشین از طریق شبکه‌تان خب لایف امکانات دارین. اما بخش را که جناب افضلی صاحب میگه که در ترکمنستان هیچ عکسی وجود نداره، تصادفاً بسیار عکس وجود داره، کار وجود داره، ویدیو وجود داره. بخش افغانستان هر کس میتونه بره، یعنی بسیار مردم در فیسبوک هایشان عکس منطقه را مانده. من رفته میتونم، شما هم رفته میتونین، هر کس رفته میتونه. یعنی همیشه دوستا اوجه میره عکس میگیره از پایپلاین ها و در سایت های مختلف نشر شده. خب یک بحث که من میخواستم یکم بیشتر از این سر صحبت های قندیل عباس تمرکز کنم. دو سه مسئله بین ایران و پاکستان وجود داره. آی پی را اشاره کردن یا آی پی آی که با هندو به اصطلاح ایران بود، آی پی پروژه ناتکمیل است و ناممکن است. ای در پاکستان بحث شده، اولش وضعیت بلوچستان، این مسیر از رای تفتان میره، شما از مازندران و بوشهر و فارس که به اصطلاح از شمال ایران است، یعنی بیش از 2400 کیلومتر مسیر را طی کنین که از اوجا لولکشی کنین و این مسیر خودش پر خم و پیچ است، یک مسیر پیچیده و پر مشکل است و بعدش باید از یک راه بیای از راه تفتان که بلوچستان است. در بلوچستان وضعیت به حد است که پاکستان در اوج زندگی کرده نمیتانه. مسئله دوم، پاکستان یک هبه و دینار برای عمران پروژه های حیاتی خود نداره. از 300 میلیارد دلاری که قرضدار است به اصطلاح 140 میلیاردش خارجی است و 160 میلیاردش قرضه های داخلی است. از این جمله 17 میلیارد چیز بالاتر، 17 میلیارد بودجه که امسال به اصطلاح تصویب شد، نیمی از این 8.5 میلیارد از این به قرضه ها باید داده شود. یعنی پاکستان برای تکمیل از این پروژه نه، بلکه برای تکمیل هیچ پروژه حیاتی که در پاکستان است هم متحد نیست. یک پلانت برق در سپک زمینی باید جور شود به ارزش شاید 24 میلیارد دلار چین دو سرمایه گذاری کنه، اما چین حال برش یک روپا هم نمیده به خاطر از اینکه قرضه های چین که است بیشتر است و قیمتی است. از اون لحاظ است پاکستان ایره به خاطر هند هم یک مشکل دیگه ای که این پروژه را نمیخواد که یک تماس یا اتصال پیدا شود بین افغانستان و پاکستان و هند که به اصطلاح منفعتش به افغانستان میرسه. و گپ آخر یک مانع عمده که است او ثبات افغانستان است. پاکستان زیاد کوشش میکنه که پروژه های کلان مثلا کاسای گزار که برق از او متعلق به پاکستان است و گاز که یک کمبود بسیار جدی، یعنی امسال در سال 2026
0: امیره میگه پاکستان. آقای ننگ من ببخشم که گپ شما را قطع میکنم، خودتان با زبان خود میگین که پاکستان مانعه امین پروژه است و پروژه های دیگر بوده، نمیخواد که این پروژه تطبیق شود، نمیخواد که رابطه افغانستان با ترکمنستان و یا هندستان پیش بره. در طرف دیگه آقای قندیل عباس میگن، خودتان هم گفتین بی‌ثباتی در افغانستان وجود داره. آقای عباس هم میگه در
1: ماهای آینده بی‌ثباتی در افغانستان
0: در ماهای آینده برای
1: بی‌ثباتی در بلوچستان وجود داره. طالبان
0: خب این موضوع واضح از دیگه که میگه حیاتی است. آیا این مسائل به این معنی نیست که این پروژه دیگر نمیشه اون گونه که ایدئال برش میبینیم عملی شود و امیده که دارن طالبا و او امید عملی شود چنین نیست؟
1: بله من یک اشاره کردم در ابتدا که گفتم این پروژه مشکلات زیاد داره، تهدیدات وجود داره، عوامل بازدارنده وجود داره، اما همت دو کشور به اصطلاح فعلا ترکمنستان و افغانستان یا به حد است که اون پروژه تطبیق شده رئیس،
0: این
1: که مال فرضیات ما فرضیات منفی داشته باشیم یا مثبت داشته باشیم، اما پروژه جریان داره، اوجا کندنکاری وجود داره، پایپلاین جریان داره و این منفعتش برای افغانستان است. ما سر از این خوش هستیم که افغانستان به پروژه های ثبات پیوند پیدا کنه.
0: تشکر، اجازه بدین از آقای افضلی هم بپرسیم. یک، در خصوص تصاویر آقای افضلی، درست است که خب پروژه ای است که سالها عمر داره، درست است که عملی نشده، اما تصاویر زیاد از این پروژه یا در دوره طالبا یا در دوره غیر طالبا و دوره جمهوریت، دوره اشرف غنی و کرزی حتی وجود داره. یک مسئله و دوم، در مقاله که خودتان ذکر کردین میگن که ترکمنستان برای تاپی به افغانستان نیاز داره و افغانستان نیز برای بخش از نیاز انرژی و تجارت منطقه‌ای خود به ترکمنستان نیاز داره. همین نیازمندی های دو طرف فکر نمیکنین میتونه دو طرف را وادار به یه بسازه که اغماز بکنن، چشم پوشی بکنن، از هندوستان و پاکستان بیاین وارد معامله شون؟
3: این معامله برای ترکمنستان اگر به این گاز به پاکستان و هند نروه اصلا مقرونه به صرفه نیست، به دلایل اقتصادی که اقتصاددانان دارن. ما وقتی که سرچ میکنم این مسئله را از طریق به صلاح همه ای های پولی که دقیق هست و ما بسیار به جدیت خواستم که یک عکس از سرحد آباد به او طرف برای ما بتین که لوله گاز هست و همه گفتن که به صورت قطع هیچ عکس از او طرف نیست. اینایی که هست در فاصله 20 تا 25 کیلومتر از سرحد آباد به داخل ترکمنستان است و او فاصله 114 کیلومتر است تا قسمت گالکنش. این یک نکته. دو، طالبان حکومت نامشروعی هستند که به رسمیت شناخته نشدن. تا زمانی که حکومت باشه امید داشتن لوله گاز چند کشوری وجود نداره. پاکستان کلن این قبول نمیکنه، از این منصرف شده. هندوستان هم که پرونده را بسته کرده گذاشته سر جایش. میمانه علاقه دو کشور در همین جا که اینا با هم وابستگی داشته باشن. ما از آقای ننگ میخوایم که به دوستان و طالب خود توصیه کنه به جای این همه وصل شدن به گاز قرضی و آریتی که ما از اونجا بگیریم، برن همین معادن گاز افغانستانه، مثل که کانال قشتپه به دوران جمهوریت تکمیل شده بود و اینا افتتاح کردن، برن او کار بکنن. به دلیل از اینکه قشتپه خودش یکی از عوامل مانع در پروسه تاپی هست. پاکستانی که حتی تفرم که مسئله برق بود انکار کرده، طبیعتاً فعلا شرایط اصلا وجود نداره برای یک حکومت نامشروع و بنابراین تنها در قسمت یک صحبت آقای ننگ میخوایم اپشان رو تایید کنم که من تصویرهای سمت افغانستان دیدم که تا غرب هرادی، یعنی در استقامت زندجان که هنوز نبه قسمت، یعنی پشت کوههای شمال و به دشت هاوس که میگن، اونها تا نزدیکی دهن شار یا نزدیکی سرک اسلام قلعه رسیده. این درست است، مشاهده عینی وجود داره، اما همین مشاهده عینی به فاصله 101 کیلومتر جز 25 کیلومتر در خاک ترکمنستان بیشتر از او چیزی وجود نداره و هیچ سایتی هم گزارش نکرده. بنابراین استفاده مقطعی از این کار، این را من نمیفهمم که تکنولوژی اجازه میده قطر 35 اینچ بتوانیم ضرورت یک شهر ما تامین بکنیم، در حالی که ضرورت سه مملکت یا حداقل دو مملکت میخواست تامین بکنه. و این تاسیسات عظیم برای سب استیشن ها برای رسیدن گاز به خانه های

0: مثل چین ور یک مقاله دی چین است. چین هم پشت نظام ها و نوع نظام ها نمیگرده. جایی که منبع است و جایی که مارکت ایجاد شده میتونه و جایی که منافع دو جانبه خلق شده میتونه و نموجه به اصطلاح جایش است. ترکمنستان این پالیسی را داره. بخشی از صحبت های افضلی صاحب که بگن هنوز شبکه ها تمدید نشده در شهر یا مراحل بعدی است که یعنی تقسیم کار است، یک بخش ممکن دو سال سه سال بعد توزیع شبکه شهری هم تکمیل شود دو سه سال بعد. اما حالا شما که میگین آن لولاکشی است، ای لولاکشی به اصطلاح یک کار جدا است.
1: تشکر، اجازه بدین فرصت خیلی کم است آقای عباس، آیا آینده به این پروژه میبینین یا نمیبینین؟
2: بسیار بعید میدونم که با وضعیتی که امروز وجود داره این پروژه اصلا بتونه ادامه داشته باشه، چون تا زمانی که یک حکومت باسواد در افغانستان به وجود نیاد و در افغانستان هم اولویت های اصلی یعنی مشکلات مردم وقتی مشکلات اقتصادی حل نشه، یعنی مردم عادی مشکلات رو وقتی داشته باشن، اینا نمیتونن یعنی طالبان باشه یا هر حکومت دیگه باشه در مورد این پروژه ها بتونه سرمایه گذاری بکنه. به نظر من در داخل افغانستان اول باید اینا به فکر مشکلات عادی مردم باشن و دومی که در سطح منطقه پاکستان هیچ مشکل مالی رو نداشته در مورد آی پی که عرض کردم، اینا فقط مشکل تحریم‌های اقتصادی امریکا بوده و پاکستان مشکل اقتصادی داخلی رو نداشته. الان هم بین پاکستان و ایران این هم آهنگی وجود داره که اگر مشکل تحریم‌های اقتصادی امریکا حل بشه فوری پاکستان این پروژه رو تکمیل
1: کنه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: همزمان با افزایش نگرانی کشورهای آسیای میانه درباره وضعیت امنیتی در مرزهای شمالی افغانستان، عنایت الله شجاع معاون تحقیقات وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل طالبان از بخش‌های مرزی ولایت بدخشان بازدید کرده است. رسانه‌های طالبان گزارش دادند که او در سفر به ولسوالی مرزی اشکاشم بر رفع مشکل‌های نیروهای مرزی، تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول و بهبود مدیریت امور سرحدی تاکید کرده است. این سفر در حالی انجام می شود که در ماه‌های اخیر ناامنی‌ها، درگیری‌های مسلحانه و نگرانی‌ها درباره فعالیت گروه‌های مخالف در بخش‌های مرزی بدخشان افزایش یافته است. همزمان تاجیکستان و سازمان پیمان امنیت جمعی بارها نسبت به تحولات امنیتی در امتداد مرز افغانستان ابراز نگرانی کردند.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سیاسی، خبری، تحلیلی. یک گزارش تازه از بزرگترین شفاخانه کودکان افغانستان در کابل تصویر نگران کننده از وضعیت نظام درمانی کشور ارائه می کند، جایی که کمبود دارو، تجهیزات طبی، ازدحام بیماران و فشار فزاینده بر کارکنان صحی به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل شده است. در شرایطی که کاهش کمک های جهانی، فقر گسترده، سوء تغذیه و تعطیلی مرکزهای درمانی در ولایت ها دسترسی مردم به خدمات درمانی را دشوارتر کرده، شفاخانه های مرکزی با هجوم بیماران از سراسر کشور روبرو هستند. از سوی دیگر وضعیت کودکان و مادران بیش از سایر گروه ها آسیب پذیرتر به نظر می رسد. این گزارش بار دیگر پرسش هایی را درباره ظرفیت نظام درمانی افغانستان، پیامدهای کاهش کمک های خارجی و آینده خدمات صحی در کشوری مطرح می کند که با بحران های متعدد انسانی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خوشحال نبیزاده، پژوهشگر حوزه صحت است. آقای نبیزاده، بسیار زیاد خوش آمدین. میخواییم با این پرسش آغاز کنم که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، نظام درمانی افغانستان در چه وضعیت قرار داره؟
1: با سلام حضور شما و همکارای عزیز و شنونده های گرامی، نظام صحت افغانستان بعد از سقوط جمهوریت شاهد 3 شاک بود. این 3 شاک به نوع نظام صحی افغانستان زمین گیر ساخته. شاک اول بلافاصله بعد از سقوط نظام جمهوریت و آمدن طالبان بود که در نتیجه از این چند اتفاق افتاد. اول، یک تعداد زیاد دونرها افغانستان را ترک کردند. دوم، حدود 2000 مؤسسه که در نظام صحی و نظام های دیگه که مرتبط به صحت بود کار میکردن به صورت پراگنده در افغانستان، اینا افغانستان را ترک کردن. سوم، متخصصان سیستم صحت افغانستان را ترک کردن و مردم کار از دست داد، شرایط فقر به وجود آمد. این یک شاک بود که نظام صحت افغانستان جدا متاثر ساخت. شاک دوم، با به قدرت رسیدن ترامپ در امریکا و محدود کردن کمک های جهانی، سازمان USAID و سایر کمک های امریکا بود که افغانستان یکی از مستفید شونده های از بود. در نتیجه از این یک تعداد زیاد بودجه صحت که از طریق مختلف، چی از طریق مؤسسات، چی از طریق دفاتر ملل متحد به افغانستان می رسید، قطع شد. گفته میشه تا حدود 600 مرکز صحی در نتیجه از این مسدود شد. افغانستان حدود 3000 مرکز صحی داشت. وقتی 600 مرکز صحی بسته میشه و این معنی که یک چیز چشمگیری است. در نتیجه از این باز هم بار زیر مردم برداشت و مخصوصا خدماتی که در روستاها ارائه میشد متاثر شد و متزلزل شد. در کناری 2 شاک، یک شاک بسیار مزمن از روز طالبان آمده تا امروز ادامه داره که محدودیت های طالبان است. طالبان بالای کارمندای زن محدودیت بس کردن، بالای مسافرت کارمندای صحی محدودیت بس کردن. یک کارمند صحی، حالا اگه در یک اولسوالی میره، یک کارمند صحی زن حتما باید یک مرد هم رایز باشه که یک بار دوش است به سیستم صحت افغانستان و به خانواده ها، و یک نفر اضافه به خاطر از اینکه خواهرش یا همسرش یا دخترش قابل است مجبور است که با او برد بیکار در مرکز صحی بشینه. این 2، محدودیت بالای کار زنا سبب شد که زنا اقتصاد خود از دست بتن و توانایی مالی رفتن به مراکز صحی را نداشته باشن، استقلالیت نداشته باشن. و اضافه به یا مسدود ساختن دانشگاه ها و مکاتب قابلگی و نرسنگ، تمام از یاد دسته و دسته هم داده خدمات صحی افغانستان در سطوح مختلف متاثر ساخته، مخصوصا در سطح جامعه. خدمات صحی در 3 سطح ارائه میشه: خدمات ابتدایی در سطح جامعه ارائه میشه، خدمات ثانوی در مراکز نسبتا پیشرفته مثل ولسوالی ها ارائه میشه، یا ولایت‌های دوردست و خدمات ثانوی در بزرگ شهرها مثل کابل و مزار و قندهار و اینجا. هر قدری که نظام صحی در سطح جامعه قوی باشه، بار بالای خدمات ثانوی و مخصوصا خدمات ثالثی و شفاخانه کلان مثل شفاخانه اندراباندی که شما در مقدمه یاد کردین کمتر میشه. همین وضعیتی را که شما توضیح دادین در حقیقت نشان میده که چقدر ما در سطح جامعه خدمات صحی کم شده که مردم مجبور میشن مراجعه کنن به مراکز صحی. اضافه کنم پیش از اینکه شما سوال بعدی بپرسین، یک تعداد مریضی های بسیار ساده است که اون نرس ها، قابله ها و دکترها در سطح جامعه تداوی کرده میتونن، مثلا یک اسهال، یک سینه و بغل و نگرانی های بسیار عادی مادرها را که طفلشان گریه میکنن نگران میباشن، میره اگر مراکز صحی در سطح جامعه فعال باشن میبرن به اون مراکز صحی. بار مراکز صحی پیشرفته که خدمات ثالثی را میکنه کم میباشه، اما وقتی که در سطح جامعه خدمات وجود نداشته باشه، اما یک زن مجبور است که طفل خود تنها به خاطر یک اسهال بیاره به مراکز شهرها، هم یک بار بالای خانواده است، هم بالای مراکز صحی. در نتیجه شفاخانه که باید خدمات مغلق صحی ارائه بکنه، این مصروف میشه با ارائه خدمات بسیار عادی، پرسنل به اون مصروف میشه، بیروبار میشه، خدمات به او طفل و او مادرهایی که نیازهای مغلق داره و او رسیدگی شده نمیتونه و مرگ و میر بالا میره.
0: پس با توجه به این عاملایی که شما ذکر کردین، آیا امکان از این وجود داره که میزان بیماری ها افزایش پیدا کنه، بیماری های عادی وخیمتر شوه و درمانش هم دشوارتر؟
1: 100%. افغانستان یگانه کشوری است که یکی از کشورهایی است که سطح بیماری های انتانی یا میکروبی نسبت به بیماری های غیر میکروبی بلند است، و این معنا که شما در غرب و در کشورهای در حال توسعه میبینیم که بیماری های مثل شکر، فشار خون، بیماری های قلبی بلند است. ای به این معنا یا بلند نیست، اما چون در این کشورها بیماری های میکروبی وجود نداره یا بسیار کم است، بیماری ها بلند چون میتخوره. اما در افغانستان در پالوی از این که بیماری ها بلند است، بیماری های انتانی یا میکروبی تا مراتب بلندتر ازی است. این نشان میده که در افغانستان سطح بیماری ها با مراتب بلند رفته. گزارش های سازمان ملل هم نشان میده که هر بیماری انتانی یا میکروبی در فصلش به تناسب چند سال قبل بالا رفته. مثلا در فصل سرما ما بیماری های مربوط به سیستم تنفسی رو داریم در افغانستان، مثل سینه و بغل، دردی، که یا میزانش بلند رفته. در فصل گرما بیماری های سیستم هضمی اطفال مثل اسهالات و اینی بیماری هست که بلند رفته، و در کل سوی تغذیه به مراتب بلند رفته، تا 2.5 برابر شده سوی تغذیه به میان اطفال، و نیازهای صحی در کل بلند رفته در افغانستان.
0: بله، آقای نبزاده، شما اشاره کردین به کمبود بودجه و همچنان سیاست‌های درمانی طالبا که باعث کلان شدن یا بحرانی شدن این وضعیت شده. بعضی ها هم انتخاب میکنن که طالبا بیشتر به مسائل امنیتی و سیاسی تمرکز کردن تا به صحت و درمان. شما چی فکر میکنین طالبا تا چه اندازه موفق بودن که میان اولویت‌های امنیتی و نیازهای اساسی مردم از جمله مسئله صحت و درمان توازن ایجاد کنن؟
1: یک ترس جدی وجود داره از این وجود داشت که طالبا امکانات سایر سکتورها مثل صحت و تعلیم و تربیه را اینا به مقاصد شخصی و به مقاصد نظامیشان استفاده میکردن. به این خاطر دست طالبا از بودجه صحت کوتاه شده. بودجه صحت از طریق بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی میره به سازمان ملل، مشخصا به اداره یونیسف و اداره مربوط مثل WFP. باز از طریق از اونها میره به مؤسسات. 80% بودجه صحت افغانستان از این طریق میره، البته بودجه خدمات عامه از این طریق میره. ببخشید، بیشتر از 80%، بیشتر حتی بیشتر از 95% از خدمات عامه. تنها 2-3% خدمات عامه بودجهش از طریق حکومت طالبا میآید که بسیار ناچیز است. در این 97-98% که از طریق دونرهای خارجی میآید ناچیز است. طالبا دسترسی به این بودجه 98% خدمات عموما ندارن، اما بالای ارائه خدمات کنترل دارن. محدودیت هایی که وضع کردن متاسفانه سبب میشه که خلل وارد شود در عرضه خدمات. در کل با یک نهاد مخل به عرضه خدمات صحی و سایر عرضه سایر خدمات عامه اینا تبدیل شدن تا اینکه یک نهاد به عنوان دولت یک نهاد تسهیل کننده باشند. مثلا یک زن اجازه نمیتن که تنها بره با وظیفه، بیمار اجازه نمیتن که تنها بشینه پیش دکتر بدون محرم، در حالی که دکتر وقتی که بیمار معاینه میکنه یک محرمیت نیاز داره، خود دکتر و مریض باید باشه که مریض مشکل خود گفته بتونه، او در حضور یک عضو مرد خانواده نمیتونه مشکل خود گفته. اینا در کل حکومت طالب از چند درصد تاثیر گذاشته، یکی که خود از یا مخل و به مخل تبدیل شده در عرضه خدمات صحی، و دومی که محدودیت هایی که وضع کردن در سطوح مختلف متاسفانه تاثیر گذاشته، فقر فراگیر شده، مردم سطح سواد مردم پایین رفته. خانم ها مطالعات متعدد نشان داده که هر قدر سطح تحصیلات خانم بلند باشه با مون اندازه بیشتر از خدمات صحی استفاده میکنه و یک خانواده صحتمند نداشته باشه. وقتی که مادری که سواد خانده را نوشتن و سواد صحی نداشته باشه، دیگه او سواد یا ظرفیت استفاده از خدمات صحی رو نداره و نمیتونه اولادایش را بگونه درست از بود صحت کلان کنه.
0: بسیار خوب آقای نویزاده، به عنوان پرسش آخر، یک بخش از بودجه خود شما هم قسم که اشاره کردین از بیرون میه با مؤسسات خارجی کشورهای کمک کننده، و یک بخش از بودجه امکانش هست که از داخل تمویل شود. آیا طالبا به نظر شما برنامه و راهبرد مشخص برای جبران کمبود بودجه، حفظ مرکزهای درمانی و داخل جلوگیری از فروپاشی خدمات صحی در اختیار دارند در حال حاضر؟
1: وضعیت متاسفانه بدتر شده. ما اگه یک تصویر بودم که مغالطه نشه با توضیحاتی که بیشتر دادیم، در افغانستان در زمان جمهوریت 75% خدمات توسط مصارف مردم تمویل میشد. یعنی ما در تبابت یک اصطلاح داریم میگم که از جیب مردم پرداخت میشد، یا این مردم میرفت در سکتور خصوصی، در شفاخانه خصوصی، معاینه خانه پول میداد، دوا میخرید، یا اگر نسخه خود از شفاخانه دولتی میگرفت، وزیت خود از شفاخانه دولتی میگرفت، دارو را میرفت از مارکت میخرید. 75-76% بیرینی حدود بود. 19% خدمات توسط دونرهای خارجی تمویل میشد. 5-6% خدمات توسط بودجه خود دولت. تلاش به این بود که اینمی بودجه خودکفایی آهسته آهسته بلند برد. اما حالا تنها 1% بودجه توسط دولت تامین میشه، 80-79% توسط مردم پرداخت میشه سکتور خصوصی، و تنها و 20% دونرها که بود به اون شکل جریان داره. بنابراین وضعیت بدتر شده. اهدافی که ما داشتیم که سیستم صحت افغانستان به طرف خودکفایی بره، متاسفانه وضعیت بیشتر بدتر شده و بیشتر متکی به کمک های خارجی و به جیب مردم شده.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان آقای خوشحال نبی‌زاده، پژوهشگر حوزه صحت، که در این برنامه با ما بودین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر، و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان تلویزیون است. ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از 4 لندن است. توجه کنید به خبرها. من زکریا نایبی هستم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در نشست خبری وضعیت معارف و دانشگاه‌ها را عالی توصیف کرد و آن را پردستاورد خواند. او گفتند که از هر 4 افغان یک نفر مصروف آموزش است و حدود 2.5 میلیون کودک هم در مدارس دینی سبق می‌خوانند. مجاهد در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره آموزش دختران تفره رفت و گفت که فعلا وقت مناسب برای این بحث نیست.
1: خب جریان تحصیلات و تعلیم انشاءالله که خوب توجه شده، ما آمار تقدیم کردیم که بیشتر از 10,003,863 دانش آموز در تحصیلات مصروف داریم. یعنی به این معناست که اگر مجموعاً مردم افغانستان 40 میلیون باشه، هر چهار نفر یک نفر مصروف تعلیم است که یک مژده بسیار خوبی برای کشور است. البته بخشی که هنوز سکتگی داره کوشش میکنیم که او هم جمع باشه، با این اضافه شوه، ولی بیشتر بحث در این مورد شاید حال وقتش نباشه، چون عین مو موضوعی است که ما قبلا جواب را داده.
0: مجاهد تاکید کرد که تدریس رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های خصوصی متوقف شده. او دلیل این اقدام را پایین بودن کیفیت تدریس این رشته ها در نهادهای تحصیلی خصوصی عنوان کرد.
1: طول و اماراتی پانتونونی که دستیسی و خوب برخه لحظ تقویه سوی در اولای در تقویه که دو در پر کار روانده او در پریکل سوی دستی باید در حقوق برخ تدیر توجه است. البته که دیس په ځینو هغه پوهنتونونو کې چې هغه خصوصي دي او بیا دغه برخې پکې ډېرې کمزورې بیا ضعیفه تدریس کېږي، نو هغو باندې په برخه کې څه خبر رسوي. داسې نه ده چې دولتي پوهنتونو ته هم شاملېده.
0: جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهای شب گذشته یک پازگاه طالبان در ولسوالی گرشت ولایت هلمند را تصرف کرده است. این جبهه مدعی شده که در این حمله 3 جنگجوی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات به دست آورده. و گفته جبهه متحد این دومین عملیات نیروهایش در هلمند در 24 ساعته گذشته بوده است. همزمان با این نیروهای جبهه جمهوریت افغانستان در یک عملیات برنامه ریزی شده در ولایت سرپل موترهای حامل زغال سنگ اداره طالبان را هدف قرار دادند. این حمله صبح روز یکشنبه در کوتل راهگردو در مسیر ولسوالی های دره صوف و بلخاب انجام شده. در این رویداد چندین موتر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیر قانونی منابع طبیعی کشور بودند و آتش کشی داشتند. میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. 3 شهروند افغانستان هنگام شنا در دریای شمال ایران جان باختند. این رویداد شامگاه جمعه رخ داد و قربانیان همراه با یک تن دیگر برای شنا وارد آب شده بودند. و گفته مقام های محلی نفر چهارم پس از خروج از آب ناپدید شدن همراهانش را به نجات غریقان و تا خبر داده. نیروهای امدادی پس از ساعتها جستجو جسد هر 3 نفر را پیدا کردند. طالبان اعلام کردند که یک هیئت 3 نفره را برای شرکت در 14مین کنگره پستی آسیا به تایلند اعزام کرده. این نشست روز دوشنبه با حضور نمایندگان ادارات پستی 32 کشور عضو اتحادیه پستی آسیا و شماری از نهادهای بین المللی برگزار می شود. هیئت طالبان قرار است درباره توسعه خدمات پستی و گسترش همکاری ها با نمایندگان کشورهای مختلف گفتگو کند. وزارت معادن طالبان اعلام کرده که کار هموارسازی 145 کیلومتر از مسیر 153 کیلومتری خط لوله تاپی در هرات تکمیل شده. و گفته این وزارت تاکنون 120 کیلومتر لوله نصب و 51 کیلومتر آن زیر خاک دفن شده. همزمان والی طالبان در هرات گفته که بخش هرات این پروژه تا 2 ماه آینده تکمیل خواهد شد. فردا در شهر بیشکک نشست سران کشورهای اعضای شانگهای آغاز می شود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین چند لحظه پیش وارد بیشکک شده. قرار است در این نشست پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز اشتراک کند و با رهبران کشورهای عضو شانگهای دیدارهای دو جانبه و چند جانبه نیز داشته باشد. میریم به بیشکک، همراه میشیم با همکار ما شهناز کاملزاده که برای پوشش این برنامه رفته به بیشکک. شهناز، از نشست و موضوعاتی که در این نشست رویش بحث و گفتگو خواهد شد برای ما و بیننده ها بیشتر جزئیات بده.
2: بله، ببینید علاقه روزی 31 یعنی فردا بیشکک شاهدی یک نشست خیلی با نفوذی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد بود و آن طوری که دفتر رئیس جمهور بیشکک قرغیزستان خبر داد 21 رئیس جمهور حضور خود را در این نشست تایید کردند و این نشست امسال در یک حالت برگزار می شود که جهان شاهد تغییرات جدی ژئوپلیتیکی می باشد و همچنین بعضی از کشورهای عضو این سازمان با چالش های دست به گریبان هستند به خصوص ایران، روسیه و همچنین دیگر کشورها و گفتنیست همچنین رئیس جمهوری نخست وزیرانی پاکستان و هندوستان نیست در این نشست حضور خواهند داشت که میان آنها نیست تنش‌های مشاهده می شود و گفته می شود که امکان دارد که هر دو نخست وزیر در این نشست دیدارهای دو جانبه داشته باشند و آن چالش‌هایی که میان آنها وجود دارد آنها را نیز مورد گفتگو و بررسی قرار بدهند. دو موضوع مهمی که در این نشست قرار است بررسی شود، یکی این که از دو سال پیش پیشنهاد شده بود که یک بانکی کشورهای عضو سازمان بنیاد شود و همچنین گردش مال و کالا میان این کشورها به واسطه پول یوان یا پول چینی و این اهداف به خاطر عبور کردن تحریم های آمریکا با چین و روسیه و همچنین ایران است و گفته می شود که در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان که یک ماه پیش برگزار شده بود این موضوع ها مورد بررسی قرار گرفته بود، ولی فردا و پس فردا معلوم خواهد شد که تا کدام اندازه این کشورها آماده اند که علاقه برای راه اندازی این ایده های خود علاقه گام های جدی را بردارند و علاقه کارهای عملی را آغاز بکنند. خب بیشکک هم آن طوری که ما تا دو روز از در اینجا حضور داریم و دیدیم آماده استقبال این رؤسای کشورها هستند و یکی از شهرهای کلیدی این سازمان رئیس جمهوری چین شی جین پین هم چند لحظه پیش در رأس یک هیئت با همسرش عظیمی شهر بیشکک شد و همچنین فردا رؤسای جمهوری دیگر کشورها نیز قرار است وارد بیشکک شوند و همزمان برابر ورود شدن رهبران نشست های دو جانبه برگزار می شود و روزی یکم سپتامبر باشد نشست گسترده در گرد میز مدور برگزار خواهد شد. در حال حاضر 10 کشور عضو دائمی سازمان هستند و 11 کشور به عنوان نظیر و همچنین نمایندگانی سازمان های بین المللی نیز حضور خواهند داشت. از آن جمله گوتیرش دبیر کل سازمان ملل متحد هم شخصا در این نشست حضور خواهد داشت.
0: تشکر میکنم از همکار ما شهناز کاملزاده در بیشکک. و در خبری از خاورمیانه، ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از فرماندهان حماس را در حمله در نزدیکی شفاخانه در دیرالبله کشته و گفته این ارتش فرمانده هدف گرفته شده در حال بازسازی توانمندی های حماس و نقض آتش بس بوده. مقام های صحی غزه میگویند که 3 نفر در این حمله زخمی شدند. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق گفت که مذاکرات دولت با گروه های مسلح برای تحویل سلاح‌هایشان ادامه دارد. العرجی در گفتگو با الجزیره تاکید کرده که پس از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق مذاکرات با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. با گفته او گروه های مسلح متعهد شدند که هیچ عملیات نظامی یا امنیتی علیه کشورهای همسایه یا در داخل کشور یا در خاک عراق انجام ندهند. در پی سیلاب‌های مرگبار در مرز نیپال و چین تا به حال دست کم 750 نفر جان باخته و بیش از 3000 نفر ناپدید شدند. خانواده‌های قربانیان برای شناسایی هویت بستگانشان به شفاخانه‌ها مراجعه کردند و دلیل خطرات صحی اجساد غیر قابل شناسایی پس از ثبت تصاویر و نمونه برداری دی ان ای دفن می‌شوند. صلیب سرخ اعلام کرده که نزدیک به 90000 نفر از این فاجعه متاثر شدند. پژوهشگران در بلژیم دریافتند سالمندانی که زمینه ژنتیکی بیشتر برای ابتلا به آلزایمر دارند ممکن است شبها بیشتر و به طور مکرر از خواب بیدار شوند. در افراد جوانتر اما چنین ارتباط مشاهده نشده. در این پژوهش الگوی خواب بیش از 500 فرد سالم در گروه های سنی مختلف بررسی شده است. نرندرا مودی نخست وزیر هند در آغاز سفر 4 روزه‌اش به ازبکستان و قرقیزستان وارد تاشکند شده. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در میدان هوایی به طور رسمی از او استقبال کرد. قرار است دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی و آموزش گفتگو کنند. مودی پس از پایان سفر 2 روزه‌اش به ازبکستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان می‌رود. پلیس سوئیس اعلام کرد که در پی تیراندازی در شمال کشور یک نفر کشته و دست کم 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس ایالتی سوئیس گفته که عملیات جستجو برای یافتن فرد یا افراد مظنون ادامه دارد و از مردم خواست هر گونه فیلم یا تصویری از این حادثه را در اختیار پلیس قرار دهند. این تیراندازی در یک مراسم مهمانی در میدان اسبدوانی شهر آراو رخ داده است. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: جبهه آزادی افغانستان میگوید نیروهای این جبهه شام جمعه نخستین عملیات چریکی خود را در ولایت غزنی انجام دادند. بر اساس اعلام این جبهه هدف حمله ملا عمر صدیق معاون قطعه 06 حافظ بدرالدین طالبان در غزنی بوده که در منطقه آبقلعه ولسوالی واغظ کشته شده است. جبهه آزادی در خبرنامه مدعی شده که پس از این عملیات یک قبضه سلاح سبک و یک تفنگچه متعلق به این عضو طالبان نیز به دست نیروهایش افتاده است. این جبهه همچنین ویدیوی از حمله منتشر کرده که در آن فرد مسلح سوار بر موترسایکل هدف تیراندازی قرار می‌گیرد. طالبان تاکنون درباره این ادعا و سرنوشت فرد هدف قرار گرفته اظهار نظر نکردند و این ادعاها به گونه مستقل قابل تایید نیست.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: برگزاری مسابقات جودوی جام عبدالبشیر قدیری در طالقان، تیم تخار با کسب 8 مدال بر سکوی قهرمانی ایستاد. عملیات نجات دشوار در ارتفاعات بامیان، یک کوهنورد مصدوم پس از 50 ساعت تلاش و مرکز صحی انتقال یافت. شب درخشان فوق ستاره جهان فوتبال در لیگ امریکا، اینتر میامی با هتریک مسی مونترال را گل باران کرد. Challenge, but it's just his movement. You think the chance has gone. Then he picks the ball up here, goes to his left, then goes to his right, then takes it onto his right. و پیروزی قهرمان المپیک توکیو در ماراتون سیدنی، دونده کنیایی به چهارمین عنوان قهرمانی خود دست یافت. و یک بخش دیگه خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من نوید احمدی، خوش آمدین. تیم جودوی ولایت تخار قهرمان نخستین دوره جام عبدالبشیر قدیری شد. در این مسابقات جودوکاهای تخار با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز بر سکوی نخست ایستادند و جام را تصاحب کردند. تیم بغلان با 1 طلا و 1 برنز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم کندوز هم با کسب 1 مدال نقره و 1 برنز مقام سوم از آن خودش کرد. در این مسابقات نزدیک به 100 جودوکا از 7 ولایت در شهر طالقان با هم به رقابت پرداختند. یک کوهنورد در جریان صعود به قله 5015 متری شاه فولادی بامیان دچار آسیب دیدگی جدی شد. تیم کوهنوردی کوهراه اعلام کرد که نجیب غلامی در فاصله 20 متری قله سقوط کرد و انتقال او به منطقه امن با کمک مردم محل و مسئولان ولسوالی حصه دوم بهسود نزدیک به 50 ساعت زمان برد. این کوهنورد برای تداوی به مرکز صحی منتقل شد و وضعیت جسمانی او پایدار اعلام شده. تیم کوهراه از نبود تجهیزات تخصصی نجات کوهستان در بامیان انتقاد کرد. یاسین سالک قادری، قهرمان پرورش اندام جهان از افغانستان، بار دیگر در آستانه حضور در رقابت‌های بین‌المللی قرار گرفته. او قرار است در 3 رقابت حرفه‌ای حضور پیدا کند. بیشتر در گزارشی از همکار مهدی کاظمی.
1: یاسین سالک قادری، قهرمان پرورش اندام جهان از افغانستان، بار دیگر برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی آماده می‌شود. قادری قرار است در ماه پیش رو در 3 رقابت حرفه‌ای بخش 212 پوند یا سنگین وزن در چین، ترکیه و عربستان سعودی روی صحنه برود. نخستین رقابت قادری چاینا پرو در 22 سنباله خواهد بود. او پس از آن 29 سنباله در ترکیه پرو و 5 میزان هم در رقابت‌های عربستان سعودی شرکت خواهد کرد. هدف قادری از حضور در این رقابت‌ها کسب نتایج مطلوب و برداشتن گام مهم دیگری برای راهیابی به مستر المپیای 2027 عنوان شده.
2: اگر آقای قادری بتونه در هر یکی از این 3 مسابقه حضور پیدا بکنه و بعد بتونه که به مقام اول دست پیدا بکنه، میتونه که در سال 2027 جواز حضور به مستر المپیای همون سال 2027 به دست بیاره و در دسته وزنی 212 پوند اشتراک بکنه. امیدوار هستیم که کشورهای میزبان از صدور ویزه برای آقای قادری دریغ نورزند.
1: یاسین قادری پیش از این هم برای افغانستان افتخار آفرینی کرده. او در سال 2017 میلادی در رقابت‌های آماتور پرورش اندام جهان در مغولستان در وزن مثبت 90 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت و قهرمان جهان شد. قادری پس از کسب عنوان قهرمانی وزنش در رقابت میان قهرمانان اوزان مختلف لقب آقای عضلات جهان را به دست آورد. او همچنان در رقابت‌های پرورش اندام قهرمانی آسیا در کره جنوبی مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کرد. حالا این ورزشکار افغانستان در 3 رقابت مهم بین‌المللی و دنبال اثبات توانایی‌هایش در سطح حرفه‌ای است. رقابت‌هایی که می‌تواند مسیر او را برای رسیدن به مستر المپیا هموار کند. قادری با حمایت فدراسیون پرورش اندام و فیتنس افغانستان برای این رقابت‌ها آماده می‌شود. با یک هدف مشخص، درخشش در صحنه جهانی و برافراشتن پرچم افغانستان. مهدی کاظمی، لندن.
0: تیم ملی مینی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش در رقابت‌های جام جهانی 2026 آلمان با نتیجه 2-0 بازی را به کرواسیا واگذار کرد. ملی پوشان کشور که با استفاده از سهمیه ویژه در این تورنمنت حضور دارند، در گروه جی با تیم‌های کرواسیا، ایتالیا و پرو رقابت می‌کنند. بر اساس برنامه اعلام شده، تیم افغانستان در بازی‌های بعدی 9 سنبله به مساف ایتالیا می‌رود و 11 همین ماه هم با پرو تقابل خواهد کرد. اینتر میامی در پرگل‌ترین دیدار این هفته لیگ فوتبال آمریکا با درخشش لیونل آندرس مسی 7-1 مونترال شکست داد. The woodwork has been hit. Segovia again curls this into the 18. That time it finds the back of the net. نیمه اول مسابقه 2-1 به سود اینتر میامی میزبان پایان یافت. مسی در نیمه دوم هتریک کرد. لوئیس سوارز و الکساندر شاو دو گل دیگه اینتر میامی را در نیمه دوم به ثمر رساند. یاران مسی پس از 5 مسابقه نبردن در تمامی رقابت‌ها با کسب این پیروزی جایگاه دومیشان در کنفرانس شرق MLS حفظ کردند. Out wide from Messi, who plays it ahead. Now Luis Suarez is in alone. Luis Suarez! There it is! Another chance. Messi! There it is! Here's Shaw. Shaw gives it a go, fires and scores! Here we go. Extraordinary! ونکوور وایت کپس در دیداری خارج از خانه 3-0 کانزاس سیتی را شکست داد. توماس مولر دقیقه 40 از روی نقطه پنالتی گل اول مهمان را به ثمر رساند. رایان وایت و رایان اولومی دیگر گل‌های ونکوور را در این بازی وارد دروازه حریف کردند. They get it back to Mueller. Great ball! There's the goal! Ryan Alumi blocked, saved, post, and on his second opportunity of the night has his second goal of the season. Ivan Kaki sacked it over at Tuesta. Dorsey right to the welcome mat for DK, who kept it alive! DK! دیدار مینسوتا و اورلاندو هم پرگل بود و 3-3 مساوی تمام شد. اورلاندو تا دقیقه 71 با 2 گل از حریف پیش بود، اما میزبان در فاصله 4 دقیقه 3 گل به ثمر رساند. این پایان کار نبود و در ثانیه‌های پایانی مسابقه اورلاندو گل سوم و تساوی بخش به ثمر رساند. Gonzalez to Duncan. Here comes Duncan! Yeboah! Antoine Griezmann. How about that pass over the top for Spicer? Spicer! پورتو در هفته 4 لیگ برتر پرتغال میزبانش آکادمیکو ویسئو را 3-0 شکست داد. آندره سیلوا، گابریل ویگا و گومس 3 گل مهمان در نیمه اول به ثمر رساندند. با این نتیجه پورتو ضمن کسب 4 پیروزی متوالی 12 امتیازی شده، همچنان در صدر جدول قرار دارد. آکادمیکو هم با قبول دومین شکست فصل با 2 امتیاز در جدول 12 است. در رقابت‌های ماراتن سیدنی، پرس جبچیرچیر قهرمان المپیک توکیو 4 عنوان قهرمانی خود در مسابقات بزرگ ماراتن جهان کسب کرد. این دونده 32 ساله کنیایی با ثبت زمان 2:18.31 مقتدرانه و با فاصله بیش از 3 دقیقه نسبت به نفر دوم از خط پایان عبور کرد. هموطنش ارین چپتای و شور دمیسه از اتیوپیا به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش مردان آدیسو گوبنا دونده اتیوپیایی با رکورد شکنی به مقام قهرمانی رسید. گوبنا با زمان 2:04.42 از خط پایان گذشت و رکورد قبلی مسابقه را که سال گذشته به دست هموطنش ثبت شده بود بهبود بخشید. دبله دیگر دونده اتیوپیایی و راماکون گووانا از لسوتو دوم و سوم شدند. در جهان جذاب تنیس دایان پری با پیروزی 2-1 مقابل الیزا مرتنز قهرمان مسابقات تنیس آزاد مونتری مکسیکو شد. تنیس باز 23 ساله فرانسوی ست دوم 6-0 و بخت دوم قهرمانی مسابقات واگذار کرد، اما در گیم های اول و سوم حریف بلژیمی را از پیش رو برداشت و نخستین عنوان انفرادی خود در تور WTA به دست آورد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان
7: اینترنشنال. همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که یک هیئت 3 نفره طالبان در سفر محرمانه وارد برلین شده است. وزارت خارجه آلمان نیز این سفر را تایید کرده و گفته است که مأموریت این هیئت با فراهمسازی زمینه‌های فنی برای اخراج شهروندان افغانستان از آلمان ارتباط دارد. بر اساس گزارش‌ها، اعضای هیئت پس از دریافت ویزا از نمایندگی آلمان در دوحه وارد برلین شدند و قرار است از نمایندگی‌های کنسولی افغانستان در شهرهای بن و مونیخ نیز دیدار کنند. مقام‌های آلمانی می‌گویند هدف این سفر تسهیل صدور اسناد و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای روند اخراج مهاجران به افغانستان است. این سفر در حالی انجام می‌شود که آلمان در ماه‌های اخیر همکاری عملی خود با طالبان را برای اجرای پروازهای اخراج به افغانستان افزایش داده است.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما
12: تاسو خیر.
13: صدای شما
14: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 و 1 یا 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې تاسو غږ.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: البته کېدای شي په ځینو هغه پوهنتونونو کې چې هغه خصوصي دي او بیا دغه برخې پکې ډېرې کمزورې او یا ضعیفه تدریس کېږي، نغو باندې برخه کې څه خبره سوي داسې نه ده چې دولتي پوهنتونونو ته شاملېدل.
1: پس فرشته های حقوق علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه های خصوصی افغانستان ذبیح الله مجاهد میگوید کیفیت تدریس ضعیف بود. سلام شما به خبر شش از افغانستان انترنشنال، با من بهرام امان، خوش آمدید. در ادامه
2: این روز سابقه بگردی یک هزار تیل پرتی 11 صد کار کرده نمیتونی.
1: شکایت از افزایش بهای مواد سوختی، مردم میگویند نرخ پترول، دیزل و گاز سرسام‌آور بالا رفته. گرامی داشت از سالیاد ربانی و مسعود در لندن، احمد مسعود یکی از سخنرانان است، از حسیب پنچیری نیز بزرگ داشت می شود.
3: اوزا روحلمین یزای لندن کالجنا لا دغیناستی راپور در کام.
1: تلاش برای عادی سازی روابط با کشورهای منطقه، مجتبی خامنه‌ای خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد. و در خبرهای ورزشی، حضور دوباره قهرمان پرورش اندام جهان در رقابت‌های برون مرزی یاسین قادری در سه مسابقه حرفه‌ای روی صحنه می‌رود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در نشست در کابل تایید کرده است که تدریس رشته های حقوق علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های خصوصی افغانستان متوقف شده. او دلیل این اقدام را ضعیف بودن کیفیت تدریس این رشته ها در نهادهای تحصیلی خصوصی عنوان کرده. به گفته سخنگوی طالبان این طرح شامل دانشگاه های دولتی نمی شود و تدریس این رشته ها در دانشگاه های دولتی همچنان ادامه دارد. او تاکید کرده است که دوره طالبان برای تقویت و بهبود کیفیت این رشته ها در دانشگاه های دولتی تلاش میکنه. بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد. ابتدا بخش از سخنان ذبیح الله مجاهد را بشنویم.
0: ټول اماراتی پوهنتونونه کې د سیاسي او خو برخه لا تقویه سوې ده او لا یې د تقویه کېدو دپاره کار روان ده او دا پرېکړه سوې ده چې باید د حقوقو برخې ته ډېره توجه وشي. البته کېدای شي په ځینو هغو پوهنتونونو کې چې هغه خصوصي دي او بیا دغه برخې پکې ډېرې کمزورې او یا ضعیفه تدریس کېږي، نو هغو باندې په برخه کې څه خبره سوي داسې نه ده چې دولتي پوهنتونونو ته شاملېدل.
1: آقای جواد صالحی، معاون پیشین دانشگاه خصوصی کاتب، با ما وصل هستند. آقای صالحی، واقعا فکر میکنین که موضوع ضعف در تدریس این دانشگاه ها بوده یا نه حساسیت که با این رشته ها طالبان دارن باعث شده چنین تصمیم بگیرن؟
4: خب ببینین، رشته های علمی در هیچ جا و در هیچ کشوری بر اساس ذوق و سلیقه ایجاد نمیشه، بلکه بر اساس یک نیاز هست. در دنیای امروز دانشگاه محل علم ورزی هست در عرصه های مختلف. به طور مثال در سیاست رشته علوم سیاسی توضیح میده که چی سیاست ورزی های امروز در جهان وجود داره و چی شیوه هایی برای بیرون رفتن از خشونت وجود داره و ما میتونیم در یک جامعه مدیریت سیاست را از طریق گفتگو و مصالحه پیش ببریم. و پیامدهای انواع سیاست ورزی ها در دنیا چی هست و پیش بینی میکنه که چه خطراتی میتونه هر کدام از این نظام های سیاسی ایجاد کنه، به خصوص در بخش روابط بین الملل کانالی هست برای تربیت افرادی که بتونه روابط و مناسبات خوب با دنیا ایجاد کنه، سازمان های بین المللی را بشناسه، قوانین کشورها را بشناسه و با اونا تعامل کنه. و به همین خاطر هم هست که شما در پانتون حقوق و علوم سیاسی در کابل از اولین پانزیایی هست که در کنار طب ایجاد شد و هدف اصلیش هم پرورش دیپلمات ها و بهتر کردن سیاست و مدیریت سیاسی.
1: این که طالبا با این رشته ها مخالف هستن،
4: حذف این رشته متاسفانه میتونه جوانان ما را و مردم ما را در واقع از این اطلاعات بروز سیاست ورزی در جهان محروم کنه و مانع از این شوه که در واقع دانش درست سیاسی در جامعه گسترش پیدا کنه و تعمیق پیدا
1: کنه
4: و جامعه به همین جایی که هست بمانه.
1: اگر صدای ما را دارین دلیل را در چی میبینین؟ خب طالبا چه سود میبرن اگر این رشته ها در دانشگاه های خصوصی تدریس شوند؟ مثلا در پنزه حقوق مشخصا اگر بگویم، خب چیزی که ما میدانیم اونجا قانون اساسی افغانستان بیشتر بس میشد که قانون اساسی افغانستان نزد طالبان ملغا شده است، یا در علوم سیاست نظام های مختلف سیاسی مورد بس قرار میگرفت که یکی از اونا خود نظام طالبان است که بدون شک مورد نقد قرار گرفته، چه در گذشته چه در حال و چه در آینده چنین بوده. آره، فکر میکنین واقعا دلیل امین موضوعی است که طالبان نمیخواهند چشم مردم، گوش مردم باز شوه و اینا به چالش کشیده شوند، یا نه واقعا تدریس ضعیف بوده در این دانشگاه؟
4: خود تدریس علوم سیاسی و روابط بین الملل میتونه مشروعیت یک نظام سیاسی را کاهش بده و افزایش بده. وقتی که در واقع ما علوم سیاسی در دانشگاه ها داشته باشیم، جوانان با معیارهای مجهز میشه که بر اساس از اون معیارها داوری کنه و قضاوت کنه و رفتار سیاست مدارا را بسنجه و با دنیای دیگر مقایسه کنه و تلاش کنه که به سیاست ورزی بهتر برسه. وقتی که ما از اطلاعات علمی و دقیق دنیا محروم باشیم، طبعا در اون انتقادها و اشکالات کمتر خواهد شد و طالبان فکر میکنه که از این طریق اون ذهنهای نقاد و ذهنهای آگاهی که میتونه مشروعیت نظام سیاسیشون را زیر سوال ببره، در واقع کلی از بین بره یا
1: در دانشگاه های دولتی قرار است که چه تدریس شود. خب این رشته ها در دانشگاه دولتی افغانستان و در حکومت طالبان لغو نشده و اونا کماکان ادامه دارن. آیا شیوه تدریس مشخص طالبان دارن؟ مثلا در حقوق، رشته حقوق طالبان قرار است چی تدریس شود؟ در رشته روابط بین الملل طالبان یا سیاست طالبان چی قرار است تدریس شود؟
4: رشته حقوق علوم سیاسی در دانشگاه های دولتی در طول 20 سال گذشته و از جمله حالا ضعیفترین در واقع شیوه تدریس را داشت و شما در کاریکولومی که در پانتون کابل تدریس میشد حداقل مال 50 سال پیش بود. استادایی که اونجا تدریس میکرد اکثرتش لیسانس از همون دوران سابق طالبان داشت یا قبل از او داشت، فراتر نمیرفت. در واقع شیوه تدریسش هم بسیار کنه و قدیمی بود و در به هیچ عنوان پانتونای دولتی مقایسه با پانتونای خصوصی نمیشد. به طور مثال شما همین یک کاریکولوم اگر در نظر بگیرین، کاریکولوم حقوق علوم سیاسی در پانتونای کاتیب و دیگه پانتونای خصوصی از سال 78 کاملا بروز شده بود و تا حدودی با حداقل با منطقه در واقع اینا میتونست رقابت کنه. اما پانتونای دولتی در 2019 در 2020 در 2020 در واقع تغییر کرد که شبیه همین پانتونای خصوصی شده بود. استادایش هم همون رقم که گفتم حتی یک دکتر در پانتونای حقوق علوم سیاسی اونجا نبود، هم رئیس دپارتمنتش هم رئیس در واقع پانزهش لیسانس بود و بالاتر از او چیزی نداشت. اینا هیچ نشریه نداشت، اینا هیچ ارتباطی علمی در واقع با پانتونای دیگر نداشت. این بحث از این شوه که پانتونای دولتی در واقع میتونه دانش سیاسی را در افغانستان معیاری
1: سپاسگزارم.
4: به نظر ما یک توهم هست و در واقع تفره رفتن از واقعیت ها هست. نه در گذشته پانتونای دولتی تانسته او رقابت را در آموزش سیاسی انجام بده و نه حالا. پس بنابراین هدف اصلی از حذف از این رشته
1: در دانشگاه ها. سوالی اگه صدای ما دارین فرصت به پایین رسیده از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. بیش از 1800 روز از که طالبان و دختران افغان اجازه نمیدن که بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. ممنوعیت ورود دختران به دانشگاه ها هم 3 سال و 7 ماه شد. هزینه تقابل طالبان با دانش چقدر سنگین است؟ نصیر بهزاد در جرفا به این موضوع پرداخته.
5: تعداد روزهایی که دختران افغان نتوانستند به مکتب بروند از مرز 1800 روز گذشت و 5 سال شد. تصور کنید دنیایی که در آن عبور از 12 سالگی به معنای پایان رسمی تمام رویاها، کتابها و صنفهای درس باشد. سازمان ملل میگوید افغانستان تنها نقطه‌ای در نقشه زمین است که دروازه‌های مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه‌ها برای دختران به طور کامل قفل شدند. صدای دادخواست دختران افغانستان در جهان پیچید، اما در کابل حتی سخنگوی طالبان از پاسخ طفره رفت و گفت که در گذشته به این پرسش پاسخ داده و لازم نیست دوباره پرسیده شود.
6: پرون ورځ چې د حمل د میاشتې دوهمه نیټه وه د اسلامي عمارت د مشرتابو له دفتر څخه د پوهنې وزارت په لاندې متن باندې یو هدایت راغی ټولو هغو 79 مکاتبو او لیسو ته چې له شپږم سیم څخه پورته دي خبر ورکوو چې خپل درسونه تر امر ثانی پورې معطل کړي هر کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سمه جامعه طرحه جوړه او د اسلامي امارت د مشرتابو حکم وشو بیا به یادو ښځینه مکاتبو او لیسو ته رسما اطلاع ورکول شي.
5: بر اساس تازه ترین آمار سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد شمار دخترانی که از آموزش دوره متوسطه محروم شدند به مرز تکاندهنده 2.4 میلیون دختر رسیده است. یونسکو هشدار داده اگر ممنوعیت آموزش دختران ادامه یابد تا سال 2030 این رقم به 4 میلیون دختر خواهد رسید. آخرین اطلاع رسانی طالبان از وضعیت نظام آموزشی کشور حاکی از حضور 7.6 میلیون دانش آموز در مکاتب دولتی و غیر دولتی است. اما این گروه رقم تفکیک شده شاگردان مکاتب بر اساس جنسیت را همگانی نکرده است. در برنامه تحت عنوان هفته تعلیم، تحصیل و تحقیق از سخنگوی طالبان درباره آموزش دختران پرسیده شد.
0: اگر مجموعاً مردم افغانستان 40 میلیون باشه، هر چهار نفر یک نفر مصروف تعلیم است که یک مژده بسیار خوبی برای کشور است. البته بخشی که هنوز سکتگی داره، کوشش میکنیم که او هم جمع باشه با این اضافه شود، ولی بیشتر بحث در این مورد شاید حال وقتش نباشه چون عین مو موضوعی است که ما قبلا جواب داده.
5: آمارهای رسمی طالبان نشان میدهد که در سراسر افغانستان بیش از 38,000 مکتب دولتی و غیر دولتی روی کاغذ وجود دارد. رقم معلمان شامل در نظام آموزشی و آموزگارانی که فرار کردند مشخص نیست. به گفته سخنگوی اداره طالبان حدود 10 میلیون دانش آموز در مراکز آموزشی فعال حضور دارند. ذبیح الله مجاهد درباره کیفیت و محتوای آموزشی تبصره نکرد. یکی از مواردی که طالبان برجسته کرده آموزش بیش از 2 میلیون کودک خارج از مکاتب است که این گروه به آن مدرسه میگوید. حدود 20,000 مدرسه در وزارت معارف طالبان ثبت است. اطلاعات نشان میدهد که 40 مرکز تحصیلی دولتی در وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز ثبت است. حدود 126,000 نفر در دانشگاه‌های دولتی و کمی بیشتر از 85,000 دیگر در بخش خصوصی تحصیل می‌کنند. تعداد آموزشگاه‌های عالی خصوصی در سال 2024 در گزارش یونسکو 127 نهاد ذکر شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که طالبان مجوز 11 مرکز تحصیلی خصوصی را لغو کرده است.
7: سمره تعلیمی اداره وی افغانستان کی اغی کی ام اغی اغه په داسې طریقه باندې طالبانایس کی ز اسلامایس ترکه نه استعمالوم اغه طالبانایس کی اغه اداری چې الته د جنگونو جهادونو اغه فلسفی د تندروی د انتها پسندې مو تعریف کی چې د الکانو یو داسې نسل تیاری چې اغه بسره په جنگ پویږي.
5: شواهد حاکست که طالبان به مجموعه از فشارهای جهانی و تلاشهای داخلی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران تن نداده است. فعالان مدنی با توجه به وضعیت زنان و دختران افغان خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی شدند. برجسته ترین چهره ها برای جلب توجه دنیا به وضعیت زنان و دختران از اروپا گرفته تا شاخ آفریقا با شمار از رهبران دیدار کردند. آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نشان می‌دهد با ادامه سیاست‌های طالبان سالانه تا 400 هزار تن به دختران محروم از آموزش افزوده می‌شود. در 5 سال گذشته حتی یک دختر از صنف 12 و یا دانشگاه فارغ نشده است. آنهایی که دانشجو بودند اجازه ادامه تحصیل نیافتند. بسیاری از نهادهای ناظر می‌گویند نظام آموزشی افغانستان به سمت فروپاشی در حرکت است و زنجیره تحصیل و آینده توسعه جامعه و کشور شکست است.
1: نادریار احمدی رئیس مرکز امور ادبای وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران میگوید که شمار دانش آموزان خارجی در این کشور از حدود 600 هزار و 320 هزار نفر کاهش یافته. او میگوید که جمهوری اسلامی برای تمدید اقامت مهاجران شرایط سختگیرانه تر وضع کرده است. در این حال بخش بزرگ از کاهش شمار دانش آموزان به اخراج و بازگشت مهاجران نسبت داده می شود. و گفته یار احمدی در یک سال گذشته نزدیک به 1,800,000 مهاجر بدون مدرک از ایران اخراج یا وادار به ترک این کشور شدند. این در حال است که نظام آموزشی افغانستان تحت اداره طالبان با محدودیت های گسترده روبرو است و صدها هزار دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند. در یک خبر فوری که پسر بشیر هاتف خبرنگار برجسته افغانستان در کابل کشته شد. بشیر هاتف یک هفته پیش از زندان طالبان آزاد شده بود. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که امروز جنازه پسر او به خانواده‌اش سپرده شده و مراسم خاکسپاری هم امروز برگزار شده. هنوز جزئیات بیشتر درباره کشته شدن او به نشر نرسیده. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهای شب گذشته یک پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک هلمند را تصرف کرده است. این جبهه مدعی شده است که در این حمله سه جنگجوی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات به دست آورده است. با گفته جبهه متحد این دومین عملیات نیروهایش در هلمند در 24 ساعت گذشته بوده. در سوی دیگر جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که پیام‌های مستقیم این جبهه برای حفاظت از مردم در بخش‌های مختلف ولایت پروان پخش و نشر شده. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این پیام‌ها در ولسوالی‌های سیدخیل، بگرام و نواحی مرکز ولایت پروان به دست مردم رسیده. این جبهه از شهروندان پروان خواسته تا از نزدیک شدن به تجمعات و مراکز نظامی خودداری کنند و همکاری با اداره طالبان را متوقف سازند. نیروهای جبهه جمهوریت افغانستان در یک عملیات برنامه‌ریزی شده در ولایت سرپل موترهای حامل زغال سنگ اداره طالبان را هدف قرار داده است. این حمله صبح روز یکشنبه در کوتل راهگردو در مسیر ولسوالی های دررسوف و بلخاب انجام شده. در این رویداد چندین موتر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیرقانونی منابع طبیعی کشور بودند به آتش کشیده شدند. موج تازه از افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای افغانستان آغاز شده و شهروندان میگویند که نرخ‌ها در ماه‌های گذشته به طور پیوسته رو به افزایش بوده. به گفته مردم در 6 ماه گذشته نرخ پترول و دیزل و گاز تا 20 افغانی افزایش یافته است. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
8: موج تازه افزایش بهای تیل و گاز در کشور. مردم میگویند مدت میشود که نرخ‌ها پیوسته رو به بلند رفتن است. به گفته مردم در 6 ماه گذشته نرخ پترول و دیزل و گاز در هر لیتر بیش از 20 افغانی افزایش یافته است.
9: موضوع گاز نفت و گاز در افغانستان فعلا در 34 ولایت افغانستان بالا رفته. آیا نمیدانیم گیر تجارت بالا میکنه یا که از کشورهایی که به ما وارد میشه اونا قیمت است. گاز خیلی بالا رفته. گاز تقریبا 1.5 ماه پیش در 52 روپه بود. حالا شده در 68 روپه 67 روپه.
8: یکی از عوامل شوک تازه در بازار سوخت افغانستان پیامدهای جنگ امریکا و ایران است. جنگی که نرخ جهانی نفت را بالا برده و بر اساس پژوهش‌های تازه دست کم 330 میلیارد دلار هزینه اضافی روی دست خریداران نفت گذاشته است.
9: تیل در
10: حدود 6 ماه میشه یا 7 ماه میشه که افزایش یافته میره، بالا رفته میره، ولی نرخ پایین نمیه. مردم دچار مشکلات است.
8: بخش زیاد از مواد نفتی افغانستان از ایران وارد می شود. بر اساس گزارش ها، اختلال در پالایشگاه نفتی و بنادر ایران تاثیر مستقیم روی بازار نفت افغانستان گذاشته است.
2: بسیار مشکلات ایجاد کرده. یعنی روز سابقه بگردی 1000 تیل پرتی، 1300 کار کرده نمیتونی.
11: خورای خدا نیست، پرزه سر ما قیمت است، سیل سر ما قیمت است، گاز سر ما قیمت است، ما پورا کرده نمیتونیم.
8: بر اساس اطلاعات بانک جهانی و منابع در بازار نفت کشور، افغانستان در ماه‌های اخیر واردات نفت از روسیه و بلاروس و ترکمنستان و قزاقستان را افزایش داده است. در 3 ماه اول سال 2026، افغانستان دست کم 530 هزار تن نفت از این کشورها وارد کرده است. اما نفت این کشورها قیمت تر و هزینه واردات آن بالاست.
12: مخکې د شاروالي نرخ نامې په اساس مخکې پټرول څلور اتیا و اوس دو ورځې مخکې څلور اتیا و اوس اووه اتیا ته پورته شوې او دغه دیزل چې و مخکې څلور اویا اوس نهه اویا ته پورته شوې او ګاز مخکې اووه شپېته اوس شپږ شپېته ته ښکته شوې.
8: طالبان با توزیع نرخنامه ها تلاش دارند قیمت ها را کنترل کنند، اما هزینه های جهانی نفت این تلاش ها را بی تاثیر کرده است.
13: لا هم هچ روان دي تر سو په یاده برخه کې بازار په خپل واکې ولرو، له احتکار څخه مخنیوي وکړو او تر ممکنه حد پورې بازار ته په منظم ډول او مناسب بیه سره تیل او گاز ارزشی.
8: مالکان شرکت های ترانسپورتی و تاکسیران ها همچنان شکایت دارند که طالبان با ایجاد کمیسیون های مختلف هزینه های اضافی بر بخش خصوصی گذاشته که بار اصلی آن بر دوش مردم است. بر اساس یک گزارش افغانستان انترنشنال، شماری از رانندگان و نمایندگان اتحادیه های بس های مسافربری در شمال افغانستان گفتند که طالبان برای هر بار رفت و برگشت این وسایط میان کابل و ولایت های شمالی تا 10000 افغانی هزینه دریافت می کنند، پولی که به گفته آنان فشار مالی سنگین بر رانندگان وارد کرده است. حمید فهیم، لندن.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. بر اساس یافته های افغانستان انترنشنال، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 13 شهروند افغانستان به شمول نظامیان پیشین در ایالت بلوچستان و پاکستان کشته شدند. بر اساس این یافته ها 17 تن دیگر نیز زخمی شدند. در تازه ترین مورد، روز جمعه 6 سنبوله یک پناهجوی افغان در منطقه کچلاغ نزدیک کویته در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. همچنین در دوم سنبله دو نظامی پیشین افغانستان به نام های احمد و ادیب کشته شدند. سه شهروند افغانستان هنگام شنا در دریای خزر در شمال ایران جان باختند. این حادثه شامگاه جمعه 6 سنبله در استان مازندران رخ داده. مهدی حبیب الله پور، رئیس هیئت نجات غریق و غواصی این منطقه، گفته است که 4 شهروند افغانستان برای شنا وارد این دریا شده بودند که 3 نفرشان جان باختند. تا کنون نام سن و محل اصلی زندگی سه قربانی منتشر نشده. وزارت معدن طالبان اعلام کرده است که کار هموارسازی 145 کیلومتر از مسیر 153 کیلومتری خطوط لوله تاپی در هرات تکمیل شده. با گفته این وزارت، تا کنون 120 کیلومتر لوله تاپی نصب و 51 کیلومتر آن زیر خاک دفن شده. همزمان والی طالبان در هرات گفته بخش هرات این پروژه تا 2 ماه آینده تکمیل خواهد شد. رئیس ارتباطات بین المللی ملل متحد اعلام کرده است که چندین مرکز درمانی در مناطق مختلف افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل شده است. او هشدار داده که این وضعیت بحران صحی را در ولایات افزایش می‌دهد. با گفته او، در حال حاضر حدود 3.7 میلیون کودک در کشور دچار سوء تغذیه هستند که از این میان دست کم 1 میلیون کودک با سوء تغذیه حاد مواجهند. در این حال تلویزیون ملی تحت اداره طالبان با نشر یک خبر گفته که دکتران در بیمارستان تدریسی علی آباد کابل یک عمل جراحی مغزی را موفقانه انجام دادند. در نوار تصویری منتشر شده دکتران گفتند که وضعیت مریض پس از عملیات قناعت بخش است. محمد نور پس از سپری شدن عمل جراحی در مورد وضعیت خود میگوید:
14: خیلی جا رفتیم، شخصی رفتیم، دولتی ها رفتیم، هیچ سرپول هم خرج کردیم، هیچ نتیجه پیدا نکردیم. خدا خیرش بده، از مزار یک دکتر پرستاد اینجا، این اینجا اومدیم، اینجا پیلن صحت ما سالم است، دست پا هم خوب است پیلن، خدا رو شکر، الحمدلله.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
0: البته کیدیس په ځینو هغه پانتونونو کې چې هغه خصوصي دي او بیا دغه برخې پکې ډېرې کمزورې بیا ضعیفه تدریس کېږي نو هغو باندې په برخه کې څه خبر رسوي داسې نه ده چې دولتي پانتونونو ته شاملېدل.
1: از رشته های حقوق علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه های خصوصی ذبیح الله مجاهد تایید کرد.
2: این روز سابقه بگردی 1000 تیل پرتی 11 صد کار کردن میتونی.
1: شکایت از افزایش بهای مواد سوختی، مردم میگویند نرخ پترول، دیزل و گاز سرسام‌آور بالا رفته. گرامی داشت از سالیاد ربانی و مسعود در لندن، احمد مسعود یکی از سخنرانان است، از حسیب پنشیری نیز بزرگ داشت می شود. و تلاش برای عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه، مجتبی خامنه‌ای خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با امریکا و اسرائیل شد. محفل گرامی داشت از سالیاد برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود در دانشگاه امپریال کالج لندن در حال برگزاری است. در این محفل جمع از علاقمندان، پژوهشگران، فرهنگیان و چهره‌های سیاسی اشتراک کردند. در برنامه همچنان برای حسیب پنشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی که چند روز پیش در کمین طالبان کشته شد، فاتحخوانی می شود. همکارم روح الامین نیازی در محل برگزاری این برنامه در لندن با ما وصل شده. روح الامین کمی بیشتر در مورد فضای اونجا بگو و در مورد این برنامه از خودت بیشتر.
15: بله، دلته در لندن په امپیریال کالج کې یو شمیر فرهنګیان، لیکوالان او شاعران راټول شوي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني او د افغانستان د پخواني قومندان احمد شاه مسعود په یاد باندې دلته غونډه ترسره کړي. د معلوماتو له مخې د غونډې ګډون کوونکو په وینا چې په دغه غونډه کې شاوخوا یو نیم سل کسانو ګډون کړی دی. د دې ترڅنګ چې دوی بعد د پخواني ولسمشر ښاغلي رباني او همداراز د ښاغلي مسعود په هکله خبری کوي. ټاکل شوې د همدغه غونډې په لړ کې د ملي مقاومت د جبهه د وژل شوي قومندان چې په دغه وروستیو کې ووژل شو داغه لپاره هم حسیب پنشیری لپاره هم د فاتحه مراسم ترسره شي. همدا مهال د غونډې یو تن ګډونوال سره یو ځای شوی ښاغلی احمد مستقیم له ده څخه د دغې غونډې نور جزئیات اخلو چې دغه ته نن د څه لپاره ټول شوي لا زیات جزئیات څه دي.
16: سلام، بنام خدا، سلام به شما و بینندگان شما. اما قسمی که شما میدانین در هفته شهید قرار داریم. بدین مناسبت ما دو شخصیت برجسته در تاریخ معارف معاصر افغانستان داشتیم که عبارت از پروفسور برهان الدین ربانی، اولین رئیس جمهوری قانونی دولت اسلامی افغانستان و همچنان قهرمان ملی و اسطوره جهاد و مقاومت و فراتر از مرزها احمد شاه مسعود است. بدین مناسبت جوانها، زنها و مردمی که مقیم انگلستان هستند در شهرهای مختلف سکونت دارند اینجا جمع شدند تا از این روز گرامی داشت به عمل آورند.
15: ولی لکه تاسو یادونه وکړل چې د دوی میراث پاکله یادونه کیږي. راځي لکه د ښاغلي ربانی د میراث پاکله کوغه کیږي، د ښاغلي احمد شاه مسعود میراث پاکله کوغه کیږي.
16: بزرگترین میراثی که از دو شخصیت برجسته بر ما بجا گذاشته شده مقاومت و استادگی مردم در برابر تهجر و ظلم و ستم و یک گروه تروریستی که بدبختانه امروز در افغانستان حاکم است بجا مانده شده. ما شما می دانیم که در نواحی افغانستان در ولایت های مختلف تبعهای افغانستان به هر زبان و به هر قوم و به هر ملیتی که تعلق دارند در برابر جنایات گروه تروریستی طالبان ایستادگی کردند. این بزرگترین میراث و میراثی است که از فرمانده احمد شاه مسعود بزرگ و استاد ربانی شهید بجا مانده شده.
15: بله، د مقاومت د جبهه د قومندان په وروستیو کې چې په سالنګ کې ووژل شو، راځي دا هغه پاکلم دلته فاتحه نیول شو، دا هغه پاکلم کوم غږی؟
16: بله، متاسفانه کې هفته قبل حسیب الله پنشیری، یکی از فرمانده های جبهه مقاومت که در سالنگ به شهادت رسید. ما در آخر برنامه انشاءالله که محفل فاتحه خوانی بر روح او و امرهانش داریم.
15: او دلداس غوندو څخه افغانستان کې د افغانستان خلکو ته چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول خزه یا مېرمن په بد وضعیت کې دي بشري مشکلات لا په خپل ځای دي څه پیغام لري داسې ناشته د غوښتنې لپاره
16: ببینین همو قسمه کې پیشتر براتون اشاره کردم کې یک گروه ستمگر در افغانستان و بر مردم افغانستان حاکم است. حقوق زنها پایمال است، حقوق آزادی پایمال است، تحصیل و تعلیم که حق مسلم یک دختر یا یک خانم است او پایمال است. از این رو در اینجا زنها، کودکان، مردان همه جمع شدند تا ما به این تهجر و این ستم نبگوییم و مقاومت را حمایت بکنیم، ادامه بدهیم تا اینکه بتوانیم از شر این گروه تروریستی یک روز افغانستان و مردم ما نجات پیدا بکنیم.
15: از این تاسو مقاومت یادونه وکړله، څه ډول کولی شي خلک مقاومت وکړي د طالبانو په خلاف باندې؟ اصل چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان راغلي په افغانستان باندې واکمنان دي، د خلکو حقونه یې نقض کړي، څه باید وکړي خلک، څه کولی شي؟
16: خب ببینین، بعد از تحویلدهی جمهوریت یک دست و پارچگی به وجود آمد و خلای رهبری شد و مردم هم در یک حالت تاریک قرار گرفتند، نمیدانستند که کجا برند و چی باید بکنند. و امروز با گذشت 5 سال ما شکرگزار هستیم که جبهات نظامی مختلف در ولایت های مختلف، حتی در قندهار ما شاهد بودیم که ضربه کوبنده به طالبا وارد کردند. یگانه راه نجات از ستم طالبا و این گروه تروریستی این است که در برابرشان استادگی بکنیم و از حقوق خود ما دفاع بکنیم.
15: و آخره که لند خونه پیغام ما هم او روز پیغام داره در محل چه تاز خلی بود؟
16: پیغام ما هی است که انشاءالله روزی باشه که مردم ما از شر این گروه ظالم و ستم دیده نجات پیدا بکنن، خواهرای ما برن مکتب برای تحصیل خود ادامه بتن و خواهران ما کسایی که از مکتب فارغ هستن برن در دفاتر، در شرکت ها برن کار بکنن که این یک حق مسلمشان است. در این آرزو هستم. تشکر.
15: بله، د غونډې د یو تن ګډونوال خبرې تاسو واورېدلې. یادونه ولر چې د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني په 2019 کال کې په ځانمرګ برید کې وژل شو. همداراز احمد شاه مسعود بیا په 2001 کال سپتمبر کې هغه هم ووژل شو. خو د مقاومت جبهه وروستی قومندان چې په سالنګ کې ووژل شو، حسی پنشراغ بیا 2 اونۍ مخکې ووژل شو چې دلته ورته مراسم نیول شوي.
17: روح الامین نیوز هي اسو زور در برنامه سپاسگزارم.
1: امریکا ده‌ها پناهجوی از جمله 12 شهروند افغانستان و 8 شهروند ایران را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کرد. در میان این اخراج شدگان مرد جوان است که یک قاضی امریکایی پیشتر به دلیل نگرانی از آزار و پیگرد طالبان او را از اخراج به افغانستان مسئول دانسته بود. خانواده این جوان 20 ساله به دلیل همکاری برادرانش با ارتش امریکا بارها از سوی طالبان در افغانستان تهدید شده و آنها یکی از برادرانش را کشتند. نازیه هاشمیار از واشنگتن دی سی با ما وصل شده تا جزئیات بیشتر این خبر را بگوید. نازیه.
18: بله، خب بهرام، امریکا امروز در حدود 20 مهاجر را از امریکا خارج کرده. البته آیس یا پلیس آیس امریکا که می پرواز اخراجی این 20 شخص که از امریکا خارج شده در بانگی پایتخت آفریقای مرکزی فرود آمدند. خب در میان این 20 فردی که از امریکا اخراج شدند، 8 تنشان ایرانی است و 12 نفرشان افغانهایی هستند که اقامتشان ختم شده بود اینجا در ایالات متحده. باید بگوییم که در بین این 12 فردی که از امریکا خارج شدند و اینا افغان بودند، یکیش فردی است که 20 سال سن داره و در 5 سال پیش در پروازهای تخلیه اینجا وارد ایالات متحده شده بود. یک برادرش با نیروهای امریکایی همکاری داشته و یک برادر دیگیش هم که خلبان بود و در افغانستان وجود داشت در این مدت 5 سال و با امریکایی همکاری نزدیک داشته، از سوی طالبان به قتل رسیدن و پیش از او خود قاضی حکم داده بود که این فرد بنابر تهدیدی که وجود داره علیش وقتی که دوباره به افغانستان برگرده بر از او اقامت داده بود. البته اقامت در ایالات متحده امریکا نخیر، بلکه در یکی از کشورهای ثالث. بنابراین به نظر میرسه که حالا این اخراج این مهاجران جز امو سیاست‌های سختگیرانه ایالات متحده است که در دوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بیشتر شدن و این مهاجران از ایالات متحده اخراج شده. و باید گفت که آماری که در آیس منتشر کرده در وبسایت خودشان، در سال 2024 میلادی برام حدود 271,000 مهاجر غیر قانونی از ایالات متحده اخراج شدند که آمار سال 2025 و سال 2026 تا کنون منتشر نشده که چه تعداد اضافه شده در ایجم.
1: درست، ملاک و معیار امریکا به خاطر اخراج مهاجران نازیت چی است؟ در اونجا چی گفته میشه؟
18: خب مهمترین دلایل اخراج که صورت میگیره، اولش از نداشتن وضعیت قانونی مهاجرتی. هر کسی که اینجا در ایالات متحده اقامت دارن، اینا وضعیت قانونی مشخص داشته باشن. یکی که دلیلش این میتونه باشه، و دلیل دیگه رد شدن درخواست پناهندگی یا سایر حمایت های مهاجرتی است. کسایی که به ایالات متحده میاین، مثلا از 5 سال پیش به این طرف، کسایی که اینجا اومدن با ویزه بشردوستانه وارد ایالات متحده شدن، اما بعد از اینکه ویزه بشردوستانه را اینا دریافت کردن، باید در این مدت، یک مدت محدود است که در جریان یک سال، اینا باید درخواست پناهندگی بدن. اما اگر این درخواست پناهندگی رد شوه، این فرد مجبور است که ایالات متحده را ترک بکنه، در غیر صورت از سوی پلیس دستگیر میشوه و به صورت از سوی پلیس اخراج میشه. مسئله دیگه که است، نقض شرایط ویزا از بعضی کسایی هستند که با ویزه توریستی یا سیاحتی وارد ایالات متحده میشن و بعدن همینجا میمانن. این سبب میشه که حکم توریستی، البته حکم رد و یا هم حکم اخراج دریافت بکنن. و همچنان ارتکاب جرایم هم نمیتونیم نادیده بگیریم، که کسایی که جرایم بزرگ را مرتکب میشن، حکم اخراج دریافت میکنن و بالاخره از ایالات متحده خارج میشه. و باید بگوییم که بهرام، همین اکنون هم در کمپ های چون قطر و ابودبی تعداد زیاد از مهاجران حضور دارن که در انتظار پرواز به ایالات متحده هستن که اینجا انتقال داده شوه. اما نظر به سیاست های سخت مهاجرتی دونالد ترامپ، سرنوشتشان نامعلوم باقی مانده تا کنون.
1: نازیه هاشمیار از حضور در برنامه سپاسگزار است. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت تولد پیامبر اسلام خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل امریکا شد. او برجسته سازی اختلاف ها را به برنامه دشمنان نسبت داد و گفت که مسلمانان باید نقاط مشترک را محور قرار دهند. رهبر غایب جمهوری اسلامی امریکا و اسرائیل را دشمنان اتحاد مسلمانان خواند و از حاکمان کشورهای اسلامی به ویژه در غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس خواست دشمن واقعی را بشناسند. همکارم علی شیرازی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، میگوید که مجتبی خامنه ای در حال از اتحاد کشورهای مسلمان سخن میگوید که در جنگ 40 روزه تقریبا تمامی کشورهای مسلمان در منطقه را بارها هدف عملات موشکی و پهپادی قرار داد.
19: در حالی از اتحاد کشورهای مسلمان حرف میزنه که خودش تمامی کشورهای مسلمان منطقه رو، حتی اونهایی که به نوعی میشه گفت دوست و همراه جمهوری اسلامی بودن، هدف قرار داد. و اتفاقا این اسرائیل و آمریکا بودن که در دفاع از این کشورها اومدن سامانه های دفاعی موشکی مقابله با پهپاد و موشک را اندازی کردن. حتی در امارات کارشناسان اسرائیلی رفتن خودشون آموزش دادن استفاده از گنبد آهنین رو به در واقع ارتش امارات. خب این در واقع تناقض این شکلی هست که به نظر میرسه مجتبی خامنه‌ای هم مثل پدرش میگه کشورهای اسلامی اتحاد داشته باشن همونجور که من میگم، و در مقابله با آمریکا و اسرائیل باشن، در حالی که این کشورها بهترین روابط رو با آمریکا و اسرائیل دارن، سرمایه‌گذاری‌های کلان در آمریکا میکنن، آمریکا در این کشورها سرمایه‌گذاری کرده، روابط دوستانه و در واقع نزدیکی با هم دیگه دارن. و در همین جنگ 40 روزه مشخص شد که اتفاقا تمام کشورهای مسلمان یک طرف قضیه قرار گرفتن و جمهوری اسلامی به تنهایی یک فر دیگه. یعنی ما شاهد این که هیچ کشور اسلامی به غیر از همین گروه‌های نیابتیش که خودش در واقع به وجود آورده، جمهوری اسلامی مسلحشون کرده، بهشون پول میده، هیچ کشور دیگه از جمهوری اسلامی حمایت نکرد در این جنگ. بنابراین به نظر میرسه که مجتبی خامنه ای هم فقط مثل پدرش میخواد خودش رو در جایگاه رهبر مسلمانان جهان بنشونه و این پیام رو هم چون به مناسبت هفته وحدت داده، هفته که میگن باید وحدت میان شیعه و سنی باشه، و این در حالی که بدترین وضعیت و سنی های داخلی کشور دارن.
1: چند خبر گداه دیگر از جهان. پلیس محلی سوئیس اعلام کرده است که در پی تیراندازی در شمال این کشور یک نفر کشته و دست کم 5 نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است. پلیس ایالتی سوئیس گفته است که عملیات جستجو برای یافتن فرد یا افراد مظنون ادامه دارد و از مردم خواسته هر گونه فیلم یا تصویر از این حادثه را در اختیار پلیس قرار دهند. این تیراندازی در یک مراسم مهمانی در شهر آراو رخ داده است. در پی سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار ناشی از فروپاشی یک یخچال طبیعی در مرز نیپال و چین دست کم 750 نفر جان باخته و بیش از 3000 نفر دیگر ناپدید شدند. خانواده‌های قربانیان برای شناسایی هویت بستگان خود به بیمارستان‌ها مراجعه کردند. مقام‌های محلی می‌گویند که به دلیل خطرات صحی اجساد غیر قابل شناسایی پس از ثبت تصاویر و نمونه برداری DNA دفن می‌شوند. صلیب سرخ اعلام کرده است که نزدیک به 90000 نفر از این فاجعه متاثر شدند. پژوهشگران در بلژیم دریافتند که سالمندان که زمینه ژنتیکی بیشتر برای ابتلا به آلزایمر دارند ممکن است شبها بیشتر و به طور مکرر از خواب بیدار شوند. در افراد جوانتر اما چنین ارتباط مشاهده نشده. در این پژوهش الگوی خوب بیش از 500 فرد سالم در گروه های سنی مختلف بررسی شده.

0: like a beautiful launch so far, Steve. Great shot there from on top of the rocket looking down, and then now tracking up, looking at those 27 Merlin engines lifting the Falcon Heavy and Roman Space Telescope off into space.
1: به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزارم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
4: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: بررسی فعالیت‌های نظامی مخالفان طالبان نشان می‌دهد که سه جبهه عمده مخالف این گروه در یک ماه گذشته دست کم 50 حمله را در ولایت‌های گوناگون افغانستان انجام دادند. جبهه‌های آزادی، متحد افغانستان و مقاومت ملی مدعی‌اند که در نتیجه این حمله‌ها ده‌ها عضو طالبان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، دامنه این عملیات‌ها از بدخشان، بغلان و پنجشیر تا قندوز، کابل، قندهار، هلمند، فاریاب و ننگرهار گسترش یافته است. همزمان، مخالفان طالبان می‌گویند که شیوه نبرد آنان از حمله‌های پراگنده چریکی به درگیری‌های جبهه‌ای و رویاروی مستقیم تأخیر کرده است. بدخشان به ویژه ولسوالی‌های زیباک و یفتل از کانون‌های اصلی این درگیری‌ها بودند.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

آمادگی ها برای رقابت های انتخابی جام قهرمانی زیر 20 سال آسیا، نشست مدیران تیم های گروه چهارم در بحرین برگزار شد. حضور دوباره قهرمان پرورشندام جهان در رقابت های برون مرزی، یاسین قادری در سه مسابقه حرفه ای روی صحنه خواهد رفت. و دومین طلای میزبان در مسابقات روینگ قهرمانی جهان، زنان هالند روی سکوی نخست ماده چهار نفره اسکال ایستادند. من نوید احمدی سام، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. نشست مدیران تیم‌های گروه چهارم رقابت‌های مرحله انتخابی جام قهرمانی زیر 20 سال آسیا امروز در بحرین برگزار شد. در این نشست مسئولان برگزاری مسابقات و نمایندگان تیم‌ها درباره قوانین، زمانبندی دیدارها و رنگ لباس تیم‌های اشتراک کننده گفتگو کردند. قرار است نشست خبری سرمربیان تیم‌های حاضر در این گروه هم

0: امروز برگزار شود. تیم فوتبال زیر 20 سال کشور در این گروه با تیم‌های اردن، تاجیکستان و بحرین قرار دارد و برای کسب جواز حضور در مرحله نهایی رقابت خواهد کرد. محمد نصیر صداقت مدیر تیم افغانستان است. در همین حال کوروش برمک سرمربی تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان قبل از آغاز رقابت‌های انتخابی جام قهرمانی آسیا تأکید کرد که تیمش به 80% آمادگی رسیده. برمک همچنین خاطر نشان میکنه که با هماهنگی نصیر صداقت مدیر تیم فوتبال زیر 20 سال اعضای تیم 5 روز پیش از آغاز رقابت‌ها به بحرین منتقل شدند تا بازیکنان فرصت کافی برای آماده سازی و سازگاری با شرایط محل برگزاری مسابقات داشته باشند. افغانستان در نخستین بازیش فردا دوشنبه به مساف اردن میره و پس از آن با تاجیکستان و بحرین تقابل خواهد کرد.
1: تیم در شرایط روحی و آمادگی بدنی خوبی قرار داره و امیدواریم که در مسابقات بحرین باعث افتخار آفرینی بشیم. ما صبح و بعد از ظهر در حال تمرین هستیم بر اساس اصول و استانداردهای کاری که لحاظ کردیم با کادر فنی و ما در خصوص 120 جلسه‌ای که نگران بودیم، خدا رو 100 هزار مرتبه شکر 120 جلسه رو تا الان که خدمت شما هستم گذروندیم و تیمو به مرز آمادگی 70-80% رسوندیم. امیدوارم که مسابقه اولمون با اردن همراه با شانسی که خداوند به ما میده، با تلاش و پشتکار و حمایت و دعای خیر مردم عزیزمون با موفقیت پشت سر بگذاریم. شما میدونید که اولین مسابقه در هر تورنمنت نقش تعیین کننده‌ای برای صعود تیم‌ها داره و ما تمهیدات لازم رو به دقایق بازی ها لحاظ کردیم، 4-15 دقیقه لحاظ کردیم که بتونیم کنترل بازی رو تو دقایق مختلف در دستمون بگیریم و به این جوانای غیوری که با ما اومدن بسیار اعتقاد دارم، بسیار امیدوار هستم و امیدوارم که شادی و لبخند برای مردم کشورمون به ارمغان بیاریم.
0: تیم ملی مینی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش در رقابت‌های جام جهانی 2026 آلمان با نتیجه 2-0 بازی را به کرواسیا واگذار کرد. ملی پوشان کشور که با استفاده از سهمیه ویژه در این تورنمنت حضور یافتند، فردا به مساف ایتالیا میرن و 11 سنبله هم با پرو تقابل خواهند کرد.
2: این یک هفته پیش فدراسیون فوتبال 5 نفر همراه 5 نفر در میدان خورد جور کردیم. من رئیس شما هستم به این تورنمنت، هم همراه یوسف بارک کوچ تیم هستیم. ما یوسف خو یک جای هم 20 سال پیش در تیم ملی افغانستان بازی کردیم، به یک چند سال استاد کارگر ترنر ما بود، کوچ ما بود و یک کمی سیستم فوتبال این چیزا بلد هستیم و باز رئیس اینترنشنال فدریشن سوکر مرا سوال کرد، گفت امکانات چی هست که تو یک تیم ملی افغانستان را جور کنی که در ورلد کپ بازی کنین. ما هم اجاز دارم کوچ باشم به خاطر لایسنس کوچ دارم. باز گفتم ها، به ما یک افتخار است به ما افغانان که در ورلد کپ بازی کنیم. و اتون بازی گپ برامد، اول یک مسابقه دوستی داشتیم 3 هفته پیش هم با تیم آلمان که تنها 1-0 باختیم. باز اون مسابقه را که دیدن گفتن ها، اگر میخواین ما شما را یک وایلد کات مانا داره، اجازه دارین بیگ کوالیفیکیشن تانستین در این وایلد کپ اینجا در آلمان بازی کنین. این سپورت از فیفا نیست، این خودشان یک بگیم یک فیفا واره دارن، نام از این فدراسیون گفتم یک دفعه اینترنشنال سوکر فدریشن هست و زیر چت از اینجا کل تیم ملی دنیا هستن که تون یک تیم ملی 5 نفر 5 دارن. دیروز متاسفانه 2-0 باختیم اگر من روی تیم کرواسیا. کرواسیا بسیار یک تیم مشهور است در اروپا به فوتبال 5 نفر 5، بسیار زیاد تجربه دارن و در لیست تیم ملی دنیا در زیر اول 5 تیم هستن، همراه برزیل و آلمان و قزاقستان و ایتالیا. و دیروز دیگه اول مسابقه ما بود ایتون یک استادیوم به ورلد کپ و بچه بسیار خوب بازی کردن. کوچ کرواسیا بار از بازی هم پیش اومد تعریف ما را کرد. ببینیم دیگه سبا تیم ایتالیا میایه. شما میبینین که ما در یک گروپ هستیم همراه 2 تیم که در کل دنیا زیر 5 بهترین تیم هست. پس انشالله میبینیم دیگه سبا بخیر. بچه ها بسیار بسیار خوب هستن، خوب کوالیتی دارن، اینجا دالمان بسیار بلند بازی میکنن و امرای مصطفی عزتزای، مزیز ایغانی و امید پوپزای که از هلند است. ما هم سه بچه ها در تیم داریم که تا یک دو سال پیش با تیم ملی افغانستان بازی کردن و نال به تیم ملی 9-5-5 بازی میکنن.
0: یاسین صالح قادری قهرمان پرورش اندام جهان از افغانستان بار دیگر در آستانه حضور در رقابت‌های بین‌المللی قرار گرفته. او قرار است در سه رقابت حرفه‌ای حضور پیدا کند. بیشتر در گزارشی از همکار مهدی کاظمی.
3: یاسین صالح قادری قهرمان پرورش اندام جهان از افغانستان بار دیگر برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی آماده می‌شود. قادری قرار است در ماه پیش رو در سه رقابت حرفه‌ای بخش 212 پوند یا سنگین وزن در چین، ترکیه و عربستان سعودی روی صحنه برود. نخستین رقابت قادری چاینا پرو در 22 سنباله خواهد بود. او پس از آن 29 سنباله در ترکیه پرو و پنجم میزان هم در رقابت‌های عربستان سعودی شرکت خواهد کرد. هدف قادری از حضور در این رقابت‌ها کسب نتایج مطلوب و برداشتن گام مهم دیگری برای راهیابی به مستر المپیای 2027 عنوان شده.
4: اگر آقای قادری بتونه در هر یکی از این سه مسابقه حضور پیدا بکنه و بعد بتونه که به مقام اول دست پیدا بکنه، میتونه که در سال 2027 جواز حضور به مستر المپیای همون سال 2027 به دست بیاره و در دسته وزنی 212 پوند اشتراک بکنه. امیدوار هستیم که کشورهای میزبان از صدور ویزه برای آقای قادری دریغ نورزند.
3: یاسین قادری پیش از این هم برای افغانستان افتخار آفرینی کرد. او در سال 2017 میلادی در رقابت‌های آماتور پرورش اندام جهان در مغولستان در وزن مثبت 90 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت و قهرمان جهان شد. قادری پس از کسب عنوان قهرمانی وزنش در رقابت میان قهرمانان اوزان مختلف لقب آقای عضلات جهان را به دست آورد. او همچنان در رقابت‌های پرورش اندام قهرمانی آسیا در کوریا جنوبی مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کرد. حالا این ورزشکار افغانستان در سه رقابت مهم بین‌المللی و دنبال اثبات توانایی‌هایش در سطح حرفه‌ای است. رقابت‌هایی که می‌تواند مسیر او را برای رسیدن به مستر المپیا هموار کند. قادری با حمایت فدراسیون پرورش اندام و فیتنس افغانستان برای این رقابت‌ها آماده می‌شود. با یک هدف مشخص، درخشش در صحنه جهانی و برافراشتن پرچم افغانستان. مهدی کاظمی، لندن.
0: تیم جودوی ولایت تخار قهرمان نخستین دوره جام عبدالبشیر قدیری شد. در این مسابقات جودوکاهای تخار با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز بر سکوی نخست ایستادند و جام تصاحب کردند. تیم بغلان با 1 طلا، 1 برنز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم کندوز هم با کسب 1 مدال نقره و 1 برنز به مقام سوم رسید. در این مسابقات نزدیک به 100 جودوکا از 7 ولایت در شهر طالقان با هم رقابت کردند. در روز ششم مسابقات روینگ قهرمانی جهان در آمستردام هلند، کشور میزبان به دومین مدال طلای خود رسید. در فاینال ماده 4 نفره اسکال یا همان دوپارویی، زنان هلند با ثبت زمان 6 دقیقه و 18 ثانیه زودتر به خط پایان رسیدند و روی سکوی قهرمانی ایستادند. نقره به بریتانیا رسید و آمریکا برنز گرفت. در ماده 4 نفره اسکال مردان، ایتالیا دست به کار بزرگی زد و بالاتر از تیم آلمان قهرمان اروپا روی سکوی نخست جهان ایستاد. بریتانیا در این ماده برنز گرفت. این همچنین اولین طلای ایتالیا در این رقابت ها بود. مدال طلای ماده تکپاروی 4 نفره زنان به آمریکا رسید. آنها با ثبت زمان 6 دقیقه و 10 ثانیه زودتر از تیم‌های استرالیا و هلند به خط پایان رسید. سکوی قهرمانی ماده تکپاروی چهار نفره مردان هم سهم آمریکا شد. آنها در رقابتی نزدیک و با ثبت زمان 5 دقیقه و 42 ثانیه مردان هالند را شکست دادند. برنز این ماده به بریتانیا رسید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: تاسو
8: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
9: وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که حدود 10,000 جریب زمین در منطقه مومن‌آباد ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ ملکیت دولت تشخیص داده شده است. این وزارت میگوید یک محکمه اختصاصی پس از بررسی اسناد، مدرک‌ها و اطلاعات ارائه شده از سوی اداره‌های مربوط حکم کرده که تمامی این زمین‌ها اماراتی یا دولتی هستند. طالبان از افرادی که در این اراضی حضور دارند خواستند زمین‌ها را به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده تحویل دهند. به گفته وزارت عدلیه این پرونده ابتدا از سوی کمیسیون مربوط بررسی و سپس برای صدور حکم به محکمه اختصاصی اجرا شده بود. طالبان در سال‌های اخیر روند شناسایی و بازپسگیری زمین‌های مورد مناقشه را گسترش داده، اما این روند در موارد با اعتراض‌های مالکان و ساکنان محل نیز همراه بوده است.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. بسته شدن 100 مرکز درمانی در کشور با وجود 1 میلیون کودک با سوء تغذیه هات، بودجه برای درمان و برپا نگه داشتن مراکز درمانی وجود ندارد. در بخش رسانه اجتماعی امروز
1: مثلا در بامیان رفتن دوبار جناب خلیفه صاحب خواهش کرده که بیان به افغانستان.
0: واکنش ها به سخنان تازه محمد محقق درباره سراج‌الدین حقانی. محقق گفته اگر حقانی به وعده هایش درباره ازوره ها عمل کنه می تواند حمایت مردم را بگیره. در ادامه گرامی داشت از سالیاد ربانی و مسعود در لندن. احمد مسعود یکی از سخنرانان است، از حسیب پنشیری نیز بزرگ داشت می شود.
2: بله ز روح الامین یزای د لندن کالج څخه د غونډې څخه تاسو ته راپور درکوم.
0: و فشار دولت امریکا بر مهاجران، 12 پناهجوی افغان به افریقای جنوبی اخراج شد. رئیس ارتباطات بین‌المللی ملل متحد اعلام کرده است که 100 مرکز درمانی در مناطق مختلف افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل شده است. او هشدار داده که این وضعیت بحران صحی را در ولایات افزایش می‌دهد. به گفته او در حال حاضر حدود 3.7 میلیون کودک در کشور دچار سوء تغذیه هستند که از این میان دست کم 1 میلیون کودک با سوء تغذیه هات مواجه هستند. در این حال تلویزیون ملی تحت اداره طالبان با نشر یک خبره گفته که دکتران در شفاخانه تدریسی علی آباد کابل یک عمل جراحی مغزی را موفقانه انجام دادند. در نوار تصویری منتشر شده دکتران گفتند که وضعیت مریض پس از عملیات قناعت بخش است. نور محمد نور پس از سپری شدن عمل جراحی در مورد وضعیت خود چنین میگوید:
3: خیلی جا رفتیم، شخصی رفتیم، دولتی ها رفتیم، هیچ سرپول هم خرج کردیم، هیچ نتیجه فایده نکردیم. خدا خیرش بده، از مزار یک دکتر پرستاد اینجا، اینجا اومدیم، اینجا پیلن صحت من سالم است، دست پا هم خوب است پیلن، خدا را شکر الحمدلله.
0: باز محمد شیرزاد مشاور پیشین وزارت صحت عامه از لندن با ما وصل است. آقای شیرزاد، دلیل این موج از کودکان دچار سوء تغذیه هات را در افغانستان چطور میبینین؟ درست است میدانیم که مشکل امروز و دیروز نیست، دیگر از سالها این مشکل در افغانستان وجود داشته، اما دیده میشه که در سالهای اخیر میزان رفته دیگه بالا.
4: سلام به شما، با همکاران عزیز و بیننده های محترم. در مورد سوء تغذیه را باید بگیم که عوامل عمده و دلیل از او فقر و کمبود مواد غذایی و غذایی سالم است. بسیاری از خانواده ها نمیتونه که گوشت بخره، تخم مرغ، شیر و میوه و سبزی که امو لازم است برای تقویه اطفالشان، و اکثر اطفال که ما میبینیم با چای و نان او را تغذیه میکنن. و در قدم دوم بیماری های مثلا اسهال و باز میکروبی دیگه، مثلا امراض تنفسی و امراض متوهمی که توسط انتانات به وجود میاد، این همش عمقی باعث سوء تغذیه اطفالم شده میتونه. وقتی که یک کودک مریض میشه، اشتهای زکم میشه، بدن از او غذای سالم و منظم جذب کردن میتونه. و در افغانستان یک موضوعی که بسیار مهم است و نبود آب پاک است، مشکلات صحی است، تغذیه نامناسب مادر و کودک است. تنها اطفال نه، بلکه از مادرم بسیار ضرور داره. و این از سبب کم شدن کمک‌های بشری در سراسر افغانستانی مشکل به بار آورده. اگر به صورت مجموع خلاصه بگویم، اگر کودک غذای کافی و مناسب نداشته باشه، زیاد مریض میشه و ممکن است دچار سوء تغذیه شود.
0: در کنار موردی که شما گفتین، عدم آگاهی خانواده ها بخصوص مادران و والدین و در ضمن بی‌سوادی مردم چقدر تاثیرگذار بوده روی از اینکه اینا نتونن بفهمند که چطور باید خود را تغذیه بکنند، چطور باید یک مادر تغذیه شود و چطور باید کودکانشان تغذیه شود؟
4: قبلا این مشکلات هم موجود بود، لکن در آخر مشکلات بسیار زیاد شده، به این خاطر که به خاطر بلند بردن آگاهی خانواده ها، ما در سراسر افغانستان تا 27,000 کارکنان صحی به سطح جامعه داشتیم که نصف از او از طبقه اوناس بود. وقتی که طبقه اوناس خوبتر میتونه که یک مادر بفهمانه، یک غذای داخل خانه ها خوبتر بره، لکن در صورتی که او دسترسی به وظیفه نداشته باشه، آگاهی مادران چه قسم بلند بره. مثلا از طریق رادیو یا از طریق تلویزیون چقدر مردم افغانستان دسترسی به برق داره، چقدر از اون که کسایی که دسترسی به برق داره چقدر مردم از اون تلویزیون داره و کدام برنامه های به کدام زبان ها پیش برده میشه که او بفهمه. این تمام موضوعات بسیار مهم است در قسمت آگاهی مادرها که دور. باید شیوه آگاهی دهی باید تغییر داده شود،
0: درست
4: به قسم مردم قابل قبول باشه و دخولت و اجازه خانم ها در این رابطه بسیار رول مهم داره و اگر اجازه داده نشود ممکن ایالات دیگه هم شدیدتر شود.
0: ظرفیت طالبا اداره حاکم در افغانستان را چطور میبینید که مدیریت بکنه وضعیت را؟ آیا چنین ظرفیت و توانایی در این اداره دیدن میشه که از چنین بحران بیرون بیایه؟
4: در مورد ظرفیت سوال پیدا نمیشه، ظرفیت میشه چون امکانات است، لکن بعضی قوانینی است که او باید تغییر داده شود. پلان مثلا تقریبا شما چند روز قبل دیدیم که وزارت صحت عامه پلان استراتژیک 5 سال آینده جور کرد. در این پلان اگر ما پلان ببینیم پلان بسیار خوب و منظم است، لکن با پالیسی فعلی حکومت این پلان هیچ تطابق نمی کنه. بخاطر از اینکه در این پلان باید ظرفیت های آینده خصوصا صحت مادرها باید تضمین شود و صحت مادرها توسط متخصصین زن تامین میشه. در صورت از اینکه ما 15 طب و دیگه پانتونا بروی طبقه اوناس، مکاتب بروی طبقه اوناس بسته باشه، چه قسم بشه که به هدف استراتژیکی که در پلان 5 ساله مثلا ما ذکر کردیم رسیده شود. پالیسی های حکومت باید تغییر داده شود تا بتانیم به اهداف از او برسه. در قسمت تطبیق شاید خوبتر بتانه تطبیق کنه، لکن اگر پالیسی وجود نداشته باشه نرمش در مورد تحصیلات زن و در وظیفه گرفتن پالیسی از این وجود نداشته باشه، فکر نکنم که با اهدافی که در پلان گنجانده شده برسن.
0: آقای شهرزاد از حضورتون در برنامه سپاسگزار است. موج تازه‌ای از افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای افغانستان آغاز شده و شهروندان میگویند که نرخ‌ها در ماه‌های گذشته به طور پیوسته رو به افزایش است. و گفته مردم در 6 ماه گذشته نرخ پترول، دیزل و گاز تا 20 افغانی افزایش یافته. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
5: موج تازه‌ای افزایش بهای تیل و گاز در کشور. مردم میگویند مدتی می شود که نرخ ها پیوسته رو به بلند رفتن است. به گفته مردم در 6 ماه گذشته نرخ پترول و دیزل و گاز در هر لیتر بیش از 20 افغانی افزایش یافته است.
6: موضوع گاز نفت و گاز در افغانستان فعلا در 34 ولایت افغانستان بالا رفته. آیا ما نمیدانیم گیر تجارت بالا میکنه یا که از کشورهایی که به ما وارد میشه اونا قیمت است. گاز خیلی بالا رفته، گاز تقریبا 1.5 ماه پیش در 52 روپا بود، حالا شده در 68 روپا 67 روپا.
5: یکی از عوامل شوک تازه در بازار سوخت افغانستان پیامدهای جنگ امریکا و ایران است، جنگی که نرخ جهانی نفت را بالا برده و بر اساس پژوهش‌های تازه دست کم 330 میلیارد دلار هزینه اضافی روی دست خریداران نفت گذاشته است.
6: تیل در حدود 6 ماه میشه یا 7 ماه میشه که افزایش یافته میره، بالا رفته میره ولی نرخ پایین نمیه. مردم دچار مشکلات است.
5: بخش زیاد از مواد نفتی افغانستان از ایران وارد میشود. بر اساس گزارش ها اختلال در پالایشگاه نفتی و بنادر ایران تاثیر مستقیم روی بازار نفت افغانستان گذاشته است.
7: بسیار مشکلات ایجاد کرده. یعنی روز سابقه بگردی 1000 تیل پرتی 11 ساعت کار کرده نمیتونی.
8: که خورای خدا نیست، پرزه سر ما قیمت است، سیل سر ما قیمت است، گاز سر ما قیمت است، ما پورا کرده نمیتونیم.
5: بر اساس اطلاعات بانک جهانی و منابع در بازار نفت کشور، افغانستان در ماه‌های اخیر واردات نفت از روسیه و بلاروس و ترکمنستان و قزاقستان را افزایش داده است. در 3 ماه اول سال 2026، افغانستان دست کم 530 هزار تن نفت از این کشورها وارد کرده است. اما نفت این کشورها قیمت‌تر و هزینه واردات آن بالاست.
9: مخکې د شاروای نرخ نامې په اساس مخکې پټرول سلوراته اوس دو ورځې مخکې سلوراته اوس قوته ته پورته شوې او دغه دیزل چې مخکې سلوراته اوس نه ته پورته شوې او غاز مخکې وښ پټو اوس شپږ پټه ته ښکته شوې.
5: تا طالبان با توزیع نرخنامه ها تلاش دارند قیمت ها را کنترل کنند، اما هزینه های جهانی نفت این تلاش ها را بی تاثیر کرده است.
10: لا هم هچ روان دي تر سو په یاد برخه کې بازار په خپل واکې ولرو، له احتکار څخه مخنیوي وکړو، او تر ممکنه حد پورې بازار ته په منظم ډول او مناسب بیه سره تیل او گاز ارزشی.
5: مالکان شرکت های ترانسپورتی و تاکسیران ها همچنان شکایت دارند که طالبان با ایجاد کمیسیون های مختلف هزینه های اضافی بر بخش خصوصی گذاشته که بار اصلی آن بر دوش مردم است. بر اساس یک گزارش افغانستان انترنشنال، شماری از رانندگان و نمایندگان اتحادیه های بس های مسافربری در شمال افغانستان گفتند که طالبان برای هر بار رفت و برگشت این وسایط میان کابل و ولایت های شمالی تا 10,000 افغانی هزینه دریافت می کنند، پولی که به گفته آنان فشار مالی سنگین بر رانندگان وارد کرده است. حمید فهیم، لندن.
0: وقت آن رسیده تا نگاهی بر رسانه‌های شمالی هم داشته باشیم.
11: د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د هغه ټیم پیاوړي او د حساب وړ بللی دي. محقق وایي که حقانی د هزاراو او شیعهګانو د حقونو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، ښایي د افغانستان یو برخه د ولس د هغه ملاتړ وکړي. د محقق دغه څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي. مخکې له دې چې ستاسو نظرونو ته کتنه وکړو، د محقق دغه څرګندونې به په ګډه واورو.
1: طالبان تر اوسه ایتو یک پیشنهاد معقولی نکرده. مثلا در بامیان رفتن یک دو بار جناب خلیفه صاحب خواهش کرده که بیان به افغانستان یا مثلا بعضی مقامات دیگهشان، ولی خویی معقول نیست. برای اینکه اینا همه عناصر سیاسی افغانستان هستند، هسته های سیاسی افغانستان هستند. اینا اینطور نمیشه که برو در خانه بشینه و اختیار برآمدن و بیرون شدن در خانه را نداشته باشه. اینا باید یک راه حل بگیره که یک مذاکره سیاسی رو واضح، آشکار و واقعی بیان در میدان مذاکره تا اینکه یک حکومت هم شمول تشکیل شود.
11: په پایل کې فرید وای که یو نظام ولس محور وي، عدالت ته لومړیتوب ورکړي او له تعصبونو ډډه وکړي، د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کولی شي. هغه باور لري چې له ټولو هیوادوالو سره عادلانه او برابر چلند د ولس د باور او ملاتړ د جلبولو لپاره مهم دی. خو د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکي د محقق پر سیاسي دریځ نیوکه کړې او وایي هغه تل په خپلو سیاسي محاسبو کې تېروتنه کړې او داسې ښکاري چې د نوموړي سیاسي درک او پوهې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. بلخوا امیر ایمان د محقق له دریځه ملاتړ کوي او هغه خپل مشر بولي. نوموړی وای محقق د افغانستان شرایط ښه درک کوي او په پوهیږي چې څه وخت څه باید وویل سي. هغه زیاتوي سپکاوی او بدرد ویل ستونزې نه حل کوي، بلکې انسانیت، نیک چلند او یووالی د هیواد د آبادۍ لامل ګرځي. په ورته وخت کې محمود مسعود د محقق پر څرګندونو نیوکه کوي او هغه د هغو کسانو له ډلې څخه ګڼي چې د ده په باور یوازې د واک او شخصي ګټو په لټه کې دي، نه د خلکو د ژغورنې یا هوساینې. راځئ په دې برخه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې په ګډه واورو.
12: ټولو قدرمن هغه مشران چې د افغانستان د خارج کې پاتې کېږي، احترامانه خواهش لرو چې دا تاسو خپل کور کلی وطن دی، دغه ولسونه چې کوم دي په تاسو خبرې کوي، تاسو په دې ولسونو باندې خبرې کوي. دا هم داسې نه ده چې موږ دلته د یو چا د ذات سره مخالف یو، نه. اسلامي عمارت چې یو وار ولیدی د وحید او پکنامې نه وروسته عمومي عفه جناب امیر المؤمنین صاحب اعلان کړه، بیا به تاسو دا نه ویلدلی چې چا سره زړې محاسبې په دې بندې شوې وي، خو نه دا محاسبې پروګرام اراده شته چې موږ د چا سره په دې باندې محاسبې وکړي.
11: حسن محقق زاده د محقق پر سیاسي فعالیتونو نیوکه کوي او هغه یو ناکام سیاستوال بولي. نوموړی وایي محقق سیاسي ثبات او تدبر نه لري او څو ځله یې په سیاسي معاملو کې ماتې منلې دي. خو بشیر نادری بیا د محقق پر څرګندونو ملاتړ کوي او وایي نوموړي ډېرې منطقي خبرې کړې دي، خو نه پوهیږي چې ولې ځینې خلک یې نه درک کوي. محمد زبیر سرجنگ بیا د محقق د سیاسي دریز په اړه جلا نظر لري. نوموړی وای محقق د حالات او سیاسي ګټو له مخې خپل دریز بدلوي او هر لوري ته چې خپله ګټه پکې وویني هماغې خواته تمایل کوي. او په پای کې محمد قاسم هومن وای چې د محقق خبرې داسې انګیرنه رامنځته کوي چې ګواکې غواړي طالبانو ته تسلیم شي. هغه زیاتوي د طالبانو د نظام او فکر له امله له هغوی سره د تسلیمي له لارې د خپل دریز درناوي او حقونو د ساتلو تمه کول یوه ناسمه مفکوره ده. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00447346000 بفرستید.
0: سبیلا مجاید سخنگوی طالبان امروز در نشست در کابل تایید کرده است که تدریس رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های خصوصی متوقف شده. او دلیل این اقدام را ضعیف بودن کیفیت تدریس این رشته ها در نهادهای تحصیلی خصوصی عنوان کرد.
13: ټول اماراتی پانتونونه کې د سیاسي او خو برخه لا تقویه سوې ده، ولای د تقویه کېدو لپاره کار روان ده، او دا پریکړه سوې ده چې باید د حقوقو برخې ته ډېره توجه وشي. البته کېدای سي په ځینو هغو پوهنتونونو کې چې هغه خصوصي دي او بیا دغه برخې پکې ډېرې کمزورې بیا ضعیفه تدریس کېږي، نو هغو باندې په برخه کې څه خبره سوي، داسې نه ده چې دولتي پوهنتونونو ته هم شامل دي.
0: محفل گرامی داشت از سالیاد برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود در دانشگاه امپریال کالج در لندن در حال برگزاری است. در این محفل جمع از علاقمندان، پژوهشگران، فرهنگیان و چهره های سیاسی اشتراک کردند. در برنامه همچنان برای حسیب منشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی که چند روز پیش در کمین طالبان کشته شد، فاتحه خوانی می شود. همکارم روح‌الامین نیازی از لندن با ما وصل شده. روح‌الامین، در محل برگزاری خود تاسی کم بیشتر در مورد فضای اونجا بگو و چه کسان سخنرانی کردند و چه گفتند؟
2: بله، دلته د لندن امپیریال کالج کې شاوخوا 150 فرهنګیان، شاعران او لیکوالان راټول شوي تر څو د افغانستان د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني او د افغانستان د پخواني قمندان احمد شاه مسعود یاد تازه کړي. دلته فرهنګیانو تر ډیره پورې په خپلو ویناو کې په مقاومت باندې ټینګار وکړ، دوی له طالبانو سره په مبارزې باندې ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې یو منظم چتر باید رامنځته شي تر څو د طالبانو په وړاندې دوی وکولی شي مبارزه وکړي. په دغه غونډه کې یو شمېر ویناوالو آنلاین بڼه باندې هم خبرې وکړې. یو له دغه کسانو باندې د وحدت ګوند مشر ښاغلی محمد محقق و چې وینا یې وکړه. ښاغلی محقق ویل چې افغانستان کې ډېر خلک په زور راغلي خو دوام یې نه ده کړی، او د دې حکومت یا د دوی هغه رژیم چې هر څوک راغلي بلاخره نسکور شوي دي او چپه شوي دي. همداراز په دغه غونډه کې د ملي مقاومت د جبهې د وژل شوي قومندان حسیب پنشیری د یاد مراسم هم ترسره شول. دوی د حسیب پنشیری لپاره د فاتح مراسم ټاکل شوي چې د همدغه غونډې په وروستیو کې هم ترسره کړي. ویناوالو ټولو په یوه خوله باندې د احمد شاه مسعود، همداراز د برهان الدین رباني د میراث یادونه کوله، وویل چې دوی په مقاومت باندې باور درلود، دوی په دې باور درلود چې افغانستان آزاد افغانستان وي، دوی په دې باور درلود چې د دوی په وینا چې افغانستان کې باید د ټاکنو له لارې نظام راشي. دوی د یادغونډې ګډونوال وایي چې افغانستان کې اوسنی وضعیت دوی ته د منلو وړ نه ده، او هر ډول چې کېږي دوی باید یو ډول چتر رامنځته کړي تر څو وکولی شي چې افغانان بالاخره د دوی په وینا له دغه وضعیت څخه آزاد کړي او بلاخره یو حل لاره ورته پیدا کړي. د یادونه ورل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني د 2011 کال سپتمبر کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. همدارس د هغه وخت د مقاومت قومندان احمد شاه مسعود بیا په 2001 کال سپتمبر کې په یو برید کې وژل شو، خو د مقاومت جبهه قومندان بیا په وروستیو کې یا دوونه وړاندې په سالنګ کې د طالبانو په یو کمین کې وژل شو.
0: حضور در برنامه سپاسگزار است. امریکا ده ها پناهجو از جمله 12 شهروند افغانستان و 8 شهروند ایران را به جمهوری افریقای مرکزی اخراج کرد. در میان این اخراج شدگان مرد جوان است که یک قاضی امریکایی پیشتر به دلیل نگرانی از آزار و پیگرد طالبان او را از اخراج به افغانستان مسئول دانسته بود. خانواده این جوان 20 ساله به دلیل همکاری برادرانش با ارتش امریکا بارها از سوی طالبان در افغانستان تهدید شده و آنها یکی از برادرانش را نیز کشتند. نازیه هاشمیار از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. نازیه، در مورد این خبر از خودت بیشتر می‌شنویم.
14: خب بهرام، پرواز اخراجی ای کسایی را که خودت به او هم اشاره کردی امروز صبح در بانگی مرکز یا پایتخت افریقای جنوبی فرود آمده. در کل دهها مهاجر است که به صورت غیر قانونی اینجا در ایالات متحده حضور داشتند، حالا از سوی پلیس آیس اخراج شدن و به افریقای مرکزی منتقل شدن. خب در جریان در جمع این کسایی که از امریکا اخراج شدن در خصوص اشاره شده از اسوشیتد پرس یا خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که 8 تن از این کسا ایرانی بودند و 12 تنشان افغانهایی بودند که اینجا وضعیت اقامتشان مشخص نبوده و به صورت غیرقانونی حضور داشتند. خب در کل این همان اخراج مهاجران است که در چارچوب سیاست‌های سخت مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جا داده شده است و در جریان و در جمع این 12 افغان که از امریکا اخراج شدند، یکیشان یک جوان 20 ساله است که حدود 5 سال پیش در پروازهای تخلیه امرا با خانواده‌اش اینجا انتقال یافته بود. در کل یکی از برادرانش با نیروهای نظامی آمریکایی اونجا در افغانستان همکاری داشته و به می دلیل این امرا با خانواده‌اش انتقال پیدا کرده بود. اما خود قاضی یکی از محکمه‌ها حکم داده بود که وضعیت حفاظت موقت در برابر بازنگرداندن این فرد 20 ساله افغان به افغانستان حضور داره، اما دیده شد که خب بالاخره آیس یا امو پلیس مهاجرت این فرد را به افغانستان نه بلکه به یکی از کشورهای ثالث انتقال داده و یکی از برادران دیگه از این فردی که انتقال داده شده بود و یا به یک نوع اخراج شد از ایالات متحده خلبان بود که با نیروهای آمریکایی کار میکرد، اونجا در افغانستان باقی مانده بود اما به دست طالبان هم کشته شد. خب در کل این اخراج پناهجویان در جمع امو سیاست‌های سخت مهاجرتی ایالات متحده است که صورت میگیره و ما آمار را هم داریم که در خود وبسایت آیس منتشر شده که در سال 2024 میلادی بهرام حدود 271,000 مهاجر غیر قانونی از خاک ایالات متحده خارج شدند که آمار از سال 2025 و 2026 میلادی که چه تعداد دیگه در جمع این تعداد که از امریکا اخراج شدن افزوده شده تا حال منتشر نشده.
0: درست. در مورد شرایط اخراج مهاجرین قانونی یا غیر قانونی از امریکا بیشتر بگو که سیاست امریکا در خصوص چیست؟
14: خب از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به بار دوم به قدرت رسید و اینجا حکومت از آن خود کرد و گفته شد که مهاجرانی که به صورت غیر قانونی اینجا در ایالات متحده حضور دارن از امریکا اخراج میشه. حالا دلایل را که پیش میکنند برای اخراج این مهاجران نداشتن وضعیت قانونی مهاجرتی از هر فردی که اینجا در ایالات متحده مسکن گزین میشه و مهاجر است، باید یک وضعیت قانونی مشخص داشته باشه که اینجا حضور داشته باشن. کسایی که وضعیت قانونی مشخص نداشته باشن بالاخره در معرض اخراج قرار می گیرند. و دوم رد شدن درخواست پناهندگی است. می دانیم که از سال 2021 میلادی هزاران افغان که اینجا به ایالات متحده انتقال داده شدند، بعد از یک سال اینا باید درخواست پناهندگی می دادند. کسایی که درخواست پناهندگیشان رد شده اینا در معرض اخراج قرار می گیرند. حتی خود اداره آیس یا پلیس مهاجرت همچنان نوارهایی را منتقل کردند و یا هم نشر می کنند کسایی که وضعیت حقوقی مهاجرتی مشخص ندارن و در کل درخواست پناهندگیشان حتی قبول نشده، میتونن دیگران حتی در موردشان معلومات به ما ارسال بکنن، اونا در معرض اخراج قرار دارن. و همچنان نقض شرایط ویزا از کسایی که به ویزه سیاحتی اینجا به ایالات متحده آمدن و همین گونه هم اینجا ماندن بعد از اینکه ویزهشان ختم شده، اونا در معرض اخراج قرار دارن. و همچنان ارتکاب جرایم است که کسی که هر مهاجری که یک جرم را مرتکب میشه و اگر او جرم سنگین باشه، وزارت خارجه ایالات متحده نگفته که در معرض اخراج است و در نهایت از امریکا خارج می شود. و باید قابل یادآوری بدانم بهرام که همین اکنون هم تعداد از مهاجران افغان در کمپ های قطر و ابوظبی همین گونه باقی ماندند. تعدادشان بسیار کم است اما هنوز هم حضور دارند که در یک وضعیت نامشخص و در انتظار انتقال به ایالات متحده قرار دارند.
0: نازیه از حضور در برنامه سپاسگزار است. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت تولد پیامبر اسلام خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل امریکا شد. او برجسته سازی اختلافات را به برنامه دشمنان نسبت داده و گفته مسلمانان باید نقاط مشترک را محور قرار دهند. رهبر غایب جمهوری اسلامی ایران امریکا و اسرائیل را دشمنان اتحاد مسلمانان خوانده و از حاکمان کشورهای اسلامی به ویژه در غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس خواسته دشمن واقعی را بشناسند. نارن رمودی نخست وزیر هند در آغاز سفر 4 روزه‌اش به ازبکستان و قرغیزستان وارد تاشکند شد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در میدان هوایی به طور رسمی از او استقبال کرد. قرار است دو طرف درباره گسترش همکاری ها در حوزه های تجارت، سرمایه گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی و آموزش گفتگو کنند. مودی پس از پایان سفر دو روزه‌اش به ازبکستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به قرغیزستان می رود. سازمان فضایی آمریکا ناسا تلسکوپ فضایی جدید خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. این تلسکوپ با موشک قدرتمند متعلق به شرکت اسپیس اکس در ایالت فلوریدا به مدار زمین فرستاده شد.
15: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
16: The chamber pressures are nominal.
15: Falcon Heavy has cleared the tower and is on its way to space.
17: Radio Afghanistan International.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
20: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
23: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
24: یک دقیقه خبر.
25: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نگرانی های مطرح شده درباره وضعیت امنیتی در مرز افغانستان و تاجکستان را رد کرده و گفته است که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای همسایه نیست. آقای مجاهد میگوید که ممکن است برخی علاقات استخباراتی اطلاعات نادرستی را درباره وضعیت افغانستان در اختیار کشورهای منطقه قرار دهند و باعث ایجاد نگرانی و تنش شود. مجاهد تاکید کرده که نیروهای طالبان امنیت را در سراسر افغانستان تامین کردند و بر اوضاع مناطق مرزی نیز نظارت دارند. این اظهارات در واکنش به سخنان طلعت بیک مصدقوف، دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح شده است. مصدقوف اخیراً از نگرانی نسبت به وضعیت مرز افغانستان و تاجکستان خبر داده و گفته بود که نخستین محموله تجهیزات و سلاح برای تقویت مرز تاجکستان با افغانستان در پاییز امسال تحویل دوشنبه خواهد شد.
19: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
26: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
19: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
26: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
27: صدای شما.
28: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: رادیو
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 8 ماه سنبله که برابر می شود با 3 ماه آگست. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا نگاه می اندازیم به حملات جبهات نظامی علیه موازی طالبان در ولایت های مختلف افغانستان که در تازه ترین مورد ولایت های سرپل، هلمند و کنر شاهد این حملات بودند. به اعلامیه مشترک نهادهای مدنی سر خواهیم زد که از طالبان خواستند 6 فعال حقوق بشر را که اخیراً بازداشت کردن رها کنند. و در ادامه هم به بسته شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه حاد در کشور از سوی سازمان ملل متحد خواهیم پرداخت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. ادامه حملات جبهات نظامی علیه طالبان. جبهه متحد به موازی طالبان در هلمند و کنر حمله کرد و جبهه جمهوریت کاروان زغال سنگ طالبان را در سر پل با آتش کشید. سرنوشت نامعلوم 6 فعال حقوق بشر در زندان طالبان. نهادهای مدنی از احتمال محکمه نظامی آنان هشدار دادند. بحران مالی دامنگیر سکتور صحت طالبان. سازمان ملل از مسدود شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه حاد در کشور خبر داد. و رأی منفی شهروندان آیسلند به طرح از سرگیری مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که روز یکشنبه جنازه عبدالله حاتف، جوانی که حدود 2 هفته پیش از جاده میوند کابل ناپدید شده بود، به خانواده‌اش سپرده شده. بشیر حاتف، خبرنگار و پدر این جوان، روز اول اسد پس از 1 سال از زندان طالبان آزاد شده بود. به گفته منابع، عبدالله حاتف از روز دوشنبه 26 اسد در جاده میوند شهر کابل ناپدید شد و تلفن همراهش از همان زمان در دسترس نبود. خانواده او پس از ناپدید شدنش برای یافتن او جستجو را آغاز کردند. منابع میگویند که امروز جنازه عبدالله عاطف به خانواده‌اش تحویل داده شده است. هنوز اطلاعات درباره محل نگهداری عبدالله عاطف پس از ناپدید شدنش و چگونگی جان باختن او در دست نیست. عبدالله عاطف پسر بشیر حاتف، خبرنگار باسابقه افغانستان بود. بشیر حاتف بنیانگذار و رئیس اجرایی مرکز ارتباط و آموزش خبرنگاران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون نهادهای خبرنگاری افغانستان است. نیروهای استخبارات و اداره امر به معروف طالبان بشیر حاتف را در 2 اسد 1404 همراه با شکیب احمد نظری، خبرنگار تلویزیون NTV ژاپن، و ابوذر صارم سرپولی، مدیر مسئول خبرگزاری توانا در کابل بازداشت کرد. محکمه نظامی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان به 1 سال زندان محکوم کرده بود. بشیر حاتف پس از سپری کردن دوره محکومیتش از زندان بگرام آزاد شد و به خانواده‌اش در کابل پیوست. با تازگی جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شب گذشته یک پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک هلمند را تصرف کردند. این جبهه میگوید که در این حمله 3 نیروی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آورده است. در مجموع در 24 ساعت گذشته جبهه متحد افغانستان 2 حمله در هلمند و 1 حمله در کنر انجام داده است. در سوی دیگر جبهه جمهوریت افغانستان ادعا کرده است که در یک عملیات برنامه‌ریزی شده کاروان‌های زغال سنگ طالبان را در ولایت سرپل هدف قرار داده. این حمله بامداد امروز در مسیر ولسوالی‌های دره‌صوف و بلخاب انجام شده است. در این رویداد چندین موتر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیرقانونی سرمایه‌های ملی افغانستان بودند به آتش زده شدند. این در حالی است که در 1 ماه گذشته دست کم 50 حمله از سوی 3 جبهه مخالف طالبان در سراسر افغانستان انجام شده است. جبهات آزادی، متحد و مقاومت ملی مدعی‌اند که این حملات ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در پیوند به افزایش این حملات گفتگوی داشتم با فرید شمال، کارشناس امور نظامی، و از او پرسیدم که چقدر می شود به انجام این حملات مردم باور کنند و آیا راستی آزمایی صورت گرفته که نشان در این حملات واقعی است؟
1: ببینید، امروز جنگ بسیار مدرن، جنگ پیشرفته است که به خصوص استفاده از تکنولوژی معلوماتی و فضای مجازی بسیار زیاد امکان پذیر شده و میتونه که تایید بکنه. اما هر جنگ، هر حمله باید از چند طرف باید تایید شود. اول از طرف کسی که حمله انجام داده، از طرف کسی که مورد حمله قرار گرفته، و شاهدان عینی، و چهارم میدیا یا مطبوعات است که این چهار بخش باید این تایید بکنه که مثلا از دید راست آزمایی باید تایید شد. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم خب عملات وجود داره، اما اعلامیه بیشتر از آنچه است که مردم شهادت میدن و طالبا او را تایید میکنن. از این خاطر طالبا اصلا این عملات را تایید نمیکنن، هیچ کدام از این تایید نکده و گفته از راه خیر و خیرت است، ولی جوابات مختلف نظامی تایی ویدوهایی که نشان میکنن بعضی موارد نشان میتونه مورد راست آزمایی قرار بگیره و تایید شود، به خاطر از اینکه اونا مستند، ولی در نشر ویدیو و در نشر کلیپ هایشان مشکلاتی که وجود داره تاریخ و محل حادثه است که اگر نوشته شود بهتر است که تایید بکنید اما تاریخ همون زمان یه عمله صورت گرفته و یه عمله از طرف میدیان تایید شود.
0: یعنی شما فکر میکنین که هنوز برای تایید 100% ای دست حملات یک مقدار کمی ها و کاستی های تکنیکی وجود داره؟
1: دقیقاً. ببینید جنگ های امروز ما در جنگ های مدرن در جنگ روسیه و اوکراین ببینید منطقه گرفته میشه، ولی تا زمانی که طرف تایید نمی کنه، تا زمانی که دو طرف تایید نمی کنه اصلا منطقه واسن تحت اشغال هم طرف مقابل اعلان نمیشه. بخاطر با وجود که اصلا ویدئو نشر میشه اما ویدئو کافی نیست، باید اول دو طرفی که مورد منازعه هستن که این مسئله رو باید تایید بکنن و البته مردم که مهمترین شاهد حادثه، چون حوادث در محلها صورت میگیره، در شهرها صورت میگیره، در قصبها صورت میگیره، بنان شاهد های عینی که مردم هست. خب مردم شما میدانین که از ترس سالک مشکل است که برابر به این رابطه شهادت بدن، ولی میشه که از طریق میدیا، از طریق مثلا رادیو شما با مثلا سوالی مثل که ویدیو کلپ ها رو در تلویزیون شما روان میکنن، میکنم این پیام های تایید و صرف مردم ما به دست بیاریم.
0: اما آقای شما بله فراموش هم نکنیم و جای بیانش است که ما در هر مورد یک رویداد امنیتی بوده بیشتر از چندین پیام آنن دریافت کردیم که نشان میداده که در ساحه عمله بوده یا صدای عمله شنیده شده و مردم آثارش را دودش را و محیط و ماحول را تصویر برداری کردن فرستادن. اما در قسمت طالب گفته شما متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم که هیچ آمادگی برای بیان یا پذیرفتن این رویدادها ندارن، دلیل چی است؟
1: ببینید دو روایتی وجود داره. اول اینکه طالب انکار میکنه که در افغانستان جبهه نظامی وجود نداره، جبهه فیزیکی هست و اصلا افراد مسلح وجود نداره، اما برعکس فردا از عملیات های را انجام میده، میگه مثلا ما قماندان اسیر پنجشیری با 13 نفر با به اصطلاح در عمله گرفتار کردم، 8 نفر را گرفتم و 3 نفر را کشتم، بعد از بغلان در نهرین به این منطقه اعلان میکنه که ما 2 نفر از قماندان های جبهه مقاومت به شهادت رسانیم. این خودش یک روایت دروغ و راست است و خود از این ببینید طالب و مورد سوال قرار میده. از یک طرف میگه مقاومت وجود نداره، از طرف میگه که جبهه نظامی وجود نداره، این جبهه فیزیکی هست، آیا فیسبوک میتونه به شما حمله بکنه؟ این خب اولا جواد جس که حضور داره در افغانستان و نشان میده که در اونجا افراد جواد نظامی مسلح هستن، رشت و گذار میکنن، عملیات های را انجام میدن و شما در جنگ اونا را به اصطلاح میکشین یا به شهادت میرسانین. پس این ای روایت دروغ طالب که گویا انکار میکنه این عملات بخصوص اخیری که انجام شده، از هر دو طرف نشان میده که برای جواد در افغانستان اکتیف و فعال شده و بیشتر فعال میشه و عملیات هایی را در اینجا انجام میدن. خب لحاظ تبلیغاتی مشکلات داره، چون شرایط شما میفهمید که در افغانستان بسیار زیخ است و از این خاطر مطبوعات آزاد وجود نداره، تایید و رد از این کمی مشکل داره.
0: درست. آقای شمال، ولی اگر از رهگذر امنیتی و نظامی به آمارهایی که ما در طول یک ماه جمع‌آوری کردیم نگاه بیندازیم، مثلا بیش از 50 رویداد یا حمله علیه طالبان و ایستگاه‌هایشان از سوی جبهات صورت گرفته، این آمار در این مدت زمان چقدر واقعا برجسته است و برای طالبان نگران کننده است؟
1: خب طالب نگران است از این وضعیت. با این عملات طالب احساس کرد که پایهایش دلرزه هست و او این کار که میکرد و او از حقیقت که به اصطلاح پنهان میکرد و افشا شد و نشان داد که نه در افغانستان جواد وجود داره، ولو این جواد اگه عملیات ها خرد باشد کوچک باشد، ولی عملیات ها پیوسته، ولی کمی به اصطلاح ناهماهنگ وجود دارد تا جانب جبهات مختلف افغانستان و این نشان میده که جبهات نسبت به سالهای گذشته اکتیو شدن. اوم چند دلیل دارد. دلیل اولش هم قبلا برای شما گفتم که مقاومت نیفتن وجود نداره، نشان داده شد مقاومت وجود دارد. دلیل دومش انفجار و حسادت مردم با تنفر مردم نسبت به طالب در 5 سالی که برای مردم وعده ایجاد کرد، ولی بدبختی پریشانی مشکلات اقتصادی به امنی بیشتر و بیشتر شده میره و طالب نمیتونه باعث یک حکومت مسئولیت مردم رو بگیره و طالب یک حکومت باصلاحیت ولی به مسئولیت است. و مسئله دیگر نیروی سیاسی افغانستان هم به این متفق شدن که طالب دیگر رای مخایمه و تفاهم و رای حل سیاسی را قبول نداره، 5 سال نشان داد و حتی کشورهای حامی از اینا بودن و این مسئله پی بردن. بنان جماعت اکتیف و فعال شده و این جنگ تازه به اصطلاح شروع شده و ممکن است بیشتر و بیشتر شده، مثل که گفتیم 50 حمله در یک ماه گذشته، ممکنه در ماه آینده این مسئله 150 برسه. بلا آرزو و امیدواری ما این است که جواد کم اما هنگ بسازن خود فعالیت های خود، هم فعالیت های رسانی خود و هم فعالیت های عملیاتی خود تا مردم به این مطمئن شن و اعتماد بکنن که بله جواد وجود داره و از کسایی که به خاطر آزادی ما، به خاطر رپای ما، به خاطر نجات ما از چنگال طالب در مبارزه هستن و جان خود قربانی میکنن. وقتی که اعتماد مردم کسر شد این عملات بیشتر میشه، یعنی پایگاه اجتماعی باید وسیع و بیشتر و بیشتر شد.
0: فرید شمال کارشناس امور نظامی بود. با این حال جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شدن دو تن از فرماندهان خود به نام های شمس الدین و بابر را تایید کرد. پیش از این فرماندهی امنی طالبان در بغلان اعلام کرده بود که این دو فرمانده جبهه مقاومت را در ولسوالی نهرین این ولایت کشتند. بر اساس اعلامیه جبهه مقاومت ملی که امروز منتشر شد، این دو فرمانده در پی کمین

0: نظامی پیشین دلایل افزایش تلفات نیروهای مربوط به جبهه مقاومت را این گونه توضیح می‌دهد.
1: طوری که شما خبر دارین، خود رهبری جبهه هم گفته که بعضی معضلات در داخل قطعات و جزتام‌های ادیا هست، ولی عموماً جزتام همیشه تلفات میده که تجهیزات درست نداره، تعلیم و تربیه درست نشده و در داخلشان تانسته استخبارات دشمن کار بکنه. شما هم این مطالب را از برای خبرها و رسانه ها شنیدین که متاسفانه در اندراب ها دو قماندانشان دوباره دیدیم بعد از حسیب شهید که شهید شدن، و اینا علت شمیه است که هم در داخل ازیا نوع عدم تفاهم وجود داره و هم اینها صلاحی که دارند به مهمات بیشتر نیاز دارند که مهمات برشان هرسیده اکمالات نشده، اعاشه و عباطهشان درست نبوده و اینها بالاخره از دشمنی که در کمینشان است معلومات درست ندارن. و مهمتر از همه ای که اکنون تلفن های هوشمند در داخل جزتام های از این جبهه مقاومت متاسفانه نوع استفاده میشه که استخبارات میتونه اونا را کشف بکنه و بالاخره اینها با تلفات مواجه میشن. و علت اساسی همیست که ما برای شما موضوع را گفتیم.
2: آقای رادمنش، صداهای از فرمانده حسیب پنچری منتشر شده که در این صداها کسان را در جبهه مقاومت میگه، چند مشخصا نام نمیگیره ولی میگه خوب اینا کسان هستند که به نوع با استخبارات طالبا با تایید آنچه که شما گفتین میگن در ارتباط بودند. حالا سوال ما این است که خب چی سود میبره کسان در جبهه مقاومت که افراد خود را به شکل بر استخبارات طالبا معرفی میکنه که باعث کشته شدن اونا میشه؟
1: اینا افرادی هستند که با مقاومت هم رابطه دارند و با طالبا هم رابطه دارند و اینها تجارای هستند که از هر نگاه تجارت میکنند، هم تجارت استخباراتی و هم تجارت اقتصادی که خودشان در کابل و در صاحب یا حیطه جغرافیای طالبان وجود دارند. چنانچه شما شنیدین که کسی به نام کاکا تاج الدین و طارق محمدی این مطالب را همیشه با طالبان شریک ساخته و از موقعیت دشمن خبر داده. و یه مطلب بسیار مهمی هست که آقای حسیب وقتی که شهید میشه باید خود از قبلا سنجش میکرد که آیا گذره که اینها از جغرافیای دشمن میخواند اجرا بکنن درست است؟ ببینین دشمن را نباید همیشه آدم او را ضعیف بپنداره. و اینها چگونه میتوانستند از سرک قیر تا پنشر بیایند؟ اینها باید فکر میکردند که این سرک برایشان امنیت نیست، باید از محلات که خودشان میدانند که بین اندراب و پنشر وجود داره از او راه ها استفاده میکردند. ما میدانیم او راه ها را، ولی یا چرا ندانستند؟ این اشتباه بزرگی بود که آقای حسیب انجام داد و به مرگش تمام شد.
2: آقای رادمنش، کوتاه اگر اشاره بکنین، دورنمای جبه های نظامی را خصوصا جبه مقاومت را در برابر طالبان چگونه میبینین؟
1: ما دورنمای از این جبه ها تر خوب میبینم، ولی مهمی است که اینها با هم تفاهم بکنن. مثلا یاسین زیاس در اونجا جبه ها تدگی است، اینها باید با هم به تفاهم برسن و با تفاهم و اتفاق میتونن در مقابل با طالبان هر نوع عملیاتی را موافقانه انجام بدن. اگر اختلافات بین ازیا باشه و اینها نتوانند دشمنی که در داخل ازیا از طرف دشمن توظیف میشه او را منزوی نکنند، او را از صفوف خود بیرون نکنند و در مقابله با دشمن از اتفاق استفاده نکنند، ما آینده خوبی به یاد نمیبینم. ولی مجموعا آینده جبهاتی که ضد طالبان است نظر به وضعیت عینی و ذهنی که به وجود آمده، ما فکر میکنم که بر دشمن اینا فایق میشن.
0: محمد راتمنش نظامی پیشین بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. حدود دو هفته پس از تسلیم شدن جمعخان فاتح و پایان مرحله از تنش‌ها در بدخشان، این ولایت اکنون وارد صحنه تازه از شکاف‌های عمیق درون‌گروهی طالبان و تمرد در برابر دستورهای قندهار شده است. بررسی‌های اخیر افغانستان انترنشنال و گفتگو با شمار از فرماندهان معترض

0: ولسوالی های جرم و بردوچ که از پایگاه های اصلی طالبان بدخشانی به شمار می روند، ابعاد تازه از این بحران را آشکار می کند. ملا هبت الله در سوم سنبله رحمت الله نجیب را به عنوان والی و احمد شای دین دوست را به عنوان فرمانده امنیت در بدخشان تعیین کرد. انتصاب مقام های کلیدی پشتون تبار و نزدیکان ملا هبت الله در بدخشان به باور منتقدان طالبان محلی را بیش از پیش به حاشیه رانده است. فرماندهان معترض میگویند که حذف و عمدی چهره های تاجک تبار و واگذاری ذخایر طلای بدخشان به شرکت های قندهاری و هلمندی نه تنها آنان را از بدنه حاکمیت دور کرده، بلکه پایگاه اجتماعیشان را در میان مردم بومی نیز به شدت تضعیف کرده است. محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان حکومت این کشور را متهم کرده که از آغاز طرفدار توسعه و آبادی افغانستان نبوده است. آقای داور در گفتگو با افغانستان اینترنشنال افزود که طالبان که حدود 2 دهه در پاکستان تحت حمایت اسلام آباد حضور داشتند، برای تامین منافع و رفاه افغانستان پرورش نیافته بودند. رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان افزود که پاکستان در سالهای گذشته برای طالبان زمینه پناه، آموزش، تسلیحات، مواد غذایی و سایر امکانات را فراهم کرده بود و هدف از این سیاست ضعیف افغانستان بود، نه کمک به توسعه و ثبات این کشور. داور تأکید کرد تا زمانی که پاکستان در رویکرد گذشته خود تجدید نظر نکند و در افغانستان حکومت منتخب و برخواسته از اراده مردم شکل نگیرد، یافتن راه حل پایدار برای مشکلات افغانستان دشوار خواهد بود. و همچنان افزود که در حال حاضر در افغانستان حکومتی که با رأی مردم روی کار آمده و نمایندگی واقعی از شهروندان این کشور را بر عهده داشته باشد، وجود ندارد. بر اساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال، از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون دست کم 13 شهروند افغانستان به شمول نظامیان سابق در ایالت بلوچستان پاکستان به دست افراد مسلح ناشناس کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. عاملان این رویدادها تا اکنون بازداشت نشدند و نتایج تحقیقات درباره این پرونده‌ها نیز اعلام نشده است. در تازه ترین رویداد در روز جمعه 6 سنبله یک پناهجوی افغان در منطقه کچلاغ در نزدیکی کویت در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. پلیس پاکستان این رویداد را تایید کرد اما هویت قربانی را اعلام نکرد. در دوم سنبله نیز 2 نظامی سابق افغان به نام‌های احمد و ادیب در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید در مسیر کویت مستونگ به دست افراد مسلح ناشناس کشته شدند. سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در کابل متوقف شدن تدریس دانشکده‌های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه‌های خصوصی را تایید کرد. ذبیح‌الله مجاهد گفت که برخی بخش‌هایی که تدریس آن در دانشگاه‌های خصوصی ضعیف است متوقف می‌شود. سخنگوی طالبان امروز در پاسخ به پرسش درباره بسته شدن رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل گفت که این رشته‌ها در دانشگاه‌های دولتی همچنان فعالند. او تأکید کرد که این رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی تقویت هم خواهند شد. پیش از این فیصله هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی درباره حذف این 3 رشته تحصیلی در دانشگاه‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. در این سند آمده بود که فعالیت دانشکده‌های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های خصوصی متوقف شود. در این مورد همکارم بهرام امان گفتگوی داشت با جواد صالحی، معاون پیشین دانشگاه خصوصی کاتب، که بخش صحبت‌های او را با هم می‌شنویم.
1: خب ببینین، رشته های علمی در هیچ جا و در هیچ کشوری بر اساس ذوق و سلیقه ایجاد نمیشه، بلکه بر اساس یک نیاز هست. در دنیای امروز دانشگاه محل علم ورزی هست در عرصه های مختلف. به طور مثال در سیاست رشته علوم سیاسی توضیح میده که چی سیاست ورزی های امروز در جهان وجود داره و چی شیوه هایی برای بیرون رفتن از خشونت وجود داره و ما میتونیم در یک جامعه مدیریت سیاست را از طریق گفتگو و مصالحه پیش ببریم. و پیامدهای انواع سیاست ورزی ها در دنیا چی هست و پیش بینی میکنه که چه خطراتی میتونه هر کدام از این نظام های سیاسی ایجاد کنه، به خصوص در بخش روابط بین الملل کانال هست برای تربیت افرادی که بتونه روابط و مناسبات خوب با دنیا ایجاد کنه، سازمان های بین المللی را بشناسه، قوانین کشورها را بشناسه و با اونا تعامل کنه. و به همین خاطر هم هست که شما در پانتون حقوق و علوم سیاسی در کابل از اولین پانزیایی هست که در کنار طب ایجاد شد و هدف اصلیش هم پرورش دیپلمات ها و بهتر کردن
2: عرصه سیاست و
1: مدیریت سیاسی.
2: این که طالبا با این رشته ها مخالف هستن؟
1: اما حذف این رشته متاسفانه میتونه جوانان ما را و مردم ما را در واقع از ای اطلاعات بروز سیاست ورزی در جهان محروم کنه و مانع از این شود که در واقع دانش درست سیاسی در جامعه گسترش پیدا کنه و تعمیق پیدا کنه و جامعه به همین جایی که هست بمانه.
2: اگر صدای ما را دارین دلیل را در چی میبینین؟ خب طالبا چه سود میبرن اگر این رشته ها در دانشگاه های خصوصی تدریس شوند؟ مثلا در پنزه حقوق مشخصا اگر بگویم، خب چیزی که ما میدانیم اونجا قانون اساسی افغانستان بیشتر بس میشد که قانون اساسی افغانستان نزد طالبان ملغا شده است، یا در علوم سیاست نظام های مختلف سیاسی مورد بس قرار میگرفت که یکی از اونا خود نظام طالبان است که بدون شک مورد نقد قرار گرفته، چه در گذشته چه در حال و چه در آینده چنین بوده. حالا فکر میکنید واقعا دلیل امین موضوعی است که طالبان نمیخواهند چشم مردم گوش مردم باز شود و اینا با چالش کشیده شوند، یا نه واقعا تدریس ضعیف بوده در این دانشگاه؟
1: خود تدریس علوم سیاسی و روابط بین الملل میتونه مشروعیت یک نظام سیاسی را کاهش بده و افزایش بده. وقتی که در واقع ما علوم سیاسی در دانشگاه ها داشته باشیم، جوانان با معیارهای مجهز میشه که بر اساس از اون معیارها داوری کنه و قضاوت کنه و رفتار سیاست مدارا را بسنجه و با دنیای دیگر مقایسه کنه و تلاش کنه که به سیاست ورزی بهتر برسه. وقتی که ما از اطلاعات علمی و دقیق دنیا محروم باشیم، طبعا در اون انتقادها و اشکالات کمتر خواهد شد. درست. و طالبان فکر میکنه که از این طریق اون ذهنهای نقاد و ذهنهای آگاهی که میتونه مشروعیت نظام سیاسیشون را زیر سوال ببره، در واقع کلی از بین بره
2: یا در واقع کمتر شده. قرار است که چه تدریس شود؟ خب این رشته ها در دانشگاه دولتی افغانستان و در حکومت طالبان لغو نشده و اونا کماکان ادامه دارند. آیا شیوه تدریس مشخص طالبان دارند؟ مثلا در حقوق رشته حقوق طالبان قرار است چی تدریس شود؟ یا در رشته روابط بین الملل طالبان یا سیاست طالبان چی قرار است تدریس شود؟
1: رشته حقوق علوم سیاسی در دانشگاه های دولتی در طول 20 سال گذشته و از جمله حالا ضعیفترین در واقع شیوه تدریس را داشت و شما در کاریکولامی که در پانتون کابل تدریس میشد حداقل مال 50 سال پیش بود. استادایی که اونجا تدریس میکرد اکثرتش لیسانس از همون دوران سابق طالبان داشت یا قبل از او داشت، فراتر نمیرفت. در واقع شیوه تدریسش هم بسیار کنه و قدیمی بود و در به هیچ عنوان پانتونای دولتی مقایسه با پانتونای خصوصی نمیشد.
0: جواد صالحی معاون پیشین دانشجوی خصوصی کاتب بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. ملیسا فلمینگ رئیس ارتباطات بین المللی ملل متحد گفته است که دست کم 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان بسته شدند. او گفت که این مراکز درمانی که در مناطق مختلف افغانستان فعالیت داشتند به دلیل کمبود بودجه تعطیل شدند. رئیس ارتباطات بین المللی ملل متحد امروز در حساب کاربری ایکس خود نوشت که در حال حاضر حدود 3.7 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه هستند. او افزود که از این میان دست کم 1 میلیون کودک با سوء تغذیه هات و تهدید کننده زندگی مواجهند. صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف بیشتر برآورد کرده بود که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که 11.6 میلیون آن را کودکان تشکیل می‌دهند. دستکم ده نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که امروز منتشر شد آمده است که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محاکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادهای امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و خانواده، اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت صحی آنان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند. در این بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته شده است که برای آزادی این افراد و پایان بازداشت فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارکنان مدنی اقدام شود. در این مورد گفتگو داشتم با پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زن، و ابتدا از ماجرای بازداشت این 6 تن پرسیدم.
3: متاسفانه در تاریخ 27 مای سرطان سال جاری طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردن و حدود 6 تن از کارمندان این نهاد را دستگیر کردن. این نهاد یکی از نهادهای در درون افغانستان بوده و یا می باشد که در موضوع حقوق بشر مخصوصاً آموزش زنان و دختران تلاشهای را انجام دادن و فعالیت داشتن. و این نهاد قبل از 15 آگوست سال 2021 فعالیت را داشتن و به دلیل همین فعالیتهای را که اینها داشتن در موضوع حقوق بشر و موضوع آموزش زنان طالبان این نهاد را بسته کرده و کارمندانشون را باخت بردن.
0: ولی طالبان تا به حال اتهام مشخص را به صورت علنی اعلان نکرده، ولی با شناختی که شما از طالبان دارین دلیل اصلی بازداشت این تعداد کارمندا چی میتونه باشه؟
3: متاسفانه چون خود من تجربه زندان طالبان دارم و شناختی که از این گروه دارم، اونا هیچگاه حاضر به این نیستم که بیاین که جرم را که انجام میتن بپذیرن و بگن که ما نمی این کار انجام دادیم و به این دلیل ما این افراد را بردیم یا دستگیر کردیم. ولی یکونه دلیل که بوده میتونه که اونا را طالبا با خود بردن همین فعالیت های حقوق بشری و فعالیت هایشان است که طالبان هیچگاه نمیپذیرفتن چون این فعالیت ها تا حاکمیت از اونا در افغانستان باشه و اونا هیچگاه نمیپذیرن که نهاد برای آموزش زنان در افغانستان کار کنه، نهاد در مورد حقوق بشر کار کنه. این یک موضوعی است که طالبان هیچگاه نمیتونن برایش کنار بیان و یکانه دلیلی که میتونیم بگیم این 6 تن از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بازداشت شدن فعالیت هایی هستن که شامل فعالیت حقوق بشری و آموزش دختران میباشه.
0: ولی اعلامیه که اخیر از سوی چندین نهاد منتشر شد، اینها هشدار دادن که این افراد احتمالاً با محکمه نظامی روبرو خواهند شد و پروندهشان به محاکم نظامی طالبا سپرده شده، در حالی که شما اشاره کردین که بیشتر یا فعالیت های مدنی میکردن یا حقوق بشری. این اقدام از نظر حقوقی باز چی معنی داره که پرونده افرادی که بسای حقوقی دارن و طالبا به محاکم نظامی میسپارن؟
3: اولا میخوایم این موضوع را یادآور شم که طالبان هیچ سیستم قضایی دقیق در افغانستان ندارن و هر بخشش محکمه خود داره و بخشش میخواید که خودش هم موضوعات حکم اینا را پیش ببرن. بازی که اگر قضی این 6 تن به محکمه نظامی برسه، این پیامده خوب را از بار حقوقی هم برای این افراد ندارد و میتونه خیلی خطرات بیشتر به اینا وجود بیاره. مثلا میتونه که اونا را بیشتر در زندان نگه دارن با اساس حکم که از طرف محکمه نظامی نامی آید و همچنان اتهامات سنگین را قرار است و یا ممکن برشان وارد بکنه و حتی میتونن حکم اعدام بر اینا صادر بکنن. مثل که قبلان هم گفتم چون اونا محکمه عادلانه و مستقل ندارن، این موارد چانس بیشتر را می داشته باشه برای از اینکه اگر کدوم قضی بر محکمه نظامی نهاد صادر شده و روان شده.
0: در امی اعلامیه که این نهادها منتشر کرده یا خواستار دسترسی به وکیل مدافع شدن و خواستن که خانواده های این افراد بتانه اونها را ببینه، اطلاعات درباره وضعیت صحیشان باید مطرح شده. این سوال معلوم مطرح میشه که پس هیچ اطلاعی از سرنوشت این 6 تن وجود نداره بجز اینکه استخبارات طالبان چیزایی را بداند دیگه هیچ کس حتی خانواده هایشان چیزایی را نمیدانند.
3: دقیقاً این موضوع اکثرا بازداشت در افغانستان صورت گرفته، مخصوصا در قبال پالین حقوق بشر و رسانه ها از آدرس استخبارات طالبان بوده و این کار واقعا روند آزادی این افراد را خیلی سخت‌تر می‌سازه. عدم دسترسی به وکیل مدافع و موارد سی یکی از نگرانی خیلی بزرگ در میان زندانیان بوده که متاسفانه در زندانهای طالبان به هیچ گونه به این موارد توجهی صورت نمیگیره و از طرف دیگر عدم دسترسی به خانواده هایشان که بتونن با اونا تماس بگیرن و صحبت کنن و واقعا از احوالشون بدانند. در هر مورد قانونی که ما ببینیم یک فردی که در زندان باشه حق داره که به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه، به مورد صحی دسترسی داشته باشه و با خانواده هایشان بتونه صحبت کنه. ولی در زندان های طالبان چون این شکل نیست و همه چی غیر قابل دسترس می باشه برای کسی که در زندان ها می باشن و واقعا خیلی نگران کننده است که نه تنها خانواده‌هایشان، حتی مردم دیگه هم کس نمی‌دانند این ششتن در چی وضعیت هستند، در کدام زندان هستند و در چی حالت صحی روحی قرار دارند و قرار است چی بر از اینا اتفاق بفته در زندان.
0: خانم نجابی، ما می‌بینیم که این مسئله واکنش برانگیز شده، حتی آقای بنت آمدن ابراز نظر کردن و شمار دیگه از مدافعان حقوق بشر دیده میشه که بجز یونما که در کابل است دیگر نهادها دسترسی ندارن به طالبا و محاکم و به زندان و اینها. چقدر چانسی وجود داره با شناخته که شما از سیستم دارین در داخل یونما بتانه مثلا کمک بکنه با طالب ارتباط بگیره و نظارت بکنه از وضعیت افراد و یک راه برای آزادیشان پیدا شوه؟ این چانس ها هست هنوز؟
3: ما فکر نمیکنم این چانس در ترون افغانستان مختم برای کسایی که قضایشون فرستاده میشه به محاکم نظامی وجود داشته باشه، بدلی از این که طالبان زندان های مخفی دارن که هیچ گازر نیستن اونا را به افراد دیگر به نشان بتن و اجازه بتن اونا وارد و زندان ها شون و مستند بسازن و یا هم تا دفتر یونما را کارمنداش اجازه بدن که از اوتر زندان ها دیدار داشته باشن. به نظرم چانس بیشتر نمی داشته باشه برای از اینکه بتانن اینا را از زندان آزاد بسازن، الا که فشارهای دیگر بالای طالبان وارد بکنن که طالبان مجبور به آزادی این فعالین حقوق بشر شود.
0: پروانه ابراهیم خیل نجرابی فعال حقوق زن بود. موج تازه از افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای افغانستان شده و شهروندان میگویند که نرخ در ماهای گذشته به طور پیوسته رو به افزایش بوده. به گفته این مردم در 6 ماه گذشته نرخ پترول و دیزل و گاز تا 20 افغانی افزایش را نشان میدهد. گزارش میشنویم از همکارم حمید فهیم.
4: موج تازه افزایش بهای تیل و گاز در کشور. مردم میگویند مدتی می شود که نرخ ها پیوسته رو به بلند رفتن است. به گفته مردم در 6 ماه گذشته نرخ پترول و دیزل و گاز در هر لیتر بیش از 20 افغانی افزایش یافته است.
5: موضوع گاز و نفت و گاز در افغانستان فعلا در 34 ولایت افغانستان بالا رفته. آیا نمیدانیم گیر تجارت بالا میکنه یا که از کشورهایی که با ما وارد میشه اونا قیمت است. گاز خیلی بالا رفته، گاز تقریبا 1.5 ماه پیش در 52 روپا بود، حالا شده در 68 روپا 67 روپا.
4: یکی از عوامل شوک تازه در بازار سوخت افغانستان پیامدهای جنگ امریکا و ایران است، جنگی که نرخ جهانی نفت را بالا برده و بر اساس پژوهش‌های تازه دست کم 330 میلیارد دلار هزینه اضافی روی دست خریداران نفت گذاشته است.
5: تیل در حدود 6 ماه میشه یا 7 ماه میشه که افزایش یافته میره، بالا رفته میره، ولی نرخ پایین نمیه. مردم دچار مشکلات است.
4: بخش زیاد از مواد نفتی افغانستان از ایران وارد میشود. بر اساس گزارش ها اختلال در پالایشگاه نفتی و بنادر ایران تاثیر مستقیم روی بازار نفت افغانستان گذاشته است.
6: بسیار مشکلات ایجاد کرده. یعنی روز سابقه بگردی 1000 تیل پرتی 11 ساعت کار کردن میتونی.
7: به خدای خدا نیست، پرزه سر ما قیمت است، سیل سر ما قیمت است، گاز سر ما قیمت است، ما پوره کردن میتونیم.
4: بر اساس اطلاعات بانک جهانی و منابع در بازار نفت کشور، افغانستان در ماهای اخیر واردات نفت از روسیه و بلاروس و ترکمنستان و قزاقستان را افزایش داده است. در 3 ماه اول سال 2026 افغانستان دست کم 530 هزار تن نفت از این کشورها وارد کرده است. اما نفت این کشورها قیمت تر و هزینه واردات آن بالاست.
8: ما که در شهروای نرخ نامه پر اساس ما که پترول سلورات و اوس دو روز ما که سلورات و اوس قوات تا پورت شویم او دغه دیزل چې مخکې سلور او اوس نه هم ته پورته شوی او غاز مخکې وښ پته اوس شپږ پته ته کته شوی.
4: طالبان با توزیع نرخنامه ها تلاش دارند قیمت ها را کنترل کنند، اما هزینه های جهانی نفت این تلاش ها را بی تاثیر کرده است.
9: لا هم هڅه روانه دي تر څو په یاد برخه کې بازار په خپل واکه ولرو، له احتکار څخه مخنیوي وکړو او تر ممکنه حد پورې بازار ته په منظم ډول او مناسب بیه سره تیل و گاز ارزشی.
4: مالکان شرکت های ترانسپورتی و تاکسیران ها همچنان شکایت دارند که طالبان با ایجاد کمیسیون های مختلف هزینه های اضافی بر بخش خصوصی گذاشته که بار اصلی آن بر دوش مردم است. بر اساس یک گزارش افغانستان انترنشنال، شماری از رانندگان و نمایندگان اتحادیه‌های بسهای مسافربری در شمال افغانستان گفتند که طالبان برای هر بار رفت و برگشت این وسایط میان کابل و ولایت‌های شمالی تا 10,000 افغانی هزینه دریافت می‌کنند، پولی که به گفته آنان فشار مالی سنگین بر رانندگان وارد کرده است. حمید فهیم، لندن.
0: شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران میگوید که شمار دانش آموزان خارجی در این کشور از حدود 600 هزار به 320 هزار نفر کاهش یافته. او میگوید جمهوری اسلامی برای تمدید اقامت مهاجران شرایط سختگیرانه تر وضع کرده است. وزارت آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران پیش از این اعلام کرده بود که حدود 600 هزار دانش آموز افغان در این کشور مشغول آموزشند. رئیس مرکز امور اتباع وزارت داخله جمهوری اسلامی اما از کاهش حدود 280 هزار نفری این آمار خبر داده است. بخش بزرگ از کاهش این آمار به اخراج و بازگشت مهاجران نسبت داده می شود. آقای یار احمدی گفته است که در سال گذشته نزدیک به 1.8 میلیون مهاجر بدون مدرک از ایران اخراج شدند و جمعیت اتباع خارجی در این کشور از 6.1 میلیون نفر به کمتر از 5 میلیون نفر کاهش یافته است. سه شهروند افغانستان شامگاه جمعه هنگام شنا در ساحل بابلسر در شمال ایران غرق شدند. نیروهای امدادی پس از ساعتها جستجو جسد هر سه نفر را در بخش‌های مختلف ساحل پیدا کردند. یک شهروند دیگر افغانستان از این حادثه جان سالم به در برد. این حادثه حدود ساعت 2:30 شامگاه جمعه ششم سنبله در محدوده اسکله سنگچین در استان مازندران رخ داد. رئیس هیئت نجات غریق و غواصی این منطقه می گوید که 4 شهروند افغانستان برای شنا وارد دریای خزر شده بودند. به گفته او یک از این افراد به دلیل وضعیت جسمی از سه همراهش عقب مانده بود. او پس از مدت متوجه شد که همراهانش دیگر در محل حضور ندارند. این فرد از آب بیرون آمد و موضوع را به هیئت نجات غریق اطلاع داد. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان در کابل 20 تفاهم‌نامه تجاری به ارزش مجموعی 267 میلیون دلار امضا کردند. این تفاهم‌نامه‌ها 6 بخش اقتصادی را در بر می‌گیرد. خبرگزاری باختر که زیر کنترل طالبان فعالیت می‌کند امروز نوشت که این تفاهم‌نامه‌ها در پایان نشست‌های تجاری میان نمایندگان بخش خصوصی افغانستان و هیئت اقتصادی ولایت قشقدریای ازبکستان امضا شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که مواد غذایی، نساجی و پوشاک، مصالح ساختمانی، مالداری، وسایل الکترونیکی و موبل از بخش‌های شامل این تفاهم‌نامه ها است. معین وزارت صنعت و تجارت طالبان در این نشست گفت که افغانستان و ازبکستان افزون بر همسایگی ظرفیت‌های اقتصادی مکمل دارند و استفاده مشترک از این ظرفیت‌ها می‌تواند تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را افزایش دهد. تعامل اتحادیه اروپا با طالبان. هیئت از طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغانستان به آلمان سفر کرده است. شرح بیشتر این مورد در گزارش همکارم سمسام سیرت.
10: تعامل اتحادیه اروپا با طالبان. کمیته حقوق بشر پارلمان اتحادیه اروپا چگونگی بازگرداندن پناهجویان افغانستان را بررسی می کند؟ نشست پنجشنبه هفته جاری و به دنبال گفتگوهای اخیر اروپایی‌ها با طالبان برگزار می‌شود. این در حال است که چهارشنبه هفته گذشته هیئت 3 نفری طالبان در یک سفر محرمانه به پایتخت آلمان سفر کردند. بر بنیاد گزارش رسانه‌های آلمانی، این هیئت طالبان از دوحه ویزای 30 روزه آلمان را دریافت کردند، اکنون در سفارت افغانستان در برلین حضور دارند، برای 3 هفته در این کشور خواهند ماند و در هفته جاری از کنسولگری‌های افغانستان در بن و مونیخ بازدید خواهند کرد. هویت این دیپلمات‌های طالبان همگانی نشده. وزارت خارجه آلمان سفر هیئت را تایید کرده و گفته هدف فراهمسازی پیش شرط‌های فنی برای تسریع اخراج پناهجویان افغانستان است. این در حال است که آلمان در سرطان امسال با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان توافق کرده بود. در همین حال، اندیار رسانه آلمانی نوشته 2 دیپلمات طالبان که سال گذشته وارد آلمان شدند، نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان را در مسیر سیاست طالبان قرار داده و با دور زدن تحریم‌های مالی، درآمد هنگفت نمایندگی‌های افغانستان در آلمان را به کابل انتقال می‌دهند. آلمان همواره هدف مذاکره با طالبان را زمینه‌سازی برای اخراج پناهجویان دارای سابقه کیفری عنوان کرده. اما اطلاعات نشان می‌دهد که طالبان از این مذاکرات به گونه‌ای گسترده استفاده سیاسی و دیپلماتیک کردند و برلین نیز در موارد افراد بدون سابقه جرمی را به افغانستان اخراج کرده. همزمان با تلاش کشورهای اروپایی برای مذاکره با طالبان، در ماه سرطان امسال هیئت از طالبان با دعوت اتحادیه اروپا به بروکسل رفت، سفر که هدف آن نیز گفتگوهای تکنیکی روی اخراج مهاجرین خوانده شد. این رویداد با واکنش تند فعالان بشری و سیاسی مواجه شد و بسیاری ها آن را تلاش برای تعامل و تقویت طالبان خواندند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شنوندگان عزیز، حال نوبت می رسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم فخری رادفه تقدیمتان می کند.
11: رویدادهای جهان.
12: رسانه دولتی آریووی آیسلند گزارش داد که مردم این کشور در یک همه‌پرسی به پیشنهاد دولت برای از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس این گزارش که روز یک شنبه منتشر شد، شمارش آرا در بخش از یک حوزه انتخابیه همچنان ادامه دارد، اما آرای باقی مانده نتیجه نهایی را تغییر نخواهد داد. مخالفان عضویت در جریان کارزار همه‌پرسی تاکید کردند منابع شیلات و آبهای ماهیگیری آیسلند اهمیت حیاتی دارند و نباید آینده آنها را به خطر انداخت. خبرگزاری رویترز نوشت نتیجه همه‌پرسی در این کشور جزیره‌ای با جمعیت حدود 400 هزار نفر احتمالاً موجب ناامیدی مقام‌های اتحادیه اروپا خواهد شد. برخی مقام‌های اروپایی معتقد بودند که پیوستن آیسلند می‌توانست از بدبینی‌ها به گسترش اتحادیه اروپا بکاهد و با توجه به اهمیت روزافزون امنیت قطب شمال، موقعیت راهبردی این اتحادیه را تقویت کند. دولت آیسلند عضویت در اتحادیه اروپا را راهی برای در امان ماندن از پیامدهای مناقشات تجاری و رقابت فزاینده بر سر قطب شمال معرفی کرده و هشدار داده بود که اگر این فرصت از دست برود، شاید دیگر تکرار نشود. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد توافق انرژی با امریکا 25 سال معتبر خواهد بود. او افزود هدف این توافق افزایش تولید نفت خام به 1.5 میلیون بشکه در روز و حفظ حاکمیت کشور بر منابع طبیعی است. رودریگز در سخنرانی خود در ساعات پایانی شب این توافق را تاریخی خواند و گفت این توافق به احیای اقتصاد کشور و افزایش درآمدهای دولت کمک خواهد کرد و در شکلگیری آینده ونزوئلا نقش خواهد داشت. این اظهارات در حال مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از توافق برای تسلط آمریکا بر بیش از 45 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. ترامپ اعلام کرد واشنگتن با مشارکت شرکت‌های خصوصی کنترل اکثریت بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا حجم معادل حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی این کشور را به دست آورده است. ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدان‌های نفتی با شرکت‌های مشارکت کننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریتی خود را بر این ذخایر اعمال کند. حمزة همزمان با ادامه عملیات جستجو و نجات، شمار جان باختگان سیل مرگبار در مناطق مرزی نیپال و چین به 750 نفر افزایش یافته و بیش از 3000 نفر همچنان مفقود هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، امدادگران دو کشور یک شنبه به جستجو برای یافتن مفقودان ادامه دادند، اما بارندگی شدید و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها عملیات نجات را با دشواری روبرو کرده است. فرو ریختن یک یخچال طبیعی در همالیا رانش فاجعه بار گلولای را در پی داشت. توده عظیم از یخ، سنگ، گلولای و آوار به دره ها و رودخانه های کوهستانی سرازیر شد و ویرانی گسترده ای بر جای گذاشت. صلیب سرخ برآورد کرده است که بیش از 90 هزار نفر از این فاجعه آسیب دیدند. مقام های چینی نیز وقوع آن را با تغییرات اقلیمی مرتبط دانستند. بر اساس آمار سازمان مدیریت بحران نیپال، در این حادثه 734 نفر جان باختند، 2498 تن همچنان مفقودند و 7514 نفر نجات یافتند. مقام های چینی نیز از کشته شدن 16 نفر و ناپدید شدن 546 تن دیگر در شهرستان گیرونگ خبر دادند. پکن اعلام کرد بدنبال این رویداد از سرنوشت 261 شهروند خارجی از 23 کشور در حوالی یکی از گذرگاه های اصلی مرزی تبت و نیپال اطلاعی در دست نیست. یونان قرار است قرارداد دفاعی با ارزش 3.6 میلیارد دلار با اسرائیل امضا کند. توافقی که آتن را با سامانه یک پارچه و چند لایه برای مقابله با تهدیدهای هوایی احتمالی جمهوری اسلامی و ترکیه مجهز خواهد کرد. روزنامه اورشلیم پست یک شنبه گزارش داد این قرارداد پس از 3 سال مذاکره نهایی شده و بزرگترین توافق صادرات تسلیحاتی در تاریخ اسرائیل خواهد بود. هیئت یونانی دوشنبه در تلاوی این قرارداد را با وزارت دفاع اسرائیل امضا کرد. ارزش نهایی این توافق اندک کمتر از برآوردهای پیشین اعلام شده است. بر اساس این قرارداد، یونان برای نخستین بار به شبکه یک پارچه و چند لایه برای دفاع هوایی مجهز خواهد شد. استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاستگذاری، در جمع خبرنگاران گفت ترامپ بیش از هر کس دیگری در تاریخ مبارزه با تروریسم اسلامی حکومت ایران در این کشور دستاورد داشته است. امروز تنگه هرمز برای امریکا باز و برای ایران بسته است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر تنگه هرمز از اوایل سال جاری میلادی به اوج رسیده است. پس از آغاز عملیات نظامی امریکا و اسرائیل علیه اهداف ایرانی در اواخر فوریه 2026، تهران با اختلال در تردد کشتی‌های تجاری از این آبراه استراتژیک واکنش نشان داد. واشنگتن نیز با برقراری محاصره دریایی بنادر ایران تلاش کرد صادرات نفت این کشور را محدود کند.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

0: آمادگی ها برای رقابت های انتخابی جام قهرمانی زیر 20 سال آسیا نشست مدیران تیم های گروه چهارم در بحرین برگزار شد. حضور دوباره قهرمان پرورشندام جهان در رقابت های برون مرزی یاسین قادری در سه مسابقه حرفه‌ای روی صحنه خواهد رفت. و دومین طلای میزبان در مسابقات روینگ قهرمانی جهان زنان هالند روی سکوی نخست ماده چهار نفره اسکال ایستادند. نشست مدیران تیم های گروه چهارم رقابت های مرحله انتخابی جام قهرمانی زیر 20 سال آسیا امروز در بحرین برگزار شد. در این نشست مسئولان برگزاری مسابقات و نمایندگان تیم‌ها درباره قوانین، زمانبندی دیدارها و رنگ لباس تیم‌های اشتراک کننده گفتگو کردند. قرار است نشست خبری سرمربیان تیم‌های حاضر در این گروه هم امروز برگزار شود. تیم فوتبال زیر 20 سال کشور در این گروه با تیم‌های اردن، تاجیکستان و بحرین قرار دارد و برای کسب جواز حضور در مرحله نهایی رقابت خواهد کرد. محمد نصیر صداقت مدیر تیم افغانستان است. در همین حال کوروش برمک سرمربی تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان قبل از آغاز رقابت‌های انتخابی جام قهرمانی آسیا تاکید کرد که تیمش به 80% آمادگی رسیده. برمک همچنین خاطر نشان می‌کند که با هماهنگی نصیر صداقت مدیر تیم فوتبال زیر 20 سال اعضای تیم 5 روز پیش از آغاز رقابت‌ها به بحرین منتقل شدند تا بازیکنان فرصت کافی برای آماده‌سازی و سازگاری با شرایط محل برگزاری مسابقات داشته باشند. افغانستان در نخستین بازیش فردا دوشنبه به مساف اردن می‌رود و پس از آن با تاجیکستان و بحرین تقابل خواهد کرد.
1: تیم در شرایط روحی و آمادگی بدنی خوبی قرار داره و امیدواریم که در مسابقات بحرین باعث افتخار آفرینی بشیم. ما صبح و بعد از ظهر در حال تمرین هستیم بر اساس اصول و استانداردهای کاری که لحاظ کردیم با کادر فنی و ما در خصوص 120 جلسه ای که نگران بودیم، خدا رو 100 هزار مرتبه شکر 120 جلسه رو تا الان که خدمت شما هستم گذروندیم و تیمو به مرز آمادگی 70-80% رسوندیم. امیدوارم که مسابقه اولمون با اردن همراه با شانسی که خداوند به ما میده، با تلاش و پشتکار و حمایت و دعای خیر مردم عزیزمون با موفقیت پشت سر بگذاریم. شما میدونید که اولین مسابقه در هر تورنمنت نقش تعیین کنندهی برای صعود تیم‌ها داره و ما تمهیدات لازم رو به دقایق بازی ها لحاظ کردیم، 4 تا 15 دقیقه لحاظ کردیم که بتونیم کنترل بازی رو تو دقایق مختلف در دستمون بگیریم و به این جوانای غیوری که با ما اومدن بسیار اعتقاد دارم، بسیار امیدوار هستم و امیدوارم که شادی و لبخند رو برای مردم کشورمون به ارمغان بیاریم.
0: تیم ملی مینی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش در رقابت‌های جام جهانی 2026 آلمان با نتیجه 2-0 بازی را به کرواسیا واگذار کرد. ملی پوشان کشور که با استفاده از سهمیه ویژه در این تورنمنت حضور یافتند، فردا به مساف ایتالیا میرن و 11 سنبله هم با پرو تقابل خواهند کرد. یاسین صالح قادری قهرمان پرورشندام جهان از افغانستان بار دیگر در آستانه حضور در رقابت‌های بین‌المللی قرار گرفته. او قرار است در 3 رقابت حرفه‌ای حضور پیدا کند. تیم جودوی ولایت تخار قهرمان نخستین دوره جام عبدالبشیر قدیری شد. در این مسابقات جودوکاهای تخار با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز بر سکوی نخست ایستادند و جام تصاحب کردند. تیم بغلان با 1 طلا، 1 برنز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم کندوز هم با کسب 1 مدال نقره و 1 برنز به مقام سوم رسید. در این مسابقات نزدیک به 100 جودوکا از 7 ولایت در شهر طالقان با هم رقابت کردند. در روز 6 مسابقات روینگ قهرمانی جهان در آمستردام هالند کشور میزبان به 2 مدال طلای خود رسید. در فاینال ماده 4 نفره اسکال یا همان دوپارویی زنان هالند با ثبت زمان 6:18 زودتر به خط پایان رسیدند و روی سکوی قهرمانی ایستادند. نقره به بریتانیا رسید و آمریکا برنز گرفت. در ماده 4 نفره اسکال مردان ایتالیا دست به کار بزرگی زد و بالاتر از تیم آلمان قهرمان اروپا روی سکوی نخست جهان ایستاد. بریتانیا در این ماده برنز گرفت. این همچنین اولین طلای ایتالیا در این رقابت ها بود. مدال طلای ماده تکپاروی 4 نفره زنان به آمریکا رسید. آنها با ثبت زمان 6 دقیقه و 10 ثانیه زودتر از تیم‌های استرالیا و هلند به خط پایان رسید. سکوی قهرمانی ماده تکپاروی 4 نفره مردان هم سهم آمریکا شد. آنها در رقابتی نزدیک و با ثبت زمان 5 دقیقه و 42 ثانیه مردان هلند را شکست دادند. برنز این ماده به بریتانیا رسید. سپاسگزار همراهید. وقت بخیر.
2: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. ادامه حملات جبهات نظامی علیه طالبان. جبهه متحد به موازی طالبان در هلمند و کنر حمله کرد و جبهه جمهوریت کاروان زغال سنگ طالبان را در سر پل با آتش کشید. سرنوشت نامعلوم 6 فعال حقوق بشر در زندان طالبان. نهادهای مدنی از احتمال محکمه نظامی آنان هشدار دادند. بحران مالی دامنگیر سکتور صحت طالبان. سازمان ملل از مسدود شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد در کشور خبر داد. و رأی منفی شهروندان آیسلند به طرح از سرگیری مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
8: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه های که افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک نشده.
9: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تنه.
7: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
10: با این خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
7: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل. نظرگاه
11: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
7: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
12: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنل.
13: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
14: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
15: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
13: از نگاه دیگر
16: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
17: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
13: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغان. نظرگاه
7: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
18: به تازگی جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهای این جبهه شب گذشته پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک هلمند را تصرف کرده. این جبهه میگوید در این حمله 3 نیروی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آورده است. در مجموع در 24 ساعت گذشته جبهه متحد افغانستان 2 حمله در هلمند و 1 حمله در کنر انجام داده. در سوی دیگر جبهه جمهوریت افغانستان ادعا کرده است که در یک عملیات برنامه‌ریزی شده کاروان‌های زغال سنگ طالبان را در سر پل هدف قرار داده است. این حمله بامداد امروز یکشنبه در مسیر ولسوالی‌های در سوف و بلخاب انجام شده. در این رویداد چندین موتر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیرقانونی سرمایه‌های ملی افغانستان بودند به آتش کشیده شدند. این در حال است که در یک ماه گذشته دست کم 50 حمله از سوی 3 جبهه مخالف طالبان در سراسر افغانستان انجام شده. جبهات آزادی، متحد و مقاومت ملی مدعی‌اند که در این حملات ده‌ها کشته و زخمی نیست و طالبان بر جا گذاشتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب افزایش حملات جبهات نظامی علیه طالبان و موازی این گروه گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستند. آقای شمال بسیار خوش آمدین. بین از یک پرسش نسبتا متفاوتر آغاز کنیم که ما و مردم افغانستان چقدر به این حملات که هر روز 2 تا 3 تا اعلامیه پی هم میآید باور کنیم؟ آیا از سوی شما و کارشناسای نظامی راستی آزمایی صورت گرفته که این عملات واقعی هستند؟
19: سلام جناب خیبی سر، خدمت شما همکارای تخنیکی و شنونده های عزیز شما. ببینید امروز جنگ بسیار مدرن، جنگ پیشرفته است که به خصوص استفاده از تکنولوژی معلوماتی و فضای مجازی بسیار زیاد امکان پذیر شده و میتونه که پیل بکنه. اما هر جنگ هر عمله باید از چند طرف باید تایید شد. اول از طرف کسی که عمل انجام داده، از طرف کسی که مورد عمل قرار گرفته و شاهدان عینی، و چهارم میدیا یا مطبوعات است که این چهار بخش باید این تایید بکنه که مثلا از دید راست آزمایی باید تایید شد. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم، خب عملات وجود داره، اما اعلامیه بیشتر از آنچه است که مردم شهادت میتن و طالبا او رو تایید میکنن. از این خاطر طالبا اصلا نیاملات تایید نمیکنن، هیچ کدام از این تایید نکده و گفته از خیر و خیرت بس، ولی جوابات مختلف نظامی تایید ویدئوهایی که نشر میکنن بعضی موارد نشان میتنن که میتنن موارد راست آزمایی قرار بگیره و تایید شوه، بخاطر از اینکه اونا مستند. ولی در نشر ویدئوها و در نشر کلیپ‌هایشان مشکلاتی که وجود داره، تاریخ و محل حادثه است که اگر نوشته شده بهتر است که تایید بکنید اون تاریخ همون زمان یه عمله صورت گرفته و یه عمله از طرف میدیام تایید شده.
18: یعنی شما فکر میکنین که هنوز برای تایید 100% ای دست حملات یک مقدار کمی ها و کاستی های تکنیکی وجود داره؟
19: دقیقاً. ببینید جنگ های امروز، ما در جنگ های مدرن، در جنگ روسیه و اوکراین، ببینید منطقه گرفته میشه، ولی تا زمانی که طرف تایید نمیکنه، تا زمانی که دو طرف تایید نمیکنه، اصلا منطقه واسن حتی اشغال هم طرف مقابل اعلان نمیشه. بخاطر با وجود کنسان ویدو ها نشر میشه، اما ویدو کافی نیست، باید اول دو طرفی که مورد منازعه هستند این مسئله رو باید تایید بکنند و در طور مردم که مهمترین شاهد حادثه، چون حوادث در محل ها صورت میگیره، در شهرها صورت میگیره، در قصبها صورت میگیره، بنان شاهد های عینی که مردم هست. خب مردم شما میدانید که از تر سالک مشکل است که ای رابطه شهادت بودن، ولی میشه که از طریق میدیا، از طریق مثلا رادیو شما، با مثلا سرایت مثلی که ویدیو کلپ ها رو در تلویزیون شما روان میکنن، میتونم این پیام های تقییم از طریق مردم ما به دست بیاریم.
18: اما آقای شما بله فراموش هم نکنیم، با جای بیانش است که ما در هر مورد یک رویداد امنیتی بوده بیشتر از چندین پیام آنن دریافت کردیم که نشان میداده که در ساحه حمله بوده یا صدای حمله شنیده شده و مردم آثارش را، دودش را و محیط و ماحول را تصویر برداری کردن فرستادن. اما در قسمت طالب گفته شما متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم که هیچ آمادگی برای بیان یا پذیرفتن این رویدادها ندارن. دلیل چی است؟
19: ببینید دو روایتی وجود داره. اول اینکه طالب انکار میکنه که در افغانستان جبهه نظامی وجود نداره، جبهه فیسبوکی هست و اصلا افراد مسلح وجود نداره. اما برعکس فردا از او عملیات های را انجام میدن، میگه مثلا ما قومندان نصیب پنجشیری با 13 نفر به صلاح در حمله گرفتار کردم، 8 نفر که گرفتم و 3 نفر شد کشتم، و دوزد بغلان در نهرین در این منطق اعلان میکنه که ما دو نفر از قومندان های جبه مقاومت به شهادت رسانیم. این خودش یک روایت دروغ و راست است و خود از این ببینیم طالب و مورد سوال قرار میده. از یک طرف میگه مقاومت وجود نداره، از طرف میگه که جبه نظامی وجود نداره، این جبه جبه فیسبوکی هست، آیا فیسبوک میتونه باشه معامله بکنه؟ این خب عملا او جبه هست که حضور داره در افغانستان و نشان میده که در اونجا افراد جبه نظامی مسلح هستن، داشت گذار میکنن، عملیات های را انجام میدن و شما در جنگ اونا را به سلام میکشین یا به شهادت میرسانین. پس این روایت دروغ طالب که گویا انکار میکنه این عملات بخصوص اخیر که انجام شده، از هر دو طرف نشان میده که بله جواد در افغانستان اکتیف و فعال شده و بیشتر فعال میشه و عملیات های را در اینجا انجام میدن. خب لحاظ تبلیغاتی مشکلات داره، چون شرایط شما میفهمید که در افغانستان بسیار ضیق است و از این خاطر مطبوعات آزاد وجود نداره، تایید و رد از این کمی مشکل داره.
18: درست. آقای شمال، ولی اگر از رهگذر امنیتی و نظامی به آمارهایی که ما در طول یک ماه جمع‌آوری کردیم نگاه بیندازیم، مثلا بیش از 50 رویداد یا حمله علیه طالبا و ایستگاه‌هایشان از سوی جبهات صورت گرفته، این آمار در این مدت زمان چقدر واقعا برجسته است و برای طالبان نگران کننده است؟
19: خب طالب نگران است از این وضعیت. با این عملات طالب احساس کرد که پایهایش دلرزه است و او انکاری که میکرد و او از حقیقتی که بسلا پنهان میکرد و افشا شد و نشان داد که نه در افغانستان جبهات وجود داره. ولی این جبهات اگه عملیات ها خود باشد، کوچک باشد، ولی عملیات ها پیوسته، ولی کمی به اصطلاح ناهماهنگ وجود دارد تا جانب جبهات مختلف افغانستان و این نشان میده که جبهات نسبت به سالهای گذشته اکتیف شدن. اون هم چند دلیل دارد. دلیل اولش هم قبلا بگر شما گفتم که مقاومت نیفتن وجود نداره، نشان داده شد مقاومت وجود داره. دلیل دومش انفجار انسجا و امو حسادت مردم و تنفر مردم نسبت به طالب در 5 سالی که برای مردم وعدای زیاد کرد، ولی بدبختی پریشانی مشکلات اقتصادی به امنی بیشتر و بیشتر شده میره و طالب نمیتونه باعث یک حکومت مسئولیت مردم رو بگیره و طالب یک حکومت باصلاحیت ولی بی مسئولیت است. و مسئله دیگر نیروی سیاسی افغانستان هم به این متفق شدن که طالب دیگر رای مخایمه و تفاهم و رای حل سیاسی را قبول نداره، 5 سال نشان داد و حتی کشورهای حامی از این هم بودن و این مسئله پی بردن. بنان جبهات اکتیف و فعال شده و این جنگ تازه به اصطلاح شروع شده و ممکن است بیشتر و بیشتر شده، مثل که گفتیم 50 حمله در یک ماه گذشته، ممکن در ماه آینده این مسئله 150 برسه. حالا آرزو و امیدواری ما این است که جواد کمی هماهنگ بسازن خود فعالیت های خود، هم فعالیت های رسانی خود و هم فعالیت های عملیاتی خود، تا مردم به این مطمئن شن و اعتماد بکنن که بله جواد وجود داره و از کسایی که به خاطر آزادی ما، به خاطر رپای ما، به خاطر نجات ما از چنگال طالب در مبارزه هستن و جان خود قربانی میکنن. وقتی که اعتماد مردم کش شد، این عملات بیشتر میشه، یعنی پایگاه اجتماعی باید وسیع و بیشتر و بیشتر شد.
18: شما از مردم صحبت کردین آقای شمال، بین یک نگاه انتقادی هم که از آدرس مردم گاهی ما در صفحات مجازی متوجه میشیم، از شما او را مطرح کنیم بشنویم. برخی میپرسن که این دست حملات یا عملات کندوگریز یا عملات چریکی منجر به سرنگونی طالب نمیتونه شوه. از رهگذر نظامی که شما سالها در این حوزه تجربه دارین، تاثیرگذاری دست حملات برای سرنگونی یک رژیم یا یک جریان یا یک حکومت مؤثر میتونه واقع شوه؟
19: اگر ما اینه باید یک مقدمه و سرآغاز یک جنگ یا شروع یک جنگ بگیریم خوب است، اما این به این حالت به صورت پراغنده و پیوسته و ناهماهنگ در منطقات مختلف ادامه بده، اما بی‌باوری مردم ما بیشتر کرد. من دیروز هم در بحث تلویزیون اینترنشنال همین مسئله صحبت کردیم که باید هماهنگی مشترک بین نیروها ایجاد شود و یک تفاهم صورت بگیره. عملیات ها باید هماهنگ، هدفمند و در یک منطقه مشخص صورت بگیره تا بتونن اینا جغرافیایی را در دست داشته باشند. ببینید مقاومت اول تجربهش نشان میده، شما از مصاحبه اخیری که در فرانسه از قهرمان ملی افغانستان احمد مقاومت چه مسئول داشتین با سراحت گفت که ما اگر به اندازه یک پکول خودم داشته باشم، یعنی یک جغرافیا، هدف ده جغرافیا بود، اگر جغرافیا رو به اندازه پکول خودم داشته باشم، اونجا ساده میشم جنگ میکنم. داشتن جغرافیا چند فایده داره. اول اعتبار و اعتماد مردم رو جلب میکنی. دوم پیوستن جوانان، کسایی که ناراضی هستن از طالب بیشتر میشه، اونا در این جغرافیا مراجعه میکنن. سوم کشورهای منطقه و کشورهای دنیا متوجه میشه نه واقعا جبهات مختلف، جبهات نظامی وجود دارن، نیروهای نظامی موفقیت‌هایی دارن و ممکن است خود از اونا با طریق تماسایشان در این جبهات همکاری و مثلا مسائل مشترک انجام بدن. این چند خوبی داره. از این خاطر بهتر است که ما برای تسخیر جغرافیا کوشش بکنیم تا از این جنگایی که فرمودی شما اعتبار و مردم مورد سوال قرار میکنه.
18: اما آقای شما یک مورد باز نقد وجود داره است که بدلی که طالبا تماما توجه خود را برای دریافت اطلاعات از آدرس‌های فرماندهان و نیروهای جبهات کردن و هزینه های کلان را میکنن، برای هر کس پول میتن تا اطلاعات را در اختیار بگیرن، یک طرف شکنندگی و طرف دیگه ای که رقابت های در درون این جبهات نظامی هم وجود داره. چقدر اگر یا متحد شوند این اتحاد منجر به فروپاشیشان نشه، اطلاعات بیرون درس کنه، طالب آدرس پیدا کنه، بعد اینها یکی پی دیگر از بین برن؟
19: ببینید روانی جماعت بلوم در خارج هستن. دومی که همه اینا را ما میشناسم، اینا هم کارهای ما بودن، خصوصیاتشان، کرکترشان، خوی عادتشان و مردم حق دارن که انتقاد میکنن. مردم در 40 سال جنگ دیدن که چی گپای در افغانستان صورت گرفت. ولی مشکل تلفات نیروی مقاومت و جماعتی که به جنگ داره ناهمانگی است یک مسئله، و دوم عدم توجه به کار اطلاعاتی و استخباراتی از همون رقمی که دالو ببینیم چه هم کار اطلاعاتی و استخباراتی میکنه. برعکس نیروهای مقاومت چندان به این مسئله توجه نمیکنن و در جنگ مهمترین مسئله کشف هست. یعنی وقتی که نیروها یا گروه حرکت میکنه باید کشف انجام بده. شما ببینید تلفات آخری که در سالان سبب کشته شدن نصیب پنکین شد. این ضعف اطلاعاتی به سوارات خود گروه مقاومت یا مقاومت ملی افغانستان بود. چگونه میتونیم با دو تا موتر کروند سیاه که مورد توجه قرار میگره اگر من در بوسن میبودم این مورد توجه قرار میدادم، در حالی که اینا قبلا اطلاعات گرفته بودن، اینا کش رو باید اجرا میکردن، اینا میتونستن که در پیش و پیش موتر یک موتر کرورا و افراد خود یعنی غیر ملکی روان بکنن جایی که پوسته بود یا کمینی بود باشن اطلاع میدادن، میتونستن. یا چگونه تانستن

0: ناختی مسئول شد. نه اگه اینا دوام بدن اینا موفقیت به دست نخواهد آورده، برعکس به اعتمادی در بین مردم خلق خواهد شد. من مردم همی سوال میکنه که چرا شما متحد نمیشین؟ هدف یک هدف هست، نجات افغانستان از بران موجود، نجات افغانستان از چنگال طالب، پرسی از این قوت و سایر جباتی که هستن همین هدف پیگیری و تعقیب میکنن. اما وقتی که در بحث تشکیلاتی ما بیاییم، وقتی که متلاش های میکنیم که اینا را هم آهنگ بسازیم، کسی متاسفانه آزاد نمیشه. این یک راکار منفی است و میتونه که آسیب پذیری زیاد داشته باشه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: رسانه دولتی آریووی آیسلند گزارش داد که مردم این کشور در یک همه‌پرسی به پیشنهاد دولت برای از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، شمارش آرا در بخش از یک حوزه انتخابیه همچنان ادامه دارد، اما آرای باقی مانده نتیجه نهایی را تغییر نخواهد داد. مخالفان عضویت در جریان کارزار همه‌پرسی تاکید کردند منابع شیلات و آبهای ماهیگیری آیسلند اهمیت حیاتی دارند و نباید آینده آنها را به خطر انداخت. خبرگزاری رویترز نوشت نتیجه همه‌پرسی در این کشور جزیره‌ای با جمعیت حدود 400 هزار نفر احتمالاً موجب ناامیدی مقام‌های اتحادیه اروپا خواهد شد. برخی مقام‌های اروپایی معتقد بودند که پیوستن آیسلند می‌توانست از بدبینی‌ها به گسترش اتحادیه اروپا بکاهد و با توجه به اهمیت روزافزون امنیت قطب شمال، موقعیت راهبردی این اتحادیه را تقویت کند. دولت آیسلند عضویت در اتحادیه اروپا را راهی برای در امان ماندن از پیامدهای مناقشات تجاری و رقابت فزاینده بر سر قطب شمال معرفی کرده و هشدار داده بود که اگر این فرصت از دست برود، شاید دیگر تکرار نشود. دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، اعلام کرد توافق انرژی با آمریکا 25 سال معتبر خواهد بود. او افزود هدف این توافق افزایش تولید نفت خام به 1.5 میلیون بشکه در روز و حفظ حاکمیت کشور بر منابع طبیعی است. رودریگز در سخنرانی خود در ساعات پایانی شب این توافق را تاریخی خواند و گفت این توافق به احیای اقتصاد کشور و افزایش در آمدهای دولت کمک خواهد کرد و در شکلگیری آینده ونزوئلا نقش خواهد داشت. این اظهارات در حال مطرح شده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشتر از توافق برای تسلط آمریکا بر بیش از 45 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. ترامپ اعلام کرد واشنگتن با مشارکت شرکت‌های خصوصی کنترل اکثریت بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا، حجم معادل حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی این کشور را به دست آورده است. ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدان‌های نفتی با شرکت‌های مشارکت کننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریتی خود را بر این ذخایر اعمال کند. همزمان با ادامه عملیات جستجو و نجات، شمار جانباختگان سیل مرگبار در مناطق مرزی

0: نپال و چین به 750 نفر افزایش یافته و بیش از 3000 نفر همچنان مفقود هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، امدادگران دو کشور یک شنبه به جستجو برای یافتن مفقودان ادامه دادند. اما بارندگی شدید و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها عملیات نجات را با دشواری روبرو کرده است. فرو ریختن یک یخچال طبیعی در هیمالیا رانش فاجعه بار گلولای را در پی داشت. توده عظیم از یخ، سنگ، گلولای و آوار به دره‌ها و رودخانه های کوهستانی سرازیر شد و ویرانی گسترده بر جای گذاشت. صلیب سرخ برآورد کرده است که بیش از 90,000 نفر از این فاجعه آسیب دیدند. مقام های چینی نیز وقوع آن را با تغییرات اقلیمی مرتبط دانستند. بر اساس آمار سازمان مدیریت بحران نپال، در این حادثه 734 نفر جان باختند، 2498 تن همچنان مفقودند و 7514 نفر نجات یافتند. مقام های چینی نیز از کشته شدن 16 نفر و ناپدید شدن 546 تن دیگر در شهرستان گیرونگ خبر دادند. پکن اعلام کرد به دنبال این رویداد از سرنوشت 261 شهروند خارجی از 23 کشور در حوالی یکی از گذرگاه های اصلی مرزی تبت و نیپال اطلاعی در دست نیست. یونان قرار است قرارداد دفاعی با ارزش 3.6 میلیارد دلار با اسرائیل امضا کند. توافقی که آتن را با سامانه یک پارچه و چند لایه برای مقابله با تهدیدهای هوایی احتمالی جمهوری اسلامی و ترکیه مجهز خواهد کرد. روزنامه اورشلیم پست یک شنبه گزارش داد این قرارداد پس از 3 سال مذاکره نهایی شده و بزرگترین توافق صادرات تسلیحاتی در تاریخ اسرائیل خواهد بود. یک هیئت یونانی دوشنبه در تلاوی این قرارداد را با وزارت دفاع اسرائیل امضا کرد. ارزش نهایی این توافق اندک کمتر از برآوردهای پیشین اعلام شده است. بر اساس این قرارداد، یونان برای نخستین بار به شبکه یک پارچه و چند لایه برای دفاع هوایی مجهز خواهد شد. استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری در جمع خبرنگاران گفت ترامپ بیش از هر کس دیگری در تاریخ مبارزه با تروریسم اسلامی حکومت ایران در این کشور دستاورد داشته است. امروز تنگه هرمز برای امریکا باز و برای ایران بسته است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر تنگه هرمز از اوایل سال جاری میلادی به اوج رسیده است. پس از آغاز عملیات نظامی امریکا و اسرائیل علیه اهداف ایرانی در اواخر فوریه 2026، تهران با اختلال در تردد کشتی‌های تجاری از این آبراه استراتژیک واکنش نشان داد. واشنگتن نیز با برقراری محاصره دریایی بنادر ایران تلاش کرد صادرات نفت این کشور را محدود کند. داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، در پاسخ به اقدام اخیر دونالد ترامپ، تابلوی بزرگی را در بخش کانادایی ساحل این دریاچه با پیام دریاچه انتاریو اکنون و برای همیشه نصب و رونمایی کرد. این اقدام در پی امضای یک فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد که طی آن خواسته شده نام این دریاچه مشترک به دریاچه آمریکا تغییر یابد. ترامپ همچنین ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی را منتشر کرد که در یکی از آنها تابلوی دریاچه انتاریو را تخریب و تابلوی جدید را جایگزین می کند. این تنش لفظی پس از شکست مذاکرات تجاری و وضع تعرفه 50% آمریکا بر کالاهای کانادایی بالا گرفت. تصمیمی که کانادا اعلام کرد ماه آینده با تعرفه های تلافی جویانه به آن پاسخ خواهد داد. پیش از این نیز مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، تاکید کرده بود که پدیده ها باید با نام اصلی خود شناخته شوند. اقدام اخیر ترامپ در حالی انجام می شود که او پیشتر نام خلیج مکزیکو را نیز در اسناد رسمی آمریکا به خلیج آمریکا تغییر داده بود، تصمیمی که با مخالفت مکزیکو روبرو شد. برخورد برخورد یک پهپاد روسی با انبار در روستای میلا در غرب کیف دست کم 37 نفر را کشت و مرگبارترین حمله سال جاری در جنگ اوکراین را رقم زد. بر اساس اعلام مقامات محلی این حمله حوالی ساعت 20:10 به وقت محلی روز جمعه 28 اگست رخ داد و پهپاد نو گران 4 به محوطه یک انبار مهمات در روستای میلا در منطقه بوچا برخورد کرد. آتش سوزی گسترده و سپس انفجارهای پیاپی ناشی از مهمات انبار شده از جمله گلوله های توپخانه، ماین و قطعات پهپاد منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از قربانیان ساکنان یک محل مراقبت از سالمندان و افراد دارای معلولیت بودند که در نزدیکی محل انفجار قرار داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حادثه را نتیجه سهل‌انگاری وحشتناک در نگهداری مواد منفجره در نزدیکی مناطق مسکونی توصیف کرد و از آغاز تحقیقات کیفری خبر داد. مقامات اوکراین اعلام کردند که دست کم 42 نفر مجروح شدند که 4 نفر از آنان کودک هستند و حدود 381 نفر از جمله 59 کودک از منطقه تخلیه شدند. حدود 50 ساختمان مسکونی آسیب دیدند و عملیات امدادرسانی و جستجو همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرده که هدف این حمله انبار حاوی قطعات و تقویت کننده های پهپادهای دوربرد اوکراینی بوده است. رئیس جمهور ایران میگوید تحریم‌های آمریکا فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و صادرات و واردات ایران را حدود 35% کاهش داده است. با وجود تشدید فشارهای اقتصادی، تهران بر ادامه مقاومت در برابر فشارهای آمریکا تاکید کرده و همچنان موضع خود را درباره تنگه هرمز حفظ کرده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از حکومت ایران خواسته است برای مقابله با مشکلات اقتصادی و معیشتی از جمله تورم بیکاری و افزایش قیمتها اقدامات جدی روی دست گیرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می گذرد و مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان در بنبست قرار دارد. حکومت دونالد ترامپ نیز فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید کرده است. بر اساس گزارش رویترز نرخ تورم سالانه در ایران در ماه‌های گذشته 66% رسیده است، موضوعی که فشار بر معیشت شهروندان این کشور را افزایش داده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شنبه تایید کرد که یایر نتانیاهو پسر نخست وزیر این کشور در پی دریافت اطلاعاتی درباره تهدید جانش با عملیات فوری از میامی به اسرائیل منتقل شده است. این نهاد درباره ماهیت تهدید و عاملان احتمالی آن توضیح نداده است. این تایید رسمی چند روز پس از آن صورت گرفت که گزارش‌های درباره طرح احتمالی حکومت ایران برای ترور یایر نتانیاهو در دسامبر 2025 منتشر شد، زمانی که او در ایالت فلوریدای آمریکا زندگی می‌کرد. بنیامین نتانیاهو نیز بیشتر در مصاحبه تلفنی با کانال 14 گفته بود که ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را بکشد. بانک مصر اعلام کرد پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را بررسی می‌کند. بانک مرکزی امارات نیز در واکنش تحقیقات فوری و ویژه‌ای را درباره فعالیت این شعب آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکی غیر رسمی ایران متهم کرد و پیشنهاد داد ارتباط کارگزاری آنها با مؤسسات مالی آمریکا ممنوع شود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه مقابله با جرایم مالی این وزارتخانه موسوم به فینسن شعب بانک مصر در امارات را یک نگرانی عمده در زمینه پولشویی تشخیص داده و پیشنهاد کرده است بانک‌های آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری برای این شعب منع شوند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانید.
5: صدای شما
6: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مسلم مبخر خیر ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز یکشنبه 8 مایه سنبله برابر با 30 مایه آگوست. سرخط خبرها ادامه حملات جبهات نظامی علیه طالبان. جبهه متحد به موازی طالبان در هلمند و کنر حمله کرده و جبهه جمهوریت کاربان زغال سنگ طالبان را در سر پل با آتش کشید. سرنوشت نامعلوم 6 فعال حقوق بشر در زندان طالبان. نادهای مدنی از احتمال محکمه نظامی آنان هشدار داد. و بحران مالی دامنگیر سکتور صحت طالبان. سازمان ملل از مسدود شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در کشور خبر داد. مشروع اخبار. منابع افغانستان انترنشنال میگویند که روز یکشنبه جنازه عبدالله هادف، جوانی که حدود 2 هفته پیش از جاده میمند کابل ناپدید شده بود، به خانواده‌اش سپرده شد. بشیر هاتف خبرنگار و پدر این جوان روز اول اسد پس از 1 سال از زندان طالبان آزاد شده بود. و گفته منابع عبدالله هاتف از روز دوشنبه 26 اسد در جاده میمند شهر کابل ناپدید شد و تلفن همراهش از همان زمان در دسترس نبود. منابع میگن که روز یکشنبه جنازه عبدالله هاتف به خانواده‌اش تحویل داده شده است. عبدالله هاتف پسر بشیر هاتف خبرنگار با سابقه افغانستان بود. نیروهای استخبارات و اداره امر بی‌معرف طالبان بشیر هاتف را در 2 اسد 1404 همراه با شکیب احمد نظری، خبرنگار تلویزیون NTV ژاپن، و ابوذر سارام سرپولی، مدیر مسئول خبرگزاری توانا در کابل بازداشت کرد. محکمه نظامی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان به 1 سال زندان محکوم کرد. با تازگی جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شب گذشته یک پاسگاه طالبان در ارسالی گرشک هلمند را تصرف کرده است. این جبهه هم میگوید که در این حمله 3 نیروی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آورده است. در مجموع در 24 ساعت گذشته جبهه متحد افغانستان 2 حمله در هلمند و 1 حمله در کنر انجام داده است. در سوی دیگر جبهه جمهوریت افغانستان ادعا کرده است که در 1 عملیات برنامه ریزی شده کاربانهای زغال سنگ طالبان را در ولایت سرپل هدف قرار داده است. این حمله بامداد امروز یکشنبه در مسیر ولسوالی های دره صاف و بلخاب انجام شده است. در این رویداد چندین مدر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیرقانونی سرمایه های ملی افغانستان بودند با آتش زده شدند. این در حال است که در 1 ماه گذشته دست کم 50 حمله از سوی جبهات مخالف طالبان در سراسر افغانستان انجام شده است. جبهات آزادی، متحد و مقاومت ملی مدعیند که این حمله ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با فرید شمال، کارشناس امور نظامی، و از او پرسیده که چقدر می شود و انجام این حملات مردم باور کنند. آیا راستی آزمایی صورت گرفته که نشان داد این حملات واقعی است؟
1: ببینید امروز جنگ بسیار مدرن، جنگ پیشرفته است که به خصوص استفاده از تکنولوژی معلوماتی و فضای مجازی بسیار زیاد امکان پذیر شده و میتونه که تایید بکنه. اما هر جنگ باید از چند طرف باید تایید شود. اول از طرف کسی که حمله انجام داده، از طرف کسی که مورد حمله قرار گرفته، و شاهدان عینی، و چهارم میدیا یا مطبوعات است که این 4 بخش باید این تایید بکنه که به صلاح از دید راست آزمایی باید تایید شد. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم، خب عملات وجود داره، اما اعلامی ها بیشتر از آنچه است که مردم شهادت میتن و طالب ها او را تایید میکنن. از این خاطر طالب ها اصلا این عملات تایید نمیکنن، هیچ کدام از این تایید نکده، گفته از خیر و خیرت بس، ولی جواد مختلف نظامی تایید ویدوهایی که نشر میکنن بعضی موارد نشان میتن موارد راست آزمایی قرار بگیره و تایید شوه، بخاطر از اینکه اونا مستند، ولی در نشر ویدئوها و در نشر کلیپ هایشان مشکلاتی که وجود داره، تاریخ و محل حادثه است که اگر نوشته شوه بهتر است که تایید بکنید اما تاریخ اما زمان یه حمله صورت گرفته و یه حمله از طرف میدیا تایید شوه.
2: یعنی شما فکر میکنین که هنوز برای تایید 100% این دست حملات یک مقدار کمی ها و کاستی های تکنیکی وجود داره.
1: دقیقاً ببینید جنگ های امروز ما در جنگ های مدرن در جنگ روسیه و اوکراین ببینید منطقه گرفته می شود تا زمانی که طرف تایید نمی کنه تا زمانی که از دو طرف تایید نمی کنه اصلا منطقه واسن تحت اشغال هم طرف مقابل اعلان نمی شود. بخاطر با وجود کنسان ویدوها نشر میشه اما ویدوها کافی نیست. باید اول دو طرفی که مورد منازعه هستند این مسئله رو باید تایید بکنند. و در طور مردم که مهمترین شاهد حادثه چون حوادث در محلها صورت میگیره. در شهرها صورت میگیره. در قصبها صورت میگیره. بنان شاهد های عینی که مردم هست. خب مردم شما میدانید که از تر سالت مشکل است به این رابطه شهادت بودن. ولی میشه که از طریق میدیا از طریق مثلا رادیوی شما با مثلا سوالی مثل دی که ویدیو کلپ ها رو در تلویزیون شما روان میکنن میتونم این پیام های تاییدی هم از طریق مردم با دست بیاریم.
2: اما آقای شما بله فراموش هم نکنیم و جای بیانش است که ما در هر مورد یک رویداد امنیتی بوده بیشتر از چندین پیام آنن دریافت کردیم که نشان میداده که در ساحه عمله بوده یا صدای عمله شنیده شده و مردم آثارش را دودش را و محیط و ماحول را تصویر برداری کردن فرستادن. اما در قسمت طالب گفته شما متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم که هیچ آمادگی برای بیان یا پذیرفتن این رویدادها ندارن. دلیل چی است؟
1: ببینید دو روایتی وجود داره. اول اینکه طالب انکار میکنه که در افغانستان جبهه نظامی وجود نداره، جبهه فیزیکی هست.
0: از توی هم جبهه مقاومت ملی افغانستان گشت شدن دو تن از فرماندهان خود به نامهای شمس‌الدین و بابر را تایید کرد. پیش از این فرماندهی امنیت طالبان در بغلان اعلام کرده بود که این دو فرماندهی جبهه مقاومت را در اصولی نهرین این ولایت کشتند. بر اساس اعلامیه جبهه مقاومت ملی که روز یکشنبه 8 سپتامبر منتشر شد، این دو فرمانده در پی کمین جان باختند. این جبهه در بیانیه خود از این دو فرد به عنوان نیروهای خستگی ناپذیر یاد کرده که طی 5 سال گذشته در منطقه کوهستانی هندوکش فعالیت داشتند. پیشتر فرمانده امنیت طالبان در بغلان اعلام کرده بود که نیروهایش در عملیات شبانه در منطقه چارسای مربوط به حوزه کوگدای ولسوالی نهرین فرد به نام شمس مشهور به خرابات و فرمانده به نام بابر را کشتند. با گفته طالبان شمس مسئول نظامی جبهه مقاومت ملی در ولسوالی‌های نهرین، برکه و جلکه و بابر مسئول نظامی این جبهه در ولسوالی نهرین بوده است. حدود دو هفته پس از تسلیم شدن جمعخان فاتح و پایان مرحله از تنش‌ها در بدخشان، این ولایت اکنون وارد صفحه تازه‌ای از شکاف‌های عمیق درون گروهی طالبان و تمرد در برابر دستورهای قندهار شده است. بررسی‌های اخیر افغانستان اینترنشنال و گفتگو با شمار از فرماندهان معترض در ولسوالی‌های جرم و وردوج که از پایگاه اصلی طالبان بدخشان به شمار می‌روند، ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشکار میکند. ملا هیبت الله در سیام سنبله رحمت الله نجیب را به عنوان والی و احمد شا دین دوست را به عنوان فرمانده امنیه در بدخشان تعیین کرد. انتصاب مقام های کلیدی پشتون تبار و نزدیکان ملا هیبت الله در بدخشان به باور منتقدان طالبان محلی را بیش از پیش به حاشیه رانده است. فرماندهان معترض میگن که حذف عمدی چیره های تاجک تبار و با گذاری ذخایر طلای بدخشان و شرکت های قندهاری و هلمندی نه تنها آنان را از بدنه حاکمیت دور کرده، بلکه پایگاه اجتماعیشان را در میان مردم بومی نیز به شدت تضعیف کرده است. ملیسا فلمنگ رئیس ارتباطات بین‌المللی ملل متحد گفته که دست کم 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان بسته شده است. او گفت که این مراکز درمانی که در مناطق مختلف افغانستان فعالیت داشتند به دلیل کمبود بودجه تعطیل شده است. رئیس ارتباطات بین‌المللی ملل متحد یکشنبه 8 سپتامبر در حساب کاربری اکس خود نوشته که در حال حاضر حدود 3.7 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه هستند. و افزوده که از این میان دست کم 1 میلیون کودک با سوء تغذیه و تهدید کننده زندگی مواجه هستند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف پیشتر برآورد کرده بود که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که 11.6 میلیون آن را کودکان تشکیل می‌دهد. دست کم 10 نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که روز یکشنبه 8 سپتامبر منتشر شد، آمده است که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوق زنان و کودکان بعد از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادهای امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشتگان به وکیل و خانواده، عدل‌رسانی درباره اتهامات و وضعیت سیانان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند. در این بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته شده است که برای آزادی این افراد و پایان بازداشت فلان حقوق بشر خبرنگاران و کارکنان مدنی اقدام کنند. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با پروانه ابراهیم‌خیل نشابی، فعال حقوق زن، و ابتدا از او ماجرای بازداشت این 6 تن را پرسیده است.
3: متاسفانه در تاریخ 27 مای سرطان سال جاری طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردن و حدود 6 تن از کارمندان این نهاد را دستگیر کردن. این نهاد یکی از نهادهای در درون افغانستان بوده و یا می باشد که در موضوع حقوق بشر مخصوصاً آموزش زنان و دختران تلاشهای را انجام دادن و فعالیت داشتن. و این نهاد قبل از 15 آگوست سال 2021 فعالیت را داشتن و به دلیل همین فعالیتهای را که اینها داشتن در موضوع حقوق بشر و موضوع آموزش زنان طالبان این نهاد را بسته کرده و کارمندانشون را باخت بردن.
2: ولی طالبان تا به حال اتهام مشخص را به صورت علنی اعلان نکرده، ولی با شناختی که شما از طالبان دارین دلیل اصلی بازداشت این تعداد کارمندا چی میتونه باشه؟
3: متاسفانه چون که خود من تجربه زندان طالبان را دارم و شناختی که از این گروه دارم، اونا هیچگاه آذر به این نیستن که بیاین که جرم را که انجام میتن بپذیرن و بگن که ما نمیین کار انجام دادیم و به نی دلیل ما نی افراد را بردیم یا دستگیر کردیم. ولی یکونه دلیل که بوده میتونه که اونا را طالبا با خود بردن همین فعالیت های حقوق بشری و فعالیت هایشان است که طالبان هیچگاه نمیپذیرفتن چون این فعالیت ها تا حاکمیت از اونا در افغانستان باشه و اونا هیچگاه نمیپذیرن که نهاد برای آموزش زنان در افغانستان کار کنه، نهاد در مورد حقوق بشر کار کنه. این یک موضوعی است که طالبان هیچگاه نمیتونن برایش کنار بیان و یکانه دلیلی که میتونیم بگیم این 6 تن از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بازداشت شدن فعالیت هایی هستن که شمال فعالیت حقوق بشری و آموزش دختران میباشه.
2: ولی اعلامیه که اخیر از سوی چندین نهاد منتشر شد، اینها هشدار دادن که این افراد احتمالاً با محکمه نظامی روبرو خواهند شد و پروندهشان به محاکم نظامی طالبا سپرده شده، در حالی که شما اشاره کردین که بیشتر یا فعالیت های مدنی میکردن یا حقوق بشری. این اقدام از نظر حقوقی باز چی معنی داره که پرونده افرادی که بحث‌های حقوقی دارن را طالبا به محاکم نظامی میسپارن؟
3: اولا میخوایم این موضوع را یادآور شم که طالبان هیچ سیستم قضایی دقیق در افغانستان ندارن و هر بخشش محکمه خود داره و بخشش میخواید که خودش هم موضوعات حکم اینا را پیش ببرن. بازی که اگر قضی این 6 تن به محکمه نظامی برسه، این پیامده خوب را از بار حقوقی هم برای این افراد ندارد و میتونه خیلی خطرات بیشتر به اینا وجود بیاره. مثلا میتونه که اونا را بیشتر به زندان نگه دارن به اساس حکم که از طرف محکمه نظامی نامی آید.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
6: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

سیوم آگست 2021 شب که سرلشکر کریستوفر دانهایوز آخرین سرباز امریکایی افغانستان را ترک کرد و با برخاستن آخرین هواپیمای نظامی از کابل پرده از 20 سال حضور نظامی امریکا در این کشور فرو افتاد. حضوری که با شعار مبارزه با تروریسم آغاز شد اما در مسیر خود به پروژه بزرگتر برای دولت سازی، بازسازی و تغییر نظم سیاسی افغانستان تبدیل شد. پروژه‌ای که سرانجام با سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان پایان پرهزینه و بحث برانگیز برای امریکا داشت. امروز 5 سال پس از آن شب پرسش فقط این نیست که چی کس پیروز شد و چی کس شکست خورد. پرسش این است که در آن خروج تاریخی چی چیز تأخیر کرد؟ چی شد که امریکا به یک بار از افغانستان دل کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان، تابش فروخ تحلیلگر سیاسی و نجیب آزاد استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضورتان در دیدگاه. آقای فروخ، آنچنانه که در آغاز برنامه اشاره کردم، چی امر باعث شد که در نهایت امریکا تصمیم بگیره از افغانستان بیرون شود؟
1: سلام بر شما، سلام به استاد و همه بینندگان گرامی افغانستان انترنشنال. ما فکر میکنم چند عامل چه در سطح افغانستان و به ویژه در داخل خود امریکا نقش بسیار عمده در تعیین چگونگی خروج از افغانستان داشت. بحث عمده در داخل امریکا البته بستگی به تحولات سیاسی پس از 2016 داره و روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ با عنوان نماینده یک جریان سیاسی تقریبا ناشناخته بر جامعه امریکایی، هرچند نمونه هایش در تاریخ امریکا بوده، ولی با این شکل و با این وسعت و با این نوع قدرتی که دونالد ترامپ در واقع تشکیلات اصلی و رسمی و جریان اصلی سیاست امریکا را در واقع شکستند و به اریکه قدرت تکیه زد، یک چیز نو بود و این در واقع یک بخش از دوام نیروهای امریکایی در افغانستان، یک خستگی جمعی را در واشنگتن ایجاد کرده بود. چندین رئیس جمهور چه از بوش تا اوباما تلاش برای خروج را انجام داده بودند، وعده های مختلف از خروج را در مقاطع مختلف انجام دادند ولی به دلایل مختلف به تعویق افتید. ولی با آمدن دونالد ترامپ در واقع پرونده خروج از افغانستان بسته شد. سیاستگزاران امریکایی به این نتیجه رسیدند که دیگر عصر پس از 2001 که در واقع بحث مبارزه با تروریسم بود دیگه تغییر کرده، اولویت امریکا به عنوان یک قدرت جهانی مسیرهای دیگه خودش را و اولویت‌های دیگه خودش را پیدا کرده و در این مورد افغانستان به عنوان یک عرصه کوچک دیگه او ارزش سرمایه گذاری را نداره، توجه نمیکنه هزینه های انسانی و بخصوص سیاسی و نظامی امریکا را در جهان، بنابراین میبایست امکانات و هزینه ها به جاهای دیگه مصرف میشد. به مخاطر پروسه صلح و یا آنچه به عنوان پروسه صلح مطرح میشه که طبیعی اشکالات بسیار ساختاری خودش را داشت، به عنوان یک اولویت اصلی پذیرفته شد توسط دونالد ترامپ و تا 2020 که این پیمان عقد شد در دوحه در واقع پرونده بسته شد. آقای رئیس جمهور بایدن وقتی آمد دیگه هزینه اصلی سیاسی را جمهوری خواه متحمل شده بودن، فقط یک در واقع دکمه آخری را یا امو میخ آخری را به تابوت خروج کوبید و پرونده بسته شد. بنابراین ای از بود امریکایی به نظر ما تحولات کلان در داخل خود جامعه امریکا، اولویت های سیاسی امریکا، اولویت های اقتصادی امریکا، ای بحث را شتاب بیشتر بخشید. در داخل خود افغانستان که قطعا شما به او خواهد پرداختیم، دلایل مختلف وجود داشت. اگر فرصت باشه باز میشه که صحبت کنیم،
0: مثلا میپردازیم. ولی آقای آزاد، در رابطه با این پرسش نظر شما چی است؟ با توجه به عوامل را که آقای فروغ پرداخت، واقعا چقدر این مسائل جدی بود به این مفهوم که باید امریکا از افغانستان بیرون میشد، به ویژه در بعد خارجی موضوع؟
2: درود و سلام بر شما جناب فروغ و تمام بینندگان محترم. طوری که جناب فروغ فرمودن، اولا خروج نیروهای آمریکایی یا خروج آمریکایی ها از افغانستان یک بارگی نبود. آغاز خروج نیروهای آمریکایی از 2010 و 11 آغاز شد که در 2014 به شکل کلی اینا از افغانستان خارج شدن. به شکل کلی به این معنا که مدیریت جنگ، یعنی هدف آمریکایی ها در افغانستان جنگ بود، مبارزه علیه تروریسم بود و مدیریت آن جنگ بزرگ که در تاریخ ایالات متحده دراسترین جنگ ایالات متحده بوده. در 2014 تمامی مدیریت جنگ در داخل افغانستان را به نیروهای افغان سپردن، یعنی از جنگ اینا خارج شدن، تنها و تنها در به شکل حمایتی آنجا موجود بودند. اما اگر ما موجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان و موجودیت نیروهای آمریکایی در کشورهای دیگر که امسالان بودن، مثلا ویتنام بوده، لبنان بوده، عراق بوده، سومالیا بوده، تمامیشان تقریبا به این شکل بود، به این شکل رفتن. مدتش کوتاه و دراستر بوده، با نویت جنگ متفاوت بوده، اما خروجش به این شکل بوده. دستاوردهایی که ایالات متحده بعضی ها که در پالیسی سازی این جنگ نقش خیلی عمده داشتن، امروز هم با این باور هستن در ایالات متحده که دستاوردی که ایالات متحده برایش کار کرد به دست آورد، یعنی آن دهشت افغانی یا آن خطری که از آدرس القاعده یا گروه های مثل القاعده با ایالات متحده و ائتلافیان ایالات متحده مواجه بود، حالا وجود نداره. یک بحث دوم این است که طوری شما در آغاز فرمودین، پروژه بزرگتر شد. اینها تنها و تنها روزی که به افغانستان رفتن، هدف اینها، استراتژی اینها، جنگ علیه تروریسم و خصوصا علیه القاعده بود. بعدن شکل متفاوت آنجا پیدا شد، یعنی دولت سازی آغاز شد، پروژه های بازسازی و یک نسل جدید که خیلی بحث مهم است. این را هم ایالات متحده آمریکایی ها امروز هم دستاورد بزرگ می دانند که یک نسل خیلی متفاوت در 20 سال گذشته در افغانستان به وجود آمد که از این نمی توان چشم بپوشند. بعد از او طوری که آقای فروغ فرمودن، تغییراتی که در پالیسی های در داخل ایالات متحده آمد، گزینه هایی که بود و آن پرداختی که برای دستاوردی که اینا میخواستن به دست بیاورن، بزرگتر از آن بوده که دستاورد باشد برای اینها. طبعا که مشکلات داخلی افغانستان یک بود دیگری است که اینا نتوانستن و مسئولیت اینا هم نبودن که اون مشکلات را حل کنند در جریانات سیاسی افغانستان، اما باز توانستن که از طریق گفتگو نزدیکتر به طالبان شوند و طالبان یک الترنیت او جریانات سیاسی افغانستان بوده که اینا امرایشان 20 سال کار کردن، سرمایه گذاری کردن.
0: اما دقیق با توجه به آنچه که در بیرون از افغانستان اتفاق افتاد، یعنی در امریکا، و آنچه که در داخل افغانستان بود، ما میخواییم اون نقطه یا اون وضعیت را پیدا بکنیم که در حقیقت چی امر باعث شد که امریکایی‌ها با خود به این نتیجه برسند که دوام دادن در افغانستان دیگر سود و فایده نداره، یا اگر بزرگتر ببینیم دیگر افغانستان اهمیت برشان نداره و باید بیرون شوند و روند بیرون شدن را باید کامل بسازند.
2: خب در این چک نیست که افغانستان دیروز هم اهمیت داشت، امروز هم داره، فردا هم داره، یعنی امو لوکیشن یا موقعیت جغرافیایی افغانستان برای تمام قدرت‌های جهان و منطقه مهم است، مهم بوده، مهم خواهد بود. اما اینکه به این شکل بیرون شوند یا از افغانستان بیرون شوند چی باعث شده؟ عمدترین بحث که امریکایی‌ها، ما افغان‌ها و تمام جهان میکنند که افغانستان متفاوت تر از کشورهای دیگری که در آنجا نیروهای خارجی یا نیروهای آمریکایی پسالها بودند، این است که افغانها هیچگاه نتوانستند که روی یک صفه بیایند. یعنی امکاناتی که در 20 سال گذشته افغانستان داشته، با وجود از این که اشتباهاتی که آمریکا کرده از اون نمیتونیم چشم بپوشیم، اما امکاناتی که برای افغانستان بوده، برای افغانستان ایجاد شد، برای افغانستان داده شد، از اون امکانات هیچ استفاده نشد. آمریکایی ها، شما باید دارین که جو بایدن خیلی قبل از اینکه دورش به پایان برسه خیلی واضح گفت که ما نتوانستیم و هیچ کس نمیتواند که افغان ها را، جریان های سیاسی افغان ها را، افغانستان را روی یک صفحه بیارند. یعنی آنجا اتحاد اتفاق وجود نداره که این چیز را ما در 20 سال گذشته تجربه کردیم و شاهد از هستیم و بودیم. این یک عمدترین سبب ناهماهنگی، سبب نااتفاقی، سبب جریاناتی که از بین رفت همین بوده که افغان‌ها، جریانات سیاسی به خصوصا، رهبران سیاسی به خصوصا، هیچگاه روی یک صفحه نبودن. لحاظ آمریکایی‌ها و کشورهای دیگر نمی‌تواند که به جای یک با 10 و 20 و 30 جریانات یا 30 اشخاص در قدرت کار کنند. اما این اتفاقات در عراق نبوده، این اتفاقات در لبنان و سومالیا و در ویتنام نبوده. آنجا یک طرف در مقابل آمریکایی ها می جنگید و طرف دیگر به شکل کلی هماهنگ بودن، به شکل کلی ائتلاف بودن با آمریکایی ها، اما در افغانستان چنین نبوده.
0: درست. ولی آقای فروغ، میشه از طبیعت قدرت های بزرگ بدانیم، از اگر امریکا بگوییم یا اگر روس بگوییم یا روسیه اگر بگوییم یا چین بگوییم یا بریتانیا اگر بگوییم، بسیاری از اینا ثبات را دوست دارن در رابطه با کشورهایی که در اونجا اهداف خود را دنبال میکنن، این ثبات چی سیاسی باشه یا در هر بخش دیگه باشه یا ثبات امنیتی باشه، ولی در رابطه با افغانستان واقعا اون بزنگاه در کجا بود که امریکایی‌ها با خود به این نتیجه رسیدن که خب دیگه افغانستان اهمیت نداره؟ نظر و دیدگاه شما چی است؟
1: دو تا مورد. مورد اولی است که امی روانشناسی سیاسی قدرت به نام ایالات متحده آمریکا یک روانشناسی یک سایکی در واقع کوتاه بین و دورنیندهش است، به این معنا که اولویت های از کشور وقت تعیین میشه، اما انرژی جمعی سیاسی اقتصادی دستگاه های نظامی اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا معطوف میشه به هدف و رسیدن به او هدف و تکمیل از او اهداف. ولی به مجرد که وضعیت طولانی میشه، با توجه به نوع اعمال نفوذ و نوع فشارهایی که در واقع سیاستگذاری در واشنگتن میپذیره، ای اولویت ها میتونه تغییر بکنه. به مخاطر پروژه افغانستان در واقع پس از 2001 اما بحث داغ روز بود، اما به مرور زمان وقت جنگ طولانی تر شد و در واقع رای حل اساسی برای ثبات در افغانستان پیدا نشد و دلایل مختلف دیگه ای روانشناسی دیگه ایجاب نمی کرد که دوام بده، در واقع هزینه پرداختن برای قدرت افغانستان. به او خاطر در بحث امروز که نگاهی که ایالات متحده داره ای است که به نظر ما طالب ها به عنوان یک گروه نظامی و سیاسی در واقع تمامی اهداف اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا را به صورت پیدا و پنهان تضمین میکنن. امور رقمی که اشاره شد استاد گفتن ضرورت به شانه‌زنی و
0: بله. ولی آقای فروغ، پیش از اینکه به وضعیت امروز بپردازیم، شما پیشتر گفتین دو دلیل باعث شد که آمریکا به این نتیجه برسد که دیگر افغانستان اهمیت نداره، یک شو گفتین، ولی دلیل دوم هم دوست داریم بهش بپردازیم.
1: دلیل دوم متحدین درون افغانستان است. مجموعه‌ای که پس از 2001 با ایالات متحده آمریکا به صورت شریک پروژه دولت سازی شدن، اکثرا بازماندگان پروژه جهاد هستند. یک تعداد زیاد از یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم با CIA و با سایر نهادهای اطلاعاتی آمریکا در جریان دوره جهاد کار کرده بودند. در واقع اهدافی که برای پروژه دولت سازی بود، به شمول نهادسازی، دموکراتیزیشن یا دموکراسی سازی، تقویت نهادها، با این اهداف به صورت فکری مشکل بسیار جدی داشتند. به طور مثال ساختن یک دولت نیرومند ضرورت برای حسابدهی، ضرورت به ساختن نهادهایی که پاسخ بگیره از این مسئولین ایره ایجاب میکنه. ولی اکثریت کارگزاران سیاسی که ایالات متحده در واقع در سراسر افغانستان در عهده‌های رسمی قدرت در واقع گماشته بود، کسانی بودند که با بحث حکومتداری، با بحث نهادسازی و پاسخگویی دو سویه با مردم و دولت مشکل فکری داشتند. من خدمت شما مثال میدم. مثالی است که فرض بکنین که شما در افغانستان 2010 هستین، نقاط مختلف افغانستان توسط در واقع امو قلدرهای محلی مورد تایید ایالات متحده آمریکا مدیریت میشه که در واشنگتن فکری است که اگه یا تبدیل به نیروهای لیبرال و دموکرات شوند، در واقع حاشیه های افغانستان هم تبدیل به جزایر لیبرال و جزایر در واقع جامعه باز و دموکراتیک میشه و یا میتونن با دولت مرکزی وصل شوند و این در واقع تضمین بکنه یک حکومت و دولت باثبات را. چون این چیز به دلایل مختلف اتفاق نیفتاد، چون قلدرهای محلی، ترمی که آمریکایی ها با نام جنگ سالار استفاده میکنن، در سطوح مختلف یا حکومت های خودشان را در واقع به صورت همزمان و موازی با دولت کابل اداره میکردن و این پاسخدهی را ایجاد نمیکرد. فساد گسترده، نبود یک دیدگاه برای مالکیت وطن و میهن توسط سیاسیون افغانستان و یک سردرگمی که به حساب ریشه و ناف همه در واقع چسبیده بود به سفارت ایالات متحده آمریکا، یک فقدان دیدگاه میهنی و ملی باعث میشد که هر از گاهی که چتر امنیتی و حمایتی ایالات متحده آمریکا جمع شوه، این مجموعه زمایمی که به نام دولت و سایر نهادها مدیریم، اجتناب ناپذیر بود در واقع سقوطش. شرا به این دلیل که به صورت ارگانیک و بومی با منافع مردم افغانستان پیوند عمیق نخورده بود. این به معنی از این است آقای ملک، ما از قربانی های مردم ما، از رشادت های مردم ما، از زنان و از کودکان و از جوانان ما چشم پوشی بکنیم برای دموکراتیزه کردن افغانستان که خوشبختانه یک نسل در این میان تربیت شد. ولی در تصویر کلان متاسفانه ما نه رهبرای صاحب دیدگاه داشتیم، نه نهادهای نیرومند داشتیم و نه فرهنگ سیاسی ما اوقدر نیرومند و ریشه‌دار بود که ما را در واقع از یک وضعیت بحران و تشتت و پراگندگی ببره به یک وضعیتی که خود ما اراده ساختن حکومت و میهن و مردم ما را داشته باشیم و در واقع همکاری بکنیم با جهان.
0: بله. ولی آقای آزاد، با توجه به وضعی که شکل گرفته، نهایت آمریکا یا تصمیم گرفتن از افغانستان بیرون شوند، ولی هزینه این خروج به قدرت جهانی مثل آمریکا چی بود؟
2: خب اکثریت آمریکایی ها بدون بعضی از منتقدین اداره فعلی، اکثریت اینها به این باور هستند که آمریکا برای هدفی که به افغانستان رفته بود آن هدف را به دست آورد. یک بحث دوم این است که سرمایه گذاری که آنجا آمریکا کرد بدون شک که بیشتر از 2.3 تریلیون دلار بوده و بیشتر از 2400 ساکر اینها از بین رفت، اما در کل امروز آمریکایی ها به این باور هستند که در افغانستان اینها هر زمانی که بخواهند در هر نقطه افغانستان، در هر خانه افغانستان، اینا همان سورسز استخباراتی خود را داره، اطلاعاتی که اینا میخواهند به دست میتون بیارن و مهمتر از آن برای منطقه اینا یک جریانات آنجا دارن که هر روزی که بخواهند از این ابزار اینا میتونن علیه قدرت های دیگری در منطقه مثلا چین و روسیه اینا استفاده کنن. روسیه بارها گفته که جریانات یا گروه های دهشت افغان در افغانستان فعلا به حمایت آمریکایی ها و خصوصا حتی از داعش اینا حرف میزنن که به حمایت از آمریکایی ها روسیه و متحدین روسیه را هدف قرار میدهند. و در مورد طالبان هم چنین نظر موجود است. امروز آمریکایی ها با یک فرد در تمام تحریک یا در تمام گروه طالبان با یک فرد اینا صحبت میکنن، در قطر با رئیس استخبارات طالبان و همان سخن همان اطلاعات به شکل کلی اجرا میشود. اما مقایسه با دولت جمهوریت افغانستان که هر روز در سفارت آمریکا بیشتر از 20-25 عضو پارلمان موجود می بود، وزرا می بود، هر یکشان یک جزیره متفاوت از دولت کابل می بود.
0: بله.
2: به این شکل امروز اگر دیده شود، بارها حتی مامورین متقاعد استخبارات ایالات متحده اینها بارها با وضاحت گفتند که امروز هم امو خریده 40 میلیونی دلاری هر هفته به طالبان داده می شد. به چی معنا؟ یعنی متحدین هستند. در کل اون هزینه که در 20 سال آمریکا پرداخت، اینا به این باور هستند که ایجاب می کرد، اینا به این باور هستند که امروز در منطقه گروه های نیابتی وجود داره که هر زمان ایالات متحده بخواهد علیه حریفان خود در منطقه از اونها میتواند.
0: ولی همزمان روند به اصطلاح دموکراسی را پیاده کردن یا ملت سازی در افغانستان یا حکومت سازی و دولت سازی این ناکام شد. امروز یک گروه در افغانستان روی کار است آقای آزاد که با تمام این معیارهایی که آمریکا در بیش از دو دهه برش تلاش میکرد در تضاد قرار گرفته. آیا واقعا خروج از افغانستان روی اون قدرت هژمونی آمریکا و در سطح منطقه و جهان روی قدرت گرفتن چین، آمریکا، آنچه که در اوکراین میگذره و آنچه که امروز در ایران میبینیم، آیا تأثیر داشت؟
2: خب ساختارهای سیاسی تا حد شعار است. یعنی ساختار سیاسی ایالات متحده یا لیبرال دموکراسی در ایالات متحده کاملا متفاوت از آن لیبرال دموکراسی است که در کشورهای اروپا است. یک بحث دوم این است که ایالات متحده خیلی واضح میگوید که اینها به افغانستان در 2001 برای ملت سازی و دموکراسی و جمهوریت و این مسائل نرفته بود. اینها برای هدفی که کوبیدن القاعده بود رفته بودند و انتقام 11 سپتامبر را گرفتند. بعدن که پروژه بزرگتر شد و نه تنها که ایالات متحده، متحدین ایالات متحده، کشورهای ناتو در این پروسه سهم داشتن، افغانها خودشان سهم داشتن، اما افغانستان نتوانست که آن رولی را بازی کند که ایجاب میکرد. یعنی اگر در افغانستان مثلا متحدین ایالات متحده در خاورمیانه است، ما سعودی عربستان یکی از بزرگترین متحدین ایالات متحده در خاورمیانه است، آنجا جمهوریت وجود ندارد، آنجا هم ساختار سیاسی کاملا متفاوت است. یعنی برای آمریکا این مهم نیست که در افغانستان جمهوریت باشد، مردم سالاری باشد، در افغانستان هر شخص حق بشری خود را داشته باشد، بدون از اینکه بعضی شعارهای سیاسی است. این که تاثیراتش در منطقه چی بود، من به این باور هستم که امروز هم اطلاعاتی که در جنگ علیه ایران اطلاعات استخباراتی که ایالات متحده در چندین سال به دست می آورد، همان تاثیرات 20 ساله یعنی موجودیت 20 ساله ایالات متحده در افغانستان بود. در 20 سال گذشته اینا توانستند که تا قم و تهران امو حلقه اطلاعاتی خود را اینا دراز کنند، یعنی اینا توانستند که امروز در منطقه با بسیار آسانی عملیاتی که امروز اینا انجام دادن شاید 20 سال گذشته 20 سال قبل نمی توانستند به این شکل انجام بدهند. پس آمریکایی ها به این باور هستند که بله ما آنجا امروز عملا فیزیکال یعنی طوری که اینا میگن که boots on the ground نیستیم، اما گروه های ما آنجا وجود دارد و هر زمانی که ما بخواهیم میتوانیم که خطرات علیه اینا و علیه متحدین خود را سرکوب کنیم در امان.
0: سپاسگزار. ولی آقای فروغ، بیشترم اشاره شد آقای آزاد از یک جایی گفت که موقعیت جغرافیایی افغانستان مهم است، ولی به نظر شما باید هنوز هم افغانستان به امریکا مهم است یا نیست؟
1: بستگی داره که شما در واشنگتن مثلا این سوال را از کی میپرسین. برای افغانستانی ها اگر شما این سوال مطرح بکنین، واقعیت برگشت طالبایی است که امریکا افغانستان بر امریکا به دلایل اطلاعاتی مهم است، امور رقمی که اشاره شد برخلاف تبلیغات طالبا که گویا کدام امپراتوری را شکست دادن و نمیفهم جهادشان پیروز شده، واقعیت است که طالب اساساً یک سگ هار است. این سگ هار فعلا زنجیرش و دست ایالات متحده امریکاست. هر از گاهی که بخواه دشمنان خودش را در منطقه بترسانه از این سگ استفاده میکنه، ولی به عنوان یک کشور و به عنوان یک جامعه طبیعی که ارزشی را که ادامه شد مثلا پس از 2001 ایالات متحده به عنوان یک همپیمان با افغانستان داره، چون این اهمیتی را نداره. بناهن یک شکل تقلیل یافته از یک اهمیت است. او اهمیت فعلا اطلاعاتی است، نظامی است، فقط برای حفظ دستگاه های پیدا و پنهان اطلاعاتی است که در داخل افغانستان فعال است و با توجه به رقابت های کلانی را که ایالات متحده منتظرش است که در اون منطقه شکل بگیره، شما در واقع یک نیروی رزرو دارین، یک نیروی مورد استفاده دارین که میتونه پیش قراول و پیشگام به حساب عملیات نظامی و غیر نظامی شما باشه. از او بابت من فکر میکنم که او اهمیت وجود داره، ولی ای که چطور او اهمیت میتونه کلان شما بستگی به تحولات پسانتر در منطقه داره.
0: درست. ولی یک مسئله است که اگر امریکا دنبال یک متحد در این منطقه باشه، یا انچنان که شما و پیشتر آقای آزاد گفتین بخواه که ناآگاه نباشه یا کم اطلاع نباشه از آنچه که در افغانستان میگذره، چطور میشه به این نتیجه برسیم که در حقیقت گروه طالبان اون متحد خوب میتونه بر امریکا باشه؟
1: نوع مذاکراتی که با طالب ها در دوحه صورت گرفت، حداقل آغازش که اشاره شد استاد گفتن که پس از 2001 حداقل به ابتکار نروژ، پسان به ابتکار ترکیه، بعدتر به ابتکار جرمنی، در نهایت قطری ها در واقع پروژه را خریداری کردن و لابی اصلی و طرف اصلی با ایالات متحده بودن به نیابت از پاکستان. البته این نشان میده که تمام اجزای غیر رسمی چگونگی تعامل با طالب ها پیش بینی شده در توافقنامه دوحه. شایعات و اخبار حاکی از ایست که این پیمان و این تعهدنامه شامل زمایم پنهان است که قطعا هست. ما باور دارم، فکر میکنم که باید چون این چیزی وجود داشته باشد. در غیر از او پرداخت های رسمی میلیونی هفتوار معنا نداره، توجه نداره. بناهن چطور میتونه طالب این همکاری را انجام بده؟ این همکاری یک پلتفرم تعیین شده و مشخص داره، در بدلش به حساب امتیازاتی است که داده میشه و پرداخته میشه و دورنمای چگونگی در واقع تضمین دوام طالب ها در این تعهدنامه حفظ شده.
0: درست. ولی آقای آزاد نظر شما چی است؟ بخن افغانستان به نظر شما پیشتر که شروع کردین به امریکا چقدر مهم است و همچنان اون متحد را که امریکا در افغانستان بدون بارش باشه، آیا موافق هستین با صحبت های آقای فروغ که گفت خب طالبان است؟
2: خب طوری که من خدمت شما عرض کردم، موقعیت جغرافیایی افغانستان برای کشورهای مثل ایالات متحده خیلی مهم است، به این معنا که از این جغرافیا اینا علیه حریفان خود استفاده میکنند، نه به این معنا که این جغرافیا باید یک فرهنگ بزرگی، یک تمدن بزرگی، تمدن تاریخی و مثلا پیشرفت و دموکراسی اینها داشته باشه. نه خیر، برای او چیزها بر افغانستان برای هیچ کشور نه دیروز مهم بود نه امروز مهم است. امروز کشورها توانسته که از طریق هوا و از طریق آب با کشورهای دیگر وصل باشد، تجارت اینا وصل باشد. افغانستان راه آبریشم نیست دیگر، اما افغانستان برای این قدرت ها، برای مسائل استخباراتی، برای مسائل گروه های نیابتی، برای مسائل امو فورسز اند رزرو که فروغ سافر بودن، برای این مهم است. و موقعیت جغرافیایی افغانستان، ما با آسیای میانه سرحد داریم، ما با ایران سرحد داریم، این کشورهای از ما با چین سرحد داریم، حداقل اگر از آن سرحد استفاده رفت آمد نمی شود ما با چین خیلی نزدیک هستیم. یعنی موقعیت جغرافیایی افغانستان برای حریفان قدرت های منطقه روسیه و ایران و چین خیلی مهم است. با هزینه خیلی کم میتواند که ایالات متحده و متحدین ایالات متحده حریفان خود را یا سردر برای حریف
0: متحد آمریکا کیست آخای آزاد؟ اون متحد که به آمریکا را به می اهدافش کمک بکنه او کیست؟ او آیا بقایای جمهوریت است؟ او اجنت های آمریکایی است که در افغانستان ماندن؟ او پاکستانی است یا او طالب است؟ کیست؟
2: خب در اول یا در واشنگتن، در اول آفیس یک اصطلاحی که اینا ازشان استفاده میکنن، میگن که we know they're bad guys، ما میفهمیم که خیلی مردم بدی هستن اما ما میتونیم با اینها کار کنیم. در مورد پاکستانی ها هم چنین نظری وجود داره، در مورد متحدینی که در جمهوریت بودن چنین وضعیت نظر موجود است و در مورد طالبان هم. متحدین ایالات متحده تغییر میکنند برای فعلا قسم قبلا خدمت شما عرض کردم، بالای جمهوریت یا کسانی که در جمهوریت بودن، آن متحدین آمریکا بالای اونها 20 سال سرمایه گذاری شد، هر یکشان میلیاردر شد، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت پولی داشتن، اما طوری که باید متحدین می بودن از عینک های واشنگتن نشت نتوانستن. اما یک شخص دیگر، یک گروه دیگر با یک موتورسیکل خیلی کهنه، با یک موتورسیکل خیلی ارزان، با یک کلاشینکوف توانسته که مفادات و اهداف آمریکا را تضمین کند که اون طالب است. طالب ابزاری است که برای چند دلار میتواند با وجود خود بم بسته کند که دیگران نمیتواند. برای فعلا در این جغرافیا بزرگترین، مهمترین و نزدیکترین متحدی که میتواند گفت طالب است برای ایالات.
0: چقدر این مسئله ربط میگیره با آقای آزاد؟ بعدن نظر آقای فروغ هم خود گرفت. مثلا ما اگر سیاست های امریکا رو ببینیم یا نه

0: جیهای استخباراتی ایالات متحده است، زمانی که اینا قبل از اینکه نیروهای دهشت افغان یا مثلا نیروهای نیابتی به وجود بیاید در افغانستان و در آسیای جنوبی و در خاورمیانه، در شمالی آمریکا اینها از مافیا استفاده کردن. اینها امو شکل مافیایی و پولی و مواد مخدر از اونها استفاده کردن، گروه های مافیایی بزرگتر شدن، قویتر شدن و حریفان ایالات متحده را اهداف کردن. در افغانستان مثلا متفاوت بوده. طالب برای ایالات متحده دیروز هم مهم بوده، امروز هم مهم بود. طالب کی است؟ طالب از زمان پروژه سایکلون، از زمان پروژه چارلی ویلسون، از زمان پروژه جهاد برآمده. طالب همان پروژه است که علیه اتحاد شوروی ازش استفاده شد و دیگرانی که نتوانستن همان پروژه را یا پروژه اهداف ایالات متحده را به اون شکلی که ایالات متحده در همه خواست جاری باشد نتوانستن، از اونها استفاده کم شد. اما طالب امروز هم به اون شکلی که امروز اینا نویت حملات نظامی را دارند، 30 سال قبل علیه اتحاد شوروی داشتند. به میخاطر ما فکر میکنم که در موضوع طالب ایالات متحده تا یک حد ثابت بوده، چون طالب هر نامه که دیروز بوده و هر نامه که امروز است، همان مدیریتی که برایش سپرده شده به اون شکلی که سپرده شده پیش میبرد.
1: سپاسگزار. ولی آقای فروغ، حال آخر بازی چی میشه؟ مثلا به این مفهوم است که افغانایی که به اصطلاح غیر طالب، یا اگر بگویم افغانای سالم، اینا چطور میتونن که امی منافع خود را با منافع امریکا بگونی دائمی گره بزنن؟ اگر دائمی نگوییم، دخل در شرایط امروز این منافع را با هم گره بزنن و بتونن به خاطر کنار زدن طالب حمایت امریکا را به دست بیارن.
2: این سوال دشوار است، به این دلیل که یک نوع تعامل ایالات متحده امریکا و واشنگتن به عنوان یک مرکز سیاست گذاری با تمام نیروهای در واقع در تبعید و مخالف داره عوض میشه و این عوض شدن وضعیت بستگی به تغییر فرهنگ سیاسی در واشنگتن داره. اجازه بتین ما یک وضاحت کوتاه بتم. مثلا شما در دهه 80، دهه 90 یا پیشتر از او و حتی در 2010، پس از 2001 تا 2010، اگر قرار بود شما کار سیاسی انجام میدادین، ضرورت داشتین که با یک گروه از لابیا کار بکنین، به رسانه‌های مختلف مقاله بنویسین، به تنگ تنگ‌های مختلف برین. این اثرگذاری‌ها به صورت غیر مستقیم و آرام آرام میرسید به قلب در واقع سیاست‌گذاری در واشنگتن. این منطق و این فرهنگ دیگه عوض شده با آمدن دونالد ترامپ. اینجا رسانه‌های مهم، چهره‌های رسانه‌ای مهم نقش اساسی در تعیین چگونگی سیاست کشور به نام ایالات متحده آمریکا دارد. چرا سبب اینکه مثلا شما فرض بکنید که یک گروه متشتت و پراگنده افغانستانی‌های در واشنگتن بتونن اثر بگذارن. بنابراین یک منطق و فرهنگ سیاسی در واشنگتن عوض شده. دیگه کسی با او شیوه های کلاسیک و سنتی نگاه نمی کنه، چون نوع سیاست ورزی داره عوض میشه. طرف دیگه اگه بستگی به خود نیروهای افغانستانی مخالف طالبان داره، اوی است که یا کارخانگی های بسیار جدی نکرده و انباشت شده دارن. اگه به این کارخانگی ها خودشان بدون طمع و بدون چشم داشت به کمک ایالات متحده امریکا رسیدگی بکنن، میتونن معامله را میتونن معادله را
1: کار خانگی چی است؟
2: کار خانگی یک صداقت با مردم افغانستان، فهم اساسی از وضعیت مردم افغانستان، نهادسازی چیز بسیار عمده، نهادسازی فرهنگ در واقع سیاسی که تعامل و همکاری و گفتگو و مذاکره بین نیروهای افغانستانی را به عنوان یک الترناتیو جدی سیاسی بتونه در واقع پیشکش بکنه از کارخانگی های اساسی است. مورد دیگه که ما در گفتگوهایم به صورت مداوم مطرح میکنم و فکر میکنم که یک تئوری اصلی برای آزادی و رهایی افغانستان است، بحث حاکمیت ما بر جغرافیا است. تا وقتی که طالب انحصار قطعی سلطه بر کل افغانستان را در واقع یدک بکشه و فکر بکنه که این انحصار را داره، طرف های جهان و نیروهای جهانی و منطقه‌ای جبهه مخالفین سیاسی ضد طالب را جدی نمیگیرند. ما باید نیروهای سیاسی نظامی و فرهنگی و فکری ما را متمرکز بسازیم بر ساختن نهادهایی که ظرفیت تضمین رابطه ما با جغرافیا و مردم ما

0: ایجاد بکنه و و و و, و این رابطه وقتی ایجاد شد ما میتونیم که انتظار امنیتی طالب را بشکنانیم، بعد برای مدلای حکومتداری و تعامل با جهان فکر بکنیم و از درون در واقع کار فکری اساسی و بیداری ضد طالب را عمومیت و گسترش بدیم.
1: آیا...
0: در نبود از این وضعیت
1: بلی آقای فروغ، آیا آنچه که در این اواخر شاهد هستیم، مثلا نزدیکی با پاکستان، گرفتن حمایت از پاکستان، تغییر سیاست در برابر پاکستان یا نزدیکی با سایر کشورها، آیا این امو گام ها در راستایمون کارخانگی هایی است که شما پیشنهاد میکنین یا این تفاوت داره؟
0: ما جزئیات در مورد چگونگی رابطه از این نهادها را با پاکستانی ها نمیفهمم، ولی چیزی را که به عنوان یک دانش آموخته تاریخ و می خوانم در کتاب های مختلف دیده می است که ما فکر نمی کنم که پاکستانی ها پس از چندین سال و چندین دهه سرمایه گذاری روی طالب به این نتیجه رسیده باشند که یک نیروهای بدون ربط با جغرافیا و مردم بدیل طالب باشه. این توهم که پاکستان داره و عوض میکنه استراتژی خودش را یک توهم بسیار چند لایه و خطرناک است. برای فریب از هان عمومی است. طالب را به عنوان یک نیروی گویا ملی ضد استعمار میهنی جا میزنه، در حالی که مخالفین طالب را به عنوان مزدور پاکستان و ایسای در اذهان عمومی برچسب میزنه. اگر آدم های سیاست فهم، تاثیرگذار و روایت ساز در میان نیروهای جبهه های سیاسی فهم و سواد اینمی اصل را نداشته باشند، باید داشته باشند که بسیار زود یا تبدیل میشن در اذهان عمومی و روایت عمومی به عنوان جاسوسان پاکستانی، کاری که در واقع طالب هست. طالب جاسوس پاکستان است، طالب در واقع جاسوس ایالات متحده امریکا است و عمال یک پروژه اطلاعاتی است. اما رقمی که پروژه تبلیغاتی داره شکل میگیره، پروژه سیاسی شکل میگیره، این برچسب را دارن چپه با پیشانی دیگران میزنن. بناهن هوشیاری و زرنگی سیاسی ای است که ما توهم تغییر سیاست پاکستان را جدی بگیریم و فکر نکنیم که این تغییر بسیار به خاطر گل روی ما و به خاطر کاکل ما صورت میگیره. این پاکستانی ها همین لحظه یک قدرت کلان منطقه ایستن. مرز رسمی از یا به فکر ما مرز آسیای مرکزی است. بنیابت از افغانستان در پلتفرم های جهانی امنیتی و اقتصادی صحبت میکنن. وزیر خارجه پاکستان و دیپلمات های پاکستانی با سایر متحدین جهانیشان گپ میزنن. پاکستان در واقع سرقلفی پروژه افغانستان را با حمایت مالی قطری ها داره و برای واشنگتن ایره فروخته. این پروژه بسیار جدیتر از اوست که چندان آدم در چند دور از افغانستان فکر بکنن که خب پاکستانی ها با برگزاری چند تا نشست ترکتو دبلوماسی میتونن یارا نزدیک بکنن و وضعیت فکری کل دستگاه امنیتی پاکستان نسبت به طالب های عوض شوه. بناهن ما خواهش می است و آرزوی می است که ما به عنوان مردمانی که چندین بار این تجربه را داریم و در واقع اثر پذیرفته از این تجربه ناگوار سیاست پاکستانی، باید رسیده باشیم به فهمی که بدانیم پاکستان چی بازی را بر سرنوشت مردم ما حاکم ساخته.
1: درست.
0: با سفله‌سالاری طالب و با حاکمیت در واقع اطلاعاتی ملیشه‌های خودش در افغانستان.
1: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، جنبندی بس با شما، اگر امریکا بخواهد که در افغانستان تأخیر بیاره یا به اصطلاح شاگردش پاکستان و کسایی که با پاکستان وصل هستند، واقعا هزینه واقعیش چی خواهد بود یا چی است؟
2: خب برای فعلا ما که میبینم ایالات متحده نمیخواه که یک تغییر بزودی در افغانستان بیاید، چون وضعیتی که در افغانستان است برای من و شما و آقای فروغ و افغانها اذیت است، برای ما مشکل است، برای ما یک کیاس است، اما برای امریکایی ها نیست. لحاظا می توان گفت که او هزینه که یک تغییر باید افغانستان بیاید یک بار در 2001 امریکا پرداخت کرده و ما فکر نمی کنم که به زودی یک هزینه دیگر یا بزرگتر یا کمتر را اینا پرداخت کند. برای فعلا امریکا در منطقه در مسائل دیگر بخصوصا در مسائل ایران اینا مصروف هستند و می توان که اگر نیاز بوده از آدرس افغانستان استفاده کرد. پاکستان بدون شک که حتی در داخل اسلام آباد هم هیچ حرکت بدون سیگنال سبز سفارت ایالات متحده در اسلام آباد نمیتواند کرد. چی باشد که در افغانستان اینا به خصوص علیه کسانی که آمریکایی ها اونا را آوردن، علیه کسایی که اونا مستقیما با آمریکایی ها رابطه دارن. ما در 5 سال گذشته بارها دیدیم که رئیس استخبارات طالبان با رئیس سیا در قطر ملاقات میکند. آیا پاکستان این جرأت را دارد علیه کسانی که ایالات متحده اونا را آوردن و بالاشون سرمایه گذاری کردن و برای اهداف آورده شدن علیه اونا اینا مشکل ساز باشن؟
1: عملا پاکستان این کار میکنه. حالا میره میخوایم بدانم که آیا پاکستان و نزدیکی با پاکستان اون طرفی هست که بتونه سیاست آمریکا را هم تغییر بده یا نه؟
2: نه، به هیچ عنوان نه. چون پاکستانی ها خودشان بارها گفتن که حتی دولت مردان پاکستان در پاکستان به اشاره، به خواهش و به خواست واشنگتن اینا مقرر و برطرف میشن. بارها اسناد اینا شریک ساختن که حتی لویدرستیز اردوی پاکستان و نخست وزرای پاکستان به خواست ایالات متحده اونا در پوزیشن می باشند. پس اینا به هیچ عنوان نمی توانند که خلاف آمریکا برند و آمریکا در چنین وضعیتی نیست که اینا از پاکستان چنین استفاده علیه طالبان کنند که بعضی ها فکر می کنند. طالبان با مشکل پاکستان با طالبان استراتژیک نیست. مشکل طالبان با پاکستان یا مشکل پاکستان با طالبان تکنیکی است و اون تکنیک را که اینا در 20 سال گذشته نه در 40 سال گذشته استفاده کردن، پروژه سازی و باز در مارکیت بین المللی اون پروژه را به فروش میرسانند، از اونمو استفاده میکنند. ما در 5 سال گذشته مختصرا چندین بار دیدیم که پاکستان خیلی واضح حتی در نشست سالانه ملل متحد اینها نخست وزیر اینا که امروز در بند است از جهان خواست که طالبان را به رسمیت بشناسد. اینا دو بار کنفرانس کشورهای اسلامی را برگزار کردن اسلام آباد و از کشورها خواستند که طالبان را به رسمیت بشناسند و به این شرط بشناسند که تمام امکانات از آدرس پاکستان به طالبان داده شود. یعنی پاکستان از آن بوده که از آن آدرسی که در 40 سال گذشته اینا پول به دست می‌آوردند پول به دست
1: می‌آوردند. پس آقای آزاد، اونی که اون طرفی آدرسی که میتونه تغییر را در افغانستان بره پاکستان است یا آمریکا؟
2: بدون شک آمریکاست. اگر آمریکا بخواهد با یک تلفن میتواند که در افغانستان تغییر بیاید، اگر بخواهد، که من فکر نمیکنم که فعلا چنین پالیسی یا چنین خواستی در واشنگتن وجود داشته باشد که در افغانستان تغییر بیاید.
1: یعنی در کوتاه مدت شاید کنم تغییر نخواهد بود.
2: ببینین، شما با طرف کار میکنین، شما با طرف گفتگو میکنین که در قدرت باشن، هم قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت دهشت افغانی، قدرت نیابتی، او کی است؟ او طالب است. چرا آمریکا تغییر بیاورد و با من چرا صحبت کنند که هیچ چیزی ندارم و با من چرا صحبت کنند که من محتاج یک سند در ایالات متحده هستم که اینجا زندگی کنم؟
1: آزاد و فروخ که مهمان من بودین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر. منابع به افغانستان انترنشنال می گویند روز یک شنبه جنازه عبدالله حاطف، جوانی که حدود 2 هفته پیش از جاده میوند کابل ناپدید شده بود، به خانواده‌اش سپرده شد. بشیر حاطف، خبرنگار و پدر این جوان، روز اول اسد پس از 1 سال از زندان طالبان آزاد شده بود. به گفته منابع، عبدالله حاطف از روز دوشنبه 26 اسد در جاده میوند کابل ناپدید شد و تلفن همراهش از همان زمان در دسترس نبود. هنوز اطلاعی درباره محل نگهداری عبدالله حاطف پس از ناپدید شدنش و چگونگی جان باختن او در دست نیست. عبدالله حاطف پسر بشیر حاطف، خبرنگار با سابقه افغانستان بود. بشیر حاطف بنیانگذار و رئیس اجرایی مرکز ارتباط و آموزش خبرنگاران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون نهادهای خبرنگاری افغانستان است.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز یک شنبه 8 ماه سنبله برابر است با 30 ماه آگوست. سرخط خبرها. قتل مرموز پسر یک خبرنگار در کابل. پس از یک هفته از آزادی بشیر هاتف جسد پسرش را برایش تحویل دادند. برخورد ایدئولوژیک طالبان با نصاب تحصیلی در افغانستان. این گروه رشته های حقوق و علوم سیاسی و روابط بین الملل را از دانشگاه های خصوصی حذف کرد. کشته شدن یک افغان در خاش ایران. سازمان حقوق بشری حالوش میگوید که یک مرد افغان در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در سیستان و بلوچستان کشته شده است. و هشدار از افت دموکراسی در آلمان. با پیشتازی حزب راست افراطی، انگلا مرکل خواستار دفاع از دموکراسی شد. مشروع اخبار. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت از احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در بخشی از افغانستان در روز دوشنبه نهم سنبله هشدار داده است. بر اساس این هشدار در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار و خوست بین 10 تا 30 میلیمتر بارندگی پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنان گفته است که در بخش‌های از شمال غرب، جنوب و جنوب شرق، شرق و مرکز افغانستان سرعت بادهای شدید همراه با گرد و خاک ممکن است به 50 تا 90 کیلومتر در ساعت برسد. این اداره درباره احتمال جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در مناطق آسیب‌پذیر نیست هشدار داده است. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داد که یک مرد افغان در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان کشته شده است. و گفته این سازمان فاروق ملاخیل حدود 50 ساله و پدر 5 فرزند هنگام ورود به منزلش هدف حمله قرار گرفت. و گزارش حالوش این رویداد شام شنبه 7 سنبله در مقابل منزل این مهاجر افغان در خیابان نیکبخت شهرستان خاش رخ داده است. بر اساس این گزارش افراد مسلح دست کم 4 گلوله به شکم و دست این مرد شلیک کردند. این مرد باشنه یستی ولایت بغلان معرفی شده است. طبق اطلاعات حالوش او بعد از بازگشت از محل کار و هنگام ورود به خانهش هدف تیراندازی قرار گرفته است. با توزگی جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شب گذشته یک پاسگاه طالبان در ارسالی گرشک هلمند را تصرف کرده است. این جبهه هم میگوید که در این حمله 3 نیروی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آورده است. در مجموع در 24 ساعت گذشته جبهه متحد افغانستان 2 حمله در هلمند و 1 حمله در کنر انجام داده است. در سوی دیگر جبهه جمهوریت افغانستان ادعا کرده است که در یک عملیات برنامه‌ریزی شده کاروان‌های زغال سنگ طالبان را در ولایت سرپل هدف قرار داده است. این حمله بامداد امروز یک شنبه در مسیر رسولی‌های دره صوف و بلخاب انجام شده است. در این رویداد چندین موتر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیرقانونی سرمایه‌های میدی افغانستان بودند با آتش زده شد. این در حال است که در یک ماه گذشته دست کم 50 حمله از سوی 3 جبهه مخالف طالبان در سراسر افغانستان انجام شده است. جبهات آزادی متحد و مقاومت ملی مدعیان این حملات ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فرید شمال، کارشناس امور نظامی و از او پرسیده که چقدر میشد به انجام این حملات مردم باور کنند؟ آیا راستی آزمایی صورت گرفته که نشان دهد این حملات واقعی است؟
1: ببینید امروز جنگ بسیار مدرن، جنگ پیشرفته است که به خصوص استفاده از تکنولوژی معلوماتی و فضای مجازی بسیار زیاد امکان پذیر شده و میتونه که تایید بکنه. اما هر جنگ هر عمله باید از چند طرف باید تایید شود. اول از طرف کسی که عمله انجام داده، از طرف کسی که مورد عمله قرار گرفته و شاهدان عینی و چهارم میدیا یا مطبوعات است که این چهار بخش باید اینو تایید بکنه که به اصطلاح از دید راست آزمایی باید تایید شه. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم خب عملات وجود داره، اما اعلامیه بیشتر از آنچه است که مردم شهادت میدن و طالبان او را تایید میکنن. از این خاطر طالبان اصلا این عملات تایید نمیکنن، هیچ کدام از این تایید نکرده. گفته از خیر و خیرت مثال جوابات مختلف نظامی تایید ویدیوهایی که نشر میکنن بعضی موارد نشان میده مورد راست آزمایی قرار بگیره و تایید شوه به خاطر از اینکه اونا مستند. ولی در نشر ویدئوها و در نشر کلیپ هایشان مشکلاتی که وجود داره، تاریخ و محل حادثه است که اگر نوشته شوه بهتر است که تایید بکنید اما تاریخ همون زمان یه امر صورت گرفته و یه امر از طرف میدیام تایید شوه.
2: یعنی شما فکر میکنین که هنوز برای تایید 100% این دست حملات یک مقدار کمی ها و کاستی های تکنیکی وجود داره؟
1: دقیقاً. ببینید جنگ های امروز ما در جنگ های مدرن، در جنگ روسیه و اوکراین ببینید منطقه گرفته میشه، ولی تا زمانی که طرف تایید نمیکنه، تا زمانی که هر دو طرف تایید نمیکنه، اصلا منطقه اصلا تحت اشغال اون طرف مقابل اعلان نمیشه. بخاطر با وجود کنسان ویدو ها نشر میشه اما ویدو کافی نیست، باید اول دو طرفی که مورد منازعه هستند که این مسئله رو باید تایید بکنند و در طور مردم که مهمترین شاهد حادثه، چون حوادث در محل ها صورت میگیره، در شهر ها صورت میگیره، در قصب ها صورت میگیره، بنان شاهد های عینی که مردم هست. خب مردم شما میدانید که از تر سالب مشکل است که به این رابطه شهادت بودن، ولی میشه که از طریق میدیا، از طریق مثلا رادیوی شما با مثلا سوالی مثل ازی که ویدیو کلپ ها رو در تلویزیون شما رو آن میکنن میتونم این پیام های تقییه هم از طرف مردم با بدست بیاریم.
0: از توی هم جبهه مقامت میگه افغانستان کشته شده تن از فرماندان خود به نمای شمس‌الدین و بابر تایید کرده. از پیش از این فرمانده امنیت طالبان در بغلان اعلام کرده بود که این دو فرمانده جبهه مقامت را در ولسوالی نهرین ولایت کشته است. بر اساس اعلام این جبهه مقاومت ملی که روز یکشنبه 8 سپتامبر منتشر شد، این دو فرمانده در پی کمی جان باختند. این جبهه در بیانیه خود از این دو فرمانده به عنوان نیروهای خستگی ناپذیر یاد کرده که طی 5 سال گذشته در منطقه کوهستانی هندوکش فعالیت داشتند. پیشتر فرمانده امنیت طالبان در بغلان اعلام کرده بود که نیروهایش در عملیات شبانه در منطقه چهارسای مربوط به حوزه کوهگداری ولسوالی نهرین فرد به نام شمس مشهور به خرابات و فرمانده به نام بابا را کشتند. و گفته طالبان شمس مسئول نظامی جبهه مقاومت در ولسوالی های نهرین، بورکه و جلکه و بابا مسئول نظامی این جبهه در ولسوالی نهرین بوده است. محمد رادمنش نظامی پیشین دلایل افزایش تلفات نیروهای جبهه های مقاومت را توضیح می دهد.
3: طوری که شما خبر دارین خود رهبری جبهه هم گفته که بعض معضلات در داخل قطعات و جزتام های ادیا هست، ولی عموما جزتام همیشه تلفات میده که تجهیزات درست نداره، تعلیم و تربیه درست نشده و در داخلشان تانسته استخبارات دشمن کار بکنه. شما هم این مطالب را از برای خبرها و رسانه ها شنیدین که متاسفانه در اندراب ها دو قماندانشان دوباره دیدیم بعد از حسیب شهید که شهید شدن و اینا علت شمیه است که هم در داخل ازیا نوع عدم تفاهم وجود داره و هم اینها صلاحی که دارند به مهمات بیشتر نیاز دارن که مهمات برشان رسیده، اکمالات نشده، اعاشه و عباطهشان درست نبوده و اینها بالاخره از دشمنه که در کمینشان است معلومات درست ندارن و مهمتر از همه ای که اکنون تلفن‌های هوشمند در داخل جزتام‌های از این جبهه مقاومت متاسفانه نوع استفاده میشه که استخبارات میتونه اونا را کشف بکنه و بالاخره اینها با تلفات مواجه میشن و علت اساسی همیست که ما برای شما موضوع گفتیم.
4: آقای رادمنش، صداهای از فرمانده حسیب پنچری منتشر شده که در این صداها کسان را در جبهه مقاومت میگه، چند مشخصا نام نمیگیره ولی میگه خوب اینا کسان هستند که به نوع با استخبارات طالبا با تایید آنچه که شما گفتین میگن در ارتباط بودن. حالا سوال ما این است که خب چی سود میبره کسان در جبهه مقاومت که افراد خود را به شکل بر استخبارات طالبان معرفی میکنه که باعث کشته شدن اونا میشه؟
3: اینا افرادی هستن که با مقاومت هم رابطه دارن و با طالبان هم رابطه دارن و اینها تجارای هستن که از هر نگاه تجارت میکنن، هم تجارت استخباراتی و هم تجارت اقتصادی که خودشان در کابل و در ساحه و یا حیطه جغرافیای طالبان وجود دارند.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان و تنشتان میگویند که روز یک شنبه جنازه عبدالله حاطب، جوانی که حدود دو هفته پیش از جاده ممند کابل ناپدید شده بود و خانوادهش سپرده شد. بشیر حاطب، خبرنگار و پدر این جوان، روز اول از صد پس از یک سال از زندان طالبان آزاد شده بود. به گفته منابع، عبدالله حاطب از روز دوشنبه 26 از صد در جاده ممند شهر کابل ناپدید شد و تلفن همراهش از همان زمان در دسترس نبود. منابع میگن که روز یک شب جنازه عبدالله حاطب به خانوادهش تحویل داده شده است. عبدالله حاطب پسر بشیر حاطب، خبرنگار باسابقه افغانستان بود. نیروهای استخبارات اداره امر بی‌معرفه طالبان بشیر حاطب را در دو مسجد 404 همراه با شکیب احمد نظری، خبرنگار تلویزیون NTV ژاپن، و بوزر سرام سرپولی، مدیر مسئول خبرگزاری توانا در کابل بازداشت شد. محکمه نظامی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان به یک سال زندان محکوم کرده بود. سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در کابل متوقف شدن تدریس دانشکده های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های خصوصی را تایید کرد. زمی الله مجاهد گفت برخی بخشهایی که تدریس آن در دانشگاه خصوصی ضعیف است متوقف می شود. زبیولا مجاید سخنگوی طالبان یک شنبه 8 سنبوله در پاسخ و پرسش درباره بسته شدن رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل گفت که این رشته ها در دانشگاه های دولتی همچنان فعال هستند. او تأکید کرد که این رشته های تحصیلی در دانشگاه دولتی تقویت می شوند. پیش از این فیصله هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی درباره حذف این 3 رشته تحصیلی در دانشگاه های خصوصی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود. در این سند آمده بود که فعالیت دانشگاه های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه های خصوصی متوقف شود. در این مورد همکارم بهرام امان گفتگوی داشت با جواد صالحی، معاون پیشین دانشگاه خصوصی کاتب.
5: خب ببینین، رشته های علمی در هیچ جا و در هیچ کشوری بر اساس ذوق و سلیقه ایجاد نمیشه، بلکه بر اساس یک نیاز هست. در دنیای امروز دانشگاه محل علم ورزی هست در عرصه های مختلف. به طور مثال در سیاست رشته علوم سیاسی توضیح میده که چی سیاست ورزی های امروز در جهان وجود داره و چی شیوه هایی برای بیرون رفتن از خشونت وجود داره و ما میتونیم در یک جامعه مدیریت سیاست را از طریق گفتگو و مصالحه پیش ببریم. و پیامدهای انواع سیاست ورزی ها در دنیا چی هست و پیش بینی میکنه که چه خطراتی میتونه هر کدام از این نظام های سیاسی ایجاد کنه، به خصوص در بخش روابط بین الملل کانال هست برای تربیت افرادی که بتونه روابط و مناسبات خوب با دنیا ایجاد کنه، سازمان های بین المللی را بشناسه، قوانین کشورها را بشناسه و با اونا تعامل کنه. و به همین خاطر هم هست که شما در پانتون حقوق و علوم سیاسی در کابل از اولین پانزیایی هست که در کنار طب ایجاد شد و هدف اصلیش هم پرورش دیپلمات ها و بهتر کردن عرصه سیاست و مدیریت سیاسی.
4: این که
5: مدیریت
4: سیاسی با این رشته مخالف هستن،
5: اما حذف این رشته متاسفانه میتونه جوانان ما را و مردم ما را در واقع از ای اطلاعات بروزی سیاست ورزی در جهان محروم کنه و مانع از این شوه که در واقع دانش درست سیاسی در جامعه گسترش پیدا کنه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تا نشتر هستید. ملیسا پلمینگ، رئیس ارتباطات بین‌المللی ملل متحد، گفته که دست کم 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه ها در افغانستان بسته شده است. او گفته که این مرکز درمانی که در مناطق مختلف افغانستان فعالیت داشتند به دلیل کمبود بودجه تعطیل شدند. وی میگوید که 8 با مزرد ملیسا فلمنگ رئیس ارتباطات بین المللی ملل متحد یک شنبه 8 سنباله در حساب کاربری اکس خود نوشته که در حال حاضر حدود 3.7 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه هستند. او افزوده که از این میان دست کم 1 میلیون کودک با سوء تغذیه ها دو تهدید کننده زندگی مواجهند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف پیشتر برآورد کرده بود که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که 11.6 میلیون آن را کودکان تشکیل می دهند. دست کم 10 نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که روز یکشنبه 8 سنباله منتشر شده آمده است که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محاکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادهای امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشتگان به وکیل و خانواده اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت سیانان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند. در این بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته شده است که برای آزادی این افراد و پایان بازداشت فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارگران مدنی اقدام کنند. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زن و ابتدا از ماجرای بازداشت این 6 تن پرسیده است.
6: متاسفانه در تاریخ 27 مای سرطان سال جاری طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردن و حدود 6 تن از کارمندان این نهاد را دستگیر کردن. این نهاد یکی از نهادهای در درون افغانستان بوده و یا می باشد که در موضوع حقوق بشر مخصوصا آموزش زنان و دختران تلاشهای را انجام دادن و فعالیت داشتن و این نهاد قبل از 15 اگست 2021 فعالیت را داشتن و به دلیل همین فعالیت هایی را که اینها داشتن در موضوع حقوق بشر و موضوع آموزش زنان طالبان این نهاد را بسته کرده و کارمندانشون را باخت بردن.
2: ولی طالبان تا به حال اتهام مشخص را به صورت علنی اعلان نکرده، ولی با شناختی که شما از طالبان دارین دلیل اصلی بازداشت این تعداد کارمندا چی میتونه باشه؟
6: متاسفانه چون که خودم هم تجربه زندان طالبان را دارم و شناختی که از این گروه دارم، اونا هیچگاه آزر به این نیستن که بیاین که جرم را که انجام میتن بپذیرن و بگن که ما این کار انجام دادیم و به این دلیل ما این افراد را بردیم یا دستگیر کردیم. ولی یکونه دلیل که بوده میتونه که اونا را طالبا با خود بردن همین فعالیت های حقوق بشری و فعالیت هایشان است که طالبان هیچگاه نمیپذیرفتن چونی فعالیت ها تا حاکمیت از اونا در افغانستان باشه و اونا هیچگاه نمیپذیرن که نهاد برای آموزش زنان در افغانستان کار کنن، نهاد در مورد حقوق بشر کار کنن. این یک موضوعی است که طالبان هیچگاه نمیتونن برایش کنار بیان و یکانه دلیلی که میتونیم بگیم این 6 تن از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بازداشت شدن فعالیت هایی هستن که شمال فعالیت حقوق بشری و آموزش دختران میباشه.
2: ولی اعلامیه که اخیراً از سوی چندین نهاد منتشر شد، اینها هشدار دادن که این افراد احتمالاً با محکمه نظامی روبرو خواهند شد و پروندهشان به محاکم نظامی طالبان سپرده شده، در حالی که شما اشاره کردین که بیشتر یا فعالیت های مدنی میکردن یا حقوق بشری. این اقدام از نظر حقوقی باز چی معنایی داره که پرونده افراد که بحث های حقوقی دارن و طالبا به محاکم نظامی میسپارن؟
6: اولا میخوایم این موضوع را یادآور شم که طالبان هیچ سیستم قضایی دقیق در افغانستان ندارن و هر بخشش محکمه خود داره و بخشش میخواید که خودش هم موضوعات حکم اینا را پیش ببرن. بازی که اگر قضی این 6 تن به محکمه نظامی برسه، این پیامده خوب را از بار حقوقی هم برای این افراد ندارد و میتونه خیلی خطرات بیشتر به اینا وجود بیاره. مثلا میتونه که اونا را بیشتر در زندان نگه دارن با اساس حکم که از طرف محکمه نظامی نامی آید.
0: ادامه خبرها. موج تازه از افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای افغانستان آغاز شده است. شنوندگان میگویند که نرخ پترول، دیزل و گاز در ماهای اخیر به گونه پیوسته افزایش یافته و در 6 ماه گذشته به این ماه تا 20 افغانی در هر باید بالا رفته است. حمید فهیم گزارش میدهد.
7: موج تازه افزایش بهای تیل و گاز در کشور. مردم میگویند مدت می شود که نرخ‌ها پیوسته رو به بلند رفتن است. به گفته مردم در 6 ماه گذشته نرخ پترول و دیزل و گاز در هر لیتر بیش از 20 افغانی افزایش یافته است.
8: موضوع گاز و نفت و گاز در افغانستان فعلا در 34 ولایت افغانستان بالا رفته. آیا نمیدانیم گیر تجارت بالا میکنه یا که از کشورهایی که به ما وارد میشه اونا قیمت است. گاز خیلی بالا رفته. گاز تقریبا 1.5 پیش در 52 روپا بود. حالا شده در 68 روپا 67 روپا.
7: یکی از عوامل شوک تازه در بازار سوخت افغانستان پیامدهای جنگ امریکا و ایران است. جنگی که نرخ جهانی نفت را بالا برده و بر اساس پژوهش‌های تازه دست کم 330 میلیارد دلار هزینه اضافی روی دست خریداران نفت گذاشته است.
8: تیل در حدود 6 ماه میشه یا 7 ماه میشه که افزایش یافته میره، بالا رفته میره، ولی نرخ پایین نمیه. مردم دچار مشکلات است.
7: بخش زیاد از مواد نفتی افغانستان از ایران وارد می شود. بر اساس گزارش ها اختلال در پالایشگاه نفتی و بنادر ایران تاثیر مستقیم روی بازار نفت افغانستان گذاشته است.
9: بسیار مشکلات ایجاد کرده. یعنی روز سابقه بگردی 1000 تیل پرتی 1300 کار کرده نمیتونی.
10: خدای خدا نیست. پرزه سر ما قیمت است، سیل سر ما قیمت است، گاز سر ما قیمت است، ما پوره کرده نمیتونی.
7: بر اساس اطلاعات بانک جهانی و منابع در بازار نفت کشور، افغانستان در ماه‌های اخیر واردات نفت از روسیه و بلاروس و ترکمنستان و قزاقستان را افزایش داده است. در 3 ماه اول سال 2026، افغانستان دست کم 530 هزار تن نفت از این کشورها وارد کرده است. اما نفت این کشورها قیمت‌تر و هزینه واردات آن بالاست.
11: مخکې د شاروایي نرخ نامې په اساس مخکې پټرول څلور اتیا اوس دو ورځې مخکې څلور اتیا اوس اوه اتیا ته پورته شوې او دغه دیزل چې و مخکې څلور اویا اوس نه همیا ته پورته شوې او ګاز مخکې اوه شپېته اوس شپږ شپېته ته ښکته شوې.
7: طالبان با توزیع نرخنامه ها تلاش دارند قیمت ها را کنترل کنند، اما هزینه های جهانی نفت این تلاش ها را بی تاثیر کرده است.
12: لا هم هچ روان دي تر سو په یاده برخه کې بازار په خپل واکې ولرو، له احتکار څخه مخنیوي وکړو او تر ممکنه حد پورې بازار ته په منظم ډول او مناسب بیې سره تیل او گاز ارزشی.
7: مالکان شرکت های ترانسپورتی و تاکسیران ها همچنان شکایت دارند که طالبان با ایجاد کمیسیون های مختلف هزینه های اضافی بر بخش خصوصی گذاشته که بار اصلی آن بر دوش مردم است. بر اساس یک گزارش افغانستان انترنشنال، شماری از رانندگان و نمایندگان اتحادیه های بس های مسافربری در شمال افغانستان گفتند که طالبان برای هر بار رفت و برگشت این وسایط میان کابل و ولایت های شمالی تا 10,000 افغانی هزینه دریافت می کنند، پولی که به گفته آنان فشار مالی سنگین بر رانندگان وارد کرده است. حمید فهیم، لندن.
0: ادامه خبرها. در پی پیشتاز شدن حزب راست افراطی الدرناتیو برای آلمان در نظر سنجی قبل از انتخابات در ایالت ساکسن آنهالت، انگلا مرکل شهروندان خواسته برای دفاع از دموکراسی به پا خیزند. صدر اعظم پیشین آلمان گفته که مردم کشورش پس از چند ده آرامش حالا باید برای دموکراسی مبارزه کنند، شجاع باشند و از این شیوه زندگی دفاع کنند. حزب راست افراطی الدرناتیو برای آلمان که در نظر سنجی ها پیشی گرفته خواهان محدودیت شدید مهاجرت افزایش اخراج مهاجران از آلمان است. مریکل در مراسم در برلین گفت که الترناتیف برای آلمان توانسته بخش بزرگ از گفتگوهای سیاسی را از صبح تا شب تحت تاثیر قرار دهد، تا جایی که موازی دیگر حزب کم تشکیل می شود. مریکل تاکید کرد که با وجود قدرت گرفتن این حزب، اکثریت مردم آلمان هنوز با آن رای نمی دهند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. با هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
13: رویدادهای جهان. رسانه دولتی آریووی آیسلند گزارش داد که مردم این کشور در یک همه‌پرسی با پیشنهاد دولت برای از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس این گزارش که روز یک شنبه منتشر شد، شمارش آرا در بخش از یک حوزه انتخابیه همچنان ادامه دارد، اما آرای باقی مانده نتیجه نهایی را تغییر نخواهد داد. مخالفان عضویت در جریان کارزار همه‌پرسی تاکید کردند منابع شیلات و آبهای ماهیگیری آیسلند اهمیت حیاتی دارند و نباید آینده آنها را به خطر انداخت. خبرگزاری رویترز نوشت نتیجه همه‌پرسی در این کشور جزیره‌ای با جمعیت حدود 400 هزار نفر احتمالاً موجب ناامیدی مقام‌های اتحادیه اروپا خواهد شد. برخی مقام‌های اروپایی معتقد بودند که پیوستن آیسلند می‌توانست از بدبینی‌ها به گسترش اتحادیه اروپا بکاهد و با توجه به اهمیت روزافزون امنیت قطب شمال موقعیت راهبردی این اتحادیه را تقویت کند. دولت آیسلند عضویت در اتحادیه اروپا را راهی برای در امان ماندن از پیامدهای مناقشات تجاری و رقابت فزاینده بر سر قطب شمال معرفی کرده و هشدار داده بود که اگر این فرصت از دست برود شاید دیگر تکرار نشود. دلسی رودریکس رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد توافق انرژی با امریکا 25 سال معتبر خواهد بود. او افزود هدف این توافق افزایش تولید نفت خام به 1.5 میلیون بشکه در روز و حفظ حاکمیت کشور بر منابع طبیعی است. رودریکس در سخنرانی خود در ساعات پایانی شب این توافق را تاریخی خواند و گفت این توافق به احیای اقتصاد کشور و افزایش درآمد های دولت کمک خواهد کرد و در شکلگیری آینده ونزوئلا نقش خواهد داشت. این اظهارات در حال مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از توافق برای تسلط آمریکا بر بیش از 45 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. ترامپ اعلام کرد واشنگتن با مشارکت شرکت‌های خصوصی کنترل اکثریت بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا حجم معادل حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی این کشور را به دست آورده است. ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدان‌های نفتی با شرکت‌های مشارکت کننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریتی خود را بر این ذخایر اعمال کند. استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری در جمع خبرنگاران گفت ترامپ بیش از هر کس دیگری در تاریخ مبارزه با تروریسم اسلامی حکومت ایران در این کشور دستاورد داشته است. امروز تنگه هرمز برای آمریکا باز و برای ایران بسته است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر تنگه هرمز از اوایل سال جاری میلادی به اوج رسیده است. پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه اهداف ایرانی در اواخر فوریه 2026، تهران با اختلال در تردد کشتی‌های تجاری از این آبراه استراتژیک واکنش نشان داد. واشنگتن نیز با برقراری محاصره دریایی بنادر ایران تلاش کرد صادرات نفت این کشور را محدود کند.
14: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.
15: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
16: رئیس جرگامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستقی آمده که قطعاً نوشتش میخوانه نه مدرک نشده.
17: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحمل.
15: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
18: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
15: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه.
19: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
15: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
20: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
15: نظرگاه، دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. دست کم ده نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که روز یکشنبه منتشر شد، آمده که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوق زنان و کودکان پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محاکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادهای امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشت شدگان به وکیل مدافع، خانواده، اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت صحی آنان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند. در این بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته شده است که برای آزادی این افراد و پایان بازداشت فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارکنان مدنی اقدام کنند. گفتنی است که ماموران طالبان در 27 سرطان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. طالبان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری این نهاد را نیز ضبط کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زن که با ما پیوستند. بسیار خوش آمدین بانو نجرابی. بیاین ابتدا یک مقدار به آغاز این ماجرا بپردازیم و از شما بشنویم که این فعالان چطور بازداشت شدن. مگر برای شنونده ما لطف کنین بفرمایین بگوین.
6: درود بر شما و به شنونده هایتون. متاسفانه در تاریخ 27 ماه سرطان سال جاری، طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردن و حدود 6 تن از کارمندان این نهاد را دستگیر کردن. این نهاد یکی از نهادهای در درون افغانستان بوده و یا می باشد که در موضوع حقوق بشر، مخصوصا آموزش زنان و دختران، تلاشهای را انجام دادن و فعالیت داشتن. و این نهاد قبل از 15 اگست 2021 فعالیت را داشتن و به دلیل همین فعالیتهای را که اینها داشتن در موضوع حقوق بشر و موضوع آموزش زنان، طالبان این نهاد را بسته کرده و کارمندانشون را باخت برده.
15: ولی طالبان تا به حال اتهام مشخص را به صورت علنی اعلان نکرده، ولی با شناختی که شما از طالبان دارین، دلیل اصلی بازداشت این تعداد کارمندا چی میتونه باشه؟
6: متاسفانه سانجی خودم هم تجربه زندان طالبان را دارم و شناختی که از این گروه دارم، اونا هیچگاه حاضر به این نیستم که بیاین که جرم را که انجام میتن بپذیرن و بگن که ما این کار انجام دادیم و به این دلیل ما این افراد را بردیم یا دستگیر کردیم. ولی یکانه دلیل که بوده میتونه که اونها را طالبا با خود بردن همین فعالیت های حقوق بشری و فعالیت هایشان است که طالبان هیچگاه نمیپذیرفتن چون این فعالیت ها تا کمیت از اونا در افغانستان باشه. با اونها هیچگاه نمیپذیرن که نهاد برای آموزش زنان در افغانستان کار کنه، نهاد در مورد حقوق بشر کار کنه. این یک موضوعی است که طالبان هیچگاه نمیتونن برایش کنار بیان. و یکانه دلیلی که میتونیم بگیم این 6 تن از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بازداشت شدن، فعالیت هایی هستن که شامل فعالیت حقوق بشری و آموزش دختران میباشه.
15: ولی اعلامیه که اخیر از سوی چندین نهاد منتشر شد، اینها هشدار دادن که این افراد احتمالاً با محکمه نظامی روبرو خواهند شد و پروندهشان به محاکم نظامی طالبان سپرده شده، در حالی که شما اشاره کردین که بیشتر یا فعالیت های مدنی میکردن یا حقوق بشری. این اقدام از نظر حقوقی باز چی معنایی داره که پرونده افراد که بحث های حقوقی دارن و طالبان به محاکم نظامی میسپارن؟
6: اولا میخوایم این موضوع رو یادآور شم که طالبان هیچ سیستم قضایی دقیق در افغانستان ندارن و هر بخشش محکمه خود داره و بخشش میخواید که خودش هم موضوعات حکم اینا را پیش ببرن. بازی که اگر قضی این ششتن به محکمه نظامی برسه، این پیامده خوب را از بار حقوقی هم برای این افراد ندارد و میتونه خیلی خطرات بیشتر به اینا وجود بیاره. مثلا میتونه که اونا را بیشتر در زندان نگه دارن به اساس حکم که از طرف محکمه نظامی نامی آید و همچنان اتهامات سنگین را قرار است و یا ممکن برشان وارد بکنه و حتی میتونن حکم ادامه بر اینا صادر بکنه. مثل که قبلان هم گفتم چون اونا محکمه عادلانه و مستقل ندارن، این موارد چانس بیشتر را میداشته باشه برای از اینکه اگر کدوم قضی بر محکمه نظامی اونا صادر شده و روان شده.
2: در امی اعلامی که این نهادها منتشر کرده یا خواستار دسترسی به وکیل مدافع شدن و خواستن که خانواده های این افراد بتانه اونها را ببینه، اطلاعات درباره وضعیت صحیشان باید مطرح شده. این سوال معلوم مطرح میشه که پس هیچ اطلاعی از سرنوشت این ششتن وجود نداره، بجز اینکه استخبارات طالبان چیزایی را بداند دیگه هیچ کس حتی خانواده هایشان چیزایی را نمیدانند.
6: دقیقا نمی این موضوع اکثرا بازداشت در افغانستان صورت گرفته، مخصوصا در قبال پالین حقوق بشر و رسانه ها از آدرس استخبارات طالبان بوده و این کار واقعا روند آزادی این افراد را خیلی سخت‌تر می‌سازه. عدم دسترسی به وکیل مدافع و موارد صحی یکی از نگرانی خیلی بزرگ در میان زندانیان بوده که متاسفانه در زندانهای طالبان به هیچ گونه به این موارد توجهی صورت نمیگیره و از طرف دیگر عدم دسترسی به خانواده هایشان که بتونن با اونا تماس بگیرن و صحبت کنن و واقعا از احوالشون بدانن. در هر مورد قانونی که ما ببینیم یک فردی که در زندان می باشه حق داره که به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه، به مورد صحی دسترسی داشته باشه و با خانواده هایشان بتونه صحبت کنن، ولی در زندان های طالبان چون این شکل نیست و همه چی غیر قابل دسترس می باشه برای کسی که در زندان ها می باشن و واقعا خیلی نگران کننده است که نه تنها خانواده هایشان، حتی مردم دیگه هم کس نمی دادن این ششتن در چی وضعیت هستن، در کدام زندان هستن و در چی حالت صحی روحی قرار دارن و قرار چی بر از اینا اتفاق بفته در زندان.
2: خانم نجابی، ما می بینیم که این مسئله واکنش برانگیز شده، حتی آقای بنت آمدن ابراز نظر کردن و شمار دیگه از مدافعان حقوق بشر. دیده میشه که بجز یونما که در کابل است دیگر نهادها دسترسی ندارن به طالبا و محاکم و به زندان و اینها. چقدر چانسی وجود داره با شناخت که شما از سیستم دارین در داخل یونما بتانه مثلا کمک بکنه، با طالب ارتباط بگیره و نظارت بکنه از وضعیت افراد و یک راه برای آزادیشان پیدا شوه؟ این چانس ها هست هنوز؟
6: ما فکر نمیکنم این چانس درون افغانستان مختون بر کسایی که قضایشون فرستاده میشه به محاکم نظامی وجود داشته باشه، بدلی از این که طالبان زندان های مخفی دارن که هیچ گازر نیستن اونا به افراد دیگر به نشان بتن و اجازه بتن اونا وارد و زندان ها شون و مستند بسازن و یا هم تا دفتر یونما را کارمداش اجازه بدن که از اوتر زندان ها دیدار داشته باشن. به نظرم چانس بیشتر نمی داشته باشه برای از اینکه بتانن اینا را از زندان آزاد بسازن، یلا که فشارهای دیگر بالای طالبان وارد بکنن که طالبان مجبور به آزادی این فعالین حقوق بشر شود.
2: بله بله. خب این نخستین بار هم نیست، ما شاهد هستیم که در گذشته هم طالبا بار بار فعالان حقوق زن را، فعالان آموزش را، نهادهای مدنی را بازداشت کردن، ماها در زندانهایشان نگاه کردن، هیچ دسترسی هم به این افراد وجود نداشت. در مجموع شما ریشه مخالفت طالب با چنین فعالین را در کجا میبینین؟ اینهایی که روشنگری میکنن، میخواین مردم را از حق و حقوقشان به یک نوع آگاه بسازن، یا در حوزه آموزش کودکا را آموزش بتن، ولی طالب میه با او سر سازش نداره و مخالفت میکنه، ریشیش را در چی میبینین؟
6: خب اولین بس را که من فکر میکنم طالبان ازش ترس دارن و اجازه نمیتن فعالین حقوق بشر در او در این حوزه فعالیت داشته باشند در درون افغانستان همین است که طالبان میترسند جنایتشان بیشتر مستند شوند. چون طالبان به نام خجانات را که در افغانستان انجام دادند و در قبال مردم افغانستان انجام میتند مستند شوند. ما میبینیم که با هر فردی که در زندان طالب خشونت صورت گرفته و یا در بیرون از زندان طالبان یکانه گروه ها و یکانه افرادی که در قدم اول استاده میشن و صدا بلند میکنن فعالین حقوق بشر و نهاد حقوق بشری میباشن و یک چالش بزرگ در حاکمیت طالبان است که جز نمیتن طالبان همه جنایتشان به شکل پنهان باقی بانند و در مورد دوم امو باورها و تفکرات طالبانی است که اونا هیچگاه نمیپذیرند که در حاکمیتشان گروه های حقوق بشری و بخش های آموزشی فعال باشند چون میترسند که بودن از اینا بیشتر مردم تشویق میکنند که در مقابل این گروه ها گروه های چون طالبان استادگی صورت بگیره و ترس بیشتر طالبان زمین آدرس هاست و همچنان باورهایشان که در باورهای طالبان هیچ موضوع حقوق بشری نیست و اونها هیچ باوری به موضوع حقوق بشر ندارن و میبینیم که روز به روز موضوعات از اینا بیرون میآید. مثلا چند روز قبل یکی از مقامات طالبان را دیدیم که زن ناقص العقل خطاب کرد و این ناقص العقل گفتن از اونها در موضوع حقوق بشری به مثابه یک جرم پنداشته میشه که بین یک انسان اونها به شکل توهین بکنن، ولی در باور طالب ما میبینیم که هیچ بحث حقوق بشری نیست و هر موضوعی که بخواین میگن و هر کاری هم که بخواین انجام میدن و ترسی که دارن و فعالین حقوق بشر که اینو زندانی میکنن و دفاتر حقوق بشر بسته میکنن و میدلیل است که اونها بتانن آزادانه همه کار را که میخوان انجام بدن.
2: و اگر طالبا این شش فعال را به دلیل فعالیت هایی که داشتن یا در حوزه حقوق بشر بوده یا دفاع از حقوق زنا و کودکا بوده یا بس فعالیت های مدنی بوده، اگر اینها را تحت پیگرد های نظامی قرار بده، محاکم نظامیش را مسئولیت بده که پرونده را بررسی بکنه، پیامش چی است برای تمام کسایی که هنوز یک باور برای فعالیت در داخل افغانستان دارن، کماکان فعالیت های زیرزمینی میکنن یا نهادهای آموزشی دارن برای دخترها کماکان آموزش را فراهم میکنن، پیامش برای این افراد و این کاتگوری ها چی است؟
6: متاسفانه پیام های مثبت و پیام خوب انتقال نمیتره و دلیل از این که طالبان با هر مورد را که در مقابل گروه حقوق بشری انجام میتن ترس بیشتر در بین دیگر افراد ایجاد میکنن و ما شاید این بودیم که به فرمان رهبر طالبان هر فردی که بر خلاف این گروه بود میتونن که اون را از بین ببرن و حتی با این طریقم اونا تهدید کردن. پس از این نگاه ما میتونیم بگیم که ترس بیشتر ایجاد میکنه در میان گروه های حقوق بشری و افرادی که در این مورد فعالیت میکنن و حتی باعث این میشه که فضای محدود را که نهادهای حقوق بشری به خاطر مستند ساختن جنایت طالبان داشتن اونا کم رنگ شوند و نتونن بیشتر در این مورد کار کنن و ترس بیشتر بر اونا ایجاد میکنن. در کل هر عملکرد طالبان که به نوع سرکوب مطلوب میشه یک بحث بزرگ چون ایجاد ترس در جامعه و بین افراد یک گروه داشته باشه
2: و کماکان دیده میشه که جامعه جهانی و نهادهای بین المللی هم توجهی به این دست قضایا به او پیمانی که در اوایل داشتن حال ندارن.
6: دقیقا متاسفانه این قضیه بیشتر شده در درون نهادها و همچنان جامعه جهانی و ما میبینیم که از طرف دیگه هم به شکل دوری بودن این کشورها هم باعث شده که این موضوعات کم رنگ شود دادخواهی برشان و ما میبینیم که کشورهای زیاد طالبان دعوت میکنن. چند روز قبل هیئت 30 نفره طالبان به آلمان آمده بودن و همچنان طرف تایلند اینا سفر داشت و می رابطه های علنی و پنهانی که کشورها با طالبان دارن باعث میشه که موضوعات حقوق بشری رنگ قبلی خدا نداشته باشه.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.

0: طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
2: رسانه دولتی آریووی آیسلند گزارش داد که مردم این کشور در یک همه‌پرسی به پیشنهاد دولت برای از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، شمارش آرا در بخش از یک حوزه انتخابیه همچنان ادامه دارد، اما آرای باقی مانده نتیجه نهایی را تغییر نخواهد داد. مخالفان عضویت در جریان کارزار همه‌پرسی تاکید کردند منابع شیلات و آبهای ماهیگیری آیسلند اهمیت حیاتی دارند و نباید آینده آنها را به خطر انداخت. خبرگزاری رویترز نوشت نتیجه همه‌پرسی در این کشور جزیره‌ای با جمعیت حدود 400 هزار نفر احتمالاً موجب ناامیدی مقام‌های اتحادیه اروپا خواهد شد. برخی مقام‌های اروپایی معتقد بودند که پیوستن آیسلند می‌توانست از بدبینی‌ها به گسترش اتحادیه اروپا بکاهد و با توجه به اهمیت روزافزون امنیت قطب شمال موقعیت راهبردی این اتحادیه را تقویت کند. دولت آیسلند عضویت در اتحادیه اروپا را راهی برای در امان ماندن از پیامدهای مناقشات تجاری و رقابت فزاینده بر سر قطب شمال معرفی کرده و هشدار داده بود که اگر این فرصت از دست برود شاید دیگر تکرار نشود. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد توافق انرژی با امریکا 25 سال معتبر خواهد بود. او افزود هدف این توافق افزایش تولید نفت خام به 1.5 میلیون بشکه در روز و حفظ حاکمیت کشور بر منابع طبیعی است. رودریگز در سخنرانی خود در ساعات پایانی شب این توافق را تاریخی خواند و گفت این توافق به احیای اقتصاد کشور و افزایش در آمدهای دولت کمک خواهد کرد و در شکلگیری آینده ونزوئلا نقش خواهد داشت. این اظهارات در حال مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از توافق برای تسلط آمریکا بر بیش از 45 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. ترامپ اعلام کرد واشنگتن با مشارکت شرکت‌های خصوصی کنترل اکثریت بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا حجم معادل حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی این کشور را به دست آورده است. ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدان‌های نفتی با شرکت‌های مشارکت کننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست که امریکا چگونه قرار است کنترل اکثریتی خود را بر این ذخایر اعمال کند. همزمان با ادامه عملیات جستجو و نجات، شمار جان باختگان سیل مرگبار در مناطق مرزی نیپال و چین به 750 نفر افزایش یافته و بیش از 3000 نفر همچنان مفقود هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، امدادگران دو کشور یک شنبه به جستجو برای یافتن مفقودان ادامه دادند، اما بارندگی شدید و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها عملیات نجات را با دشواری روبرو کرده است. فرو ریختن یک یخچال طبیعی در هیمالیا رانش فاجعه بار گلولای را در پی داشت. توده عظیم از یخ، سنگ، گلولای و آوار به دره‌ها و رودخانه های کوهستانی سرازیر شد و ویرانی گسترده بر جای گذاشت. صلیب سرخ برآورد کرده است که بیش از 90 هزار نفر از این فاجعه آسیب دیدند. مقام های چینی نیز وقوع آن را با تغییرات اقلیمی مرتبط دانستند. بر اساس آمار سازمان مدیریت بحران نیپال، در این حادثه 734 نفر جان باختند، 2498 تن همچنان مفقودند و 7514 نفر نجات یافتند. مقام های چینی نیز از کشته شدن 16 نفر و ناپدید شدن 546 تن دیگر در شهرستان گیرونگ خبر دادند. پکن اعلام کرد به دنبال این رویداد از سرنوشت 261 شهروند خارجی از 23 کشور در حوالی یکی از گذرگاه‌های اصلی مرزی تبت و نیپال اطلاعی در دست نیست.

0: یونان قرار است قرارداد دفاعی با ارزش 3.6 میلیارد دلار با اسرائیل امضا کند، توافقی که آتن را به سامانه یک پارچه و چند لایه برای مقابله با تهدیدهای هوایی احتمالی جمهوری اسلامی و ترکیه مجهز خواهد کرد. روزنامه اورشلیم پست یک شنبه گزارش داد این قرارداد پس از 3 سال مذاکره نهایی شده و بزرگترین توافق صادرات تسلیحاتی در تاریخ اسرائیل خواهد بود. یک هیئت یونانی دوشنبه در تلاوی این قرارداد را با وزارت دفاع اسرائیل امضا کرد. ارزش نهایی این توافق اندک کمتر از برآوردهای پیشین اعلام شده است. بر اساس این قرارداد یونان برای نخستین بار به شبکه یک پارچه و چند لایه برای دفاع هوایی مجهز خواهد شد. استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری در جمع خبرنگاران گفت ترامپ بیش از هر کس دیگری در تاریخ مبارزه با تروریسم اسلامی حکومت ایران در این کشور دستاورد داشته است. امروز تنگه هرمز برای آمریکا باز و برای ایران بسته است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر تنگه هرمز از اوایل سال جاری میلادی به اوج رسیده است. پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه اهداف ایرانی در اواخر فوریه 2026، تهران با اختلال در تردد کشتی‌های تجاری از این آبراه استراتژیک واکنش نشان داد. واشنگتن نیز با برقراری محاصره دریایی بنادر ایران تلاش کرد صادرات نفت این کشور را محدود کند. داگ فورد نخست وزیر انتاریو در پاسخ به اقدام اخیر دونالد ترامپ تابلوی بزرگی را در بخش کانادایی ساحل این دریاچه با پیام دریاچه انتاریو اکنون و برای همیشه نصب و رونمایی کرد. این اقدام در پی امضای یک فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد که طی آن خواسته شده نام این دریاچه مشترک به دریاچه آمریکا تغییر یابد. ترامپ همچنین ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی را منتشر کرد که در یکی از آنها تابلوی دریاچه انتاریو را تخریب و تابلوی جدید را جایگزین می کند. این تنش لفظی پس از شکست مذاکرات تجاری و وضع تعرفه 50% آمریکا بر کالاهای کانادایی بالا گرفت. تصمیمی که کانادا اعلام کرد ماه آینده با تعرفه های تلافی جویانه به آن پاسخ خواهد داد. پیش از این نیز مارک کارنی نخست وزیر کانادا تاکید کرده بود که پدیده ها باید با نام اصلی خود شناخته شوند. اقدام اخیر ترامپ در حالی انجام می شود که او پیشتر نام خلیج مکزیکو را نیز در اسناد رسمی آمریکا به خلیج آمریکا تغییر داده بود، تصمیمی که با مخالفت مکزیکو روبرو شد. برخورد یک پهپاد روسی با انبار در روستای میلا در غرب کیف دست کم 37 نفر را کشت و مرگبارترین حمله سال جاری در جنگ اوکراین را رقم زد. بر اساس اعلام مقامات محلی این حمله حوالی ساعت 20:10 به وقت محلی روز جمعه 28 آگوست رخ داد و پهپاد نو گران 4 به محوطه یک انبار مهمات در روستای میلا در منطقه بوچا برخورد کرد. آتش سوزی گسترده و سپس انفجارهای پیاپی ناشی از مهمات انبار شده از جمله گلوله‌های توپخانه، ماین و قطعات پهپاد منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از قربانیان ساکنان یک محل مراقبت از سالمندان و افراد دارای معلولیت بودند که در نزدیکی محل انفجار قرار داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حادثه را نتیجه سهل‌انگاری وحشتناک در نگهداری مواد منفجره در نزدیکی مناطق مسکونی توصیف کرد و از آغاز تحقیقات کیفری خبر داد. مقامات اوکراین اعلام کردند که دست کم 42 نفر مجروح شدند که 4 نفر از آنان کودک هستند و حدود 381 نفر از جمله 59 کودک از منطقه تخلیه شدند. حدود 50 ساختمان مسکونی آسیب دیدند و عملیات امدادرسانی و جستجو همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرده که هدف این حمله انبار حاوی قطعات و تقویت کننده های پهپادهای دوربرد اوکراینی بوده است. رئیس جمهور ایران میگوید تحریم های امریکا فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و صادرات و واردات ایران را حدود 35% کاهش داده است. با وجود تشدید فشارهای اقتصادی، تهران بر ادامه مقاومت در برابر فشارهای امریکا تاکید کرده و همچنان موضع خود را درباره تنگه هرمز حفظ کرده است. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از حکومت ایران خواسته است برای مقابله با مشکلات اقتصادی و معیشتی از جمله تورم بیکاری و افزایش قیمتها اقدامات جدی روی دست گیرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می گذرد و مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان در بنبست قرار دارد. حکومت دونالد ترامپ نیز فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید کرده است. بر اساس گزارش رویترز، نرخ تورم سالانه در ایران در ماه‌های گذشته به 66% رسیده است، موضوعی که فشار بر معیشت شهروندان این کشور را افزایش داده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شنبه تایید کرد که یایر نتانیاهو پسر نخست وزیر این کشور در پی دریافت اطلاعاتی درباره تهدید جانش با عملیات فوری از میامی به اسرائیل منتقل شده است. این نهاد درباره ماهیت تهدید و عاملان احتمالی آن توضیح نداده است. این تایید رسمی چند روز پس از آن صورت گرفت که گزارش‌های درباره طرح احتمالی حکومت ایران برای ترور یایر نتانیاهو در دسامبر 2025 منتشر شد، زمانی که او در ایالت فلوریدای آمریکا زندگی می‌کرد. بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر در مصاحبه تلفنی با کانال 14 گفته بود که ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را بکشد. بانک مصر اعلام کرد پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را بررسی می‌کند. بانک مرکزی امارات نیز در واکنش تحقیقات فوری و ویژه‌ای را درباره فعالیت این شعب آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکی غیررسمی ایران متهم کرد و پیشنهاد داد ارتباط کارگزاری آنها با مؤسسات مالی آمریکا ممنوع شود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه مقابله با جرایم مالی این وزارتخانه موسوم به فینسن شعب بانک مصر در امارات را یک نگرانی عمده در زمینه پولشویی تشخیص داده و پیشنهاد کرده است بانک‌های آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری برای این شعب منع شوند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای فهم واقعیت نیاز به رسانه است که بی‌طرف و دقیق باشد. ما همین را دنبال می‌کنیم.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
9: ما
8: شاگرده امروز خیلی نگران هستمی که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
9: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب با من سارین صافی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز یک شنبه 8 مای سنبله برابر است با 30 مای آگوست. سرخط خبرها. قتل مرموز پسر یک خبرنگار در کابل. پس از یک هفته از آزادی بشیر هاتف جسد پسرش را برایش تحویل دادند. برخورد ایدئولوژیک طالبان با نصاب تحصیلی در افغانستان. این گروه رشته های حقوق علوم سیاسی و روابط بین الملل را از دانشگاه خصوصی حذف کرد. کشته شدن یک افغان در خاش ایران. سازمان حقوق بشری حالوش میگوید که یک مرد افغان در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در سیستان و بلوچستان کشته شده است. و هشدار از افت دموکراسی در آلمان. با پیشتازی حزب راست افراطی، انگلا مرکل خواستار دفاع از دموکراسی شد. مشروع اخبار. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت از احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در بخشی از افغانستان در روز دوشنبه 9 سنبله هشدار داده است. بر اساس این هشدار در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار و خوست بین 10 تا 30 میلیمتر بارندگی پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنان گفته است که در بخشی از شمال غرب، جنوب و جنوب شرق، شرق و مرکز افغانستان سرعت بادهای شدید همراه با گرد خاک ممکن است به 50 تا 90 کیلومتر در ساعت برسد. این اداره درباره احتمال جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در مناطق آسیب‌پذیر نیست هشدار داده است. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داد که یک مرد افغان در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان کشته شده است. و گفته این سازمان فاروق ملاخیل حدود 50 ساله و پدر 5 فرزند هنگام ورود به منزلش هدف حمله قرار گرفت. و گزارش حالوش این رویداد شام شنبه 7 سنبله در مقابل منزل این مهاجر افغان در خیابان نیکبخت شهرستان خاش رخ داده است. بر اساس این گزارش افراد مسلح دست کم 4 گلوله به شکم و دست این مرد شلیک کردن. این مرد باشنه یستی ولایت بغلان معرفی شده است. طبق اطلاعات حالوش او بعد از بازگشت از محل کار و هنگام ورود به خانه‌اش هدف تیراندازی قرار گرفته است. با توزگی جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شب گذشته یک بازگاه طالبان در ارسالی گرشک هلمند را تصرف کرده است. این جبهه هم میگوید که در این حمله 3 نیروی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آورده است. در مجموع در 24 ساعت گذشته جبهه متحد افغانستان 2 حمله در هلمند و 1 حمله در کنر انجام داده است. در سوی دیگر جبهه جمهوریت افغانستان ادعا کرده است که در یک عملیات برنامه ریزی شده کاروانهای زغال سنگ طالبان را در ولایت سرپل هدف قرار داده است. این حمله بامداد امروز یک شنبه در مسیر رسولی های دریای صوف و بلخاب انجام شده است. در این رویداد چندین موتر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیرقانونی سرمایه های میلی افغانستان بودند به آتش زده شد. این در حال است که در یک ماه گذشته دست کم 5 حمله از سوی 3 جبهه مخالف طالبان در سراسر افغانستان انجام شده است. جبهات آزادی متحد و مقامات ملی مدعیان این حملات ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فرید شمال، کارشناس امور نظامی و از او پرسیده که چقدر میشد به انجام این حملات مردم باور کنند؟ آیا راستی آزمایی صورت گرفته که نشان دهد این حملات واقعی است؟
1: ببینید امروز جنگ بسیار مدرن، جنگ پیشرفته است که به خصوص استفاده از تکنولوژی معلوماتی و فضای مجازی بسیار زیاد امکان پذیر شده و میتونه که تایید بکنه. اما هر جنگ هر عمل باید از چند طرف باید تایید شد. اول از طرف کسی که عمل انجام داده، از طرف کسی که مورد عمل قرار گرفته و شاهدان عینی و چهارم میدیا یا مطبوعات است که این چهار بخش باید اینو تایید بکنه که به اصطلاح از دید راست آزمایی باید تایید شه. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم خب عملات وجود داره، اما اعلامیه بیشتر از آنچه است که مردم شهادت میدن و طالبا او رو تایید میکنن. از این خاطر طالبا اصلا این عملات تایید نمیکنن، هیچ کدام از این تایید نکرده. گفته از راه خیر و خیرت مثال جوابات مختلف نظامی تایید ویدئویی که نشر میکنن بعضی موارد نشان میدن میتونه مورد اعتراض آزمایی قرار بگیره و تایید شوه، به خاطر از اینکه اونا مستند، ولی در نشر ویدئوها و در نشر کلیپ‌هایشان مشکلاتی که وجود داره، تاریخ و محل حادثه است که اگر نوشته شوه بهتر است که تایید بکنید اون تاریخ همون زمان که حمله صورت گرفته و این حمله از طرف میدیا تایید شوه.
2: یعنی شما فکر میکنین که هنوز برای تایید 100% این دست حملات یک مقدار کمی ها و کاستی های تکنیکی وجود داره؟
1: دقیقاً. ببینید جنگ های امروز ما در جنگ های مدرن، در جنگ روسیه و اوکراین ببینید منطقه گرفته میشه، ولی تا زمانی که طرف تایید نمیکنه، تا زمانی که از اون طرف تایید نمیکنه، اصلا منطقه اصلا تحت اشغال اون طرف مقابل اعلان نمیشه. بخاطر با وجود که اصلا ویدئوها نشر میشه، اما ویدئو کافی نیست، باید اول دو طرفی که مورد منازعه هستن که این مسئله رو باید تایید بکنن و در طور مردم که مهمترین شاهد حادثه، چون حوادث در محلها صورت میگیره، در شهرها صورت میگیره، در قصبها صورت میگیره، بنابراین شاهدهای عینی که مردم هست. خب مردم شما میدانید که از طرف سالب مشکل است که به این رابطه شهادت بدن، ولی میشه که از طریق میدیا، از طریق مثلا رادیوی شما با مثلا سوالی مثل که ویدیو کلپ ها رو در تلویزیون شما رو آن میکنم این پیام های تقییم و صرف مردم ما به دست بیاریم.
0: از سوی هم جبهه مقامت مینی افغانستان کشته شده تن از فرماندان خود به نمای شمس‌الدین و بابر تایید کرده است. پیش از این فرمانده امنیت طالبان در بغلان اعلام کرده بود که این دو فرمانده جبهه مقامت را در ولسوالی نهرین ولایت کشته است. بر اساس اعلامیه جبهه مقاومت ملی که روز یکشنبه 8 سپتامبر منتشر شد، این دو فرمانده در پی کمی جان باختند. این جبهه در بیانیه خود از این دو فرمانده به عنوان نیروهای خستگی ناپذیر یاد کرده که طی 5 سال گذشته در منطقه کوهستانی هندوکش فعالیت داشتند. پیشتر فرمانده امنیت طالبان در بغلان اعلام کرده بود که نیروهایش در عملیات شبانه در منطقه چهارسای مربوط به حوزه کوهگداری ولسوالی نهرین فرد به نام شمس مشهور به خرابات و فرمانده به نام بابا را کشتند. به گفته طالبان، شمس مسئول نظامی جبهه مقاومت در ولسوالی های نهرین، بورکه و جلکه و بابا مسئول نظامی این جبهه در ولسوالی نهرین بوده است. محمد رادمنش نظامی پیشین دلایل افزایش تلفات نیروهای جبهه های مقاومت را توضیح می دهد.
3: طوری که شما خبر دارین، خود رهبری جبهه هم گفته که بعضی معضلات در داخل قطعات و جزتام های ادیا هست، ولی عموما جزتام همیشه تلفات میده که تجهیزات درست نداره، تعلیم و تربیه درست نشده و در داخلشان تانسته استخبارات دشمن کار بکنه. شما هم این مطالب را از برای خبرها و رسانه ها شنیدین که متاسفانه در اندراب ها دو قماندانشان دوباره دیدیم بعد از حسیب شهید که شهید شدن، و اینا علت شمیه است که هم در داخل ازیا نوعی عدم تفاهم وجود داره و هم اینها صلاحی که دارند به مهمات بیشتر نیاز دارن که مهمات برشان هرسیده اکمالات نشده، ایاشه و ایباتیشان درست نبوده و اینها بالاخره از دشمنه که در کمینشان است معلومات درست ندارن. و مهمتر از همه ای که اکنون تلفون های هوشمند در داخل جزتام های از این جبهه مقاومت متاسفانه نوع استفاده میشه که استخبارات میتونه اونا را کشف بکنه و بالاخره اینها با تلفات مواجه میشن. و علت اساسی همیست که ما برای شما موضوع را گفتیم.
4: آقای رادمنش، صداهای از فرمانده حسیب پنچری منتشر شده که در این صداها کسان را در جبهه مقاومت میگه، چند مشخصا نام نمیگیره، ولی میگه خوب اینا کسان هستند که به نوع با استخبارات طالبا و تایید آنچه که شما گفتین میگن در ارتباط بودن. حالا سوال ما این است که خب چی سود میبره کسان در جبهه مقاومت که افراد خود را به شکل بر استخبارات طالبان معرفی میکنه که باعث کشته شدن اونا میشه؟
3: اینا افرادی هستن که با مقاومت هم رابطه دارن و با طالبا هم رابطه دارن و اینها تجارای هستن که از هر نگاه تجارت میکنن، هم تجارت استخباراتی و هم تجارت اقتصادی که خودشان در کابل و در صاحب یا حیطه جغرافیای طالبان وجود دارند.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنشتن میگویند که روز یک شنبه جنازه عبدالله حاطب، جوانی که حدود دو هفته پیش از جاده ممند کابل ناپدید شده بود، به خانواده‌اش سپرده شد. بشیر حاطب، خبرنگار و پدر این جوان، روز اول از صد پس از یک سال از زندان طالبان آزاد شده بود. به گفته منابع، عبدالله حاطب از روز دوشنبه 26 از صد در جاده ممند شهر کابل ناپدید شد و تلفن همراهش از همان زمان در دسترس نبود. منابع میگند که روز یک شنبه جنازه عبدالله حاطب به خانواده‌اش تحویل داده شده است. عبدالله حاطب پسر بشیر حاطب، خبرنگار باسابقه افغانستان بود. نیروهای استخبارات اداره امر بی‌معرفت طالبان بشیر حاطب را در دوم اسد 1404 همراه با شکیب احمد نظری، خبرنگار تلویزیون NTV ژاپن، و بوزر سرام سرپولی، مدیر مسئول خبرگزاری توانا در کابل بازداشت شد. محکمه نظامی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان به یک سال زندان محکوم کرده بود. سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در کابل متوقف شدن تدریس دانشکده‌های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه‌های خصوصی را تایید کرد. زمیلا مجاهد گفت برخی بخش‌هایی که تدریس آن در دانشگاه خصوصی ضعیف است، متوقف می‌شود. زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، یک شنبه 8 سنبله در پاسخ و پرسش درباره بسته شدن رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل گفت که این رشته ها در دانشگاه های دولتی همچنان فعال هستند. او تاکید کرد که این رشته های تحصیلی در دانشگاه های دولتی تقویت می شوند. پیش از این فیصله هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی درباره حذف این 3 رشته تحصیلی در دانشگاه های خصوصی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود. در این سند آمده بود که فعالیت دانشگاه های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های خصوصی متوقف شود. در این مورد همکارم بهرام امان گفتگوی داشت با جواد صالحی، معاون پیشین دانشگاه خصوصی کاتب.
5: خب ببینین، رشته های علمی در هیچ جا و در هیچ کشوری بر اساس ذوق و سلیقه ایجاد نمیشه، بلکه بر اساس یک نیاز هست. در دنیای امروز دانشگاه محل علم ورزی هست در عرصه های مختلف. به طور مثال در سیاست رشته علوم سیاسی توضیح میده که چی سیاست ورزی های امروز در جهان وجود داره و چی شیوه هایی برای بیرون رفتن از خشونت وجود داره و ما میتونیم در یک جامعه مدیریت سیاست را از طریق گفتگو و مصالحه پیش ببریم. و پیامدهای انواع سیاست ورزی ها در دنیا چی هست و پیش بینی میکنه که چه خطراتی میتونه هر کدام از این نظام های سیاسی ایجاد کنه، به خصوص در بخش روابط بین الملل کانال هست برای تربیت افرادی که بتونه روابط و مناسبات خوب با دنیا ایجاد کنه، سازمان های بین المللی را بشناسه، قوانین کشورها را بشناسه و با اونا تعامل کنه. و به همین خاطر هم هست که شما در پانتون حقوق و علوم سیاسی در کابل از اولین پانزیایی هست که در کنار طب ایجاد شد و هدف اصلیش هم پرورش دیپلمات ها و بهتر کردن عرصه سیاست و مدیریت سیاسی.
4: این که طالبا با این رشته ها مخالف هستن،
5: اما حذف این رشته متاسفانه میتونه جوانان ما را و مردم ما را در واقع از ای اطلاعات بروزی سیاست ورزی در جهان محروم کنه و مانع از این شوه که در واقع دانش درست سیاسی در جامعه گسترش پیدا کنه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتر هستید. ملیسا پلمینگ، رئیس ارتباطات بین‌المللی ملل متحد، گفته که دست کم 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه‌ها در افغانستان بسته شده است. او گفته که این مراکز درمانی که در مناطق مختلف افغانستان فعالیت داشتند، به دلیل کمبود بودجه تعطیل شدند. وی میگوید که ملیسا پلمینگ، رئیس ارتباطات بین‌المللی ملل متحد، یک شنبه 8 سنبله در حساب کاربری اکس خود نوشته که در حال حاضر حدود 3.7 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه هستند. او افزوده که از این میان دست کم 1 میلیون کودک با سوء تغذیه حاد و تهدید کننده زندگی مواجهند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف پیشتر برآورد کرده بود که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که 11.6 میلیون آن را کودکان تشکیل می‌دهند. دست کم در نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که روز یکشنبه 8 سنباله منتشر شده آمده است که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان بعد از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادهای امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشتگان به وکیل و خانواده اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت سیانان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند. در این بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته شده است که برای آزادی این افراد و پایان بازداشت فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارگران مدنی اقدام کنند. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با پروانه ابراهیم خیل نشرابی، فعال حقوق زن و ابتدا از ماجرای بازداشت این 6 تن پرسیده است.
6: متاسفانه در تاریخ 27 مای سرطان سال جاری طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردن و حدود 6 تن از کارمندان این نهاد را دستگیر کردن. این نهاد یکی از نهادهای در درون افغانستان بوده و یا می باشد که در موضوع حقوق بشر مخصوصاً آموزش زنان و دختران تلاشهای را انجام دادن و فعالیت داشتن. و این نهاد قبل از 15 آگوست 2021 فعالیت را داشتن و به دلیل همین فعالیتهای را که اینها داشتن در موضوع حقوق بشر و موضوع آموزش زنان طالبان این نهاد را بسته کرده و کارمندانشون را باخت بردن.
2: ولی طالبان تا به حال اتهام مشخص را به صورت علنی اعلان نکرده، ولی با شناختی که شما از طالبان دارین دلیل اصلی بازداشت این تعداد کارمندا چی میتونه باشه؟
6: متاسفانه از اونجایی که من تجربه زندان طالبان را دارم و شناختی که از این گروه دارم، اونا هیچگاه حاضر به این نیستم که بیاین که جرم را که انجام میتن بپذیرن و بگن که ما نمی این کار انجام دادیم و به این دلیل ما این افراد را بردیم یا دستگیر کردیم. ولی یکونه دلیل که بوده میتونه که اونا را طالبا با خود بردن همین فعالیت های حقوق بشری و فعالیت هایشان است که طالبان هیچگاه نمیپذیرفتن چون این فعالیت ها تا حاکمیت از اونا در افغانستان باشه و اونا هیچگاه نمیپذیرن که نهاد برای آموزش زنان در افغانستان کار کنه، نهاد در مورد حقوق بشر کار کنه. این یک موضوعی است که طالبان هیچگاه نمیتونن برایش کنار بیان و یکانه دلیلی که میتونیم بگیم این 6 تن از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بازداشت شدن فعالیت هایی هستن که شمال فعالیت حقوق بشری و آموزش دختران میباشه.
2: ولی اعلامیه که اخیر از سوی چندین نهاد منتشر شد، اینها هشدار دادن که این افراد احتمالاً با محکمه نظامی روبرو خواهند شد و پروندهشان به محاکم نظامی طالبا سپرده شده، در حالی که شما اشاره کردین که بیشتر یا فعالیت های مدنی میکردن یا حقوق بشری. این اقدام از نظر حقوقی باز چی معنی داره که پرونده افرادی که بسای حقوقی دارن و طالبا به محاکم نظامی میسپارن؟
6: اولا میخوایم این موضوع را یادآور شم که طالبان هیچ سیستم قضایی دقیق در افغانستان ندارن و هر بخشش محکمه خود داره و بخشش میخواید که خودش هم موضوعات حکم اینا را پیش ببرن. بازی که اگر قضی این 6 تن به محکمه نظامی برسه، این پیامده خوب را از بار حقوقی هم برای این افراد ندارد و میتونه خیلی خطرات بیشتر به اینا وجود بیاره. مثلا میتونه که اونا را بیشتر در زندان نگه دارن با اساس حکم که از طرف محکمه نظامی نامی آید.
0: ادامه خبرها. موج تازه از افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای افغانستان آغاز شده است. شهروندان میگویند که نرخ پترول، دیزل و گاز در ماهای اخیر به گونه پیوسته افزایش یافته و در 6 ماه گذشته بهای این مواد تا 20 افغانی در هر باید بالا رفته است. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
7: موج تازه افزایش بهای تیل و گاز در کشور. مردم میگویند مدت می شود که نرخ‌ها پیوسته رو به بلند رفتن است. به گفته مردم در 6 ماه گذشته نرخ پترول و دیزل و گاز در هر لیتر بیش از 20 افغانی افزایش یافته است.
8: موضوع گاز نفت و گاز در افغانستان فعلا در 34 ولایت افغانستان بالا رفته. آیا ما نمیدانیم گیر تجارت بالا میکنه یا که از کشورهایی که به ما وارد میشه اونا قیمت است. گاز خیلی بالا رفته. گاز تقریبا 1.5 ماه پیش در 52 روپه بود. حالا شده در 68 روپه 67 روپه.
7: یکی از عوامل شوک تازه در بازار سوخت افغانستان پیامدهای جنگ امریکا و ایران است. جنگی که نرخ جهانی نفت را بالا برده و بر اساس پژوهش‌های تازه دست کم 330 میلیارد دلار هزینه اضافی روی دست خریداران نفت گذاشته است.
8: تیل در حدود 6 ماه میشه یا 7 ماه میشه که افزایش یافته میره، بالا رفته میره، ولی نرخ پایین نمیاد. مردم دچار مشکلات است.
7: بخش زیاد از مواد نفتی افغانستان از ایران وارد می شود. بر اساس گزارش ها اختلال در پالایشگاه نفتی و بنادر ایران تاثیر مستقیم روی بازار نفت افغانستان گذاشته است.
9: بسیار مشکلات ایجاد کرده. یعنی روز سابقه بگردی 1000 تیل پرتی 1300 کار کرده نمیتونی.
10: خورای خدا نیست. پرزه سر ما قیمت است، سیل سر ما قیمت است، گاز سر ما قیمت است، ما پورا کرده نمیتونیم.
7: بر اساس اطلاعات بانک جهانی و منابع در بازار نفت کشور، افغانستان در ماه‌های اخیر واردات نفت از روسیه و بلاروس و ترکمنستان و قزاقستان را افزایش داده است. در 3 ماه اول سال 2026، افغانستان دست کم 530 هزار تن نفت از این کشورها وارد کرده است. اما نفت این کشورها قیمت تر و هزینه واردات آن بالاست.
11: مخکې د شاروای نرخ نامه په اساس مخکې پټرول سلوراته اوس 2 ورځې مخکې سلوراته اوس قوته ته پورته شوې او دغه دیزل چې مخکې سلوراته اوس نه ته پورته شوې او ګاز مخکې وښ پټو اوس شپږ پټه ته کته شوې.
7: طالبان با توزیع نرخنامه ها تلاش دارند قیمت ها را کنترل کنند، اما هزینه های جهانی نفت این تلاش ها را بی تاثیر کرده است.
12: لا هم هچ روان دي تر سو په یاده برخه کې بازار په خپل واکه ولرو، له احتکار څخه مخنیوي وکړو او تر ممکنه حد پورې بازار ته په منظم ډول او مناسب بیه سره تیل او گاز ارزشی.
7: مالکان شرکت های ترانسپورتی و تاکسیران ها همچنان شکایت دارند که طالبان با ایجاد کمیسیون های مختلف هزینه های اضافی بر بخش خصوصی گذاشته که بار اصلی آن بر دوش مردم است. بر اساس یک گزارش افغانستان انترنشنال، شماری از رانندگان و نمایندگان اتحادیه های بس های مسافربری در شمال افغانستان گفتند که طالبان برای هر بار رفت و برگشت این وسایط میان کابل و ولایت های شمالی تا 10,000 افغانی هزینه دریافت می کنند، پولی که به گفته آنان فشار مالی سنگین بر رانندگان وارد کرده است. حمید فهیم، لندن.
0: ادامه خبرها. در پی پیشتاز شدن حزب راست افراطی الدرناتیف برای آلمان در نظر سنجی قبل از انتخابات در ایالت ساکسن آنهالت، انگلا مرکل شهروندان خواسته برای دفاع از دموکراسی به پا خیزند. صدر اعظم پیشین آلمان گفته که مردم کشورش پس از چند ده آرامش حالا باید برای دموکراسی مبارزه کنند، شجاع باشند و از این شیوه زندگی دفاع کنند. حزب راست افراطی الدرناتیف برای آلمان که در نظر سنجی پیشی گرفته خواهان محدودیت شدید مهاجرت و افزایش اخراج مهاجران از آلمان است. مرکل در مراسم در برلین گفت که الترناتیف برای آلمان توانسته بخش بزرگ از گفتگوهای سیاسی را از صبح تا شب تحت تاثیر قرار دهد، تا جایی که موازی دیگر حزب کم تشنه می شود. مرکل تأکید کرد که با وجود قدرت گرفتن این حزب، اکثریت مردم آلمان هنوز با آن رای نمی دهند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. با هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
13: رویدادهای جهان. رسانه دولتی آریووی آیسلند گزارش داد که مردم این کشور در یک همه‌پرسی به پیشنهاد دولت برای از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس این گزارش که روز یک شنبه منتشر شد، شمارش آرا در بخش از یک حوزه انتخابیه همچنان ادامه دارد، اما آرای باقی مانده نتیجه نهایی را تغییر نخواهد داد. مخالفان عضویت در جریان کارزار همه‌پرسی تاکید کرد کردند منابع شیلات و آبهای ماهیگیری آیسلند اهمیت حیاتی دارند و نباید آینده آنها را به خطر انداخت. خبرگزاری رویترز نوشت نتیجه همه‌پرسی در این کشور جزیره‌ای با جمعیت حدود 400 هزار نفر احتمالاً موجب ناامیدی مقام‌های اتحادیه اروپا خواهد شد. برخی مقام‌های اروپایی معتقد بودند که پیوستن آیسلند می توانست از بدبینی‌ها به گسترش اتحادیه اروپا بکاهد و با توجه به اهمیت روزافزون امنیت قطب شمال موقعیت راهبردی این اتحادیه را تقویت کند. دولت آیسلند عضویت در اتحادیه اروپا را راهی برای در امان ماندن از پیامدهای مناقشات تجاری و رقابت فزاینده بر سر قطب شمال معرفی کرده و هشدار داده بود که اگر این فرصت از دست برود شاید دیگر تکرار نشود. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد توافق انرژی با امریکا 25 سال معتبر خواهد بود. او افزود هدف این توافق افزایش تولید نفت خام به 1.5 میلیون بشکه در روز و حفظ حاکمیت کشور بر منابع طبیعی است. رودریگز در سخنرانی خود در ساعات پایانی شب این توافق را تاریخی خواند و گفت این توافق به احیای اقتصاد کشور و افزایش درآمد های دولت کمک خواهد کرد و در شکلگیری آینده ونزوئلا نقش خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از توافق برای تسلط آمریکا بر بیش از 45 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. ترامپ اعلام کرد واشنگتن با مشارکت شرکت‌های خصوصی کنترل اکثریت بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا حجم معادل حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی این کشور را به دست آورده است. ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدان‌های نفتی با شرکت‌های مشارکت کننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریتی خود را بر این ذخایر اعمال کند. استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاستگذاری در جمع خبرنگاران گفت ترامپ بیش از هر کس دیگری در تاریخ مبارزه با تروریسم اسلامی حکومت ایران در این کشور دستاورد داشته است. امروز تنگه هرمز برای آمریکا باز و برای ایران بسته است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر تنگه هرمز از اوایل سال جاری میلادی به اوج رسیده است. پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه اهداف ایرانی در اواخر فوریه 2026 تهران با اختلال در تردد کشتی‌های تجاری از این آبراه استراتژیک واکنش نشان داد. واشنگتن نیز با برقراری محاصره دریایی بنادر ایران تلاش کرد صادرات نفت این کشور را محدود کند.
14: شنوندگان عزیز ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: به تازگی جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهای این جبهه شب گذشته پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک هلمند را تصرف کرده. این جبهه میگوید در این حمله 3 نیروی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آورده است. در مجموع در 24 ساعت گذشته جبهه متحد افغانستان 2 حمله در هلمند و 1 حمله در کنر انجام داده. در سوی دیگر جبهه جمهوریت افغانستان ادعا کرده است که در یک عملیات برنامه‌ریزی شده کاروان‌های زغال سنگ طالبان را در سر پل هدف قرار داده است. این حمله بامداد امروز یکشنبه در مسیر ولسوالی‌های در سوف و بلخاب انجام شده. در این رویداد چندین موتر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیر قانونی سرمایه های ملی افغانستان بودند به آتش کشیده شدند. این در حال است که در یک ماه گذشته دست کم 50 حمله از سوی 3 جبهه مخالف طالبان در سراسر افغانستان انجام شده. جبهات آزادی، متحد و مقاومت ملی مدعیان که در این حملات ده ها کشته و زخمی نیست و طالبان بر جا گذاشتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب افزایش حملات جبهات نظامی علیه طالبان و موازی این گروه گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستند. آقای شمال بسیار خوش آمدین. بین از یک پرسش نسبتا متفاوتر آغاز کنیم که ما و مردم افغانستان چقدر به این حملات که هر روز 2 تا 3 تا اعلامیه پی هم میآید باور کنیم؟ آیا از سوی شما و کارشناسای نظامی راستی آزمایی صورت گرفته که این عملات واقعی هستند؟
3: سلام جناب خیمی صاحب، خدمت شما همکارای تکنیکی و شنونده های عزیز شما. ببینید امروز جنگ بسیار مدرن، جنگ پیشرفته است که به خصوص استفاده از تکنولوژی معلوماتی و فضای مجازی بسیار زیاد امکان پذیر شده و میتونه که تایید بکنه. اما هر جنگ هر عمله باید از چند طرف باید تایید شد. اول از طرف کسی که عمله را انجام داده، از طرف کسی که مورد عمله قرار گرفته و شاهدان عینی، و چهارم میدیا یا مطبوعات است که این چهار بخش باید این را تایید بکنه که به صلاح از دید راست آزمایی باید تایید شد. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم، خب عملات وجود داره، اما اعلامی ها بیشتر از آن چه است که مردم شهادت میتن و طالبا او رو تایید میکنن. از این خاطر طالبا اصلا این عملات تایید نمیکنن، هیچ کدام از این تایید نکده. گفته از خیر و خیرت بس، ولی جوابات مختلف نظامی تایی ویدیوهایی که نشر میکنن بعضی موارد نشان میتنن موارد راست آزمایی قرار بگیره و تایید شوه، بخاطر از این اونا مستند. ولی در نشر ویدیوها و در نشر کلیپایشان مشکلاتی که وجود داره، تاریخ و محل حادثه است که اگر نوشته شده بهتر است که تایید بکنید اما تاریخ اما زمان یه عمله صورت گرفته و یه عمله از طرف میدیام تایید شده.
2: یعنی شما فکر میکنین که هنوز برای تایید 100% ای دست حملات یک مقدار کمی ها و کاستی های تکنیکی وجود داره؟
3: دقیقاً. ببینید جنگ های امروز، ما در جنگ های مدرن، در جنگ روسیه و اوکراین، ببینید منطقه گرفته میشه، ولی تا زمانی که طرف تایید نمیکنه، تا زمانی که دو طرف تایید نمیکنه، اصلا منطقه واسن حتی اشغال هم طرف مقابل اعلان نمیشه. بخاطر با وجود کسان ویدو ها نشر میشه، اما ویدو کافی نیست. باید اول دو طرفی که مورد منازعه هستند این مسئله رو باید تایید بکنند و در طور مردم که مهمترین شاهد حادثه، چون حوادث در محل ها صورت میگیره، در شهرها صورت میگیره، در قصبها صورت میگیره، بنان شاهد های عینی که مردم هست. خب مردم شما میدانید که از تاس سالک مشکل است که ای رابطه شهادت بودن، ولی میشه که از طریق میدیا، از طریق مثلا رادیو شما، با مثلا سرایت مثل که ویدیو کلپ ها رو در تلویزیون شما روان میکنن، میتونم این پیام های تقییم از طریق مردم ما به دست بیاریم.
2: اما آقای شمال، بله فراموش هم نکنیم و جای بیانش است که ما در هر مورد یک رویداد امنیتی بوده بیشتر از چندین پیام آنن دریافت کردیم که نشان میداده که در ساحه حمله بوده یا صدای حمله شنیده شده و مردم آثارش را، دودش را و محیط و ماحول را تصویر برداری کردن فرستادن. اما در قسمت طالب گفته شما متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم که هیچ آمادگی برای بیان یا پذیرفتن این رویدادها ندارن. دلیل چی است؟
3: ببینید دو روایتی وجود داره. اول از اینکه طالب انکار میکنه که در افغانستان جبهه نظامی وجود نداره، جبهات فیسبوکی هست و اصلا افراد مسلح وجود نداره. اما برعکس فردا از عملیاتی را انجام میدن، میگه مثلا ما قومندان از سوی پنجشیری با 13 نفر با به صلاح در حمله گرفتار کردم، و 8 نفر که گرفتم و 3 نفر شد کشتم. بعد از بغلان در نارین در این منطقه اعلان میکنه که ما 2 نفر از قومندان های جبهه مقاومت به شهادت رسانیم. این خودش یک روایت دروغ و راست است، و خود از این ببینید طالب مورد سوال قرار میده. از یک طرف میگه مقاومت وجود نداره، از طرف میگه که جبهه نظامی وجود نداره. این جبهه جبهه فیسبوکی هست، آیا فیسبوک میتونه باشه معامله بکنه؟ این خب اولا او جواد جس که حضور داره در افغانستان و نشان میده که در اونجا افراد جواد نظامی مسلح هستن، دشت و گذار میکنن، عملیات های انجام میدن و شما در جنگ اونا را به سلام میکشین یا به شهادت میرسانین. پس این روایت دروغ طالب که گویا انکار میکنه این عملات بخصوص اخیر که انجام شده، از دو طرف نشان میده که بله جواد در افغانستان اکتیف و فعال شده و بیشتر فعال میشه و عملیات هایی را در اینجا انجام میدن. خب لحاظ تبلیغاتی مشکلات داره، چون شرایط شما میفهمید که در افغانستان بسیار زیخ است و از این خاطر مطبوعات آزاد وجود نداره، تایید و رد از این کمی مشکل داره.
0: درست
2: آقای شمال، ولی اگر از رهگذر امنیتی و نظامی به آمارهایی که ما در طول یک ماه جمع‌آوری کردیم نگاه بیندازیم، مثلا بیش از 50 رویداد یا حمله علیه طالبا و ایستگاه‌هایشان از سوی جبهات صورت گرفته، این آمار در این مدت زمان چقدر واقعا برجسته است و برای طالبان نگران کننده است؟
3: خب طالب نگران است از این وضعیت. با این عملات طالب احساس کرد که پایهایش دلرزه است و او این کاری که میکرد و او از حقیقتی که بسلا پنهان میکرد و افشا شد و نشان داد که نه در افغانستان جواد وجود داره. ولی این جواد اگه عملیت ها خود باشد کوچک باشد، ولی عملیت ها پیوسته، ولی کمی به اصطلاح ناهماهنگ وجود دارد تا جانب جبهات مختلف افغانستان، و این نشان میده که جبهات نسبت به سالهای گذشته اکتیو شدند. او هم چند دلیل دارد. دلیل اولش هم قبلا به شما گفتم که مقاومت نیفتن وجود ندارد، نشان داده شد که مقاومت وجود دارد. دلیل دومش انفجار و حسادت مردم و تنفر مردم نسبت به طالب در 5 سالی که برای مردم وعدای زیاد کرد، ولی بدبختی، پریشانی، مشکلات اقتصادی و امنی بیشتر و بیشتر شده میره و طالب نمیتونه با یک حکومت مسئولیت مردم رو بگیره. و طالب یک حکومت با صلاحیت ولی بی مسئولیت است. و مسئله دیگر، نیروهای سیاسی افغانستان هم به این معتقد شدن که طالب دیگر رای مخایمه و تفاهم و رای حل سیاسی را قبول نداره. 5 سال نشان داد و حتی کشورهای حامی از اینا بودن و این مسئله پی بردن. بنان جبهات اکتیف و فعال شده و این جنگ تازه به اصطلاح شروع شده و ممکن است بیشتر و بیشتر شده، مثل که گفتیم 50 حمله در یک ماه گذشته، ممکنه در ماه آینده این مسئله 150 برسه. و آرزو و امیدواری ما این است که جبهات کمی هماهنگ بسازن خود، فعالیت های خود، هم فعالیت های رسانی خود و هم فعالیت های عملیاتی خود، تا مردم به این مطمئن شن و اعتماد بکنن که بله جبهات وجود داره و از کسایی که به خاطر آزادی ما، به خاطر رفای ما، به خاطر نجات ما از چنگال طالب در مبارزه هستن و جان خود قربانی میکنن. وقتی که اعتماد مردم کسر شد، این عملات بیشتر میشه، یعنی پایگاه اجتماعی باید وسیع و بیشتر و بیشتر شد.
2: شما از مردم صحبت کردین آقای شمال، بین یک نگاه انتقادی هم که از آدرس مردم گاهی ما در صفحات مجازی متوجه میشیم، از شما او را مطرح کنیم بشنویم. برخی میپرسن که این دست حملات یا عملات کند و گریز یا عملات چریکی منجر به سرنگونی طالب نمیتونه شوه. از رهگذر نظامی که شما سالها در این حوزه تجربه دارین، تاثیرگذاری دست حملات برای سرنگونی یک رژیم یا یک جریان یا یک حکومت مؤثر میتونه واقع شوه؟
3: اگر ما اینه به عیس یک مقدمه و سرآغاز یک جنگ یا شروع یک جنگ بگیریم خوب است، اما این به این حالت به صورت پراغنده و پیوسته و ناهماهنگ در منطقات مختلف ادامه بده، اما بی‌باوری مردم ما بیشتر کرد. من دیروز هم در بحث تلویزیون اینترنشنال این مسئله صحبت کردیم که باید هماهنگی مشترک بین نیروها ایجاد شود و یک تفاهم صورت بگیره. عملیات ها باید هماهنگ، هدفمند و در یک منطقه مشخص صورت بگیره تا بتونن اینا جغرافیایی را در دست داشته باشند. ببینید مقاومت اول تجربهش نشان میده، شما از مصاحبه های اخیر که در فرانسه از قهرمان ملی افغانستان احمد مقاومت چه مسئول داشتین با سراحت گفت که من اگر به اندازه یک پکول خودم داشته باشم، یعنی یک جغرافیا، هدف در جغرافیا بود، اگر جغرافیا رو به اندازه پکول خودم داشته باشم اونجا ساده میشم جنگ میکنم. داشتن جغرافیا چند فایده داره. اول اعتبار و اعتماد مردم رو جلب میکنی، دوم پیوستن جوان ها کسایی که ناراضی هستن از طالب بیشتر میشه، اونا در این جغرافیا مراجعه میکنن، سوم کشورهای منطقه و کشورهای دنیا متوجه میشه می واقعا جواد مختلف جواد نظامی وجود دارن و نظامی موفقیت هایی دارن و ممکن است خود از اونا با سطریق تماسایشان در این جواد همکاری و مثلا مسائل مشترک انجام بدن. این چند خوبی داره. از این خاطر بهتر است که ما برای تسخیر جغرافیا کوشش بکنیم تا از این جنگایی که فرمودی شما اعتبار و مردم مورد سوال قرار میکنه.
2: اما آقای شما یک مورد باز نقد وجود داره ای است که بدلی که طالبان تماما توجه خود را برای دریافت اطلاعات از آدرس های فرماندهان و نیروهای جبهات کردن و هزینه های کلان را میکنن، برای هر کس پول میتن تا اطلاعات را در اختیار بگیرن، یک طرف شکنندگی و طرف دیگه ای که رقابت های در درون این جبهات نظامی هم وجود داره. چقدر اگر یا متحد شوند این اتحاد منجر به فروپاشیشان نشه، اطلاعات بیرون درس کنه، طالب آدرس پیدا کنه، بعد اینها یکی پی دیگر از بین برن؟
3: ببینید روانی جواد بلوم در خارج هستن، دومی که اما اینا را ما میشناسم، اینا هم کارهای ما بودن، خصوصیات شانه، کرکتر شانه، خوی عادت شانه و مردم حق دارن که انتقاد میکنن. مردم در 40 سال جنگ دیدن که چی گفتی در افغانستان صورت گرفت. ولی مشکل تلفات نیروی مقاومت و جواده که به جنگو داره ناهمانگی است یک مسئله، و دوم عدم توجه به کار اطلاعاتی و استخباراتی از همون رقمی که دالو ببینید چه هم کار اطلاعاتی و استخباراتی میکنه. برعکس نیروهای مقاومت چندان به این مسئله توجه نمیکنن و در جنگ مهمترین مسئله کشف هست. یعنی وقتی که نیروها یا گروه حرکت میکنه باید کشف انجام بده. شما ببینید این تلفات آخری که در سالان سبب کشته شدن از 35 شد، این ضعف اطلاعاتی و استخباراتی خود گروه مقاومت یا مقاومت ملی افغانستان بود. چگونه میتونیم با دو تا موتر کروند سیاه که مورد توجه قرار میگیره، اگر من در پوستن میگودم این مورد توجه قرار میدادم، در حالی که اینا قبلا اطلاعات گرفته بودن، اینا کش رو باید اجرا میکردن. اینا میتونستن که در پیش و پیش موتر یک موتر کرورا و افراد خود یعنی غیر ملکی روان بکنن جایی که پوسته بود، جایی کمینی بود، باشن اطلاع میدادن میتونستن. یا چون رو تانستن راستن در یک نقطه که دیگر بازگشت نباشتن اونجا خود رستندن و تلف شدن. از این خاطر اماهنگی اینا سبب تلفات نمیشه، اماهنگی سبب همبستگیشان میشه و یه اماهنگی باید در بخش اطلاعاتی و استخباراتی بیشتر باشه که تبادل اطلاعات بکنن. کشته شدن اکمل امیری هم همین ضعف اطلاعاتی بود که نتونستن یه اماهنگی اطلاعاتی و استخباراتی بکنن و برازو کمک برسانن و دشمن به صلاح عقیم بسازن، به حالی که اونو تلفات دادن. با این خاطر یه ماهنگی ما نمیگیم که اینا کلشان در یک جای جمع شوند، بالاخره مجبور هستن جمع شوند، بالاخره مجبور هستن یک جغرافیا رو بگیرن. اما اختلافات در بین خود رقابت های متاسفانه رقابت هایی که از گذشته مانده دارن. پیشنهاد ما هم دیروز همی بود که اینا اگر با او عادت و کرکترهایی که در گذشته ما میشناختیم از پیش اینا، اگه اینا دوام بدن اینا موفقیت به دست نخواهد آوردن، برعکس بی‌اعتمادی در بین مردم خلق خواهد شد. مردم همی سوال میکنه که چرا شما متحد نمیشین؟ هدف یک هدف است، نجات افغانستان از بحران موجود، نجات افغانستان از چنگال طالب. هر سه از این قوت و سایر جبهاتی که هستن همین هدف پیگیری و تعقیب میکنن. اما وقتی که در بحث تشکیلاتی ما بیاییم، وقتی که ما تلاش های میکنیم که اینا را هم آهنگ بسازیم، کسی متاسفانه آزاد نمیشه. این یک راهکار منفی است و میتونه که آسیب پذیری زیاد داشته باشه.
2: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و

0: اسامه ما بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سنا صافی خوش آمدید. سر خط خبرها، خط مرموز پسر یک خبرنگار در کابل. پس از یک هفته از آزادی بشیر هاتف، جسد پسرش را برایش تحویل دادند. برخورد ایدئولوژیک طالبان با نصاب تحصیلی در افغانستان. این گروه رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل را از دانشگاه خصوصی حذف کرد. کشته شدن یک افغان در خاش ایران. سازمان حقوق بشری حالوش میگوید که یک مرد افغان در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در سیستان و بلوچستان کشته شده است. و هشدار از افت دموکراسی در آلمان. با پیشتازی حزب راست افراطی، انگلا مرکل خواستار دفاع از دموکراسی شد. مشروع اخبار، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت از احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در بخشی از افغانستان در روز دوشنبه نهم سنبله هشدار داده است. بر اساس این هشدار در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار و خوست بین 10 تا 30 میلیمتر بارندگی پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنان گفته است که در بخشی از شمال غرب، جنوب و جنوب شرق، شرق و مرکز افغانستان سرعت بادهای شدید همراه با گرد خاک ممکن است به 50 تا 90 کیلومتر در ساعت برسد. این اداره درباره احتمال جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در مناطق آسیب‌پذیر نیز هشدار داده است. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داد که یک مرد افغان در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان کشته شده است. و گفته این سازمان، فاروق ملاخیل حدود 50 ساله و پدر 5 فرزند، هنگام ورود به منزلش هدف حمله قرار گرفت. و گزارش حالوش، این رویداد شام شنبه 7 سنبله در مقابل منزل این مهاجر افغان در خیابان نیکبخت شهرستان خاش رخ داده است. بر اساس این گزارش، افراد مسلح دست کم 4 گلوله به شکم و دست این مرد شلیک کردن. این مرد باشنه یستی ولایت بغلان معرفی شده است. طبق اطلاعات حالوش، او بعد از بازگشت از محل کار و هنگام ورود به خانهش هدف تیراندازی قرار گرفته است. با توزگی جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروها این جبهه شب گذشته یک پاسگاه طالبان در ارسالی گرشک هلمند را تصرف کرده است. این جبهه هم میگوید که در این حمله 3 نیروی طالبان را کشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آورده است. در مجموع در 24 ساعت گذشته جبهه متحد افغانستان 2 حمله در هلمند و 1 حمله در کنر انجام داده است. در سوی دیگر جبهه جمهوریت افغانستان ادعا کرده است که در یک عملیات برنامه ریزی شده کاروانهای زغال سنگ طالبان را در ولایت سرپل هدف قرار داده است. این حمله بامداد امروز یک شنبه در مسیر رسولی های دریای صوف و بلخاب انجام شده است. در این رویداد چندین موتر حامل زغال سنگ که به گفته این جبهه در حال انتقال غیرقانونی سرمایه های میدی افغانستان بودند با آتش زده شد. این در حال است که در یک ماه گذشته دست کم 5 حمله از سوی 3 جبهه مخالف طالبان در سراسر افغانستان انجام شده است. جبهات آزادی، متحد و مقامات ملی مدعیند این حملات ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فرید شمال، کارشناس امور نظامی، و از او پرسیده که چقدر میشد به انجام این حملات مردم باور کنند؟ آیا راستی آزمایی صورت گرفته که نشان دهد این حملات واقعی است؟
1: ببینید، امروز جنگ بسیار مدرن، جنگ پیشرفته است که به خصوص استفاده از تکنولوژی معلوماتی و فضای مجازی بسیار زیاد امکان پذیر شده و میتونه که تایید بکنه. اما هر جنگ، هر عمله باید از چند طرف باید تایید شد. اول از طرف کسی که عمله انجام داده، از طرف کسی که مورد عمله قرار گرفته و شاهدان عینی، و چهارم میدیا یا مطبوعات است که این چهار بخش باید اینو تایید بکنه که به اصطلاح از دید راست آزمایی باید تایید شه. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم، خب عملات وجود داره، اما اعلامیه بیشتر از آنچه است که مردم شهادت میدن و طالبا او رو تایید میکنن. از این خاطر طالبا اصلا این عملات تایید نمیکنن، هیچ کدام از این تایید نکرده. گفته از خیر و خیرت مثلا جوابات مختلف نظامی تایید ویدئویی که نشر میکنن بعضی موارد نشان میدن، میتونه مورد راست آزمایی قرار بگیره و تایید شوه. بخاطر از این اونا مستند. ولی در نشر ویدیو ها و در نشر کلیپ هایشان مشکلاتی که وجود داره، تاریخ و محل حادثه است که اگر نوشته شوه بهتر است که تایید بکنید اما تاریخ همون زمان که عمله صورت گرفته و این عمله از طرف میدیام تایید شوه.
2: یعنی شما فکر میکنین که هنوز بر تایید 100% این دست حملات یک مقدار کمی ها و کاستی های تکنیکی وجود داره؟
1: دقیقاً. ببینید جنگ های امروز ما در جنگ های مدرن، در جنگ روسیه و اوکراین ببینید منطقه گرفته میشه، ولی تا زمانی که طرف تایید نمیکنه، تا زمانی که از اون طرف تایید نمیکنه، اصلا منطقه اصلا تحت اشغال اون طرف مقابل اعلان نمیشه. بخاطر با وجود که اصلا ویدیو ها نشر میشه، اما ویدیو کافی نیست. باید اول دو طرفی که مورد منازعه هستند که این مسئله رو باید تایید بکنند و در طور مردم که مهمترین شاهد حادثه، چون حوادث در محلها صورت میگیره، در شهرها صورت میگیره، در قصبها صورت میگیره، بنابراین شاهدهای عینی که مردم هست. خب مردم شما میدانید که از طرف سالب مشکل است که به این رابطه شهادت بدن، ولی میشه که از طریق میدیا، از طریق مثلا رادیوی شما با مثلا سوالی مثل ازی که ویدیو کلپ ها رو در تلویزیون شما رو آن میکنن میکنم این پیام های تقییه و صرف مردم ما به دست بیاریم.
0: از توی هم جبهه مقامت میگه افغانستان کشته شدن تن از فرماندان خود به نمای شمس‌الدین و بابر تایید کرده است. پیش از این فرمانده امنیت طالبان در بغلان اعلام کرده بود که این دو فرمانده جبهه مقامت را در ولسوالی نهرین ولایت کشته است. بر اساس اعلامیه جبهه مقاومت ملی که روز یکشنبه 8 سپتامبر منتشر شد، این دو فرمانده در پی کمی جان باختند. این جبهه در بیانیه خود از این دو فرمانده به عنوان نیروهای خستگی ناپذیر یاد کرده که طی 5 سال گذشته در منطقه کوهستانی هندوکش فعالیت داشتند. پیشتر فرمانده امنیت طالبان در بغلان اعلام کرده بود که نیروهایش در عملیات شبانه در منطقه چهارسای مربوط به حوزه کوهگداری ولسوالی نهرین فرد به نام شمس مشهور به خرابات و فرمانده به نام بابا را کشتند. به گفته طالبان، شمس مسئول نظامی جبهه مقاومت در ولسوالی های نهرین، بورکه و جلکه و بابا مسئول نظامی این جبهه در ولسوالی نهرین بوده است. محمد رادمنش نظامی پیشین دلایل افزایش تلفات نیروهای جبهه های مقاومت را توضیح می دهد.
3: طوری که شما خبر دارین، خود رهبری جبهه هم گفته که بعض معضلات در داخل قطعات و جزتام های ادیا هست، ولی عموما جزتام همیشه تلفات میده که تجهیزات درست نداره، تعلیم و تربیه درست نشده و در داخلشان تانسته استخبارات دشمن کار بکنه. شما هم این مطالب را از برای خبرها و رسانه ها شنیدین که متاسفانه در اندراب ها دو قماندانشان دوباره دیدیم بعد از حسیب شهید که شهید شدن، و اینا علت شمیه است که هم در داخل ازیا نوع عدم تفاهم وجود داره و هم اینها صلاحی که دارند به مهمات بیشتر نیاز دارن که مهمات برشان هرسیده اکمالات نشده، ایاشه و ایباتیشان درست نبوده و اینها بالاخره از دشمنه که در کمینشان است معلومات درست ندارن. و مهمتر از همه ای که اکنون تلفون های هوشمند در داخل جزتام های از این جبهه مقاومت متاسفانه نوع استفاده میشه که استخبارات میتونه اونا را کشف بکنه و بالاخره اینها با تلفات مواجه میشن. و علت اساسی همیست که ما برای شما موضوع را گفتیم.
4: آقای رادمنش، صداهای از فرمانده حسیب پنچری منتشر شده که در این صداها کسان را در جبهه مقاومت میگه، چند مشخصا نام نمیگیره، ولی میگه خوب اینا کسان هستند که به نوع با استخبارات طالبا با تایید آنچه که شما گفتین میگن در ارتباط بودن. حالا سوال ما این است که خب چی سود میبره کسان در جبهه مقاومت که افراد خود را به شکل بر استخبارات طالبان معرفی میکنه که باعث کشته شدن اونا میشه؟
3: اینا افرادی هستن که با مقاومت هم رابطه دارن و با طالبان هم رابطه دارن و اینها تجارای هستن که از هر نگاه تجارت میکنن، هم تجارت استخباراتی و هم تجارت اقتصادی که خودشان در کابل و در ساحه و یا حیطه جغرافیای طالبان وجود دارند.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنشتر میگویند که روز یک شنبه جنازه عبدالله حاطب، جوانی که حدود دو هفته پیش از جاده ممند کابل ناپدید شده بود، به خانواده‌اش سپرده شد. بشیر حاطب، خبرنگار و پدر این جوان، روز اول از صد پس از یک سال از زندان طالبان آزاد شده بود. به گفته منابع، عبدالله حاطب از روز دوشنبه 26 اسد در جاده ممند شهر کابل ناپدید شد و تلفن همراهش از همان زمان در دسترس نبود. منابع میگند که روز یک شنبه جنازه عبدالله حاطب به خانواده‌اش تحویل داده شده است. عبدالله حاطب پسر بشیر حاطب، خبرنگار باسابقه افغانستان بود. نیروهای استخبارات اداره امر بی‌معرفت طالبان بشیر حاطب را در دوم اسد 1404 همراه با شکیب احمد نظری، خبرنگار تلویزیون NTV ژاپن، و بوزر سرام سرپولی، مدیر مسئول خبرگزاری توانا، در کابل بازداشت شد. محکمه نظامی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان به یک سال زندان محکوم کرده بود. سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در کابل متوقف شدن تدریس دانشکده‌های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه‌های خصوصی را تایید کرد. زمیلا مجاهد گفت برخی بخش‌هایی که تدریس آن در دانشگاه خصوصی ضعیف است، متوقف می‌شود. زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، یک شنبه 8 سنبله در پاسخ و پرسش درباره بسته شدن رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل گفت که این رشته ها در دانشگاه های دولتی همچنان فعال هستند. او تاکید کرد که این رشته های تحصیلی در دانشگاه های دولتی تقویت می شوند. پیش از این فیصله هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی درباره حذف این 3 رشته تحصیلی در دانشگاه های خصوصی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود. در این سند آمده بود که فعالیت دانشگاه های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های خصوصی متوقف شود. در این مورد همکارم بهرام امان گفتگوی داشت با جواد صالحی، معاون پیشین دانشگاه خصوصی کاتب.
5: خب ببینین، رشته های علمی در هیچ جا و در هیچ کشوری بر اساس ذوق و سلیقه ایجاد نمیشه، بلکه بر اساس یک نیاز هست. در دنیای امروز دانشگاه محل علم ورزی هست در عرصه های مختلف. به طور مثال در سیاست رشته علوم سیاسی توضیح میده که چی سیاست ورزی های امروز در جهان وجود داره و چی شیوه هایی برای بیرون رفتن از خشونت وجود داره و ما میتونیم در یک جامعه مدیریت سیاست را از طریق گفتگو و مصالحه پیش ببریم. و پیامدهای انواع سیاست ورزی ها در دنیا چی هست و پیش بینی میکنه که چه خطراتی میتونه هر کدام از این نظام های سیاسی ایجاد کنه، به خصوص در بخش روابط بین الملل کانالی هست برای تربیت افرادی که بتونه روابط و مناسبات خوب با دنیا ایجاد کنه، سازمان های بین المللی را بشناسه، قوانین کشورها را بشناسه و با اونا تعامل کنه. و به همین خاطر هم هست که شما در پانتون حقوق و علوم سیاسی در کابل از اولین پانزیایی هست که در کنار طب ایجاد شد و هدف اصلیش هم پرورش دیپلمات ها و بهتر کردن عرصه سیاست و مدیریت سیاسی.
4: این که طالبا با این رشته ها مخالف هستند،
5: حذف این رشته متاسفانه میتونه جوانان ما را و مردم ما را در واقع از ای اطلاعات بروز سیاست ورزی در جهان محروم کنه و مانع از این شوه که در واقع دانش درست سیاسی در جامعه گسترش پیدا کنه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتر هستید. ملیسا پلمینگ، رئیس ارتباطات بین‌المللی ملل متحد، گفته که دست کم 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه‌ها در افغانستان بسته شده است. او گفته که این مراکز درمانی که در مناطق مختلف افغانستان فعالیت داشتند، به دلیل کمبود بودجه تعطیل شدند. وی میگوید که ملیسا پلمینگ، رئیس ارتباطات بین‌المللی ملل متحد، یک شنبه 8 سنباله در حساب کاربری اکس خود نوشته که در حال حاضر حدود 3.7 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه هستند. او افزوده که از این میان دست کم 1 میلیون کودک با سوء تغذیه حاد و تهدید کننده زندگی مواجهند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف پیشتر برآورد کرده بود که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که 11.6 میلیون آن را کودکان تشکیل می‌دهند. دست کم در نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که روز یکشنبه 8 سنباله منتشر شده آمده است که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان بعد از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محاکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادهای امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشتگان به وکیل و خانواده اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت سیانان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند. در این بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته شده است که برای آزادی این افراد و پایان بازداشت فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارکنان مدنی اقدام کنند. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با پروانه ابراهیم خیل نشرابی، فعال حقوق زن و ابتدا از ماجرای بازداشت این 6 تن پرسیده است.
6: متاسفانه در تاریخ 27 مای سرطان سال جاری طالبان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردن و حدود 6 تن از کارمندان این نهاد را دستگیر کردن. این نهاد یک از نهادهای در درون افغانستان بوده و یا می باشد که در موضوع حقوق بشر مخصوصاً آموزش زنان و دختران تلاشهای را انجام دادن و فعالیت داشتن. و این نهاد قبل از 15 آگوست 2021 فعالیت را داشتن و به دلیل همین فعالیتهای را که این نهاد داشتن در موضوع حقوق بشر و موضوع آموزش زنان طالبان این نهاد را بسته کرده و کارمندانشون را باخت بردن.
2: ولی طالبا تا به حال اتهام مشخص را به صورت علنی اعلان نکرده، ولی با شناختی که شما از طالبا دارین دلیل اصلی بازداشت این تعداد کارمندا چی میتونه باشه؟
6: متاسفانه از اونجایی که من تجربه زندان طالبا را دارم و شناختی که از این گروه دارم، اونا هیچگاه حاضر به این نیستم که بیاین که جرم را که انجام میتن بپذیرن و بگن که ما نمی این کار انجام دادیم و به نی دلیل ما نی افراد را بردیم یا دستگیر کردیم. ولی یکونه دلیل که بوده میتونه که اونا را طالبا با خود بردن همین فعالیت های حقوق بشری و فعالیت هایشان است که طالبان هیچگاه نمیپذیرفتن چون این فعالیت ها تا حاکمیت از اونا در افغانستان باشه و اونا هیچگاه نمیپذیرن که نهاد برای آموزش زنان در افغانستان کار کنه، نهاد در مورد حقوق بشر کار کنه. این یک موضوعی است که طالبان هیچگاه نمیتونن برایش کنار بیان و یکانه دلیلی که میتونیم بگویم این 6 تن از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بازداشت شدن فعالیت هایی هستن که شمال فعالیت حقوق بشری و آموزش دختران میباشه.
2: ولی اعلامیه که اخیر از سوی چندین نهاد منتشر شد، اینها هشدار دادن که این افراد احتمالاً با محکمه نظامی روبرو خواهند شد و پروندهشان به محاکم نظامی طالبا سپرده شده، در حالی که شما اشاره کردین که بیشتر یا فعالیت های مدنی میکردن یا حقوق بشری. این اقدام از نظر حقوقی باز چی معنی داره که پرونده افرادی که بحث‌های حقوقی دارن را طالبا به محاکم نظامی می‌سپارن؟
6: اولا می‌خوام این موضوع را یادآور شم که طالبان هیچ سیستم قضایی دقیق در افغانستان ندارن و هر بخشش محکمه خود داره و بخشش می‌خواد که خودش هم موضوعات حکم اینا را پیش ببرن. بعضی که اگر قضی این 6 تن به محکمه نظامی برسه، این پیامده خوب را از بار حقوقی هم برای این افراد ندارد و میتونه خیلی خطرات بیشتر به اینا وجود بیاره. مثلا میتونه که اونا را بیشتر در زندان نگه دارن با اساس حکم که از طرف محکمه نظامی نامی آید.
0: ادامه خبرها. موج تازه از افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای افغانستان آغاز شده است. شهروندان میگویند که نرخ پترول، دیزل و گاز در ماهای اخیر به گونه پیوسته افزایش یافته و در 6 ماه گذشته بهای این مواد تا 20 افغانی در هر باید بالا رفته است. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
7: موج تازه افزایش بهای تیل و گاز در کشور. مردم میگویند مدت می شود که نرخ‌ها پیوسته رو به بلند رفتن است. به گفته مردم در 6 ماه گذشته نرخ پترول و دیزل و گاز در هر لیتر بیش از 20 افغانی افزایش یافته است.
8: موضوع گاز نفت و گاز در افغانستان فعلا در 34 ولایت افغانستان بالا رفته. آیا ما نمیدانیم گیر تجارت بالا میکنه یا که از کشورهایی که به ما وارد میشه اونا قیمت است. گاز خیلی بالا رفته. گاز تقریبا 1.5 ماه پیش در 52 روپه بود. حالا شده در 68 روپه 67 روپه.
7: یکی از عوامل شوک تازه در بازار سوخت افغانستان پیامدهای جنگ امریکا و ایران است. جنگی که نرخ جهانی نفت را بالا برده و بر اساس پژوهش‌های تازه دست کم 330 میلیارد دلار هزینه اضافی روی دست خریداران نفت گذاشته است.
8: تیل در حدود 6 ماه میشه یا 7 ماه میشه که افزایش یافته میره، بالا رفته میره، ولی نرخ پایین نمیاد. مردم دچار مشکلات است.
7: بخش زیاد از مواد نفتی افغانستان از ایران وارد می شود. بر اساس گزارش ها اختلال در پالایشگاه نفتی و بنادر ایران تاثیر مستقیم روی بازار نفت افغانستان گذاشته است.
9: بسیار مشکلات ایجاد کرده. یعنی روز سابقه بگردی 1000 تیل پرتی 1300 کار کرده نمیتونی.
10: بخورای خدا نیست. پرزه سر ما قیمت است، سیل سر ما قیمت است، گاز سر ما قیمت است، ما پورا کرده نمیتونیم.
7: بر اساس اطلاعات بانک جهانی و منابع در بازار نفت کشور، افغانستان در ماه‌های اخیر واردات نفت از روسیه و بلاروس و ترکمنستان و قزاقستان را افزایش داده است. در 3 ماه اول سال 2026، افغانستان دست کم 530 هزار تن نفت از این کشورها وارد کرده است. اما نفت این کشورها قیمت‌تر و هزینه واردات آن بالاست.
11: مخکې د شاروای نرخ نامه په اساس مخکې پټرول سلوراته اوس دوه ورځې مخکې سلوراته اوس قوته ته پورته شوې او دغه دیزل چې مخکې سلوراته اوس نه ته پورته شوې او ګاز مخکې وښ پټو اوس شپږ پټه ته کته شوې.
7: طالبان با توزیع نرخنامه ها تلاش دارند قیمت ها را کنترل کنند، اما هزینه های جهانی نفت این تلاش ها را بی تاثیر کرده است.
12: لا هم هچ روان دي تر سو په یاده برخه کې بازار په خپل واکه ولرو له احتکار څخه مخنیوي وکړو او تر ممکنه حد پورې بازار ته په منظم ډول او مناسب بیه سره تیل او گاز ارزشی.
7: مالکان شرکت های ترانسپورتی و تاکسیران ها همچنان شکایت دارند که طالبان با ایجاد کمیسیون های مختلف هزینه های اضافی بر بخش خصوصی گذاشته که بار اصلی آن بر دوش مردم است. بر اساس یک گزارش افغانستان انترنشنال، شماری از رانندگان و نمایندگان اتحادیه‌های بسهای مسافربری در شمال افغانستان گفتند که طالبان برای هر بار رفت و برگشت این وسایط میان کابل و ولایت‌های شمالی تا 10,000 افغانی هزینه دریافت می‌کنند، پولی که به گفته آنان فشار مالی سنگین بر رانندگان وارد کرده است. حمید فهیم، لندن.
0: ادامه خبرها. در پی پیشتاز شدن حزب راست افراطی الدرناتیو برای آلمان در نظر سنجی قبل از انتخابات در ایالت ساکسن آنهالت، انگلا مرکل شهروندان خواسته برای دفاع از دموکراسی به پا خیزند. صدر اعظم پیشین آلمان گفته که مردم کشورش پس از چند ده آرامش حالا باید برای دموکراسی مبارزه کنند، شجاع باشند و از این شیوه زندگی دفاع کنند. حزب راست افراطی الدرناتیو برای آلمان که در نظر سنجی پیشی گرفته خواهان محدودیت شدید مهاجرت و افزایش اخراج مهاجران از آلمان است. مرکل در مراسم در برلین گفت که الترناتیف برای آلمان توانسته بخش بزرگ از گفتگوهای سیاسی را از صبح تا شب تحت تاثیر قرار دهد، تا جایی که موازی دیگر حزب کم تشنه می شود. مرکل تأکید کرد که با وجود قدرت گرفتن این حزب، اکثریت مردم آلمان هنوز با آن رای نمی دهند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. با هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
13: رویدادهای جهان. رسانه دولتی آریووی آیسلند گزارش داد که مردم این کشور در یک همه‌پرسی به پیشنهاد دولت برای از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس این گزارش که روز یک شنبه منتشر شد، شمارش آرا در بخش از یک حوزه انتخابیه همچنان ادامه دارد، اما آرای باقی مانده نتیجه نهایی را تغییر نخواهد داد. مخالفان عضویت در جریان کارزار همه‌پرسی تاکید کرد کردند منابع شیلات و آبهای ماهیگیری آیسلند اهمیت حیاتی دارند و نباید آینده آنها را به خطر انداخت. خبرگزاری رویترز نوشت نتیجه همه‌پرسی در این کشور جزیره‌ای با جمعیت حدود 400 هزار نفر احتمالاً موجب ناامیدی مقام‌های اتحادیه اروپا خواهد شد. برخی مقام‌های اروپایی معتقد بودند که پیوستن آیسلند می‌توانست از بدبینی‌ها به گسترش اتحادیه اروپا بکاهد و با توجه به اهمیت روزافزون امنیت قطب شمال موقعیت راهبردی این اتحادیه را تقویت کند. دولت آیسلند عضویت در اتحادیه اروپا را راهی برای در امان ماندن از پیامدهای مناقشات تجاری و رقابت فزاینده بر سر قطب شمال معرفی کرده و هشدار داده بود که اگر این فرصت از دست برود شاید دیگر تکرار نشود. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد توافق انرژی با امریکا 25 سال معتبر خواهد بود. او افزود هدف این توافق افزایش تولید نفت خام به 1.5 میلیون بشکه در روز و حفظ حاکمیت کشور بر منابع طبیعی است. رودریگز در سخنرانی خود در ساعات پایانی شب این توافق را تاریخی خواند و گفت این توافق به احیای اقتصاد کشور و افزایش درآمد های دولت کمک خواهد کرد و در شکلگیری آینده ونزوئلا نقش خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از توافق برای تسلط آمریکا بر بیش از 45 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا خبر داد. ترامپ اعلام کرد واشنگتن با مشارکت شرکت‌های خصوصی کنترل اکثریت بر بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا حجم معادل حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی این کشور را به دست آورده است. ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدان‌های نفتی با شرکت‌های مشارکت کننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریتی خود را بر این ذخایر اعمال کند. استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاستگذاری در جمع خبرنگاران گفت ترامپ بیش از هر کس دیگری در تاریخ مبارزه با تروریسم اسلامی حکومت ایران در این کشور دستاورد داشته است. امروز تنگه هرمز برای آمریکا باز و برای ایران بسته است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر تنگه هرمز از اوایل سال جاری میلادی به اوج رسیده است. پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه اهداف ایرانی در اواخر فوریه 2026 تهران با اختلال در تردد کشتی‌های تجاری از این آبراه استراتژیک واکنش نشان داد. واشنگتن نیز با برقراری محاصره دریایی بنادر ایران تلاش کرد صادرات نفت این کشور را محدود کند.
14: شنوندگان عزیز ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تلاش حکومت ایران برای برگشت به کشورهای منطقه. مشربا خامنه ای خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با امریکا و اسرائیل شد. تداوم عملیات هدفمند ارتش اسرائیل در غزه. یک فرمانده ارشد حماس در دیرالبره کشته شد. و نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک پایتخت قرقیزستان شاهد گسترش همکاری های منطقه‌ای است. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. مشربا خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت تولد پیامبر اسلام خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل امریکا شد. او برجسته سازی اختلاف ها را به برنامه دشمنان نسبت داد و گفت مسلمانان باید نقاط مشترک را محور قرار دهند. رهبر غایب جمهوری اسلامی امریکا و اسرائیل را دشمنان اتحاد مسلمانان خوانده و از حاکمان کشورهای اسلامی به ویژه در غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس خواسته دشمن واقعی را بشناسند. در همین حال وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرده در صورت تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای یا موشکیش، اسرائیل بار دیگر به حکومت ایران حمله خواهد کرد. وی تاکید کرده اقدام نظامی اسرائیل فارغ از هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن انجام خواهد گرفت و گفته او اگر مداخلات نظامی و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل نبود، جمهوری اسلامی اکنون صاحب سلاح هسته‌ای بود. روی همین تحولات بیشتر بحث میکنیم با آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه که از انتاریوی کانادا با ما همراه شده. آقای خلدی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. خامنه ای از کشورهای خلیج فارس خواسته که دشمن واقعی را بشناسند، این به چی معناست؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم هاشمیار گرامی و خدمت مردم دلاور افغانستان و همه مخاطبان افغانستان اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که این ادامه همون رتوریک و پروپاگاندا است که جمهوری اسلامی از بد و پیدایش و از آغاز بنیادگذاریش در سال 1979 در از سال 1358 به این طرف به خصوص در سیاست خارجی خودش گذاشته است که تظاهر به وحدت اسلامی می کند، ولی در این حال بزرگترین کشورهای مسلمان و عرب منطقه را دست نشاندگان آنچه که امپریالیسم و استکبار جهانی می خواند می داند. و در جنگ 40 روزه هم ما شاهد این بودیم که عمده حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل نبود. شاید 10% این حملات به اسرائیل بود. 90% این حملات به کشورهای عرب مسلمان حوزه خلیج فارس بود و به در واقع زیربناهای و زیرساختهای نفتی این کشورها. و به نظر میرسد که همون گونه که در ابتدای خبر فرمودید، اکنون که به نظر میرسد تنگه هرمز و کارت تنگه هرمز به ورشکستگی انجامیده و این جمهوری اسلامی هست که نمیتواند نفت صادر کند و بقیه نفت صادر میکنند، الان تلاشش این هست که دوباره برگرداند و چه بسا که دوستی پیشه کند با کسانی که به ایشان حمله کرده است.
0: خب آقای خلدی، رهبر غایب جمهوری اسلامی همان گونه که گفتیم خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل امریکا و اسرائیل شدند. حالا این کشورهای منطقه آیا با جمهوری اسلامی همسو خواهند شد؟
1: خب البته از نظر تاکتیکی شاید، ولی از نظر استراتژیک و راهبردی به نظر نمی رسد. همون جوری که خود شما مستحضر هستید، من مدت هاست که آمادگی نظامی و تسلیحاتی این کشورها را زیر نظر دارم و مشخص هست وقتی که چیزی به نام پیمان مکه امضا می شود، ولی ولی در این حال عربستان سعودی بیشترین کمک را در حال گرفتن رسیدن بیشتر کمک هست از ایالات متحده آمریکا برای تقویت دفاع ضد هوایی و پدافند هواییش، یا امارات متحده عربی در حال همکاری با اسرائیل و اوکراین هست برای اینکه یک سپر آهنین ضد پهپادی جمهوری اسلامی را به راه بیاندازد. به نظر میرسد که هر تلاشی که حتی کشوری مثل قطر میکند برای میانجیگری بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، خود اونها هم میدانند که در پایان جمهوری اسلامی بازیگر عقل محور و عقلانی نیست و نمیتوانند اطمینان بکنند که آیا همین جمهوری اسلامی دو روز دیگر بعد از اینکه یک تفاهم جدیدی امضا شد دوباره به اونها حمله نکند. پس زیر این پوسته یک مسابقه تسلیحاتی در حال اتفاق افتادن هست در شورای همکاری خلیج فارس، و در عین اینکه دارند تقریبا سعی میکنند چیزی تا 80% از صادرات حتی پتروشیمی و گاز خود را از طرقی غیر از تنگه هرمز به انجام برسانند، و این دائم خواهد بود. اگر چنین چیزی هست که به نظر میرسد چنین چیزی باشد، من خیلی مطمئن نیستم به این اعلامیه های دوستی یا تقاضا برای یک تفاهم جدید که اینها بعضی هاشون دارن میانجیگری میکنن.
0: در مورد اسرائیل هم اگر بگوین آقای خلدی، خب مقامات اسرائیل بارها تهدید کرده جمهوری اسلامی را، حتی در صورتی که گفتن اگر توافق میان ایالات متحده صورت بگیرد یا نگیرد، اگر خطر از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل راجع شود، بالاخره اسرائیل باز هم به ایران حمله خواهد کرد. چی فکر میکنین؟ آیا اسرائیل دنبال بهانه برای حمله به ایران است که از فعلا شرط تعیین میکنه، یا واقعا ترس از بازسازی هسته‌ای و موشکی دارن؟
1: به هر حال اسرائیل تنها کشوری است که در منطقه جمهوری اسلامی تمام نیروهای نیابتیش را به وجود آورده برای اینکه موجودیت آن را تحت خطر قرار دهد. البته این را هم باید انصافاً گفت که در خود اسرائیل بسیاری هستند، 40%، 50% از جامعه اسرائیل، جامعه رای دهندگان، لزوماً با سیاست‌های آقای نتانیاهو موافق نیستند، به خصوص درباره کرانه غربی رود اردن و شهرک نشین‌ها. اما آنچه که باعث می‌شود اسرائیلی‌ها متحد باشند علیه جمهوری اسلامی، برعکس اون چیزی که بسیاری از ما ممکن هست تصور بکنیم، این هست بهانه هایی است که جمهوری اسلامی به اسرائیل میدهد، مانند بازسازی توان هسته‌ایش، مانند بازسازی توان موشکیش، و از همه مهمتر تلاش جمهوری اسلامی برای زنده کردن حزب اللهی که به نظر میرسد آفتابش لب بام است و حتی اراده افکار عمومی در لبنان، قاطبه افکار عمومی در لبنان بر این نظرند که حزب الله به عنوان عامل جمهوری اسلامی و نیابت جمهوری اسلامی باید خلع سلاح شود. به نظر من میرسد که اگر کارد به استخوان حزب الله و نیروهای نیابتی برسد، جمهوری اسلامی این بهانه را به اسرائیل، به خصوص تا اکتبر که انتخابات اسرائیل هست و آقای نتانیاهو احتیاج دارد که نشان دهد یک اقدامات موفقی انجام میدهد، ممکن است جمهوری اسلامی این بهانه را به اسرائیل بدهد، و من با شما در این مورد کاملا موافق هستم.
0: خیلی سپاسگزار هستیم از شما آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه. ممنون از حضورتان در برنامه با ما. پنج سال پیش در چنین روز، آخرین سرباز آمریکایی میدان هوایی کابل را ترک کرد و حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان پایان یافت. خروجی که روند آن با توافق دوحه آغاز شد و با سقوط حکومت پیشین و عملیات شتاب زده تخلیه از کابل به پایان رسید. همکارم به نفشه یعقوبی گزارش می‌دهد.
2: میدان هوایی کابل، 8 سنبله 1400، جای تجمعی 10,000 فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج، هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا در آورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
3: ما تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ امریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان امریکایی به خانه هایشان برگردند.
2: اولین دومینوی ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد، زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش یافت. در 24 اسد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات‌های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. با امریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. فقط در 2 هفته آخر جمهوریت بیش از 124,000 نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یکی از بزرگترین عملیات‌های تخلیه به شمار می‌رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 سنبله در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت آمریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
4: مردم امریکا و خانواده هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
2: این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای 37 آمریکایی برای آخرین بار به پرواز درآمدند و فضای هوایی افغانستان را ترک کردند. بنفشه یعقوبی، لندن.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نارندرا مودی نخست وزیر هند در سفر 4 روزه‌اش به ازبکستان و قرقیزستان وارد تاشکند شد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در میدان هوایی به طور رسمی از او استقبال کرد. قرار است دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی و آموزش گفتگو کنند. پلیس سوئیس اعلام کرده در پی تیراندازی در شمال این کشور 1 نفر کشته و دست کم 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس ایالتی سوئیس گفته عملیات جستجو برای یافتن فرد یا افراد مظنون ادامه دارد. او از مردم خواسته هر گونه فیلم یا تصویر از این حادثه را در اختیار پلیس قرار دهند. شمار جان باختگان سیلاب مرگبار نیپال به 781 نفر رسیده و 2502 نفر همچنان ناپدید هستند. خانواده های قربانیان برای شناسایی هویت بستگان خود به شفاخانه مراجعه کردند. مقام های محلی میگویند به دلیل خطرات صحی اجساد غیر قابل شناسایی پس از ثبت تصاویر و نمونه برداری دی ان ای دفن می شوند. صلیب سرخ اعلام کرده که نزدیک به 90,000 نفر از این فاجعه متاثر شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از فرماندهان حماس را در حمله در نزدیکی شفاخانه در دیر البلح کشته است. و گفته این ارتش فرماندهی هدف گرفته شده در حال بازسازی توانمندی های حماس و نقض آتش بس بود. مقام های صحی غزه می گویند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. جزئیات بیشتر حملات اسرائیل به غزه را همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو گزارش می دهد.
5: حملات اسرائیل در چند روز گذشته و چند هفته گذشته هر روز افزایش پیدا میکنه، چه در نوار غزه و چه در کرانه باختری، و دیگر حملات پراکنده نیستش و به نظر میاد که یک سیاست کامل و جامع اسرائیل هستش. پیش از این تصور برای این بود که اسرائیل به دنبال افراد حماس یا جهاد اسلامی هستش که در هفته اکتبر نقش داشتن وارد اسرائیل شدن.

0: نه به صورت پرتاب گسترده موشک به اسرائیل، شاید پرتاب تک تک موشک، شاید شلیک به سوی سربازان اسرائیل واکنش نشون بده، اما میبینیم که حماس همچنان به بازسازی خودش متمرکز هستش و به دنبال پاسخ به اسرائیل که میتونه پاسخی گسترده تر به حماس را در پی داشته باشه نیستش. در 24 ساعت گذشته ما شاهد مجموعه از این حملات چه در کرانه باختری و چه در غزه بودیم. در دیر البلح در مرکز نوار غزه یکی از فرماندهان نیروهای ویژه حماس، نیروی نخبه که در مجاورت بیمارستان شهدای الاقصا پنهان شده بود، را اسرائیل مورد حمله قرار میده و اون را میکشه و دو عضو دیگر هم در شمال نوار غزه مورد حمله قرار میگیرن و در شمال کرانه باختری هم قیس بیتاوی و دو نفر از همراهانش از فرماندهان حماس مورد حمله قرار میگیرن.
1: در آیسلند همه‌پرسی درباره سرگیری مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا برگزار شد. مذاکراتی که بیش از یک دهه متوقف مانده بود، در شمارش آرای اولیه گزینه نه فعلا بیشترین رأی را دارد. موضوعی که آینده بازگشت آیسلند بر روند مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را در حاله از ابهام قرار داده. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
2: بعد از گذشت یک دهه عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا به یک تصمیم مهم این کشور تبدیل شده. خب در سال 2009 به دلیل بحران‌های مالی مذاکراتی را آغاز کرد ایسلند برای پیوستن به اتحادیه اروپا، اما جریان‌های مخالف جلوش رو گرفتن و در سال 2013 این پرونده بسته شد. اما حالا دولت اعلام کرده به دلیل یک سری از مشکلات تصمیم داره که این موضوع رو با سپردن به رأی مردم از نو آغاز بکنه. مشکلاتی که بهش اشاره شده بیشتر افزایش هزینه‌های زندگی و تورمیه که در ایسلند هست. برخی معتقدن با پیوستن به اتحادیه اروپا خب ثبات اقتصادی و کاهش هزینه‌های تجاری رو در پیش خواهد داشت و در کنار مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی مورد توجه قرار گرفته بعد از جنگ روسیه و اوکراین و اظهاراتی که رئیس جمهور آمریکا در رابطه با گرینلند داشت. معتقدن که خب ایسلند یک کشور کوچکی که ارتش دائمی نداره و با پیوستنش به اتحادیه اروپا امنیتش هم تأمین میشه. اما در کنار این جریان‌های موافق، افرادی هم هستن که مخالفن، نگران منابع طبیعی کشور هستن، به ویژه صنعت ماهیگیری، به دلیل اینکه خب ماهیگیری پایه اقتصاد ایسلند و خب یکی از بخش مهمی از صادرات این کشور محسوب میشه. نگران این هستن که با پیوستن به اتحادیه اروپا این جریان‌های مشترک اجازه ندن اختیار و سهمیه‌ای که الان ایسلند از ماهیگیری داره را در آینده هم خواهد داشت. و در کنارش خب کشاورزان هم مخالف هستن به دلیل اینکه میگن این روی هزینه‌های محصولات و درآمد ما هم تأثیر میذاره. اما در کنار تمام اینا بعد از پایان این همه پرسی، حتی اگر جواب‌ها مثبت هم باشه، دولت تاکید کرده که در لحظه ایسلند عضو اتحادیه اروپا نمیشه و بعدش باید در بروکسل یک همه پرسی دیگه برگزار شه و نتیجه در اون لحظه گرفته خواهد شد.
1: می رویم به ترکیه. استانبول فردا میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافق دفاعی مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی خواهد بود. وزیران خارجه و دفاع و فرماندهان ارشد نظامی سه کشور قرار است درباره امنیت منطقه‌ای و بین المللی، همکاری های دفاعی و مقابله با تروریسم گفتگو کنند. نرگس اورخش گزارش می دهد.
3: استانبول روز دوشنبه میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان مکه است. نشستی که گام مهم و تازه در مسیر گسترش همکاری‌های راهبردی میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، در این نشست وزران خارجه و دفاع همراه با رؤسای ستاد کل ارتش این سه کشور حضور خواهند داشت. محور اصلی گفتگوها بر بررسی تحولات امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تعمیق همکاری‌های سه جانبه در حوزه صنایع دفاعی عنوان شده. طرف‌ها همچنین درباره افزایش قابلیت همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح، مبارزه با تروریسم و تدوین نقشه راه همکاری‌های آینده بین این سه کشور گفتگو خواهند کرد. این نشست نخستین جلسه رسمی کمیته است که در چارچوب پیمان مکه برگزار خواهد شد. پیمانی که در اوایل این ماه بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید. یکی از اصلی ترین مفاد این توافق این است که هر گونه حمله مسلحانه علیه یکی از سه کشور، حمله علیه هر سه کشور

0: تلقی خواهد شد. بنابراین نشست روز دوشنبه استانبول از این منظر میتونه مهم باشه و این یک آزمون مهم برای عملیاتی شدن این چارچوب دفاعی جدید و تعیین مسیرهای همکاری در بخش سیاسی، امنیتی و نظامی بین سه قدرت منطقه خواهد بود.
1: خبرها رو ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه از امریکا. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در نشست وزیران دارایی گروه 20 در آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و قطع روابط تجاری کشورهای عضو این گروه با تهران را در صدر دستور کار قرار دهد. نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 فردا و پس فردا در ایالت کارولینای شمالی آمریکا برگزار می‌شود. آمریکا ده ها پناهجو از جمله 12 شهروند افغانستان و 8 شهروند ایران را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کرده. در میان این اخراج شدگان مرد جوان است که یک قاضی آمریکایی پیشتر به دلیل نگرانی از آزار و پیگرد طالبان او را از اخراج به افغانستان مسئول دانسته بود. سازمان فضایی آمریکا یا ناسا تلسکوپ فضایی جدید خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. این تلسکوپ با موشک قدرتمند متعلق به شرکت اسپیس اکس از ایالت فلوریدا به مدار زمین فرستاده شده. هدف اصلی این ماموریت بزرگ نقشه برداری دقیق از کیهان و جستجوی سیارات خارج از منظومه شمسی اعلام شده است. و در اخیر همین که فردا در شهر بشکک نشست سران کشورهای اعضای شانگهای آغاز می شود. بشکک در آستانه این رویداد بزرگ شاهد آمادگی های گسترده و نوسازی های بی پیشین است. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
2: نماهای از شهر زیبای بشکک، شهر در آغوش دامنکوهای سر به فلک کشیده تیانشان که خاطره های فراوان از جاده کهن ابریشم دارد. امروز این پایتخت زیبا میزبان نشست سران سازمان همکاری شانگهای است. شور آمادگی برای این رویداد بزرگ در سراسر پایتخت با چشم می‌خورد. در بازار تاریخی اوش زندگی با رنگ و بوی تجارت جریان دارد. یکی از قدیمی‌ترین بازارهای آسیای مرکزی که با وسعت بی‌نظیرش شناخته می‌شود. از میوه‌ها و ادویه‌های معطر تا نان سنتی که بخشی از نبض زندگی روزمره مردم را شکل می‌دهد. در گوشه دیگر تندیس دنگ شیاوپینگ رهبر پیشین چین از روابط گرم دو کشور حکایت دارد. این روابط در سال‌های اخیر ابعاد تازه‌ای یافته است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها پروژه را آهن چین قرقیزستان ازبکستان است. طرحی که آسیای مرکزی را به شبکه ریلی بین المللی پیوند خواهد داد.
3: این خط آهن اهمیت بسیار زیاد برای قرقیزستان دارد. این پروژه به ما کمک خواهد کرد تا با چین، سایر بخش‌های آسیای مرکزی، خاورمیانه و حتی اروپا ارتباط بهتر برقرار کنیم.
2: تجارت نیز میان چین و قرقیزستان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. بر بنیاد آمار رسمی گمرک چین، ارزش تجارت دو جانبه در سال 2025 به 27.2 میلیارد دلار رسید. رقمی که حدود 20% بیشتر از سال پیش است. بشکک امروز شاهد بزرگترین موج نوسازی و ساخت ساز در تاریخ خود است. اما فراتر از پروژه ها و آمارها، بشکک امروز تنها میزبان یک نشست نیست. نمادی است از فصل تازه در همکاری و همگرایی منطقه‌ای. نقیب بیان، لندن.
1: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در یک شبانه روز گذشته در هلمند به دو پاسگاه طالبان حمله کرده و دست کم 9 عضو این گروه را کشتند. این جبهه نوشت که در پی این حملات دو پاسگاه طالبان را تصرف کرده و مقدار سلاح و مهمات این گروه را به دست آورده است. جبهه متحد افغانستان یک شنبه 8 سنبله در خبرنامه‌های جداگانه از دو حمله به پاسگاه‌های طالبان در ولسوالی گرش خبر داده است. این جبهه نوشت که در یک حمله به پاسگاه طالبان در مسیر شاهراه ولسوالی گرشک و موساقلعه هلمند 6 عضو طالبان را کشته است. این جبهه در یک خبرنامه جداگانه نوشت که نیروهایش در دومین حمله به پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک 3 عضو این گروه را کشته است.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: یک دقیقه خبر.
7: جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شدن دو تن از فرماندهان خود به نام‌های شمس الدین و بابر را تایید کرد. پیش از این فرماندهی امنیه طالبان در بغلان اعلام کرده بود که این دو فرمانده جبهه مقاومت ملی را در ولسوالی نهرین این ولایت کشتند. بر اساس اعلامیه جبهه مقاومت ملی که روز یک شنبه 8 سنبله منتشر شد، این دو فرمانده در پی کمین جان باختند. این جبهه در بیانیه خود از این دو فرد به عنوان نیروهای خستگی ناپذیر یاد کرده که طی 5 سال گذشته در مناطق کوهستانی هندوکش فعالیت داشتند. بیشتر فرماندهی امنیه طالبان در بغلان اعلام کرده بود که نیروهایش در عملیات شبانه در منطقه چهارسای مربوط به حوزه کوهگدای ولسوالی نهرین فردی به نام شمس مشهور به خرابات و فرماندهی به نام بابر را کشتند.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان پس از 3 هفته کلید خوردن پروژه تاپی میگویند لولاکشین پروژه تا پایان سال جاری در ولایت هرات تکمیل می شود. تصاویر منتشر شده از سوی مقامات طالبان تنها پیشرفت فیزیکی لولاکشی را نشان می داد، در حالی که انتقال گاز به یک شهر با صدها پروژه جانبی زیرساختی مانند ایستگاه های تقویت فشار، تاسیسات ذخیره سازی و شبکه توزیع نیاز دارد که به نظر می رسد طالبان نه طرح برای آن دارد و نه بودجه. از سوی دیگر تاپی که زمان به عنوان یک پروژه 4 کشوری تعریف می شد عملا به محدوده هرات تقلیل یافته. مرزهای افغانستان با پاکستان بسست و تنش‌های سیاسی میان هند، پاکستان و طالبان نیز روز به روز در حال افزایش است. آیا در کشمکش طالبان، پاکستان و هند این پروژه 4 کشوری به پروژه محلی برای هرات تبدیل شده؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقایان محمد آصف ننگ، رئیس مرکز مطالعات تحقیقات اقتصادی افغانستان از کابل، قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد، و قرار است تا لحظات دیگر آقای محمد افضلی، دیپلمات پیشین از آلمان با ما وصل شوند. فعلا هر دو مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای ننگ، چطور میبینین ابهامات زیاد در این پروژه وجود دارد؟ طالبان ادعا میکنند که در هرات کارش در حال تکمیل شدن است. آیا واقعا این ادعا درست است با توجه به تمام ابهاماتی که پسانتر به اون میپردازیم وجود دارد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما مهمان بسیار عزیز میز. پروژه تاپی یک پروژه بسیار به اصطلاح کلان و بسیار پر جنجال است. یک پروژه عادی نیست، یعنی برشرای هموار هنوز وجود نداره، یعنی در شرایطی که هنوز ما هستیم. اما بازم افغانستان به اصطلاح بخش کار خود آغاز کرد و به بسیار دستای خالی آغاز کرد. تاپی پروژه است که 17 قرارداد حقوقی و تقریبا 8 نو تفاهم نامه را در بر داره که افغانستان از این جمله تقریبا 9 قرارداد از این را تکمیل کرده، به اصطلاح امضا کرده که بیشترین پیشرفت نسبت به سایر شرکا داشته، نسبت به هند و پاکستان که ما به اصطلاح پیشتاز هستیم در این عرصه. و یک بخش از قراردادها که البته قراردادها هم سه تقسیم میشه، بعضی قراردادها پیش از کار است، بعضیش در وسط کار است به اصطلاح که پروژه عملا تکمیل میشه، و بعضی قراردادها بعد از پروژه است. از این لحاظ است که هر کدام قرارداد هم زمره کاری خود داره که به نوبت باید تکمیل شود. ما
0: خب زارن که ارتباط ما با آقای ننگم با مشکلات تکنیکی رو برو شده، بریم به آقای عباس. آقای عباس، پاکستان چطور میبینه به این ادعای طالبان که کار پروژه تاپی را در ولایت هرات حداقل تقریبا تکمیل شده میبینن؟
2: از میگم خدمت شما و عرض کنم که این پروژه تاپی که قرار است از ترکمنستان، از طریق افغانستان به پاکستان و افغانستان هم گاز رسانی بکنه، به نظر من این پروژه در دو دهه گذشته چندین بار قرار بود که به پایان برسه ولی تعویق افتاده. و علت اصلی این است که سه مورد اصلی بیان شده، فقط این که امنیت این منطقه هنوز هم تامین نشده، و دوم این که وسایل مالی لازم هم وجود نداره، و سوم این که مشکلات سیاسی هم در این میان هست، و هر سه مشکل هنوز هم وجود داره. و با توجه به اینکه در طول این پروژه که از ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و به هند میرسه 1814 کیلومتر است، از بین این همه طول فقط 145 کیلومتر فعلا بایدای طالبان تکمیل شده که هنوز هم کار زیادی از این 145 کیلومتر هم مونده. و ظرفیت این پروژه هم 333 میلیارد متر مکعب است که از بین اینا فقط 5 میلیارد مکعب متعلق به افغانستان است، در حالی که 14 میلیارد مکعب برای پاکستان و هم 14 میلیارد مکعب برای هند در نظر گرفته شده است. با توجه به این توضیحاتی که در قراردادهای اساسی این پروژه امضا رسیده بود، به نظر میرسه که طالبان نه فقط اینکه از این پروژه مخالفت به عمل نیاوردن بلکه از این پروژه حمایت هم کردن، و علت اصلی این است که اینا انتظار دارن میتونن سه استفاده از این پروژه داشته باشن. اول اینکه این پروژه میتونه سالیانه 400 میلیون دلار برای افغانستان درآمد داشته باشه، و دوم اینکه یک اشتغال رو در افغانستان به وجود بیاره، و سوم اینکه مسائل سوخت رو حل بکنه. بر همین اساس طالبان به دنبال به خصوص دنبال منابع مالی چون مشکل دارن در تلاش بودن تا حداقل سهم خودشون رو، یعنی تا هرات این پروژه رو تکمیل بکنن. ولی از دیدگاه پاکستان تا زمانی که مشکلات سیاسی و امنیتی حل نشده این پروژه نمیتونه ادامه داشته باشه. الان
0: بس و این سوالات زیاد را مطرح میکنه در حالی که مرزهای پاکستان و روی افغانستان تقریبا یک سال شده بس. چطور طالبان از این موضوع اطلاع میتن؟ یک و دوم این که خب هنوز گاز به هندوستان و پاکستان نرسیده، چطور طالبان میان سهم خود را اعلام میکنن که ما سهم خود را میگیریم؟ میخوای ننگ میرفتیم دوباره سمتشون که ازشان بیشتر بپرسیم، ولی دوباره فکر میکنم که آقای ننگ در برنامه با خود نداریم. تلاش میکنن همکاران ما دوباره ایشان را وصل بسازن. آقای عباس، چطور ممکن است در شرایطی که پاکستان مرزهای خود را برای افغانستان بسته کرده و میدانیم که افغانستان فقط نقش ترانزیتی داره دیگر در این پروژه، چطور ممکن است که طالبان بیاین ادعا بکنن که در هرات این پروژه در حال تکمیل شدن است و قرار است گاز به هرات هم برسه؟
2: اول باید خدمت شما عرض کنم که فقط نقش ترانزیتی را افغانستان نداره، بلکه از بین اون ظرفیتی که اعلام شده، یعنی 33 میلیارد مکعب گاز میخواد از طریق این پروژه برسه، از بین اینا 5 میلیارد متر مکعب بر متعلق به افغانستان است. و البته این قرار بود که تا زمانی که پروژه تکمیل نشه این گاز توزیع نشه، ولی با توجه به مشکل کلاتی که از نظر امنیتی وجود داره، به نظر من شاید ترکمنستان هم به دنبال منافع مالی خود است و در تلاش است حداقل بتونه بخشی از این پروژه رو به تکمیل برسونه که تا در سطح افغانستان این درآمد خود رو کسب بکنه. و از سوی دیگه طالبان هم به دنبال این هستن که حداقل عرض کردم که 400 میلیون دلار بتونن درآمد رو به دست بیارن.
0: از این پروژه دیگر عضلات چهار کشوری بیرون شده دیگر، فقط بین ترکمنستان و افغانستان و طالبان موضوع مونده. میدانیم که دیگر طالبان سهم خود را میگیرن، به این معنی نیست که ما گفتم پیشتر که نقش ترانزیتی دارن، ولی خب طبقه بندی داره دیگر. در دهه اول بهره برداری 500 میلیون متر مکعب گاز باید بگیرن، در دهه دوم تا 1 میلیارد و در دهه سوم تا 1.5 میلیارد متر مکعب. اما فکر نمیکنید که تقلیل پیدا کرده این موضوع در حالی که پاکستان هنوز مرزهایش بسته است، سهم از این پروژه نمیبره، هندوستان همین گونه، بین ترکمنستان و افغانستان این موضوع به پیش میره؟
2: دقیقا همینطوره، چون بسیاری از شرایطی که در قراردادهای اصلی مطرح است هنوز به اجرا گذاشته نشده و زمین اجرای این قراردادها وجود نداره. به نظر من ممکن است اگر این پروژه قرار باشه احیا بشه، شاید دوباره پیمان ها باید بسته بشه و موافقتنامه دوباره باید صورت بگیره. در حال حاضر این اقدامی که از سوی طالبان اعلام شده در حد دو جانبه فقط باقی مونده و ممکن است در سطح حقوق بین الملل اینا مشکل پیدا بکنن، چون اگر پاکستان یا هند بیان اینا شکایت بکنن این مشکل رو برای طالبان، هم طالبان و هم ترکمنستان مطرح میشه. چون اگر این پروژه در چارچوب موافقتنامه های تاپی انجام بشه اصلا امکان پذیر نیست، ولی مگر اینکه اینا دو جانبه باید بیان، فقط افغانستان و ترکمنستان این کارو انجام بدن.
0: تشکر. فکر میکنم دوباره آقای ننگ را با خود داریم. خوشبختانه آقای ننگ دوباره وصل شدن. آقای ننگ، اگر گپایتان یادتان است ادامه گپای شما، اگر نیست سوال ما این است که این پروژه یا چهار کشوری است یا فقط دو کشوری است؟ هنوز دیگه میدانیم که پاکستان و هندوستان نه سهم از این بردن و نه در جریان هستن، نه کار آغاز شده از اینا. چطور افغانستان و طالبان با ترکمنستان به این اندازه پیش رفتن؟
1: بله، سهم شرکا که از در پروژه داوطلبانه است، یعنی یک سهم اجباری نیست، نه قهری است. و امو به اصطلاح طبیعت قراردادهای حقوقی را که اگر شما متوجه شوین 17 قرارداد است، البته ما پیشتر اشاره کردم و 8 نو تفاهم نامه است که تفاهم نامش اکثرش تکمیل شده و 8 بلکه 9 قرارداد حقوقی از جانب افغانستان با ترکمنستان تکمیل شده. ماند بخش پاکستان و هندوستان، یا که از هندوستان متحد است به این پروژه، با وجود از این که یک پروژه آی پی آی یا پروژه به اصطلاح اندیا ایران پایپلاین که است، او یک پروژه مشوق است برای هندوستان که گاز ایران به اصطلاح بخره. اما با وجودی از او هم هندوستان چون نیاز بیشتر داره و به اصطلاح تشویق زیاد داره به گاز ترکمنستان، اما مانع پاکستان است. پاکستان اگر به اصطلاح در این پروژه در وسط خلل پیش کنه، مشکلات برای هند واقع میکنه، اما مانع کار نمیشه. شما میبینین که ترکمنستان به اصطلاح با افغانستان با وجودی از این که بانک آسیایی تعهد پیسه 40% پروژه را به اصطلاح داده بود، اما او 40% پروژه را پیسه شروز موجود نیستک ADB، اما بازم پروژه به اصطلاح و پایپلاینش یا لولکشی به اصطلاح در شرف اجرا است و بسیار زیاد پیشرفت هم داشته و این یک خبر بسیار کلان است. یک بخش شما اشاره کردین که گویا ابهامات وجود دارد در توزیع شبکه گاز که او مرحله بعدی است بر حسب قرارداد بعد از تکمیل لولکشی مکمل به اصطلاح 1816 کیلومتر که تا فاضلکه هند میرسه، بعد از تکمیل از این بخش های دیگه پروژه که توزیع شبکه هاستک و به اصطلاح استیشن هاستک، سه استیشن عمده در افغانستان واقع استک، یا به اصطلاح مرحله بعدی است که او هم تکمیل میشه.
0: امیر میگم آیا طالبا با ترکمنستان این موضوع را حل فصل کردن یا نکردن که تا زمان که گاز به هندوستان و پاکستان نرسه بیای طالبا سهم خود را بگیره و کار خود را آغاز بکنه، موضوع را برسانه به هرات، موضوع را برسانه به فراه و هلمند و ولایت‌های دیگر که مشمولی پروژه هستند و پایپ از اونجا عبور میکنه، درست است؟ آیا چنین چیز بین ترکمنستان و طالبان در افغانستان مطرح شده، حل شده که طالبان میان ادعا میکنن که سهم خود را دیگه میگیرن؟
1: بله، چندین تفاهم نامه وجود داره. البته یک به اصطلاح یک تفاهم نامه خرید گاز، یک تفاهم نامه عمده بوده که امسال البته تکمیل شد و در سال 1400 ماه جدی ایتای دو طرف به اصطلاح سرازی اتفاق کردن که اگر پول وجود نداشته باشه فعلا برای افغانستان، یک تفاهم نامه زمینی داره که از امو حق العبور افغانستان به اصطلاح قسطوار گشتانده میشه به اصطلاح مصارف پولی که دغه ترکمنستان به اصطلاح بخش از اون که سهم میگیره. یک بخش بودجه از این پایپلاین از جانب افغانستان هم تادیه میشه و یک بخش از توزیع شبکه مشترک است، توزیع شبکه شهری را که ما در سه استیشن به اصطلاح شبکه توزیع داریم، در نیمروز داریم، در هرات داریم و عبور میکنه از فراه و در هلمند و قندهار داریم. این شبکه ها که هست مصارف از یک است به اسلام مشترک است، یک جاین وینچر است، از دو طریق مصرف میشه. یک قرارداد صورت گرفته که او اجزای مختلف داره، البته اگر شما علاقمند باشین که من دو سه بخش از او را برش اشاره کنم. یک بخش عمدهش پایپلاین عمومی را مصارف از او است که قسطوار از طریق به اسلام امو حق العبورها داده میشه و بخش دیگهش که بخش مشترک است او از مصارف گاز بعد از اینکه گاز تمدید پیدا میکنه به شبکه‌های فرعی به اصطلاح یا به شبکه‌های شهری توزیع گاز صورت میگیره، در اون صورت از عواید اتفاق صورت گرفته که یک بخش از عواید از او به کشور مصرف کننده میره.
0: درست، به شما برمیگردیم آقای ننگ، جزئیات بیشترم حتما خواهیم داشت و از اون ابهاماتی که اشاره کردیم هم مفصل میپردازیم، ولی خوشبختانه آقای محمدالله افضلی دیپلمات پیشین هم با ما وصل شدن. آقای افضلی، شما در سفارت ترکمنستان کار کردین و بخصوص در این بخش فعالیت داشتین، بیشتر آگاهی دارین، چی جریان داره بین ترکمنستان و طالبان در حال حاضر؟ و طالبان ادعا میکنن که کار پروژه تاپی در ولایت هرات در حال تکمیل شدن است و قرار است که گاز هم به مردم هرات توزیع شود.
3: بله، با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی. تان باید عرض کنم که من در سالهایی که خدمت میکردم در ترکمنستان، حالا اگر خدمت تلقی شده، بسیار نزدیک این مسائل ما دنبال میکردیم. ما باید در واقع به تاپی به عنوان یک فرصت ببینیم، نه یک امید تحقق یافته، نه یک چیزی که حتما ممکن است که انجام شود. به او خاطر من علیرغم صحبت های دوست پیشتر ما، میخوایم از واقعیت های آن سو خدمت شما بگویم. تاپی یک پروژه هست که سه کشور عمده در واقع نقش اساسی را دارن. با افغانستان تنها 5% از امتیاز یا از مصرف این مسیر میتونه به خود برداره، بقیه 47.5% از او بین پاکستان و هند تقسیم شده. اما در چنین فضایی که طالبان بسیار مناسبات بد دارند با پاکستان، باز این پروژه برغم پیشینه که هنوز فرصت نشد مبو بپردازم، این موضوع را بسیار چالش برانگیز میدانند و من فکر میکنم که تا زمان حاضر که در حدود 101 کیلومتر لوله به داخل خاک هرات آمده، اما عملا در آن سوی مرز از زمانی که من تجربه دارم بسیار واقف هستم که ترکمنستان هیچ تصویری و عکسی از لوله هایی که از مرز افغانستان به سمت گالکنش یا همون مرکز گاز ماری رفته هیچ چیز را اونا نشان ندادن و هیچ عکسی را هم نشان ندادن. بناهن ما همچنان که در روز آمدن آقای اشرف غنی در مرز و افتتاح از او در مرز و در هرات بیباور بودم، هنوز هم باور ندارم. با فکر میکنم بیشتر یک گیم هست و یک بازی سیاسی است و فرصت تبلیغاتی برای هر دو کشور است.
0: یعنی چی میگن؟ آیا ترکمنستان از ادعای که طالبان داره خبر نداره؟ آیا واقعا فکر میکنین توافق بین طالبان و ترکمنستان صورت نگرفته؟
3: طالبان هم به دنبال از این هستند که یک مقدار استفاده تبلیغاتی از این پروژه بکنن. طبیعی هست. ترکمنستان هم از روزی که من اونجا حضور داشتم، ببینیم، ما به عنوان یک دیپلمات از اونا تقاضا کردم که اجازه بدین مسیر لوله را ما بریم مشاهده کنیم و قطعا وزارت خارجیشان جواب نداد برای ما، به این معنا که این لوله 35 اینچ قطرش است. چی قسمت در زیر زمین باشه، چی در روی زمین باشه، این قابل مشاهده است برای همون مردم. هیچ کس نیامده که از اون مردم و تجار ما که در افغانستان هستن شهادت بدن که چونین لوله ما مشاهده کردیم در آن سو. چون در زمان افتتاحی هم که آقای اشرف غنی در مرز سرحد آباد بود، تنها 500 متر به صورت نمادین افتتاح کردن و همین شبکه های تلویزیونی به شمول بی بی سی و همه شما ها یک سوال مطرح نکردیم که چرا این طرف و اون طرف لوله باز است و این حرکت های نمادین همچنان ادامه داره. با این که این لوله آمده ما باید خوشبین باشیم و سخت علاقمند است.
0: طرف اون طرف لوله را که باز میمونن میگن که کار جریان دارد، اگر به خاطر از اینکه کار ادامه داره. یک موضوع و دومی که شما میگن جنبه تبلیغاتی داره، خب طالبان مثل دوره جمهوریت که ادعا میشد فقط نه در عمل چنین عمل را انجام میتن. یک و دومی که چقدر ممکن است زمانی که بر اساس آنچه که شما میدانین و بر اساس آنچه که در قرارداد اصلی است، تا زمانی که گاز به غایت های اصلی مثل هندوستان و مثل پاکستان رسه، آیا امکان داره که طالبا گیرم کمی کارم صورت میگیره و اینا لوله کشی دارن، امکان داره که سهم خود را بگیرن یا نه؟
3: بس این هست که من از اطلاعات اخیری که یک مقاله سمر حلایی چاپ کردم در او دارم که هنوز پاکستان مخصوصا بیمیلتر شده برخلاف از صحبت های آقای ننگ و هندوستان هم کاملا بیرغبت است، به دلیلی که طالبان مسیر امنه برای کارهای اقتصادی نیستن. یک رژیمی که به رسمیت شناخته نشده و مشکل داره، او نمیتونه تامین کننده یک پروژه جهانی باشه.
0: تشکر آقای افضلی، همی موضوع بسیار مهم است که اشاره کردین. اجازه بدین آقای عباس پسانتر بریم. آقای نان، خب آقای افضلی بیشتر از ما و شما در این موضوع میدونه، خودش کار کرده این موضوع را، میگه جنبه تبلیغاتی داره. این ابهاماتی که شما میگین ابهام نیست، خب جدی است این موضوع؟
1: خب آقای افضلی خو یک دیپلمات بوده در یک بخش به اصطلاح بسیار زمینی بخش دیپلماتیک ما کار میکرده، یعنی در رأس پروگرام دیپلماتیک نبوده و این یک حیات تخنیکی یا گروه تخنیکی برای از این کار تعیین شده که افضلی صاحب عضو از او نبوده. و یک تصحیح هم کنیم که افضلی صاحب گفتن که سهم دو شریک 48% و 48% است یا چیز بیشتر از این را اشاره کردن، که بر تصحیح معلوماتشان سهم استفاده از گاز برای دو کشور امو فیصدی که شما یاد کردین، اما سهم شرکا از در سه کشور افغانستان و پاکستان و هندوستان یا 5.5% است یا از این بیشتر، یعنی سهم نداره. 85% سهم مربوط به ترکمنستان است که کشور به اصطلاح میزبان است، به اصطلاح او کشوری که گاز میده. اما ما برتان اشاره کردم شما اگه علاقمند باشید.
0: درست، بله، ادامه
1: گفتید. با اگر با بخش قراردادها بریم یا بخش تقسیم کاری بریم، یک بخش از کارها پیش از تکمیل پروژه است، یکی بخش تکمیل پروژه است و یکی بعد از پروژه است. کار پیش از پروژه را مثلا مسائل قانون استملاک است، این مسائل باید تایید شده باشه، مسیر باید تا آخر از مبدأ تا مقتره په اصطلاح تا نهایت ای باید سفید شوه. متاسفانه در پاکستان و هندوستان خو طرف کم است، یعنی هندوستان تا فازیله کره از واګه به او طرف د پنجاب 60 کیلومتر فقط به اصطلاح همارکاری کار داره که او مسئله حل است. اما در داخل پاکستان 716 یا 717 یا 730 تا اینقدر تخمین میشه ای کیلومتر یا سفید نساخته و هیچ یکی از 17 قرارداد در پاکستان تکمیل نشده. در افغانستان و بین افغانستان و ترکمنستان در کشور، یعنی بین از این دو تا رضایت به حد اعظمی است که از پروژه و من بخش تبلیغاتی پروژه را ما فکر میکنم که برای تبلیغات نه ترکمنستان ضرورت داره نه افغانستان ضرورت داره. ترکمنستان برای فروش گاز از 36 سال به این طرف منتظر است و کشور است که به اسلام مسلط است، نه به مردمش نزا داره نه برای قناعات های جهانی نیاز داره که به اصلاح از این پروژه
0: بیانه. اما نیاز هم نداره که به افغانستان همکاری داشته باشه و با طالبان همکاری داشته باشه. موضوع اصلی فروش گازش بالای پاکستان و هندوستان است، یک. دوم، در مورد معلومات شما که میگین سهم شرکا چی است، قرارداد در پیش روی ما میدقه باز است، درست است؟ سهم افغانستان 5% آن چیکه آقای افضلی را میگن دقیق است که برابر با 1.65 میلیارد متر مکعب در سال است، درست است؟ همین گونه 47.5% سهم پاکستان، 47.5% سهم هندوستان که در مجموع میشه 100% و از هر کدام 15,675 متر مکعب در سال حساب میشه. این حال آقای افضلی بر اساس چی آقای ننگ چنین ادعایی
1: میکنه؟ سهم است، یعنی شما سهم حجم استفاده از گاز شما یاد میکنین، ما شراکت میگم شراکت.
0: درست اجازه بدین آقای افضلی، آیا سوی تفاهم پیش آمده بین شما و آقای ننگ در مورد معلومات یا اصل گپ هم؟
3: من نمی‌فهمم که آقای ننگ معلومات خود از کجا آوردن، چون در طول سال‌هایی که ما در وزارت خارجه کار کردیم هیچ وقت حضور کسانی مثل آقای ننگ در این پروژه احساس نشده. چه هیئت‌های تکنیکی آمدن، چه هیئت‌های مسلکی آمدن و نشست‌هایی که ما داشتیم. ما در زمانی که اشار دافیر با سرپرست سفارت بودم، ما از هوا گپ نمی‌زنم آقای ننگ، من رفتم همراهی معاون سفارت کوریا گپ زدم، گفت هنوز کلنگ نخورده چاهی که برای افغانستان از مسیر افغانستان یعنی برای کاپی اختصاص یافته و او 5 سال کار دارد و او را به ما دادن چون هنوز پولش کسی تأمین نکرده. این مبلغ هنگفت در به دنبال سعودی میگرده، ترکمنستان به دنبال کشورهای غربی میگرده، ولی کسی هنوز تأمین نکرده. بنابراین من هی حرف شما را تایید میکنم که این ابتکار متعلق فعلا به افغانستان و ترکمنستان است و این اقداماتی که صورت میگیره به نوع فرصت است که درست است افغانستان از این استفاده بکنه و به نتیجه برسه. اما قطعا این به معنای عملی شدن نیست. چرا؟ چندین مرحله نیاز است. باید تثبیت شود که لوله گازی وجود داره، در حالی که همون ترکمنستان ماره یعنی سفرا و معاون سفرا را برای افتتاح 5 تا دکان با خود می برد، ولی امروز یک عکس از مسیر لوله تاپی از جز سرحد آباد تا مری در هیچ سایتی از ترکمنستان و در دنیا وجود نداره و هیچ نشان نداده که اونا عملا چهار کار کردن. اگر اونا کاری بکنن، شما میگین من خود تجربه دیپلماتیک دارم، به شدت کشته مرده تبلیغات هستن تا نشان دن به مردم و جهان که ما کار میکنیم. همچنان دولت افغانستان هم به صورت قضایی ای تبلیغات را داشت. امروز هم طالبان میخوای استفاده کنه، شاید دلشان بخواهی که واقعا گاز برسه، اما این قطر 36 اینچی ای برای انتقال گاز بسیار حجیم به آن سوی هند کشیده شده، نه برای تامین
0: کارکرات. تشکر آقای، درست به شما برمیگردیم آقای عباس، بسیار تشکر که منتظر موندین. پاکستان چطور میبینه به این موضوع دیگر؟ خب کسان مثل آقای افضلی واضح میگن که طالبا تبلیغات میکنن دیگر، جنبه تبلیغاتی داره. اصلا کسان مثل آقای افضلی را، کسانی که مسئول هستند را طالبا اجازه نمیدن که از محل دیدار بکنن، چند تا تصویر و عکس اینا نشر میکنن، میگن کار جریان داره. آیا پاکستان از اون چی بین افغانستان و ترکمنستان، از اون چی که طالبان ادعا میکنه خبر داره؟ یک و دومی که چطور میبینه پاکستان به وضعیت حاکم پروژه تاپی؟
2: پاکستان این پروژه هیچ پیشرفتی نداشته، چون به خصوص پس از روی کار اومدن طالبان یعنی 2021 تا کنون طالبان درگیر بسیاری از مسائل داخلی و همچنین با مسائل پاکستان بودند و پولهای هنگفتی نیاز دارن. اگر اینا ادعا دارن که 145 کیلومتر خط لوله گاز رو اینا تکمیل کردن، این بسیار مشکل است، چون کل طول این پروژه 1814 یا 15 کیلومتر است. از بین اینا اگر میخوان 145 کیلومتر رو هم تکمیل کرده باشن، پولای زیادی نیاز دارن. و در حالی که مردم افغانستان دچار فقر هستن و خود حکومت مرکزی طالبان هم با مسائل اقتصادی شدیدی دچار است و مسائل امنیتی به حدی است که ادامه حیات سیاسیشون در افغانستان با مشکل روبرو است، در این وضعیت با توجه به اینکه در سطح منطقه جهان به رسمیت هم نشناخته شدن و هیچ منبع مالی اقتصادی هم ندارن، اینا فقط به عنوان یک ادعا میخوان که خود رو یک حکومت مستحکم نشون بدن و از سوی دیگه اینا به دنبال این هستن که مردم رو یک تسلی خاطر بدن، چون اینا وقتی ادعا میکنن که این گاز میرسه اینجا به مردم عادی، اصلا هیچ سودی نمیرسه، چون تاسیسات زیربنایی و اساسی وجود نداره که به مردم برسه. و از سوی دیگه نه ادعا میکنن که به مراکز صنعتی و کارخونه ها میخوان این گاز رو برسونن، در اون حد هم ندیدیم که این کارخونه ها در منطقه هرات یا در مناطق دیگه فعال باشن. به نظر من طالبان در حال حاضر باید در فکر حکومت خود باشن، چون هم از داخل مشکلات شدیدی آغاز شده و هم در سطح منطقه الان حوصله کشورهای منطقه به خصوص پاکستان سر رفته و این ماهایی که الان ما قرار داریم به نظر من ماهای سرنوشت ساز برای ملا هیبت الله و رهبران مرکزی طالبان است و در سطح داخلی هم دیدیم
0: اون حرکتایی که در مسئله آقای عباس، آیا پاکستان حوصله مسئله توپیر داره یا نداره؟ چون مرزش با افغانستان گیریم که دیگر گپ طالبان درست باشم، آنچه که آقای ننگ میگه و از ولایت هایی که شامل این پروژه میشه خط و لولکشی عبور بکنه بره سمت مرزهای پاکستان، آیا پاکستان حاضر است مرزهای خود را باز بکنه تا لولکشی گاز وارد خاک شود؟
2: ببینید این مسائل انرژی حساسیت زیادی داره. من خدمت شما عرض کنم که خط لوله گاز که قرار بود از ایران به پاکستان و از پاکستان به هند برسه، به خاطر همین حساسیت ها هند از این پروژه کنار رفته. یعنی قبلا اینو میگفتیم IPI، یعنی ایران پاکستان و ایندیا، الان این پروژه تبدیل به IP گاز پایپلاین شده، یعنی فقط ایران و پاکستان هستن. ایران سهم خود رو کامل کرده ولی هنوز پاکستان آغاز نکرده. هند به خاطر این کنار رفته بود که نگران بود ممکن است در صورت مسائل امنیتی پاکستان این خط لوله رو از پاکستان ببنده و مردم هند با مشکلات روبرو بشن. همین نگرانی در پاکستان وجود داره که اگر بخواد سرمایه گذاری رو در داخل افغانستان آغاز بکنه و پروژه تکمیل بشه، اگر اطمینان خاطر در مورد مسائل امنیتی نداشته باشه، پاکستان به هیچ عنوان راضی نیست در این زمینه هیچ پیشرفتی حاصل بشه.
0: که ندارن دیگر رابطه پاکستان با طالبان روشن است، رابطه پاکستان با هندوستان هم روشن است، حداقل در یه آخر دیده میشه که شدت گرفته فشار نیروها و مخالفین طالبان که به طور نظامی در افغانستان عمل میکنن. آیا این تاثیر داره روی این پروژه، روی تصامیم پاکستان یا نه؟
2: 100% تاثیر داره، چون پاکستان به دنبال این است که طالبان چون مسائل و مشکلات زیاد امنیتی برای پاکستان رو ایجاد کردن، پاکستان دیگه هیچ فعالیت اقتصادی نمیتونه با همکاری طالبان داشته باشه، حتی مرزهای خود رو با طالبان با افغانستان بسته و پاکستان به دنبال این است که یک فشار اقتصادی هم بر روی طالبان وارد بسازه. مردم عادی که هدف نیستن، ولی از طریق بستن مرزها و از طریق تحصیلاتی که از طریق پاکستان برای اینا ارائه میشد، پاکستان اینا رو اصلا تعطیل کرده و به نظر من پاکستان هیچ آمادگی و تمایل رو نداره تا این پروژه رو همکاری بکنه یا اصلا در این زمینه توجه خود رو مبذول بکنه. طالبان فقط به دنبال یک مشروعیتی هستن که میخوان به مردم افغانستان یک تبلیغاتی برای اونا انجام داده باشن که ما این توان رو داریم مشکلات مردم رو حل بکنیم. ولی بعید میدونم اصلا 5% این لوله هم آغاز شده باشه.
0: تشکر آقای نان. که چرا طالب حاضر نیستن که رسانه ها را اجازه بدن تا از اون جایی که اینا ادعا میکنن کار جریان داره و کار پیشرفته تصویر برداری شود؟ چرا حاضر نیستن هیئت از کشور ترکمنستان یا از افغانستان یا کسان مثل آقای افضلی که در این خصوص کار کردن را بپذیرن که برن اون را از نزدیک ببینن که واقعا راست است یا مسئله یا دروغ؟
1: خب به نظر من یا خب بسیار جزئیات بسیار حاشیه‌ای است. عکس شما گرفته میتونین در ترکمنستان و در سایتش امیاد همی بخش تاپیر شما عکسایش ببینین اگر گنجایش داشته باشین از طریق شبکه تان خب لایف امکانات دارین. اما بخشی را که جناب افضلی صاحب میگه که در ترکمنستان هیچ عکسی وجود نداره، تصادفاً بسیار عکس وجود داره، کار وجود داره، ویدیو وجود داره. بخش افغانستان هر کس میتونه بره، یعنی بسیار مردم در فیسبوک هایشان عکس منطقه را مانده. من رفته میتونم، شما هم رفته میتونین، هر کس رفته میتونه. یعنی همیشه دوستا اوجا میره عکس میگیره از پایپلاین ها و در سایت های مختلف نشر شده. خب یک بحث که من میخواستم یکم بیشتر از این سر صحبت های قندیل عباس تمرکز کنم. دو سه مسئله بین ایران و پاکستان وجود داره. آی پی را اشاره کردن یا آی پی آی که با هند و به اصطلاح ایران بود. آی پی پروژه ناتکمیل است و ناممکن است. ای در پاکستان بحث شده. اولش وضعیت بلوچستان. این مسیر از رای تفتان میره، شما از مازندران و بوشهر و فارس که به اصطلاح از شمال ایران است، یعنی بیش از 2400 کیلومتر مسیر را طی کنین که از اوجا لوله کشی کنین و این مسیر خودش پر خم و پیچ است، یک مسیر پیچیده و پر مشکل است. و بعدش باید از یک راه بیای، از راه تفتان که بلوچستان است. در بلوچستان وضعیت به حد است که پاکستان در اوج زندگی کرده نمیتونه. مسئله دوم، پاکستان یک هبه و دینار برای عمران پروژه های حیاتی خود نداره. از 300 میلیارد دلاری که قرضدار است، به اصطلاح 140 میلیاردش خارجی است و 160 میلیاردش قرضه های داخلی است. از این جمله 17 میلیارد چیز بالاتر، 17 میلیارد بودجه که امسال به اصطلاح تصویب شد، نیمی از این 8.5 میلیارد از این به قرضه ها باید داده شود. یعنی پاکستان برای تکمیل از این پروژه نه، بلکه برای تکمیل هیچ پروژه حیاتی که در پاکستان است هم متحد نیست. یک پلانت برق در سپک زمینی باید جور شود به ارزش شاید 24 میلیارد دلار چین در او سرمایه گذاری کنه، اما چین حال برش یک روپا هم نمیده. بخاطر از اینکه قرضه های چین که است بیشتر است و قیمتی است. از اون لحاظ است پاکستان ایره بخاطر هند هم یک مشکل دیگه ای که این پروژه را نمیخواه که یک تماس یا اتصال پیدا شود بین افغانستان و پاکستان و هند که به اسلام منفعتش به افغانستان میرسه. و گپ آخر یک مانع عمده ای که است او ثبات افغانستان است. پاکستان زیاد کوشش میکنه که پروژه های کلان مثلا کاسای گزار که برق از او متعلق به پاکستان است و گاز که یک کمبود بسیار جدی، یعنی امسال در سال 2026
0: امیره میگه پاکستان. آقای ننگ ما ببخشید که گپ شما را قطع میکنم، خودتان با زبان خود میگین که پاکستان مانع امین پروژه است و پروژه های دیگر بوده، نمیخواد که این پروژه تطبیق شود، نمیخواد که رابطه افغانستان با ترکمنستان و یا هندستان پیش بره. در طرف دیگه آقای قندیل عباس میگن، خودتان هم گفتین بی‌ثباتی در افغانستان وجود داره. آقای عباس هم میگه در
1: ماهای آینده بی‌ثباتی در افغانستان،
0: در ماهای آینده برای
1: بی‌ثباتی در بلوچستان وجود داره. طالبان
0: خب این موضوع واضح از دیگه که میگه حیاتی است. آیا این مسائل به این معنی نیست که این پروژه دیگر نمیشه اون گونه که ایدئال برش میبینیم عملی شود و امیده که دارن طالبا و او امید عملی شود چنین نیست؟
1: بله، من یک اشاره کردم در ابتدا که گفتم این پروژه مشکلات زیاد داره، تهدیدات وجود داره، عوامل بازدارنده وجود داره. اما همت دو کشور به اصطلاح فعلا ترکمنستان و افغانستان یا به حد است که اون پروژه تطبیق شده رئیس
0: تشکر. ای
1: که ما فرضیات ما فرضیات منفی داشته باشیم یا مثبت داشته باشیم، اما پروژه جریان داره، اوجا کندنکاری وجود داره، پایپلاین جریان داره و این منفعتش برای افغانستان است. ما سر از این خوش هستیم که افغانستان به پروژه های ثبات پیوند پیدا کنه.
0: تشکر. اجازه بدید از آقای افضلی هم بپرسیم. یک، در خصوص تصاویر آقای افضلی، درست است که خب پروژه‌ای است که سالها عمر داره، درست است که عملی نشده، اما تصاویر زیاد از این پروژه یا در دوره طالبا یا در دوره غیر طالبا و دوره جمهوریت، دوره اشرف غنی و کرزی حتی وجود داره. یک مسئله و دوم، در مقاله‌ای که خودتون ذکر کردین میگن که ترکمنستان برای تاپی به افغانستان نیاز داره و افغانستان نیز برای بخش از نیاز انرژی و تجارت منطقه‌ای خود به ترکمنستان نیاز داره. همین نیازمندی‌های دو طرف فکر نمی‌کنین میتونه دو طرف را وادار به یه بسازه که اغماز بکنن، چشم پوشی بکنن، از هندوستان و پاکستان بیاین وارد معامله شون؟
3: این معامله برای ترکمنستان اگر به این گاز به پاکستان و هند نروه اصلا مقرونه به صرفه نیست، به دلایل اقتصادی که اقتصاددانان دارن. ما وقتی که سرچ میکنم این مسئله را از طریق به صلاح همه ای های پولی که دقیق هست و ما بسیار به جدیت خواستم که یک عکس از سرحد آباد به او طرف برای ما بتین که لوله گاز هست و همه گفتن که به صورت قطع هیچ عکس از او طرف نیست. اینایی که هست در فاصله 20 تا 25 کیلومتر از سرحد آباد به داخل ترکمنستان است و او فاصله 114 کیلومتر است تا قسمت گالکنش. این یک نکته. دو، طالبان حکومت نامشروعی هستند که به رسمیت شناخته نشدند. تا زمانی که حکومت باشه امید داشتن لولی گاز چند کشوری وجود نداره. پاکستان کلن این قبول نمیکنه، از این منصرف شده. هندوستان هم که پرونده را بسته کرده گذاشته سر جایش. میمانه علاقه دو کشور در همین جا که اینا با هم وابستگی داشته باشند. ما از آقای ننگ میخواییم که به دوستان و طالب خود توصیه کنه به جای این همه وصل شدن به گاز قرضی و آریتی که ما از اونجا بگیریم، برن همین معادن گاز افغانستان، مثل که کانال قشتپه به دوران جمهوریت تکمیل شده بود و اینا افتتاح کردن، برن او کار بکنن. به دلیل از اینکه قشتپه خودش یکی از عوامل مانی در پروسه تاپی هست. پاکستانی که حتی تفرم که مسئله برق بود انکار کرده، طبیعتاً فعلا شرایط اصلا وجود نداره برای یک حکومت نامشروع و بنابراین تنها در قسمت یک صحبت آقای ننگ میخوایم اپشان رو تایید کنم که من تصویرهای سمت افغانستان دیدم که تا غرب هرادی، یعنی در استقامت زندجان که هنوز نبه قسمت، یعنی پشت کوههای شمال و به دشت هاوس که میگن، اونها تا نزدیکی دهم شار یا نزدیکی سرک اسلام قلعه رسیده. این درست است، مشاهده عینی وجود داره، اما همین مشاهده عینی به فاصله 101 کیلومتر جز 25 کیلومتر در خاک ترکمنستان بیشتر از او چیزی وجود نداره و هیچ سایتی هم گزارش نکرده. بنابراین استفاده مقطعی از این کار، این را من نمیفهمم که تکنولوژی اجازه میده قطر 35 اینچ بتوانیم ضرورت یک شهر ما تامین بکنیم، در حالی که ضرورت سه مملکت یا حداقل دو مملکت میخواست تامین بکنه. و این تاسیسات ازی برای سب استیشن ها برای رسیدن گاز به خانه های مردم هنوز هفت مرحله دیگه داره که اینها باید طی شود که همه گنگ و نامعلوم و نابهم هم است. بنابراین
0: بله،
3: بودن چند تا عکس دلیل بر بودن تاپی نیست.
0: تشکر. تشکر.
3: امیدواری هست، فرصت تشکر. هست، اما تحقق آن محال است.
0: خیلی کوتاه آقای ننگ، اگر پاسخ آقای افضلی را میتین، یک دوم خیلی کوتاه، چی نیاز دارد ترکمنستان که چشم پوشی بکنه از هندوستان و پاکستان بیای وارد معامله با طالبان شود؟ اصلا گیریم گاز را به افغانستان و طالبان میفروشه، آیا واقعا ترکمنستان نیاز داره گاز خود را به طالبان با این وضعیت مالی که دارن بفروشه؟
1: بله، ترکمنستان یک کشور است که زیاد منبع و منافع را میبینه، یعنی در هر زمانه مثل چین وری یک مقلد چین است. چین هم پشت نظام ها و نوع نظام ها نمیگرده. جایی که منبع است و جایی که مارکت ایجاد شده میتونه و جایی که منافع دو جانبه خلق شده میتونه و نموجه به اصطلاح جایش است. ترکمنستان این پالیسی را داره. بخشی از صحبت های افضلی صاحب که بگن هنوز شبکه ها تمدید نشده در شهر، یا مراحل بعدی است که یعنی تقسیم کار است، یک بخش ممکن دو سال سه سال بعد توزیع شبکه شهری هم تکمیل شود، دو سه سال بعد. اما حالا شما که میگین آن لولاکشی است، ای لولاکشی به اصطلاح یک کار جدا است.
0: تشکر، اجازه بدین فرصت خیلی کم است. آقای عباس، آیا آینده به این پروژه میبینین یا نمیبینین؟
2: بسیار بعید میدونم که با وضعیتی که امروز وجود داره این پروژه اصلا بتونه ادامه داشته باشه، چون تا زمانی که یک حکومت باسواد در افغانستان به وجود نیاد و در افغانستان هم اولویت های اصلی یعنی مشکلات مردم وقتی مشکلات اقتصادی حل نشه، یعنی مردم عادی مشکلات رو وقتی داشته باشن، اینا نمیتونن یعنی طالبان باشه یا هر حکومت دیگه باشه در مورد این پروژه ها بتونه سرمایه گذاری بکنه. به نظر من در داخل افغانستان اول باید اینا به فکر مشکلات عادی مردم باشن، و دومی که در سطح منطقه پاکستان هیچ مشکل مالی رو نداشته در مورد آی پی که عرض کردم، اینا فقط مشکل تحریم های اقتصادی امریکا بوده و پاکستان مشکل اقتصادی داخلی رو نداشته. الان هم بین پاکستان و ایران این هم آهنگی وجود داره که اگر مشکل تحریم های اقتصادی امریکا حل بشه فوری پاکستان این پروژه رو تکمیل
0: پاکستان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه، و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: حدود دو هفته پس از تسلیم شدن جمعه خان پاته و پایین مرحله از تنش ها در بدخشان، این ولایت اکنون وارد صحنه تازه از شگافت های عمیق درون گروهی طالبان و تمرد در برابر دستورهای قندهار شده است. بررسی های اخیر افغانستان انترنشنال و گفتگو با شماری از فرماندهان معترض در ولسوالی های جرم و وردوج که از پایگاه های اصلی طالبان بدخشانی به شمار می روند، ابعاد تازه از این بحران را آشکار می کند. ملا حبت الله در سوم سنبله رحمت الله نجیب را با عنوان والی و احمد شاه دیندوست را با عنوان فرمانده امنیه در بدخشان تعیین کرد. انتصاب مقام های کلیدی پشتون تبار و نزدیکان ملا حبت الله در بدخشان به باور منتقدان طالبان محلی را بیش از پیش به حاشیه رانده است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
14: دست کم ده نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که روز یکشنبه منتشر شد، آمده که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوق زنان و کودکان پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محاکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادها امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشت شدگان به وکیل مدافع، خانواده، اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت صحی آنان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند. در این بیانیه از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته شده است که برای آزادی این افراد و پایان بازداشت فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارکنان مدنی اقدام کنند. گفتنی است که ماموران طالبان در 27 سرطان به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6

0: آمد فال یه روش بردن و حدود 6 تن از کارمندان این نهاد را دستگیر کردن. این نهاد یک از نهادهای در درون افغانستان بوده و یا می باشد که در موضوع حقوق بشر مخصوصا آموزش زنان و دختران تلاشای را انجام دادن و فعالیت داشتن. و این نهاد قبل از 21 آگوست 15 آگوست سال 2021 فعالیت را داشتن و به دلیل امین فعالیت هایی را که اینا داشتن در موضوع حقوق بشر و موضوع آموزش زنان طالبان این نهاد را بسته کرده و کارمندانشون را باخت بردن.
1: ولی طالبان تا به حال اتهام مشخص را به صورت علنی اعلان نکرده، ولی با شناختی که شما از طالبان دارین دلیل اصلی بازداشت این تعداد کارمندان چی میتونه باشه؟
0: متاسفانه سانجی خودم هم تجربه زندان طالبان را دارم و شناختی که از این گروه دارم، اونا هیچگاه حاضر به این نیستم که بیاین که جرم را که انجام میتن بپذیرن و بگن که ما نمی این کار انجام دادیم و به نی دلیل ما نی افراد را بردیم یا دستگیر کردیم. ولی یکونه دلیل که بوده میتونه که اونا را طالبا با خود بردن همین فعالیت های حقوق بشری و فعالیت هایشان است که طالبان هیچگاه نمیپذیرفتن و چونی فعالیت ها تا حاکمیت از اونا در افغانستان باشه و اونا هیچگاه نمیپذیرن که نهاد برای آموزش زنان در افغانستان کار کنه، نهاد در مورد حقوق بشر کار کنه. این یک موضوعی است که طالبا هیچگاه نمیتونن برایش کنار بیان و یکانه دلیلی که میتونیم بگویم این 6 تن از نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال بازداشت شدن فعالیت هایی هستن که شامل فعالیت حقوق بشری و آموزش دختران میباشه.
1: ولی اعلامیه که اخیر از سوی چندین نهاد منتشر شد، اینها هشدار دادن که این افراد احتمالاً با محکمه نظامی روبرو خواهند شد و پروندهشان به محاکم نظامی طالبا سپرده شده، در حالی که شما اشاره کردین که بیشتر یا فعالیت‌های مدنی می‌کردن یا حقوق بشری. این اقدام از نظر حقوقی باز چی معنایی داره که پرونده افراد که بسای حقوقی دارن و طالبا به محاکم نظامی می‌سپارن؟
0: اولا میخوایم این موضوع را یادآور شم که طالبان هیچ سیستم قضایی دقیق در افغانستان ندارن و هر بخشش محکمه خود داره و بخشش میخواید که خودش هم موضوعات حکم و اینا را پیش ببرن. بازی که اگر قضی این ششتن به محکمه نظامی برسه، این پیامده خوب را از بار حقوقی هم برای این افراد ندارد و میتونه خیلی خطرات بیشتر به اینو وجود بیاره. مثلا میتونه که اونا را بیشتر در زندان نگه دارن با اساس حکم که از طرف محکمه نظامی نامی آید و همچنان اتهامات سنگین را قرار است و یا ممکن برشان وارد بکنه و حتی میتونن حکم ادامه بر اینا صادر بکنن. مثل که قبلان هم گفتم چون اونا محکمه عادلانه و مستقل ندارن، این موارد چانس بیشتر را میداشته باشه برای اینکه اگر کدوم قضیه بر محکمه نظامی اونا صادر شود و روان شود.
1: در امی اعلامیه که این نهادها منتشر کرده یا خواستار دسترسی به وکیل مدافع شدن و خواستن که خانواده های این افراد بتانه اونها را ببینه، اطلاعات درباره وضعیت صحیشان باید مطرح شود. این سوال معلوم مطرح میشه که پس هیچ اطلاعی از سرنوشت این 6 تن وجود نداره، به جز اینکه استخبارات طالبان چیزایی را بداند دیگه هیچ کس حتی خانواده هایشان چیزایی را نمیدانند.
0: دقیقا نمی این موضوع اکثرا بازداشتی در افغانستان صورت گرفته مخصوصا در قبال فعالین حقوق بشر و رسانه ها از آدرس استخبارات طالبان بوده و این کار واقعا روند آزادی این افراد را خیلی سخت‌تر می‌سازه. عدم دسترسی به وکیل مدافع و موارد صحی یکی از نگرانی خیلی بزرگ در میان زندانیان بوده که متاسفانه در زندان های طالب به هیچ گونه به این موارد توجه صورت نمیگیره و از طرف دیگر عدم دسترسی به خانواده هایشان که بتونن با اونا تماس بگیرن و صحبت کنن و لاقل از احوالشون بدانن. در هر مورد قانونی که ما ببینیم یک فردی که در زندان می باشه حق داره که به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه، به مورد صحی دسترسی داشته باشه و با خانواده هایشان بتونه صحبت کنن. ولی در زندان های طالبان چون این شکل نیست و همه چی غیر قابل دسترس می باشه برای کسی که در زندان ها می باشن و واقعا خیلی نگران کننده است که نه تنها خانواده‌هایشان حتی مردم دیگه هم کس نمی دادن این 6 تن در چی وضعیت هستن، در کدام زندان هستن و در

0: La Tessier, o qui qarordoran va qarorosciber as uno etfok uftaderuzundot.
1: خانم نجابی، ما میبینیم که این مسئله واکنش برانگیز شده، حتی آقای بنت آمدن ابراز نظر کردن و شمار دیگه از مدافعان حقوق بشر. دیده میشه که بجز یونما که در کابل است، دیگر نهادها دسترسی ندارن به طالبا و محاکم و به زندان و اینها. چقدر چانسی وجود داره با شناختی که شما از سیستم دارین در داخل، یونما بتانه مثلا کمک بکنه، با طالب ارتباط بگیره و نظارت بکنه از وضعیت افراد و یک راه برای آزادیشان پیدا شوه؟ این چانس ها هست هنوز؟
0: ما فکر نمی کنم این چانس در ترون افغانستان مختون بر کسایی که قضایشان فرستاده میشه به محاکم نظامی وجود داشته باشه، بدل از این که طالبان زندان های مخفی دارن که هیچ گازر نیستن اون را به افراد دیگر به نشان بتن و اجازه بتن اونا وارد و زندان ها شون و مستند بسازن و یا هم تا دفتر یونما را کارمنداش اجازه بدن که از اوتر زندان ها دیدار داشته باشن. به نظرم چانس بیشتر نمی داشته باشه برای از اینکه بتانن اینا را از او زندان آزاد بسازن، یا که فشارهای دیگر بالای طالبان وارد بکنن که طالبان مجبور به آزادی این فعالین حقوق بشر شود.
1: بله بله، خب این نخستین بار هم نیست. ما شاهد هستیم که در گذشته هم طالبا بار بار فعالان حقوق زن را، فعالان آموزش را، نهادهای مدنی را بازداشت کردن، ماها در زندانهایشان نگاه کردن، هیچ دسترسی هم به این افراد وجود نداشت. در مجموع شما ریشه مخالفت طالب با چنین فعالین را در کجا میبینین؟ اینهایی که روشنگری میکنن، میخواین مردم را از حق و حقوقشان به یک نوع آگاه بسازن، یا در حوزه آموزش کودکا را آموزش بتن، ولی طالب میه با او سر سازش نداره و مخالفت میکنه، ریشیش را در چی میبینین؟
0: خب اولین بس را که من فکر میکنم طالبان ازش ترس دارم و اجازه نمیتن فعالین حقوق بشر در این حوزه فعالیت داشته باشند در درون افغانستان، همیست که طالبان میترسن جنایتشان بیشتر مستند شوند، چون طالبان با نامی خود جناتی که در افغانستان انجام دادن و در قبال مردم افغانستان انجام میتن مستند شون. ما میبینیم که با هر فردی که در زندان طالب خشونت صورت گرفته و یا در بیرون از زندان طالبان، یکانه گروه ها و یکانه افرادی که در قدم اول استاده میشن و صدا بلند میکنن فعالین حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری میباشن. و یک چالش بزرگ در حاکمیت طالبان است که چوزن نمیتن طالبان همه جنایتشان به شکل پنهان باقی بانند. و در مورد دوم امو باورا و تفکرات طالبانی است که اونا هیچگاه نمیپذیرند که در حاکمیتشان گروه های حقوق بشری و بخش های آموزشی فعال باشند، چون میترسند که بودن از اینا بیشتر مردم تشویق میکنند که در مقابل این گروه های چون طالبان ایستادگی صورت بگیره. و ترس بیشتر طالبان زمین آدرس هاست و همچنان باورهایشان که در باور طالبان هیچ موضوع حقوق بشری نیست و اونها هیچ باوری به موضوع حقوق بشر ندارن و میبینیم که روز به روز موضوعات از اینا بیرون میآید. مثلا چند روز قبل یکی از مقامات طالبان را دیدیم که زن ناقص العقل خطاب کرد و این ناقص العقل گفتن از اونا در موضوع حقوق بشری به مسابقه یک جرم پنداشته میشه که بین یک انسان اونا به شکل توهین بکنن، ولی در باور طالب ما میبینیم که هیچ بحث حقوق بشری نیست و هر موضوعی که بخواین میگن و هر کاری هم که بخواین انجام میدن و ترسی که دارن و پالین حقوق بشر که اینا زندانی میکنن و دفاتر حقوق بشر بسته میکنن و میدلیل است که اونا بتانن آزادانه همه کار را که میخوان انجام بدن.
1: و اگر طالبا این 6 فعال را به دلیل فعالیت هایی که داشتن، یا در حوزه حقوق بشر بوده، یا دفاع از حقوق زنا و کودکا بوده، یا بس فعالیت های مدنی بوده، اگر اینها را تحت پیگردهای نظامی قرار بده، محاکم نظامیش را مسئولیت بده که پرونده را بررسی بکنه، پیامش چی است برای تمام کسایی که هنوز یک باور برای فعالیت در داخل افغانستان دارن، کماکان فعالیت های زیرزمینی میکنن یا نهادهای آموزشی دارن برای دخترها کماکان آموزش را فراهم میکنن، پیامش برای این افراد و این کاتگوری ها چی است؟
0: متاسفانه پیام های مثبت و پیام خوب انتقال نمیتره، بدل از اینکه طالبان با هر مورد را که در مقابل گروه حقوق بشری انجام میدن ترس بیشتر در بین دیگر افراد ایجاد میکنن و و ما شاید این بودیم که به فرمان رهبر طالبان هر فردی که بر خلاف این گروه بود میتونن که اون را از بین ببرن و حتی با این طوریم اونا تهدید کردن. پس از این نگاه ما میتونیم بگیم که ترس بیشتر ایجاد میکنه در میان گروه های حقوق بشری و افرادی که در این مورد فعالیت میکنن و حتی باعث این میشه که فضای محدود را که نهادهای حقوق بشری که به خاطر مستند ساختن جنایت طالبان داشتن اونا کم رنگ شوند و نتونن بیشتر در این مورد کار کنن و ترس بیشتر بر اونا ایجاد میکنن. در کل هر عملکرد طالبان که به نوعی سرکوب محسوب میشه یک بحث بزرگ چون ایجاد ترس در جامعه و بین افراد یک گروه داشته باشه
1: و کماکان دیده میشه که جامعه جهانی و نهادهای بین المللی هم توجهی به این دست قضایا به او پیمانه که در اوایل داشتن حال ندارن.
0: دقیقا متاسفانه می قضیه بیشتر شده در درون نهادها و همچنان جامعه جهانی و ما میبینیم که از طرف دیگه هم می به شکل دوری یا بودن همی کشورها هم باعث شده که این موضوعات کم رنگ شود دادخواهی برشان و ما میبینیم که کشورهای زیاد طالبان دعوت میکنن. چند روز قبل هیئت 30 نفره طالبان به آلمان آمده بودن و همچنان طرف تایلند اینا سفر داشت و می رابطه های علنی و پنهانی که کشورها با طالبان دارن باعث میشه که موضوعات حقوق بشری رنگ قبلی خود نداشته باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیست آیست کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

سیوم آگست 2021 شب که سرلشکر کریستوفر دانهایوز آخرین سرباز آمریکایی افغانستان را ترک کرد و با برخاستن آخرین هواپیمای نظامی از کابل پرده از 20 سال حضور نظامی آمریکا در این کشور فرو افتاد. حضوری که با شعار مبارزه با تروریسم آغاز شد اما در مسیر خود به پروژه بزرگتر برای دولت سازی، بازسازی و تغییر نظم سیاسی افغانستان تبدیل شد. پروژه‌ای که سرانجام با سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان پایان پرهزینه و بحث برانگیز برای آمریکا داشت. امروز 5 سال پس از آن شب پرسش فقط این نیست که چی کس پیروز شد و چی کس شکست خورد. پرسش این است که در آن خروج تاریخی چی چیز تأخیر کرد؟ چی شد که آمریکا به یک بار از افغانستان دل کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان تابش فروغ تحلیلگر سیاسی و نجیب آزاد استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاس گزارم از حضورتان در دیدگاه. آقای فروغ، آنچنان که در آغاز برنامه اشاره کردم، چی امر باعث شد که در نهایت آمریکا تصمیم بگیره از افغانستان بیرون شود؟
1: سلام بر شما، سلام به استاد و همه بینندگان گرامی افغانستان انترنشنال. ما فکر میکنم چند عامل چه در سطح افغانستان و به ویژه در داخل خود امریکا نقش بسیار عمده در تعیین چگونگی خروج از افغانستان داشت. بحث عمده در داخل امریکا البته بستگی به تحولات سیاسی پس از 2016 داره و روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ به عنوان نماینده یک جریان سیاسی تقریبا ناشناخته بر جامعه امریکایی، هرچند نمونه هایش در تاریخ امریکا بوده، ولی با این شکل و با این وسعت و با این نوع قدرتی که دونالد ترامپ در واقع تشکیلات اصلی و رسمی و جریان اصلی سیاست امریکا را در واقع شکستاند و به اریکه قدرت تکیه زد، یک چیز نو بود و این در واقع یک بخش از دوام نیروهای امریکایی در افغانستان یک خستگی جمعی را در واشنگتن ایجاد کرده بود. چندین رئیس جمهور چه از بوش تا اوباما تلاش برای خروج را انجام داده بودند، وعده های مختلف از خروج را در مقاطع مختلف انجام دادند ولی به دلایل مختلف به تعویق افتید. ولی با آمدن دونالد ترامپ در واقع پرونده خروج از افغانستان بسته شد. سیاستگزاران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که دیگر عصر پس از 2001 که در واقع بحث مبارزه با تروریسم بود دیگه تغییر کرده، اولویت امریکا به عنوان یک قدرت جهانی مسیرهای دیگه خودش را و اولویت‌های دیگه خودش را پیدا کرده و در این مورد افغانستان به عنوان یک عرصه کوچک دیگه او ارزش سرمایه گذاری را نداره، توجه نمیکنه هزینه های انسانی و بخصوص سیاسی و نظامی امریکا را در جهان، بنابراین میبایست امکانات و هزینه ها به جاهای دیگه مصرف میشد. به مخاطر پروسه صلح و یا آنچه به عنوان پروسه صلح مطرح میشه که طبیعیست اشکالات بسیار ساختاری خودش را داشت، به عنوان یک اولویت اصلی پذیرفته شد توسط دونالد ترامپ و تا 2020 که این پیمان عقد شد در دوحه در واقع پرونده بسته شد. آقای رئیس جمهور بایدن وقتی آمد دیگه هزینه اصلی سیاسی را جمهوری خواه متحمل شده بودن، فقط یک در واقع دکمه آخری را یا امو میخ آخری را به تابوت خروج کوبید و پرونده بسته شد. بنابراین ای از بود امریکایی به نظر ما تحولات کلان در داخل خود جامعه امریکا، اولویت های سیاسی امریکا، اولویت های اقتصادی امریکا، ای بحث را شتاب بیشتر بخشید. در داخل خود افغانستان که قطعا شما به او خواهد پرداختین، دلایل مختلف وجود داشت. اگر فرصت باشه باز میشه که صحبت
0: به این مثلا میپردازیم. ولی آقای آزاد، در رابطه با این پرسش نظر شما چی است؟ با توجه به عوامل که آقای فروغ پرداخت، واقعا چقدر این مسائل جدی بود به این مفهوم که باید امریکا از افغانستان بیرون میشد به ویژه در بعد خارجی موضوع؟
2: درود و سلام بر شما جناب فروغ و تمام بینندگان محترم. طوری که جناب فروغ فرمودن، اولا خروج نیروهای آمریکایی یا خروج آمریکایی ها از افغانستان یک بارگی نبود. آغاز خروج نیروهای آمریکایی از 2011 آغاز شد که در 2014 به شکل کلی اینا از افغانستان خارج شدن، به شکل کلی به این معنا که مدیریت جنگ، یعنی هدف آمریکایی ها در افغانستان جنگ بود، مبارزه علیه تروریسم بود و مدیریت آن جنگ بزرگ که در تاریخ ایالات متحده دراسترین جنگ ایالات متحده بوده، در 2014 تمامی مدیریت جنگ در داخل افغانستان را به نیروهای افغان سپردن، یعنی از جنگ اینا خارج شدن، تنها و تنها در به شکل حمایتی آنجا موجود بودند. اما اگر ما موجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان و موجودیت نیروهای آمریکایی در کشورهای دیگر که امسالان بودن، مثلا ویتنام بوده، لبنان بوده، عراق بوده، سومالیا بوده، تمامیشان تقریبا به این شکل بود و این شکل رفتن، مدتش کوتاه و دراستر بوده، با نویت جنگ متفاوت بوده، اما خروجش به این شکل بوده. دستاوردهایی که ایالات متحده بعضی ها که در پالیسی سازی این جنگ نقش خیلی عمده داشتن. امروز هم با این باور هستم در ایالات متحده که دستاوردی که ایالات متحده برایش کار کرد به دست آورد، یعنی آن دهشت افغانی یا آن خطری که از آدرس القاعده یا گروه های مثل القاعده به ایالات متحده و ائتلافیان ایالات متحده مواجه بود، حالا وجود نداره. یک بحث دوم این است که طبعا شما در آغاز فرمودین پروژه بزرگتر شد. اینها تنها و تنها روزی که به افغانستان رفتن هدف اینها، استراتیجی اینها جنگ علیه تروریسم و خصوصا علیه القاعده بود. بعدن شکل متفاوت آنجا پیدا شد، یعنی دولت سازی آغاز شد، پروژه های بازسازی و یک نسل جدید که خیلی بحث مهم است. این را هم ایالات متحده آمریکایی ها امروز هم دستاورد بزرگ می دانند که یک نسل خیلی متفاوت در 20 سال گذشته در افغانستان به وجود آمد که از این نمی توان چشم بپوشند. بعد از او طوری که آقای فروغ فرمودن، تغییراتی که در پالیسی های در داخل ایالات متحده آمد، گزینه هایی که بود و آن پرداختی که برای دستاوردی که اینا می خواستن به دست بیاورن بزرگتر از آن بوده که دستاورد باشد برای اینها. طبعا که مشکلات داخلی افغانستان یک بود دیگری است که اینا نتوانستن و مسئولیت اینا هم نبودن که اون مشکلات را حل کنند در جریانات سیاسی افغانستان، اما باز توانستن که از طریق گفتگو نزدیکتر به طالبان شوند و طالبان یک الترنیت او جریانات سیاسی افغانستان بوده که اینا امرایشان 20 سال کار کردن، سرمایه گذاری کردن.
0: دقیق، با توجه به آنچه که در بیرون از افغانستان اتفاق افتاد، یعنی در امریکا، و آنچه که در داخل افغانستان بود، ما میخوایم اون نقطه یا اون وضعیت را پیدا بکنیم که در حقیقت چی امر باعث شد که امریکایی‌ها با خود به این نتیجه برسند که دوام دادن در افغانستان دیگر سود و فایده نداره، یا اگر بزرگتر ببینیم دیگر افغانستان اهمیت برشان نداره و باید بیرون شون و روند بیرون شدن را باید کامل بسازن.
2: خب در این چک نیست که افغانستان دیروز هم اهمیت داشت، امروز هم داره، فردا هم داره، یعنی امو لوکیشن یا موقعیت جغرافیایی افغانستان برای تمام قدرت‌های جهان و منطقه مهم است، مهم بوده، مهم خواهد بود. اما این که به این شکل بیرون شوند یا از افغانستان بیرون شوند چی باعث شده؟ عمدترین بحث که امریکایی ها، ما افغان ها و تمام جهان میکنند که افغانستان متفاوت تر از کشورهای دیگری که در آنجا نیروهای خارجی یا نیروهای آمریکایی به سالها بودن، این است که افغانها هیچگاه نتوانستند که روی یک صفحه بیایند. یعنی امکاناتی که در 20 سال گذشته افغانستان داشته، با وجود از این که اشتباهاتی که آمریکا کرده از اون نمیتونیم چشم بپوشیم، اما امکاناتی که برای افغانستان بوده، برای افغانستان ایجاد شد، برای افغانستان داده شد، از اون امکانات هیچ استفاده نشد. آمریکایی ها، شما باید دارین که جو بایدن خیلی قبل از اینکه دورش به پایان برسه خیلی واضح گفت که ما نتوانستیم و هیچ کس نمیتواند که افغان ها را، جریان های سیاسی افغان ها را، افغانستان را روی یک صفحه بیارند. یعنی آنجا اتحاد اتفاق وجود نداره که این چیز را ما در 20 سال گذشته تجربه کردیم و شاهد از هستیم و بودیم. این یک عمدترین سبب ناهماهنگی، سبب نااتفاقی، سبب جریاناتی که از بین رفت همین بوده که افغان‌ها، جریانات سیاسی به خصوصا، رهبران سیاسی به خصوصا، هیچگاه روی یک صفحه نبودن. لحاظ آمریکایی‌ها و کشورهای دیگر نمی‌تواند که به جای یک با 10 و 20 و 30 جریانات یا 30 اشخاص در قدرت کار کنند. اما این اتفاقات در عراق نبوده، این اتفاقات در لبنان و سومالیا و در ویتنام نبوده. آنجا یک طرف در مقابل آمریکایی‌ها می جنگید و طرف دیگر به شکل کلی هماهنگ بودند، به شکل کلی ائتلاف بودند با آمریکایی‌ها. اما افغانستان چنین نبوده.
0: درست. ولی آقای فروغ، میش از طبیعت قدرت‌های بزرگ بدانیم، از اگر امریکا بگوییم یا اگر روس بگوییم یا روسیه اگر بگوییم یا چین بگوییم یا بریتانیا اگر بگوییم، بسیاری از اینا ثبات را دوست دارن در رابطه با کشورهایی که در اونجا اهداف خود را دنبال میکنن. این ثبات چی سیاسی باشه یا در هر بخش دیگه باشه یا ثبات امنیتی باشه، ولی در رابطه با افغانستان واقعا اون بزنگاه در کجا بود که امریکایی‌ها با خود به این نتیجه رسیدن که خب دیگه افغانستان اهمیت نداره؟ نظر و دیدگاه شما چی است؟
1: دو تا مورد. مورد اولی است که امیر روانشناسی سیاسی قدرت به نام ایالات متحده آمریکا یک روانشناسی، یک سایکی در واقع کوتاه بین و دورنیندهش است، به این معنا که اولویت های از کشور وقت تعیین میشه، اما انرژی جمعی سیاسی اقتصادی دستگاه های نظامی اطلاعاتی ایالات متحده امریکا معطوف میشه به هدف و رسیدن به او هدف و تکمیل از او اهداف. ولی به مجرد که وضعیت طولانی میشه، با توجه به نوع اعمال نفوذ و نوع فشارهایی که در واقع سیاستگذاری در واشنگتن میپذیره، این اولویت ها میتونه تغییر بکنه. به مخاطر پروژه افغانستان در واقع پس از 2001 اما بحث داغ روز بود، اما به مرور زمان وقت جنگ طولانی تر شد و در واقع راه حل اساسی برای ثبات در افغانستان پیدا نشد با دلایل مختلف، دیگه این روانشناسی دیگه ایجاب نمی کرد که دوام بده، در واقع هزینه پرداختن برای قدرت افغانستان. به او خاطر در بحث امروز که نگاهی که ایالات متحده داره ای است که به نظر ما طالب ها به عنوان یک گروه نظامی و سیاسی در واقع تمامی اهداف اطلاعاتی ایالات متحده امریکا را به صورت پیدا و پنهان تضمین میکنن. امون رقمی که اشاره شد استاد گفتن ضرورت به شانه‌زنی و
0: بله. ولی آقای فروغ، پیش از اینکه به وضعیت امروز بپردازیم، شما پیشتر گفتین دو دلیل باعث شد که امریکا به این نتیجه برسد که دیگر افغانستان اهمیت نداره، یکش گفتین، ولی دلیل دوم هم دوستان این بهش بپردازیم.
1: دلیل دوم متحدین درون افغانستان است. مجموعه‌ای که پس از 2001 با ایالات متحده امریکا به صورت شریک پروژه دولت سازی شدن، اکثرا بازماندگان پروژه جهاد هستند. یک تعداد زیاد از یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم با CIA و با سایر نهادهای اطلاعاتی امریکا در جریان دوره جهاد کار کرده بودند. در واقع اهدافی که برای پروژه دولت سازی بود به شمول نهادسازی، دموکراتیزیشن یا دموکراسی سازی، تقویت نهادها، با این اهداف به صورت فکری مشکل بسیار جدی داشتن. به طور مثال ساختن یک دولت نیرومند ضرورت برای حسابدهی، ضرورت به ساختن نهادهایی که پاسخ بگیره از این مسئولین ایره ایجاب میکنه. ولی اکثریت کارگزاران سیاسی که ایالات متحده در واقع در سراسر افغانستان در عهده‌های رسمی قدرت در واقع گماشته بود، کسانی بودند که با بحث حکومتداری، با بحث نهادسازی و پاسخگویی دو سویه با مردم و دولت مشکل فکری داشتند. من خدمت شما مثال میدم. مثالی است که فرض بکنین که شما در افغانستان 2010 هستین، نقاط مختلف افغانستان توسط در واقع امو قلدرهای محلی مورد تایید ایالات متحده امریکا مدیریت میشه که در واشنگتن فکری است که اگه یا تبدیل به نیروهای لیبرال و دموکرات شوند، در واقع حاشیه‌های افغانستان هم تبدیل به جزایر لیبرال و جزایر در واقع جامعه باز و دموکراتیک میشه و یا میتونن با دولت مرکزی وصل شوند و این در واقع تضمین بکنه یک حکومت و دولت باثبات را. چون این چیزی به دلایل مختلف اتفاق نیفتاد، چون قلدرهای محلی، ترمی که امریکایی‌ها با نام جنگسالار استفاده میکنن، در سطوح مختلف یا حکومت‌های خودشان را در واقع به صورت همزمان و موازی با دولت کابل اداره میکردن و این پاسخدهی را ایجاد نمیکرد. فساد گسترده، نبود یک دیدگاه برای مالکیت وطن و میهن توسط سیاسیون افغانستان و یک سردرگمی که به حساب ریشه و ناف همه در واقع چسبیده بود به سفارت ایالات متحده امریکا، یک فقدان دیدگاه میهنی و ملی باعث میشد که هر از گاهی که چتر امنیتی و حمایتی ایالات متحده امریکا جمع شوه، این مجموعه زمایمی که به نام دولت و سایر نهادها مدیم اجتناب ناپذیر بود در واقع سقوط شورا، به این دلیل که به صورت ارگانیک و بومی با منافع مردم افغانستان پیوند عمیق نخورده بود. این به معنی از این است آقای ملک، ما از قربانی های مردم ما، از رشادت های مردم ما، از زنان و از کودکان و از جوانان ما چشم پوشی بکنیم برای دموکراتیزه کردن افغانستان که خوشبختانه یک نسل در این میان تربیت شد. ولی در تصویر کلان متاسفانه ما نه رهبرای صاحب دیدگاه داشتیم، نه نهادهای نیرومند داشتیم و نه فرهنگ سیاسی ما اوقدر نیرومند و ریشه‌دار بود که ما را در واقع از یک وضعیت بحران و تشتت و پراگندگی ببره به یک وضعیتی که خود ما اراده ساختن حکومت و میهن و مردم ما را داشته باشیم و در واقع همکاری بکنیم با جهان.
0: بله. ولی آقای آزاد، با توجه به وضعی که شکل گرفت، نهایت آمریکا یا تصمیم گرفتن از افغانستان بیرون شوند، ولی هزینه این خروج به قدرت جهانی مثل آمریکا چی بود؟
2: خب اکثریت آمریکایی ها بدون بعضی از منتقدین اداره فعلی، اکثریت اینها به این باور هستند که آمریکا برای هدفی که به افغانستان رفته بود آن هدف را به دست آورد. یک بحث دوم این است که سرمایه گذاری که آنجا آمریکا کرد بدون شک بیشتر از 2.3 تریلیون دلار بوده و بیشتر از 2400 ساکر اینها از بین رفت، اما در کل امروز آمریکایی ها به این باور هستند که در افغانستان اینها هر زمانی که بخواهند در هر نقطه افغانستان در هر خانه افغانستان اینا همان سورسز استخباراتی خود را داره، اطلاعاتی که اینا میخواهند به دست میتونن بیارن و مهمتر از آن برای منطقه اینا یک جریانات آنجا دارن که هر روزی که بخواهند از این ابزار اینا میتونن علیه قدرت های دیگری در منطقه مثلا چین و روسیه اینا استفاده کنن. روسیه بارها گفته که جریانات یا گروه های دهشت افغان در افغانستان فعلا به حمایت آمریکایی ها و خصوصا حتی از داعش اینا حرف میزنن که به حمایت از آمریکایی ها روسیه و متحدین روسیه را هدف قرار میدهند. و در مورد طالبان هم چنین نظر موجود است. امروز آمریکایی ها با یک فرد در تمام تحریک یا در تمام گروه طالبان با یک فرد اینا صحبت میکنند، در قطر با رئیس استخبارات طالبان و همان سخن همان اطلاعات به شکل کلی اجرا میشود. اما مقایسه با دولت جمهوریت افغانستان که هر روز در سفارت آمریکا بیشتر از 20-25 عضو پارلمان موجود می بود، وزرا می بود، هر یکشان یک جزیره متفاوت از دولت کابل می بود. به این شکل امروز اگر دیده شود بارها حتی مامورین متقاعد استخبارات ایالات متحده اینها بارها با وضاحت گفتند که امروز هم امو خریده 40 میلیونی دلاری هر هفته به طالبان داده می شد. به چی معنا؟ یعنی متحدین هستند. در کل اون هزینه که در 20 سال آمریکا پرداخت اینا به این باور هستند که ایجاب می کرد، اینا به این باور هستند که امروز در منطقه گروه های نیابتی وجود داره که هر زمان ایالات متحده بخواهد علیه حریفان خود در منطقه از اونها میتواند.
0: ولی همزمان روند به اصطلاح دموکراسی را پیاده کردن یا ملت سازی در افغانستان یا حکومت سازی و دولت سازی این ناکام شد. امروز یک گروه در افغانستان روی کار است آقای آزاد که با تمام این معیارهایی که آمریکا در بیش از دو دهه برش تلاش میکرد در تضاد قرار گرفته. آیا واقعا خروج از افغانستان روی اون قدرت هژمونی آمریکا و در سطح منطقه و جهان روی قدرت گرفتن چین، آمریکا، آنچه که در اوکراین میگذره و آنچه که امروز در ایران میبینیم آیا تأثیر داشت؟
2: خب ساختارهای سیاسی تا حد شعار است، یعنی ساختار سیاسی ایالات متحده یا لیبرال دموکراسی در ایالات متحده کاملا متفاوت از آن لیبرال دموکراسی است که در کشورهای اروپا است. یک بحث دوم این است که ایالات متحده خیلی واضح میگوید که اینها به افغانستان در 2001 برای ملت سازی و دموکراسی و جمهوریت و این مسائل نرفته بود، اینا برای هدفی که کوبیدن القاعده بود رفته بودن و انتقام 11 سپتامبر را گرفتن. بعدن که پروژه بزرگتر شد و نه تنها که ایالات متحده، متحدین ایالات متحده، کشورهای ناتو در این پروسه سهم داشتن، افغانها خودشان سهم داشتن، اما افغانستان نتوانست که آن رولی را بازی کند که ایجاب میکرد. یعنی اگر در افغانستان مثلا متحدین ایالات متحده در خاورمیانه است، ما سعودی عربستان یکی از بزرگترین متحدین ایالات متحده در خاورمیانه است، آنجا جمهوریت وجود ندارد، آنجا هم ساختار سیاسی کاملا متفاوت است. یعنی برای امریکا این مهم نیست که در افغانستان جمهوریت باشد، مردم سالاری باشد، در افغانستان هر شخص حق بشری خود را داشته باشد، بدون از اینکه بعضی شعارهای سیاسی است. این که تاثیراتش در منطقه چی بود، من به این باور هستم که امروز هم اطلاعاتی که در جنگ علیه ایران، اطلاعات استخباراتی که ایالات متحده در چندین ساعت به دست می آورد، همان تاثیرات 20 ساله، یعنی موجودیت 20 ساله ایالات متحده در افغانستان بود. در 20 سال گذشته اینا توانستند که تا قم و تهران امو حلقه اطلاعاتی خود را اینا دراز کنند. یعنی اینا توانستند که امروز در منطقه با بسیار آسانی عملیاتی که امروز اینا انجام دادن، شاید 20 سال گذشته 20 سال قبل نمی توانستند به این شکل انجام بدهند. پس آمریکایی‌ها به این باور هستند که بله ما آنجا امروز عملا فیزیکال یا طوری که اینا میگن که boots on the ground نیستیم، اما گروه های ما آنجا وجود دارد و هر زمانی که ما بخواهیم میتوانیم که خطرات علیه اینا و علیه متحدین خود را سرکوب کنیم در امان.
0: سپاسگزار. ولی آقای فروغ، بیشترم اشاره شد آقای آزاد از یک جایی گفت که موقعیت جغرافیایی افغانستان مهم است، ولی به نظر شما بایا هنوز هم افغانستان به امریکا مهم است یا نیست؟
1: بستگی داره که شما در واشنگتن مثلا این سوال را از کی میپرسین. برای افغانستانی ها اگر شما این سوال مطرح بکنین، واقعیت برگشت طالبایی است که امریکا افغانستان بر امریکا به دلایل اطلاعاتی مهم است. امور رقمی که اشاره شد، برخلاف تبلیغات طالبا که گویا کدام امپراتوری را شکست دادن و نمیفهم جهادشان پیروز شده، واقعیت است که طالب اساساً یک سگ هار است. این سگ هار فعلا زنجیرش و دست ایالات متحده امریکا است. هر از گاهی که بخواید دشمنان خودش را در منطقه بترسانه، از این سگ استفاده میکنه. ولی به عنوان یک کشور و به عنوان یک جامعه طبیعی که ارزشی را که ادعا شد مثلا پس از 2001 ایالات متحده به عنوان یک همپیمان با افغانستان داره، چون این اهمیتی را نداره. بناهن یک شکل تقلیل یافته از یک اهمیت است. او اهمیت فعلا اطلاعاتی است، نظامی است، فقط برای حفظ دستگاه های پیدا و پنهان اطلاعاتی است که در داخل افغانستان فعال است و با توجه به رقابت های کلانی را که ایالات متحده منتظرش است که در اون منطقه شکل بگیره، شما در واقع یک نیروی رزرو دارین، یک نیروی مورد استفاده دارین که میتونه پیش قراول و پیشگام حساب عملیات نظامی و غیر نظامی شما باشه. از او بابت من فکر میکنم که او اهمیت وجود داره، ولی ای که چطور او اهمیت میتونه کلان شما بستگی به تحولات پسانتر در منطقه داره.
0: درست. ولی یک مسئله است که اگر امریکا دنبال یک متحد در این منطقه باشه، یا انچنان که شما و پیشتر آقای آزاد گفتین بخواه که ناآگاه نباشه یا کم اطلاع نباشه از آنچه که در افغانستان میگذره، چطور میشه به این نتیجه برسیم که در حقیقت گروه طالبان اون متحد خوب میتونه بر امریکا باشه؟
1: نوع مذاکراتی که با طالبها در دوحه صورت گرفت، حداقل آغازش که اشاره شد استاد گفتن که پس از 2001 حداقل به ابتکار نروژ، پس آن به ابتکار ترکیه، بعدتر به ابتکار جرمنی، در نهایت قطری ها در واقع پروژه را خریداری کردن و لابی اصلی و طرف اصلی با ایالات متحده بودن، به نیابت از پاکستان البته. این نشان میده که تمام اجزای غیر رسمی چگونگی تعامل با طالب ها پیش بینی شده در توافقنامه دوحه. شایعات و اخبار حاکی از ایست که این پیمان و این تعهدنامه شامل زمایم پنهان است که قطعا هست. من باور دارم، فکر میکنم که باید چون این چیزی وجود داشته باشد، در غیر از او پرداخت های رسمی میلیونی هفتوار معنا نداره، توجه نداره. بناهن چطور میتونه طالب هی همکاری را انجام بده؟ این همکاری یک پلتفرم تعیین شده و مشخص داره، در بدلش به حساب امتیازاتی است که داده میشه و پرداخته میشه و دورنمای چگونگی در واقع تضمین دوام طالب ها در این تعهدنامه حفظ شده.
0: درست. ولی آقای آزاد، نظر شما چیست؟ بخن افغانستان به نظر شما پیشتر که شروع کردین به امریکا چقدر مهم است و همچنان اون متحد را که امریکا در افغانستان به دنبالش باشه، آیا موافق هستین با صحبت های آقای فروغ که گفت خب طالبان است؟
2: خب طوری که من خدمت شما عرض کردم، موقعیت جغرافیایی افغانستان برای کشورهای مثل ایالات متحده خیلی مهم است، به این معنا که از این جغرافیا اینا علیه حریفان خود استفاده میکنن، نه به این معنا که این جغرافیا باید یک فرهنگ بزرگی، یک تمدن بزرگی، تمدن تاریخی و مثلا پیشرفت و دموکراسی و اینها داشته باشه. نه خیر، برای او چیزها بر افغانستان برای هیچ کشوری نه دیروز مهم بود نه امروز مهم است. امروز کشورها توانسته که از طریق هوا و از طریق آب با کشورهای دیگر وصل باشد، تجارت اینا وصل باشد. افغانستان راه آبریشم نیست دیگر، اما افغانستان برای این قدرت ها، برای مسائل استخباراتی، برای مسائل گروه های نیابتی، برای مسائل امو فورسز اند رزرو که فروغ سافر بودن، برای این مهم است. و موقعیت جغرافیایی افغانستان ما با آسیای میانه سرحد داریم، ما با ایران سرحد داریم، این کشورها از ما با چین سرحد داریم، حداقل اگر از آن سرحد استفاده رفت آمد نمی شود ما با چین خیلی نزدیک هستیم. یعنی موقعیت جغرافیایی افغانستان برای حریفان قدرت های منطقه روسیه و ایران و چین خیلی مهم است. با هزینه خیلی کم میتواند که ایالات متحده و متحدین ایالات متحده حریفان خود را یا سردر برای حریف
0: متحد آمریکا کیست آخای آزاد؟ اون متحد که به آمریکا را به می اهدافش کمک بکنه او کیست؟ او آیا بقایای جمهوریت است؟ او اجنت های آمریکایی است که در افغانستان ماندن؟ او پاکستانی است یا او طالب است کیست؟
2: خب در اول یا در واشنگتن در اول آفیس یک اصطلاحی که اینا ازشان استفاده میکنن، میگن که we know they're bad guys، ما میفهمیم که خیلی مردم بدی هستن اما ما میتونیم با اینها کار کنیم. در مورد پاکستانی ها هم چنین نظری وجود داره، در مورد متحدینی که در جمهوریت بودن چنین وضعیت نظری موجود است و در مورد طالبان هم متحدین ایالات متحده تغییر میکنند. برای فعلا قسم قبلا خدمت شما عرض کردم بالای جمهوریت یا کسانی که در جمهوریت بودن آن متحدین آمریکا بالای اونها 20 سال سرمایه گذاری شد، هر یکشان میلیاردر شد، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت پولی داشتن، اما طوری که باید متحدین می بودن از عینک های واشنگتن نشت نتوانستن. اما یک شخص دیگر، یک گروه دیگر با یک موتورسیکل خیلی کهنه، با یک موتورسیکل خیلی ارزان، با یک کلاشینکوف توانسته که مفادات و اهداف آمریکا را تضمین کند که اون طالب است. طالب ابزاری است که برای چند دلار میتواند با وجود خود بم بسته کند که دیگران نمیتواند. برای فعلا در این جغرافیا بزرگترین، مهمترین و نزدیکترین متحدی که میتواند گفت طالب است برای ایالات متحده.
0: چقدر این مسئله ربط میگیره بقای آزاد؟ بعدن نظر آقای فروغ هم خود گرفتم. مثلا ما اگر به سیاست های امریکا را ببینیم یا نو دوستی و رابطه امریکا را ببینیم، مثلا با اسرائیل به یک نحوه سالهای سال است که ثابت مانده، تغییر نکرده. اگر شاید امریکا چند روزی از اسرائیل حمایت نکنه، ایران و کشورهای منطقه اسرائیل تک تک بکنن به عنوان مثال و برایش به جنگ برن. یا تایوانه، امکان داره که چینی‌ها به زودترین فرصت برن حمله نظامی کنن بگیرنش. اما در قبال جمهوریت مثلا هر چند وقت با تی سیاست ها تغییر میکرد یا در یک جایی به اصطلاح سیگنال های نامتوازن میامد. اما در برابر طالبان هم از روز اول تا اینجا که میبینیم امریکایی‌ها تا یک جایی ثابت بودن سیاستشون، خیلی هم تغییر نکرده. این برای ما چی میگه آقای آزاد؟
2: خب این یک بخش خیلی مهمه پالیسی های استخباراتی ایالات متحده است. زمانی که اینا قبل از اینکه نیروهای دهشت افغان یا مثلا نیروهای نیابتی به وجود بیاید در افغانستان و در آسیای جنوبی و در خاورمیانه، در شمالی آمریکا اینها از مافیا استفاده کردن، اینها همون شکل مافیایی و پولی و مواد مخدر از اونها استفاده کردن، گروه های مافیایی بزرگتر شدن، قویتر شدن و حریفان ایالات متحده را اهداف کردن. در افغانستان مثلا متفاوت بوده. طالب برای ایالات متحده دیروز هم مهم بوده، امروز هم مهم بود. طالب کی است؟ طالب از زمان پروژه سایکلون، از زمان پروژه چارلی ویلسون، از زمان پروژه جهاد برآمده. طالب همان پروژه است که علیه اتحاد شوروی ازش استفاده شد و دیگرانی که نتوانستن همان پروژه را یا پروژه اهداف ایالات متحده را به اون شکلی که ایالات متحده در همه خواست جاری باشد نتوانستن، از اونها استفاده کم شد. اما طالب امروز هم به اون شکلی که امروز اینا امو نویت حملات نظامی را دارن، 30 سال قبل علیه اتحاد شوروی داشتن. به میخاطر ما فکر میکنم که در موضوع طالب ایالات متحده تا یک حد ثابت بوده، چون طالب هر نامه که دیروز بوده و هر نامه که امروز است همان مدیریتی که برایش سپرده شده به مون شکلی که سپرده شده پیش میبرد.
0: سپاسگزار. ولی آقای فروغ، حال آخر بازی چی میشه؟ مثلا به این مفهوم است که افغانایی که به اصطلاح غیر طالب یا اگر بگویم افغانای سالم، اینا چطور میتونن که امی منافع خود را با منافع امریکا به گونه دائمی گره بزنن؟ اگر دائمی نگوییم دخل در شرایط امروز این منافع را با هم گره بزنن و بتونن به خاطر کنار زدن طالب حمایت امریکا را به دست بیارن.
1: سوال دشوار است به این دلیل که یک نوع تعامل ایالات متحده آمریکا و واشنگتن به عنوان یک مرکز سیاست گذاری با تمام نیروهای در واقع در تبعید و مخالف داره عوض میشه و این عوض شدن وضعیت بستگی به تغییر فرهنگ سیاسی در واشنگتن داره. اجازه بدین من یک وضاحت کوتاه بدم. مثلا شما در دهه 80 دهه 90 یا پیشتر از او و حتی در 2010 پس از 2001 تا 2010 اگر قرار بود شما کار سیاسی انجام میدادین ضرورت داشتین که با یک گروه از لابی‌ها کار بکنین، برسانه‌های مختلف مقاله بنویسین، به تنگ تنگ‌های مختلف برین، این اثرگذاری‌ها به صورت غیر مستقیم و آرام آرام میرسید به قلب در واقع سیاست‌گذاری در واشنگتن. این منطق و این فرهنگ دیگه عوض شده با آمدن دونالد ترامپ. اینجا رسانه‌های مهم، چهره‌های رسانه‌ای مهم نقش اساسی در تعیین چگونگی سیاست کشور به نام ایالات متحده آمریکا دارد. چرا سبب این که مثلا شما فرض بکنین که یک گروه متشتت و پراگنده افغانستانی های در واشنگتن بتونن اثر بگذارن. بنابراین یک منطق و فرهنگ سیاسی در واشنگتن عوض شده. دیگه کسی با او شیوه های کلاسیک و سنتی نگاه نمیکنه چون نوع سیاست ورزی داره عوض میشه. طرف دیگه اگه بستگی به خود نیروهای افغانستانی مخالف طالبان داره، اوی است که یا کارخانگی های بسیار جدی نکرده و انباشت شده دارن. اگه به این کارخانگی ها خودشان بدون طمع و بدون چشم داشت به کمک ایالات متحده آمریکا رسیدگی بکنن، میتونن معامله را میتونن معادله را
0: کارخانگی چی است؟
1: کارخانگی یک صداقت با مردم افغانستان، فهم اساسی از وضعیت مردم افغانستان، نهادسازی چیز بسیار عمده، نهادسازی فرهنگ در واقع سیاسی که تعامل و همکاری و گفتگو و مذاکره بین نیروهای افغانستانی را به عنوان یک الترناتیف جدی سیاسی بتانه در واقع پیشکش بکنه از کارخانگی های اساسی است. مورد دیگه که ما در گفتگوهایم به صورت مداوم مطرح میکنم و فکر میکنم که یک تئوری اصلی برای آزادی و رهایی افغانستان است، بحث حاکمیت ما بر جغرافیا است. تا وقتی که طالب انحصار قطعی سلطه بر کل افغانستان را در واقع یدک بکشه و فکر بکنه که این انحصار را داره، طرف های جهان و نیروهای جهانی و منطقی جبهه مخالفین سیاسی ضد طالب را جدی نمیگیرند. ما باید نیروهای سیاسی نظامی و فرهنگی و فکری ما را متمرکز بسازیم برای ساختن نهادهایی که ظرفیت تضمین رابطه ما با جغرافیا و مردم ما را ایجاد بکنه و این رابطه وقتی ایجاد شد ما میتونیم که انحصار امنیتی طالب را بشکنانیم، بعد برای مدلای حکومتداری و تعامل با جهان فکر بکنیم و از درون در واقع کار فکری اساسی و بیداری ضد طالب را عمومیت و گسترش بدیم.
0: در
1: نبود از این وضعیت
0: بلی آقای فروغ، آیا آنچه که در این اواخر شاید هستیم، مثلا نزدیکی با پاکستان، گرفتن حمایت از پاکستان، تغییر سیاست در برابر پاکستان یا نزدیکی با سایر کشورها، آیا این امو گام ها در راستای من کارخانگی هایی است که شما پیشنهاد میکنین یا این تفاوت داره؟
1: من جزئیات در مورد چگونگی رابطه از این نهادها را با پاکستانی ها نمیفهمم، ولی چیزی را که به عنوان یک دانش آموخته تاریخ و میخوانم در کتاب های مختلف دیدیم این است که من فکر نمیکنم که پاکستانی ها پس از چندین سال و چندین دهه سرمایه گذاری روی طالب به این نتیجه رسیده باشند که یک نیروهای بدون ربط با جغرافیا و مردم بدیل طالب باشه. این توهم که پاکستان داره عوض میکنه استراتژی خودش را یک توهم بسیار چند لایه و خطرناک است. برای فریب از هان عمومی است. طالب را به عنوان یک نیروی گویا ملی ضد استعمار میهنی جا میزنه، در حالی که مخالفین طالب را به عنوان مزدور پاکستان و آیسای در از هان عمومی برچسب میزنه. اگر آدم های سیاست فهم، تاثیرگذار و روایت ساز در میان نیروهای جبهه های سیاسی فهم و سواد اینمی اصل را نداشته باشن، باید داشته باشن که بسیار زود یا تبدیل میشن در اذهان عمومی و روایت عمومی به عنوان جاسوسان پاکستانی. کاری که در واقع طالب هست، طالب جاسوس پاکستان است، طالب در واقع جاسوس ایالات متحده آمریکا است و عمال یک پروژه اطلاعاتی است. اما رقمی که پروژه تبلیغاتی داره شکل میگیره، پروژه سیاسی شکل میگیره، این برشسپا را دارن چپه با پیشانی دیگران میزنن. بناهن هوشیاری و زرنگی سیاسی است که ما توهم تغییر سیاست پاکستان را جدی بگیریم و فکر نکنیم که این تغییر بسیار به حساب به خاطر گل روی ما و به خاطر کاکل ما صورت میگیره. این پاکستانی ها همین لحظه یک قدرت کلان منطقه ایستن. مرز رسمی از یا به فکر ما مرز آسیای مرکزی است. به نیابت از افغانستان در پلتفرم های جهانی امنیتی و اقتصادی صحبت میکنن. وزیر خارجه پاکستان و دیپلمات های پاکستانی با سایر متحدین جهانیشان گپ میزنن. پاکستان در واقع سرقلفی پروژه افغانستان را با حمایت مالی قطری ها داره و برای واشنگتن ایره فروخته. این پروژه بسیار جدیتر از اوست که چندان آدم در چند دور از افغانستان فکر بکنن، که خب پاکستانی ها با برگزاری چند تا نشست ترکتو دبلوماسی میتونن یارا نزدیک بکنن و وضعیت فکری کل دستگاه امنیتی پاکستان نسبت به طالب های عوض شوه. بناهن ما خواهش می است و آرزوی می است که ما به عنوان مردمانی که چندین بار این تجربه را داریم و در واقع اثر پذیرفتیم از این تجربه ناگوار سیاست پاکستانی، باید رسیده باشیم به فهمی که بدانیم پاکستان چی بازی را بر سرنوشت مردم ما حاکم ساخته. درست. با سفله‌سالاری طالب و با حاکمیت در واقع اطلاعاتی ملیشه های خودش در افغانستان.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، جنبندی بس با شما، اگر امریکا بخواهد که در افغانستان تأخیر بیاره یا به اصطلاح شاگردش پاکستان و کسایی که با پاکستان وصل هستند، واقعا هزینه واقعیش چی خواهد بود یا چی است؟
2: خب برای فعلا ما که میبینم ایالات متحده نمیخواه که یک تغییر به زودی در افغانستان بیاید، چون وضعیتی که در افغانستان است برای من و شما و آقای فروغ و افغان ها اذیت است، برای ما مشکل است، برای ما یک کیاس است، اما برای امریکایی ها نیست. لحاظا می توان گفت که او هزینه که یک تغییر باید افغانستان بیاید یک بار در 2001 امریکا پرداخت کرده و ما فکر نمی کنم که به زودی یک هزینه دیگر یا بزرگتر یا کمتر را اینا پرداخت کند. برای فعلا امریکا در منطقه در مسائل دیگر بخصوصا در مسائل ایران اینا مصروف هستند و می توان که اگر نیاز بوده از آدرس افغانستان استفاده کرد. پاکستان بدون شک که حتی در داخل اسلام آباد هم هیچ حرکت بدون سیگنال سبز سفارت ایالات متحده در اسلام آباد نمیتواند کرد. چی باشد که در افغانستان اینا بخصوص علیه کسانی که آمریکایی ها اونا را آوردن، علیه کسانی که اونا مستقیما با آمریکایی ها رابطه دارن. ما در 5 سال گذشته بارها دیدیم که رئیس استخبارات طالبان با رئیس سیا در قطر ملاقات میکند. آیا پاکستان این جرأت را دارد علیه کسانی که ایالات متحده اونا را آوردن و بالاشون سرمایه گذاری کردن و برای اهداف آورده شدن علیه اونا اینا مشکل ساز باشن؟
0: عملا پاکستان می کارم میکنه. حالا میره میخوایم بدانم که آیا پاکستان و نزدیکی با پاکستان اون طرفی هست که بتونه سیاست امریکا را تغییر بده یا نه؟
2: نه به هیچ عنوان نه، چون پاکستانی ها خودشان بارها گفتن که حتی دولت مردان پاکستان در پاکستان به اشاره به خواهش و به خواست واشنگتن اینا مقرر و برطرف میشن. بارها اسناد اینا شریک ساختن که حتی لویدرستیز اردوی پاکستان و نخست وزرای پاکستان به خواست ایالات متحده اونا در پوزیشن می باشند. پس اینا به هیچ عنوان نمی توانند که خلاف آمریکا برند و آمریکا در چنین وضعیتی نیست که اینا از پاکستان چنین استفاده علیه طالبان کنند که بعضی ها فکر می کنند. طالبان با مشکل پاکستان با طالبان استراتژیک نیست، مشکل طالبان با پاکستان یا مشکل پاکستان با طالبان تکنیکی است و اون تکنیک را که اینا در 20 سال گذشته نه در 40 سال گذشته استفاده کردن، پروژه سازی و باز در مارکیت بین المللی اون پروژه را به فروش میرسانند، از اونم استفاده میکنند. ما در 5 سال گذشته مختصرا چندین بار دیدیم که پاکستان خیلی واضح حتی در نشست سالانه ملل متحد اینها نخست وزیر اینا امروز در بند است، از جهان خواست که طالبان را به رسمیت بشناسد. اینا دو بار کنفرانس کشورهای اسلامی را برگزار کردن اسلام آباد و از کشورها خواستند که طالبان را به رسمیت بشناسند و به این شرط بشناسند که تمام امکانات از آدرس پاکستان به طالبان داده شود. یعنی پاکستان از آن بوده که از آن آدرسی که در 40 سال گذشته اینا پول به دست آوردن پول به دست
0: آوردن. پس آقای آزاد، اونی که اون طرفی آدرسی که میتونه تغییر را در افغانستان بره پاکستان است یا آمریکا؟
2: بدون شک آمریکا است. اگر آمریکا بخواهد با یک تلفن میتواند که در افغانستان تغییر بیاید، اگر بخواهد، که من فکر نمیکنم که فعلا چنین پالیسی یا چنین خواستی در واشنگتن وجود داشته باشد که در افغانستان تغییر بیاید.
0: یعنی در کوتاه مدت شاید کنم تغییر نخواهد بود.
2: ببینین، شما با طرف کار میکنین، شما با طرف گفتگو میکنین که در قدرت باشن، هم قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت دهشت‌افغانی، قدرت نیابتی، او کی است؟ او طالب است. چرا آمریکا تغییر بیاورد و با من چرا صحبت کنند که هیچ چیزی ندارم و با من چرا صحبت کنند که من محتاج یک سند در ایالات متحده؟
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر. بر اساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 13 شهروند افغانستان به شمول نظامیان سابق در ایالت بلوچستان پاکستان به دست افراد مسلح ناشناس کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. عاملان این رویدادها تا کنون بازداشت نشدند و نتایج تحقیقات درباره این پرونده ها نیز اعلام نشده است. در تازه ترین رویداد در روز جمعه 6 سنبله، یک پناهجوی افغان در منطقه کچکلاغ در نزدیکی کویته در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. پلیس پاکستان این رویداد را تایید کرد اما هویت قربانی را اعلام نکرده است. در دوم سنبله نیز دو نظامی سابق افغان به نامهای احمد و ادیب در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید در مسیر کویته مستونگ به دست افراد مسلح ناشناس کشته شدند.
5: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
9: رسانه دولتی آریووی آیسلند گزارش داد که مردم این کشور در یک همه‌پرسی به پیشنهاد دولت برای از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. بر اساس این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، شمارش آرا در بخش از یک حوزه انتخابیه همچنان ادامه دارد، اما آرای باقی مانده نتیجه نهایی را تغییر نخواهد داد. مخالفان عضویت در جریان کارزار همه‌پرسی تاکید کردند منابع شیلات و آبهای ماهیگیری آیسلند اهمیت حیاتی دارند و نباید آینده آنها را به خطر انداخت. خبرگزاری رویترز نوشت نتیجه همه پرسی در این کشور جزیره‌ای با جمعیت حدود 400 هزار نفر احتمالاً موجب ناامیدی مقام‌های اتحادیه اروپا خواهد شد. برخی مقام‌های اروپایی معتقد بودند که پیوستن آیسلند می‌توانست از بدبینی‌ها به گسترش اتحادیه اروپا بکاهد و با توجه به اهمیت روزافزون امنیت قطب شمال موقعیت راهبردی این اتحادیه را تقویت کند. دولت آیسلند عضویت در اتحادیه اروپا را راهی برای در امان ماندن از پیامدهای مناقشات تجاری و رقابت فزاینده بر سر قطب شمال معرفی کرده و هشدار داده بود که اگر این فرصت از دست برود شاید دیگر تکرار نشود. دلسی رودریکس رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد توافق انرژی با امریکا 25 سال معتبر خواهد بود. او افزود هدف این توافق افزایش تولید نفت خام به 1.5 میلیون بشکه در روز و حفظ حاکمیت کشور بر منابع طبیعی است. رودریکس در سخنرانی خود در ساعات پایانی شب این توافق را تاریخی

حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدان‌های نفتی با شرکت‌های مشارکت کننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریتی خود را بر این ذخایر اعمال کند. همزمان با ادامه عملیات جستجو و نجات، شمار جان باختگان سیل مرگبار در مناطق مرزی نیپال و چین به 750 نفر افزایش یافته و بیش از 3000 نفر همچنان مفقود هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، امدادگران دو کشور یک شنبه به جستجو برای یافتن مفقودان ادامه دادند، اما بارندگی شدید و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها عملیات نجات را با دشواری روبرو کرده است. فرو ریختن یک یخچال طبیعی در هیمالیا رانش فاجعه بار گلولای را در پی داشت. توده عظیم از یخ، سنگ، گلولای و آوار به دره‌ها و رودخانه های کوهستانی سرازیر شد و ویرانی گسترده بر جای گذاشت. صلیب سرخ برآورد کرده است که بیش از 90 هزار نفر از این فاجعه آسیب دیدند. مقام های چینی نیز وقوع آن را با تغییرات اقلیمی مرتبط دانستند. بر اساس آمار سازمان مدیریت بحران نیپال، در این حادثه 734 نفر جان باختند، 2498 تن همچنان مفقودند و 7514 نفر نجات یافتند. مقام های چینی نیز از کشته شدن 16 نفر و ناپدید شدن 546 تن دیگر در شهرستان گیرونگ خبر دادند. پکن اعلام کرد به دنبال این رویداد از سرنوشت 261 شهروند خارجی از 23 کشور در حوالی یکی از گذرگاه های اصلی مرزی تبت و نیپال اطلاعی در دست نیست. یونان قرار است قرارداد دفاعی با ارزش 3.6 میلیارد دلار با اسرائیل امضا کند، توافقی که آتن را به سامانه یک پارچه و چند لایه برای مقابله با تهدیدهای هوایی احتمالی جمهوری اسلامی و ترکیه مجهز خواهد کرد. روزنامه اورشلیم پست یک شنبه گزارش داد این قرارداد پس از 3 سال مذاکره نهایی شده و بزرگترین توافق صادرات تسلیحاتی در تاریخ اسرائیل خواهد بود. یک هیئت یونانی دوشنبه در تلاوه این قرارداد را با وزارت دفاع اسرائیل امضا کرد. ارزش نهایی این توافق اندک کمتر از برآوردهای پیشین اعلام شده است. بر اساس این قرارداد، یونان برای نخستین بار به شبکه یک پارچه و چند لایه برای دفاع هوایی مجهز خواهد شد. استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری، در جمع خبرنگاران گفت ترامپ بیش از هر کس دیگری در تاریخ مبارزه با تروریسم اسلامی حکومت ایران در این کشور دستاورد داشته است. امروز تنگه هرمز برای آمریکا باز و برای ایران بسته است. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر تنگه هرمز از اوایل سال جاری میلادی به اوج رسیده است. پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه اهداف ایرانی در اواخر فوریه 2026، تهران با اختلال در تردد کشتی‌های تجاری از این آبراه استراتژیک واکنش نشان داد. واشنگتن نیز با برقراری محاصره دریایی بنادر ایران تلاش کرد صادرات نفت این کشور را محدود کند. داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، در پاسخ به اقدام اخیر دونالد ترامپ، تابلوی بزرگی را در بخش کانادایی ساحل این دریاچه با پیام دریاچه انتاریو اکنون و برای همیشه نصب و رونمایی کرد. این اقدام در پی امضای یک فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد که طی آن خواسته شده نام این دریاچه مشترک به دریاچه آمریکا تغییر یابد. ترامپ همچنین ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی را منتشر کرد که در یکی از آنها تابلوی دریاچه انتاریو را تخریب و تابلوی جدید را جایگزین می کند. این تنش لفظی پس از شکست مذاکرات تجاری و وضع تعرفه 50% آمریکا بر کالاهای کانادایی بالا گرفت. تصمیمی که کانادا اعلام کرد ماه آینده با تعرفه های تلافی جویانه به آن پاسخ خواهد داد. پیش از این نیز مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، تاکید کرده بود که پدیده ها باید با نام اصلی خود شناخته شوند. اقدام اخیر ترامپ در حال انجام می شود که او پیشتر نام خلیج مکزیکو را نیز در اسناد رسمی آمریکا به خلیج آمریکا تغییر داده بود. تصمیمی که

0: مخالفت مکزیکو روبرو شد. برخورد یک پهپاد روسی با انبار در روستای میلا در غرب کیف دست کم 37 نفر را کشت و مرگبارترین حمله سال جاری در جنگ اوکراین را رقم زد. بر اساس اعلام مقامات محلی این حمله حوالی ساعت 20:10 به وقت محلی روز جمعه 28 آگوست رخ داد و پهپاد نو گران 4 به محوطه یک انبار مهمات در روستای میلا در منطقه بوچا برخورد کرد. آتش سوزی گسترده و سپس انفجارهای پیاپی ناشی از مهمات انبار شده از جمله گلوله‌های توپخانه، ماین و قطعات پهپاد منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از قربانیان ساکنان یک محل مراقبت از سالمندان و افراد دارای معلولیت بودند که در نزدیکی محل انفجار قرار داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حادثه را نتیجه سهل‌انگاری وحشتناک در نگهداری مواد منفجره در نزدیکی مناطق مسکونی توصیف کرد و از آغاز تحقیقات کیفری خبر داد. مقامات اوکراین اعلام کردند که دست کم 42 نفر مجروح شدند که 4 نفر از آنان کودک هستند و حدود 381 نفر از جمله 59 کودک از منطقه تخلیه شدند. حدود 50 ساختمان مسکونی آسیب دیدند و عملیات امدادرسانی و جستجو همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرده که هدف این حمله انبار حاوی قطعات و تقویت کننده های پهپادهای دوربرد اوکراینی بوده است. رئیس جمهور ایران میگوید تحریم‌های آمریکا فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و صادرات و واردات ایران را حدود 35% کاهش داده است. با وجود تشدید فشارهای اقتصادی، تهران بر ادامه مقاومت در برابر فشارهای آمریکا تاکید کرده و همچنان موضع خود را درباره تنگه هرمز حفظ کرده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از حکومت ایران خواسته است برای مقابله با مشکلات اقتصادی و معیشتی از جمله تورم، بیکاری و افزایش قیمت‌ها اقدامات جدی روی دست گیرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد و مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان در بن‌بست قرار دارد. حکومت دونالد ترامپ نیز فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید کرده است. بر اساس گزارش رویترز، نرخ تورم سالانه در ایران در ماه‌های گذشته 66% رسیده است، موضوعی که فشار بر معیشت شهروندان این کشور را افزایش داده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شنبه تایید کرد که یایر نتانیاهو پسر نخست وزیر این کشور در پی دریافت اطلاعاتی درباره تهدید جانش با عملیات فوری از میامی به اسرائیل منتقل شده است. این نهاد درباره ماهیت تهدید و عاملان احتمالی آن توضیح نداده است. این تایید رسمی چند روز پس از آن صورت گرفت که گزارش‌های درباره طرح احتمالی حکومت ایران برای ترور یایر نتانیاهو در دسامبر 2025 منتشر شد، زمانی که او در ایالت فلوریدای آمریکا زندگی می‌کرد. بنیامین نتانیاهو نیز بیشتر در مصاحبه تلفنی با کانال 14 گفته بود که ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را بکشد. بانک مصر اعلام کرد پیشنهاد آمریکا برای قطع دسترسی شعب این بانک در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را بررسی می‌کند. بانک مرکزی امارات نیز در واکنش تحقیقات فوری و ویژه‌ای را درباره فعالیت این شعب آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را به پردازش تراکنش‌های مرتبط با شبکه بانکی غیررسمی ایران متهم کرد و پیشنهاد داد ارتباط کارگزاری آنها با مؤسسات مالی آمریکا ممنوع شود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه مقابله با جرایم مالی این وزارتخانه موسوم به فینسن شعب بانک مصر در امارات را یک نگرانی عمده در زمینه پولشویی تشخیص داده و پیشنهاد کرده است بانک‌های آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری برای این شعب منع شوند.
1: رادیو رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: آگاهی درست تصمیم درست می آورد.
6: ما برای همین کار می کنیم.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال،
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من ناصیه هاشمی، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تلاش حکومت ایران برای برگشت به کشورهای منطقه. مجتبی خامنه ای خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد. تداوم عملیات هدفمند ارتش اسرائیل در غزه. یک فرمانده ارشد حماس در دیرالبره کشته شد. و نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک پایتخت قرقیزستان شاهد گسترش همکاری های منطقه‌ای است. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت تولد پیامبر اسلام خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل امریکا شد. او برجسته‌سازی اختلاف ها را به برنامه دشمنان نسبت داد و گفت مسلمانان باید نقاط مشترک را محور قرار دهند. رهبر غایب جمهوری اسلامی امریکا و اسرائیل را دشمنان اتحاد مسلمانان خوانده و از حاکمان کشورهای اسلامی به ویژه در غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس خواسته دشمن واقعی را بشناسند. در همین حال وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرده در صورت تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای یا موشکیش، اسرائیل بار دیگر به حکومت ایران حمله خواهد کرد. وی تاکید کرده اقدام نظامی اسرائیل فارغ از هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن انجام خواهد گرفت و گفته او اگر مداخلات نظامی و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل نبود، جمهوری اسلامی اکنون صاحب سلاح هسته‌ای بود. روی همین تحولات بیشتر بحث میکنیم با آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه که از انتاریوی کانادا با ما همراه شده. آقای خلدی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. خامنه ای از کشورهای خلیج فارس خواسته که دشمن واقعی را بشناسند، این به چی معناست؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم هاشمیار گرامی و خدمت مردم دلاور افغانستان و همه مخاطبان افغانستان اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که این ادامه همون رتوریک و پروپاگاندایی است که جمهوری اسلامی از بد و پیدایش و از آغاز بنیادگذاریش در سال 1979، در سال 1358 به این طرف به خصوص در سیاست خارجی خودش گذاشته است که تظاهر به وحدت اسلامی می کند، ولی در این حال بزرگترین کشورهای مسلمان و عرب منطقه را دست نشاندگان آنچه که امپریالیسم و استکبار جهانی می خواند می داند. و در جنگ 40 روزه هم ما شاهد این بودیم که عمده حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل نبود. چرا 10% این حملات به اسرائیل بود، 90% این حملات به کشورهای عرب مسلمان حوزه خلیج فارس بود و به در واقع زیربناهای و زیرساختهای نفتی این کشورها. و به نظر میرسد که همون گونه که در ابتدای خبر فرمودید، اکنون که به نظر میرسد تنگه هرمز و کارت تنگه هرمز به ورشکستگی انجامیده و این جمهوری اسلامی هست که نمیتواند نفت صادر کند و بقیه نفت صادر میکنند، الان تلاشش این هست که دوباره برگرداند و چه بسا که دوستی پیشه کند با کسانی که به ایشان حمله کرده است.
0: خب آقای خلدی، رهبر غایب جمهوری اسلامی همان گونه که گفتیم خواهان اتحاد کشورهای اسلامی مقابل امریکا و اسرائیل شدن. حالا این کشورهای منطقه آیا با جمهوری اسلامی همسو خواهند شد؟
1: خب البته از نظر تاکتیکی شاید، ولی از نظر استراتژیک و راهبردی به نظر نمی رسد. همون جوری که خود شما مستحضر هستید، من مدت هاست که آمادگی نظامی و تسلیحاتی این کشورها را زیر نظر دارم و مشخص هست وقتی که چیزی به نام پیمان مکه امضا می شود، ولی در این حال عربستان سعودی بیشترین کمک را در حال گرفتن رسیدن بیشتر کمک هست از ایالات متحده آمریکا برای تقویت دفاع ضد هوایی و پدافند هواییش، یا امارات متحده همکاری عربی در حال همکاری با اسرائیل و اوکراین هست برای اینکه یک سپر آهنین ضد پهپادی جمهوری اسلامی را به راه بیاندازد، به نظر می‌رسد که هر تلاشی که حتی کشوری مثل قطر می‌کند برای میانجیگری بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، خود آنها هم می‌دانند که در پایان جمهوری اسلامی بازیگر عقل محور و عقلانی نیست و نمی‌توانند اطمینان بکنند که آیا همین جمهوری اسلامی دو روز دیگر بعد از اینکه یک تفاهم جدیدی امضا شد دوباره به آنها حمله نکند. پس زیر این پوسته یک مسابقه تسلیحاتی در حال اتفاق افتادن هست در شورای همکاری خلیج فارس و در عین اینکه دارند تقریبا سعی میکنند چیزی تا 80% از صادرات حتی پتروشیمی و گاز خود را از طرقی غیر از تنگه هرمز به انجام برسانند و این دائم خواهد بود. اگر چنین چیزی هست که به نظر می رسد چنین چیزی باشد، من خیلی مطمئن نیستم به این اعلامیه های دوستی یا تقاضا برای یک تفاهم جدید که اینها بعضی هاشون دارن میانجیگری می کنند.
0: در مورد اسرائیل هم اگر بگوین آقای خلدی، خب مقامات اسرائیل بارها تهدید کرده جمهوری اسلامی را، حتی در صورتی که گفتن اگر توافق میان ایالات متحده صورت بگیرد یا نگیرد، اگر خطر از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل راجع شود، بالاخره اسرائیل باز هم به ایران حمله خواهد کرد. چی فکر میکنین؟ آیا اسرائیل دنبال بهانه برای حمله به ایران است که از فعلا شرط تعیین میکنه، یا واقعا ترس از بازسازی هسته‌ای و موشکی دارن؟
1: به هر حال اسرائیل تنها کشوری است که در منطقه جمهوری اسلامی تمام نیروهای نیابتیش را به وجود آورده برای اینکه موجودیت آن را تحت خطر قرار دهد. البته این را هم باید انصافاً گفت که در خود اسرائیل بسیاری هستند، 40%، 50% از جامعه اسرائیل، جامعه رای دهندگان، لزوماً با سیاست‌های آقای نتانیاهو موافق نیستند، به خصوص درباره کرانه غربی رود اردن و شهرک نشین‌ها. اما آنچه که باعث می‌شود اسرائیلی‌ها متحد باشند علیه جمهوری اسلامی، برعکس اون چیزی که بسیاری از ما ممکن هست تصور بکنیم، این هست بهانه هایی است که جمهوری اسلامی به اسرائیل میدهد، مانند بازسازی توان هسته‌ایش، مانند بازسازی توان موشکیش، و از همه مهمتر تلاش جمهوری اسلامی برای زنده کردن حزب اللهی که به نظر میرسد آفتابش لب بام است و حتی اراده افکار عمومی در لبنان، قاطبه افکار عمومی در لبنان بر این نظرند که حزب الله به عنوان عامل جمهوری اسلامی و نیابت جمهوری اسلامی باید خلع اصلاح شود. به نظر من میرسد که اگر کارد به استخوان حزب الله و نیروهای نیابتی برسد، جمهوری اسلامی این بهانه را به اسرائیل، به خصوص تا اکتبر که انتخابات اسرائیل هست و آقای نتانیاهو احتیاج دارد که نشان دهد یک اقدامات موفقی انجام میدهد، ممکن است جمهوری اسلامی این بهانه را به اسرائیل بدهد و من با شما در این مورد کاملا موافق هستم.
0: خیلی سپاسگزار هستیم از شما آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه. ممنون از حضورتان در برنامه با ما. پنج سال پیش در چنین روز آخرین سرباز آمریکایی میدان هوایی کابل را ترک کرد و حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان پایان یافت. خروجی که روند آن با توافق دوحه آغاز شد و با سقوط حکومت پیشین و عملیات شتاب زده تخلیه از کابل به پایان رسید. همکارم به نفشه یعقوبی گزارش می‌دهد.
2: میدان هوایی کابل، 8 سنبله 1400، جای تجمعی ده هزار فرد ملکی و نظامی. در میان آشوب و هرج مرج، هزاران تن از حصارهای امنیتی این فرودگاه عبور کردند در جستجوی امنیت و آینده بهتر. مادران و پدران جگرگوشه های خود را به سربازان سپردند که خود در حال ترک کشور بودند. یک تحقیق کنگره امریکا نشان می‌دهد که بیش از 1450 کودک افغان بدون والدین یا سرپرست تخلیه شدند. سازمان ملل در آن زمان زنگ خطر را به صدا درآورد و از جهان خواست شهروندان افغانستان را فراموش نکند و درباره آغاز بحران‌های بشری بزرگتر پس از پایان عملیات تخلیه هشدار داد. اکنون همان هشدارها با واقعیت میدانی تبدیل شده است. تصمیم گیری هایی که منجر به این وضعیت شد در خارج از کشور گرفته شد.
3: من تصمیم گرفتم طولانی ترین جنگ امریکا را پایان بدم. زمان آن رسیده که سربازان امریکایی به خانه هایشان برگردند.
2: اولین دومینوی ضرب العجل خروج نیروهای خارجی در دوحه به حرکت درآمد، زمانی که اداره اول دونالد ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرد. با تغییر رئیس جمهور در امریکا، زمان و شرایط خروج این نیروها نیز تغییر میکرد. اما رفته رفته شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 13,000 به 8,600 تن کاهش یافت. در 24 اسد پس از سقوط کابل به دست طالبان، نیروهای خارجی فقط 2 هفته برای تخلیه فرصت داشتند. از آن زمان بود که عملیات‌های تخلیه به شکل گسترده آغاز شد. با آمریکا هزاران سرباز دیگر را برای همکاری در این عملیات اعزام کرد. فقط در 2 هفته آخر جمهوریت بیش از 124 هزار نفر از افغانستان تخلیه شدند. عملیاتی که پس از جنگ جهانی دوم یک از بزرگترین عملیات‌های تخلیه به شمار می‌رود. حملات انتحاری پیهم داعش خراسان در 4 سنبله در میان تجمع غیر نظامیان جان بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی را گرفت. قربانیان ملکی افغان به عدالت دست نیافتند. دولت آمریکا اما کمیته برای بررسی رخدادهای انفجار دروازه ابی تشکیل داده است.
4: مردم امریکا و خانواده هایی که همه چیز خود را در جریان جنگ 20 ساله فدا کردند مستحق تصویر کامل از چگونگی اتخاذ تصامیم مرتبط به خروج هستند.
2: این تصویر آخرین سرباز خارجی را نشان می دهد که نیمه شب از افغانستان بیرون شد. هر روز با نزدیک شدن به تاریخ خروج وضعیت وخیمتر می شد و سرانجام 5 سال پیش در همین روز هواپیماهای 37 آمریکایی برای آخرین بار به پرواز درآمدند و فضای هوای افغانستان را ترک کردند. منافش یعقوبی، لندن.
0: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نارندرا مودی نخست وزیر هند در سفر 4 روزه‌اش به ازبکستان و قرقیزستان وارد تاشکند شد. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در میدان هوایی به طور رسمی از او استقبال کرد. قرار است دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی و آموزش گفتگو کنند. پلیس سوئیس اعلام کرده در پی تیراندازی در شمال این کشور 1 نفر کشته و دست کم 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس ایالتی سوئیس گفته عملیات جستجو برای یافتن فرد یا افراد مظنون ادامه دارد. او از مردم خواسته هر گونه فیلم یا تصویر از این حادثه را در اختیار پلیس قرار دهند. شمار جان باختگان سیلاب مرگبار نیپال به 781 نفر رسیده و 2502 نفر همچنان ناپدید هستند. خانواده های قربانیان برای شناسایی هویت بستگان خود به شفاخانه مراجعه کردند. مقام های محلی میگویند به دلیل خطرات صحی اجساد غیر قابل شناسایی پس از ثبت تصاویر و نمونه برداری دی ان ای دفن می شوند. صلیب سرخ اعلام کرده که نزدیک به 90,000 نفر از این فاجعه متاثر شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از فرماندهان حماس را در حمله در نزدیکی شفاخانه در دیرالبله کشته است. و گفته این ارتش، فرماندهی هدف گرفته شده در حال بازسازی توانمندی های حماس و نقض آتش بس بود. مقام های صحی غزه می گویند 3 نفر در این حمله زخمی شدند. جزئیات بیشتر حملات اسرائیل به غزه را همکارم بابک اسحاقی از تل اویو گزارش می دهد.
5: حملات اسرائیل در چند روز گذشته و چند هفته گذشته هر روز افزایش پیدا میکنه، چه در نوار غزه و چه در کرانه باختری، و دیگر حملات پراکنده نیستش و به نظر میاد که یک سیاست کامل و جامع اسرائیل هستش. پیش از این تصور بر این بود که اسرائیل به دنبال افراد حماس یا جهاد اسلامی هستش که در هفته اکتبر نقش داشتن وارد اسرائیل شدن، اما آرام آرام می‌بینیم که نه تنها این افراد مورد هدف قرار می‌گیرن، بلکه افراد دیگری از سازمان‌های دیگری هم که به طور نظامی در داخل نوار غزه و چه در کرانه باختری نقش داشتن جزی از اهداف اسرائیل هستند. این را هم باید بگم که ما همچنان می‌بینیم که حماس در رابطه با این حملات هدفمند اسرائیل که فرماندهان عالی رتبه حماس را مورد حمله قرار میده سکوت کرده و پاسخ نمیده، نه اینکه پاسخ زیادی هم میتونه در حال حاضر بده، زیرا توانایی های حماس میشه گفت شاید 90% اون در جنگ از بین رفته، اما بدون تردید هنوز میتونه واکنش هایی نه به صورت پرتاب گسترده موشک به اسرائیل، شاید پرتاب تک تک موشک، شاید شلیک به سوی سربازان اسرائیل واکنش نشون بده، اما میبینیم که حماس همچنان به بازسازی خودش متمرکز هستش و به دنبال پاسخ به اسرائیل که میتونه پاسخی گسترده تر به حماس را در پی داشته باشه نیستش. در 24 ساعت گذشته ما شاهد مجموعه ای از این حملات چه در کرانه باختری و چه در غزه بودیم. در دیر البلح در مرکز نوار غزه یکی از فرماندهان نیروهای ویژه حماس، نیروی نخبه که در مجاورت بیمارستان شهدای الاقصا پنهان شده بود، را اسرائیل مورد حمله قرار میده و اون را میکشه و دو عضو دیگر هم در شمال نوار غزه مورد حمله قرار میگیرن و در شمال کرانه باختری هم قیس بیتاوی و دو نفر از همراهانش از فرماندهان حماس مورد حمله قرار میگیرن.
0: در آیسلند همه پرسی درباره سرگیری مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا برگزار شد. مذاکراتی که بیش از یک دهه متوقف مانده بود، در شمارش آرای اولیه گزینه نه فعلا بیشترین رأی را دارد. موضوعی که آینده بازگشت آیسلند بر روند مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را در حاله از ابهام قرار داده. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
6: بعد از گذشت یک دهه عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا به یک تصمیم مهم این کشور تبدیل شده. خب در سال 2009 به دلیل بحران‌های مالی مذاکراتی را آغاز کرد ایسلند برای پیوستن به اتحادیه اروپا، اما جریان‌های مخالف جلوش رو گرفتن و در سال 2013 این پرونده بسته شد. اما حالا دولت اعلام کرده به دلیل یک سری از مشکلات تصمیم داره که این موضوع رو با سپردن به رأی مردم از نو آغاز بکنه. مشکلاتی که بهش اشاره شده بیشتر افزایش هزینه‌های زندگی و تورمیه که در ایسلند هست، که برخی معتقدن با پیوستن به اتحادیه اروپا خب ثبات اقتصادی و کاهش هزینه‌های تجاری رو در پیش خواهد داشت. و در کنار مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی مورد توجه قرار گرفته بعد از جنگ روسیه و اوکراین و اظهاراتی که رئیس جمهور آمریکا در رابطه با گرینلند داشت. معتقدن که خب ایسلند یک کشور کوچکه که ارتش دائمی نداره و با پیوستنش به اتحادیه اروپا امنیتش هم تأمین میشه. اما در کنار این جریان‌های موافق، افرادی هم هستن که مخالفن، نگران منابع طبیعی کشور هستن، به ویژه صنعت ماهیگیری، به دلیل اینکه خب ماهیگیری پایه اقتصاد ایسلند و خب یکی از بخش مهمی از صادرات این کشور محسوب میشه. نگران این هستن که با پیوستن به اتحادیه اروپا این جریان‌های مشترک اجازه ندن اختیار و سهمیه‌ای که الان ایسلند از ماهیگیری داره را در آینده هم خواهد داشت. و در کنارش خب کشاورزان هم مخالف هستن، به دلیل اینکه میگن این روی هزینه‌های محصولات و درآمد ما هم تأثیر میذاره. اما در کنار تمام اینا، بعد از پایان این همه پرسی، حتی اگر جواب‌ها مثبت هم باشه، دولت تاکید کرده که در لحظه ایسلند عضو اتحادیه اروپا نمیشه و بعدش باید در بروکسل یک همه پرسی دیگه‌ای برگزار شه و نتیجه در اون لحظه گرفته خواهد شد.
0: می رویم به ترکیه. استانبول فردا میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافق دفاعی مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی خواهد بود. وزیران خارجه و دفاع و فرماندهان ارشد نظامی سه کشور قرار است درباره امنیت منطقه‌ای و بین المللی، همکاری های دفاعی و مقابله با تروریسم گفتگو کنند. نرگس اورخش گزارش می دهد.
7: استانبول روز دوشنبه میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان مکه است نشستی که گام مهم و تازه در مسیر گسترش همکاری‌های راهبردی میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، در این نشست وزران خارجه و دفاع همراه با رؤسای ستاد کل ارتش این سه کشور حضور خواهند داشت. محور اصلی گفتگوها بر بررسی تحولات امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تعمیق همکاری‌های سه جانبه در حوزه صنایع دفاعی عنوان شده. طرف‌ها همچنین درباره افزایش قابلیت همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح، مبارزه با تروریسم و تدوین نقشه راه همکاری‌های آینده بین این سه کشور گفتگو خواهند کرد. این نشست نخستین جلسه رسمی کمیته است که در چارچوب پیمان مکه برگزار خواهد شد. پیمانی که در اوایل این ماه بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید. یکی از اصلی ترین مفاد این توافق این است که هر گونه حمله مسلحانه علیه یکی از سه کشور، حمله علیه هر سه کشور تلقی خواهد شد. بنابراین نشست روز دوشنبه استانبول از این منظر میتونه مهم باشه و این یک آزمون مهم برای عملیاتی شدن این چارچوب دفاعی جدید و تعیین مسیرهای همکاری در بخش سیاسی، امنیتی و نظامی بین سه قدرت منطقه خواهد بود.
0: خبرها را ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه از امریکا. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در نشست وزیران دارایی گروه 20 در آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و قطع روابط تجاری کشورهای عضو این گروه با تهران را در صدر دستور کار قرار دهد. نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 فردا و پس فردا در ایالت کارولینای شمالی آمریکا برگزار می‌شود. امریکا ده ها پناهجو از جمله 12 شهروند افغانستان و 8 شهروند ایران را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کرده. در میان این اخراج شدگان مرد جوان است که یک قاضی آمریکایی پیشتر به دلیل نگرانی از آزار و پایگرد طالبان او را از اخراج به افغانستان مسئول دانسته بود. سازمان فضایی آمریکا یا ناسا تلسکوپ فضایی جدید خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. این تلسکوپ با موشک قدرتمند متعلق به شرکت اسپیس اکس از ایالت فلوریدا به مدار زمین فرستاده شده. هدف اصلی این ماموریت بزرگ نقشه برداری دقیق از کیهان و جستجوی سیارات خارج از منظومه شمسی اعلام شده است. در اخیر همین که فردا در شهر بشکک نشست سران کشورهای اعضای شانگهای آغاز می شود. بشکک در آستانه این رویداد بزرگ شاهد آمادگی های گسترده و نوسازی های بی پیشینه است. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
8: نماهای از شهر زیبای بشکک، شهر در آغوش دامنکوهای سر به فلک کشیده تیانشان که خاطره های فراوان از جاده کهن ابریشم دارد. امروز این پایتخت زیبا میزبان نشست سران سازمان همکاری شانگهای است. شور آمادگی برای این رویداد بزرگ در سراسر پایتخت با چشم می‌خورد. در بازار تاریخی اوش زندگی با رنگ و بوی تجارت جریان دارد. یکی از قدیمی‌ترین بازارهای آسیای مرکزی که با وسعت بی‌نظیرش شناخته می‌شود. از میوه ها و ادویه های معطر تا نان سنتی که بخشی از نبض زندگی روزمره مردم را شکل می دهد. در گوشه دیگر تندیس دنگ شیاوپینگ، رهبر پیشین چین، از روابط گرم دو کشور حکایت دارد. این روابط در سالهای اخیر ابعاد تازه یافته است. یکی از مهمترین نمونه ها پروژه راه آهن چین، قرقیزستان، ازبکستان است. طرح که آسیای مرکزی را به شبکه ریلی بین المللی پیوند خواهد داد.
9: این خط آهن اهمیت بسیار زیاد برای قرقیزستان دارد. این پروژه به ما کمک خواهد کرد تا با چین، سایر بخش های آسیای مرکزی، خاورمیانه و حتی اروپا ارتباط بهتر برقرار کنیم.
8: تجارت نیز میان چین و قرقیزستان در سالهای اخیر رشد چشمگیر داشته است. بر بنیاد آمار رسمی گمرک چین، ارزش تجارت دو جانبه در سال 2025 به 27.2 میلیارد دلار رسید، رقمی که حدود 20% بیشتر از سال پیش است. بشکک امروز شاهد بزرگترین موج نوسازی و ساخت ساز در تاریخ خود است. اما فراتر از پروژه ها و آمارها، بشکک امروز تنها میزبان یک نشست نیست. نمادی است از فصل تازه در همکاری و همگرایی منطقه‌ای. نقیب بیان، لندن.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر. خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: یک دقیقه خبر.
17: سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در کابل متوقف شدن تدریس دانشکده های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های خصوصی را تایید کرد. ذبیح‌الله مجاهد گفت برخی بخشهایی که تدریس آن در دانشگاه های خصوصی ضعیف است متوقف می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان یک شنبه 8 سنبله در پاسخ به پرسشی درباره بسته شدن رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل گفت این رشته ها در دانشگاه های دولتی همچنان فعالند. او تاکید کرد که این رشته های تحصیلی در دانشگاه های دولتی تقویت می شوند. پیش از این فیصله هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی درباره حذف این 3 رشته تحصیلی در دانشگاه های خصوصی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: دست کم 10 نهاد مدنی و حقوق بشری در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از بند طالبان شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از انتقال پرونده این افراد به محکمه نظامی خواستار دسترسی آنان به وکیل مدافع شدند. در بیانیه مشترک این نهادها که روز یکشنبه 8 سنبله منتشر شد، آمده است که 6 کارمند بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان اکنون با احتمال محاکمه در محکمه نظامی روبرو هستند. نهادهای امضا کننده همچنان خواستار دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و خانواده، اطلاع رسانی درباره اتهامات و وضعیت صحی آنان و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری شدند.
19: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
20: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
21: صدای شما
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
20: صدای شما
23: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
25: تا
24: رادیو افغانستان اینترنشنال.